0: 送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。
1: 9時の NHK ニュースです。
2: 中東のホルムズ海峡の近くを通行する船舶が7日相次いで攻撃を受けました。アメリカのメディアはイランの強硬派がアメリカとの協議で頼みの綱としてきた海峡での影響力の低下を感じ焦りを募らせていると伝えています。イギリスの海事機関は7日船舶などからの報告としてホルムズ海峡付近のオマーンに近い海域でタンカー1隻が飛翔体による攻撃を受けたほか海峡のオマーン側を通過していたタンカー2隻がそれぞれ飛翔体と無人機による攻撃を受けたと明らかにしました。このうち1隻についてカタール外務省の報道官は SNS への投稿でホルムズ海峡近くを航行中のカタールのタンカーが攻撃されたとした上で我々はイランに対し地域の安全保障を損ない国際的な航行の安全を脅かすすべての行為を直ちに停止することを求めるなどとしイランに責任があるとして厳しく非難しました。アメリカの有力紙ウォールストリートジャーナルは今回の一連の攻撃についてホルムズ海峡を通過する船舶が増加していることでイランの強硬派がアメリカとの協議で頼みの綱としてきた海峡での影響力の低下を感じジレンマに陥っていることを表していると伝えています。一方アメリカ中央軍は7日 SNS への投稿でイランに対して攻撃を始めたと明らかにしました。イランがホルムズ海峡を航行していた商船を攻撃したことへの対応だとした上でイランが示した攻撃的な行為は不当で危険なものであり明確な停戦違反だと主張しています。この発表に先立ちイラン国営の英語放送プレス TV は南部の都市シリクで複数の爆発が報告されていると伝えました。ホルムズ海峡付近のゲシュム島やバンダルアッパースでも爆発音が確認されたと報じています。福岡県議会の元議長が議長に就任する前に自民党県議団からの要求に応じて1800万円以上を支払ったと述べたことを受けて県議会は議長ポストをめぐり金銭のやり取りがあったのかを調べるため全議員を対象に外部の有識者による聞き取り調査を行う方向で調整を進めています。福岡県議会の吉松元明議員は昨日記者会見を開き2020年に議長に就任する前のおよそ1年半の間に当時所属していた自民党県議団の幹部から4回にわたり現金の支払いを要求され合わせて1800万円以上を支払ったと述べました。これに対し当時の自民党県議団幹事長で支払いを要求した一人とされた中尾正幸副議長は吉松議員の方から現金を払うと持ちかけられたことはあるものの断ったなどとして金銭のやり取りを否定しています。双方の主張が食い違う中県議会の倉内勲議長は議長や副議長のポストをめぐり金銭のやり取りがあったのかどうかを調べるため全議員を対象に外部の有識者による聞き取り調査を行う方針で今日県議会の主な4つの会派の代表者に説明し了承を得たい考えです。倉内議長は2001年と去年の2回議長に就任していますが自身は金銭は支払っていないとしています。続いて為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は現在ドルに対しては昨日より37銭円安ドル高の1ドル162円33銭から34銭となっています。ユーロに対しては4銭円安ユーロ高の1ユーロ185円9銭から10銭となっています。また東京株式市場の日経平均株価は昨日に比べて982円99銭安い67,273円97銭となっています。東証株価指数トピックスは 24.20 下がって 4038.06 となっています。

0: すごくね、お二人ともちょっと緊張気味の面持ちかなというふうにもね思うんですけれども、
1: はい、
0: 藤崎さんとはもう初めましてになるんですね、
2: はいはい、
0: なっちゃんが、
2: そうですね、初めまして、
3: よろしくお願いします。
0: お願いいたします。そして楠木康平さんとは、はい、新 BS 日本の歌で、
1: はい
0: はい、ご一緒された
1: と。そうなんです、はいはい、お久しぶりでございます、はい、
2: 本当に、はい、半年ぐらい
1: 半年ぶりですね、 はい、はい、
0: 今年の春に放送がありました、はい、回でご一緒されているということなんですけれども、まあ、とてもフレッシュなお二人なんですよね、
2: うん、
0: 今日ですね、お二人、デビュー2年目の楠木康平さん、
1: はい
0: はい、そして今年の5月にデビューしたばかり、
3: はい
0: はい、
3: 2ヶ月目に突入しました。
0: 2ヶ月目
2: ですね、
0: はい、デビュー2ヶ月目の藤崎歌乃さんというですね、お二人お迎えして、今日ですね9時台10時台と、
2: はい、
0: いろいろとおしゃべりしてまいりますけれども、今日ですね9時台前半お二人にまずはアピール、自己アピールをしていただこうと思っております。今日はですね大体7分ずつぐらい、
2: 7分、
0: はい、
2: はい、
0: お二人の、まあ、自己紹介ですとか、
2: はい、
0: それから、曲のご紹介などですね、
1: はい、
0: もう順番お任せしますので、存分にアピールをしていただいて、でその後、なっちゃんからですね、あ、この番組私五代夏子さんのことをなっちゃんとお呼びしていますので、はい、
2: なっちゃんとね、はい、ひでパンのコンビなんです、
0: はい、ひでパンなんです、はい、そうなんです、はい、
1: かしこまりました。
0: 何を五代さんが相手に何をそんななっちゃんって言ってんだろうこの人はっていう風な目で見られてるかなと思ったんです。
2: そんなことないです
0: よね。なんか今楠木さんちょっと
2: おほほほほっておっしゃいました。
0: 随分上品なご無人のような今笑い方をされましたけどもね、ちょっと緊張感が伝わってきますね。
2: なんかね、
0: そんなわけでですね、今日自己 PR さらに曲のご紹介をしていただくということになっております、はい、今日はですね、デビュー順ということで、まずは、楠木さんに、
1: はい、
0: アピールしていただきますけれども、
1: はい、
0: ご準備の方はよろしいでしょうか。
1: ちょっとドキドキしてますけども、はい、ドキドキしてますよ
0: ね、大丈夫ですね、はい、それではですねおよそ7分ということで今から合図をいたします。まずは楠木康平さんのアピールタイムです。お願いします。
1: 皆様おはようございます。福島県郡山出身の24歳、もうすぐで25歳です。キャッチフレーズは魅惑の裏声ボイス、楠木康平でございます。よろしくお願いいたします。僕は昨年の2025年1月にデビューをさせていただきました。デビュー曲は北へ一人旅という歌でございます。別れた女性がですね、まあ、もらった暗記を片手に、東北の地を巡りながらですね、まあ、旅をするという歌でございますけども、まあ、僕はキャッチフレーズで魅惑の裏声ボイスと申しまして、普通にこの地声とそして、裏声を使ってこんな感じで女性パートを歌ったりね、まあ、特技では、普通のこの地声と女性パートで一人デュエットもできるという特技を持っておりまして、そんなわけで聴いていただきたいのが、昨年の僕の大切なデビュー曲を聴いていただければと申します。楠木康平でデビュー曲北へ一人旅。

0: 楠木晃平さんで北へ一人旅お聞きいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: 歌だとなんかこう、うん、ちょっと落ち着いた感じがしますね。
0: 歌だと落ち着いた感じがする。
1: なんかほらおしゃべりすると、はい、なんかこうもう少しこうトーンが高いというか。
0: はいはい、あそうです ね、あの普段のしゃべりの声も比較的高めでいらっしゃいますね。
1: 何使い分ける。
2: いやでも普段からこんな 声ですね。あの割と高めのあれですね。
1: なんかおしゃべりしてるとほら、
2: はい、
1: なんかこう親しみがある。歌だとどっぷり2枚目みたいなね、そういうギャップがまたいいんじゃないですか。
2: ありがとうございます、
1: ね、これは何でしょうか。
2: 心からの
1: 胸に手を当てて、は
0: い、ちょっと佇まいがなんかあのずっと笑みをたたえていらして、はい、
1: なんかいいんじゃないですか、はい、
2: ふんわりということです。
0: ふんわりという感じで、
1: は
0: い、
1: ふんわりとね、
0: 北へ一人旅、ね、あの、はい、いろいろな北国の地名が東北の地名がね、うんうん、いろいろと出てきましたけど、
1: はい
0: はい、あの福島のご出身だから、
2: はい、
0: 逆に北から、ね、東京に出てこられて歌手活動されている中で、はい、このデビュー曲の世界観ってい
2: やもう、
0: はい、
2: 嬉しいですね。あ
0: どうですか、う
2: ん、デビュー曲でも歌詞の中にまず1番が、
0: はい、
2: あの大宮白川郡山でも、
0: はいはいはい、
2: 1番だけでも 2個、福島の駅が入って、
0: はいはい、
2: 2番が福島山形格納で、もう福島が泊まる駅全部入ってますから、もうそれだけで嬉しいですよね。
0: 新幹線の駅名がね、
2: そうなんですよ、
1: はい、ご両親もご

0: 親戚も、
1: はい、
0: 皆さん福島にお住まいで。
1: あ、そうです、実家に。
0: じゃあ喜んでらっしゃいますね。
1: 喜んでます
0: ね。親孝行で、
1: はい
0: はい、
1: 頑張ります。
0: うん、頑張ろう。
1: はい、
0: ね、
2: 今ちょっと気づいたらいつの間にかお国言葉が出てましたね。
0: 出てました ね, ね、うんうん、あったかくていいんじゃないですか。あ、そうですね、今ね、うんうんうん、無理にそのなんか標準語にするよりかね、はい、あったかいと思います、
1: う
0: ん、
1: ありがとうございます。
0: 結構ペッペって言うんですよね。
2: あ、ペッペ、はいはい、
0: 茨城福島ってね、うちも親戚多いんですけども、
1: は
0: い、
1: うんうん、
0: そうだっぺ、
1: はい、そうだっぺ、どすっぺ、
0: ね、
1: なんだっぺ、
0: あ、なんだっぺ、なんだっぺ、よく言ってます。
1: 言いますね。
0: ぺっぺ。
2: ぺっぺぺ。
1: ちょうどいいタイミングで。
2: ぺっぺぺで終わっちゃいました。ですね。いつお便りいただいてますので、はい、ちょっとここ、くすのきさん宛てに、ご紹介しますね、
0: はい、
2: 神奈川県のまーちゃん60代の女性です、
1: はい、
2: おはようございます、はい、今日は生ゲスト出演くすのきこうへいくん楽しみにしています、
0: うん、
2: 演歌ポップス何でも歌いこなすこうへいくん、先月ファンミーティングで初めてギター弾き語りを聞かせていただきとっても良かったです、
0: はい、
2: これからどんな楽器にチャレンジしてくださるのか楽しみにしていますね、というお便りをいただきました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: ありがたいです ね,
1: ね、
0: うん、応援してくださって、
1: はい、ね、
2: はい、今日は楠木康平さん、藤崎歌乃さん、お二人お迎えしています。フレッシュな演歌歌手のお二人です、
0: はい、
2: ぜひ質問やメッセージ番組ホームページ水曜日の投稿フォームまでお寄せください。お待ちしております、はい、さて、9時台の前半はお二人のアピールタイムということでお送りしています、
0: はい、
2: 続いては藤崎歌乃さんにお願いいたしますが、
0: はい、
2: 心のご準備の方はよろしいでしょうか。
0: 頑張ります。
2: 頑張ります。わかりました。
0: 大丈夫。
2: はい。それでは今年5月にデビューされました藤崎歌乃さんのアピールタイムです。お願いします。
3: はい、皆さんはじめまして、藤崎歌乃と申します、私は福岡県の北九州市出身で、現在20歳の現役大学生演歌歌手としてデビューさせていただきました。大学では音楽学部でクラシックの声楽を学んでいます、特技は小学校の時にやっていたソフトボールでキャッチャーとレフトをしていました、今年の5月20日に師匠である水森秀夫先生からいただいた黒髪海峡という曲でデビューさせていただきました、この曲は港町を舞台に女性の恋心を描いた王道ド演歌海峡ものです。ドラマチックな歌詞と力強いメロディーが伝わるようにまっすぐ気持ちを込めて歌っているので、ぜひそこに注目して聴いていただけたらなと思います。それでは聴いてください。私藤崎歌乃のデビュー曲黒髪海峡。

0: 藤崎歌乃さんで黒髪海峡をお聞きいただきました。
1: ありがとうございました、
2: はい、いい歌ですね、はい、ね、水森先生ね、とてもいい歌をいただいて、うん、ですごくあのなんだろう、素直に素直なあのなんかこうストレートに伝わる、
1: はい、もう
2: 感情がね、
0: まっすぐに、
1: うん、届けることを本当に頑張ってます、
2: はい、はい、そうです。これはね色っぽい詩なんですよ、うん、でも、うん、ね、
1: そうですね、大人な、はい、
2: そうです、
1: はい、
0: 歌うときに師匠から水森先生から何かアドバイスとか、はい、こういう感じでっていう何か教わったようなことってあるんですか？
1: そうですね、やっぱりもう水森門下は、はい、とにかく大きい声を出して、うん、お客さんに言葉を届けろっていうことを先生から第一に教わるので、うん、この曲もやっぱりそれを一番に、うん、教わりました、
2: うん、はい、それが基本ですから ね、うん、ね、一番最初はそれ、
1: はい、
2: そのうちどんどん色が、
1: はい、
2: 自分の色がね、
1: はい、
2: できてきます、
1: はい
2: はい、
1: 楽しみです ね、
0: ね、あの声楽をやってる人の声ねっていう曲を聴きながら、はい、なっちゃんスタジオでね、はい、
2: うんうんうん、
0: つぶやいたんですけれども、
2: そうですね、うん、あの音の集め方っていうんですかね、それがやっぱり声楽あのこう尾骨共鳴ではない感じっていうの、うんうん、よく演歌って拳を回すのに、
0: はいはい、
2: どうしてもこう鼻のとこに集めがち、鼻に抜くっていうのかなんつったらいいのかな、まあ、そういう感じの声なんです、芯がね、
1: はい、
2: なんだけど声楽やってる方のなんか独特な、
0: はい、
2: あの声質って感じもしましたけど、
0: うん、
2: だからそれがすごくフレッシュに聞こえて、
1: はい、ありがとうございます、
2: 素敵ですよ
1: ありがとうございます。
0: あ、ちょうど、
2: はい、こういうとなりました、
0: こういう感じで、アピールしていただきました。声楽をやりになってるってことは、
1: はい、
0: つまりオペラ歌手を目指すような人たちと一緒に学んでいるっていう、そんな感じなんですか？
1: そうですね、うん、オペラ歌手を目指してる方もいらっしゃいますし、うんうんうんうん、なんだろう、音楽の先生になりたい子とかそういう子も多いです。頑張ってみんな教職取ってます。ちょうど大学3年生なので、
0: はい、
1: 今就職活動の時期なので、
0: はいはい、
1: みんな大変そうです。
2: そうね、はい、大変でしょう ね、
0: ね、今なんか試験期間中だっていうね。
1: そうです、はい、頑張ってます、
0: 頑張ってるねということです、
1: はい、
0: 今日はですね、フレッシュなお二人

0: 人の演歌歌手藤崎歌乃さん、そして楠木康平さんをお迎えして、お話を、ね、はい、この後伺っていきますけれども、今日なんだかお二人とも生出演を前にして、うん、あんまり寝られなかったって話を ね、
1: ね、
0: はい、
2: ね、寝れませんでした。
0: 寝られなかった、
1: 寝られなかったです。
0: どんな心境だったんですか。
2: いや、ちゃんと、はい、起きれるかなという心配で今日も朝5時半に起きました。
0: 朝5時半に起きた、は
2: い、寝たのは3時頃でございました。
0: あんまり、そうですか、
1: 足りない、ね、
0: 朝ちょっと苦手なんですか。
2: いや、はい、得意なんですけど、ちゃんとあれが鳴るか心配で、
0: あれが鳴るか、
1: アラームが、
2: はい、いやでも無事鳴りました、はい、5時半に、
1: はい、鳴るかどうかずっとアラームを見つめながら起きてるっていうのがね、はい、ありがちですけど
0: ね。そうなんですね。藤崎さんはどうだったんですか。
3: 私はもう昨日10時くらいには布団に入って寝る準備万端にしてたんですけど、なんだかもう緊張しちゃってずっと目がランランと開いてたので寝つけなくって、でも結局今日の朝はちゃんと、あ、ちょっと勝ったんですよ、私5時に起きました。今日は30分早く起きました。
0: そうですか、
3: そうなんです、
2: ね、恐れ入りました。
0: 9時からの、ね、ご出演なのにもう5時とか5時半に起きて、
3: ワクワクで起きました。
0: ワクワクで起きた、ね、ワクワクでよかったです ね、 なんかね、ビクビクだったらどうしようか、ね、はい、そんな、
1: よかったです、起きれて、
0: よかった、起きられてよかった、はい、はい、そんな楠木康平さん、藤崎歌乃さんです。9時台前半は、お二人のですね、新しい曲、ご紹介いただいてアピールしていただきましたが、9時台の後半、まあ、そもそもどうして演歌歌手になったのか、
1: そうですね、
0: そんなお話伺っていきます、はい、そして今日はですね、お二人が影響を受けた曲とか、
1: はい、
0: 青春時代に、青春時代ってね、はい、青春って何なんだろうって気もしますけどね、まだね、20代前半のお二人に言うのもあれですけど、
1: はい、
0: 若かりし頃、それも違いますね、なんかね、
1: 学生時代、
0: 学生時代とかですね、よく聞いた、本当ですね、いやですね、本当にね、たくさん聞いていた思い出の曲、思い入れのある曲などをご紹介いただくことにしています、
1: はい、
0: ではここで音楽です。浅川智之の演奏でハニーデュー、ところによっては交通情報です。

0: 時刻は9時半になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。この時間はフレッシュな若手演歌歌手のお二人、楠木康平さん、藤崎歌乃さんをお迎えしてお話を伺っています。
1: はい、
0: はい。だいたい4分の1ぐらいですね、もう放送終わったんですけども、はい、どんな感じですか。はい、
2: いや、はい、まだ緊張してます。
0: まだ緊張してます。
2: はい、
0: はい、喋り方が本当穏やかですね。はい、
1: そうですね。
0: はい、
1: うん、
0: 大月みやこさんみたいだっていうのあの X の方にはですね、感想もいただいています。
2: あらら、
0: 喋り方なのか歌い方なのか。
1: 喋り方ですかね。
0: 喋り方ですか。
1: うん、柔らかな、
0: はい。
1: はい。
0: 柔らかな喋り方。それからですね、X にも、藤崎さんにも感想をいただいていまして、ストレートな、はい、素直な歌声素晴らしいです。ファンになりそうです。
3: ありがとうございます。
0: 感想をいただいています。はい。
1: はい、
0: ストレートといえば、あの黒髪海峡、
1: はい。
0: 藤崎さんすごくあの黒髪。
3: はい、
0: あのストレートの本当に長い黒髪です、ね、
3: そうなんです。黒髪、
0: はい、
3: この黒髪が地毛で、
0: はいはいはい、
3: すごく真っ黒だからみんなから黒染めしてるのって聞かれるんですけど、はいはい、生まれた時からずっとこんな墨をかぶったような、はい、黒髪で、ね、はい、これを見て水森先生が黒髪海峡いいじゃないかっていうふうに言ってくださったんです。
0: じゃあ水崎さんのね、本当に佇まいから来る世界観、曲の世界観という、ね、ことなんですね。
3: 絶対染められないですね、
0: はい、染められないですねこれね。ね、はい、さて、ここまでですね、お二人の、自己紹介中心に伺ってきましたけれども、
1: はい、
0: ここからはお二人が影響を受けた曲ご紹介いただきながら、はい、今日曲選んできていただいています。ご紹介いただきながら演歌に興味を持ったきっかけ、それからデビューに至る道のり、これからの夢などお二人のお話を伺ってまいります。
1: はい、
0: まずですね、ここからは楠木康平さんが影響を受けた曲、
2: はい、
0: ご紹介いただいてさらにお話をしていきます。
2: はい、
0: 選んでいただいた曲どんな曲です、どなたの曲ですか。
2: はい、真野美香さん、
0: はい、
2: 男船という歌ですね。
0: おー、これはどうして、
2: これあの実家にカセットテープがあったんですよ。
0: 新野美香さん、
2: はい、
0: はい、
2: でそのカセットテープで自分で、うん、まあ、当時 3,4 歳ですかね、自分で機械いじりながらこう巻き戻ししたりして再生してずっと聴いていた。
0: 誰のテープだったんですかこれ、誰が持っていた。
2: 多分母ですね。
0: あ、お母さんじゃん。
2: はい、で、
0: はい、
2: でこの曲で当時4歳か5歳の時にカラオケ大会で初めて出た歌ですね。
1: うんうん、
2: 歌った歌ですね。
1: じゃあ最初に覚えて歌った、うん、
2: はい、
1: 人前で歌った、は
2: い、そうですね、この男船って歌ですね。
1: はい、
0: ではご紹介をお願いいたします。
2: はい、僕の思い出の一曲です。新野美香さんの男船、聞いてください。

0: 真野美香さんで男船お聴きいただきました、はい、楠木康平さん思い出の曲、まあ、初めて覚えた演歌歌ということですね。
1: 男らしい、うん、気に入った歌ですけども、これを 3,4 歳の頃に歌って、
2: はい、うん、歌ってました、
1: パンチ聞いて、
2: はい
1: はい、今こんなに柔らかいのに
2: そうです ね,
1: ね、はい、お母さんがやはりあれですか、
2: はい、
1: あの歌が好き
2: で、まあ、母の影響で僕が3歳の時なんですけども、うん、
3: はい、
2: NHK のど自慢にうちの母が出場したんです、はい、地元に NHK のど自慢が来て、うん、でその時、ゲストが門倉ゆきさん、
1: はいはい、
2: で、うん、そのうちの母が門倉ゆきさんの歌を歌ったんですよ、うん、
1: なるほど、
2: でそのステージで歌ってる姿を見て僕が、まあ、歌をやろう歌手になろうという思ったきっかけですね。
0: お母様はそうか、じゃあお母様はもともと本当に例えば歌手になりたいとかそういう
1: 夢が、
2: まあ、本当歌が大好きで、
0: 歌が大好き、
2: うん、はい、
1: うんうんうん、じゃあもう本当に喜んでますね。
2: 喜んでます、
1: うん、よかったよかった、
0: うんうん、
1: ね、
0: で、あのお母様の姿を見て、
2: はい、
0: 僕も歌いたいとなって、
2: はい、
0: でそこからどういうふうにその歌 の, その活動っていうんですかね、はい、
2: まあ、その地元でカラオケ教室に行きまして、はい、まあ、先生に習いながら、
0: はいはい、
2: でまたカラオケ大会に出場しながらという感じですかね、
0: うんうん、で実際にカラオケ大会大きい大会でも、
2: はい、
0: あの成績を残されたって伺いましたけど、そうですね、
2: あの、はい、小学校4年生の時なんですけども、はい、全国規模の大会であの応募総数が6000人ぐらいあって、はい、そこで、
1: うん、
2: まあ、グランプリ優勝をさせていただきまして、
0: 小学4年生の時に、
2: はい、
0: その時何歌ったんですか。
2: その時は、
0: はい、
2: あの氷川きよしさんの時で課題曲のカラオケ大会だったんです。でみんな同じ歌を歌うということで、予選やってそこから決勝ということ で,、
0: はい、
2: で決勝に残ってそこで優勝させていただいたっていうことがありましたね。
1: すごい、ね、えそれすごいです ね, ね
2: ありがとうございます。
0: 演歌はじゃあずっとお好きで。
2: 大好きでしたね本当にもちろん母も大好きでした、はい、うちの祖父がもう本当に演歌も大好きでした、うん、民謡の

0: 教室の先生もやっておりましたので。
1: うん、そうなんですか。
0: はい、まあ、そういった、まあ、サラブレッドじゃございませんけどもね、もう
2: 環境がね、
0: もう環境で育ちまして、はい、まあ、こんな感じで、はい、もう大好きになりましたね。
2: よかった。
1: で高校を卒業されて、
0: はい、
1: で上京して歌手になられるっていうことなんですよね。
0: はい、
1: そうですよね。
0: そうですね、はい、あの作曲家の新井珠恵先生のところに、弟子入りをしまして、うん、まあ、アルバイト生活をしながら歌手を目指していく日々でしたね。
1: はいはい、あ、じゃあ上京した時点ではまだデビューが決まっていたとかそういうことではなかったんですか。
0: そうですね。
1: うーん、
2: はい、ね、どんなバイトしたんですか。
0: まあ、カラオケのボックスの店員さんと、
1: はいはい、
0: あとは一番長かったのはコールセンター。
2: コールセンター、
0: はい、はい、やっておりました。
2: 電話を受けて、
0: はい、こうお電話ありがとうございますって感じで、でよくたまにこういう、はい、あのコールセンターで声のトーンを高くすれば、なんか結構評判というかその人受けが良くなるっていうので、はいはい、まあ、わざと、声のトーンを高くして、
1: はい、
0: あ、そうだったんですね、ありがとうございますってよく言ってたもんですから、たまに女性の方ですかって間違えて、いや男性ですって、
2: まあでも明るく感じますからね、うんうん、高い声の方がね、
0: 印象が良くなるというか、
2: そうですね、
0: はい、
2: あ、それでそういうこういうお話方になったのかな。
1: 接客で身につけた喋り方なのかもしれないです、
2: ね、そうですね、
1: 柔らかい感じのね語り口ですけれども、うん、でデビューに向けた道筋、その上京してからデビューまでの道筋っていうのはなんかどういう風に
0: と
1: 考えて、
0: そして、まあ、はい、デビューのきっかけが、はい、その3年前、はい、2023年にレコ自分が今所属しているレコード会社の、まあ、オーディション大会がありまして、
1: はい、
0: まあ、その中で、準優勝という賞をいただいて、はい、まあ、それがデビューのきっかけといいますか、はい、おかげさまでその昨年に、そのレコード会社からデビューさせていただきまして、本当に嬉しかったですね。もうデビュー曲いただいた時は本当に、ああやっとデビューできるんだなっていうことで。
2: キャンペーンとかも大変ですか。
0: いやでも楽しいですね。
2: 楽しい。
0: いやもう自分がそのやりたかった、なりたかった、ね、歌手という夢なので、あ、こうやって今キャンペーンでその人前で歌わせていただけるっていう、いや本当に幸せだなって思います。
2: 良かったですよ。その、ね、歌ってて楽しいっていうのが一番ですからね、
0: はい、
2: 幸せを感じてね、はいはい、あとはもう皆さんにこの幸せを返さなきゃいけないから、
1: うん、
2: ね、
0: はい、
2: 頑張ってヒットさせましょう。
0: はい、頑張りました
2: 。はい、
0: 頑張ります、
2: はい、
1: さあそれではですね、続いて藤崎歌乃さんの影響を受けた曲ご紹介いただきますが、どなたのどんな曲でしょうか。
3: はい、そのまりさんの会いたくて会いたくてという曲です。
1: はい、
3: 私はおばあちゃんがカラオケ喫茶を経営していて、そこで小さい頃ずっと育ったので、そのおばあちゃんが歌う曲だったりとか、お客さんが歌う曲が、もちろん昭和歌謡曲、演歌が多かったんですが、この会いたくて会いたくては教えてもらったわけじゃなくって、うん、私がテレビで見て、あ、この曲すごくドキドキすると思って、
1: うんうんうん、
3: ときめいた曲で、この時に初めて、あ、私は昭和歌謡演歌が好きなんだっていうことを実感した曲で、思い出の一曲です。
2: はい、
1: では曲のご紹介をお願いします。
3: はい、私藤崎歌乃の思い出の一曲です。そのまりさんで会いたくて会いたくて。

0: そのマリさんで会いたくて会いたくてお聞きいただきました。
1: 懐かしいですね、はい、これを5歳で、
2: はい、5歳の時にドハマりしてました。
1: この発売した時も私も5歳だったんです。
0: これ1966年の楽曲です ね、 ね、
1: そうですよ、やっぱいい歌っていうのはずっとね、うん、若い世代の聞いたことない方たちにも染みたりするんですね、うんうんうん、
2: バーグリーンですね、
1: うん、すごい。
0: 会いたくて会いたくてっていうと、西野カナさんが ね、 歌ってね、会うっていう感じが違いますけどね。
2: そうなんです、
1: はい、なんか若ぶってる
0: の。いやいや若ぶっちゃいなんです。
1: あのでも同じタイトルで ね、
0: ね、そうなんですよね、
2: はい、だから小さい時にそのカラオケ喫茶、はい、おばあちゃんのところのカラオケ喫茶でこのそのマリさんの会いたくて会いたくてが歌いたくて、はい、お母さんとかに会いたくて会いたくて入れてって言ったら、うんうん、もう当たり前のように西野カナさんの方に入れてくれる、
0: お母さんはね、
2: これじゃない、どれ、
0: そういうね、なんか懐かしさがあるんですかね、こういうね、
2: なんか絶対にこの時代は生きて影も形もないはずなのに、うん、
1: ないですよね。
2: なんだかすごくね懐かしい気持ちになる、うんうんうん、不思議な、
0: うん、
2: 昭和って不思議です。
0: 昭和って、ちなみにそのおばあ様が経営されているカラオケ喫茶というのはまだお店も、
2: はい、今ちょっとコロナ禍で、はい、なんかなかなか大変そうでしたけど、なんとか細々と頑張ってます。
0: おばあさん今おいくつですか？
2: 80歳です。
0: 80歳、
2: はい、
0: 元気で、
1: ね、
2: 元気です、
1: ね、
0: デビューして喜ばれたんじゃないですか？
2: もうすっごく喜んでくれてて、ね、すごく精力的に私の宣伝を街中にしてくれてます、うんうんうん、恥ずかしい、はい、気持ちもあるけどすごくありがたいです、
0: ね、北九州一円にもう、ね、
1: はい、それは強い味方ですよ。
0: ねえ、ね、なさっている。もともとあの歌が、まあ、そういう、ね、カラオケ喫茶ってありますけども、はい、歌を好きだったというかその歌手を目指そうっていう何かきっかけっていうのはあったんですか？
2: そうですね、はい、この私の歌のっていう名前が芸名じゃなくて本名なんです、はいはい、漢字も含めて。
0: 歌はあのね、ごんべんに寺と書くね、あの歌に、はい、乃木坂ののですね。
2: そうなんです、
0: はい、うん、歌だからご両親歌がお、ご両親も歌がお好きだったとかそういうことですか？
2: そうです、もう家族みんな歌が大好きなんですけど、はい、うん、なんかこの名字に合う名前を探してる時に篠、うん、っていうのが出てきて、これはお父さんが歌のって呼んだら可愛いんじゃないかっていうふうに思いついて、でそれいいじゃんって言って名前つけたんですけど、うんうん、お母さんがつけた後にいやこれで音痴だったらちょっとかわいそうだよねっていうふうに言い出して、そこからちっちゃい時から音楽教室に行ったりとかで音楽には触れ合ってきたんですけど、やっぱり名前に歌が入ってるから歌に対してすごく特別な思いをずっと持ってて、なんだか漠然と私は大きくなったら歌手になるんだっていう、まあ、理由になってないんですけど、そういう風に生きてきたので、こうやって本当に歌手としてデビューすることができてすごくありがたいし恵まれてるなと思います。
1: ね、
2: ちょっと長くなっちゃった。
0: いや名前って、
1: ね、名前ね、
2: はい、
0: うん、ですよね、
1: うん、お父さんたちの思いが ね、
2: はい、
1: こもってるかもしれないし ね、
0: うん、
1: でも自分でその大きくなったら演歌歌手になるんだって、はい、勝手に思い込むっていうのは、
2: はい、
1: とっても大事で、
0: 思い込む
1: 私もずっとそう思ってきましたから、うん、あの自然になるもんだと思い込んじゃってましたから、
0: うん、楠木さんはどうでしたか？
3: いや僕もやっぱりもう小さい頃からもう歌手になりたいっていうのはもうずっと、変わらない点、う
0: ん、それは結構口外で周りにも口に出して
3: もう言ってましたし、言ってました、あとは、まあ、昨日みたいに七夕だと短冊とかに書いて、もう毎年も歌手になりたいという、
0: はい、
3: ここずっと書いてました。
1: うーん、
3: で、まあ、去年デビューした時にその、はい、学校の同級生がまあデビューした時に夢叶ったねってその短冊にまあ見たんでしょうね、それを覚えててくれてやっと夢叶ってよかったねっていうお声もいただきまして、本当に嬉しかったですね。
0: ね、有言実行ですね皆さんね。
1: そうですね、やっぱりね、
0: はい、
1: 言うといいかもしれないです ね、
0: ですね、あのこのふんわり若手歌手の皆さん結構お迎えしていますけれども、水森秀夫さんの門下の方ってね、
2: はい、
0: あの何人かいらしていて、
1: うん、
0: あの本当に若い方を育てることにもすごく力入れ ってらっしゃいますよね、水森さんはね。
1: そうですね、うん、もうで先生がまたすごい宣伝するから、はい、もうすごいです。
2: 本当にお弟子さんのこと大事にしてくださって、うんうんうん、なんか本当に家族みたいに扱ってくれるから、はい、私一人で上京してきて不安だったんですけど、うんうん、もうね、お父さんのように
0: 慕
2: ってます、
0: うん、水森さんとのそもそものそのきっかけ、うん、ご縁が生まれたきっかけって何だったんですか？
2: 福岡の地元のカラオケ大会に出場した時に、はい、水森先生が審査員でいらっしゃってて、うん、でそれで声をかけてくださったんですけど、うんうん、当時私が13歳だったんですね、うんはいはい、でも私小学校から実は身長が変わってなくってずっと158センチのままなので
0: なんかそうなんですか、
2: ね、そうなんです、その13歳の私が20歳前後に見えたということで、で実年齢聞いたらまだ中学生だっていうから、うんうん、やっぱり義務教育はやっぱり卒業しないと東京には出てこれないよっていうふうにおっしゃっていただいて、うんうんはいはい、でまあ高校を卒業するまでの間、うん、福岡と東京で遠距離レッスンをしていただいて、それで、高校卒業して、
1: うんうん、その電話とかなんか ズームとかなんかそういうのでですか？
2: ズームはちょっと水森先生にはちょっと難しいと、
1: ね、電話
2: 電話がかかってきたりとか、私が夏休み利用してちょっと東京に来て、その時にこの曲とこの曲とこの曲を覚えて、ちょっと CD 送りなさいとか、
1: あ、なるほどね、
2: そういう風なレッスンの仕方をしていただいてました。うそうです、13歳が20歳前後に見えたみたいです。
1: でもそれいいのよ、変わんないから、そっから
2: ずっと、ね、そうですか、そうだから今ちょうど20歳、20歳前後になったけど、一体今の私は先生には何歳に見えてるんだろうなっていうふうに、
1: 若い頃老けて見える子はあんま変わらない
0: 老けて見えるなんて全然誰も言
1: って
0: ない
1: 。大人っぽい。いや、私もでも中学生の時に、はい、奥さんってよく言われてた言われてたんで、まあそれだけね、そこからあんま変わらないから見た目が、
0: 当時から貫禄がやっぱり
1: 得なの、
2: 得なんです、
1: 得なの、
0: 得なん
2: です、嬉しい。
0: 今日はですね、福島県郡山市出身の楠木康平さん、はい、そして北九州市出身の藤崎歌乃さん、お二人をお迎えして、はいはい、お送りしています。この後10時台もですね、はい、懐かしい、お二人にとって懐かしい曲をご紹介いただきますけれども、はい、演歌歌謡曲からちょっと違うジャンルの曲もね、はい、選んでいただいていますので、お話をいただきます。お二人

0: 人への質問メッセージも引き続きお待ちしております。10時台は10時5分からです。
1: 9時55分になりました。関東甲信越のニュースと交通情報をお伝えします。熊による被害を受けて有識者で作る東京都の審議会が開かれ、都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに解禁する方針を示しました。都内では今年5月奥多摩町の山林で登山中の男性が熊に襲われて怪我をしたほか、昨日も檜原村の登山道で熊に遭遇した50代の男性がおよそ10メートル下に滑落し顔などに怪我をしています。こうした状況を受けて昨日有識者で作る都の審議会が開かれ、東京都は現在禁止されている都内でのツキノワグマの狩猟についておよそ20年ぶりに限定的に解禁する方針を示しました。これを受けて有識者など審議会の委員が狩猟できるハンターの条件や捕獲数の上限、捕獲したクマの調査などについて議論しました。参加した委員からは危険を伴うことからハンターには10年以上の経験が必要といった意見や、生態を把握するため捕獲したクマについても細かい調査を実施すべきなどの意見が出されました。東京都は審議会での議論を踏まえて新たにツキノワグマの管理計画を策定し、来年度からの狩猟解禁を目指す方針です。今回東京都がおよそ20年ぶりに狩猟の解禁の方針を示した背景の一つには、クマの個体数が増加傾向にあることが挙げられます。昨年度東京都がクマの毛を採取し DNA 解析により個体を識別するヘアトラップ法という手法を用いた調査の結果、都内のクマの個体数は120頭から378頭と推計されました。千葉県四街道市は市内に住む外国人向けに日本で暮らす際のルールやマナーを多言語に訳してまとめインターネットで配信しています。四街道市は外国籍の住民の数がおよそ4300人と4年前の 1.5 倍以上に増えています。一方、生活習慣や文化の違いからゴミの出し方や生活音をめぐって日本人の住民との間ですれ違いが生まれることもあり、市は警察と共同で日本で暮らす際のルールやマナーをまとめ市のホームページで配信を始めました。配信は英語や中国語、ベトナム語、それに市内で急増しているアフガニスタン人の公用語のダリ語で、110番通報の仕方や交通標識の意味、ゴミの分別方法や日常生活で使えるフレーズなどを絵や写真を使って分かりやすく説明しています。制作に携わった四街道市の会計年度任用職員で日本国籍を取得したイラン出身のアマニ・レーラさんは、お互いの文化を尊敬し合える環境にしたいですと話していました。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお願いします。
2: はい、長野道が工事のため渋滞しています。長野道は工事が行われているため、上りは岡谷トンネル付近を先頭に8キロの渋滞です。中央道の上りは東京の三鷹付近に乗用車が故障して止まっているため4キロ渋滞しています。圏央道の茅ヶ崎ジャンクション方面への内回りは、神奈川の相川トンネル付近に大型トラックが故障。
3: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
4: 10時の NHK ニュースです。アメリカの財務省は7日、一時的に認めていたイラン産原油の販売などについて認可を取り消すと発表しました。アメリカの当局者は、中東のホルムズ海峡の近くを通行する船舶が攻撃を受けたことに対する措置だとしています。アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書を交わしたことを受けて、アメリカ財務省は先月21日、制裁の対象としてきたイラン産の原油や石油製品などについて、生産や輸送、販売を一時的に認める措置を講じました。7日、アメリカ財務省はこの措置を取り消すと発表しました。今月17日の午前0時1分を過ぎたら、生産や販売などは認めないとしています。アメリカの当局者は NHK の取材に対し、イランとの覚書はイランの履行状況に基づき効力を持つものだ。イランのホルムズ海峡における行動はアメリカにとって全く容認できず、相応の結果を伴うことになるとして、ホルムズ海峡の近くを通行する船舶が攻撃を受けたことに対する措置だと明らかにしました。これを受けてニューヨーク原油市場では、国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が前日と比べて 5% 余り上昇し、一時1バレル72ドル台となりました。一方でアメリカの当局者は、イランとの最終合意に向けて誠意を持って交渉を続けるとしていて、事態のさらなる悪化を避けられるかが焦点となります。先月、2000社余りの上場企業で株主総会が開かれ、アクティビスト、いわゆる物言う株主から提出された議案は139件と、これまでで最も多くなりました。上場企業の株主総会は先月下旬にピークを迎え、三菱 UFJ 信託銀行は先月開かれた2000社余りについての状況をまとめました。それによりますと、アクティビスト、いわゆる物言う株主から提出された議案は、株主還元やガバナンスの強化、役員の選任などを中心に51社に対して139件と、これまでで最も多くなりました。株高が続く中、アクティビストが企業価値のさらなる向上を求める動きを強めているとみられます。ただ、可決されたのは飲食店サイトの運営会社に出された取締役の選任案の1件で、去年可決された6件から減りました。またアクティビストの議案への賛成率は2024年が 25.7%、 2025年が 18.7%、 今年が速報値で 16.9% と低下傾向だということです。大和総研の吉川秀則主任コンサルタントは、会社側が施策や会社提案の考え方を事前に開示したり、他の機関投資家に説明したりするなど対策を強化しているとしています。一方で、安定株主が減少し、アクティビストの存在感は高まっていて、企業側には引き続き企業価値の向上の取り組みが求められると指摘しています。大型で非常に強い台風9号は、あさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま、沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。気象庁は、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるとして、今日のうちに台風対策を終えるよう呼びかけています。続いて、為替と株の値動きです。東京外国為替市場の円相場は、現在ドルに対しては昨日より36銭円安ドル高の1ドル162円32銭から34銭となっています。ユーロに対しては13銭円安ユーロ高の1ユーロ185円18銭から19銭となっています。東京株式市場の日経平均株価は、昨日に比べて69円83銭安い6万8187円13銭となっています。東証株価指数トピックスは 14.96 下がって 4047.30 となっています。ここまでこの時間の全国のニュース、瀬戸がお伝えしました。
0: 時刻は10時5分になりました。
5: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。水曜ふんわり、この時間は夏子のおしゃべりしましょう。ゲストお二方お迎えしています。演歌歌手の楠木康平さん、そして藤崎歌乃さんです。10時台もよろしくお願いいたします。
6: よろしくお願いいたします。
0: お便りいただいています、はい、お二人へのメッセージです、福島県の

0: ですね。ちょうど1週間前キャンペーンやらせていただいたんですけども、はい、この間そのあるお店で、
1: はい、
0: あのもうそのお店も4回目ぐらいなんですけど、キャンペーン、もうだんだんあのやるたんびに人が増えてって、は
2: い、
0: もう僕の歌うスペースがないくらいなんです、
2: も
0: しかしたら次やるとき玄関で歌うのかなと思って、うん、いや本当、
3: う
0: ん
3: う
0: ん、
3: それはもうあ
0: ですね、
3: あれだ、あの椅子の上に乗っかって、
0: そうですね、
3: そうです、
0: 次は椅子の上でちょっとぜひお願いいたします、
1: うん、そうか、でも同じところにキャンペーンで2回目3回目ってお邪魔すると、うんうん、あの定点観測じゃないですけど、
3: はいはい、
1: それ変化が感じられるんですね。
3: そうですね、
0: いやもう嬉しかったですね、もうすごかったです、
3: いいこと
1: です、
3: はい、
1: 福島県郡山市出身の楠木浩平さんですね、須賀川の母と郡山の娘さん、ありがとうございます、はい、そして藤崎さんにもメッセージいただいています、
2: はい、ありがとうございます、
1: は
2: い、
1: 宮城県の60代の方ですね、顎出しのとりこさんからいただきました、はい、今日のゲストの藤崎歌乃さんはとにかく博多人形のようで美人ですね、音楽の先生だったら授業が頭に入らなくなりそうですね、はい、メッセージというより感想をいただきます、
3: ね、
0: いいですね、
2: ありがとうございます、
1: はい、あの潜在写真というよりはその PR 用のお写真、着物姿のお写真、
2: はい、
1: 今手元に資料がありまして、はい、薄紫色の、ね、お着物で黒髪海峡、
2: はい、
1: まさにその黒髪のね、はい、お姿なんですが、今日スタジオにはブラウンのワンピースでいらして、
2: はいはい、
0: あら、
2: そうなんです、はい、ブラウンで、
1: 五
2: 代さんと同じ、
3: う
2: ん、
3: はい、
2: 私も
1: ちょっと色がね、色がはい、
3: もう今流行ってんのよね。
1: あ、そうなんですか。
3: 知らない。多分。
1: 本当ですか。
3: 分かんない。
1: 分からない。
0: あら、
1: だらっと。ね、そんな、メッセージもいただきました。
2: ありがとうございます。
1: さて、9時台はですね、幼い頃にまあ演歌との出会いというか演歌歌謡曲との出会いのきっかけになったような曲をご紹介いただきましたけれども。
2: はい、
1: この10時台は演歌以外のジャンルで学生時代によく聴いていた曲、カラオケでよく歌ったなという曲などご紹介いただくことにしています、
3: はい、
1: ではですね、楠木浩平さんからご紹介いただきますけれども、
0: はい、
1: 続いてはどなたの曲ですか。
0: ダパンプさんの USA です。
1: ちょっとその声で紹介するような曲じゃないような気がしますけどね。そうですね、ダパンプさんの USA、はい、これ流行りましたよね、あのダンスからね、
0: 流行りました、
1: 割と最近のようなイメージでいるんですけれども、はい、
0: 2018年ですね、
1: 僕もうこれ8年前、
0: はい、
1: はい、
0: あの高校2年生の時ですね、もう僕も高校学校終わったらもう、カラオケによく行ってたんですよね、週 2,3 ぐらいで自転車で通ってました、
1: はいはい、お友達と一緒に、
0: はい、
1: うん、
0: 友達と行ったりあと一人で行ったりとか、一人カラオケ、
1: 一人カラオケ、
0: はい、行ってまして、まあ、その時ちょうど流行ったのはこのダパンプさんの USA ですね、もう振り付けもやりながら、
1: はい、
0: 必ずカラオケで歌ってましたね、
1: でしょ、もうじゃあもう楠木さんもだし、友達もみんなで、友達行った時にはみんなで
0: 歌
1: って、
0: はい、一人で歌ってました。
1: 一人で歌ってました。
0: はい、あの遠くで眺めてました。おお、やってるやってるみたいな。
1: 本当ですか。
0: はい、
1: それではですね、お聞きいただきましょう。曲のご紹介をお願いします。
0: はい、ダパンプさんの USA。

0: ダパンプ USA お聴きいただきました。
1: はい、はい、ノリノリ
0: ですね。2018年のヒット曲、当時高校生だった、
2: 高校2年生でした。
1: 俺もぴょんぴょん飛びながら、
2: ね、飛んで、ね、飛んでましたね。
0: スタジオでも今だって曲かかりながら飛んではいませんでしたけどね、うんうん、あのちょい声に出して ね、
1: はい、
0: ちょっと動かしながら声も出されていましたけど、はい、この曲も歌うし、あとどんな曲、どなたの曲歌われてましたか。
2: はい、星野源さんの、うん、さんとか、うんうん、旗本博さんのひまわりの役とか、はい、もうカラオケで入ってた曲は、はいはい、よく歌ってましたね。
0: 演歌は歌われてなかったんですか。
2: 演歌は歌ってたんですけども、はい、一人カラオケの時は歌ってました。
0: あ、一人カラオケの時
2: は、はい、友達と行く時は、はい、友達に合わせてそういう J-POP とか歌ってました、は
0: い、
2: う
0: ん、ちょっといろいろ使い分けというか、はい、
2: そうですね。
0: そうなんですね、はい、うん、いかがです、
1: うんうん、いや私もそうでしたからね。やっぱり、うんうん、お友達は演歌なかなかついてこれませんもんね、
2: う
1: ん
2: う
1: ん、
2: そうですね。
1: で一人カラオケの時はもう主に練習、はい、という形でさ、はい、どんな感じで練習してたんですか。
2: あの僕パソコンを持ってって、うん、あの録音したり、
1: 録音して、
2: はい、自分の声を録音したり、はいはい、ですかね。
1: 曲は、
2: もう曲はやっぱりその大会で歌う歌とか、はい、
0: なるほどなるほど、
2: ですかね。もうそれで必ずもう時間も無制限で歌って、うんうん、もう夕方から夜まで、
0: はい、
2: 学校終わったら直帰で
0: 何時間も
2: 歌っちゃいますね、
1: うん、すごいね。でも
0: そうですよね、練習トレーニングですね、もうそれはね、はい、
2: そうです、
1: ね、好きのもあるでしょうね。好きっていうのもね、
2: 好きです ね、
1: う
2: ん、
1: ね、はい、ちょっと聞いてみたいですね。
0: ちょっと聞いてみたいで、あの実は9時台の自己紹介の中で、あのちょっと聞き逃せない一言をおっしゃってたんですけど、デュエット曲で男性のパートと女性のパートを両方歌えるっていう、なんかそんな特技もあって、
2: あ、ね、そうなんです。
0: 男性パートも女性パートも、
1: はい、例えば
2: デュエットの曲あるじゃないですか、はい、それを、はいはいはい、まあ、一人で二役歌うっていうことですね、
1: うん
2: う
1: ん、
2: はいはい、
1: ま
2: あ、
0: ちょっと今、
2: うんうん、
0: あの
1: できる
0: ご披露いただ
2: きますか。
0: できます、はい、ではお願いします。
2: キャンペーンとかで、やらせていただきます、ね、はい、オヨネーズさんの麦畑という、
1: うん、はい、

0: なるほど。なるほどね。うん、ファルセットと、はい、あの地声で。地声と
1: 使い分けまして、
2: ね、自由自在ですね。
0: ね。
2: ね。
3: す
2: ごい。藤崎さんいかがでした今の、ね、
3: いや、うん、びっくりしました。あの目の前で、うんうん、あの分裂したかのような分裂。ね。二人に見えました楠木さんが。うんうんうん、
1: 同一人物でございます。
0: 一緒にっていうのが無理だからね。どっちかですけどね。
2: これを同時に出せるようになるとまた特殊技能って
0: 感じが。ね、
4: それできたらすごいです。
0: できません。
1: ね、
2: はい。もともと声高かったんですね。
1: そうですね。うん、その、まあ、例えば小学生の時とか、うん、まだ声変わりとかする前の時は、もう本当にもっと今よりも高かったんですけども、それこそ合唱部に所属してて、はい、ソプラノを担当しました。
0: あ、ソプラノね。
1: はい。一番高いあれで担当してましたし、はいはい、まあ、やっぱ高い方でしたね。
0: うん、
1: はい、
2: まあ、でも音域広いとね、歌えるその表現できる世界も広くなります
0: ね。そうですね、うん、音域もそうだし、あの色が変わるので、
2: はいはい、
0: 面白いですよね、うん、それは、はい、
1: ありがとうございます。
2: さてではですね、続いては藤崎歌乃さんのよく聞いていた曲、ですね。
3: はい、
2: 尾崎豊さんですか。
3: はい、はい、私尾崎ファンなんです。
2: あ、そうなんですね。
3: そうなんです、尾崎豊さんがすごく好きで、はい、この Forget Me Not っていう曲が、
2: はい、
3: 中学生の私にもう刺さって刺さって、
0: うんうんうん、
3: この曲は中学生の時はもうずっと聴いて歌ってってしていて、うん、最近初めてキャンペーンで藤崎歌乃として、
2: はい、
3: Forget Me Not を披露させていただきました、うんうん、着物で尾崎豊ってなかなかないんですけど、
0: う
3: ん、
0: ないですね。
3: そうですね、
2: はい、ではその曲ご紹介をお願いします。
3: はい、はい、私のよく聴いていた曲、尾崎豊さんで Forget Me Not。

0: 尾崎豊さんの歌で Forget Me Not を聴きいただきました、
1: うん、この曲が中学生の時に刺さるというのはやっぱりいろいろこうあれなのかな、なんかあったその頃別に
2: 特に何もなく、うん、ただ曲のほほんと過ごしてたんですけど、うん、やっぱり何かがすごく刺さって、うん、それがこの尾崎さんの曲を作る凄さなのかなっていうふうに思います、う
0: ん、尾崎さんの曲を聞いた最初聞いたきっかけって何だったんですか？
2: それはやっぱりお父さんとお母さんが世代の

0: なので、そこですかね。けど、私はお父さんとお母さんよりも尾崎が好きな自信があります。負けません。
1: そうか。
0: はい。
2: ねえ。どんなジャンルの音楽他に聴いてましたか、当時。中学生ぐらいの時っていうのは。
0: そうですね、中学生から今までずっと本当に曲、聴く曲のジャンルが定まらなくって、なんだろう、ロック聴いて J-POP 聴いて洋楽聴いて民謡聴いたりとかしちゃうんですよ。だから雑食です。
1: 雑食、
0: 本当に通学中はロックとかが鼓舞してくれるので好きなんですけど、ちょっとやっぱり曲が激しいので、イヤホンしてると友達が声かけてくれたのに気づかなくって30秒くらい無視しちゃって申し訳なくなったので、それからはロック聴くときはイヤホン片方だけ
1: にして。
0: そうですね、
1: あとやっぱり歩きながらちょっと危ないからね、
0: ね、
1: 大きい音で聞くとね、
0: 引かれちゃうかもしれない。
1: そうそう
2: そう結構どっぷりね、あの音楽の世界に浸るんですね。でもね、
0: そうですね、もうどっぷりです。多分旗から見たらすごい浸ってる人いるなって思うぐらいにはどっぷりで歩いちゃいますね。
2: 今でも結構ロックとか聞きます？
0: あ、聞きます、
2: うんうんうん、
0: そうです、ね、最近は通学途中はマキシマムザホルモンさんを聞いてるんですけど、
2: そうですか。
0: 本当にマキシマムホルモンさんはちゃんと外して歩かないと危ないです、
2: う
0: ん、
2: ね、そうですよね、
0: 命の危険が、
2: はい、気をつけましょうね。うん、
0: はい、
2: ね、通学中に聴いてる、そう、ね、現役大学生演歌歌手、はい、
1: ね、
2: 大学3年生、はい、試験期間中、
0: はい、
2: そんな藤崎歌子さんの、
0: はい、
2: 曲です。今聴いてもそのロックも聴くし、ね、
0: はい、
2: ポップスも聴くし、はい、演歌も聴くし民謡も聴くしっていうね、すごくいろいろな曲たくさん聴いていて、うん、たくさん歌えるっていうふうにね伺って。たんですよね、うんうん
1: う
2: ん、はい、
1: あ、そうです、
2: ええ、
1: そうそう、歌える曲がここにリストあります。
0: 歌える曲リスト、
2: そう
0: なんです、はい、お品書きを、
2: これあのキャンペーンなどでいろいろなところに出られた時もいろいろ歌ってらっしゃいますか？
0: そうですね、うんうん、まだちょっとキャンペーンも始まったばっかりなので、
2: はいはい、
0: まだ何曲かしか出てないんですけど、うんうん、はい、いろんなジャンルの曲をお届けできるように。
2: 結構ですね、今手元にですね、その美空ひばりさんとか、
0: うん、
2: 藤圭子さんとか、うん、天童よしみさん、島倉千代子さん、
1: はい、
2: 村田秀夫さんの歌とかですね、
0: うんうん、はい、地元の曲なので、
2: うん、そうだね、なるほどなるほど、はい、松田聖子さん、
0: はい、
2: 山口百恵さん、カーペンターズなどなどっていうですね、うん、
0: はい、
2: あの曲目リストというの今なっちゃんのお手元にもありまして、
0: はいはい、
2: この中からちょっとなっちゃん一、
1: はい、
2: ちょっと一節ね、ご披露をいただこうかなと思っています。
1: じゃあ、
2: はい、
1: 今どっちの気分、演歌気分かそうでもない気分？
0: いやいや、もう演歌の気分じゃないと気はないです。
1: ね、このどうでしょうね、林道峠なんて、
0: はい、
3: 島倉千代子さん、
1: はい、
2: うん、
0: はい、
2: よろしいですか、
0: はい、
2: では、藤崎歌乃さんに一節ご披露いただきます。林道峠です、はい、お願いします。

0: 緊張しました。
1: ありがとうございました。ここは打ち合わせ、事前の打ち合わせ全くなく、
0: なし、
1: はい、
0: 全くなし、
1: 今ぶっつけで選んでいただきました、
0: ね、はい、いい感じにこう、うん、リンリン鈴の音が聞こえてきました。
2: ありがとうございます、
0: ね、馬の鈴の音が、ね、
1: 馬の鈴の音が、楠木さん いかがでした。
3: いえない、えがった
2: ありがとうございます。
1: ありがとうございます。今何曲ぐらいありますか。とっさに聞かれて困るかもしれませんけれども、
2: 本当に数えきれないです、
1: うんうんうん、
2: もうジャンルも問わないですし、
1: うんうん、
2: 言語も問わないので数えきれないぐらいにレパートリーはあるんじゃないかなと
0: 思ってます。すごいですよ、
1: ね、それはこれだけノンジャンルであれもこれも聞く方っていうのも、
2: うん、
1: まあ、珍しいような気もしますけれどもね、すごく、うん、すごく興味の、ね、音楽の興味の幅が広いですよね、
0: うんうん、まあ、好きなんですよ、うん、
2: 好きです、
0: うん、あの音が、
1: うん、音が好き、
0: うん、
1: 歌が好き、
0: ね、
1: はい、
2: 歌のなので、
1: あ、そう、ね、うまい、ね、藤崎歌のさん、はい、お迎えして、この時間はですね、10時台前半はお二人の、ま、青春ソングといいますか、
0: ね、そうですね、
1: はい、ですね、教えていただきました、この時間楠木晃平さん、藤崎歌のさん、お二人をお迎えしてお話を伺っています。10時台の後半はですね、さらに新しい曲、また、はい、あのお二人のご自身の曲などもご紹介いただくことにしています、
0: はい、
1: ではここで1曲おかけしましょう。酒ロックの演奏でファンク、ところによって交通情報です。

0: 時刻は10時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。今日は若手演歌歌手、フレッシュな演歌歌手のお二人、楠木浩平さん、藤崎歌乃さんをお迎えしてお届けしています。あとちょっとですね、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
0: は
2: い、
0: この時間はですね、リスナーの皆さんお便りご紹介しましょう。今日のお便りのテーマ、やろうと思っていたけれど、ということです。一通お便りご紹介します。神奈川県の北子さん、46歳の女性です。スマホにたまりにたまった写真データのプリントアウトです。子供が生まれた時からのアルバムを作っているのですが、3年半前のお正月で終わっています。家のプリンターはいつも棚上げです。街中のプリント端末を見るたびにいや今日は時間があんまりないからと通り過ぎ続けています。このままだと子供が成人してしまいそう。
1: あ、はい、まあね、ありますよね。
0: うん、今写真たくさん撮りますから ね、
2: もういっぱい溜まっちゃいますね。
0: 溜まっちゃいますよね。お二人もですね、何かやろうと思っていたけれどまだできていないことってありますか？
2: そうですね、
1: あります。
2: あります。
0: あります
2: ありますね。
0: さんは、
2: 僕あの、はい、断捨離、
0: 断捨離、
2: もう洋服が溜まって溜まってね。
0: そうですか。
2: で、はい、逆に増えちゃうんですよね。
0: はい、増えちゃう。あの結構ファッションとかその服買うの好きなんですか？
2: 好きなんですよ。だからね、はい、昔のサイズの合わない服とか、
0: はいはい、
2: もうだんだん溜まってなかなか、はい、まあ、その断捨離しようと思うんですけど、うん、なかなかうまくいかない。
1: サイズ合わないんだ。
0: サイズ合わない。そこ気になりましたよね。
1: とっとと処分した方がいいと思います。ま
2: あ、ちょっと思い出深い服だったり、はい、なんか柄とかね、はい、いいものが、ね、あるので、
1: はい、
2: なんか心残りがあるんでしょ
1: う、はい、なんかリメイクとか、はい、できないの？
2: ちょっと僕はあの家庭科苦手なも
1: の。いや、誰かに頼んで何かに直してもらうとか。
2: ちょっと今度頼んでみます、
1: うん、それか誰かに後輩にあげるとか。
0: あ、
1: 後輩
0: は溜まって、
2: 後輩さんいらっしゃいますね、
1: うんうん、ね。
2: そのうち、
1: そうです、はい、断捨離、
2: ね、はい、
0: はい。藤崎さんはどうですか？
3: 私はですね、はい、エアコンの掃除をしなきゃいけないってずっと思ってるんですけど、
0: はい、
3: やっぱり遠くにあるから、うん、開けなければ直面しなく
1: て。ダメですよ。ダメ。あの一番喉に悪いのよ。
3: そうですよね。
0: そうですよ。そうですね。
1: 絶対ダメ、はい、エアコン の、 あのフィルターは、はい、そのつけるつあの冬クーラー、
3: はい、
1: 使う前に絶対やんなきゃダメ。
3: で
1: ずっと使ってません？暖房、送風とかドライとか使ってない？
3: そのエアコン掃除してないからクーラーがつけれなくて、
1: あ、
3: 今窓を開けて、
0: はい、
3: それで頑張って、
0: ま、窓を開けて
3: しのいでいるんですけど、
0: 窓を開けて量を取ってるってことですね。
3: そうです。そう、しのいでるんですけど、そろそろもう
1: 熱中症になっちゃう。
3: そうなんです、ね、もう夏本番が今日からすごく暑くなってきてから、
0: 今日ね、そうなんですよね、
2: 本当今日暑いですもんね。
1: そう、
3: このままだ
1: とフィルター掃除簡単。
3: 本当ですか？
1: うん、簡単簡単ね。
0: まずはそうですね、エアコンのじゃあ扉を開ける何か踏み台を用意する
1: ところからマスク
3: して
1: 、まずね、
3: マスクして、
1: 脚立、
0: はい
3: はい、
1: 脚立を開けた時にパラってなんかいろいろ落ちてくるかもしれないから気をつけて。
3: あ、じゃなくて
0: 定期的にあの専門の業者の人にクリーニングをしてもらうといいですよね。
1: それもありですけどね。
0: そのあの、うん、自分で、あの専門家じゃない人がね掃除すると、奥の方の汚れ取り切れてない。
1: 奥はダメですよ、ね、水洗いとかは、ね、
0: うんうん、
1: だけどフィルター交換ぐらいは
0: まめにね、
1: まめに、うん、
0: しましょう、ね、
3: はい、はい、頑張ります。
1: はい、
0: ね、やろうと思っているけれどまだできていないこと、引き続きお便りお待ちしています。
1: はい、お待ちしてます。
0: 楠木浩平さんと藤崎歌乃さんへの質問やメッセージもぜひお寄せください。はい、よろしくお願いします。はい、はい、さあではですね、お二人のお話もうちょっと伺っていこうかなと思っていますが、
1: はい、
0: あの藤崎さんは実は今年、はい、まあ、5月に演歌歌手としてデビューされたわけなんですけども、
3: はい、
0: ポップスの歌手としてデビューしませんかというそんなオファーもあったという話を、
3: う
0: ん、
3: そうですね、ありがたいことに
0: 聞きまして、はい、
3: いただいてましたね、
1: うん、
0: これどういうことだったんですか？
3: これはやっぱりそのちょっと小学校中学校の、
0: はい、
3: あ、小学校じゃないか、うん、中学校ぐらいの今も学生だけど、
0: はいはい、
3: それぐらいの時に、なんだろう、最初は NHK ののど自慢に出て、
0: はい、
3: その後ちょっと
0: そうですよ、ね、
3: カラオケ番組にちょこちょこと出させていただいている時に、うんうん、その時はポップスをテレビで歌ってたので、
1: うん、
3: やっぱそれを見ていいなと思ってくださった方がお声かけしてくださったりとか、
0: その まあ、歌の、ね腕前を競うような番組にいろいろお出になって、ね、例えばどんな歌どなたの歌を主に歌われてたんですか、そういう時は。
3: そうですね、もう番組によって様々なんですけど、うんうん、さっきの Forget Me Not も歌わせていただいて、はい、その他はクリス・ハートさんの I Love You だとか、はい、それでもNHK ののど自慢で歌わせていただいたのは、はい岩崎宏美さんのマドンナたちのララバイを、うん、中学生ながらに生意気にも歌わせていただいてました。
0: 2019年の4月に福岡県の中間市で放送された NHK のど自慢、はい、この時のチャンピオンにもなられて、
3: はい、そうなんです、
0: うん、
3: ありがたいことに。
1: それがどうしてまた
0: そうですよ、ね、
1: デビューするのにあたって演歌になったんでしょうね。
0: 気になりますよね。
3: そうですね、うん、こうやっぱり私がジャンルを問わずにいろいろ音楽を聴くので、うん、そのいろんな曲のそれぞれの良さっていうのを日々感じていて、その中で私の世代に一番馴染みがない、
1: うん、
3: なくてちゃんと魅力が私たちの世代に伝わってないんじゃないかなって思うのが

0: 演歌で、
1: うん、
0: そこをなんだろう演歌の良さ魅力を伝えられるような歌手になって、うん、私たちの世代にも演歌を浸透させていけたらなっていうちょっと野望のもとで、
1: うん、で演歌を選んだ、
0: はい、うん、あとは水森先生のもとで、歌を勉強したいっていう思いがあって、演歌を演歌歌手になろうと決めました。
2: あですからそのポップスの歌手としてデビューしませんかというオファーは実はもう水森英夫さんの元でレッスンを受けている時にそういうお話があったんですか、ではなかったんですか。
0: 本当に一緒ぐらいの時に言われました。
1: その後も迷ったでしょう。じゃあそしたら、うん、どっちに行こうかな。そうでもない。
0: そうですね、やっぱその時は迷ったかもですね、うんうんうん、でもやっぱりその、うんうん、水森先生の人柄だったりとかがすごく私は、あ、水森先生ってこんなに素敵な人なんだ、うん、この人の元で歌学びたいなっていうふうに中学生の私は強く思ったので、決めるときはもう即決でしたね。
1: 即決、はい、
2: 水森英夫さんは水曜のふんわりにもご出演、ね、いただきましたけれども、はい、どんな方ですか。どういう、そういう、そう、ね、そこまで言わせるとどんな素敵な方ですか。
0: そうです
2: ね、演歌に対する思いとか なんかいろいろ多分いろいろあるんじゃないかと思いますけれども、
0: やっぱり水森先生はもう演歌ですごく礎を築いてきた方ですけど、はい、いろんなジャンルの曲を水森先生も、もう襟好みせずに楽しむ方で、そうですね、音楽も人もすごく愛情深く、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: そう、愛している方だなっていう風にちょっとなんか言葉がまとまらないんですけど、
1: 先生発掘が好きですよね。
0: そうですね、
1: 若い方探して、うんうんうん、そしてレッスンして育ててっていうで文科生たくさんいるけども、うんうん、それ未だにこうみんな結束固くて、
0: そうね、もうファミリーです、ね、本当に、
2: うん、
1: そういった意味では本当に先生はすごいなと思いますよ、
0: う
1: ん、もうあっちこっち全国あっちこっちアンテナを動かして、
2: アンテナを、
1: そうですよ、あのいい子いたらもうすぐ、はいはい、受け入れてっていうね。そう
0: です。私が今末っ子なので、
1: 末っ子、
0: そうなんです。後輩、はい、妹ちゃんか弟くんかができるのを楽しみにしてるんです。
1: そう
0: です
1: ね、まあでもまだ2ヶ月だから。
0: そうなんです
1: ね。これからどんどん
0: 大きくならないとです。
1: いきますか。
0: はい、
2: 若い世代にはまだ演歌の魅力がね伝わってないとかいうね、
1: うん、
2: お話も今ありました。同じ世代の人たちは演歌を
0: っていう、ね、やっぱり演歌っていうだけでちょっと、
1: うん、
0: まあ、拒否反応ではないけど、うんうんうん、ちょっと距離を置いちゃう子とかもやっぱりいるけど、
2: うんうん、
0: 今 TikTok とかで昭和歌謡とかも流行ってきてるので、
1: うん
0: ね、やっぱり演歌っていうのも何いい曲はいいっていう風に思ってもらえると、
1: うんうん、
0: すごく私が嬉しいなっていう、
1: そうですよね
0: 思ってます。
1: まあ、演歌歌謡曲は一緒みたいなもんなので、
0: 今、ね、一緒に出てますね。
2: そういうのって楠木さんも感じることありますか。同じ世代の中の、
3: うん、そうですね、もうなかなか若い世代ってその演歌のその、まあ、なかなか浸透してない、ね、結構多いじゃないですか、うんうん、でもやっぱこの時代だからこそ演歌を聴いてほしいなっていう、うん、そのもちろん詞の内容とかも全然もうポップスとは違うじゃないですか、はいはい、もう多分演歌の詞だったらもうその昔の歌謡曲とかもそのそういう情景が見えるじゃないですか、
2: はい、情景
3: ですね、はい、景色とか情景とか、うんうん、まあ、そういうのをやっぱ感じてほしいなと、
2: うんうん、
3: あとその日本語の美しさといいますか、
2: あ、
3: まあ、演歌でしかないその個性の日本語の使い方とかもう全然違うじゃないですか、
1: うん
3: うん、もういや今だからこそ聞いてほしいジャンルですよ、年歌というのは、
0: うんうん、
2: 日本語の美しさとか情景ってね、
0: うんうん、
2: ありますよね、
0: うん
2: うん、
0: そうですね、
1: そういうあの歌の楽曲の良さとかもね、
2: はい、
1: まあ、あの個性的ですけども、
2: うんうん、
1: その良さとかをこうきちんとリスナーの皆さんにね、聞いてくださる方に伝えられるかっていう、そういう歌唱力があるかっていうのもやっぱり演歌歌手として必要なことですもんね、
0: はい、
1: やっぱりその演歌というジャンルを歌っていこうっていうのはものすごく私はあのボーカリストとしてあのとっても成長することだと思うので、おすすめなジャンルです。
0: ありがとうございます。
3: ありがとうございます。
2: 楠木さんにもちょっとお話を伺いたいんですけれども、
3: はい、
2: あの最近作曲とか編曲にも、
3: はい、
2: チャレンジされているんですか。
3: そうですね、はい、あのパソコンでその曲を作ったりとか、もうハマっちゃって、
1: うん、
3: あのまあ、キーボードもあってやっぱあるんですけども、はい、もうなんかやりだしちゃうと止まんないんですよね、
1: うん、
3: でいろんな、まあ、曲を作ったりとか、まあ、最近

0: 今度初めカバー曲のアレンジをやってみようかなと思って、はいまあ、今度自分のライブがあるんですけども、はい、それでちょっと使う今曲のアレンジを、うん、カバー曲のアレンジを。
1: しかしすごい時代になりました ね、はい、
2: そうですね。
1: 本当にオケまで作ってしまうという、はいね、
2: カバー曲曲選んでご自分でアレンジしてそれを歌う、うん、ライブで歌う、
0: はい、自分のキーに合わせられますし、
2: うん、あはい、
0: そうですね。
1: いいことですよ。増えてますよね今の若い歌い手さんでもそういうね、うん、あのアレンジをパソコンでするというのがね、うんうん、
0: DTM
1: 込みで
0: そう楽しいんです
2: よ、
0: うん、
2: DTM デスクトップミュージック、ね、ミュージック、
0: はい、
1: すごい、
0: はい、あとはギターですね。
2: ギターおう
0: おう、はい、この間、はい、自分のライブでギターの弾き語りを、はいさせていただきました、
2: ね、先ほどメッセージもありましたね、
0: はい、させていただきまして、はいはい、であの、まあ、ファンの皆さんも何をやるかわからないってでギターを出した瞬間もわーっていう声いただいて、うんうんうんうん、あらーというありがとうございます、ねまあ、2曲ですね、うん、あの披露させていただきましても、はい、評判良かったですね。
1: そうですか、
0: はい、
1: じゃあそっちも頑張って、ねはい、楽器はどんどんこれからも増やすんですか。
0: そうですね、はい、今ギターだけなんですけど、うんうん、ちょっと他にもいろんなのを挑戦してみたいなと思ってます、う
2: ん
0: う
2: ん、ギターでどんな曲やられるんですか。
0: 先日、はい、あのやらせていただきましたのが、うん杉本正人さんの我もこと、うんうんうん、そして吉幾三さんのともこっていう歌なんですけど、
1: うんうんうん、ともこは面白いやつじゃないの
0: 全部セリフと歌で、ね、もうともこと二人で暮らしてるとハッピーな女ヘビだったっていう感じそから始まって歌に入るんですよ。歌よりもセリフが難しいんですよ、ね、弾かなきゃいけないし、
1: う
0: んはいはい、喋るってセリフはもう暗記してるんですけど、うん、結構でも飛ばしそうで怖かったんですけども、うん、なんとか歌えたんですけども、うん、もうセリフは結構長い歌なんですよね、
1: うん、
0: 2分半ぐらいあるので結構、うんまあ、あの難しかったんですけど、うん、おかげさまで、うん、あの無事に歌えることができました
1: 、うん、よかった、
0: はい、
1: すごい。じゃあいろいろ、
2: いろいろ ね、チャレンジをなさって
0: ます、ね、はい、もうチャレンジ精神、
2: うんうん、
0: はい
2: ですよね、
0: ですね、
2: 探求心というかね、そういうパソコン使いこなして、ね
0: はい
2: いろいろ新しいものが生まれていくということなんですね、
1: はい、
2: さあ残り時間がですねあと10分ちょっとになったんですけど、お二人の新しい曲もですね、
1: はい、
2: あのご紹介をいただきます。1、はい、曲ずつご紹介いただきますが、楠木さんには最新曲をご紹介いただきます、はい、どんな曲でしょうか。
0: はい、こちらは流されたってという歌でございます、
2: はい、どんな、はい、
0: もうとてもリアルな歌でございまして、
2: うん
0: うんまあ、親とかふるさとから、
2: はい
0: まあ、反対されてでも、うんうんうん、あなたと一緒だったら耐えられるっていうその切ない決意を歌った歌でございます、
1: うんうん、
0: 僕はこの2番の歌詞が好きで、
2: はい、
0: この手しっかり握っていてね話はしないと誓ってよっていう
1: 出ました。マイクの近くのささや
2: き、はい、曲名とか結構大事なことをおっしゃるときにマイクに近づいてささやくようにね、
0: はい、
2: 楠木さん喋るんですよ、ね
0: はい、重要なことなので
2: 重要なことな、
1: はい、つきましたよ、
2: はい、何ですか、はい、
1: ニックネーム
2: ニックネーム
0: 何でしょうか。
1: ささやき楠木
0: 語呂がいいですね

0: 朝や。
1: 楠木浩平さんの最新曲「流された」ってお聴きいただきました、
0: はい、
1: ちょっとなっちゃんのささやきがマイクに乗ってしまいました
0: ささやき楠木さんでって言おうとしちゃったんですけ
2: ど、ありがとうございます、
1: ね、ありがとうございます、はい、で X にささやき浩平というね、
3: ささやきあ
0: いいじゃないですか、そっちの方がいいじゃないですか、
1: メッセージもいただき
3: ました、ね、なんか新しい名字が生まれちゃいました、はい、楠木ささやき浩平、
0: いいそれいい、それ使って、
3: あ今度じゃあ、ね、はい、明日から使います、
1: 明日からもう今日午後からぜひお使いください、
3: かしこまりました
1: ありがとうございます。さてそれではですね、藤崎歌乃さんにも一曲ご紹介いただきます、はい、デビュー曲の黒髪海峡のカップリング曲ですね、はい、はい、どんな曲でしょうか、
4: はい、この曲はね、あ、待って、

0: 間違えた。この曲はですね、はいはい、これですが全部抜けちゃった。
1: いいですよ。
0: この曲はですね、はい、表題曲の黒髪海峡はもう王道ド演歌海峡ものっていうすごい力強い一曲なんですが、はい、うんうん、それとは対照的にブルージーな軽やかな一曲になってます、はい、そうなんです、うんうん、どちらも舞台は海っていう共通点はあるんですが、うん、黒髪海峡は 船乗りの男性を待ち焦がれる女性の曲ですが、うん、この冬航路の主人公の女性は、船に乗って好きな男の人を置いていっちゃうんです、
2: う
0: ん、
2: あ、置いていっちゃうの。
0: そうなんです。好きになる、好きになるほど怖くなるっていう歌詞が2番にあるんですけど、うん、そういうちょっと切ない、これも大人の恋の一曲になってます。
1: ではご紹介をお願いします。
0: はい、私藤崎歌乃で冬航路聴いてください。

0: 藤崎歌乃さんで冬航路お聞きいただきました。
1: ありがとうございました。
0: 残り時間30秒ちょっとになりました、はい、最後にお二人にこれからの目標などで一言ずつ伺ってお別れしようかなと思いますが、はい、楠木航平さんお願いします、
2: はいはい、長年愛されていくような、うん、そして憧れるような、歌手を目指してこれからも頑張っていきたいと思います。皆様応援のほどよろしくお願いいたします、
0: はい、藤崎さんお願いします。
1: はい、お一人お一人との出会いを大切に、これからどんどん、成長していきたいと思います。よろしくお願いします、
0: はい、この時間は楠木航平さん

0: して藤崎歌乃さん、お二方、はい、9時台からご出演いただきました。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 手振ってます、
3: 手振ってます。
4: みんなの歌、6、7月の新曲です。1曲目はまだ旅の途中、歌は愛さんです。

0: まだ旅の途中、ザ・ダッピーズをお送りしました。
1: 11時の NHK ニュースです。今日の債券市場では長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.86% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来、およそ29年ぶりの高い水準です。このところ、日本の財政状況に対する懸念が続いていることに加え、アメリカとイランの間で再び緊張が高まり、原油の先物価格が上昇しているため、今後インフレが進むという見方もあって、国債を売る動きが進み、長期金利が上昇しています。財務省が発表した今年5月の国債収支によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は、3兆9683億円の黒字でした。黒字となるのは16ヶ月連続で、海外で保有する株式などの配当金が増えたほか、半導体関連や自動車の輸出額が増えたことなどが要因です。小泉防衛大臣はイギリスのジャービス国防相と会談し、次期戦闘機の共同開発をはじめ、両国の防衛協力の強化に向けて緊密に連携していくことを確認しました。トルコを訪れている小泉防衛大臣は、日本時間の今日未明、先月就任したイギリスのジャービス国防相と初めて会談しました。この中で両大臣は、イタリアを含む3カ国で進めている次期戦闘機の共同開発をはじめ、両国間の防衛協力をさらに強化するため、緊密に連携していくことを確認しました。そして、次期戦闘機の開発をめぐり、3カ国で作る国際機関が、設計などを担う合弁企業との契約を来年末まで延長したことについて、計画実現への前向きな動きだとして歓迎することで一致しました。小泉大臣は記者団に対し、契約延長によってさらなる開発の効率化と加速が図られることになる。引き続き3カ国の官民で連携しながら効率的な開発に取り組んでいくと述べました。また小泉大臣はアメリカのヘグセス国防長官とも会談し、おととい中国が太平洋の公海上にミサイルを発射したことを含め、地域情勢について意見交換を行い、日米同盟の抑止力と対処力を一層強化していくことで一致しました。ハンガリーの公共テレビ局は7日、黒い画面と文章を放送し、長年にわたり嘘をついてきたとして謝罪した上で、ニュース放送を一時的に休止すると明らかにしました。ハンガリーの公共テレビ局は7日、放送が黒い画面に切り替わり、文章で、公共メディアは嘘をついてはならない。長年にわたりそのようなことを行ってきたことをお詫びすると告知しました。その上で、独立性と信頼性を確保するための改革の途上にあるとして、ニュース放送を一時的に休止すると明らかにしました。今年5月に就任したマチャル首相は、前のオルバン政権の意向に沿った報道をしていたメディアのニュース放送を停止する考えを示していたことから、今回の対応は改革の一環とみられています。マジャル首相は SNS に、歴史的な日だ。公共メディアでのプロパガンダの放送は今日終わったと投稿し、公共ラジオ局の放送も停止したとしています。首都ブダペストの市民からは、公共メディアは一つの政党のメッセージしか放送せず、現実を歪曲していたという意見などが聞かれました。大型で非常に強い台風9号は、あさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて、非常に強い勢力を維持したまま、沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。気象庁は、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあるとして、今日のうちに台風対策を終えるよう呼びかけています。今後の台風の動きには警戒注意を続けてください。

0: 以上、ここまで11時のニュースは原口雅臣でした。時刻は11時5分です。
1: 11時5分になりました。
2: ふんわり水曜パーソナリティ、五代夏子です。
1: アナウンサーの稲垣秀人です。今日は9時台10時台と若手演歌歌手、はい、新人演歌歌手と言っていいでしょうかね、
2: う
1: ん、楠木康平さんと藤崎歌乃さん、お二人お迎えしました。
2: はい、
1: いろいろ2時間近くお話ししてると、いろいろな、うん、あのお人柄がよく、
2: そうですね、
1: 感じられる。
2: もう本当に30分ごとに人が変わってきますよね、はい、やっぱりあの鳴竹コースの、はい、あの皆さんをね、
1: そうですね、
2: 出していきたいなと思うんですけど、
1: はいはい、お二人ともあの今日 2,3 時間ぐらいしか寝られていないっていう状態でねスタジオ来られて、
2: はいはい、
1: なんかすごく楠木さんなんてね、元気よく本当お腹からあの、ね、出る声 で、
2: そうで、
1: おはようございますって、
2: ね、
1: はつらつと始まったと思ったら、徐々に
2: ささやき出して、いいじゃないですか、親しみやすくってね、とっても、
1: ね、はい、それからね、演歌だけでなく昭和歌謡だけでなく、ロックもポップスも民謡、うん、

0: さて今日はですね、やろうと思ってはいるけれどということで、うんうん、お便りをいただいています。この時間一通ご紹介しましょうか。
1: はい、
0: はい、福島県ポンさん60代の女性です。ささぎと枝豆の種をまこうとしていて、まだまいてもいないのにささぎのごまあえを食べている夢や枝豆片手にビールを飲んでいる夢にうなされ目が覚めます。
1: うなされ
0: 野菜の種が早をまかんかいとの念を感じます、うんうん、今日まきますということですね、うん、はい、
1: まきましょう、
0: まきましょう、はい、ささぎと枝豆の
1: ささぎって何ですかね。ささぎ、
0: あのささげとも言いますかね。これ
1: ささげってあの小豆の小豆みたいなあの、うん、お赤飯炊く時の
0: 同じものですか、うん、いや違うものですか。
1: 豆かですね。
0: 豆かの豆、うんうんうん、ですね、うん、はい。枝豆にビールは美味しいですよね。
1: そうですよ、
0: 夏はね、
1: 枝豆、はい、今から巻いても今年は食べられる。
0: それはどう、
1: ダメだよね、
0: うん、間に合うんじゃないですか。
1: そうですか、
0: ちょっとごめんなさい、うん、あの詳しくわからないんですけれども、うんうん、はい、これから巻きますということですので、
1: はいはい、じゃあ早く巻きましょう、
0: はいはい、あの美味しいのが取れたらまた教えてください、
1: はい、
0: では11時台のコーナー毎日リクエストに参りましょう。日付指定でいただいたリクエスト曲をおかけしてまいります。
1: はい、
0: では最初のリクエストはなっちゃんからお願いします。
1: はい、栃木県にお住まいの60代サラママさんからのリクエストです。若い頃ピアノを弾きながらいつも歌っていました。なんだか思い出して聴きたくなりましたといただきました。ではリクエストをおかけいたします。加藤和彦と北山治であの素晴らしい愛をもう一度。

0: 栃木県の60代サラママさんからのリクエストで、加藤和彦と北山治、あの素晴らしい愛をもう一度お聞きいただきました。
1: はい、
0: はい、
1: ピアノ弾きながら歌ってたんですね、はい、すごい
0: ですね。またよかったらね、ちょっと弾けるタイミングがあればね、
1: うんうん、そうですね、
0: ま、いつでも弾けますよね、
1: はい、
0: きっとね、はい
1: はい、
0: リクエストありがとうございました、
1: はい、ありがとうございました。
0: では続いてのリクエストお願いします。
1: はい、茨城県にお住まいの60代雪うさぎさんからのリクエストです。主人との結婚を決めた歌です。結婚して今年で40年、子供たちも巣立った今、やはりこの人でよかったと思うこの頃です。ぜひまたゆったりと聞きたいですといただきました。ではおかけいたします。木杉隆夫さんで穏やかな構図。

0: 茨城県の雪うさぎさんからのリクエストで木杉隆夫さんの穏やかな構図お聞きいただきました、
1: うん、はい、
0: うん、
1: なんかこうね、
0: はい、
1: もう本当にこの人でよかったと思う、うんうん、今日この頃っていうのね、はい、すごいことですよね。
0: はい、でもそれをね、結婚前にこの曲聴いてね、うんうん、結婚決めて、
1: うんうん、
0: なんだか本当にいい結婚生活、
1: ね、
0: 紆余曲折、
1: はい、
0: ね、お子さんもこう育てている中でね、いろいろあった中で思えるってすごいことですね。
1: はい、きっとね、なんか勝手に旦那様のイメージが浮かんできたんですけど、
0: きっと穏やか
1: で素敵な旦那様だと思っちゃいますね。優しい方なんだろうなと思いました。
0: は
1: い、
0: ね、結婚40年ね、
1: うん、
0: です。ありがとうございます。
1: リク
0: スありがとうございました。さて、この時間になって東京の渋谷ちょっと青空も出てきたんですけれども、
1: はい、
0: 今日は広島では梅雨が明けたということですね。
1: やった、
0: はい、広島だけじゃないですね、もう福岡とか、大阪とか、
1: い
0: や九州北部、中国地方、近畿では今日
1: 発表、
0: はい、梅雨明けしたと見られると気象庁が発表しました。先ほど、
1: はい、いよいよ来ましたね。
0: いよいよね、平年より11日早い、梅雨明けということなんだそうです。去年が随分梅雨明け各地早かったですけれどもね。
1: そうでしたっけ。
0: はい、そうなんですよ。去年関東でも6月中にもう梅雨が明けてしまったというね、はい、
1: 覚えてないものですね。
0: 覚えてないものなんですね。人はどんなに厳しい暑さだったとしても忘れてしまうんです ね、はい、です。この後暑くなるというね、梅雨明けした各地はもういよいよ夏本番という、ね、はい、ことになりますけれどもね、お気をつけください、ね、関西、それから中国、九州の北部って、この後の向こう1週間の予報を見てますと、福岡などですと最高気温が35度を超える予報の日もあります。本当にもうお気をつけくださいとしか言いようがないんですけれども、
1: ね、ね、
0: はい、みんなで夏を乗り切りましょう。
1: 乗り切りましょう、
0: ね、
1: はい、
0: さて、それではですね、3曲目のリクエストをご紹介しましょう、
1: はい、
0: 長野県のオレンジさん、50代の方からいただきました。五代さん、稲垣アナ、スタッフの皆さん、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 水曜ふんわり楽しく聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 7月8日は私の妹の50回目の誕生日です。
1: うん、
0: 反町隆史さんが大好きな妹は明るく人一倍負けず嫌いでした。
1: うん、
0: そんな妹も9月に結婚することとなり、嬉しいような寂しいような、妹への誕生日プレゼントとしてこの曲を送りたいと思います。幸せを願いつつといただきました、
1: はい、
0: その妹さんが大好きな反町隆史さんの歌です。ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は。

0: 長野県オレンジさんからのリクエストで、反町隆史ポイズン、言いたいことも言えないこんな世の中は、お聞きいただきました。
1: はい、
0: はい、妹さんが大好きな反町隆史さんの曲ということです。結婚されるということですね。
1: そうですね、
0: はい、今日お誕生日の妹さんへということでいただきました。おめでとうございます。
1: はい、
0: 妹さん、
1: おめでとうございます。
0: はい、素敵なお誕生日をお迎えください。さて、今日はですね、やろうと思っては

0: いるけれど、お便りいただいています。いつご紹介しましょう、はい、東京都のボンゴさん、60代の男性です。私がやろうと思っているのは80年代のアイドル雑誌の処分です。根っからのアイドル好きでたまってしまいました。先日も処分しようとしてパラパラ見ていたらこんな記事が、演歌界の可愛い子ちゃんという特集に、石原純子さんとともに我らがなっちゃんが出ているではありませんか。
1: おやおや、
0: 香川由紀の名前でロマンチックしましょうが紹介されていました。永久保存版ですね。まだまだ片付けには時間がかかりそうです。
1: へえ、そうですか。
0: ということですね、はい。それからですね、北海道グッドモーニングさん、50代の男性です、
1: はい。
0: ふんわりファミリーの皆さん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 自宅離れの屋根が暖色で熱を吸収して室内が暑くなるので、ホワイト基調の色に塗り替えようと昨年から計画していました。
1: はいはい、
0: ホームセンターでペンキは手に入ったのですが、薄め液がナフサショックで購入できず、今年は諦めることにしました。昨年は仕事の忙しさを理由に、今年はナフサを理由に、屋根塗装はやらずじまい、やらない理由を見つけるのはどうしてこんなに簡単なのでしょう。いけませんね、ということですね。
1: まあでも大変な作業ですから ね、
0: はい、ね。でそれからナフサが ね手に入らないというのは、その塗装業界は大変だというのニュースは以前私も見ましたけれども、ですね、確かに屋根の色がそういう赤系統とかオレンジ系統とか、そういう色だとやっぱり暑くなるんですかね。
1: なるんじゃないですか、やっぱり。あ、黒と白じゃ全然違うじゃないですか、はいはい、
0: うん、そうです ね確かに、ね、ですから来年ですか、ね、北海道も暑くて大変だっていうのはね、聞きましたけれども、はい、
1: とりあえずなんかかぶせておくとか、何ですかね、かぶせておく白いものとか。まあでもあんま変わんないか、
0: あんま変わんないか、
1: ね、うん、来年塗りましょう。
0: 来年しましょう、
1: はいはい、
0: ね、塗るときは安全第一で頑張ってください、
1: はい
0: はい、では1曲おかけしましょう。野呂一世インスピリッツの演奏でジャンプトゥーザスカイ。

0: 時刻は11時30分になりました。
1: ふんわり水曜パーソナリティ五代夏子です。
0: アナウンサーの稲垣秀人です。ではこの後午後0時半からの番組まんまるの今日の内容をご紹介しましょう、はい、水曜日のパーソナリティは高山哲也アナウンサー、今日のパートナーはモデルの浜島直子さんです。一時代インタビューコーナーのゲストは競泳の元日本代表萩原智子さんです、
1: はい、
0: 小学生の時海で溺れかけてしまったことをきっかけに水泳の世界に入られました、うん、中学高校時代ぐんぐん力をつけて2000年のシドニーオリンピックでは2種目で入賞されました、うんうん、水泳へのチャレンジで学んだこととは何だったでしょうか、うん、まあ、これから暑くなりまして水に親しむ機会が多くなるシーズンですよね、はい、楽しく安全に遊ぶためのアドバイスも伺います、
1: はい、
0: 今日のお便りのテーマプールの思い出です。楽しかったこと辛かったこと、まあ、様々な、ね、ドラマが詰まっているかと思います、はい、プールの思い出を教えてください。萩原智子さんへの質問やメッセージもお待ちしています、はい、まんまるはお昼0時30分からの放送です。では続いてもう一つ番組のお知らせです。
2: ラジオをお聞きの皆さん、俳優の萩原雅人です。 NHK AM で土曜日のお昼に放送している朗読、7月は角田光代さんの短編です。離婚直前の僕が明日から他人になる君に大学時代の体験を打ち明けます。朗読、萩原雅人が読む角田光代、おかえりなさい。 NHK AM で7月の毎週土曜日お昼の0時45分からです。放送後はラジルラジルの聞き逃しで配信します。ぜひお聞きください。
0: 生放送でお送りしています水曜日のふんわりです。今日のお便りのテーマはやろうと思ってはいるけれどということで、もう一つご紹介しましょう、
1: はい、
0: はい。神奈川県の40代オープンリールってかっこいいさんからいただきました、
1: はい、
0: やろうと思っているけれどやれないこと、それはオープンリールテープのデジタル化です。あの丸いこのリールに、あのテープがむき出しで巻きついている、
1: はい、あの映写機みたいなやつも
0: ですね、はいはい、私の母は若い頃にラジオ局のアナウンサーとして音楽番組を担当していました、
1: はい、
0: 先日その番組の録音テープが実家の押し入れから発掘されました、
1: うん、
0: テープと一緒に古いオープンリールデッキも保管されていました、このオープンリールテープを CD にできたらいいなと思い、実家から我が家に持ち帰ったまでは良かったのですが、
1: はい、
0: 実家は西日本、我が家は東日本、
1: はい、
0: 再生したテープの音声はゆっくりとした低い声でした、はい、これをなんとか通常の速度にするためにはパソコンに音声を取り込みスピード変換せねばなりません、
1: うん、
0: CD にするまでの複雑な手順とそもそもオープンリールデッキが激重なこともあり、
1: うん、
0: 私の重い腰はなかなか上がりません、
1: うん、
0: 今年の夏休みの宿題と思って頑張ろうかなとは思っていますがということですね。あの東日本と西日本で、
1: はい、
0: 電力の周波数が違う、
1: はいはいはい、
0: 50Hz、60Hz でね、これによって、あの再生スピードが変わってしまうということがあるようですね。
1: ですね、はい、大変ですよそれはね。また持って帰ってご実家で作業するしかないかしら。
0: そうするとあの速度問題は解決しますね、
1: そうですね、
0: はい、ご実家に、ね、行ってそれだけ時間をかける、
1: う
0: ん、
1: そうですね、
0: ことができるかどうかというところです、ね、でもお母様のそのね、働いていた時の声が聞けるって、はい、これは確かに捨てられないですよね、は
1: い、
0: こう
1: なるとね、
0: はい、ぜひ宿題じっくりと取り組んでみてください、
1: はい、
0: はい。お便りありがとうございました。
1: ありがとうございます、
0: は
1: い、
0: やろうと思ってはできていないことって皆さん結構ありますね、やっぱり ね
1: ありますよ、は
0: い、たくさんお便りいただきました。どうもありがとうございました。さて、それではですね、続いてはこちらのコーナーに参りましょう。ヒデパンのちょこっとサッカー
1: ちょこっと、は
0: い、ですね、ちょこっとサッカーということで、はい、FIFA ワールドカップ2026もう大会佳境に入っています、
1: はい、
0: サッカー中継も担当している私稲垣が サッカーの面白さとかワールドカップの注目点などを毎週ちょこっとずつお伝えしています、
1: はい
0: はい、サッカーの実況の時はふんわりでは見せないような高い声で喋っているということに、ね、なっちゃんがキョトンとされていたという、ねことがありましたけれども、
1: はい
0: はい、FIFA ワールドカップ今ですねベスト8が出揃いました、
1: はい
0: はい、この後ですから準々決勝準決勝3位決定戦、うん、決勝もうあとちょっとというところまで来ました。
1: ね、
0: はい、でも勝ち上がるチームはここからまだ3試合あるので、
1: うん、
0: もう大詰めでもまだまだまだっていうね、うんうん、そういうタイミングなんです、うん、
1: はい、
0: はい、ご覧になって
1: ね、
0: はい、
1: この間、那須でドライブ行ったんですけども、はいはい、その時キャンピングカーなんで一応テレビあるんですよ、
0: はいはい、
1: それで一緒に行った石原純子さんと大石まどかさんが、見たい見たいってスマホで見てたん で、
0: そうですか、
1: テレビで見なさい大きいからって、はいはい、一緒に見ました。
0: そうですか、
1: なんか初めて出たチーム、
0: 初めて出たチーム、はい、
1: う
0: ん、カボベルデとかですね。あ、そうです、
1: それを見ました。
0: そうですか、
1: でこのまま行っちゃうんじゃない、勝っちゃうんじゃないなんて言いながら、
0: アルゼンチンとね、
1: そうです、
0: はい、もう延長戦の大熱戦でしたけれども、
1: ね、
0: そうですか、
1: あ、
0: なっちゃんの暮らしの中にもワールドカップが入ってきましたね。
1: 入ってきました。
0: そうですね、はい、で今日ですね、得点王争いがものすごいことになっていますよというお話を、ね、はい、一言したいなと思っています、
1: はい、
0: ベスト8で揃ってフランス、モロッコ、スペイン、ベルギー、うん、ノルウェー、イングランド、そしてメッシのアルゼンチン、カボベルデに勝ったアルゼンチン、うんうん、さらにスイスというですね、8チームが準々決勝進出ということになったんですが、
1: はい、
0: その中で、まあ、得点を大会通じて一番点を取る選手、うんうんうん、
1: はい、
0: 1人誰なんだということがね、非常に注目なんですけれども、今一番点取ってる選手誰だか分かります？
1: この間なんかね、はい、見たんですけどね、
0: 見ました、はい、
1: メッシじゃないんですよね。
0: お、
1: なんか
0: メッシなんです。
1: あ、メッシなの？またじゃあ取ったのね。
0: はい、そうなんです。今実はメッシ選手、今日も決勝トーナメント2回戦で1点取りまして、
1: あ、そうですか。
0: はい、現時点で8得点、
1: うんうんうん、
0: はい、これすごいですよね、うん、5試合で8点取ってるんですよ、
1: うん、はい、すごいですね。
0: すごいんですよ ね、 ね、でワールドカップ通算得点が21点、これ歴代最多です。39歳、
1: はい、
0: 今得点王に一番近いところにいる小柳ルミ子さんも今日きっと多分狂喜乱舞されてるんじゃないかと思います、
1: ね、はい
0: はい、メッシ得点ランキングトップで、2位がですね、エムバペという選手です、
1: はい、
0: フランスの選手です、
1: はい、
0: これが、7得点、
1: はい、
0: メッシ選手
1: 見たんです、はい、この間
0: ですか、
1: はい
0: はい、フランス代表のですねエースストライカーですね、はい、パリの近郊ボンディというですね、うん、町出身なんですけれども、うんうん、アフリカの移民のお子さんなんですよ、はい、お父さんがカメルーンの出身、はいはい、でお母さんがアルジェリアの出身、
1: うん、
0: で、まあ、アフリカの血を引いてるアスリートってやっぱり身体能力が高い、
1: はい、
0: 手足が長かったり、ものすごい瞬発力があったり、
1: はい、
0: というわけでこのエムバペという選手も大変身体能力が高くて、
1: うん、
0: 一瞬で相手を置き去りにするようなスピードがあるというですね、
1: ドリブルで、
0: ドリブルで、はい、でドリブルに入る前にボールがパスが出てくるところで相手をこう、うん、もうぶっちぎってですね、抜け出してボールに追いついてそのままドリブルしてゴールに向かっていくというような、はい、そんなスピードがあります、まあ、アフリカにルーツを持つ人ってフランスたくさんいます。で子どもたちもいっぱいいるんですけれども、
1: うん、
0: まあ、そんな子どもたちの憧れの存在ということなんですね、
1: はい
0: はい、前回大会で得点王になっているんですけど、
1: うんうん、
0: 2大会連続で得点王になるかどうか、メッシ逆転するのかどうなのか、うん、これ非常に注目です、
1: はい
0: はい、そしてそのエムバペと並んで今得点7点取っているという選手が、この選手なっちゃんまだご存じないと思います、
1: はい、
0: ノルウェーのハーランド、ハーリング・ハーランドという、ね、選手なんですね。非常に
1: 髪の毛
0: 金髪のポニーテールでですね、ピッチを縦横無尽に駆け巡るというです、ね、
1: はい、
0: 選手なんですけれども、身長が1メートル95センチ、
1: そんなに高いんですか、
0: はい、高い、しかも速い、
1: うん、
0: ね、この金髪のポニーテールがね

0: 響く感じが、あの獣を見つけた獣がですね、
1: 馬
0: こう、ええ、じゃ 馬を見つけたチーターとかなんかそんなですね、速い獣がですね、もうピッチュ、あのこう大地を駆け抜ける駆け巡るようなね、感じの躍動感がある選手です。あの直近の試合で決勝トーナメントの2回戦でブラジル、
1: はい、
0: 優勝候補の一つのブラジルにから2点取りました。はい、あの非常に、力のある選手ですけれども、実はゲームが趣味で、
1: うん、
0: それからあの以前かつてですね、ゴールを決めた後に座禅を組むような、ね、
1: うん、
0: ポーズをしたりして、
1: なんか、ね、座るんですか。
0: 座るんです。座って座禅を組むようなポーズをしたりして、あの日本の文化もとても好きというですね、日本のアニメーションも好き
1: で、
0: パフォーマンスをゴールパフォーマンスで、はい、なんですね。ちょっとそんなあの個性的な選手です。うんうん、アーリング・ハーランドという選手で、この人は初めてのワールドカップで、ノルウェーは初めてベスト8まで勝ち上がって、今すごく勢いがあるチームです。
1: 盛り上がってますね。
0: 盛り上がっているというですね、ノルウェー代表ハーランドという選手もぜひ覚えてください。もう一人だけ紹介しましょうかね。
1: はい、
0: あのそのエムバペ・ハーランドに続く今6得点を挙げているイングランドのハリー・ケインという選手がいます。
1: ケインさん、
0: はいですね、この選手も背高くて、あの顎ひげがねもうブワーッと入って、
1: すご
0: く
1: ね
0: ワイルドな風貌なんですけれども、はい、1m88cm、86キロ、はい、高くて分厚くて
1: 重たい
0: 感じでですね、ヘディングでガツンというねゴールもあるし、
1: ボールも重そうですね。
0: ボールも重そうですよ、ね、蹴ったボールがね音を立ててゴールに向かっていく、右足でもシュートを打てる、左足でもシュートを打てる、
1: すごいですね、
0: はい、ですね。この選手は実は前々回8年前のワールドカップの得点王、だから実績あるんですよ。
1: うんうんうん、
0: はい、なので、この選手もまだ虎視眈々と当然得点王を狙っていますし、イングランドってサッカーの、まあ、ふるさとなんですけれども、60年優勝から遠ざかっているというところで、このハリー・ケイン非常に注目です。
1: はい、
0: あの幼馴染の女性と結婚してとても愛妻家で、4人お子さんがいて、はい、ゴールを決めた後はですね、左手の薬指にキスをするようなね、そんなパフォーマンス、まあそういう、はい、なんかすごくね奥さん思い、家族思いのですね、選手です。まあ、あのとても真面目な選手ですよね。こういった選手たち、それぞれチームを背負って
1: そうですね、
0: はい、戦いますので、
1: ね、誰予想。
0: 私は一番強い、フランスが一番強いんじゃないかなと思っているんですけれども、
1: じゃあ得点王も
0: エムバペか、
1: うん、
0: あのブラジルを破った勢いでハーランド突き抜けて、ノルウェーをね、さらにまだ見ぬ高みに引き上げていくのか、楽しみだなと思っていますが、
1: はい、
0: このあと準々決勝でノルウェーはイングランドと対戦します。ハーランドとケインという2人のストライカー対決なんですが、はいはい、実は私がテレビの中継で実況担当することになっていました。
1: そうですか。
0: 今度の日曜日の午前6時、キックオフです。総合テレビと BS プレミアム 4K で生中継ありますので、
1: はい、
0: ぜひなっちゃん、
1: はい
0: はい、
1: ちょっとじゃあ、
0: はい、
1: アラームかけます。
0: アラームかけてくださいね。起きられたら見てやってください、
1: はい、
0: ありがとうございます、はいはい、では1曲おかけしましょう。NHK のサッカーテーマですね、米津玄師でカラス。

0: 米津玄師でカラスお聞きいただきました。
1: はい、
0: ちょこっとサッカー、
1: ちょこっとサッカーね、
0: はい、お届けしました。
1: はい、はい、
0: カボベルデもねとても印象的なチームでした。
1: はい、そのお話をね、うんうん、その2人から聞いて、はい、初めて出るんですよ。
0: うんうん、そうなんです、すごいですね、
1: すごいな、うん、ああいうの盛り上がりますよね。
0: そうですね、で、あまり今までね馴染みのなかった国、あ、ここにこういう国があるんだ、うん、こういう人たちが住んでるんだ、うん、ね、こういう選手がいるんだっていうことが分かるのも一つ世界が広がるきっかけになるかなとも思います。
1: はい、
0: いろいろピッチの内外の話題でね、あのトランプ大統領がなんか介入したとか、いろいろちょっといろいろあの物議を醸すようなエピソードもありますけれども、はい、それも含めて、まあ、世界が熱狂しているというワールドカップなんですね。さて、今日の放送はインターネットとスマートフォンのラジルラジルの聞き逃しサービスで1週間配信しています。ふんわり番組ホームページから聞き逃しサービスにお入りください。
1: はい、
0: 来週水曜日のふんわり7月15日のご案内です。10時台のお客様、はい、イントロクイズ芸人のアンチエイジ徳泉さんをお迎えします。
1: はい
0: はい、無類の昭和歌謡好きで、その深い知識を武器にイントロクイズの番組やイベントで活躍されています。あの曲の最初の数秒だけを聞いて、はいはい、誰よりも早く曲名を当てるというね、はいはい、あのイントロクイズの奥深い世界があるそうで、うんうんうん、その世界を伺います。スタジオでなっちゃんとヒデパンによるイントロクイズ対決もやっちゃいますということだそうです。
1: いいですね、
0: はい、はいです。そして来週のお便りのテーマ、お中元シーズンですね、贈り物です。
1: 贈り物、
0: はい、皆さんの贈り物にまつわるエピソードを聞かせてください。うん、もらって嬉しかったお土産、うんうん、不思議な贈り物をもらった、うん、お返しにさらにお返しをして、さらにそのまたお返しをして、うん、贈り物が止まらなくなった など、それからこんなものを贈ったら喜ばれました、うん、お中元じまいしましたとかですね、うん、
1: はい、
0: 皆さんの贈り物あるある、贈り物のエピソードを教えてください。ふんわり番組ホームページ水曜日の投稿フォームでお待ちしています。そしてもう一つですね、
1: はい、
0: お知らせです。
1: はい、
0: 木村雄一さん、キム兄さんがパーソナリティを務める火曜日のふんわりで、今月の21日10時台11時台にリスナーの皆さんのリクエスト曲を特集するリクエストスペシャルをお送りします。
1: はい、
0: テーマは夏の思い出です。ひと夏の恋、ふるさとで過ごした日々、家族旅行など夏の思い出にまつわるエピソード、そしてリクエスト曲をお寄せください。メッセージは番組ホームページの火曜日の投稿フォームからお送りください。こちらたくさんのお便りをお待ちしています。
1: はい、
0: もうなんだか夏休みという感じがねしてきますね。
1: うん、してきましたね、
0: こういうねお便りの募集などもね、ありますと。はい、そしておしまいに明日のふんわりのご案内です。明日のふんわりですが、木曜パーソナリティ六角誠二さんはお休みです。
1: はい、
0: はい、そこで明日はですね、木曜ふんわりではおなじみイラストレーターでアートディレクターの安西はじめさんが代役を務められます。
1: はい、
0: 明日のテーマはズバリ安西はじめが語るプリンスの不思議です。うん、過去2回ですね、孤高の天才と呼ばれたアーティストプリンスへの思いを語ってきた安西さんなんですが、まだまだ語り足りないということで、うん、9時台10時台まるまるプリンス特集をお送りします。
1: はい、
0: 今年プリンスの没後10年ということなんですね。楽曲や少し不思議なエピソードを通して改めてその功績を振り返ります。うん、さらに聞き手として木曜ふんばりの準レギュラーミュージシャンの谷内優さんが登場することになっております。
1: はい、
0: はい、明日もですね、なっちゃんが出演された木曜ふんわりですけど、はい、まただいぶ趣向が変わりますね。
1: そうですね、
0: はい、
1: ですね、なんか不思議色ですね。
0: はい、不思議な木曜日です。
1: はい、
0: 明日も朝8時半にラジオでお会いしましょう。
1: 水曜パーソナリティ五代夏子と
0: アナウンサーの稲垣秀人でした。
2: 松村クリードです。 NHK のラジオ番組がスマートフォンでも聞けるんです。やり方は簡単。無料アプリの NHK ラジルラジルをダウンロードしてご利用ください。鶴瓶さんもぜひどうぞ。
3: 聞いてるよ NHK ラジルラジル。ラジルに乾杯。
4: 出川哲朗です。スマホでラジオガチでやばいよ。
5: 五代目三遊亭円楽です。ラジルラジルだよ。はっはっ、こいつはいいや。松村の座布団全部持ってけ。
2: 放送が終わった番組も1週間聞き放題。私松村邦洋が出ている DJ 日本史ももちろん聞けますよ。

0: NHK ラジオがスマホで聴ける無料アプリラジルラジルをご利用ください。
1: こいつはいや、
2: 11時50分になりました。関東地方の気象情報と交通情報を石井がお伝えします。まず気象情報、気象予報士の弓木春奈さんです。
3: こんにちは。
2: 今日は久しぶりによく晴れていますね。
3: そうですね、強い日差しが届いています。東京は今日は先月半ば以来19日ぶりに5時間以上晴れそうです。関東は今日は日本の東の高気圧に覆われて朝から広い範囲で晴れています。梅雨前線は南に下がっていて日本の南で弱まっています。この後午後も関東は晴れるところが多いでしょう。雨が降るところはほとんどなさそうですが、関東北部の山沿いで一部午後は雨が降りそうです。平野部は天気の崩れはなさそうです。
2: よく晴れている分今日は気温も高いですね。
3: はい、暑くなってきています、はい、東京都心の気温は現在 28.4 度、昨日のこの時間は22度でしたので、うん、6度も高くなっています。今日は関東の多くのところで30度前後まで上がって暑くなりそうです。東京で30度以上の真夏日になるとこれも先月半ば以来19日ぶりのことになります。今日の各地の最高気温は熊谷で31度、埼玉と東京、横浜は30度、前橋と水戸、千葉は29度、宇都宮28度、銚子26度の予想です。昨日の最高気温は24度から27度ぐらいで5月並みのところもありましたが、今日は各地7月らしい気温になりそうです。湿度はやや高めです。今日は一番低い時間で 50% ぐらいのところが多いでしょう。真夏ほどの蒸し暑さではありませんが、急に気温が上がっていますので熱中症に注意が必要です。
2: 明日の天気や気温はどうなりそうですか？
3: 明日もよく晴れて気温が上がって暑くなりそうです、はい、今日と同じぐらいまで気温が上がり30度前後まで上がる予想です。明日の最高気温は前橋や熊谷で32度、東京や横浜は30度の予想です。明後日金曜日はさらに暑くなり、関東の内陸で35度近くまで上がるところもありそうです、うん、はい、熊谷は金曜日34度まで上がりそうです。土曜日も晴れて厳しい暑さが続く見込みです。日曜日は上空の寒気の影響で雨が降り強まるところもありそうです。これから土曜日までは真夏のようになりそうですが、日曜日に雨が降りそうなので梅雨明けはその後になるかもしれません、うん、はい、今日は九州北部と中国地方、近畿で梅雨明けの発表がありましたが、関東も早ければ来週にも梅雨明けとなるかもしれません。平年ですと関東の梅雨明けは7月19日頃ですので、だいたい平年並みとなりそうです、
2: はい、気象予報士の弓木春奈さんでした。現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。健康管理に注意してください。各地の今日の予報です。東京地方、南の風、晴れ、夜曇りでしょう。波は50センチの見込みです。伊豆諸島北部、東の風、晴れ、夜曇りでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部、東の風、曇り、昼過ぎから夕方晴れでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。三宅島では2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。小笠原諸島、南東の風、曇り、昼過ぎ一時雨、ところにより雷を伴うでしょう。波は3メートル、うねりを伴うでしょう。神奈川県東部、東の風のち南の風、晴れ、夜曇りでしょう。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。神奈川県西部、南の風、晴れ、夕方から曇り。波は1メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。千葉県北西部、南東の風、晴れ時々曇りでしょう。波は50センチの見込みです。千葉県北東部、南部ともに、北東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。 波は2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。埼玉県南部、南東の風、晴れ、夜曇りでしょう。埼玉県北部、南東の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。埼玉県秩父地方、東の風、晴れ、夕方から曇りでしょう。茨城県北部、東の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。波は2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。茨城県南部、南東の風、晴れ時々曇り。波は2メートルのち2メートル50センチ、うねりを伴うでしょう。栃木県南部、南の風のち南東の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。栃木県北部、南の風、曇り、ところにより昼過ぎから雨でしょう。群馬県南部、南東の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。群馬県北部、南の風のち北の風、曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから雨でしょう。静岡県東部、東の風のち西の風、晴れ、夕方から曇り、波は1メートルの見込みです。静岡県伊豆、東の風、晴れ時々曇り、波は2メートル、うねりを伴うでしょう。各地の降水確率です。今日午後6時から明日午前0時までは、小笠原諸島 40%、 栃木県北部 20%、東京地方、伊豆諸島、埼玉県、栃木県南部、群馬県、静岡県東部 10%、 その他の地域は 0% です。明日午前0時から午前6時までは、小笠原諸島 40%、 東京地方、伊豆諸島、埼玉県 10%、 その他の地域は 0% です。明日午前6時から正午までは、小笠原諸島 30%、伊豆諸島 10%、 その他の地域は 0% です。午後の関東は日差しが届く見込みです。ただ北部では一時的に雨が降るところがあるでしょう。最高気温は28度から30度ぐらいのところが多い予想です。昨日より高くなるところが多いでしょう。こまめな水分補給など熱中症対策が必要です。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。
4: はい、圏央道の外回りが故障車のため渋滞しています。圏央道の久喜白岡ジャンクション方面に向かう外回りは、川島インター付近に大型トラックが故障して止まっているため、鶴ヶ島ジャンクションまで11キロの渋滞です。圏央鶴ヶ島インターから久喜白岡ジャンクションまでは55分かかっています。内回りは海老名インターで5キロの渋滞です。東名高速道路の下りは、横浜青葉インターで工事のため3キロ、横浜町田インターで7キロの渋滞です。神奈川県の小田原厚木道路の下りは、大磯インターで工事のため1キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の下りは、鹿浜橋にトラックが止まっているため、中央環状線の外回りは新板橋まで渋滞しています。一般道路の状況です。埼玉県の広木折原線は、上下線の三郷町つぶらたで作業が行われているため通行止めになっています。国道17号線は、戸田市下前1丁目で工事のため、下りが1キロ、上りは500メートルの渋滞です。日本道路交通情報センターの金子でした。
5: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求める レベル2に引き下げました。

日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: こんにちは。正午の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風9号はあさって金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に近づく見込みです。沖縄県では明日から次第に風が強まり、先島諸島ではあさって以降一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。気象庁は今日のうちに対策を進めるよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風9号は今日午前9時にはフィリピンの東の海上にあって1時間に20キロの速さで西へ進んでいます。中心の気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、広い範囲で風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は非常に強い勢力を維持してあさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて沖縄県の宮古島や石垣島などの先島諸島に近づく見込みです。沖縄県では明日から次第に風が強まる見込みです。先島諸島ではあさってから最大風速が40メートル、最大瞬間風速が60メートルと一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。沖縄県では波も高くなり、うねりを伴った猛烈なしけが予想されているほか、警報級の大雨や高潮の恐れもあります。気象庁は暴風や高波への厳重な警戒が必要だとして、風が強まる前の今日のうちに台風対策を進めるよう呼びかけています。また西日本と東日本の太平洋側でもこれから11日ごろにかけて台風からのうねりが入る見込みで高波に注意が必要です。一方、気象庁は今日午前、九州北部と中国地方、近畿が梅雨明けしたとみられると発表しました。梅雨明けはそれぞれ平年と比べて11日早く、去年と比べて11日遅くなっています。西日本と東日本を中心に午前中から厳しい暑さとなっています。午前11時半までの最高気温は鳥取県米子市で 34.8 度、大分県日田市で 34.5 度、福岡市で 33.4 度、金沢市で 31.7 度などと各地で30度以上の真夏日になっています。午後もさらに気温が上がる見込みです。日中の最高気温は福岡県久留米市で36度、熊本市や鳥取県米子市で35度と猛暑日が予想されています。急に気温が上がり、熱中症の危険性が高くなっています。適切なエアコンの使用や水分補給などの対策を心がけてください。衆議院で与野党の対立が続く中、自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、自民党は衆議院議員の定数削減法案の今の国会での審議を見送るとした上で、皇室典範改正案などの審議を進めたいと伝えました。これに対し中道は予算委員会の集中審議の開催を重ねて求め、引き続き協議することになりました。国会は会期末が来週17日に迫る中、与党が皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせたいとしているのに対し、野党は衆議院議員の定数削減法案の成立断念などを求め、与野党の対立が続いています。こうした中、今日午前、自民党の梶山国会対策委員長と中道改革連合の重徳国会対策委員長が国会内で会談しました。この中で梶山氏は、昨夜行われた高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表との会談を踏まえ、定数削減法案は今の国会での審議を見送る方針を伝えました。その上で、皇室典範改正案を速やかに審議入りさせて成立を図るとともに、副首都構想の関連法案も今国会で成立させたいとして理解を求めました。これに対し重徳氏は、 定数削減法案の審議を見送ったことは評価できるが、予算委員会の集中審議の開催を重ねて求めているにもかかわらず回答がないと、集中審議の開催を求め引き続き協議することになりました。これを受けて衆議院の野党5党の国会対策委員長が会談し、与党側に予算委員会の集中審議の開催の確約を重ねて求めていく方針を確認しました。中道改革連合の重徳国会対策委員長です。
1: 国会から要請があれば国会に出席をして誠実に答弁をしていくというような話がありました。高市総理としてご自身の言葉、ご自身の約束をしっかりと守っていただきたいと。
0: 自民党の梶山国会対策委員長は記者団に対し、集中審議をしっかり実現させたいという話があったので、まだ総理大臣官邸から返答をもらっていないが、最大限努力すると伝えたと述べました。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は7日、SNS への投稿で、イランの80を超える標的を攻撃したと明らかにしました。イランがホルムズ海峡を航行していた商船3隻を攻撃したことへの対応だとした上で、攻撃は明白で危険な停戦違反だと主張しています。さらにアメリカの財務省も7日、一時的に認めていたイラン産の原油や石油製品の販売などについて認可を取り消すと発表しました。今月17日の午前0時1分を過ぎたら、

イランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀は9日まで続く予定で、その後双方が最終合意に向けた協議を再開する見通しの中、事態のさらなる悪化を避けられるかが焦点です。都内に住む男性にカンボジアでの臓器移植手術を斡旋し、その対価として1200万円余りを受け取ったとして、NPO 法人の元理事らが逮捕された事件の続報です。元理事らは、大阪市内にある医療機関の院長に対し、カンボジアの医療機関宛に男性の紹介状を書くよう依頼し、謝礼を支払っていたとみられることが、捜査関係者への取材で分かりました。NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤隆樹容疑者66歳ら3人は、都内に住む70代の男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして臓器移植法違反の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと、男性はカンボジアに渡航する前に大阪市内にある医療機関で移植前の血液検査などを受けました。その際、容疑者らが院長に対し、カンボジアの医療機関宛に男性の紹介状を書くよう依頼し、謝礼を支払ったとみられることが捜査関係者への取材で分かりました。紹介状はカンボジアにいる中国人のコーディネーターを通じて手術を担当する医師団に送られたとみられ、今年1月、男性は腎臓の移植手術を受けたということです。菊池容疑者と院長は15年ほど前に知り合ったということで、警視庁は院長からも話を聞くなどして詳しい経緯を

0: 安倍元総理大臣が奈良市内で演説中に銃撃された事件から今日で4年です。現場近くには今年も献花台が設けられ、多くの人が花を手向けました。4年前の7月8日、奈良市の大和西大寺駅前で参議院選挙の応援演説をしていた安倍元総理大臣が銃撃されて死亡しました。事件から4年となる今日、現場近くには献花台が設けられ、朝から多くの人が花を手向け手を合わせていました。そして事件が発生した時刻の午前11時31分には黙祷が行われました。訪れた人は、
1: 素晴らしいリーダーじゃなかったんですか。そう思います。日本よろしくお願いします。見守っていただきたいな。
2: 一人の政治家が暴力によって殺されてしまった、この事件があったってことを自分たちの世代、そして次の世代に受け継いでいかないといけないなって気持ちあります。
0: この事件では山上徹也被告45歳が殺人などの罪に問われ、今年1月一審の奈良地方裁判所が無期懲役の判決を言い渡し、弁護側が不服として控訴しています。二審では一審に続き、被告の母親の旧統一教会への多額の献金で経済的に追い詰められたことなど、被告の境遇などを踏まえた刑の重さが争点になるとみられます。大リーグドジャースの大谷翔平選手が7日ロッキーズ戦に1番指名打者で先発出場し、1回の第1打席に2試合連続となる今シーズン20号の先頭打者ホームランを打ち、大リーグ9年目で通算300号に到達しました。日本選手の300号到達は大谷選手が初めてです。 IOC 国際オリンピック委員会はロシアオリンピック委員会の資格停止処分を暫定的に解除しました。ロシアオリンピック委員会をめぐっては、国が軍事侵攻を進めていたウクライナの一部の地域のスポーツ組織を一方的に編入したとして、 IOC が2023年10月に無期限の資格停止処分としました。 IOC は7日に開いた理事会で、ロシアオリンピック委員会が編入したスポーツ組織をすでに公正に含んでいないことを確認したなどとして、資格停止処分を暫定的に解除しました。またウクライナへの軍事侵攻を理由に競技団体などに出してきたロシアの国際大会への参加資格を中立な立場の個人資格の選手に限るなどとする勧告を解除しました。 IOC のコベントリー会長は、選手たちが競技に復帰できる機会を確保することが何よりも大切だと判断した。アスリートに政府の行動の責任を負わせたくないと話しました。これについてロシアのデクチャリョフスポーツ相は、ロシア選手の国際舞台への復帰を加速させるとして歓迎しました。一方、ウクライナのオリンピック委員会は7日声明を発表し、決定に強く反対すると表明しました。 IOC の決定は時期尚早で、客観的な状況を十分に考慮せずに行われたなどと訴えています。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、日経平均株価は値下がりしています。日経平均株価午前の終値は、昨日の終値と比べて498円32銭安い67,758円64銭、東証株価指数トピックスは 21.81 下がって 4040.45 でした。市場関係者は、韓国の半導体メーカーの決算を受けて、AI や半導体関連の株価の過熱感が改めて意識され、今日の東京市場でも関連する銘柄に売り注文が広がった。午前の取引では日経平均株価が値上がりする場面もあったと話していました。一方、東京外国為替市場の円相場、現在はドルに対して昨日と比べて35銭円安ドル高の1ドル162円31銭から33銭となっています。またユーロに対しては24銭円安ユーロ高の1ユーロ185円29銭から30銭となっています。

0: 全国のニュース原田がお伝えしました。時刻は0時15分になります。
1: 続いて関東地方のニュースです。都内での熊の被害や相次ぐ目撃情報を受けて、今日石原環境大臣が熊が出没した東京八王子市の現場を視察しました。東京都では今年度熊による人身被害が2件起きているほか、目撃情報なども相次ぎ、このうち八王子市では12件の情報が寄せられています。今日石原大臣は今年4月に熊がセンサーカメラに映り込んだ八王子市の現場を視察しました。現場は市西部にある山間部に近いエリアで、近くには小学校や住宅があります。石原大臣は市明和夫市長らから当時の画像を見せてもらいながら現場の状況を確認した上で、近くの小中学校でも熊鈴を配るなどの対策が進められていると説明を受けました。その後、八王子市役所で市長や都の担当者などと意見交換が行われ、冒頭石原大臣は熊の分布域が人の生活圏まで拡大してきている、都市部でも熊による人身被害が発生するリスクが想定され、山地と市街地の境界にあたる地域での出没抑制策を進めていくことが大変重要だと述べました。これに対し市明市長は、熊に対する市民の危機意識が非常に高まっている、一方で対応できるだけのスキルがまだ十分ではないと述べて、人材確保を含めた取り組みを国と連携していけるよう要望しました。今年3月、東京葛飾区の質店から現金が奪われた強盗事件で、別の強盗未遂事件で逮捕・起訴されていた20代の2人が強盗などの疑いで再逮捕されました。警視庁は匿名流動型犯罪グループの指示役兼リクルート役とみて調べています。再逮捕されたのはいずれも住所不詳で無職の及川海人容疑者24歳と、職業不詳の斉藤良平容疑者25歳です。警視庁によりますと、今年3月10日の未明、東京葛飾区東金町の住宅兼質店に押し入り、金を出せと70代の夫婦を脅し、現金およそ115万円やバッグなどを奪ったとして強盗などの疑いが持たれています。夫婦に怪我はありませんでした。この事件では車の運転役や見張り役、現金の回収役とみられる4人がすでに逮捕・起訴されていて、今回再逮捕された2人はこの事件のおよそ1時間半前に新宿区歌舞伎町の質店で起きた強盗未遂事件に関与したとして逮捕・起訴されていました。警視庁は2人が匿名流動型犯罪グループの指示役兼リクルート役とみてグループの実態を調べています。2人の認否は明らかにしていません。茨城県土浦市にある公園で観賞用のハスの花が見頃を迎え、訪れた人たちを楽しませています。土浦市にある霞ヶ浦総合公園にはおよそ1000平方メートルの敷地に観賞用のハスおよそ200種類が植えられていて、早咲きの花が見頃を迎えています。このうち大広宝という品種は直径およそ20センチの鮮やかなピンク色の花を咲かせるのが特徴です。また市内で開発された日立のあけぼのという品種は真っ白な長さ10センチほどの大ぶりの花びらが特徴です。このほか一つの花に1000枚以上の花びらをつけると言われている千弁蓮という品種は今はつぼみですが、今月末に開花する見通しだということです。公園を訪れた人は、カメラを買い替えたので写真を撮りに来ました、綺麗な花が撮れて嬉しいですと話していました。霞ヶ浦総合公園の菊池隆弘所長は、ハスの花は早朝に咲いて午前中のうちに閉じてしまうものもあるので、ぜひ早い時間に来て綺麗な花を鑑賞してほしいと話していました。公園のハスはこれから花を咲かせる品種もあるため、来月の

こんにちは。昼の憩いです。茨城県の70代、小野瀬静子さんです。今年のミニトマトはすこぶる元気です。花が次々と咲き、鈴なりの実。最初の一個がオレンジ色になったと見ていたら、今日は真っ赤に。一番乗りの夏に出会いました。

岩手県にお住まいの豊巻智子さんからのお便りです。先月のことですが、スーパーの入り口にコロリとした青梅がずらりと並んでいました。私はよし、今年も梅シロップを作るぞとの思いで、たくさんの青梅と氷砂糖を購入しました。早速キッチンに立ち、瓶を消毒し、青梅を丁寧に洗い、準備を整えました。毎日慌ただしい私ですが、梅シロップを作る時間は、心を豊かにしてくれる生活の知恵の時間だと感じました。梅シロップは疲労回復に効果があり、我が家では水泳部の息子も大好きなドリンクです。部活から帰宅しておいしいと飲んでいます。健康に良い梅シロップ、季節を楽しみ幸せを感じながら味わいたいと思います。岩手県の豊巻智子さんからのお便りでした。パープルシャドウズで銀色の浜辺。

パープルシャドウズで銀色の浜辺でした。福島県にお住まいの60代月原かな子さんからのお便りです。朝食を食べている時、夫の一言にびっくりしました。庭の桜の木の下に咲いている花さ、仏壇に備えたら？と。花になど全く興味のない人なのに珍しいと思いました。ピンクのアルストロメリア、和名はユリズイセン。仏壇に備えようと今は亡き義理の母が知人からもらって植えたもの。まさか自分に備えてもらうようになるなんてね。その花が息子である夫の目に留まったのも親子の何かでしょうか。お母さん、今年も咲きましたよ。綺麗でしょう。福島県の月原かな子さんからのお便りでした。サンタナのギターでムーンフラワー。

ギターでムーンフラワーでした。暮らしの文芸です。新潟市の80代沼田俊一さんの歌、白鳥のあとは桜に花勝負、蓮の花咲く瓢湖の一年。白鳥のあとは桜に花勝負、蓮の花咲く瓢湖の一年。瓢湖は新潟県の湖。

0: 7月8日水曜日、お昼0時30分を回りました。働くあなたも、お休みのあなたも、療養中のあなたも、まずは今日も半日お疲れ様です。ラジオの向こうのみんながつながるまんまる、今日も始まりました。ご案内アナウンサーの高山哲也です。私の目の前にはこの方、
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: こんにちは。
1: はい、こんにちは。
0: 外、
1: はい、
0: 久々になんか晴れの時間が長いって感じしません？
1: う
0: ん、
1: そうですね、ちょっと気温も高いですよ ね、
0: 今日は30度を超える東京はね、予想になってますんで、はい、熱中症にくれぐれもお気をつけいただきたい、はい、九州北部、中国地方、近畿では梅雨明け、
1: わー、明けましたか、
0: 発表されました。
1: 東京はまだ、
0: ね、もうちょっとみたいですね。
1: そっか、
0: はい、詳しくは5時5分から弓木春菜さんに伺いたいと思いますが、
1: はい、
0: 七夕、
1: うん、
0: 昨日は夜どうでした？天の川見えました？
1: いや、 見れなかったです、
0: あ、見えなかった、
1: 見ることができなかったです、
0: ね、
1: うん、
0: 願い事は？
1: 願い事するの忘れちゃった。
0: そうです。散々昨日特集でリスナーの皆さんから
1: そうですよね。
0: そうそうそう、そうか、なんかパッて願いたいことあります？
1: 今はもうすぐで50肩が治るから、う
0: ん、今どれぐらいですか？
1: 今ね、もうほら耳、ね、
0: もう8割9
1: 割ぐらいまで上がるようになって、ね、いきます
0: ね、はい、
1: やったー、もう少しだーっていう感じかな。
0: じゃあ今日も無理せず、
1: はい
0: はい、0時32分なんで、
1: はい、
0: ご一緒できる方はご一緒しましょう、はい、元気いっぱいラジオ体操です、
1: はい。

皆さん、こんにちは。ラジオ体操の時間です。椅子に腰掛けている時間長くなっていませんか？全身をバランスよく動かして血行の促進を図りましょう。体操の準備はよろしいでしょうか？それでは腕や肩の力を抜いて肩をゆすってほぐしましょう。はい、1、2、3、4、5、6、7、8、軽く軽く、はい、足を開きます。両方の腕を横から上に、高い位置で手のひらを合わせたら腕を横から下ろしましょう。はい、腕を上に横から下ろします。息をいっぱいに吸って腕を上に吐きながら下ろしましょう。繰り返します。少しずつ全身の筋肉引き伸ばしていきましょう。腕を上に下ろしましょう。両方の腕を横に、体をねじります。左の方からねじりましょう。はい、後ろの方を見るように首も一緒にねじって戻します。今度は反対側です。戻しましょう。もう一度ずつ、息をふーっと吐きながら、はい、手と足をブラブラっと振りましょう。はい、反対の足も。それでは足を揃えた良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に大きく背伸びの運動から、はい、1、2、3、4、大きく伸びをしてから腕と足の運動です。腕は深く交差したところから軽く横へ振っていきましょう。1、2、3、4、腕を回します。

足を開いて胸の運動です。軽く腕を振って斜め上に、息をいっぱいに吸って吐いて、胸を大きく開きましょう。横曲げの運動です。左横へ、もう一度、今度は右横です。体の横、心地よく伸ばしていきましょう。前後に曲げる運動です。上体の力を抜いて前に、後ろ反り、1、2、3、4、ねじりましょう。左、右、斜め後ろに大きく振り上げます。ウエストを中心にぎゅっぎゅっとねじっていきましょう。素早く、肩上、肩下、1、2、3、4、足を開いて左下に、二度曲げて正面で胸を反らせて、息をいっぱいに吸いましょう。1、2、体を回します。腕を伸ばしてぐるっと、反対回しです。1、2、足を戻して両足跳びです。その場で軽く跳んで、大きく開いて閉じて開いて閉じて、1、2、腕と足の運動です。腕を横に振りながら足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4、深呼吸、息をいっぱいに吸って吐いて、繰り返します。足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に曲げましょう。はい、前後ろ、前と後ろへ、横曲げ、左横、右横へ、ねじります。左を向いて、右を向いて、伸ばしましょう。ぐるっと、反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操台に、両足跳びで全身をゆすります。はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろします。腕と足元気よく曲げて伸ばしましょう。1、2、腕を前から横に開いて、振り下ろして大きく回します。ぐるっと、呼吸を止めずに回しましょう。足を開いて胸の運動です。息をいっぱいに吸って吐きましょう。呼吸に合わせて腕を上に、1、2、横曲げの運動です。左横へ2回、ももを叩いて、反対側も同じように2回、1、2、前後に曲げる運動です。腕を前から、前曲げ、前曲げ、後ろ反り、前と後ろへ、大きく伸びながら

0: ろ反り。体をねじりましょう。腕を伸ばして大きく大きく巻きつけて、小さく強く強く、弱く弱く、1、2。足を戻して片足跳びです。ももを高く引き上げて、軽快に足を踏み替えます。リズムに合わせて軽快に足を開きます。体をねじりながら反らせて、斜め下へ。反対側から腕を伸ばして、伸び伸びと上体を前に倒して、背の運動です。腕を後ろから上に大きく振って、前に小さく、上に。一度上体を起こして倒しましょう。1、2。足を戻して両足跳び。はい、開いて閉じて跳んで、1、2、3。腕と足の運動です。腕を前から横に振りながら、足を曲げて伸ばしましょう。1、2、3、4。深呼吸、息をいっぱいに吸って、はい、腕を斜め後ろへ。水曜日のラジオ体操、ピアノ細貝柊、体操岡本美香でした。それではこの後もどうぞお元気にお過ごしください。
1: 水曜日のラジオ体操でした。では本日のまんまるラインナップです。この後すぐはその街のお昼、今日は京都府のお昼です。タレント田口真理さんとつながります。一時電話インタビュー人の輪です。本日のお客様、競泳の元日本代表、萩原智子さん、萩友さんなんてね、
2: さん
1: 皆さんからね親しまれておりますけども、はい、水泳の世界に興味を持ったきっかけ、なんと、はい、小学校の頃に海で溺れたこと。
2: あららら、
1: そこから世界ですから、すごいですよ ね、はい、ね。中高で実力をつけて、2000年にシドニーオリンピック出場、2種目で入賞も果たされています。水に親しむ機会が増えるシーズンです。まあ、楽しく安全に遊ぶためのアドバイスも、はい、今日は萩友さんに伺います。はい、にじま的はアウトロクイズをお楽しみください。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて、見事歌のタイトルを当てるというコーナーです。今週のリクエストテーマ、まあ、七夕昨日でしたんで、はい、今週週間は願いというふうに銘打っておりますが、うん、願いにちなんだ曲、1時53分ごろ出題いたします。ふるってご参加ください。2時台後半は列島リレーニュース、そして3時台、3時5分はせーのでおやつをご一緒します。今日も参加できる皆さんはご用意いただいて、もっと余裕のある方は X で写真もお寄せください。
2: はい、
1: さあ番組の主役はメッセージとあなたからのリクエストです。今日のメッセージテーマ、プールの思い出。
2: うん、
1: プールの思い出、
2: はい、
1: ね、浜地さんプールの思い出は？
2: いや、私は、うん、北海道の小学校だったので、はい、そんなに授業の回数も多くなかったんですよ、
1: プールの、
2: はいはい、でもね、札幌の小学校は、うん、上に、まあ、屋根がついてる温室プールだったので、はい、入った瞬間にわー暑い、もわーっとした空気で、あ、はい、あの水温もあったかかったんですけど、富良野に転校したら、あの屋根がついてないプールだったんですね、はい、外にある
1: 屋外、
2: 屋外もう水が冷たくて、うん、同じ8月なのにこんなに水温違うっていう記憶があります。
1: 夏でもちょっと冷たい水が辛いと感じるぐらい、
2: うん、は
1: い、
2: そうそうそう、
1: その思い出があるということですが、はい、では愛知県にお住まいのリスナーさんです。出がらしもんじろうさんからいただきました。はい、プールの思い出といえば、私の思い出は中学生の頃、プールの授業で、これは毛伸びですねをするときに、当時スターウォーズにハマっていた私は友達とふざけて、はい、オビワンケノビーと言ってから毛伸びをしました。
2: お、
1: はい、オビワンケノビーですかね、うん、はい、楽しくやってたということ。
2: そうかそうか
1: 毛伸びってでもいいですよね、やっぱり、うん、ほら壁にタッチしても、はい、早く走れないですけど、
2: はい、
1: あのプールの場合は、うん、まあ、蹴るとある程度スーンって進んでいきますからね。
2: そうですね、スイーンってね、確かにいかに体をまっすぐにするか全集中ですね。
1: そうですね、
2: 面白かった。
1: 手をねこう、
2: そうそうそう、
1: ね、垂直にしてね。じゃあこちら行きましょうかね、はい、大分県にお住まいのラジオネーム羊雲さん、プールの思い出といえば今から50年以上前、私が小学生の頃のこと、夏休みのある日、同じ学年の全員かっこ4クラス180人くらいが早めの夕食を自宅で済ませ、水着セットとタオルケットを持って夕方から学校に登校、はい、まず風呂代わりにプールに入って、その後暗くなってから屋上に上がって星の観察をして、先生方が準備したおやつを食べて、
2: 最高、
1: 体育館でそれぞれが自分の好みの場所で眠り、朝解散という不思議な一日を過ごしました。
2: すごくいいですね、
1: 学校がリゾートホテルのような感じ、はい、
2: そういうところだと普段言えないようなことも言えちゃったりとか、好きな男の子いるのとか、なんか将来の夢とか言えちゃうんですよね。
1: 修学旅行がプラスもう一回あるような、うんうん、羨ましい、先生の粋な計らいなのかもしれません ね、はい、まあ、プールね、いろんな思い出があると思います、はい、例えばプールに入る前の準備とか、はい、あと水の中、うん、結構思ってたよりも水深が深いとかね、
2: あ、はい、ありますね。
1: 私なんか着替える時に母親が作ってくれたの、バスタオルにゴムをこうつけて、
2: はいはい
1: はい、
2: テルテル坊主みたいになるやつ、
1: そうそうそう、うん、なんかスカートのような形にしてそれで着替えるというね、はい、のなんか思い出したりもするんですけど、
2: そうですね、
1: はい、さあ皆さんのプールの思い出、今日は教えてください、うん、そしてリクエストのテーマは金曜まで、はい、願い、ウィッシュ、
2: はい、
1: まあ、こういったフレーズが入っていてもいいですし、まあ、なんかお願いするときに聞いたことがあるという、うん、
2: 思い出の、ね、
1: はい、エピソードも添えてお寄せいただきたいと思います。すべ、はい、ての投稿 NHK ラジオまんまるホームページのお知らせの欄から、投稿はこちらに進んでメッセージフォームをご利用ください。 X ハッシュタグ NHK まんまる、ハッシュタグの後に NHK ひらがなまんまるをつけてポストしてください。ファックス 03-3465-2360 03-3465-2360 です。では今日も3時45分までの生放送 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、その町のアヒル。さあ水曜日は地域の人気者の事情をよく知る方とつながっておりますが、本日は京都府からこの方です。もしもし。
3: もしもし、こんにちは。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
3: 京都府京都市から田口真理です。よろしくお願いします。
1: ね、タレントのマリリンこと田口真理さん。はい、ね、2006年からですね、民放の鶴瓶さんのラジオ番組で。もう20年ですか、はい、アシスタント。
3: もうそうなんです。20年になりました。
2: 素晴らしい。
1: 始めた頃はこんなに長くって思ってました？
3: いや、思ってないです。
1: ですよね、
3: 今でも驚いてます。
1: いやいや、はい、で、このコーナーは去年5月以来ということでご無沙汰しておりますが、はい、京都ね、あの近畿は梅雨が明けたということですが、お天気どうでしょう？
3: 今日はですね、はい、明けたとはいえあのちょっと曇ってまして、はい、ちょっとじとっと暑いお天気ですね。
1: 京都は夏ちょっとね、独特の暑さですよね。
3: そうなんですよね。
1: なんか暑さを乗り越える工夫ってされてます？
3: わあ、でもやっぱりいっぱい食べるっていうことを意識してます。
2: あ、体力がね、
1: いいですね、はい、今日はもういっぱい食べたんですか？お昼は
3: まだなんです。
1: 何します？
3: この後はですね、うん、やっとあの近所のお店であの冷やし中華が始まったので、
2: あ、いいな、
1: 冷やし中華、
3: やっぱりと冷やし中華を食べに行きたいなと思ってます。
1: そうですか、
3: はい、
1: じゃあそのね、ランチの前に一仕事お願いしたいと思いますが、
3: はい、ありがとうございます。
1: さあまずは京都のランチ、お昼にいただきたいものがあるということですが、ズバリ何でしょう？
3: これはですね、はい、あの、まあ、最近というかちょっとなんか目につくようになったなというのが、結構お漬物っていうのが最近出してらっしゃるお店が多くて、
1: はい、
3: で、まあ、長年ご飯のお供っていうイメージでね、皆さんも
1: お漬物はそうですよ、
3: 思うんですが、なんかね、今お漬物がメインとしてこう出してらっしゃるお店っていうのが増えているんですね。
1: 漬物がメイン、
2: うんうん、
3: そうなんです。なんかこうちょっとずついろんなお漬物がこうプレートの上に乗ってあるランチだったりとか、あとはこの間あのパスタ屋さんに入ったら、
1: はい、
3: あの京都の大原にしば漬けっていうのがあるんですけど、
1: 美味しいお店ありますね。
3: そうなんです。そのしば漬けを使ったパスタがあったりとか、
2: 美味しそう、
3: 美味しそう、
1: いいかも、
2: うん、しょっぱい、
3: だからやっぱ、
1: うん、
3: 夏にはさっぱり食べられるパスタだったりっていうので、 なんかそういうお店がね今増えているなっていう感覚があります。
1: しば漬けパスタ、なんか自宅でも、まあ、できそうですけど、京都のしば漬けはねもう大人気ですからね。なんか贅沢な感じもちょっとしますね。
3: ね、和風で美味しいです。
1: そう、漬物がメインになるということ で、
3: そうなんです。
1: 他にもね、しば漬け以外にも夏は漬物いろいろありますよね。
3: そうですね、はい、夏で言いますとやっぱり夏野菜のお漬物っていうのが今はたくさん出てるので、はい、まあ、きゅうりだったり水菜、あぶりですね。
1: あぶりもいい。
2: いいな、
3: あぶりが今美味しいのと、うん、で私自身のお家で言いますと、はい、今みょうががおすすめです。
1: みょうが、
2: みょうがもいい。
3: みょうが美味しいです。なんかこうちょっと独特な、こうちょっとした爽やかな苦味がある、シャキシャキ食感で美味しくて、で、あとまあ家で祖母がよく作ってくれてたんですけども、うん、ご飯の上に、はい、それこそ、まあ、しば漬けは通年あるんですけど、しば漬けとか、はい、そういう季節のお漬物とかを乗せて、京番茶、とっても香ばしい京番茶っていうのがあるんですけども、
1: はい、
3: なんかちょっとこういぶされてるような香りの、
1: わかりますわかります、
3: はい、その京番茶をかけたお茶漬けがまた美味しいんですよ。
2: そのお茶はあったかいんですか冷たいんですか。
3: もうあったかいので、
1: あ、香りがよりね。
3: でも夏はちょっとね、ちょっと冷やしたのでこうさっぱりっていうのも美味しいんですよ。
1: 我々ご飯食べたばっかりですけど食べたくなっちゃいました。いいですね、お漬物
2: サラサラっと、
1: ね、京都の、ね、お土産でもね漬物ありますから、
3: う、そうです ね、 手にしてお家でやっていただけると思います、
1: ね、試してみてもいいかもしれませんね、
3: はい。
1: さて、さらに京都の旬もう一品教えてください。
3: あ、もう京都のこの時期と言いますと、まあ、去年の5月の放送でもお伝えしたんですけれども、はい、やっぱり夏の京都もハモですね。
1: ハモですね。
3: もう今もう地元のスーパーにはもうどこ行ってもハモが並んでますし、あ、まあ、なんと言いましても、はい、まあ7月っていうに言いますと祇園祭りが京都あるんですが、はい、この祇園祭りって別名ハモ祭りとも呼ばれてるんですね。
1: 聞いたことある、ハモ祭り、うん、
3: そうなんです、ね、なんで毎年こう淡路島から京都の八坂神社へハモを奉納するというハモ道中っていうのも今年7月6日にこの間行われたりとかも、うん、
1: ね、えなんかオケを、ね、なんか入っ、刃物入ったオケを担いでね、
3: うん、
1: 練り歩いて八坂神社に入るとあれですね、
3: うん、もう今はなのでもう京都はやっぱ刃物です ね、
1: あ、ね、祇園祭りって結構期間が長いお祭りでしたよね。
3: あ、そうなんです、はい、もう7月1日から始まってまして、
1: 始まってる、はい、
3: 31日まで1ヶ月間続くお祭りなんですが、
1: はい、
3: まあ、でもね皆さんがやっぱりこうもうご存知というか結構人が集まるのがやっぱりあれですね、屋台が多く出店したりとかして歩行者天国になってにぎわう、やっぱり7月15日の宵い山、
1: はい
3: よい
1: よ、
3: はい、で7月16日の宵い山、
1: はい、
3: ですね、で7月17日に山鉾巡行っていうのが、
1: うん、クライマックス、ね、
3: そうですね、
1: わ、お店もいっぱい入れますもんね。
3: そうなんです、なので、まあ、本当に人が多いんですが、
1: はい、
3: 15日16日はやっぱりこうちょっと山鉾町のその周辺の路地にちょっと入ってみると、
1: はい、
3: その普段は一元さんお断りだったりとかなかなか行けない普段のお店っていうのが、はい、店先で限定グルメを販売されたりとかするので、
1: それ嬉しい、わ、
3: そうなんです、まあ、これも一つこう楽しみとして行っていただけてもなとも思いますし、
1: そうか、7月だからこそでしか味わえないものが、
2: そうですね、
1: 今京都に行けば楽しみ、人多いでしょでも、
3: うん、もう人はもうすでに多いですし、はい、やっぱりこうもうすでに街中歩いたりとか施設の駅ではもうコンチキチンのこの、
1: ね、
3: はい、日本林がやっぱりここ聞こえてくるので、もうこれがやっぱりこう京都にいるのは夏来たなっていうのがありますね、
1: ね、はい、行ってみたい食べてみたい、そんなリポートありがとうございました、ね、じゃあ京都から全国の皆さんにたくさんメッセージをお願いいたします。
3: はい、はい、祇園祭りをはじめ夏だからこそ出会える京都の魅力というのをですね、うん、ぜひとも皆さん体感しに来てください。
1: はい、マリリンどうもありがとうございました。
3: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 京都からタレントの田口真理さんとつながりました。さあ、そのこの時間は中継です。私リスナー1万人のは初の岩手からの中継ということで、はい、盛岡市の道の駅、道の駅盛岡渋民、道の駅盛岡渋民、地元ではタミットと呼ばれているそうなんですけども、うん、はい、正午前から午後3時45分まで真っ赤な格好でお待ちしております。明日は岩手の皆さんどうぞお越しください。さあ、じゃあ X で一つだけランチの写真をご紹介しましょうね。クロスさん、
2: はい、
1: 今日の昼ご飯、病院帰りに寄った駅ビルにある飲食街にある和食店に入り、
2: はい、
1: 漬けマグロとネギトロの贅沢丼を食べました、
2: うん、美味しそう、
1: 復活しましたね。
2: いいですね。ちょっと芝漬けも映ってる、
1: ね、そうですね。
2: あ、美味しそ う, そう
1: です、ね、で暑さに負けず皆さんしっかりとご飯食べてください、
2: はい、
1: さあ一段インタビュー、人のは元競泳日本代表の萩原智子さん、はい、スタジオにお越しいただきます。一段も

0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 0時55分になりました。ではここで全国の気象情報です。気象予報士の弓木春菜さんです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: 東京は、ね、こんなになんか長い時間晴れてるの久しぶりですね。
1: そうですね、かなり久しぶりで、はい、19日ぶりに5時間以上晴れています。
0: 19日ぶり。
1: そうなんです、はい、あと暑くなっていまして、はい、先ほど30度を超えて真夏日になったのも19日ぶりです。
0: あ、そうですか。
1: 日曜日に関東は雨が降りそうなので梅雨明けはその後になるかなと思うんですけれども、はい、今日は九州北部と中国地方、近畿で梅雨明けの発表がありました、
0: ね、もうすぐそこ本格的な夏といった感じですが、
1: はい、そうですね、
0: 暑くなりそうです。見通し詳しくお願いします、
1: はい、この先九州北部や中国地方、近畿では真夏の厳しい暑さが続き、九州北部では35度前後まで上がるところが多いでしょう。今日は全国的に大きな崩れはなく、晴れ間が出ているところが多くなっています。西日本では九州南部と四国はまだ梅雨明けの発表はありません。今日は湿った空気の影響で雨がぱらつくところがありそうです。今日日中の気温は全国的に昨日より高いところが多く、特に九州北部は気温が上がり、35度以上の猛暑日になるところがありそうです。明日も東日本や西日本は晴れるところが多いでしょう。北海道や東北北部は早いところで明日朝から雨が降りそうです。また沖縄でも明日は雨の降るところがあるでしょう。台風9号の影響で風が次第に強くなっていきそうです。台風9号はあさって金曜日から土曜日、沖縄に最も近づきそうです。現在大型で非常に強い勢力でフィリピンの東の海上を西寄りに進んでいます。今後も勢力を保ったまま北西に進み、金曜日から土曜日、石垣島や宮古島など先島諸島に非常に強い勢力で接近する予想です。金曜日は石垣島や宮古島で猛烈な風が吹きそうです。石垣島など八重山地方で最大瞬間風速は60メートルの予想です。これは木や電柱が倒れるぐらいの危険な強さです。海は猛烈にしけそうです。今日明日のうちに台風への備えが必要です。気象情報でした。続いて交通情報です。日本道路交通情報センターお願いします。
2: はい、お伝えします。道央道や札損道、道東道など北海道地方の高速道路は順調に流れています。磐越道をはじめ東北地方の高速道路の車の流れも順調です。関東甲信越地方の状況です。常磐道の上りは茨城県の実りパーキングエリア付近でワゴン車が横転した事故のため2車線。
3: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議が今日長崎市で始まりました。水産庁は漁獲枠の拡大につなげたい考えです。今日始まったのは太平洋で漁獲されるクロマグロの資源管理を話し合う国際会議です。今月14日までの日程で開かれ、資源量が回復した場合どのくらい漁獲枠を増やせるかというルールが主なテーマとなります。今回の会議で日本側は、日本近海を含む中西部太平洋の海域で30キロ未満の小型魚の漁獲枠はこれまでより 6% 減るものの、30キロ以上の大型魚は 25% 増える案で調整を図る方針です。ただより資源保護を重視するアメリカなどは、大型魚の増枠については一定の理解が示されている一方、小型魚の漁獲枠は一層の削減を主張しているとみられ、隔たりが残っています。クロマグロをめぐっては、今年度日本沿岸で漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域ではこれまでに漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態となっています。水産庁は今回の会議で、資源量が回復した場合どのくらい漁獲枠を増やせるかという新たなルールで合意し、増枠につなげたい考えです。アサヒグループホールディングスは、去年発生したサイバー攻撃によるシステム障害の影響などで、去年1年間の最終的な利益が 36% 余り減ったことを明らかにしました。会社では去年9月にサイバー攻撃を受けてシステム障害が発生し、一時工場の奥でビールや清涼飲料水などの生産を停止しました。生産を再開した後もシステムを使った受注や出荷が行えなかったため、出荷できる量が限られ、流通が正常化するまで4ヶ月余りかかりました。会社ではシステム障害の影響で去年1年間の決算を発表できずにいましたが、今日およそ5ヶ月遅れで公表し、売上は2兆8946億円と前の年に比べて 1.5% 減少したほか、最終的な利益も 36.7% 減少し1215億円でした。予定通り出荷できなかったことによる在庫の廃棄やシステムの復旧にかかった費用など、サイバー攻撃に伴う関連費用はおよそ170億円に上ったということです。会社では今年4月からすべての商品の出荷を再開していますが、システム障害による出荷量の減少のほか、セキュリティ対策にかかる費用の増加などが業績に影響した形です。続いてサッカーワールドカップです。決勝トーナメント2回戦アルゼンチン対エジプトは、大会連覇を狙うアルゼンチンが3対2で逆転勝ちして準々決勝進出を決めました。メッシ選手はこの試合で今大会の得点を8として単独トップに立ったほか、歴代最多としているワールドカップの通算ゴール数を21に伸ばしました。決勝トーナメント2回戦の最後の試合、スイス対コロンビアは、スイスがペナルティーキック戦の末に勝って、1954年以来72年ぶりに準々決勝進出を決めました。ベスト8に進出したチームが出揃い、準々決勝の組み合わせが決まりました。前回準優勝で世界ランキング3位のフランスと、前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を果たした世界7位のモロッコが対戦します。今大会無失点と安定した守備力の世界2位のスペインと、2大会ぶりに準々決勝に進んだ世界9位のベルギーが対戦します。初めての準々決勝進出となった世界31位のノルウェーと、2大会ぶりのベスト4を目指す世界4位のイングランドが対戦します。大会連覇を狙う世界1位のアルゼンチンと、72年ぶりに準々決勝進出となる世界19位のスイスが対戦します。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: 7時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサーの高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: お待たせしました。インタビュー人の間、本日のお客様、世界で活躍された経験を持つこの方です。自己紹介どうぞ。
2: はい、元競泳日本代表の萩原智子です。よろしくお願いします。
0: ようこそ。
1: お願いいたします。
0: 萩智さんですよ。
2: ありがとうございます。もう46なので、はい、萩智さんって言われるとちょっと恥ずかしい。
0: 本当ですか。
1: でもスタジオに入ってこられた瞬間のオーラというか、わーっと華やかさがね、やっぱり素敵。
0: ニコニコね、ずっとしていただいてるん、ただやっぱ身長高いですね。
1: 素敵です。
2: 180センチあったんですけど、今縮んできてて、今77ぐらいになっちゃって、ちょっと恥ずかしいとか、もうなんか寂しいなみたいな感じにもなりますね。
0: 縮んじゃうものなんですか、水泳の選手。
2: いやー、私でもこんなに縮んだことを話すと、はい、おかしくないってみんなに言われるんですよね。でもやっぱり大きいので、結構街中とか電車の中で声かけていただくんですよ。ね、頑張ってるわねって、これからも頑張ってねって言ったら、言われたら、ありがとうございますって言ったら、バレーボール選手でしょって言われ
0: る。あれ人違い
2: で、競泳の普及をもっとやらなきゃと思いながら、いますけど、大きいとどうしてもバレーボール選手って思われがちです。
0: 水泳の選手では身長高い人ばっかりじゃないってことですか。
2: あ、もう全然高い方もいれば低い方もいて、いろんな方がいます。
0: 高いという理ではある、
2: あ、なんかそういうふうに言われるんですけど、体を使いこなすまでが時間かかっちゃうんですよね。私はそれですごくやっぱ遅咲きだったので、体のこう体幹とかそういうものが、まあ前半はいいけど後半になると使いこなせなくなって、全て抵抗になっちゃうみたいな感じでブレーキかかっちゃったので、それがまあだんだん使いこなせるようになって泳げるようになりましたけど。
0: ただ身体的に恵まれているだけじゃなくて、ちゃんと、まあ、技術も伴わないと、やっぱ早くは泳げないということなんですね。今日はちょっとその辺の、ね、奥深さにも触れていただきたいと思っておりますが、改めて萩原智子さん、プロフィール簡単ですけどもご紹介

0: 年生で水泳を始めて、恵まれた体格で中学3年で中学日本記録を達成。高校ではインターハイ3連覇。
1: すごい。
0: 3連覇ってことは1年2年3年ってこと
2: ですよ ね、 そうですね。でも1年生の時がちょうど山梨でインターハイ地元だったので、もうクラスとか学校のみんなが全員応援に来てくれて、すごい頑張れました。
0: じゃあね、はい、強度の力も借りてじゃあ、ね、優勝できたと、はい、そして山梨学院大学在学中の2000年にシドニーオリンピックで200メートルで背泳ぎ4位、200メートル個人メドレー8位入賞を果たされました。ダイナミックな泳ぎの後に見せる爽やかな笑顔は萩友スマイルとして親しまれておりまして、はい、今日もね笑顔満開でございますけども、はい、トップスイマーとして活躍を続けてこられました、
1: はい、
0: でちょっとねオープニングでご紹介した通り、
1: はい、
0: 小学校2年の時溺れたことがきっかけで水泳始めたんですか、はい、
2: そうです。家族旅行で南紀白浜の海に行ったんですよね、
0: はい、
2: で父と泳いでたというか、もう遊んでたら、足がつかないところになってもがいたんですよ、
0: はい、
2: で溺れかけたんです、
0: はい、
2: そしたら父が全然助けてくれなくて、
1: はい、
2: 助けてくれた時に放った言葉が、あ、上手に泳いでたねって言われたんですよ、笑いながら
0: バタバタして
2: 見てね、はい、溺れかけてたのに私溺れてたしって思って、はい、まあ、その言葉がすごい悔しくって、
1: はい、
2: 父をびっくりさせるぐらい上手に早く泳げるようになろうって思って、はい、スイミングスクール習いたいってお願いをしました。
0: これ浜地さんどうですか、はい、私が初めて海で溺れていて父親にそんなことを言われたらどんな、
1: はい、いや腹が立ちます
0: あとちょっと水に近づくのが、
1: そう、
0: ね、怖くなったり、
1: なんですぐ助けてくれなかったのって思うし、あともう、
2: そうですよね、
1: 恐怖でもう足がつかないとこ絶対行かないって思っちゃうかも、う
0: ん、でもそうじゃなくて私、ね、泳ぎたいってなったんですね。
2: なんか負けず嫌いだったんでしょうね。もう絶対にお父さんびっくりさせたいみたいな、はい、だからあの時に父がわあ危なかったって、もし慌てて助けていたら、はい、もしかしたら私は水泳選手になってなかったかもしれない。
1: なるほど、
2: 怖くなっちゃって
1: 逆に恐怖心が芽生えて、
2: そうですね、
1: なるほど ね、 ね、
0: とはいえ、まあ、安全が、ね、しっかり確保されたという状況でね、
2: はい、
0: 皆さんも泳いでいただきたい、
2: ね、よかったなと思います、ね、
1: なるほど。
0: ちょっとやっぱ悔しいという気持ちがこうどんと出ちゃうタイプなんですね。
2: こうライバルとかたくさんいたんですけど、はいはい、なんかこうライバルに対してその負けず嫌いっていうよりも、そのライバルに勝つためにじゃあ自分はどうするんだみたいなところで、はい、結構自分に対しての自己ベストが出たらどうだっていうのを指標にしてたので、こう結構ちょっと変わってるねって言われたことはあります。だから優勝してもタイムが悪いとあんまり喜べないタイプ、
1: あらら、
2: めんどくさいタイプです。
0: 自分で設定したものを超える、はい、要するに、まあ、自分と戦ってる感覚に近いんですか。
2: そうですね、そっちの方が私は自分の中では戦うのが合ってたかなと思います。戦い方っていうんですかね、
1: じゃあ水泳以外でも習い事はやってたんですか。
2: はい、
1: え、
2: たくさんやっていたというよりもやらされていたって母が聞いてたら怒るかもしれないですけど、
0: お母さんやれてますよ。
2: いやもうピアノ習字、はい、なんかクッキング教室、絵画とかもやってて、
0: 絵も描い
2: て、ほとんど続かなくて、もう本当に3ヶ月ぐらいでやめて、なんかこうお腹痛いとか嘘ついて行かなかったりしたんですよね、
0: はい、
2: だから水泳をやりたいって言った時に初めやっぱり反対されたんですよ。
1: あら、
2: すぐやめるでしょって。
0: あ、これまで続かなかったから、
2: はいはい、だけどこう初めて私がやりたいって言ったよねっていうのに気づいてくれて、
1: はい
2: はい、水泳を習わせてもらいました。
1: そう、
0: これは子育てにもねちょっとつながるところですよね。良かれと思ってやらせるんじゃなくて、やっぱり本人がやりたいっていうのをどう伸ばすのか、
1: はい、
0: 嫌になったことっていうのはないんですか。
2: ありますよ、やっぱり記録が伸びなかった時とか、はい、やっぱり怪我をしてしまったりとか、そういった時にやっぱり苦しくなってやめたいなって思ったことは
0: あります。
2: あります、
0: はあ、
2: はい、
0: どうして乗り越えることができたんでしょう。
2: やっぱりオリンピックに出たいという目標があったので、はいはい、まあ、その目標に向かって頑張ろうっていうのと、あとは仲間がすごく良かったので、はい、やっぱり仲間と一緒にもう一回頑張りたいなっていう気持ちもあったりとか、まあ、周りの力もすごく大きかったなと思います、はい、
0: 急にオリンピック選手になりたいと思ったんですか。
2: あ、いやいやいや、小学校6年生の時にちょうどバルセロナオリンピックがありまして、
0: もしかして、
2: はい、もしかしてです。岩崎恭子さんの
0: 今まで生きていた

0: 中で一番幸せです、はい、あれですか、
1: あれをもう見て、はい、もう衝撃で、はい、私が、まあ、6年生で岩崎恭子さん中2だったんですよ、はい、中学2年生2歳しか違わないのに、はい、オリンピックで金メダルすごすぎるって、そうか、2歳、そう14歳で取られたので
0: そう14でしたね、
1: はい、衝撃的 で私もオリンピック選手になりたいなって思ったのがその時だったんですけど、
2: へ、はい、今まではじゃあもう全く夢のまた夢だったのが岩崎恭子さんが取られたことで、はい、あ、現実的に思ってもいいのかもって思ったんですか。
1: いや実は、うん、岩崎さんの存在を知るまでオリンピックっていうものはあまり意識してこなかったというか知らなかったんですよね。あんまりこうあんまり身近じゃなかったので、でその岩崎恭子さんが年が近くて、うん、っていうのでもう本当にもう本当に刺激が入って、
0: ちょっと年上の人が世界で泳いでると思ったら、じゃあ私もと、
1: そうですよね
2: 2つ年上って言ったらね、同じ中学校とかでもありえますもんね。
0: あります
2: ね、1年3年とかね、はい、うわ、
1: すごい
2: 身近だわ。
1: ですよね。
0: 12歳ですか、じゃあ当時。
1: そうですね。で、170センチ私身長があったので。
0: 12歳で？
1: はい。
0: すでに？
1: はい。ランドセル背負えなかったんですよ。当時のランドセル、まあ、もういっぱい伸ばしても入らなかったので、自分だけ違うバッグで通ってました。それがコンプレックスで、自信が持てない時期っていうのがすごいあったんですよね、やっぱり。でも指導者がすごい私のこう体の恵まれた体を使って大きな泳ぎができるようになれば、はい、あの世界で戦える選手になれるよって言ってくれて、初めて自分の体の大きさがなんか褒められたというか肯定されたみたいな感じになって、すごい変わりました、はい、
0: でも周りの大人も大事ですよね。なんかそうやって自分がやりたいってことをちゃんと聞いてくれて、こうやったら、はい、だってオリンピックって言った途端笑われるってことだってあるわけじゃないですか。
1: そうですそうです、う
0: ん、
1: はい、
0: 何言ってんのみたいね、うん、そうじゃなくて、あ、いけるかもって言ってくれる、じゃあ大人がいたことも大きいですね、
1: はい、なんか近所のおばちゃんも、はいはい、私がもう言ってたみたいなんですよ、覚えてないんですけど、うん、私はオリンピック出たいんだみたいな話をよく言ってたみたいで、はい、そしたらプール行く時とかにみかんくれたりとか、
0: 優しい
1: なんかこれ食べなとか言ってくれたりしてました。はい、
2: 応援してくれてたんですね、
1: はい、
0: 正直 それだけ、まあ、身体的にこう恵まれていると、うん、はい、なんか他の競技やってみないって言われませんでした、
1: う
0: ん、
1: はい、あ、言われました。バレーボールとか実は姉がやっていたので、
0: バレーボールを、
1: はい、誘われて練習に行ったんですけど、はい、もう何も言われませんでした、それ以降。あ、才能がなかったんですね
0: 一度試しては見たって、
1: はい、試してみて練習に参加したんですけど、うん、本当に球技が苦手で、今も苦手で、もう高校の球技大会とかで、はい、くじ引きでチームを決めるんですけど、はい、私と同じチームになった子たちは頭を抱えてました。それぐらいダメなんですよ。バレーボールで球が飛んでくるじゃないですか、はい、そしたらこの距離感がつかめなくて、はい、前行っていいのか後ろ行っていいのか分からなくて、で大体顔か胸にバーンって当たってもうダメになっちゃう。
0: 構えてたところに来ないですね、ボールが。
2: そう、分かる気がする。
1: もう全然ダメでした。え、何か得意なのありますか。
2: いや全然ダメですね。私もだから今すごく共感します、
1: は
2: い、
1: 本当ですか。
2: ボール来てもうどっちっていいか分かんなかったから。
1: 難しいですよね。
0: でも水泳がありますから。
2: そう、ね、羨ましい。
0: 泳ぎはなんかこれでいくっていう、はい、いわゆるこう種別というか、あの泳ぎ方ですよね。
1: 種目ですよね。種目です、はい、それは、なんかこううちのスイミングスクールは4種目をまんべんなく練習するスイミングスクールだったんですよ、はい、でその中で全国大会に一番近い記録を持ってる種目っていうので、たまたま背泳ぎだったっていうだけで、特に何かこれをやりなさいって言われたわけでもなく、はい、そうなんですよね。
2: 自分で私はこれが好きだからこれやりたいって選んだわけじゃなかったんですね。
1: 特にそうですね。あの本当に個人メドレーの練習をもう本当にたくさんするチームだったので、はい、その中でたまたま背泳ぎが良くなってきて、でも、まあ、将来個人メドレーも実はやるようになったっていうことなので、まあ、ベースは作っていただいたんだなとは思いますね。
2: なるほど、
1: はい、
0: ね、繰り返しになりますが中学3年の時には、日本新記録、ね、高校で 200m 背泳ぎインターハイ3連覇、はい、2000年山梨学院大学2年生の時にシドニーオリンピック、競泳日本代表に選出、はい、あの夢がある種叶ったということですかね、オリンピックに出たいというね、
1: まあ、そうですね、オリンピックに出たいという気持ちは叶ったんですけど、はい、やっぱり私に足りなかったのが、はい、まあ、メダルにね届かなかった、4位という順位 で、ね、やっぱりそのオリンピックの選考会に入るときに私の目標がオリンピックに出たいだったんですよ、
0: はい、
1: けど今若い子たちはオリンピックで金メダル取るとか、うん、オリンピックでメダルを取るとかっていう目標を具体的に描いてる方が多いんですよ、はい、私はその当時もうオリンピックに出るっていうことを目標にしちゃってたので、はい、なんか結局オリンピック出場叶った時にメダル候補になったんですよね、いい記録が出たの、
0: はい、
1: そこからあ、私メダル狙える位置にいるんだぐらいな感じな気持ちになったので、その部分がちょっと足りなかったのかなって思いますね、慌ててこう、うん、メダルを狙いに行ったみたいな感じでしたね。
0: 私も出場するだけで夢は叶ったのにと思ってたら、はい、メダルどうしようっていうふうに逆にプレッシャーにも感じたってことですか。
1: そうですね、なんか空港、現地の空港にみんなで入った時に、はい、こう荷物をこう取ってゲートから出てきた時にものすごい数の見たことない数のマスコミの方に囲まれたんですよ、身動きが取れないぐらい、はい、もう人生で初めてのことで、はい、実は今でも疲れてると夢を見ます、は
0: い、その夢を、
1: はい、なんかもうオリンピックの前にわーっと囲まれて、はい、でみんなはもうバス乗っちゃってたんですけど、はい、私一人でこうあどうしようどうしようっていう感じで、まあ、マスコミの方が悪いわけじゃないんですけど、経験値が私もなかったのでちょっと対処しきれなかったなって思いますね。
2: やっぱり心の状態のことってすごく影響するんですね。
1: いやもうその通りですね、もう準備はできてたので、はい、あとは気持ち次第のところがすごくあったなって思いますね。だからもちろん、まあ、全力でやりましたし、やった結果4位だったんですけど、まあ、やったことに関しての悔いはないですよね。でもなんかやっぱりもっと事前になんかこう目標値みたいなものを高いところにもっと設定しておけばよかったなというのは、まあまあまあ後々感じたことではあるかな、まあ、
0: 今のお立場だとその、ね、続く若い子たちにそういったことは伝えることはできる経験にはなったと、
1: はい、そうですね、
0: 思いますね。
1: 4位って本当特殊なので、
0: あいや辛いですよ、表彰台に上がるギリギリ、
1: そうなんですよね、
0: ですもんね、
1: 0.16 秒差で4位だったので、
0: なんかでも、しかも、うん、銅メダルを争ったのが日本人選手同士というね、
1: はいはい、中尾美希さんが銅メダル取られまして、もう素敵な先輩なので、はい、私は大好きで、だから終わった後に先輩におめでとうございますって言うつもりが、はい、顔見たらありがとうございますって言っちゃったんですね、
0: はい、どういうことですかそれ何ありがとうなんですか、
1: いやでも私は、はい、あの本当に先輩たちが何人も背泳ぎは強い先輩たちがいて、その中の一人だったんですけど、やっぱり中尾さんという素晴らしい方がいなければ私はオリンピックの舞台で戦えなかったので、絶対立ってないんですよ、
0: はい、
1: なのでやっぱりライバルの存在があったから私は戦えた、で結果4位だったけど、それをライバルにぶつけるべきではなくて、
0: はい、
1: 自分自身がやっぱり受け止めなきゃいけないので、
0: は
1: い、だからなんか分からないですけどありがとうって言っちゃったんですよ。
0: あでもそれ素直なある種、はい、気持ちだったという、
1: そうですね、
0: でも4位もすごくないですか。
2: すごいことで
1: ありがとうございます、
0: ね、でシドニーの後です、まあ、次の4年後というのは当然見据えてはいらっしゃったんですかね。
1: そうですね、はい、アテネオリンピックを目指すということで、はい、まあ、地元山梨に残って、あの大学院なんかにも行かせていただきながら、あの練習をさせていただいて、
0: はい、
1: ただやっぱりその最後あの、ね、0.5ちょっとで標準記録切れなくて、
0: 16、
1: はい、 切れなかったので、アテネオリンピックダメだったんですけど、はい、でももうすっきりして、結構派遣標準記録が切れなくてダメっていう選手も多いんですけど、はい、意外と選手はスカッとしてるんですよ。はい、
0: あ、そういうもんですか。
1: はい、もうそこを目指してやっててダメだったら切れなかった終わりっていうはっきりしてるので、
2: はい、
1: 基準がなので気持ちは晴れやかな感じで、終わったなみたいな。
0: 一旦もう一区切りということで、
1: そうですね、
0: 現役はもうやめだと、
1: はい、
0: ただですよ、引退から5年後の2009年、
1: はい、
0: これできるんですね、現役復帰
2: 5年後に、
0: はい、結構ブランク、
2: そうですよね、
0: 5年って長いですよね。
1: 長いですよね、
0: はい、これなんでまたもう一度現役選手にって思われたんですか。
1: いや、5年間で現役選手の取材をさせていただいたりとかする機会が多くて、
0: はい、覚えてますよいろんなところに取材されてましたよね、はいはい、
1: そうすると私の考えていたことが、はい、なんかちょっとダメだったなって思うことがたくさんあって、後輩たちは素晴らしい考え方をしていたり、技術の問題もあったりして、はい、あの時もっと私知ってたらちょっと変わったのかなっていう気持ちがちょっとあったんですよね。でも北京オリンピックの開会式を現地で行かせていただいて見る機会があったんですけど、はい、もうその時にオリンピックの光って浮き上がってくるわみたいなのをこう見たんですよ、
2: はい、
1: 涙出てきてしまって、はい、あ、もうなんかオリンピックかっこいい、もう一回やりたいみたいな感じになったんですよね、不思議と、はい、
0: まあ、じゃあ取材することで、あ、こんなやり方があるっていう、なんかこう情報を得ることもできた5年間でもあったということなんですね、はい、
1: 本当にその通りで、はい、勉強させていただきました。
2: はい、ちょっと俯瞰で観察するような感覚にもなれたんですかね、今までの自分の取り組みを、
1: はい、いや本当その通りですね、
0: うん、はい、とはいえですよ、その期間はトレーニングをお休みされてたんですよ、はい、
1: うん、全く何もしてなくて
0: よくでも
2: 本当ですね
0: できましたね、
1: もうやっぱり始まってすぐ1ヶ月で帯状疱疹になりました。体がもう悲鳴上げてしまって。
2: ちなみにその時おいくつだったんですか。
1: 28ぐらいの終わりぐらいだったんですかね。
2: 水泳選手としては28っていうのはどうなんでしょう。
1: 当時で言うと最年長でした。はい、
2: そうか、しかも5年ブランクがあって
0: そこは不安はなかったんですか、うん、まあ、年齢的にもっていうところは
1: 不安でした。
0: 不安でした
1: もうでも指導者も初めてなので、私も初めてで、はい、どうしても昔の泳ぎを追い求めてしまってた部分があって、あ、全部ビデオ見返したりしてたんですけど、ある時指導者に、いやいや今の筋力柔軟性体力の萩原智子さんの泳ぎを作り上げなさいって、ゼロから作りなさい、だから過去の映像は絶対見ないって言われて、そしたらすごい気が楽になって、
0: 北島康介さんからも言葉をかけられた、はい、そうですね。
1: あ、そうですね、うん、なんかこうやっぱり4位っていうことが、うん、やっぱりどこかでコンプレックスだったんですよね、うん、でなんかそういう話をしてたら、いや智子さん頑張ってんじゃんって、うん、もっと自分を褒めてあげなよみたいなことを後輩から言われ、
0: うん、そっか後輩ですね、
1: はい、そしたらなんかこう4位の自分も、あ、頑張ってた自分もいるんだってって思えたんですよ。やっと認めてあげられたというか、
2: はい、
1: それで前に進めたというか、もう一回水泳やってよかったなって思いました。
0: 北島さん、いろんな名言ありますけど、
2: はいはい、
0: 滝友さんにもね、頑張ってるじゃん、先輩にもっと自分褒めてあげてって、ね、なかなか言えないと思います
2: ね。さすがですね、
1: 素敵な方です、
0: さあさあ後半も萩原さんが続けていらっしゃいます水に楽しんでほしい、水に親しんでほしいという、そういった取り組みについても伺います。引き続きよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: ではここで音楽です。ラッキートンプソンの演奏で神を知らしめたまえ、ところによって交通情報です。

0: 1時30分 NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: そしてインタビューしたのは本日のお客様、改めて自己紹介お願いします。
2: はい、元競泳日本代表の萩原智子です。よろしくお願いします。
0: お願いいたします。皆さんからのメッセージが続々届いておりまして、はい、じゃあこちらからいきますかね。投稿フォームから神奈川県にお住まいのラジオネームテラベッピンさんです。萩原さん、普通は海水浴、海で遊ぶことってあるんでしょうか。なんとなく水泳の選手は海に行かないイメージがありますと。この方の想像では海には行ってらっしゃらんじゃない、行ってらっしゃらないんじゃないかということなんです、うん、海で遊ぶことはあるのかという質問ですかね。
2: 今ですかね。実はですね、私海で泳げないんです、はい、海で泳ぐときは浮き輪をつけてます。
1: どう
2: しよう、怖いんですよ。
0: 怖い。あ、それ幼少期の記憶とはまた関係ない。
2: 別で。
0: あ、違うんですか。
2: サメがジョーズの映画を見てから怖くなってしまって、はい、足がつかなくなるとあの音楽が流れてくる
0: んです。
2: だから水泳選手でサーフィンされたりとか、はい、うん、オープンウォータースイミングっていう海でとかで泳ぐ競技もやってらっしゃる方たくさんいるんですけど、はい、私はちょっと苦手で、浅瀬でパチャパチャしてるのが好きです。
0: 浮き輪をつけて、
2: はい、
0: 見たい。
1: なんか癒される。
0: そうですか。じゃあ海はあまりお得意ではない。
2: そうですね、水は好きなんですけどね、はい、
0: 遠泳とかしないんですね、海で。
2: 苦手です ね、
1: ですね、はい、もうめっちゃ
2: すいません。
1: いやいや、
0: ね、ちょっと意外な一面を、ね、はい、聞きました。じゃあさらにいきますかね。こちらは千葉県にお住まいのレッソさん。子供の頃市民プールでの話です。背泳ぎができるようになった私は嬉しくて調子よく泳いでいたところ、そろそろプールの端まで行きたいなと思い、休憩しようと足をついたら、なんと足がそこに届かないのです。
2: あ、なかったんだ。
0: 背泳ぎで上しか見ていなかったので、うん、斜めに進んでいつの間にか深いコースに迷い込んでいたようです。
1: 恐ろしい。
0: なんとか泳ぎ切りましたが、足がつかない焦りとバクバク、今でも忘れることができない思い出です。
1: あ、
0: 背泳ぎあるあるってあるんですか。何かこうだからこそ。
2: そうですね、頭をぶつけたりとか、
0: はい、あるんですね、
2: はい、ただ競泳の場合はレーンコースというか、
0: そうですよね、
2: あるのでは
0: み出ませんもんね、
2: はい、それを見ながら泳いだりもしてます。屋根があるプールだと目標物があるのでいいんですけど、はい、屋根がないプールで泳ぐときは、はい、私はコースロープを見ながら、レーンロープを見ながら
0: 横目でどう
2: ですか。横目でチラチラ確認しながら泳いでいました。
1: 見る余裕があるんですか。
2: いやでも本当背泳ぎ

0: で、難しくって、私も実は区民プールで現役やめてる時に泳いでたんですよ。で、背泳ぎを久々に泳いだら、レーンロープにこうズリズリって背中というか肩すっちゃって、でそれを見ていたおじいちゃんが、同じコースだったんですけど、今の痛かったなって言われて、
1: 相当じゃ
0: いや痛いです
1: 派手
0: ね
1: にぶつ
0: っ
1: かっちゃったんですよ。
0: 言ったら、背泳ぎっていうのはなって
1: ちょっ
0: 教え
1: と
0: てくれ
1: 知らないの？萩友さん知らなかった？そのおじいちゃん。
0: なんですよ。ですごい丁寧に教えてくださって、じゃあ泳ぎますって言って泳いだら、若いのは飲み込みが早いって言われて、
1: 誰だと思ってんだってね。
0: すごい褒められました。
1: そうです
0: は
1: か。いいですね。
2: いいな。
1: 結局身分は明かさず過ご
0: さ
1: れた。
0: 楽しんで、たまに区民プール行くと会います。
1: どこの区はじゃ内緒で。 じゃあこちら行きます。山形県にお住まいの工藤昭弘さん、中年になって子供たちをプールに連れて行きました。自分も泳いだんですが、25メートルを2、3本泳ぐとひどい肩こりが取れます。あ、なるほど。泳ぐと肩こりが解消すると。で、以来肩こりを感じた時にプールに行くようになりました。
0: わあ、すごい嬉しいです。すごいすごい。
2: そうなんだ。
1: やっぱりこう関節をしっかり動かすから血行良くなるんですかね。
0: あ、その通りで、血行がすごく良くなって柔軟性が増すので、すごくいいと思いますね。首が痛いとか、こう凝ってるなっていう時はいいと思います。
1: 浜地さん、ずっと肩悩んでるん
2: そう、
1: ですよ。
2: 右肩が五十肩で、去年の秋からガチガチで、今ちょっと回復してるんですけど、五十肩でもいいですか？
0: 私も実は去年五十肩だったんです。痛いですよね。
2: びっくりしますよね。上のもの取れなくてね。
0: 服着れないですよ
2: 服着れ
0: ね。
2: ないの
0: わかりま
2: よ。
0: す。
1: さあ、今日のテーマ、五十肩でお送りしてないですから。ね、お送りしてないんです。辛いということです。ある
0: そ
1: 程度
0: ので時
1: も、
0: も、まあ、泳いではいたんですけど、やっぱり痛みがあると、先生曰く泳がない方がいいっていう感じだったんですよね。だからちょっとずつちょっとずつ伸ばしていくような五十肩に効くストレッチだったりとかをしながら、そしたら突然良くなって、泳げるようになりました。痛くなく。
1: 堀本さん、じゃあちょっと万歳してもらっていいですか？あ、もう
2: あ、
1: ばっち
2: す
1: り。
2: ごい。私は今
0: わかります。痛いですよね。
2: そう、あとちょっとなんだけど、でも無理しないでやってます、リハビリ。
0: リハビリね、大事ですよね。
1: 萩友さんの場合はということでご紹介しましたが、ちょっとね、お医者さんとかね、
0: そうです、
1: しっ
0: そう
1: か
0: で
1: りと相談しながら悩んでらっしゃる方は向き合っていただきたいと思いますが、でも肩こり解消には、まあ比較的いいんじゃないかというのが実
0: そう
1: 感とし
0: で
1: てあ
0: する
1: とい
0: ね。
1: うことなんですね。じゃあこちら X からいきましょう。ギョンさんです。年が近いスーパースターに共鳴して頑張る、やっぱりすごいな。前半のお話を聞いてるとですね、自分なら、自分には絶対無理って諦めちゃう、ね、岩崎恭子さんに憧れて。岩崎さんにその後ってお会いする機会っていうのはあったんですか？2つ上の先輩、自分の思いって伝えました？
0: いや、伝えてないですけど、サインをもらいました。いや、私あんまり人にサインをもらう子じゃなかったんですよ。
1: そうですか。
0: けど唯一もらったのが岩崎恭子さんのサインをカバンに練習バッグに書いていただいたのが思い出になってます。
2: いや、もうファンですね。ファンというか憧れの人ですね。
1: だって小学校2年ね、海で溺れかけてたことが水泳のスタートラインでね、オリンピックに出て入賞の経験もあって、現役引退してまた復活して、で、2010年30歳の時に日本代表にまた選出されるんですよ。
2: すごいな。
1: ねえ、現役復帰しましたっていうのは、誰でも、できないことですけど、できるかもしれませんが、代表に選ばれたんですよね。
0: 頑張りましたね。
1: かわいい。人の話じゃないですよ。
0: 頑張りましたね。
1: 頑張りました。やっぱ大変ね、先ほどゼロから組み直すというお話もね、されてました。
0: でもなんかすごく代表にこう帰った時に、日本代表のチームの雰囲気がすごく違っていたというか、いいんですけど、さらにレベルアップしていて、ミーティングで一人一人の泳ぎを見てディスカッションしてくれるという
1: 前にはなかった
0: なかった取り
1: 光景
0: 組み
1: が。
0: があったんですよ。で、私の100メートル自由形を見ていただいた時に、年が15とかもうすごい離れてる若手の選手たちから一番初めに言われたのが、萩友さん、帽子のかぶり方が昭和ですって言われたんですよ。
1: そっか、フォームはゼロからだけど、かぶり方ゼロからじゃなかった。 そこはいいか、あ、でもそこも影響してるってこと？
2: どういうかぶり方？
0: 帽子をかぶるのに耳をみんな入れるんですよ、はい、耳の上をちゃんと入れて、はい、抵抗少なくしていくんですけど、はい、私はこう出してたんです、
1: 耳を出してた、
0: うん、それでここの抵抗がもったいない、耳の抵抗がもったいないから、うんうん、しまってくださいっていうアドバイスをいただいて、
2: なるほど、はい、
1: 10代の子から言われてやりました、
0: はい、やりました、
1: はい、効果は
0: なんかスーッと水が流れる感じがしました。
2: さすが
1: あったかなかったか
0: いやでもなんかそういう上下関係はなんかこう礼儀とかはありますけど、そういう風に年関係なくやっぱりいいものを持ってる子はいいものを持ってるので、アドバイスをしてくれる環境っていうのがすごく私は素晴らしいなと思って、
1: なんか物が言える空気なんですかね。さっきの北島康介さんもそうですけど、先輩に対して思ったことが言えるという、
0: すごくいい雰囲気で、私もすごく勉強させてもらって、
1: 萩友さんも言いやすいっていうね、そもそもなんかオーラを発してらっしゃったんだと思いますけどね。
2: なんとなくこうマウントを取るっていうよりも、いいものをシェアするっていう感覚なんですかね、
0: う
2: ん、
0: あ、もうその通りで、うんうん、はい、あのちょっとでも先輩が良くなるように、仲間が良くなるようにっていう発言なんですよね、うんうん、だからポジティブな感じで、すごくいい、あの空間でした、
1: ね、で日本代表に復活してすぐに国体 50m 自由形で大会新記録、
2: すごい、
1: 5年のブランクを感じさせない活躍を見せられました。でそんな中で2011年、子宮内膜症、卵巣脳死であることも発表、
0: はい、
1: これじゃあ病気であることが分かったということですか？
0: そうですね、はい、ずっとあの月経痛がひどくて、はい、でもそれって個人差があるので分からなかったんですよね、はい、病気ってことが、で、まあ、最後もう本当にひどくなって食べられなくなって、まあ、なんだろう、腰が痛くなったり頭が痛くなったり、もう寝汗がすごかったり、まあ、あの変な話排便痛とかもすごかったので、それで病院に、それでも内科に行ったんですよ私、はい、そしたら先生があのエコーを取ってくれたら、もうすぐ婦人科行きなさいって紹介状をいただいて行ったっていう感じですね、はい、
2: 辛かったですね。
0: そうですね、まさかこう内臓系の病気になるっていう感覚がアスリートとして私はなかったんですよ、なんかこう肘を痛めたとか肩を痛めたとか、はい、そういうね、あの外科的なものは意識はしてましたけど、ね、うん、中のことっていうのは初めてそう感じたので、はい、まあ、すごくショックでしたね、はい、
1: 競技にもちょっと影響はありました？
0: そうですね、いろんなあのなんだろう、先生に出会って、うん、まあ、私はあの手術をと、うん、あの選択したんですけど、まあ、半年以上は泳げなかったかなという感じですね、はい、
1: なかなかアスリートの方がね、自分の弱点を晒すっていうのは、まあ、ちょっと勇気もいることなのかなと思うんですけど、どうでした？
0: あ、でもなんかこう自分の弱さをさらけ出すとなんかすっきりする逆にみんなにいろんなアドバイスをいただけるようになるというか、はい、はい、だから私はあのアスリートってすごく強くて、うん、強くなければいけないみたいなイメージがあるんですけど、はい、でもやっぱりね、人間なので、うん、弱い部分もあったり不安な部分もあったりするので、それを出せるこう雰囲気ってすごく大事で、うん、そうするとみんなが助けてくれたり、うん、一人じゃないよっていうところで、うん、もう一回また強くなれる部分が私はあったので。
2: なるほど、
0: はい、
1: でも手術から2ヶ月半、
0: はい、
1: で再び練習を再開と、
0: はい、
1: 何かこうその手術を受ける前と、まあ、その再開、練習を再開した時って何か変わったことってありました？はい、気持ちでも。
0: そうですね、うん、あの水泳って真っ裸になって水着に着替えるんですけど、
1: はい、
0: あの手術の傷を毎日見るわけですよ、
2: はい、
0: ああ私手術して病気になんなきゃよかったなっていう気持ちには一回もならなかったです。
1: あ、ならなかった。
0: はい、あの病院のベッドの上よりは元気だ、強くなれてるって毎日思って傷を見てました。
2: へー、すごい前向き
0: そういう風に思えるようになったのも、まあ、病気をしたくはなかったけども、はい、まあね、手術した後っていう意味ではすごく、うん、いい形で気持ちを持っていけるようになったのかなって思います。
1: そうした気持ちで2012年ロンドンオリンピックの出場を目指した萩友さんですが、選考会の決勝まで 進出をされましたが、うん、結果もあと少しというところでした、うん、でこの年に現役引退、まあ、2度目となりますけども、うん、発表されました。この時は1回目の引退の決意の発表の時と心持ちってのは違いましたか？
0: あ、そうですね、水泳やってきてよかったって心底思えたのが2回目だったかも
1: しれない。1度目にはなかった感覚、
0: うん、1度目はなんかスパッとやめてなんかスッキリって感じだったんですけど、はい、その2回目はやってきてよかったなって思えたんですよね。なんか終わってからたくさんの人が応援来てくれてたので、こう一人ずつハグしたんですよ、はい、ありがとうって応援来てくれてありがとうって、うん、だから父が最後まで私のハグを拒み、で最後にハグした時にちっちゃい声でこう水泳やってきてくれてありがとうって言ってくれて、
2: もう
0: それで私も今まで我慢してたものがこみ上げて泣いちゃったんですけど、だからそういった意味でも周りもそう思ってくれてたので、すごく私は幸せな人間だなと思って水泳を引退しました、
1: ね、はい、お父さんのね、あの海での出来事に始まり、小学校2年の最後お父さんのハグで終わるという。
0: 確かにそうですよ ね、
2: はい、お父さんからお父さん
1: でした ね。さあ引退された後はスポーツアドバイザー、社会貢献活動、そして絵本作家、
2: はい、
1: 2年前にはね絵本も、あ、今浜市さんが持ってらっしゃいます、はい、
2: ペンギンゆうゆう夜の水泳大会という絵本です ね、 ね、
0: ありがとうございます。
1: 私もこれ拝読しましたが、
0: う
1: ん、ご自身の水泳人生がモチーフになっている作品なんですよね、
0: はい、そうですね。
1: これどういった思いでこの絵本を作られたんですか？
0: いや、あのずっと絵本を作りたかったんです、
1: はい、あ、そうなんですね。
0: 夢があったんですけど、なかなかその勇気が出なくて言えなかったんですけど、はいはい、息子が学校から帰ってきた時に、ママの夢って何って聞かれて、ちょっとドキッとしてしまい、
1: はい、
0: それで絵本大賞というのに応募したんです、勝手に。
2: え、
0: はい、
2: も
0: う温めていたものがあったので応募して、はい、落選して、
1: はい、
0: 落選しました。
1: 落選もされてるんですね、
0: はいはい、ですけどその数日後にメールいただいて、うん、出版社の方が一緒に出しましょうって言ってくださって出すことになったんですけど、
1: ね、ペンギンゆうゆう夜の水泳大会、
2: はい、
1: まあ、夜の水族館でペンギンが水泳大会をしているという話なんですけど、はい、まあ、ゆうゆうは1位になったテンテンを見て、僕もテンテンみたいになりたいなと思って毎日水泳の練習を始めるというお話なんですけど、これ全部読むとやっぱり勝つことが全てじゃないんだなという気持ちになりますね、
0: はい、うん、はい、そうですね、うん、私としてはやっぱり本当の強さとか本当の優しさってなんだろうっていうのを、はい、うん、みんなでちょっと考えていただけたらいいなと思って、うん、はい、絵本を書きました。
2: 息子さんの反応どうでした？
0: あ、すごいねみたいな感じです。
1: もうちょっと褒めてよってね。
2: 息子さんが何歳の時にこの絵本出されたんですか？
0: 2年前なので4年生ですかね。
2: あ、
0: はあ、今6年生なので、でもやっぱり息子もいろいろ分かってくる年頃で、うん、何かこう4位オリンピック4位っていうことを、まあ、私はメダル取れなくて残念だなっていう雰囲気でいつもこういるんですけど、なんかの紹介の時になんか萩原智子さん、オリンピック4位っていうのをどっかで聞いて息子がそれを言ったんですよ、
1: はい、
0: で、もう言わなくていいよ4位とかとかって言うと、4位ってすごいじゃんって言ってくれた時にちょっと泣きました、
1: はい、嬉しいですね。
0: 嬉しいなってちょっと思って、はい、はい、なんかすごい、うん、嬉しかったです。
1: 世の中みんな4位すごいと思ってますよ。そもそもね。思ってますけどね。まあ、そして絵本作家だけでなくて、今その水を通じた社会貢献活動、うん、これ水ケーションですか、うん、
0: はい、
1: これ何でしょう？
0: はい、水ケーションという言葉を実は作ったんですけど、うん、
1: はい、
0: 水とコミュニケーション、水とエデュケーションで作った、
1: はい、
0: はい、水ケーションという言葉なんですけど、森の専門家の小野渚先生と一緒にですね、子どもたちを対象にして森と水の授業ということでやらせていただいてます。で、飲み水がなくなると一番初めになくなるスポーツって水泳なんですよね。
2: ああ、
1: まあ、水いっぱい使いますもんね、
0: はい、で蛇口をひねったら水が出るとか当たり前に思ってるんですけど、でも当たり前じゃなくてありがたいものなんだよっていうことを、まあ、あの森と水の事業を通じて子どもたちともう一度あの自分たちの地域をどういうふうにのきれいに残していくかっていうことを考えるあの授業になってるんですけど、
1: はい、面白い。もはやもう泳ぐ手前というか水の始まりから見つめるという、うん、
0: そうですね。
1: わー、これからね水に親しむ人多いと思いますけど、はい、まあ、こんなふうに水ともっとね楽しんでほしいなっていう思いがあればお聞かせください。
0: そうですね、水はすごく楽しいので、うん、あのいいと思うんですけど、やっぱりその分怖い面もあるっていうことは知っておいてほしいなとは思いますね、はい、やっぱり水の中であのこう水は冷たいよとか水の中で苦しいよとか、水は抵抗があるからちょっとね重たくなったりもするけどふわっと浮くよねとかってい う, こう経験をまずはしていただいてから、こうレジャー水のレジャーを楽しんでいただきたいなと思いますよ ね, ね、はい、
1: まあ、よく知って正しく、まあ、怖がるということがまず一歩かもしれませんね、
0: はい、うん、水辺に行くときにあのライフジャケットを着るとか、あの大人は目を離さないとかですね、はい、でもう海とか川とか湖っていきなり深くなったり流れがあったり、はい、波もあったりするので、まあ、そういったところをやはり先にあのこういうことがあるんだよっていうのを子供に伝えておいたりとか、うん、大人もそうですよ ね、知っておくっていうのは大事だと思いますね。
1: 親子でね、
0: はい、
1: 水ケーション始めてほしい
0: はい、
2: ですね、
1: ね、オリンピックに出場して絵本も出しました、
0: はい、
1: 次の夢なんでしょう
0: そうですね、なんかこう子どもたちが、まあ、大きくなっちゃうんですけど、はい、なんか子どもたちがこう失敗したり成功してもこう受け止められる環境っていうのを整えたいなっていつも思います。やっぱり失敗すると叩かれたりとかする世の中なんですけど、はい、でもやっぱり私は失敗しても受け止めてくれる環境があったから今生きてます、
1: うん、
0: はい、なのでやっぱりそういった子が多分苦しんでるのがすごく嫌で、うん、なんかそういったところをこうね、何か自分なりにできることがあったらいいな、だからそれが用意の意味なのかなみたいな、はい、思ったりもします、はい、
2: 素敵
0: だ、
2: ね、
1: 萩友さんだからこそ発信できることがあるんだなというのが今日よく分かりました。ここまででございます。元競泳日本代表の萩原智子さん、またぜひ遊びに来てください。
0: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。

さあリクエストテーマ願いにお答えしたいと思いますけども、ラジオネーム味噌汁の青さは神だよさん、チャーリーさん、ポスさんは猫の名前さん、ペットボトル三世さん、ほかたくさんリクエスト頂戴しております。ではお届けしましょう。ビーズ願い。

0: 噌汁の青沢、神代夫さん、チャーリーさん、ポスさんは猫の名前さん、ペットボトル三世さん、リクエストありがとうございました。ビーズ願いでした。 NHK ラジオまんまる、続いてはこちら、にじまたぎアウトロクイズ。曲のラスト数秒間アウトロを聞いて見事歌のタイトル当ててみてください。分かったあなた X はハッシュタグ NHK まんまるをつけてポスト、まんまるホームページからも答えを送ることができます。ファックスは 03-3465-2360 です。さあ浜地さん、
1: はい、
0: 出題は今週のリクエストテーマ願いにちなんだ曲、はい、
1: うん、
0: まあ、こういったフレーズが入っている曲というふうにお考えいただいて結構だと思います、
1: はい、
0: じゃあいきます。5秒からいきましょう。アウトロゴ
1: ー。は？あら、
0: なんか分かっちゃった顔。
1: これはあれじゃない、ね、あのほら、
0: じゃあ念のため、ね、
1: はい
0: はい、10秒いきます、はいはい、じゃあ倍の10秒いきましょう、はい、アウトロゴー。ね、
1: これは
0: もう分かりました。
1: これあれですよね。
0: はい、
1: ね、
0: はい、あれですよ。
1: うんうん、
0: あの、
1: うん、
0: 歌詞の中に願い、はい、願いが入ってます。
1: なるほど。
0: 歌詞の中に
1: タイトルには入ってない。
0: タイトル入ってないですね。
1: 分かりました。はい、
0: 1990年の初めに、はい、90年代の初めに大ヒットしました、はい。男性シンガーソングライターが歌っています。
1: はい、
0: 名曲中の名曲。
1: そうですね。
0: 何かヒント1個出します？浜地さん、もう分かってるみたいで。
1: 分かってます、
0: はい。
1: はい。
0: ヒントは出さなくていい、みんなに。
1: 教えて。
0: あ、え、今、え？
2: 1時55分になりました。関東甲信のニュース交通情報をお伝えします。今年2月、東京新宿区の貴金属の買い取りをする会社が被害に遭った強盗未遂事件で、警視庁は新たに24歳の容疑者を逮捕しました。警視庁は実行役の高校生らに指示をする役割だったとみて調べています。逮捕されたのは住所職業不詳の荒木大輔容疑者24歳です。警視庁によりますと、今年2月、新宿区四ツ谷の貴金属の買い取りをする会社に配管などの点検を装って侵入し、金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。これまでに17歳の男子高校生を含む実行役とみられる4人が逮捕されていて、警視庁が押収したスマートフォンの解析を進めるなどした結果、事件に関わった疑いがあることが分かったということです。捜査関係者によりますと、容疑者は秘匿性の高い通信アプリを通じて実行役らに対し配管工を装う手口や具体的に狙う場所などについて指示を出していたとみられるということです。実行役らとはもともと知り合いで、警視庁は容疑者が匿名流動型犯罪グループの指示役兼リクルート役とみて調べるとともに、他にも関わった人物がいるとみて捜査しています。認否については明らかにしていません。茨城県土浦市にある公園で観賞用のハスの花が見ごろを迎え、訪れた人たちを楽しませています。土浦市にある霞ヶ浦総合公園にはおよそ1000平方メートルの敷地に観賞用のハスおよそ200種類が植えられていて、早咲きの花が見ごろを迎えています。このうち大広宝という品種は直径およそ20センチの鮮やかなピンク色の花を咲かせるのが特徴です。また市内で開発された日立のあけぼのという品種は真っ白な長さ10センチほどの大ぶりの花びらが特徴です。このほか一つの花に1000枚以上の花びらをつけると言われる千弁蓮という品種は今はつぼみですが、今月末に開花する見通しだということです。公園を訪れた人は、カメラを買い替えたので写真を撮りに来ました、綺麗な花が撮れて嬉しいですとか、いろんな種類が見られてよかったです、花も大きくて驚きましたと話していました。霞ヶ浦総合公園の菊池隆弘所長は、珍しい品種や土浦オリジナルの品種もあります。ハスの花は早朝に咲いて午前中のうちに閉じてしまうものもあるので、ぜひ早い時間に来て綺麗な花を鑑賞してほしいと話していました。公園のハスはこれから花を咲かせる品種もあるため、来月中頃まで楽しめるということです。 ここまで田代でした。それでは道路交通情報です。情報センターからです。どうぞ。
3: はい、お伝えします。常磐道の上りが事故のため渋滞しています。常磐道の上りは茨城県の実りパーキングエリア付近でワゴン車が横転した事故のため2車線が規制されていて4キロ渋滞しています。友部ジャンクションからつくばジャンクションまでの所要時間は1時間10分です。中央道の上りは上野原インターで作業のため1キロ渋滞しています。
4: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報についてサウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
5: 2時の NHK ニュースです。
6: 米について生産者が需要に応じた生産に主体的に努力することを明記した改正食糧法が今日の参議院本会議で可決され成立しました。今日の参議院本会議で可決成立した改正食糧法は政府の備蓄米がなかなか出回らなかったという課題を受けて普段から米を取り扱う大規模な集荷業者や卸売業者に備蓄米の保有を義務付けます。放出の際などに国の命令に違反した場合は最大1億円の罰金を科すとしています。また米の生産調整に関する規定を廃止し政府が新たな需要を開拓するために必要な政策を講じることを定めています。一方で生産者が需要に応じた生産に主体的に努力することも明記しました。これについて一部の専門家からは政府が去年夏に米を増産する方針を打ち出したにもかかわらず法律に基づくと需要が減る場合には生産も減らすことになるとして政策転換につながりかねないという指摘も出ています。改正された法律の下でここ数年起きたような市場の混乱を抑え長期的に食料の安定供給という目的を果たせるのかが焦点です。NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が始まる中、ウクライナ軍参謀本部は国境からおよそ2500キロメートル離れたロシアの石油精製施設を攻撃したと発表しました。成果をアピールすることでさらなる軍事支援を呼び込みたい狙いがあるとみられます。ウクライナ軍参謀本部は6日ロシア西シベリアのオムスク州にある石油精製施設を攻撃したと発表しました。ウクライナ国境からの距離はおよそ2500キロメートルだとしていてこのところ強化している長距離攻撃の成果だと強調しています。また攻撃した施設についてロシアのガソリン生産の大手11社の中で最後の1社のものでロシア軍の物資供給にも関与しているとしています。さらにウクライナのゼレンスキー大統領は7日トルコで開かれている NATO 首脳会議の関連イベントで演説し先月だけでロシア軍に兵士2万8000人近くの損失を与えたと述べ無人機を使った攻撃でロシア軍に大きな人的損失を与えていると主張しました。 NATO の首脳会議が始まりウクライナ情勢が主要な議題となる中ウクライナとしては成果をアピールすることでさらなる軍事支援を呼び込みたい狙いがあるとみられます。 公金を不正に流用した罪に問われているフランスの極右政党のルペン前党首は7日、二審の裁判で再び有罪判決を言い渡されました。ルペン氏はフランスの最高裁判所に上告する方針を示すとともに、来年の大統領選挙に立候補する意向を明らかにしました。フランスの国民連合の前の党首ルペン氏は、EU ヨーロッパ連合の議会の議員だった際に、公設秘書の給与を党の活動資金に流用した罪に問われています。フランスの一審の裁判所は去年、被選挙権の5年間停止などの有罪判決を言い渡し、この判決が維持された場合、ルペン氏は来年の大統領選挙への立候補ができなくなる見通しでした。一方、7日に言い渡された2審の判決では、被選挙権の停止期間が短縮され、選挙への立候補は可能となりましたが、監視用の電子ブレスレットを1年間装着することが命じられました。これを受けてルペン氏は7日夜、フランスのテレビ番組に出演し、重ねて無罪を主張した上で、私は電子ブレスレットなしで選挙活動を行うなどと述べ、最高裁判所に上告する方針を示すとともに、大統領選挙に立候補する意向を明らかにしました。ルペン氏は過去2回の大統領選挙で決選投票に残り、次の大統領選挙でも有力候補の一人とされています。原田がお伝えしました。2時5分です。

0: 2時5分です。 NHK ラジオまんまる、アナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: さあ、2時の東京渋谷の空ですけどね、
1: はい、
0: まあ、晴れてはいるんですけど、ちょっと雲もちらちら見えますかね。
1: そうですね、はい、まあ、ちょっと曇ってるかな。湿度もある、ね、ありそうですよね。
0: そう、湿度がでも昨日よりはうんと低くて 48%。
1: あ、そうか。
0: 気温はね、都心ですけど 29.2 度、
1: お、
0: まあ、30度ぐらい気温がありますんで、
1: うん、はい、
0: 今日はちょっとね、水分しっかりとっていただいて、ね、まだ暑さ慣れてないという方も多いと思うので、うん、久しぶりに30度超えですか、はい、19日ぶりでしたっけ ね、
1: ね、
0: はい、ご視聴いただきたいと思います、
1: はい、
0: さあ、2時台です。アウトロクイズの答え合わせ、
1: はい、
0: ね、浜地さんはもう超楽勝みたいな表情をね、ずっと浮かべてましたけども、歌詞の中に、まあ、願いという言葉がございます、はい、1990年代の初めにヒットいたしました。男性シンガーソングライターが歌っています。じゃあ、それを踏まえて、
1: はい、
0: 5秒からおさらいです。アウトロゴー。もう曲のどの部分を聴いてんだろうっていうぐらい、このリズムですよね、はい、この曲は ね、
1: ね、
0: はい、じゃあ10秒いきましょう。アウトロゴー。整いました。
1: 整いました。
0: あ、大丈夫ですね。
1: はい、バッチリだと思います。
0: すごい笑ってる。じゃあ行きますよ。はい。じゃあ、アーティスト名からどなたが歌ってますか。
1: カン。
0: はい、カンさんの曲は。
1: 愛は勝つ。
0: 最後のアンサー。
1: 愛がかな。
0: ちょっと待って待って。どうしました急に。
1: あ、やっぱり愛は勝つにします。
0: 愛は勝つでいいですか。はい、じゃあ最後のアンサー。
1: はい。はい、
0: 正解こちら。
2: 心配ないから
1: 。やった。
0: よかったー。
1: ね、やった。
0: はだっけがだっけってずっと言ってましたね。わだっけがだっけって言ってましたね。
1: はい、
0: 愛は勝つカンさんでございますね、はい、じゃあイントロからアウトロまで願いを託し僕らはやってきたというフレーズがございます、はい、フルコーラスでゴー。

0: 本日の虹畑アウトロクイズ正解は勘、愛は勝つでございました。浜瀬さんおめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 今日も正解の皆さんが山ほどいらっしゃいますんで、はい、ご紹介していきます。じゃあ X からいきましょう。和音さん、アンペルーマンさん、クゼルソー管理人さん、ハートビートさん、ウルコミさん、MK さん、スースーさん、天井院里姫さん、チャーリーさん、日がな一日さん、アリカさん、一日散歩さん、コバさん、チョロさん、ユイパパさん、回転禁止の飛行機車さん、それから福井さんに朝木和也さんに、我が名はバイク乗りさん、木はカモリンさん、セトラッキー還暦さん、ハッチさん、田舎育ちさん、メタル感動脈さん、一旦那さん、徳さん、にゃんにゃんさん、桃色桜子さん、ネギトロさん、ターキーさん、ポプテミミッキュさん、三河みどりさん、キッカのキッカーさん、リンテン石村さん、カルサンタさん、ヒロさん、マラちゃんさん、伊達拓さん、コーチャーさん、クロムさん、嫁稲葉さんちさん、めぐりんさん、ゆきこさん、月の音色さん、江戸のエゾシマリンさん、どうでかす12番さん、ヤギ座の B ちゃんさん、福山のエリックアイドルさん、クロウシロウさん、笹塚さん、猫又伯爵さん、くるくるパーマさん、いおりさん、377サンタスムーンさん、正和さん、マチルダさん、風上西さん、犬山猫介さん、おじいやすさん、やすしさん、文房具009さん、おっさん、若葉さん、純コロニーさん、ハッチさん、アルプステオンジハイジさん、カイソさん、ファイブキャッツスマイルさん、フリードアニマニさん、KK さん、リアルおっさんさん、小沢413さん、それから、ヤマトラジオと良次郎さん、さらにおけいはんさんに森保さん、マドンナたちの腹ばいさん、愛ちゃんさん、きなこきなこきなこさん、こまこまさん、以上の皆さんです。まだありますよ、投稿フォーム
1: すごい、ね、
0: スタッフがギリギリの時間にもう限界ですって言いながら持ってきました。じゃあいきます。源泉かけ流しさん、若紫さん、ポン吉さん、コリンさん、ケアレスミスさん、庭の岸端さん、大山アナウンサーのファンさん、松坂のチコタンさん、ナッキーさん、どこかのダチョウさん、矢吹ゆか子さん、ナナナサイタさんとサイタヨさん、テレグノシスさん、ネコタニャーゴさん、峠の小寺さん、グッドモーニングさん、アポちゃんさん、勝利さん、テルコさん、カーリーさん、トゥルリンさん、パンの耳さん、冷麺愛好会さん、冷麺

0: 愛好会さん、うん、入りたいな、愛しのエイさん、猫またぎさん、もっと優しい風さん、サデボロケさん、北斗とあずきとハヤトのパパさん、栃木のカツジーさん、小野市のたけちゃんさん、テレワーク中さん、ペンギンのお兄さんさん、 SUPRA36 さん、ラジオマンさん、 B サイトさん、トキさんにベンチャーライダーさん、焼きとうもろこしさん、はるちゃんさん、チーノさん、他大勢の皆さん、そしてファックスはみかんのしっぽさん、待っていたわさん、若年恵比寿さん、皆さんまとめて大正解おめでとうございました。
1: おめでとうございます。
0: 西畑ギアウトルクイズ、明日もご参加ください、はい、ありがとうございました。
1: すごい高山さん、今日はすごい、よく噛まないでよく読めますね。
0: ちょっと怪しいところ何か所かありましたけどね。頑張りました。さあ浜地さん、じゃあ今日はメッセージテーマ、はい、プールの思い出いきましょう。
1: はい、はい、では神奈川県にお住まいの北子さんからいただきました、うん、はい、夏休み通っている中学校のプール開放、はい、好きな男子に会えるかもしれない期待に胸を膨らませて毎日行っていました。今日こそ会えないかなと更衣室から一人でプールに向かっていたら、腰洗い層、
0: あ、腰洗い層、あのあれですね、消毒のために腰まで使うあれです、はいは
1: い、そうですね、腰洗い層の前でばったりその子と出くわしました。せっかく会えたのに二人きり、お互い水着などが急に恥ずかしく思え、挨拶もせずにそそくさと先に行きました。決まり悪くも鮮やかな夏の記憶です、と46歳の女性の方です。
0: 甘くて酸っぱいです
1: ね、甘くて酸っぱい、
0: 甘くて酸っぱいな、
1: ね、
0: そっか、シチュエーション的にね、
1: はい、
0: 腰まで使うの消毒のところで二人きり、
1: は
0: い、う
1: わ、
0: 匂いも独特ですね、消毒はね、
1: 本当ですね。でももうこう美化されて、どんどんこう自分の頭の中でもう青春の1ページとして刻まれた思い出なんでしょうね。いいわいいわ、
0: 色褪せないでしょう
1: ね、色褪せない、ありがとうございます。
0: 今日のテーマにうってつけでしたね。
1: 本当ですね。
0: 神奈川県にお住まいスイスさん、プールの思い出といえば、私は顔に水をつけるのが嫌でなかなか泳ぐことができませんでした。でも小学校の教員になるために泳ぐことが必須、大学で水泳の授業を取り一生懸命練習しました。わー、大変努力されましたね。教員になってそこで習ったこと、本で勉強したことを教えて子どもたちが泳げるようになり、自分が泳げなかったことも役に立ったなと感じました。
1: なるほど。
0: 今は自分の健康のため泳がない水中エクササイズを習っています。水中は体が軽くって楽しいですと。確かにあのリハビリでね、
1: うん、
0: プールを利用されている方もいらっしゃいますもんね。水中っていいですよね。
1: そうですよね。
0: 泳げなかった、そっか、先生になるために泳ぎを、
1: でもね、金槌時代 の、うん、あの経験も知ってるからこそのアドバイスもできるでしょ
0: う、
1: ね、
0: だから泳げない子に寄り添うっていう力は、うんうんうん、多分人一倍だったんじゃないかなと ね、お察ししますが、スイさん、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。では群馬県にお住まいのミラクルのバーバさんからいただきました、はい、近くの温水公営プール、うん、できた時から通い始め25年以上経ちました。小中高と学校にはプールがなかったので、はい、冬でも泳げるのは新鮮で、週5回ほど通い見よう見まねで泳ぎを覚えました、はい、初めの頃はもっぱら夜の部でしたが、退職してからは昼の部に行き、来ている人たちと顔見知りになっています。名前は知らなくともたわいない会話してプール友と健康を共有しています、と70代の女性の方です。あー、あー、すごい、あの見よう見まねで泳げるようになったって最近、うん、あの聞いたことあります、私の周りでも。
0: そうですか、見よう見まね、
1: うん、そう、うん、あのプールに通っていたら、はい、特にコーチをつけなくても、はい、通っていたら歩くレーンで歩いてたんです、
0: はい、ありますね、はい、
1: そしたら隣の泳ぐレーンから、はい、あのこうやるといいよって教えてもらって、あの見よう見真似で、まあ、顔なじみの人から、そしたらもうめちゃくちゃ泳げるようになって、
0: 先生じゃない人から習ったの。
1: そうプール友から教えてもらったって聞きました、つい最近。いいな、なんか
0: しかもね、会話ができて、
1: うん、
0: 健康にもいいってね、いいことしかないです。お腹も空きますよね、プールってね。
1: 確かに確かに。
0: ご飯も美味しいはずです。
1: ありがとうございます、ミラクルのバーバさん、はい、
0: じゃあ愛媛県にお住まいのトトントンさんからいただきました、
1: はい、
0: プールの思い出、小学校の時の水泳の練習です。小さな小学校なので4年生から6年生の全員で放課後2時間くらいみっちり練習していました。雨の日は水に入る時は寒いんですが、入ってしまえば暖かかったことや、あと息を10秒我慢する練習など懐かしいなと。で、昔の愛媛県には夏休みに

0: 利用するときはかまぼこ板に自分の名前などを書いて命札がないといけなかった。
1: へ
0: ー。プールから出るときに回収して、はい、多分人数分、うん、みんなが戻っているかっていうのを確認してたってことですね。
1: 確かにそうですね。
0: 命札っていうんですね、
1: うんうん、
0: 命を守るための札と、
1: はい、わー、なるほど。でもね、分かりやすいですね、
0: うん、水の事故を防ぐためにね、はい、こんな工夫もされているということです、はい、プールって夏しか使わないじゃないですか。
1: 確かに。
0: あのプール開きの前の、はい、あの清掃に参加したことがあるんですけど、
1: あ、
0: 池の掃除でしたね。汚くて
1: 汚れて、汚れがそんなにひどいんですか。
0: やたらボールがプールの中から発見されるっていうね。
1: ま
0: あ、浮いてたりもするんですけど、
1: はい、
0: 誰が入れたんだって経験確かにありますね。
1: そう
0: か、そうですか。でこの後皆さんからのプールの思い出、はい、今日は教えてください。
1: はい、
0: じゃあリクエスト願いです。
1: はい、三重県にお住まいのさくらのママさんからいただきました。
0: はい、
1: アグネスちゃんの星に願いをお願いします。小学生の頃にアグネスちゃんの真似をよくしました。ハイソックスを履いて歌ってました。
0: ハイソックスも履いてすごいな
1: すごい
0: ビジュアルも
1: 可愛らしい、
0: ね。
1: この曲にはさくらのママさんの他にヒロさん、ランランさん、マチケイ、マチケリ、マチケイさんなどたくさんの方からリクエストいただいております、うん。ではアグネスちゃんで星に願いを。

0: アグネスちゃんで星に願いをでした。
1: リクエストありがとうございました、はい。じゃあメッセージテーマプールの思い出、こちら行きましょうかね。ファックスでいただきましたよ。北海道にお住まいのラジオネームみのるさんです。プールの授業の時、

0: 水着は紐で縛る方式でしたが、はい、蝶々結びにしなかったので水を吸った紐は固く締まりほどくのが大変でした。あ、そうか、このキュッて締めるところで、はい、多分乾いてる時はそんなに締め付け感ないと思うんですけど、水吸っちゃうと確かにほどきづらい、うん、
1: 確かに
0: あるあるですねこれね。
1: ですね、
0: まあ、男性女性は縛らないですもんね。男性がだからパンツだから
1: です、ね、
0: 縛るんですね。
1: いや、それを言うと、はい、うちの息子がまだ未だに蝶々結びができないんですよ、はい、6年生なんですよ、はい、なんか不器用でうまくできなくて、だから必ず海水パンツを買ったら私がねゴム紐に交換してあげて、はい、ゆるく玉結びっていうかほどけないようにして、
0: してあって、
1: そう、それで美容

0: けどね、めんどくさいとか言って、
1: ちょっとでも緩いとね、泳いでるうちにパンツだけ旅立っちゃうってことも考えられるんで、
0: だからね、不安ですよね、
1: はい、割と大事ではあると思うんですけどね、はい、じゃあもう一ついきましょう、
0: はいはい、香川県にお住まいの仏の顔もサンド豆、
1: サンド豆さん、
0: サンド豆さんからいただきました、はい、うん、浜島さん、高山アナ、マンマラーの皆さん、こんにちは、
1: こんにちは、
0: こんにちは。小学2年生まで水泳の授業は学校近くの海でやっていましたが、うん、3年生になると学内プールができてみんな大喜び、早速泳いでみると波がなくて変な感じとか、体が思った以上に浮かないなど意外と不評でした60代の方です。そ
1: う、海水はね、はい、うん、塩水ですから、
0: はい、
1: ちょっとプールとは違いますからね、
0: 確かに、うん、まあね、あのあと開けた感じとも違いますからね、まあ、
1: 大海原ではないで、ね、25メートルとかね、
0: 確かに、
1: まあ、長くても50メートルですか、
0: でも両方体験できて良かったです ね、海もこのね、真水と塩水違うよっていうのを体験できて、ね、
1: 今も学校によっては多分両方やる学校もあるし、うんうん、
0: はい、
1: あとはもう維持費が最近大変だから、学校のも閉じちゃって、で、まあ、区民と区民プールを使いましょうとかね、うん、そういう動きもニュースでは、ね、
0: はい、
1: 伝えられたりもしてますよね、
0: はい、
1: プール大変ですよね、維持が ね、
0: そうですね、
1: お水も張らなきゃいけないし、
0: 衛生管理とね、
1: あとこの暑さ、
0: はい、
1: あ、北海道寒いって話でしたけど、はい、だって今日35度を超える地域がある、うん、そこはやっぱ怖くて先生も
0: そうです ね、
1: 子供たち泳がすわけいかないですよね、
0: あと見守る方も大変ですよね、うん、熱中症、ね、
1: プールサイド走るやつがいたりね、
0: う
1: ん、
0: あ、そうね
1: それもちゃんと見とかなきゃいけないし、
0: う
1: ん、
0: 確かにな
1: かなかね苦労もあると思います、うん、ということで今日のメッセージテーマ、プールの思い出、3時45分までの生放送まだまだご紹介できますので、はい、ぜひ皆さん教えてください。そしてリクエスト曲のテーマは願いで、こちらは金曜までお待ちしております。では音楽をお届けしましょう、
0: はい、
1: ボブ・ジェームス&アール・クルーの演奏でシークレット・ウィッシーズ、ところによって交通情報です。

0: NHK ラジオまんまる2時30分列島リレーニュースの時間です。今日も全国の NHK を結んで各地の旬の話題と最新のニュースをお伝えしていきます。まずはじめは北海道札幌から江連すみれキャスターです。江連さん、こんにちは。
1: はい、こんにちは。札幌市中心部は青空が広がっています。この時間の気温は 26.6 度となっています。お昼外に出てみますと、はい、蒸し暑くて日差しも強いので帽子や日傘で紫外線対策をしている方多く見られました。今日は全国的に気温が上がっていますけれども、北海道もいよいよ本格的に暑くなってきたということで、はい、今日はこちらのニュースをお伝えします。
0: お願いします。
1: 本格的な海水浴シーズンを前に、尻部市の余市町の海水浴場で水難事故に備えた警察と消防の合同救助訓練が行われました。今月17日に海開きが予定されている余市町の浜中もいれ海水浴場で行われた訓練には、警察と消防およそ30人が参加しました。訓練は海で人が溺れたと消防に通報があったという想定で始まり、駆けつけた警察官と消防隊員がゴムボートに乗って溺れた人の捜索を行いました。訓練には警察のヘリコプターも参加し、上空からの情報が捜索部隊に共有されると、溺れた人に見立てた人形を救助し陸に引き上げるまでの手順を確認していました。警察によりますと、道内では去年1年間で海や川などでの水難事故が51件あり、合わせて63人を救助したということです。余市警察署地域課の中村敦課長は、警察が確認した空からの情報を消防に伝えることの難しさが分かった、訓練を繰り返して実際の救助活動に生かしていきたいと話していました。札幌からお伝えしました。
0: 江連キャスターでした。次は東北仙台です。早坂隆信アナウンサーです。早坂さん、こんにちは。
2: はい、こんにちは、はい、仙台市内、青空も見えています。上空には薄く雲がかかっていて、日差しは柔らかく地表に届いています。
0: はい、
2: 気温も25度くらいと比較的過ごしやすくなっています。今日は東北地方日本海側では気温高くなっていて、30度前後のところが多くなっています。ではニュースです。
0: はい、
2: イカの町として知られる青森県八戸市の港に、今シーズン初めて赤イカが水揚げされ、港が活気づきました。赤イカを水揚げしたのは、石川県の小木港を拠点とする中型イカ釣り漁船第28蓬莱丸です。日本近海のスルメイカの不漁が続く中、北太平洋を漁場とする赤イカ漁を行って、今朝およそ75トンを八戸港に水揚げしました。赤イカは船の上で部位ごとに分けて冷凍され、ベルトコンベヤーで港に降ろされました。イカの町として知られる八戸市では、不漁が続くスルメイカに代わり、主に加工用としての赤イカの需要が高まっていて、八戸港は全国の水揚げ量のおよそ8割を占める最大の港になっています。八戸魚市場によりますと、今シーズン最初の水揚げの入札価格はいずれも10キロで、耳や足などを取った耳取りが7300円から8150円、足が5310円から5950円だったということです。第28蓬莱丸の斉藤幸男漁労長は、初水揚げは気持ちがよく、去年より高値がついてよかった、スルメイカに代わるものとしてたくさん食べてほしいと話していました。仙台からお伝えしました。
0: 早坂アナウンサーでした。次は関東甲信越、東京のスタジオには原田博一アナウンサーです。
3: こんにちは。
0: 今日はなんか、まあ晴れてる時間が今日長いなって、
3: ね、なんか久しぶりに青空を長い時間見てるなっていう気がしますよね。
0: 雲まあまああるんですけど、日差しは届いてますもんね。
3: そうなんです。でやっぱり気温も上がってまして、東京都心はこの午後2時までに最高気温 30.4 度真夏日になりました。
0: はい、
3: 19日ぶりだそうです。
0: 久々です
3: ね。確かにあまり気温上がってない日が続いてましたもんね。
0: はい、
3: この後も広く晴れ間は出ますが、関東の北部を中心ににわか雨が降るところもありそうです。
0: はい、
3: では東京からは熊のニュースをお伝えします。
0: お願いします。
3: 都内での熊の被害や相次ぐ目撃情報を受けて、石原環境大臣が熊が出没した東京八王子市の現場を視察しました。 東京都では今年度熊による人身被害が2件起きているほか、目撃情報なども相次ぎ、このうち八王子市では12件の情報が寄せられています。石原大臣は今年4月に熊がセンサーカメラに映り込んだ八王子市の現場を視察しました。現場は市西部にある山間部に近いエリアで、近くには小学校や住宅があります。石原大臣は市明和夫市長らから当時の画像を見せてもらいながら現場の状況を確認した上で、近くの小中学校でも熊鈴を配るなどの対策が進められていると説明を受けました。その後、八王子市役所で意見交換が行われ、石原大臣は熊の分布域が人の生活圏まで拡大してきている、山地と市街地の境界にあたる地域での出没抑制策を進めていくことが大変重要だと述べました。これに対し市明市長は、熊に対する市民の危機意識が非常に高まっている、一方で対応できるだけのスキルがまだ十分ではないと述べて、人材確保を含めた取り組みを国と連携していけるよう要望しました。東京からでした。
0: 原田アナウンサーでした。列島リレーニュースをお送りしています。今度は東海北陸、名古屋からは工藤舞子キャスターです。工藤さん、こんにちは。
4: はい、こんにちは、はい、名古屋市上空は雲が広がっています。現在の気温は 27.8 度と、ムシムシとした暑さを感じます。
0: はい、
4: 今日はこの後おおむね曇り時々晴れる見込みです。ではニュースをお伝えします。
0: お願いします。
4: 静岡県下田市で小学生が地域に伝わる伝統のうなぎ漁を体験しました。これは子どもたちに地域の自然や文化に関心を持ってもらおうと、下田市立稲津小学校が地元の有志のグループと協力して毎年行っています。今日は4年生11人が学校近くを流れる川に集まり、昨日自分たちで仕掛けたうなぎを取るためのもじりという竹製の道具を引き上げました。餌を入れて川底に仕掛けたもじりはうなぎが入ると逃げられない仕組みで、子どもたちは川に入って大人に手伝ってもらいながら24本のもじりを次々に引き上げていきました。地元の人によりますと、台風などによる雨の影響で川の水量が多く、うなぎを取る条件としてはあまり良くなかったということですが、引き上げたもじりには合わせて4匹のうなぎが入っていました。参加した子どもは、うなぎが入っていてとても嬉しいですと話していました。子どもにうなぎ漁を教えた鈴野正春さんは、うなぎが少ない時期なので4匹取れればいい方だと思います。子どもたちにはこうした伝統のうなぎ漁を楽しみながら次の世代に伝えていってほしいですと話していました。名古屋からお伝えしました。
0: 工藤キャスターでした。次は近畿大阪、高橋優子キャスターです。高橋さん、こんにちは。
5: はい、こんにちは、
0: はい、
5: 近畿地方は今日梅雨明けが発表されました。
0: はい、
5: 昨日まで涼しい日が続いていましたが、今日は各地晴れて気温が上がっています。午前中から30度を超えているところも多く、兵庫の豊岡では35度を記録しています。
0: はい、
5: また今朝はセミの鳴き声も聞こえました。季節が一気に進んでいます、ではお伝えします。
0: お願いします。
5: 奈良県吉野町にある世界遺産金峰山寺で、カエルの姿に扮した人が飛び跳ねて懺悔するユニークな伝統行事、カエル飛びが行われました。毎年7月7日に行われる金峰山寺のカエル飛びは、平安時代に神仏を侮辱して崖に置き去りにされた男が、通りがかった僧侶にカエルの姿に変えてもらったことで崖を降りることができ、その後悔い改めて人間に戻ったという言い伝えをもとにした行事です。昨日は頭がすっぽりと入る被り物と着ぐるみを身につけてカエルに扮した人が台に乗り、大勢の人が担ぎながら寺がある吉野山を練り歩きました。この後、一行は寺に到着するとカエルに扮した人が本堂の蔵王堂に続く舞台の上にひざまずき、飛び跳ねるような仕草を繰り返して僧侶の前に

0: に進み出ました。そして被り物が外され人の姿に戻ると、見守っていた人たちから大きな拍手が送られました。カエルをイメージした服装で行事を見学した三重県の70代の女性は、カエルがあちこち飛び回って頑張っている姿が面白かったです。私もカエルみたいな格好で来ましたが、私はまだ煩悩があって全然人に戻れませんと話していました。以上、大阪でした。
1: 高橋キャスターでした。さあ、今度は中国地方、広島からは出雲綾乃キャスターです。出雲さん、こんにちは。
2: こんにちは、はい。広島市、午前中は雲が多めの空でしたが、今は青空も見えています。中国地方も今日梅雨明けしたとみられると発表されました、ね、今日は日本海側を中心に気温が高くなっています、はい、鳥取県の米子市では午前中 35.3 度を観測しました。この先も厳しい暑さが予想されますので、熱中症に注意が必要です。ではお伝えします。
1: お願いします。
2: 広島県庄原市で耕作放棄地を活用してひまわりの迷路を作ろうと、昨日地域の人や子どもたちがひまわりの種をまきました。これは庄原市西条町の住民グループが企画し、地元の小学校や保育所に通う子どもたちや地域の人など合わせておよそ50人が参加しました。そして耕作放棄地となっていたおよそ20アールの畑に入り、ひまわりの種を2粒ずつ穴に入れて土をかぶせていきました。ひまわりは9月中旬頃に見ごろを迎える予定で、出来上がった迷路は無料で開放されるということです。参加した小学生は、背が高くて綺麗なひまわりが咲いてほしいです、迷路で遊ぶのが楽しみですと話していました。企画した中野一区自治会の赤木忠則会長は、地域と子どもたちが接することが少なくなっているので一緒に作ろうと考えましたと話していました。広島からお伝えしました。
1: 出雲キャスターでした。次は四国松山です。北野由美キャスターです。北野さん、こんにちは。
3: はい、こんにちは、はい。松山も今日は午前中から30度を超えていて、現在の気温が31度、真夏日となっています。この後四国地方は湿った空気の影響でおおむね曇りとなり、雨の降るところもある見込みです。ではお伝えします。
1: お願いします。
3: 夏の味覚スイカを趣味で栽培している人たちがその出来栄えを競うコンクールが徳島県つるぎ町で開かれました。つるぎ町の公民館では50年ほど前から地元の人たちがスイカの育て方を学ぶ教室を開いていて、毎年この時期にスイカの出来栄えを競うコンクールを行っています。50回目となる今年のコンクールが昨日町内にある道の駅で開かれ、教室のメンバー70人余りが自慢のスイカを持ち寄りました。審査は県の農業支援センターの職員らが担当し、色や形、それに糖度や食感など9つの項目で出来栄えを確かめていました。主催者によりますと、今年は先月上旬から雨が多かったため栽培が難しかったものの、スイカに雨が多く当たらないように工夫するなど、丁寧に育てられたスイカが数多く出品されたということです。審査の後には出品されたスイカの販売も行われ、事前に配られた整理券を持った人たちが大きなスイカを買い求めていました。最優秀賞にあたる知事賞には米田和人さんと麻子さんの夫婦が栽培したスイカが選ばれ、麻子さんは、受賞できてとても嬉しいです、これからもできる限りスイカを作り続けてコンクールに出品したいですと話していました。コンクールを主催するスイカ教室の土谷秀明代表は、50年も続いたイベントなのでさらに長く開催していくために、ぜひ若い人たちにも参加してもらいたいと話していました。松山からお伝えしました。
1: 北野キャスターでした。最後は九州沖縄です。福岡から谷崎鈴奈キャスターです。こんにちは。
4: こんにちは。福岡市は青空よりも白い雲の範囲が広いんですが、日差しがじりじりと照りつけています、はい、九州北部も今日梅雨明けしたとみられると発表されました。一気に夏の日差しになった印象です。今日福岡県内では35度以上の猛暑日になったところが多く、熱中症警戒アラートも出ています。ではお伝えします。
1: お願いします。
4: サーフィンが盛んな宮崎県串間市の小学校のプールで地元のプロサーファー

0: を教えるサーフィン教室が開かれました。この教室は串間市の市木小学校で毎年開かれていて、今日は全校児童およそ30人が水着姿でプールに集まりました。子どもたちは講師を務める地元のプロサーファーなどから手ほどきを受けながら、ボートの上に腹ばいになって水をかいて進むパドリングを体験しました。続いてボートの上に立ち上がり、講師に押してもらって前に進む練習に挑戦しました。うまくバランスを取る子どもがいた一方で、バランスを崩して水の中に落ちてしまう子もいましたが、みんな笑顔で楽しんでいました。最後に子どもたちは5つの班に分かれ、パドリングで25メートルを往復するリレー競争を行い、懸命に水をかいてスピードを競い合っていました。5年生の児童は、パドリングやボートの上に立つことが前よりうまくなりました、とても楽しかったですと話していました。福岡からお伝えしました。
1: 谷崎キャスターでした。列島リレーニュース、全国の NHK を結んでお伝えしました。暮らしとご一緒に NHK AM。 浜島直子さんとお送りしております、はい、水曜日のまんまるです。
2: はい、
1: リクエストテーマが今週は願い、ウィッシュということでございますが、はい、宮崎県にお住まい、ラジオネームしんのすけさん、18歳。
2: あらら、若い。
1: こんにちは。
2: こんにちは。
1: 勉強しながら拝聴しています。
2: ありがとうございます。
1: 邪魔してませんかね。さあ、僕がリクエストするのはタイムレスのレシピという曲です。6月に部活を引退し勉強漬けの日々、これまで部活に全力を注いでいた分出遅れを感じています。それでも叶えていこうよ夢や希望と、この歌で歌っているように、今後の人生のために全力を尽くしますと。やる気満々。
2: ね、素晴らしい、ね、燃えてますね。
1: 部活頑張る力があれば、巻き返しは
2: ね、
1: 可能だと思いますけどね。では18歳しんのすけさんからのリクエストです。タイムレスレシピ。

0: 宮崎県ラジオネームしんのすけさん、受験頑張ってくださいね。
1: はい、頑張ってください。
0: リクエストありがとうございました。タイムレスレシピお届けしました。今、まあ、明日私盛岡に行く、
1: はい、
0: 中継でね、
1: うんうん、
0: 道の駅盛岡渋民に行くんだって話を音楽の中でちょっとしてたら、
1: はい、
0: 盛岡に思い出があるんだと。
1: そうなんです
0: よ。どんな思い出ですか？
1: 私20代の頃に雑誌の連載で、はい、岩手に行って、はい、わんこそば大会に出たことあるんです。
0: わんこそば、
1: はい、わんこそば大会、
0: いっぱい食べるんですよね。
1: そうそうそう、はい、1分間で何杯食べられるかっていう大会に出させてもらって、はい、で女性のチーム枠かなに出たんですよ、はい、でステージの上で何人かちょっと忘れちゃったんですけど横並びで、で確かね岩手めんこいテレビのマスコミの方も、
0: はい、民放さんが、名門の民放さんがいます、
1: 名門の、はい、民放さんが来ていて、それでまあ、テレビにもちょっと映ったような記憶があるんです。で結果ね、
0: はい、
1: 私は優勝ではありませんでした。1分間で確か90いっぱいだったかな。
0: え、浜地さん1分間で 90？、
1: はい、そう食べたんですよ。
0: え、そんな食べられるもんですか？
1: 練習したんです。前日にホテルのバイキングみたいなところにあって、はいはい、でスタッフカメラマンとかヘアメイクさんとかみんなで、はい、現地の方ともコツを聞いたら、はい、コツは、はい、お椀を下唇から離さないことって言われて、
0: あれここに入れてもらうってことですか？
1: そう
0: 投入してもらうんですね。
1: そう、もうキープ、下唇、はい、密着キープ
0: で鼻の上とかから入れてもらう
1: ってことですね。そうそうそう、はい、タンと入れてもらったら、はい、エロって飲むんですよ。噛んじゃダメ。
0: そんな音なんですか？
1: すごいイメージ
0: で1分間でしょ？
1: そう、もうめっちゃ早く、だから話すとタイムロスだからってペロペロペロって飲むんです。
0: 明日の中継あるかないかはちょっとまあ聞いていただきたいと思うんですけども、はい、明日は中継で、正午前から、
1: はい、
0: 番組終了の3時45分まで盛岡市の道の駅盛岡渋民、こちらでお待ちしてますんで、
1: はい、終わったらぜひわんこそば、
0: あ、わかりました、ね、またじゃあどれくらいいけたか報告します。
1: でも1分間の、ね、制限なければ、
0: そうですね、
1: いけそうです
0: よね。お腹いっぱいになりそうですね
1: そう、すごいいっぱいにな
0: りました。おいしいものと出会えたらいいなとも思ってます
1: 、はい、
0: さあ間もなく、ね、まんまるは2時台終わって3時台ですけども、
1: はい、
0: 今日のおやつはなんと浜地さんが、
1: はい、
0: ふるさとからのとっておきのおいしいものを
1: やったー
0: 用意をしてくださっていると、
1: はい、そうです、
0: フルーツですね。
1: そうです、 あれです、
0: メロン。
1: そうです、フラノメロンです。
0: 楽しみです。皆さんもご用意ください。
2: ごめんくださいませ、伊集院光です。NHK ラジオでかつて放送されたお宝番組を今掘り起こす伊集院光の100年ラジオ。 NHK アーカイブスに保管されているラジオ音源はその数なんと25万本。タイムスリップできちゃう、ある意味タイムマシンみたいとこありますね。でそして当時俺聞いてたよっていう人もいれば、こんな番組があったんだっていう人も一緒に楽しめるし、何よりお送りしている僕伊集院光が大変勉強になるな。

0: 思っております。伊集院光の100年ラジオ、毎週日曜午前11時から NHK FM で放送中。
1: 2時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。今日は九州北部と中国近畿で梅雨明けしました。この後も西日本から北日本は広く日差しが届くでしょう。ただ大気の状態が不安定で、山沿いを中心に所々で雨が降りそうです。沖縄も晴れますが、先島諸島ではにわか雨のところがあるでしょう。また北東の風が強まりそうです。明日は沖縄一時的に雨が降り、風がさらに強まるでしょう。九州から北海道も急な雨に注意が必要です。首都圏の天気概況です。関東地方は沿岸部を中心に日差しが届いています。午後2時までの最高気温は東京都心で 30.4 度、この時期らしい暑さで19日ぶりの真夏日になりました。この後も広く晴れ間が出るでしょう。ただ変わりやすい天気で、北部を中心ににわか雨のところがありそうです。明日も日差しが届きますが、北部では局地的に雨や雷雨があるでしょう。厳しい暑さも続く見込みです。では注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の北部と八丈島、小笠原諸島に、雷注意報が小笠原諸島に出ています。濃霧注意報が栃木県の北部と南西部に出ています。また熱中症警戒アラートが東京都の小笠原諸島に発表されています。各地の今日これからの予報です。関東地方南部は晴れのち曇り、関東地方北部曇り時々晴れで、ところによって雨、伊豆諸島の北部晴れ夜曇り、波は2メートルのち2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチでうねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部晴れ夜曇り、波3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島です。曇り時々雨、ところによって雷を伴うでしょう。波は3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は晴れ時々曇りの見込みです。では午後2時の各地の気温です。水戸 25.9 度、宇都宮 26.6 度、前橋 28.4 度、熊谷 28.2 度、さいたま市 29.5 度、東京の都心 29.2 度、銚子 23.9 度、千葉市28度ちょうど、横浜 29.1 度、昨日の2時と比べて各地高くなっていまして、3度ほど高い気温が前橋と千葉、そして5度以上高い気温、昨日の午後2時と比べて5度以上高い気温が埼玉市と東京の都心、それから横浜となっています。東京では先ほどお伝えしたように 30.4 度で19日ぶりに真夏日を観測しました。気象情報でした。では続いて交通情報、日本道路交通情報センターからです。どうぞ。
2: はい、高速道路の状況です。中央道の上りは上野原インターで作業が行われていて4キロの渋滞です。東名高速道路の下りは静岡県の富士川サービスエリア付近で工事のため2キロ渋滞しています。一般道路の状況です。神奈川県の鎌倉街道の下りは横浜市港南区日野公園墓地入り口にトラックが故障して止まっているため500メートルの渋滞です。東京都の第一京浜の下りは港区高輪3丁目でタクシーとオートバイの事故のため500メートル渋滞しています。埼玉県の広木折原線は上下線の三里町つぶらたで作業のため通行止めが続いています。首都高速道路の状況です。3号線の下りは三軒茶屋を先頭に青山トンネルまで4キロ、上りは大橋ジャンクションで2キロ半の渋滞です。4号線の上りは永福で1キロ半渋滞しています。5号線の下りは高島平を先頭に熊野町ジャンクションまで8キロ、三郷線の上りは加平で2キロ半の渋滞です。 日本道路交通情報センターの金子でした。
3: 3時の NHK ニュースです。安倍元総理大臣が奈良市内で演説中に銃撃された事件から今日で4年となり、現場近くには今年も献花台が設けられ、多くの人が花を手向けました。この事件をきっかけに旧統一教会は解散命令を請求され、今年解散に追い込まれました。安倍元総理大臣が銃撃された事件の後、旧統一教会の高額献金や霊感商法の被害を訴える声が相次ぎ、2023年文部科学省が東京地方裁判所に解散命令を請求しました。教団側は献金は宗教活動の一環だと主張し、全面的に争いましたが、去年3月に東京地裁が、今年3月には東京高等裁判所がいずれも教団に解散を命じる決定を出しました。高裁の決定によって宗教法人としての教団は解散し、裁判所に選任された清算人による解散手続きが始まっています。清算人は今年5月から献金被害などの債権の申し出の受付を開始し、1年間受け付けるとしています。清算人によりますと、口座の取引を停止する措置によって教団の預貯金少なくとも400億円を確保したとしているほか、不動産の売却を進めるなどして被害者の救済に充てる資金を確保していく方針を示しています。高裁の決定を不服として教団側は最高裁判所に特別抗告していましたが、先月退ける決定が出され、解散を命じた司法判断が確定しました。脱炭素に向けて植物由来の食用油などから作られたバイオディーゼル燃料をトラックで活用する動きが進んでいます。このうち大手トラックメーカーの伊豆自動車と自動運転システムを手掛ける東京の企業 T2 などは、共同でバイオディーゼル燃料を使ったトラックによる神奈川県と兵庫県の間の長距離輸送の実証実験をこの夏から始めることになりました。会社によりますと、燃料は植物由来で、使用済みの食用油などから作られるため、二酸化炭素の排出を抑えることができるということです。実証実験では軽油と比較してトラックの燃費や耐久性への影響について確認することにしています。 T2 の亀谷直樹経営企画部長は、日本全体でカーボンニュートラルの取り組みが必要とされる中、物流業界でもいろいろなパートナーを巻き込みながら取り組んでいきたいと話していました。バイオディーゼル燃料をめぐっては、コンビニ大手のセブンイレブンジャパンが茨城県で店舗配送のトラックに使用するなど、物流分野での活用が進んでいますが、軽油と比べて価格が高いことが課題で、利用の拡大によりコストの低下につなげられるかが焦点となります。ドイツとアメリカの防衛企業がヨーロッパでは初めて地対地ミサイルエータクムスの共同生産を進めることで合意しました。ヨーロッパ側がアメリカの要求に応じる形で防衛力を強化する一環とみられます。これはドイツの大手防衛企業ラインメタルとアメリカの航空防衛産業大手ロッキードマーチンが7日NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に合わせてトルコで開かれている防衛産業のイベントで発表しました。ヨーロッパでの軍需品の生産に関する緊急の需要に対応するため覚書を締結したとしていて、ヨーロッパに地対地ミサイルエータクムスを生産し供給するための拠点を設けるとしています。生産拠点はアメリカ以外では初めてドイツに設けられる予定で、ラインメタルのパッペルガー CEO は、ドイツとヨーロッパに新たな能力をもたらし、防衛政策の自立性を強化するとしています。アメリカのトランプ政権がヨーロッパ各国に国防費の増額を求める中、今回の発表は
4: ヨーロッパ側がアメリカの要求に応じる形で防衛力を強化する一環とみられます。この時間のニュース、石井がお伝えしました。

0: NHK ラジオまんまるアナウンサー高山哲也です。水曜日、今日のパートナーは
1: モデルの浜島直子です。よろしくお願いします。
0: 3時5分です、
1: はい、
0: 全国の皆さんと、おやつでつながる時間でございます、うん、参加できる皆さんはぜひ、そして飲み物だけの方はもうそれでも結構です、
1: はい、
0: お気持ちだけでもいいので、おやつをきっかけにつながりましょうということでご参加ください、
1: はい、
0: さあ、じゃあ皆さんのお手元のおやつの写真が届いております、
1: はい、
0: X ハッシュタグ NHK まんまるです。チリも積もればチョモランマさん、はい、今日のおやつ、娘が試作した羊をあしらったクリームチーズタルト、
1: うん、
0: 羊の胸みたい。確かにもっこもっこ
1: かわいいですね。
0: クリームが、
1: 羊
0: の本当に毛皮のように、
1: 本当だ、
0: 見えてきます、うん、
1: ね、え、素晴らしい、よく作りましたね、
0: 数えると眠くなりそうですねさあ、みっかさんはお小さな、これドーナツ、
1: あ、本当だ、
0: チョコがけで、
1: はい、
0: 笑顔も描かれてますね、可愛いですね、
1: 美味しい、
0: サイズ感わかんないんですけど、
1: ね、これ手のひらなのかつまむ程度なのか、
0: でも4個入ってますよ、ね、まあ、割と食べ応えはありそうです ね、うん、ね、さらにはカラフル、パンの耳さんは某ファミレスの桃と紅茶のパフェです、
1: はい、うわ、間違いない、おいしい、
0: 桃の甘さとほんのり苦い紅茶のハーモニー、
1: はいはい、
0: ソフトクリームも入っていて暑い日にぴったり、
1: そうね、いいな、
0: ファミレスは涼しいでしょうね、
1: うんうん、
0: なかなか溶けそうにありませんが、はい、ゆっくり召し上がってください。
1: 最高。
0: じゃあ、さかきょんさんは、
1: はい、
0: 津市もそろそろ梅雨明けかしら、いいお天気と、気温も上がってるですね。さあ、おやつですが、息子が冷凍宅配してくれたわらび黒蜜和のアイスクリームですと。
1: あ、息子さんが冷凍宅配で送ってくれたってことか、はい、
0: そうですね、
1: 優しい、
0: 今日なんだかもう口の中が大洪水を、うん、早くも起こす、ね、してそうな写真ですね、
1: はい、
0: 亀ちゃんさんはスイカの産地で一玉買いの夏になりそう、
1: あらららら、ら
0: 冷えたスイカ最高ですと、
1: 最高、切りっぷりがいいですね、
0: ね、
1: サクッといきましたね、
0: これまた種も少なめのところで、
1: はい、
0: これもガブリといけそうですね、
1: いいわ、はい、
0: これはそっか、スイカの産地の写真が書いてあるんですが、はい、光で反射してどこなのかちょっと読み取れませんでした、
1: 本当だ、
0: すいません、
1: はい、
0: じゃあスタジオは、
1: はい、
0: もういい香りが漂っておりますけどもね、
1: はい、スイカからのメロン、
0: ね、ウォーターメロンからのメロンでございます。
1: そうなんです。いや、実は今朝ね、
0: はい、
1: あの富良野に住んでいる私の親友 の、
0: はい
1: はい、あのお母様が、毎年ね、富良野の農家さんから送ってくださるんですけど、今朝届いたんですよ、うん、富良野から、
0: はい、
1: で、あの青肉と赤肉と富良野メロンが2種類入ってて、
0: 同じ富良野メロンでも青と赤がある、
1: そうなんです、はい、そうなんです。で、皆さんきっと北海道のメロンって赤肉をイメージされる

0: とあれなんですかね、甘みが出てくるんですかね。
1: 確かに、うん、もうちょっと寝かすともっと濃厚な、うん、あの蒸せるぐらい甘いと思います。
0: そんなに
1: すごく甘くなります。
0: わなんかね14度ぐらいまで糖度が、ね、
1: う
0: ん、
1: そう
0: 上がるというふうに言われてるそうです。
1: これはもうさっぱりした甘さですね、うんうん、今のこれはこれで美味しいですね。
0: いや今日みたいに暑い日はこれぐらいが、
1: うん、
0: 食べるジュースですね。コンコンと湧き出てきますね果汁が。
1: 美味しい。
0: 全部いっちゃっていいですか。美味しい。
1: 美味しい。いや先週のね、うん、沖縄のマンゴーの食レポの、
0: はい、
1: あのお二人の食レポ、
0: はい、
1: さすがだなと
0: 思
1: って、渡辺アナウンサーのういういしさの後に、はい、あの高山アナの、
0: はい、
1: もう
0: カレー臭漂うい
1: やいや大ベテランのすごいそれぞれすごい素敵だなと思って聞
0: いてます。ありがとうございます。
1: やっぱ今日のメロンも食レポ素敵だなと
0: 果汁で言うと、うん、メロンに軍配ですよ。
1: え
0: マンゴーはここまで滴るぐらいはなかったですね。あの
1: 本当ですか。
0: サラサラと溶けるような甘さなんですけど、
1: あ一瞬にしてなくなるような。
0: そうこれだってしばらく飲み物なくても OK ぐらいの果汁ですもんね。ということで今日は浜地さんがご自宅から、
1: はい、
0: まあ、届いたものをお裾分けでいただきました、
1: はい、そうです。めぐみさんありがとう。
0: ネフラのメロン美味しくいただきました、
1: はい、
0: えちなみに赤もあるんですね。
1: 赤もあるんです。
0: あそれはじゃあご自宅で楽しんでください、
1: はい、いいですか、
0: ね、そこまで欲しがりませんよ十分でございます。ごちそうさまでした
1: 、はい、
0: 夕方まであともうちょっとなんでね、おやつなどで一息ついていただいて共にもう一踏ん張りいたしましょう、
1: はい、
0: じゃあここでおやつを楽しみながら浜地さんが選んだ一曲を願いです、
1: はい、私のリクエストは小泉今日子さんの木枯らしに抱かれてなんですが、
0: 季節感がもう
1: そうですよね。ちょっとね
0: 晩秋から初冬ですよ。
1: そうなんです。でもちょっとこの蒸し暑い時期にちょっと、うん、あのヒヤッと爽やかになってもらおう、
0: 涼を取っていただきたいと、
1: はいはい、
0: どうですか。
1: そうなんですよ、はい、私がねギターを習い始めた、まあうん、自分でね独学でやり始めた時に、うん、あの以前やってたラジオ番組で、うん、ジ・アルフィのお三方にお会いする機会に恵まれまして、はい、その時に、まあ、ラジオが終わってから一生懸命頑張りますって言ったら坂崎さんが、はい、じゃあ木枯らしに抱かれていつか弾けるといいねみたいなことを言ってくださって、はい、それで分かりましたと思って坂崎さんのソロの、楽譜を買ったらそこに載ってたので、はい、家にあるんです、
0: ね、手掛けたのは高見沢さんですね。
1: そうです、この曲はね、高見沢さんです、はいはい、高見沢さんが作った曲なんですけど、はい、なので頑張りたいなと思いつつ、はい、今は編み物にハマってます、
0: うん、ギターどうなってますかギターは
1: ギターはちょっと、はいはい、
0: お休みモードじゃあいつか、
1: はい、
0: クリスマススペシャルあたりにどうでしょう木枯らしに抱かれて
1: ですね。
0: まずはギターを抱いてあげてください、はい、じゃあ曲紹介お願いします。
1: はい、はい、小泉今日子さんで木枯らしに抱かれて。

0: 小泉今日子で木枯らしに抱かれてでした。ありがとうございます。 X のポスト
1: でね、坂川京さん、木枯らしに抱かれてこの季節に聞くとなんだか吹く風がひんやりと感じられて気持ちよかったりしました。
0: あらららそう言っていただいてありがとうございます、
1: 共感してもらいました。
0: ありがとうございます、
1: ね、小町さんが選んで1曲、お届けしました。
0: はい、
1: さあ NHK ラジオまんまる本日のメッセージテーマプールの思い出なんですが、ちょっと、X でミスターエクスプレスさんから写真が届きました。江ノ島の展望台でのんびりティータイムしています。東京はよく見えませんということですが、結構青空が広がっていて、江ノ島から美しい景色、展望台、結構眺めいいんです ね。
0: また雲もなんかさーっとベールみたいに空にバーッとかかってて、景色、
1: 関東梅雨明けまではあと一息とところなんで、ただまあ明けた途端西日本中心に今日ね30度、35度を超えるという地点もあるみたいですからね、ちょっと注意はしていただきたい、ね、備えもいただきたいと思います。
0: はい、
1: じゃあプールの思い出いきましょう。
0: はい、では東京都にお住まいのボンゴさんからいただきました。
1: はい、
0: 浜島さん、高山アナ、こんにちは。
1: こんにちは。
0: こんにちは。私がプールで思い出すのは小学校のプール授業です。はい、碁石を入れてそれをみんなで拾うというゲームがありました。おそらく水になれるのが目的だったのでしょうが、夢中で拾ったものです。ある生徒は間違えて消毒用の錠剤を拾っていたなというメッセージいただきました。60代の男性の方です。ああ、やったかもしれない、そういうの、面白かったかも。夢中でやって遊び感覚で、
1: ね、あそこわかる気が ね。
0: あ、いいですね。
1: X でね、フラダンスの犬さんはプールの思い出、大阪近郊、この方京都の方ですけど、では月決めの駐車場のことをモータープールと呼んでいます。子供の頃その看板を見て、大阪にはたくさんプールがあるんだな、いいなと思っていました。あの泳ぐプールだと思い込んでいたと。プールバーって、昔流行りましたね、ビリヤードができる。
0: あったような気がする。
1: あれも別にプールがあるわけじゃない、
0: 確かに
1: 泳げるプールがあるわけじゃないんですけどね、ビリヤードの台が確かバーでしたよね。
0: 確かにそうですね、
1: プールいろんな意味もありますが。じゃあもうちょっといきましょう。はい、
0: では島根にお住まいのゆかぽんさんからいただきました。30代女性の方です。私の小学校のプールは川のプールでした。川の中にコンクリートのプールが大小2つありました。小学校にあるあのプールが川の中にあったんです。
1: 川の
0: 水はとても冷たいですが、時には川魚も入ってきたりして大自然を感じることができました。今思えば贅沢な思い出です。他の地域にもあるのかなというメッセージです。島根の、今が島根で、これは島根じゃないのかしら。
1: 私昔、子供を連れて行ったことがありますよ。川の水を引き込んでプールにしている場所、あれ島根県だった気がします。
0: そうですか。
1: ふるさと山口に帰った帰りに立ち寄ったので、あの辺りで山口だったか

0: 経験あります。
1: そうなんだ。
0: 水冷たかったです。
1: 川の水をプールに入れて、は
0: い、そうだからまあ本当に川紙ですよ、
1: はいはい、
0: 源流に近いところの水なんで、うん、水も綺麗だし、うん、冷たいし、うん、なんか楽しかった。
1: 魚も入りそうですね。
0: 魚はさすがにまあでも言えないように。
1: このゆかぽんさんのメッセージだと川の中にコンクリートのプールって魚も入ってきてるって、
0: はい、ああじゃあ、うん、魚も入ってきちゃうような豊かな川なんですね。
1: ね
0: え、そうそう、思い出した。山口にもあります。
1: あ、そうなんだ、うん、
0: 山口にありました。山口市だったと思いますが、子供連れてきましたね。
1: めちゃくちゃ面白そうですね。なんか
0: 環境は魚とは出会えなかったけど、うん、山口の場合は、
1: 自然豊かな特権です ね、
0: ね、うん、だから川が綺麗なところは、うん、まあ、川で泳ぐっていうこともできると思うんですけど、うん、川って流れがあるんで危ないんですよ ね、 すね。だから管理のしやすさから川の水を こう引き込んだり、うん、川の横に、うん、本当に川の中っていう表現かもしれませんけどね、っていうタイプのプールもあると、
1: うん、
0: ね、結構全国にあるんですかね。だから僕中国地方でその体験をしたことがありますけどね。
1: 知らなかった。
0: じゃあリクエストお答えしましょうね、はい、願いです、はい、兵庫県にお住まいラジオネームもう出ましたさん、
1: はい、
0: 何が出たんでしょうか、
1: ね、もう出ましたさん
0: 気になりますねラジオネーム、こんにちは。
1: こんにちは。
0: 願いがテーマのリクエストは、タイムマシンにお願い、サディスティックミカバンドです。浜島さんと高山さんはタイムマシンに乗ることができたら いつの時代に行きたいですか。私は子供の頃の自分にアドバイスがしたいです、どんなアドバイス、
1: どんな
0: もうちょっとこういうことやっておくといいよとか、ね、こういう勉強しておくといいよということなのかもしれませんけどね。なんかいつの時代行きたいですか、タイムマシンだったら。
1: 私はもうね、はい、不思議だなって思うのエジプトのピラミッド、どうやってできたんだろうって、
0: はい、あ、ちょっと建築、はいはい、建設中のエジプトに行きたい。
1: そうそうそう、誰がってあれ見てみたいです。誰が作ったの、ね、
0: まあ、想像で語られる世界が多いですもんね。
1: 見に行きたいですね。
0: 私はね、未来よりは過去に行きたいですね、
1: うんうんうん、
0: なんか生きた恐竜、
1: はいはい、
0: で骨しか見たことがないんで、生きた恐竜見てみたいな。あと未来はね、タイムマシンは僕ないと踏んでるんですよ。
1: そうですか。
0: あったら、うん、会っちゃってるはずなんですよ、未来から来た人。
1: あ、そっか、分かります。
0: それがなんかニュースにもなってないので、
1: はい、
0: 未来も多分タイムマシンでできないんじゃないかなと。
1: そうかな、
0: これ持論ですけどね、私個人の感想ですけど、
1: はい、ね、ねじれ空間でね、なんか何が起こるかわからないですからね、うん、
0: そうか、まあ、合わないようなシステムのもと、うん、僕らを見ている可能性もありますね、ね、はい、ではラジオネーム気になるもう出ましたさんの他にも、はい、この曲にはエッグマンさん、あとは実機ユーロン茶さんからもいただきました。ではお届けしましょう、サディスティックミカバンド、タイムマシンにお願い。

0: ラジオネームもう出ましたさん、エッグマンさん、後味付きウーロン茶さんからもリクエストいただきました。サディスティックミカバンドタイムマシンにお願いお届けしました。
1: はい、ね、
0: ありがとうございました。このままフェードアウトで終わっていく曲なんですよね、うん、アウトロクイズこれだったらみんな正解です ね。
1: あ、そう正解か、ね、そっか。
0: さあ、この後も皆さんからのプールの思い出ご紹介したいと思います。まだまだお寄せください、はい、ではここで音楽をお届けしましょう。トム・スコットの演奏でディザイア、ところによって交通情報です。

0: 小宮山雄一さんとマンマラーの皆さんのこの歌声が聞こえたら午後3時30分の合図です、
1: はい、
0: 浜島直子さんとお送りしております水曜日のまんまるです、はい、プールの思い出、
1: はい、東京都にお住まいのジージさんからいただきました、
0: はい
1: はい、東京都在住70歳ジージ、プールの思い出ですが、
0: はい、
1: 今では考えられないですが水着は3年生までは青ふんどし、6年生までは赤ふんどしでした。つけるのはなかなか大変でしたがいい思い出です。小学5年生の時は両国から蒸気機関車に乗って千葉の岩井海岸へ臨海学校へも行っていい思い出です。
0: あ、いい思い出ばっかりですね。ふ
1: ん
0: どし、
1: 自分で巻けるもんなんですかね。
0: まあ、多分そこから教わって昔はね当然あの水着なかった時代もありますから、
1: うん、そうですね、
0: はい、ふんどしで泳いでいた時代のことをさすがに今はやってない、うん、70代の方でしたっけ。
1: 70歳のじいじさん。
0: まあ、でも締まった感じはキュッとね、
1: うんうん、
0: 僕もやったことあります。お祭りの時にふんどしって
1: あ、そうなんですか、
0: はい、したことありますけど、
1: はい、
0: なんかこういざっていう感じにはなりますよね。キュッとするから
1: 緊張感ありますね、
0: はい、
1: なんとなく、
0: はい、
1: 女子はどういう格好だったんだろう。あ、女子はプールやらなかったのかな、ね、え、
0: あ、気になりますね。
1: ねえ、女性のこの時代の女性の ね
0: もしご存知の方いらっしゃったら、うん、あの70代くらいで、
1: はい、
0: プールの時はじゃ水着がない時代どうだったのか、はい、
1: そうです
0: ね、そもそも泳いでなかったのか、
1: ね、確かに、うん、長襦袢のようなもので入ってたのかな、はい、ね、
0: はい、うん、あ、70代だと水着はもうある、
1: ある、
0: あ、じゃあその70代の方が両親から聞いた話とか、うんと昔どうしてたのか、もしよかったらご存知の方教えてください、
1: はい、
0: 大阪府にお住まいの、門吉さん、いつも職場で仕事しながら楽しく拝聴しております
1: と。嬉しいですね。ありがとうございます。
0: 今回初の投稿ですと、
1: はい、
0: 嬉しい、
1: うん、
0: 私のプールの思い出、それはプールに入った際と出る際のシャワーがとんでもなく冷たくって、うん、翌日風邪をひいたこと。
1: 相当冷た
0: い、病院の帰りに母にトレーディングカードのパックを買ってもらったところ、はい、レアカードが手に入って嬉しかったのを覚えています。
1: うーん、
0: もう話違ってきてますね今となっては風邪をひいてよかった。なるほど、病院の帰りに、
1: はい、
0: これ学校休んで病院行ったからいいこともあったと
1: 思い出になってるんですね。
0: こっち30代の方ですから、
1: 高山さん、
0: はい、
1: 水の冷たさで言ったら似てるメールが、はい、メッセージ来てますよ、
0: は
1: い、いいですか、
0: はい、
1: 長野県にお住まいの研究者の農家さんから、はい、これこちら19歳の男性ですよ。
0: 若いですよ、
1: 高山アナウンサー、水曜パートナーの浜島直子さん、こんにちは。
0: こんにちは。
1: 私は小学校のプールに入る前と後にシャワーに入ることが鉄則だったのですが、そのシャワーの水圧が強くて6年間冷たさと水圧の強さに耐えながらプールの授業をしました。今となっては懐かしい思い出ですとメッセージ来てます。やっぱり皆さん感じるんですね。
0: ですね、
1: まあ、冷たい、
0: 冷たいだけなら耐えることができたかもしれませんが、うん、水圧って来ちゃうともうねえ、
1: 本当
0: 風邪一択ですね、うん、これね、
1: 本当ですね、
0: 具合悪くなります。
1: ねえ、
0: そうか、冷たい水との格闘。だからさっきねメッセージの中でどなたかがやっぱお盆を過ぎると、
1: はい、
0: やっぱり水冷たかったなって記憶もね書いてくださった方 X でいらっしゃいましたね。
1: 確かにあの私の子供時代でもそうでした、うん、お盆過ぎると本当に冷たくて、はい、プール授業もなかった、少なかった気がする、
0: ね、でも海に行くともうクラゲが出ちゃうような、ね、時期

0: ですから、はい、プール楽しいのかなと思ったら冷たいじゃんってなってたっていう、今の、まあ、昨今のまあ気候だとちょうどいいのかもしれませんけど、昔は寒かったような記憶ありますね。東京都にお住まい神南太郎二郎さんからいただきました、
1: はい、
0: プールの思い出、群馬の山奥の話、はい、小学校の山の上にあり、学校にはプールがありませんでした、
1: はい、
0: プールは山から降りた川沿いにある公園のものを使っていました。台風や大雨が来ると、川を溢れた水、泥や石、流木などがプールに入ってしまい、しばらく使えなくなることもありました。今考えると掃除をする大人たちは大変だっただろうな。そうか、小学校が山の上の方にあったから、
1: はい、
0: プールは下って川のへりにあったんだけど、はい、大雨になると洪水でいろんなものが入ってきちゃった。
1: なんかもう自然の一部に組み込まれてるような壮大な感じです ね、
0: うん、そう、自然に近いからいいと思いきや、やっぱ自然のいろんなものをなんか辛い目にも合うというか ね、
1: そうですね、
0: 大変な状況にもこう巻き込まれるプールだったということですね、う
1: ん、なるほど、
0: はい、じゃあもうちょっといきましょうか、
1: はいはい、新潟県にお住まいの稲荷の正太郎さんからいただきました、
0: はい、
1: プールの思い出というと小学校の頃のことです。50年以上前、新潟市は海が近いためかプールのある小学校が少なく、私が通った小学校にもありませんでした、
0: うん、
1: じゃあどうしたかというと、2キロくらい離れたところにある隣の小学校のプールまで行って借りたのです。行くだけで運動終了って感じでした。半日かけて水泳授業です、
0: うん、
1: 楽しかったですけども、というメッセージです。60代の男性の方ですね。
0: あれ、離れた場所にプールがあると、うん、プールって割と体力使うじゃないですか、
1: はい、
0: それ泳いで着替えてまた数キロ歩いて帰らなきゃいけない、
1: う
0: ん、はい、
1: そうだそうだ、
0: これ大変です ね、
1: ね、確かにプールの後ってなんかちょっとまったりしません、体が
0: しますよ、
1: ね、疲れて心地よい、
0: プールの後の授業なんてもう授業にならないですよ、
1: う
0: ん、こっちは
1: そうそうそう、
0: 先生も辛かったろうにと思いますけど、はい、
1: ね
0: じゃあもう一ついきますかね。三重県にお住まいのラジオネーム、はい、もやっしーさんからいただきました、
1: はい、
0: プールの思い出といえば、私が通っていた愛知県稲沢市の小学校にオリンピックの水泳選手だった前畑秀子さんがいらしたこと、
1: はい、
0: もうすぐもう50年くらい前の話ですが、当時の校長先生が生徒の体力づくりを願ってこうした機会を作ってくださっただと思います。へ
1: え、
0: スターがやってきたっていうことです ね、
1: ね、嬉しい。
0: 前畑頑張れなの前畑秀子さんですよね、うん、
1: はい、
0: そうですか、これは忘れられない、
1: ね、刻まれます ね、
0: 思い出ですね。
1: 素晴らしい、
0: 皆さんメッセージありがとうございます。今日最後のリクエストになりますね、願いです、はい、
1: 島根県にお住まいの歩いて5分さんからいただきました、
0: はい、
1: リクエストします。願い事イコール叶えたい希望からサザンオールスターズ、素敵な夢を叶えましょう、
0: はい、
1: 元気をもらうサザンの曲の中でバラード曲として私を励ます曲です、というメッセージいただいております、
0: はい、
1: では歩いて5分さんからのリクエストです、うん、サザンオールスターズで素敵な夢を叶えましょう。

0: お聞きの NHK AM 4時台と5時台は日本列島夕方ラジオです。まず4時10分からは関西ラジオワイド、こんにちワイド、
1: こんにちはんこそば、
0: おっと岸川アナウンサーです。
2: こんにち
0: はんこそば、お願
1: いします。盛岡行くんですか高山さん。
0: 明日ね。
1: いいな、浜地さんの90杯もすごいですね。
2: 記憶が曖昧だけど確かそれぐらいでしたね。
1: いや羨ましい。
0: コツがあるんだって、
2: はい
0: ね、
1: 私も何回か盛岡行ったことあるんですけど、でわんこそば食べようと思って行くんですけど、うん、あそこには盛岡三大麺っていうのがあって、はい、他にも冷麺とじゃじゃ麺も有名なんですよね。
2: そうだ、
1: ついそっちの方に惹かれて行って、はい、わんこそばを食べずに帰ってくるっていうような感じなんですけれども、ぜひ高山さんはだから三大麺を全部制覇して帰ってきていただきたい。
0: 日帰りで頑張るよ。
1: じゃじゃ麺ちゃんとチータンタンまで飲んできていただきたいなと思います。
0: 変わってほしい秋しか。お腹だけでも
1: 変わりたい、
0: お腹だけでも。
1: さて関西ラジオワイド今日の4時台ですけれども、音盤カフェがございます。今日は海ほおずきの歌という歌をご紹介いたします。それから古今東西四段芸談、今日は7月8日ということで七夜にまつわる芸能のお話。
0: 7、8だから、
1: はいはい、どうぞお楽しみに、
0: はい、秋下アナウンサー4時10分ですね、よろしくお願いいたします。さあ日本列島夕方ラジオ5時台は本日名古屋から夕刊ゴジラジです。この後も NHK のラジオとともにお過ごしください。さあそろそろお開きの時間近づいてまいりました。明日は木曜日、松尾アナウンサーと伊藤和恵さんのコンビネーションです。松尾アナウンサーと伊藤和恵さんです。インタビュー人の輪、今月26日は何の日でしょうか。
2: なんだろう、
0: 土用の牛です。
2: そうかそうか、はいはい、
0: そこでうなぎの研究者、東京大学大気海洋研究所特任准教授の牧谷良志郎さんをお迎えして、うなぎの生態じっくりと伺います。お便りのテーマ、つかみどころがない話。
2: あー、うなぎだからね、
0: つかみどころ、これ伝えるのもなかなかスキルが必要かもしれませんが、リクエストテーマ金曜まで願いでお待ちしております。こちらメッセージ、久美さん、今母とラジオを聞いていて、昔の人ってどんな格好で泳いでいたのかみたいな話になりましたよねと、
2: はい、
0: 長襦袢みたいなものを着て泳いでいたんですかね、はい、70代の人教えてくださいって言ってましたが、
2: はい、
0: 明日75になる母の20歳の頃のビキニ写真をアルバムで見ています、
2: は
0: い、それを聞いていた母から一言、失礼だって。そうか、70代はもう水着は当然あって、もっと昔どうだったのか、
2: はい、
0: ちょっとまた後日、来週でも教えていただけると嬉しいです、はい、

0: です、はい、そして明日は中継ございますね、盛岡でございます。道の駅盛岡民と、盛岡渋民、盛岡渋民でございます。地元では民とと呼ばれているそうです。ぜひ皆さんお越しください、はい、水曜日のまんまる、ここまでのお相手は
1: 浜島直子と
0: アナウンサー高山哲也でお送りしました。また来月よろしくお願いいたします、はい、この後も心まんまるにお過ごしください。最後までありがとうございました。
2: この時間は気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えします。
3: はじめに各地の天気です。
4: 石垣島では南南東の風、風力2、天気晴れ、気圧1009ヘクトパスカル、気温30度。那覇では北東の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、32度。南大東島では北東の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、31度。名瀬では東南東の風、風力3、晴れ、10ヘクトパスカル、30度。鹿児島では南南東の風、風力3、晴れ、12ヘクトパスカル、31度。福江では南南西の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、29度。伊豆原では南南東の風、風力4、晴れ、11ヘクトパスカル、30度。足摺岬では東南東の風、風力1、曇り、14ヘクトパスカル、26度。室戸岬では東の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、24度。松山では北西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、29度。浜田では西の風、風力1、曇り、11ヘクトパスカル、32度。西郷では南南西の風、風力2、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。大阪では西南西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、30度。潮岬では東北東の風、風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。八丈島では東北東の風、風力4、晴れ、14ヘクトパスカル、24度。大島では北東の風、風力2、晴れ、15ヘクトパスカル、27度。御前崎では南東の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。銚子では東北東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、24度。前橋では東南東の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、28度。小名浜では南南東の風、風力3、晴れ、16ヘクトパスカル、24度。輪島では北東の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、28度。相川では西北西の風、風力2、曇り、13ヘクトパスカル、27度。仙台では南東の風、 風力4、晴れ、15ヘクトパスカル、26度。宮古では、北東の風、風力2、晴れ、14ヘクトパスカル、27度。秋田では、西南西の風、風力3、曇り、14ヘクトパスカル、28度。函館では、南南西の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル、24度。浦河では、南東の風、風力2、晴れ、16ヘクトパスカル、19度。根室では、南南西の風、風力4、曇り、16ヘクトパスカル、21度。稚内では、西南西の風、風力3、晴れ、15ヘクトパスカル、23度。ポロナイスクでは、南東の風、風力2、曇り、15ヘクトパスカル、15度。セベロクリリスクでは、北東の風、風力3、晴れ、17ヘクトパスカル、12度。ハバロフスクでは、東北東の風、風力2、曇り、10ヘクトパスカル、25度。ルノダヤプリスタニでは、風弱く、霧雨、14ヘクトパスカル、17度。ウラジオストクでは、東南東の風、風力5、曇り、05ヘクトパスカル、20度。ソウルでは、西南西の風、風力2、雨、06ヘクトパスカル、24度。ウルルン島では、南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、25度。釜山では、西南西の風、風力4、曇り、09ヘクトパスカル、28度。モッポでは、南の風、風力4、天気不明、08ヘクトパスカル、26度。チェジュ島では、南西の風、風力4、晴れ、08ヘクトパスカル、32度。台北では、北北西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、33度。広州では、北西の風、風力1、天気不明、09ヘクトパスカル、32度。長春では、南東の風、風力2、雨、999ヘクトパスカル、23度。北京では、南南東の風、風力2、天気不明、1000ヘクトパスカル、28度。大連では、南南西の風、風力3、天気不明、02ヘクトパスカル、25度。青島では、南南東の風、風力3、天気不明、04ヘクトパスカル、25度。上海では、西南西の風、風力2、天気不明、05ヘクトパスカル、33度。武漢では、南南西の風、風力2、天気不明、04ヘクトパスカル、32度。アモイでは、南南東の風、風力3、天気不明、09ヘクトパスカル、31度。香港では、南の風、風力3、 曇り、08ヘクトパスカル、29度。バスコでは、風向風力不明、晴れ、09ヘクトパスカル、30度。マニラでは、西の風、風力3、晴れ、09ヘクトパスカル、31度。父島では、東北東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル、31度。南鳥島では、南南西の風、風力3、天気不明、13ヘクトパスカル、32度。富士山は気温のみです。9度。各地の天気でした。次に船舶の報告をお知らせします。この時間は7箇所からです。東シナ海の北緯30度、東経123度では、南の風、風力5、天気不明、気圧1007ヘクトパスカル。黄海の北緯35度、東経124度では、風向風力不明、天気不明、06ヘクトパスカル。東シナ海の北緯31度、東経128度では、南の風、風力4、海西、11ヘクトパスカル。東海道沖の北緯31度、東経138度では、北東の風、風力5、晴れ、13ヘクトパスカル。鳥島近海の北緯29度、東経139度では、東の風、風力3、晴れ、11ヘクトパスカル。日本海の北緯45度、東経139度では、南の風、風力2、曇り、14ヘクトパスカル。三陸沖の北緯39度、東経147度では、南南西の風、風力2、天気不明、18ヘクトパスカル。船舶の報告でした。続いて漁業気象です。フィリピンの東の北緯16度55分、東経133度30分には925ヘクトパスカルの大型で非常に強い台風第9号があって、西へ毎時20キロで進んでいます。中心付近の最大風速は50メートル、中心から半径280キロの円内では風速25メートル以上の暴風、また中心から半径650キロの円内では風速15メートル以上の強い風が吹いています。なお、台風第9号の中心は 70% の確率で、12時間後の9日午前0時にはフィリピンの東の北緯17度25分、東経131度30分を中心とする半径45キロの円内に達する見込みです。また、24時間後の9日正午には、フィリピンの東の北緯18度30分、東経129度50分を中心とする半径65キロの円内に達する見込みです。同じ点を中心とする半径340キロの円内では、風速25メートル以上の暴風となる恐れがあり、中心付近の最大風速は50メートルになる見込みです。オホーツク海 日本海、渤海、黄海、東シナ海では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本の東から、アリューシャン近海にかけての、北緯35度、東経141度、42度、141度、47度、152度、55度、162度、60度、163度、60度、180度、50度、180度、42度、160度、40度、148度、および元の北緯35度、東経141度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。日本のはるか東から、アリューシャンの南にかけての、北緯35度、東経166度、45度、175度、48度、180度、37度、180度、32度、170度、および元の北緯35度、東経166度の各点で囲まれた海域では、ところどころ濃い霧のため、見通しが悪くなっています。アムール川上流の北緯48度、東経118度には、996ヘクトパスカルの低気圧があって、北へ20キロで進んでいます。中国東北区の北緯43度、東経126度には、998ヘクトパスカルの低気圧があって、北北東へ30キロで進んでいます。アリューシャンの南の北緯37度、東経172度には、1012ヘクトパスカルの低気圧があって、東北東へ20キロで進んでいます。マーシャル諸島の北緯7度、東経163度付近には、1008ヘクトパスカルの低圧部があって、ほとんど停滞しています。オホーツク海の北緯55度、東経154度には、1016ヘクトパスカルの高気圧があって、ほとんど停滞しています。千島の東の北緯46度、東経167度には、1024ヘクトパスカルの高気圧があって、東北東へ20キロで移動しています。北緯30度、東経150度から、停滞前線が、北緯31度、東経156度、北緯30度、東経161度、北緯32度、東経168度、北緯37度、東経172度、北緯41度、東経177度、北緯43度、東経180度を通って、北緯45度、西経176度に伸びています。日本付近を通る1012ヘクトパスカルの等圧線は、北緯17度、東経167度、17度、158度、24度、151度、30度、160度、32度、149度、31度、141度、32度、131度、37度、136度、43度、 135度、49度、140度、55度、141度、57度、143度の各点を通っています。
2: 気象庁発表の今日正午の気象通報をお伝えしました。
1: 4時5分になりました。ニュースをお伝えします。今日の債券市場では、長期金利が上昇し、代表的な指標である10年ものの国債の利回りが 2.87% まで上昇しました。日本総合証券によりますと、1997年5月以来、およそ29年ぶりの高い水準です。このところ、日本の財政状況に対する懸念が続いていることに加え、アメリカとイランの間で再び緊張が高まり、原油の先物価格が上昇しているため、今後インフレが進むという見方もあって、国債を売る動きが進み、長期金利が上昇しています。東京のゲーム会社、ガンホーオンラインエンターテイメントの48歳の元幹部が、会社の業務を外部の個人として請け負ったように装い、自らの口座におよそ4000万円を振り込ませて会社に損害を与えたとして背任の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは東京千代田区のゲーム会社ガンホーオンラインエンターテイメントの元システム本部長菊池隆則容疑者48歳です。警視庁によりますと2022年会社の業務を外部の個人として請け負ったように装い架空発注で自らの口座に12回にわたって合わせておよそ4000万円を振り込ませて会社に損害を与えたとして背任の疑いが持たれています。容疑者は当時300万円以下の発注については決裁権限があり部下に支払いの稟議書を作成させた上で自ら承認していた疑いがあるということです。内部調査で発覚し会社は容疑者が架空発注でこれまでに合わせておよそ2億4000万円を着服していたなどとして去年7月懲戒解雇の処分にしていました。警視庁が事件の詳しいいきさつを調べています。調べに対し私が一人でやったことに間違いありませんと容疑を認めているということです。初めてのお使いやお月様こんばんはなど長年にわたって読み継がれる数々の絵本を手掛けた絵本作家の林明子さんが肺炎のため亡くなりました。81歳でした。林さんは東京生まれで横浜国立大学を卒業後雑誌のイラストなどの仕事を経て1973年に紙飛行機で絵本作家としてデビューしました。体温や息遣いまで感じさせるような生き生きとした子どもたちの絵が特徴で1976年に筒井依子さんと共作し作画を手掛けた初めてのお使いは勇気を振り絞ってお使いに行く5歳の女の子を描いた代表作の一つです。このほかにもお気に入りの人形と一緒におばあちゃんの家を目指す女の子を描いたコント秋や夜空に笑顔で浮かぶ月の物語、お月様こんばんはなど数々の作品を手掛け、長年にわたって多くの人に読み継がれています。角野栄子さんの児童文学、魔女の宅急便の第一作の挿絵も描き、林さんが手掛けた作品の累計発行部数は2000万部を超えるということです。出版社によりますと、林さんは今月1日、肺炎のため長野県諏訪市の病院で亡くなりました。81歳でした。株と為替の値動きです。今日の東京株式市場 AI や半導体関連の株価の過熱感が意識され日経平均株価は大きく値下がりしました。日経平均株価今日の終値は昨日と比べて1437円91銭安い66,819円5銭。東証株価指数トピックスは 55.83 下がって 406.43 でした。

0: こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 日本列島夕方ラジオ、大阪からお送りする関西ラジオワイドです。担当は岸川雅人と
1: 中倉真理子でお送りしています。
0: 梅雨が明けたワイド。
1: 明けましたね。もうちょっと長いんちゃうかったでしたっけ。
0: いや、まさに昨日週間予報が雨マークがないので、まあ、よもやと思いながら予報士さんに、梅雨明けということはないでしょうかねとお尋ねしましたら、
1: はい、
0: まあ、梅雨の中休みということでと
1: だったんですが、
0: まあ、予報士さんもね、別に予報士さんが梅雨明けを決めるわけではないので、
1: はい、
0: そんなことを聞かれても困りますということだったんだろうなと、まあ、愚問だったかなと思ってたんですが、
1: はい、
0: 一日明けたらね、
1: そうですね、やっぱり変わりやすいお天気というのか、でもそれ感じるぐらい暑かったですね今日
0: ね。今日は暑かったです、
1: はい、
0: 大阪では日中の最高気温 31.2 度まで上がりました。X では若葉さん、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、井戸。
0: 一緒に梅雨明けしましたね。若葉さん、中国地方ですね。
1: あ、そうです、
0: ね、おめでたくない明けましてかな。米子 35.4 度とか、隣でも暑いです。熱風吹いてますもの。
1: 35度、いきなりですか。なんか今週、ね、京都はねそれぐらい行くとかいう予報ありましたけど、
0: はい、今日近畿地方でも豊岡は35度ちょうどだから猛暑日でございますね。
1: やっぱり豊岡は先を行ってますね。
0: リラワイケイさん、こんにちは、井戸。
1: こんにちは、よ。
0: 黄昏のヘクトパスカルの時間、気象通報ですね、最初の方に紹介される福江、いいところですと写真付きで送っていただきました。長崎県の福江島のあたりでしょうかね。
1: へー、うわー、いいところですね。
0: 関西など梅雨明け、いいような辛いような酷暑スタート告知のようで
1: それがもうね、ドキドキしておりますけれどもね。ちょっと体も暑さにまだ慣れてないというか、一回暑くなってちょっと涼しくなったじゃないですか、
0: はいはい、
1: もう一度暑熱順化し直さないといけないかもしれないですね。
0: あ、そうなの。 前にやったのは無駄になってるのかな。
1: なんか報道でやっていましたけどね。
0: そうですか。
1: 一旦ちょっと戻っちゃったみたいなことは聞きました。
0: まさに本当に夏の本格スタートだと思ってちょっと気を引き締めてかかりましょうかね、
1: はい。
0: では今日のメニューをご紹介します。この後4時台前半、関西のニュースがありまして、音盤カフェ、今日は海ほおずきの歌という曲を紹介していただきます。
1: そして交通情報、頼り紹介の後は古今東西四段芸談です。落語作家の長田貞夫さん、第112回芸能祭時期その76、今日7月8日で七夜の日だそうで、七夜をテーマにした芸能あれこれです。
0: 七夜は多いですよ、話がいろいろね落語から歌舞伎から ね、
1: そしてアジアワールドリポートはタイの話題で松尾カニタさんです。カニタさんが行ってみたいというヘリテージツリーミュージアムというところがあるそうで、そのミュージアムについてのお話です。
0: ヘリテージってこう伝統遺産とかいう意味ですよね、
1: はい。なんか植物にちなんだミュージアムということで、楽しみにしております。気象情報、交通情報がありまして、ご時台です。
0: ご時台、今日は関西向けの放送ですので、全国の皆さんはラジルラジルの大阪または聞き逃しでお楽しみください。ご時台前半、関西のニュースあった後リポートが2つ。まずは奈良から、こう何年もの長い時を経てゆかりのあるものが博物館で2つ並んでるみたいなドラマチックな状況ってあると思うんですけれども、
1: はい、
0: 兄弟のゆかりのものが80年の時を経て今奈良の博物館に並んでたと。何が並んでたのか、ぜひ、記者リポートで、お伝えしますのでお聞きください。それからですね、大津からは地元伝統の発酵文化を伝えたいというなんかすごい親子がいらっしゃるということで、
1: はい、
0: 大津放送局山口ねねさんに伝えてもらいます。
1: そして交通情報、お便り紹介の後は中継です。京都市上京区の西陣織会館から、秀吉の好んだ金にスポットを当てた西陣織の紹介にしている展示について、根木大海リポーターです。法律アラカルトは大阪弁護士会弁護士藤井香織さんに青年貢献の法改正をテーマにお話しいただきます。気象情報、交通情報がありまして、番組は6時までお届けします。
0: では関西のニュースをお伝えします。今日の近畿地方は高気圧に覆われておおむね晴れ、大阪管区気象台は近畿地方が梅雨明けしたとみられると発表しました。兵庫県豊岡市では35度の猛暑日を記録するなど各地で気温が上がっていて、暑さ対策を心がけてください。大阪管区気象台によりますと、今日の近畿地方は高気圧に覆われておおむね晴れ、この先1週間も晴れる日が多い

0: くなる見込みで、気象台は午前11時、近畿地方が梅雨明けしたと見られると発表しました。近畿地方の梅雨明けは、統計を取り始めてから最も早かった去年より11日遅く、平年より11日早くなっています。気温も上がり、午後2時までの最高気温は、兵庫県豊岡市で35度ちょうどと、今年5月以来、今シーズン2度目の猛暑日となっています。また、京都府宮津市で 32.3 度、大阪市や和歌山県かつらぎ町で 31.2 度、奈良県五條市で 30.3 度などと、各地で真夏日となっています。近畿地方では、明日以降も気温の高い状態が続く見込みで、梅雨明けで急に体温が上がると、体がまだ暑さに慣れていないことから、熱中症への注意が必要です。適切にエアコンを使用するほか、こまめに水分や塩分の補給をしたり、屋外の作業では休憩を取ったりするなど、暑さ対策を心がけてください。
1: 竹で編んだ仕掛けを川幅いっぱいに張り、琵琶湖から遡上してくる鮎を捕らえるギャナ漁が、滋賀県高浜市で盛んに行われています。ヤナ漁は鮎が川を遡る習性を利用した伝統の漁法で、高島市の安土川では毎年春から夏にかけて行われています。安土川の下流には竹で編んだ仕掛けが弧を描くように川幅いっぱいに張られていて、両脇にある穴から生けすに入ってきた鮎を網ですくって捕らえます。去年は夏場の渇水や猛暑などの影響で例年の半分ほどしか取れませんでしたが、今年は雨が多く川の水量が豊富なため、琵琶湖からたくさんの鮎が遡上してきているということです。地元の漁協では期間中合わせて40トンから50トンの鮎を県内の鮮魚店などに出荷する見込みだということです。北船木漁業協同組合の川口時夫組合長は、とても元気で活発な鮎が取れています。鮮魚店で生で売ったり炊いたりしてもらいますと話していました。安土川のヤナ漁は来月中旬まで続けられます。関西のニュースでした。
0: 皆さんお待ちかね、音盤カフェです。今日もマスターは日本レコードクラブ会長の宇野明さんです。宇野さん、こんにちは。
2: こんにちは。
1: こんにちは。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。このコーナーは宇野さんのレコードコレクションの中から毎回テーマに沿った曲をお届けしています。宇野さん、今日のテーマお願いします。
2: はい、7月20日は海の日ですよね。7月になると全国の海水浴場が続々と入場を迎え、いよいよ本格的な夏を迎えますよね。
1: はい、
2: 今日は昭和30年に発表された海ほおずきの歌をお聴きいただこうと思います。
0: 海ほおずき。
2: はい、海ほおずき、私も現物は見たことはありませんが、海ほおずきとは巻貝が産卵する際に、卵を守るための袋、卵のことで、子供が口に含んで慣らして遊ぶんだために海のほおずきと呼ばれています。
0: あの植物のほおずきの実と同じように、
2: そうそうそう、
0: こう音が口の中で音が鳴る、
2: そうそうそうそう、
0: 海のほおずきってのがあるんですね。
2: あの主に砂浜近くの海藻の下ので見つかり、半透明で皮質で非常に丈夫なことから綺麗な色をつけて、昔はよく縁日などで売られていたそうですが、今はほとんど見かけません。
0: 私も見たことないですね。
1: はい、ないですね。
0: 昔はあったんですね。
2: この歌を歌っている近藤恵子さんは昭和26年8歳でレコードデビューし、11歳でテレビの連続ドラマの主演を務めるなど活躍されました。近藤さんは八頭身美人として人気となり、雑誌のグラビアに人気スターと並んで迷子を登場するような非常に人気絶頂だったそうです。昭和40年に芸能界を引退されています。
1: ではお届けします。作詞田中一郎、作曲山本正幸、歌は近藤恵子さんで昭和30年の録音です。海ほおずきの歌。

0: 近藤恵子さんで海ほおずきの歌でした。
1: 可愛らしい唱歌のような感じもする海ほおずきの歌でしたね。
0: はい、はい、これ歌詞は海ほおずきの気持ちなんですね。
2: そうですね、海ほおずきになった気持ちで歌ってますね。
1: だからあの後にはあの、ね、海に飛び込んでいったたい焼きを擬人化した歌みたいなのもねありましたけど、まあ、その走りというようなね、はい、歌詞でもあのおかめに鏡なぎなたと名前は形で違うけどなんか形によって
2: これね、あの、貝の私もよくは存じませんけども、貝の種類によって形が微妙に違うらしいですね。
1: あ、
2: それも言ってるんじゃないかと思うんですけどね。
1: おかめほおずき、なぎなたほおずきみたいなね、
2: はいはい、
0: でみんな兄弟揃ってみんな歌うたいっていうのね、楽しい歌詞ですね。
1: これ歌ってた近藤恵子さんが、昭和30年超テレビの超初期の、
2: そうですね、
1: ね、ドラマの主演もやられたということで、
2: 月光仮面は大絶唱を歌ってますよね。
1: あ、月光仮面を歌ってらっしゃる方ですか。それでつながった、もうだからテレビ早々期のテレビスターと言っていいんでしょう ね、
2: うね、
0: 写真見てるんですけどすごく美人な、ね、方ですよね。
2: 目が高くてね、
0: はい、
2: 綺麗な方ですよね。
1: いや、貴重でとっても可愛らしい海ほおずきの歌聞かせていただいてどうもありがとうございました。
2: どうもありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 本番カフェ、今日もマスター日本レコードクラブ会長の宇野明さんでした。
0: では本番カフェに続いての曲はエアサプライでシーサイドラブです。

0: いいんですよ、私に気を使わず喋ってください。なんかすいません、私を忖度したみたいになったじゃないですか今。
1: メール届いてますって言おうとしちゃったんです。あ、
0: そうですか。
1: はい、
0: ファックスをいただいておりましてです。ああで、ファックスを手に取ってるのを見て困っていただいたんですね。
1: はい、
0: あ、すいません、
1: お譲りいたします。
0: 音盤カフェ海ほおずきの歌についてですね、はい、兵庫県赤穂市の大黒雅子さん、そして長野県松本市の小林清子さんが懐かしいということで反応のファックスをいただいたりですね。
1: はい、
0: で海ほおずき自体にも反応を OX でいただいてて、ネモさん、アット京都さん、海ほおずきは夏場の縁日に行くと必ずありましたね。小さな袋状の物体に切り込みがつけてあって、舌の上で鳴らして遊ぶのです。この歌も懐かしいと。
1: いや、そういう風にね、あの宇野さんもおっしゃってましたもん
0: ね。で二左衛門さんも、三浦半島の片隅、子供の頃海水浴場が開設されると海ほおずき売りさんがお店を出していたんです。食紅で赤く染められたものを口に入れてプチンプチンと、あ、プチンプチンになるんですね、音がね。植物のほおずきはほら割とキュッキュみたいなね音ですけど、はい、プチンプチンと鳴らすんですよ。私は今61歳。ありがとうございます。
1: あ、今は見ないですもん ね。
0: 今はね、
1: はい、
0: どうぞ。
1: では
0: どうぞお譲りします。
1: 失礼いたしました。画が強かったです。山形県上山市のたぬき親分です。こんにちは、いどう。
0: こんにちは、いどう。
1: 朝から太陽がギンギラギン、二人でなくても辛い暑さが続く予報。
0: 我々は一番反応早いですけどね、暑さがね。
1: そうです、はい。で昨夜も暑く扇風機をつけて寝ましたが、今度は涼しすぎて熟睡できず寝不足。何か美味しいものでも食べて夏バテしないように皆さんもお気をつけくださいと。
0: わかる。
1: あ、つけて寝るとね、
0: エアコンつけて、もう暑いところから帰ってきてエアコンつけて、それでも足りなくて、あの扇風機をさらに回してずっと当たって、そのままうたた寝しちゃうとえらい冷えることでございます。
1: いや、本当に喉痛くなっちゃうやつですね。
0: 季節の変わり目、風邪ひきやすいというタイミングもありますからね、
1: はい、
0: 気をつけていただきたいと思います。落語作家長田貞夫さんによる古今東西四段芸談第112回芸能祭事記その76です。
2: ご機嫌よろしゅうございます。落語作家の長田貞夫です。本日、7月8日は七夜の日と、さっき言ってくれましたけどね、七と八つを合わせた語呂合わせという、もう典型的な語呂合わせの記念日で、ただこれも日本全国七夜組合連合会というところはちゃんと決めはった日なんでございます。でも最近あの街角でね、七夜さんの建物であんまり見かけんようになったと思いません？我々の時ね、あの子供の時は町内に1軒か2軒ぐらい古い感じのね質屋さんがあったんですよ。があの今もなんかもっと立派なビルになったりしてましたね。ちょっと違うなと思いますねけども、まあ、落語とか歌舞伎なんかに出てくる質屋さんといいますと、いわゆるまあ裏長屋に住んでいるような庶民の一番手頃で安心なまあ金融機関として活躍してたわけですけども、まあ質屋のシステムといいますと、まあお金が欲しくなってくると、いるようになるとなんか品物を持っていくんですよ、質屋さんに。で向こうの大将、大抵おっちゃんですわ、この人に見てもらって、これで何も貸してくれへんか、こんだけいりまんねんけど、言ったら、うん、そやな、これはこのぐらいかね、そこをなんとかてな、まあ、なんとか応対して何もか貸してもらえる。そうあったら、この七草、この品物のこと、七草って言うんですよ、持っていく品物のこと、これを預けると向こうからお金と七札というのをくれるんです。草が札になるんですよ。札を、この札というのは言うたら書類なんです。何が書いてあるかというと、もうお客さん持ってきた人の名前、それから何持ってきたかという品物で、こんだけ貸しますせという金額、そしていついつまでに返してくださいねという、このいわゆる返済期日が書いてある、これが引き札というものなんです。でこの大体返済期日というのはいろいろあるんですけども、まあ我々知ってる頃はもう3ヶ月でしたわ、3ヶ月、3ヶ月だから、あのお芝居でも三月経ったら流れるでっていうのセリフが出てくるんですよ。でこの3ヶ月以内にこの七札と借りてますから利子がつきますわな。その利息を添えて元金と一緒に持っていったら、その預かった島のものをそのまま返してくれますね。はい、ここら半中でこれが言うたら、まあ、一番安全な借金の方法ですわね。ただこれ3ヶ月経っても返せなかった場合困るんです。この場合この品物は七夜さんのものになります。七夜さんの所有物になるんです。 これを流れると言いましてね、あの七流れって聞いたことありますよ、言葉で。あの七流れのバザールとか七流れ品セールとかやってます。あら、流れたその品物を売ってはるわけなんです。ただその3ヶ月経ったら全部が完全に流れてしまうかというとはそうでもないんです。質屋さんにもちょっと融通が効きましたな。つまり全部返されへんかけども利子だけやって払いますねん。利息だけ入れますと、その利息分だけを入れると、一月分の利息を入れると一月流すの待ってくるんですよ。ちょっと先送りなんですよ。で次の月になっても払わないかったら、また利息を入れたらまたの 待ってくれまんねん。ちょっとずつ伸びていって、か利を上げていく、利を上げていくという言い方があるんですね。利を上げていくと、まあ、何ぼでも待ってもらえると、そういう優しいシステムがあったんです。というのがね、質屋さんにしてもその品物を取ってしもてね、流してしもて自分どこになっても売ったりしても大した金にならんんですよ。それよりはまあ利息を持ってね、長く付き合ってもらった方が利益になるんで、まあ、利を上げるのがもう非常に喜びでありました。三代目の桂文雅師匠、今の文雅さんが四代目ですから、先代の桂文雅というお師範はね、もう細い人でしたよね。この人がもう質屋のプロフェッショナルと言いますかな、常連客でしてね。でも七草、まあ、話し家さんですから、七に持ってくのは衣装なんですよ。でそろそろ無くなってきたなと思ったらね、もう冬物いらんなと思ったらね、冬物の衣装を持って質屋さんに持っていくんです。そうすると向こうへ持って行って、向こうに去年の秋に預けた夏物の衣装を出してくるんです。で出してもらって、入れ替わりにまた冬物を入れてもらうと、で、まあ、ちょっとお金借りて帰るという、まあ、非常にうまいことやってたんです。で何よりありがたいのは、お金がもらえること自体に、貸してもらえること以外に、つまり質屋さんに預けるということはね、質屋は品物が大事だから、ものすごく大事に保管してくれるんですよ。傷つけたりとか締め出したりしたらあかんから、もう防虫剤いっぱい入れて、もう家に置いとくよっぽどきれいにしてくれてる、大事にしてくれてる。そやからこの文化人の方がね、自分のところのタンスよりも質屋の安全やねんって、質屋はタンス代わりに座ってた人がいてました。
0: レンタル倉庫です
2: よね。そうで、その代わり利息は払えない、利息はちゃんと払うから、向こうにしたらものすごくいいお客さんなんですよ。だからね、自慢してありましたもん。あのな、僕はな、あの質屋さんからな、年末年始な、年末と話すボンクレにな、あの付け届けが届いてやり、つまりあのお中元とお歳暮を持ってたわけです。そういう人がいてはりました。こういう人が言ったらもう質屋の名人みたいな人ですね。で落語にあの質屋蔵というのが、質屋蔵、うん、これ質屋さん、大阪の船場の質屋さんの蔵に怪しい物音がするとか光り物がするという噂が広がるんですね。で旦那がこんなことを置いといたら、おかしな噂が広まったら のれんに関わるからということで、様子を見に行く。真夜中に蔵の中覗いてると、中でやっぱり人から預かってる品物ですからね。
0: あ、でちょっと待ってください。今あの地震のニュース、はい、東京からお伝えします。
1: はい、お伝えします。午後4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。震度3を青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県の内陸北部で観測しています。気象庁では全国を180余りの地域に分け、その地域内で最も多く揺れた地点の震度を緊急の震度情報として発表しています。緊急の震度情報として発表しています。お伝えしているのは震度3以上が観測された地域です。震度3は青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部です。午後4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で観測しています。繰り返しお伝えします。午後4時35分ごろ、東北地方で地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震源地は岩手県沖、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。この地震による津波の心配はありません。震度3を青森県三八上北、岩手県沿岸北部、岩手県内陸北部で観測しています。以上、地震の情報でした。
2: いわゆる大阪ではね、いいですか、どうですか、行きますか。
0: あ、はい、もう一度、あ、こちらでいいんですね。
2: はい、
0: はいはいはい、すいません、
2: あのね、話をガラリと変えましょう。関西ではあの 七夜さんのことを七夜って発音するんですよ。
0: 七夜、あ、七夜、
2: 言いますやろ、はい、江戸っ子が、ね、逆に言ったら日をしと発音するんで、日比谷公園を渋谷公園って言うと、あの全く逆なんですよ。だから今今月は7月なんですよ、大阪で。七福神のことは七福神で、七味唐辛子のことは大阪は七味唐辛子って言うんですよ。でこれ今の話しかけたらもう七夜蔵って七夜蔵って言います。であの文楽で今頃は半七さんという名称があるんですよ、はい、あれも義太夫で語ると今頃は半七さんなんですよ。ですからね、秋鹿さんもね、大阪では秋鹿さんなんです
0: 。秋鹿さん
2: 嘘や、嘘ですよこれ嘘。まあそんな風に今ありまして、で昔は街角にね路地ありますよ、路地口に電信柱が立ってて、そこに看板がかかってるんですけど、看板にこの奥七って書いてあるんですよ。つまりこの奥に七夜があるぞということ、この奥七って書いてあるんです。つまり字もなまってるんです。でこの奥へ入っていくと、路地へ入っていくと七夜さんがあった。というのは七夜さんというのは面白い商売で、老人にあることが多かったんですよ。まああんまり堂々と入っていくという感じがせえので、こそっと入っていきたいというのがありません。お金借りにくねんから。でもう一つ大事なのは、突き止まりになって行き止まりになってる路地ではあかんのですよ。向こうへ通れる抜け路地でやってることが多かったんです。だからこう七夜さん入っていこうと思って路地入ってきましたな。で入ろうと思った時、向こうから知り合いが来たら、あ、まあ、お松さん久しぶりでな、言われたら、あ、えらいことだと思っても、あ、ちょっと失礼しまして、前を通り過ぎて、向こうの路地通ってくる。たまたまここ通りかかってやると顔ができると。それで抜ける路地でやり過ごして、あ、よかったよかったと思って、帰ってきて、七夜入っていったら、そっきの人がおったりして、あんたもかいなんだって、そこで意気投合したりしたら、そんなことがあるらしい。で、この七夜という名前、それをそのまま日常生活で言うのも、ちょっとあの恥ずかしいことがあったんで、言い換える言葉もあったんですよね。まあ、一番分かりやすいのは七つ屋、数字の七つ屋が七つ屋というところ、七つを分けるんですけど、一六屋とかね、一六銀行なんて言い方をしました。それとグニヤ、グーっていうのはサイコロの五の目がグーって言うんで、グニヤって言うんですね。あともっとややこしいのは三子屋ってやったんです。三と四で七やから三子屋、三子屋が大きくなったら分子になるというね、これは嘘です。これで、あとセブンって言い方があって、これちょっと新しいですね。ちょっとセブン行ってくるわ、かっこよろしいだろ。でセブンがあって、そう七夜さんでもあのいろいろちょっとしたもんでも困って、ほんまに困ってる人やったら、かわいそうやからってたくさんお金を貸してくれる制限の味方みたいなあの七夜さんがあったんですよ。それを世間ではウルトラセブンと言ったということはないと思いますんですけど、まあ、またこの続きは次回でございます。
0: やっぱりお金のことはドラマにね、はい、一番ドラマチックになりますから、七夜の話は多いですよね。七夜蔵がちょっと流れてしまいましたので、またちょっと機会を改めて
2: また利上げしておきますね。
0: またよろしくお願いいたします。
1: 古
0: 今東西四段芸談、落語作家長田貞夫さんでした、はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。では音楽です。ジャンリュック・ポンティでインザファーストレーン。

0: 1点訂正が入りました。今日の音盤カフェ月光仮面を歌っていた人、近藤恵子さんとお伝えしましたが、近藤よしこさんでした。大変失礼いたしました。続いてアジアワールドリポート、今日はタイの話題、松尾蟹田さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。蟹田さんがちょっと気になっているミュージアムがあると。
1: そうなんですよ。めったに行かないミュージアムなんですが、うん、ネット検索したら、素敵なミュージアムを見つけました。その名はシャントンヘリテージ

0: ビーミュージアム、植物園とかはよく行くんですけども、ハリテージスリーミュージアムって何だろうと、とっても興味が湧きまし
1: は
0: た。
1: い、これ何なん
0: ヘリ
1: です
0: テー
1: か？
0: ジ。遺産みたいな意味ですね、ヘリテージ。
1: そうなんです。
0: 遺産の機能博物館？
1: というような感じですけど、ちゃんとその概要というのがありまして、歴史的、文化的、または植物学的に価値が高く保護対象として指定された、巨樹、大きな木と、古い、木を集めるミュージアムのことだそうです。
0: 貴重な植物、樹木の
1: そう
0: 植
1: なんで
0: 物
1: す。
0: 園。
1: 大きい、木がほとんどなんですけれども、このシャントン・ホリテージ・スリー・ミュージアムは、2024年、11月に北部の古都、チェンマイにできたもので、広さが4万8000、平米で、400種類、2000本の珍しい樹木を集めているそうなんです。まあ、入園料を払えばどなたでも見物できますけども、今タイも雨季なんで、深い緑に囲まれた、まあ、庭園風の森ですかね、写真をとか見てると、それを散策したいなと思いつつ、今日の話題をお伝えしています。 気持ちよさそうですもんね。で、オープンしてからのまだ2年は経ってないということですけど、これ結構前からこの木たちは集めてたんですか？
0: オーナーは文楽さんという男性で、農家の出身で、小さい頃から木が大好きな男性。一人で、30年前からコツコツ古木を集めたところから始まったそうなんです。
1: 個人で始めたんですか？
0: 個
1: 始め
0: 人
1: たという
0: で、
1: か、個人のコレクション。
0: 個人のコレクションです。当時、造園技術、それからランドスケープ技術を学んだ彼は、ホテルとか、その大金持ちの邸宅の庭園設計をで生計を立てていて、それなりに収入はあったそうなんですけれども、1997年のアジア危機をきっかけにお客さんは激減。その影響で、植木屋さんも減ってしまって、ますますいい、樹木が手に入らないということで、タイ各地を自分で回って欲しい樹木を見つけたら、根巻きですか、自分の土地に移動させたり、変わった形の樹木、なんかその業界ではスクラプチャー3、彫刻のような樹木ということだそうです。それを探したり自分で作ったりしてきました。
1: なんかこの方じゃないと思うんですけど、テレビ番組でそういうビジネスを見たことあります。世界だからその珍しい木を買い付けてきて、特殊な庭園とかにね、販売するみたいな。
0: 販売道具を集めて自分で植えて、設計する庭園でまた使うというような、一人でやっちゃうっ
1: 一
0: て。
1: 人でそれを個人でね。 でもその2000本の木をこう集めたり移動させたりするの大変でしょうし、相当お金もやっぱりかかってくるんじゃないですか？
0: 30年前ではですね、1本安いものだと200円、高いものでも5、6000円しかかからなくて安かったそうなんですが、中には田植えするのに、邪魔で、伐採寸前のものもあって、それをタダでもらって帰ってきたとかってい
1: い
0: う
1: で
0: こ
1: す
0: とで、
1: ね。
0: お金の工面ができなかった時はなんか担保金だけ置いて予約入れとくとかですね。で、その文楽さん曰く、一番お金かかったのはクレーン車と大型のトレーラー車のレンタル代。
1: 道
0: で、
1: 具の方が
0: その時、農家の人たちに、あんな木を集めてどうするんだろう、アホなやつやなというふうに言われていたとか。
1: でも
0: で、
1: そういうところに目をつけて、ね、価値を自分で作り出すみたいなね、才能ですよね。
0: そうなんですよ。そんな才能欲しいなと思
1: ねえ。
0: いつつない。で、経済危機が落ち着いてからは、変わった形の樹木をたくさん育てていることと、優れたランドスケールデザイナーの腕で、文楽さん、今、世界各国の庭園を手掛けている仕事で、とっても安定した高収入を手にして、多忙の毎日です。
1: わあ、世界飛び回ってはるんですね。で、珍しい樹木の中にはどんなものがありますか？
0: 説明するのはとても難しいんですが、熱帯多雨林の樹木で、文楽さんが大好きなのはパイオンっていう木で。

0: 日本にはない樹木ですけれども、調べたところ、フタバガキの、香木で、特に幹にたくさんコブがついていて、庭園樹木としてすごいかっこいいというものとか、それからサメレーンと言いまして、英語ではユージニアで、幹が太くて赤っぽい色で、若葉も赤くて、その縁起のいい樹木として、やっぱり大きな庭園でよく使われる
1: 真っ
0: そうなんで
1: 赤っかみ
0: す。
1: たいな木なんですね。
0: はい、それを文楽さんは並木のように数十本を植えて、根っこのところを土とその苔みたいなもので盛り上げつつ、真ん中のところを2人ぐらい峠、歩けるような散策道を作って、本当すごい綺麗でした。で、個人的に面白いと思ったのはココナッツの木でした。
2: ココナッツ？ヤシの木です
0: はい。
2: よね。これ東南アジアだったら結構あるところも多いんじゃないですか。
0: と思うでしょ。なんとまっすぐな一本の木ではなく、上の方で7つも12も枝分かれしている、そんな私見たことないヤシの木だったり、幹が1本だけですけれども、ぐるぐる曲がっているものもあったりして、すごいかっこよかったですね。文楽さんはなんと東北とか南部のタイから合計200本ぐらいのヤシの木を集めて、その植えているということで、すごい自慢していたのは、変わった形のヤシの木がこれだけ多く集まっているのはここだけだぞということでした。絵で見たんですけども、10メートル以上の高さのヤシの木の真下にいろんな小さい植物が植えられて、椅子もところどころあって、座ってのんびりしたいな と思いました。
2: 行く機会があったら、これだけはなんか押さえときたいっていう木とかはありますか？
0: シャンバルサだそうです。
2: シャ
0: 英
2: ンバ
0: 語
2: ル
0: で
2: サ。
0: はハードミルクウッドと言って、キヨジクトウ科特有のなんか白いミルクみたいな樹液をたくさん持っていて、傷つけるとそれが染み出してくるっていうことから、そのハートミルク
1: ミ
0: ウ
1: ル
0: ド、
1: クウッド。
0: はい、と呼ばれているそうなんです。また下の幹は木材として使用され、非常に軽量で加工しやすいから、その建築にも、それから各種のクラフトにも利用されているとい
1: あ、
0: うこ
1: バ
0: と
1: ル
0: で
1: サ
0: す。
1: 材ってありますもんね。
0: あ、そうです、
1: 柔らかくて
0: それ。
1: 軽いね。
0: はい、
1: 模型とか作る。
0: そうなんです。
1: あ、その一種、シャムバルサ。
0: はい、通常水辺に近い環境を好んで、育つんですけれども、文楽さんは滝が点在する南部帯を想定して、その中で、樹齢80から100年のシャンバルサ約170本集めて大きな庭園作っています。
2: もう規模が
1: そう、スケールなんですよね。一般日本ね、そのシャムバルサを見るんだったら多分どっかにあるんでしょうけど、
0: ここに
1: 170 本 の
0: 並んでい
1: ばって
0: 、
1: かりの
0: はい、
1: 林が。
0: そうなんで、近くにガラス張りの360度見える喫茶店も創設していて、そこ座ってコーヒー飲みながら過ごしたい。
1: カイトさんはでもこれネットで見つけたということは
0: まるで行ったかのよう
1: ま
0: に
1: だ
0: 喋っ
1: 行
0: て
1: った
0: るん
1: こ
0: でし
1: と
0: ょ
1: は
0: う
1: ない
0: ね。
1: の？
0: もう文楽さんと結婚したいです。
2: ちょっとだけ写真もね、載せてくださってますけど、これ赤い木ですか？
0: そう
2: そう
0: です、
2: 歩
0: そうです、
2: ける
0: はい。
2: 小道。
0: なんかどっかのその洋画で見たような風景ですよ
2: そう
0: ね。
2: ですよね。
1: これあれ、私ロールプレイングゲームとかの
2: は
1: バトルシーンの背景みたいだない
0: 。み
1: と思
0: た
1: っ
0: いな
1: た。
0: ものでしょう。
1: なんか細い道が下に通っててね、
2: はい。
1: 両脇からその赤い幹がこう
2: 木
1: トンネ
2: は、
1: ルみたいな。
2: こうなんか木は生きてるのは当たり前ですけど、本当に生きてる、
0: 生
2: なん
0: き
2: か
0: てま
2: 動き
0: す。
2: 出しそうな
0: ですよ
2: 木で
0: ね。
2: すね。
0: 3人で行きましょう。
2: 躍動感があ
1: い
2: る。
1: や、だ
2: 見
1: か
2: に
1: らこれ
2: 来
1: この人だからその木それぞれの育て方が分かって、それだけの範囲で育ててるってことでしょ。ある意味その植物学的なこともね、むちゃむちゃ知識がないとできないですよね。
0: だから結婚したいん
1: あ
0: です。
1: 結婚に随分こだわりますね。
0: オーナーになりますから。
2: 一緒になりたい。
1: オーナーになりたいのね。いや

0: 4時55分になりました。関東のニュース交通情報をお伝えします。東京のゲーム会社ガンホーオンラインエンターテイメントの48歳の元幹部が、会社の業務を外部の個人として請け負ったように装い、自らの口座におよそ4000万円を振り込ませて会社に損害を与えたとして背任の疑いで警視庁に逮捕されました。逮捕されたのは、東京千代田区のゲーム会社ガンホーオンラインエンターテイメントの元システム本部長、菊池孝則容疑者48歳です。警視庁によりますと、2022年、会社の業務を外部の個人として請け負ったように装い、架空発注で自らの口座に12回にわたって合わせておよそ4000万円を振り込ませて会社に損害を与えたとして背任の疑いが持たれています。容疑者は当時300万円以下の発注については決裁権限があり、部下に支払いの稟議書を作成させた上で自ら承認していた疑いがあるということです。内部調査で発覚し、会社は容疑者が架空発注でこれまでに合わせておよそ2億4000万円の着服していたなどとして、2億4000万円を着服していたなどとして去年7月懲戒解雇の処分にしていました。警視庁が事件の詳しい経緯を調べています。今年2月、東京新宿区の貴金属の買い取りをする会社が被害に遭った強盗未遂事件で、警視庁は新たに24歳の容疑者を逮捕しました。警視庁は実行役の高校生らに指示をする役割だったとみて調べています。逮捕されたのは、住所・職業不詳の荒木大輔容疑者、24歳です。警視庁によりますと、今年2月、新宿区四ツ谷の貴金属の買い取りをする会社に配管などの点検を装って侵入し、金品を奪おうとしたとして強盗未遂などの疑いが持たれています。これまでに17歳の男子高校生を含む実行役とみられる4人が逮捕されていて、捜査関係者によりますと、容疑者は秘匿性の高い通信アプリを通じて実行役らに対し、配管工を装う手口や具体的に狙う場所などについて指示を出していたとみられるということです。警視庁は容疑者が匿名流動型犯罪グループの指示役兼リクルート役とみて調べています。警視庁のトップとしてオウム真理教の一連の事件の捜査を指揮した井上幸彦元警視総監が亡くなりました。88歳でした。井上氏は1994年9月に第80代の警視総監に就任し、翌年の3月20日、オウム真理教による地下鉄サリン事件が発生しました。警視庁などは2日後、教団施設の強制捜査に踏み切り、その後、麻原彰晃、本名松本智津夫元死刑囚を逮捕するなど、井上氏は教団による一連の事件の捜査を指揮しました。井上氏は今月1日、入院先の都内の病院で亡くなったということです。88歳でした。ここまで田代でした。では道路交通情報です。日本道路交通情報センター、どうぞ。
1: はい。首都高速道路は中央環状線が事故のため渋滞しています。中央環状線の幸福ジャンクション方面に向かう内回りは、小菅ジャンクションで乗用車2台の事故のため、葛飾ハープ橋まで4キロ。影響で6号線の下りは堀切ジャンクションで4キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午後5時からの日本語放送はアジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、 アフリカ西部向けの 21.500MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 5時の NHK ニュースです。
1: 先ほどの地震についてお伝えします。午後4時35分ごろ、青森県と岩手県で震度3の揺れを観測する地震がありました。この地震による津波の心配はありません。震度3が青森県の八戸市、南部町、橋上町、岩手県の普代村、軽米町でした。このほか震度2や1の揺れを北海道、青森県、岩手県、秋田県の広い範囲で観測しました。気象庁の観測によりますと、震源地は岩手県沖で、震源の深さは40キロ、地震の規模を示すマグニチュードは 4.4 と推定されています。参議院憲法審査会は幹事懇談会を開き、来週15日の審査会で憲法改正の手続きを定めた国民投票法の改正案の質疑と採決を行うことで与野党が大筋で合意しました。憲法改正の手続きを定めた国民投票法をめぐり、自民・維新両党と国民民主党・参政党の4党が提出した投票環境の整備などを行う改正案は、先月参議院憲法審査会で審議入りしました。憲法審査会は今日の幹事懇談会で今後の審議日程を協議し、与党側は来週15日に審査会を開いて改正案の質疑と採決を行いたいと提案しました。これに対し野党側は、広告の規制のあり方などについて付帯決議をまとめるのを前提に応じる考えを示し、採決まで行うことで与野党が大筋で合意しました。一方、オブザーバーとして参加した共産党と令和新選組は審査会の開催に反対しました。福岡県議会の議長ポストをめぐり、金銭の授受があったかどうか議会内で主張が対立している問題で、倉内功議長は自身が議長選挙に立候補した際に金銭は支払っていないと否定した上で、全ての現職議員を対象に外部の有識者による聞き取り調査を行う考えを示しました。福岡県議会の議長ポストをめぐっては、吉松元明議員が6年前に議長に就任する前に、自民党県議団からの要求に応じて1800万円以上を支払ったと述べたのに対し、中尾正幸副議長ら当時の県議団の幹部は金銭の授受はなかったと否定しています。これについて倉内功議長は今日午前、出張先の東京で記者団に対し、私は2001年と去年の2度議長選挙に立候補したが、金銭の話は一切なかった。そういう事実があるなら全くまかり通らないことだと述べました。その上で、金銭の授受があったのかどうか明らかにするため、すべての現職議員を対象に弁護士などの外部の有識者による聞き取り調査を行う考えを示し、結果を踏まえて判断したいと述べました。調査の結果、金銭の授受が確認された場合の対応について問われると、家庭の話にはお答えできないと述べました。ニューヨーク・マンハッタンの中心部にある改修中のビルが倒壊する恐れがあることが分かり、ニューヨーク市が周辺のエリアを封鎖して住民を避難させるなど大きな騒ぎとなっています。ニューヨーク市の消防によりますと、7日午前8時ごろ、マンハッタンのミッドタウン地区にある改修中の37階建てのビルで、上の階からレンガが落ちていると通報がありました。駆けつけた消防などがビルの内部を確認したところ、21階で複数のひびが入り、柱が曲がっているのが見つかったということです。このため、ニューヨーク市はビルが倒壊する恐れもあるとして周辺のエリアを封鎖し、住民を避難させました。今後、市などが補強工事などを進めるとしています。このビルはかつて大手製薬企業ファイザーの本社が入居していたということで、現在は住宅用に改修する工事が進められていました。この時間のニュース、石井がお伝えしました。
2: 刻は5時5分を回りました。夕刊ゴジラジ。アフターファイブはご機嫌吉田ね、吉田誠と
3: 毎日元気にリカバリー高木理香です。
2: 日本列島の皆さん、こんにちは。
3: こんにちは。
2: そして東海地方の皆さんは引き続きお付き合いください。日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りします、さあ今日九州北部、そして中国地方、近畿で梅雨明けが発表されましたね。
3: そうですね。
2: 名古屋市内外を見てみますと、名古屋も太陽見えていますね。
3: はい、昨日はねちょっと曇り空でしたけれども、
2: 雲が厚めでしたけれども、今日はただちょっとね湿った空気の影響で少し薄い雲が一面に広がっているものの、もうなんか梅雨が明けたような天気ですよね。
3: そうですね。あの最近あんまりわーっと雨が降ることが少ないので、
2: ね、
3: あれまだ梅雨だよねっていう
2: 感じになりますよね。
3: 多いですよね。
2: そしてね気温も、7月に入りました。名古屋といえば暑い夏で有名ですけれども、今日も最高気温、名古屋市では3時49分の時点で 28.8 度、30度は行っていなかった、ということでね、比較的過ごしやすい日が続いてますよね。
3: そうですね。ちょっとジメッとはしてますけどね、
2: ちょっとねこうなると、これから暑くなった時に体がこうついていけるのか、
3: 確かに
2: そこがちょっと心配だなと。
3: そうですね、服装もねそこまで調節がそんなにできるわけじゃないですもんね。
2: まずね体作りというかね、体をちゃんと暑さに順応させていくというのが大切ですからね。
3: 確かに。
2: いやどうだろう、今年の夏どうなるんでしょうか。ちょっとね今から心配ですけれども、ただね今日の夕刊ゴジラジ、そんなね名古屋の暑い夏を乗り切るスタミナグルメを紹介します、ということでスインドさんの魅惑の名古屋飯、名古屋飯料理家で小説家のスインドさんにうなぎとひつまぶしについて教えていただきます。
3: や
2: ったー。もうすぐ土用の丑の日、スタミナグルメといえばやっぱりうなぎ
3: です、
2: そしてひつまぶしはね名古屋の有名なグルメ、ということでね今日はねいろんなアレンジひつまぶしなんかも教えていただきます。
3: はい、
2: 皆さんからメッセージ、そしてスインドさんの質問もお待ちしています。
3: はい、メールは夕刊ゴジラジのホームページから、ファックスは 052-954-5940、 052-954-5940、X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなでポストしてください。皆さんからのメッセージお待ちしています、
2: 今週のメッセージテーマは私の願望です。私の願望、たくさん届いております、福島県郡山市の菜の花咲田さん、私の願望、熊の出没を気にせずに里山散策がしたいこと、ということで、近くの公園にも、よく行く里山の公園にも熊が出没して、立ち入り禁止になりました、ということです。そのうちに外出もままならなくなりそうで心配です、といただきました。
3: 本当にね身近なところまで来ますからね。
2: そうですよね。もう早速ねこの季節もたくさん熊の目撃情報などありますけれども、福島の郡山、近くの里山の公園にも熊が出没ということです。心配ですね。
3: も
2: う本当に山登りとか夏山登山もね、計画されている方いらっしゃるかもしれませんけれども、熊にはね、どうか十分に注意して、いろんな対策をね、なさってお出かけください、もう一ついきましょうかね。
3: はい、こちら愛知県春日井市姉真似の球根さんからです。手芸店で洋裁用の布 4,5 メートルを2枚購入しました。私の願望は今月と来月に出かける予定があるので、そこに間に合うようにワンピースを仕上げることです、可愛く出来上がるといいなと思いながら、時間の許す限り頑張ります。
2: ああ、いいですね、
3: びっくりマーク。
2: アネモネの球根さん、洋裁がご趣味でいらっしゃいますけども、ワンピースでね、
3: ワンピース
2: 涼しいですよね、きっとワンピースは
3: ですね、ですね、はい、
2: でその涼しい格好で、そしてね自分の好きな色のワンピースでお出かけ、あ、最高ですね。
3: ねえ、どんな感じのワンピースなんですかね。フリフリ系か、ちょっとシンプルな感じなの か、
2: 色などもね、どんな色なんだろう。
3: 気になりますね、夏っぽい色。
2: ねえ、アネモネの球根さん、前回もね、完成品写真ポストしてくださいましたけれども、

0: 考えました。子どもたちはお体に気をつけて過ごしてほしいですなど相手を気遣う言葉を考えながらはがきに思い思いの文章を綴っていました。子どもたちが書いた手紙は市内の郵便局で展示された後、今年の敬老の日までに市内の介護福祉施設に届けられるということです。児童の一人はおじいちゃんやおばあちゃんが元気になるように書きました。手紙で笑顔になってほしいですと話していました。鳥羽郵便局の鈴木秀樹局長は手紙を通して子どもたちに書く力や人を思いやる気持ちを養ってもらい手紙の文化を残していってもらいたいと話していました。
1: アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議の先行きが不透明になる中、日銀名古屋支店の上口博史支店長は今日の記者会見で中東情勢の動向の不確実性は依然として高いとし、企業の収益や物価への影響を引き続き注視する考えを示しました。この中で日銀名古屋支店の上口支店長はイラン情勢による経済への影響について、大規模なサプライチェーンへの影響などによって経済が大きく下振れするリスクは一頃よりは低下したと見ていると述べました。その上でコスト高などについては今後その影響が見えてくる部分もあると思う。中東情勢の動向を含めなお不確実性が高い状況が続いていると見ていると述べて、企業の収益や物価への影響を引き続き注視する考えを示しました。一方、日銀名古屋支店は愛知岐阜三重の景気について、輸出と生産は増加基調にある、雇用所得情勢は緩やかに改善しているなどとして、全体としては緩やかに回復しているとする景気判断を維持しました。東海地方のニュースをお伝えしました。
0: それではここで一曲お届けします。三重県四日市市の常吉さんからです。今週のテーマ私の願望ですが、昨日ね七夕ですけれども、ちょっとね星にちなんだメッセージ、いろいろなものの値上がりがありとても厳しいです。値下がりしてほしいと星に願います。そちらの方でしたね。ということで星がつく好きな曲をリクエストしますということでいただきました。ジ・アルフィーで星空のディスタンス。

0: NHK 名古屋放送局から生放送でお届けしている夕刊ゴジラジ、ここからはスインドさんの魅惑の名古屋飯のコーナーです。
1: 名古屋飯料理家で小説家のスインドさんと、日本そして世界に誇る名古屋飯の魅力をお伝えするとともに、スインドさん考案の新しい名古屋飯、ネオ名古屋飯を紹介していくコーナーです。
0: はい、ということでスタジオにはスインドさんにお越しいただいています。今日もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。スインドです。よろしくお願いします、は
0: い、ということで、スインドさんだんだんね熱くなってきて。
2: そうですね。
0: ただね、名古屋のあの例年のいつもの暑い夏と比べると、まだまだこう平気な感じがします

0: ですね、まだ春ぐらいの感じがしますね。ちょっと言い過ぎですけど、
1: 本当に名古屋の人にとってはそうかもしれない、まだ春ぐらいな感じがしますけれどもね。
0: やっぱり湿度が多いもんですから、私汗っかきなんで、なんかその辺は大変かなっていう感じですね。
1: でもこれからね、まだまだきっと暑くなっていきますからね。
0: そうですね、本番ですね、これからが。
1: 食べてね、元気になっていかなきゃいけないということで、はい、今日はね、とっておきのスタミナグルメ紹介していただきます。
2: はい、ということでプロフィールをご紹介させていただきます。スインドさん、1978年名古屋生まれ、名古屋育ち、現在も名古屋にお住まいです。2016年に小説異世界駅舎の喫茶店が第4回ネット小説大賞を受賞し作家デビュー。2017年からは名古屋飯を専門とする名古屋飯料理家として活動をスタートされました。現在は名古屋飯に関するコラムやエッセイ、名古屋を舞台にした小説や漫画の原作などの執筆を中心に活動しています。これまでに開発した名古屋飯のレシピは400以上に上ります、
1: はい、ということで今日は名古屋の暑い夏を乗り切るスタミナグルメということでお届けしますけれども、今日はどんな料理ご紹介していただけますか。
0: はい、もう名古屋といえばうなぎ、そしてひつまぶし、これですね。今日はこちらをご紹介していければと思います。
1: いいですね、もう本当にスタミナグルメの代表格、もうすぐね土曜の丑の日ですから、ということでうなぎ、やっぱり名古屋といえば名物はひつまぶし、はい、そして名古屋の街を歩きますと本当に至る所にうなぎ専門店があるんですよね。
0: そうなんですよ、かなりうなぎがですね盛んに食べられてる地域じゃないかなというふうに思います。もちろん名古屋市内も大変多いんですけれども、例えば三河一色などではうなぎの養殖が盛んに行われていますし、岐阜の方ですね、特に岐阜の中の関とかですね、鏡ヶ原とか、あと三重もですね、津のあたりとか伊勢のあたりとかはすごくうなぎが盛んに食べられてて、いっぱいうなぎの専門店もこの東海地域全体にうなぎの文化っていうのは広がってるかなと思います。
1: やっぱりこの土地的な理由などもあるんですかね。
0: そうですね、産地が近いっていうのが大きいかなっていうふうに思います。やはり三河一色が、うなぎの養殖が盛んですし、あと浜名湖浜松の方ですね、もう近い、比較的近い地域ですので、そういったところからですねうなぎがたくさんやってくるという土地柄なのかなっていう、あと岐阜とか三重の方もかなりうなぎの養殖昔から盛んに行われてると聞いてますので、やっぱり産地に近いところでうなぎがたくさん食べられてるんじゃないかなと思います。
1: あとスタミナグルメということで、工業地帯ですけれども名古屋だったりとか、この辺りは、そういった理由も関係してるんですかね。
0: そうですね、やっぱり夏にがっつりとエネルギーを蓄えたいっていう時にうなぎが一番ぴったりなもんですから、あとちょっとごちそう感もありますので、軽いごちそうみたいな感じで昔からうなぎはよく食べられてたんじゃないかなと思います。
1: うなぎの焼き方、よく蒸して焼く関東風、そして蒸さずに焼く関西風とありますけれども、中間地点の名古屋ってどうなんですか。
0: これがですね、中間と言いたいところなんですけれども、かなり関西風に近い焼き方にはなっています。地焼きというですね、蒸さずにそのまま焼き上げる焼き方で、これは関西と一緒なんですけども、少しだけ違うのは、なんか関西の方は頭をつけたまま焼くのが主流らしいんですけども、名古屋では頭を落としてから焼く、ここは関東のやり方が少し混ざっているということで、その部分が少し違う名古屋流みたいな形になっているというふうに聞いております。
1: 頭を落とすんですね。でもやっぱりそのパリッとしたうなぎが名古屋の人には好まれる。
0: そうですね、いわゆるうなぎの油でちょっと表面がパリッと本当に揚がったようなぐらいの、感じですね。こういったうなぎが名古屋ではすごく好まれてます。しかも中がそれでふっくらしているという。
2: そうなんですよね、はい、
0: これがもう名古屋のうなぎの美味しさなのかなと思います。
1: そして名古屋の場合はこの関西と同じく腹開きなんですよね、
0: そうですね、
1: そういう理由とかも何かあるんですかね。
0: そうですね、よく関西ではですね、腹開きにするのは商人の人が腹を割って話して、もう、そういうところの、語呂を書きかけて腹開きというふうによく言うんですけども、実は多分実際のところは、これ名古屋も同じなんですけども、腹開きにして金串を打って焼き上げるときに、背開きだとどうしても身が崩れやすいもんですから、刺しやすいということで腹開きですね。お腹の薄い部分が外側に来るようにして串を刺しやすくしたというのが、この実際の理由なのかなと。あと真ん中の方がやっぱり炭で焼くときに火が強いものですから、真ん中の方が身が厚い方が上手に焼けると、美味しく焼けるというのも一つ理由としてあるようです。
1: じゃあ関東の蒸してから焼く場合、背開きっていうのは
0: そうですね、
1: うまく どうなんですかね、
0: はい、あの
1: 竹串が、
0: はい、そう竹串を刺すときに今度あんまり外側が薄いと崩れてしまう、しかも蒸してありますので、はい、蒸すときにですね、どうしても外側が崩れてきやすいものですから、外側に厚い身を寄せていくというところで背開きが主流になったというふうに言われてます。よく切腹をしないようにという武士の文化だからっていうふうにありますけど、それだったら名古屋も背開きになるはずだ
1: そうですよね、
0: ところなんですけれども、実際には美味しく食べる工夫で、そのそれぞれの焼き方に合わせて開き方も進化していたというのが正しいところのようです。
1: ちゃんと理にかなっているものなんですね、はい、そしてうなぎをこうさばく、
0: はい、
1: 包丁も名古屋特徴的だと聞きましたけれども。
0: そうですね、うなぎ裂きというものでうなぎはよくさばかれるんですけれども、はい、これ関東また大阪と京都でまた関西はまた違うそうなんですけども、名古屋は名古屋で名古屋裂きというものが使われているという、名古屋流名古屋型というですね、のうなぎ裂きが使われている、他の地域よりもだいぶ小型だそうですね、小ぶりのもので、先がですね少し丸くなっていて、はい、うなぎができるだけその傷つかないようにですね、余分なとこ傷つかないようになっていて、かつ幅も細いので取り回しがしやすい、なんかまあ、腹開きが中心なんですけども、背開きもそれで同じようにできるということで、両方のさばき方ができるというので、名古屋は名古屋型というものがよく使われるというふうに言われております。
2: やっぱそこにも何かこだわりが、名古屋の人のこだわりみたいなのがあるんですかね。
0: そうですね、進化していった過程の中で、まあ、たくさんうなぎさばかなきゃいけないものですから、急いでうなぎをさばいても上手にさばけるように、さばきやすいようにということで進化していったのが名古屋型っていうふうに言われております。
1: 道具も進化しているんですね。
0: そうですね。
1: そしてタレ、名古屋のうなぎっていうとちょっと濃いめな味付けが特徴ですよね、
0: は
1: い、
0: そうですね、もう名古屋のうなぎの味のタレに欠かせないのがたまり醤油というものですね、もうこの地域でもう独特のお醤油ですね、もう超濃い醤油ですね。
1: そうですよね。
2: こってり、
0: こってりとした、
1: はい、少しドロッとした感じです。
0: そうですね、たまり醤油は大豆 100% で作られているお醤油のことを言うんですけれども、まあ、この大豆 100% で作られている分、豆味噌と一緒で旨味がすごく濃いんですね。で、この旨味の濃い、醤油を使って、焼き上げることでですね、うなぎの美味しさをより引き立てるのが名古屋のこのうなぎの美味しさの一つ、秘密というところになってます。
1: そしてはい、たまり醤油、はい、あとみりんや砂糖も
0: そうです、
1: ね、タレには入れますけれども、はい、それらもこの地域に非常に関係が深いんですよね。
0: そうですね、愛知県というのは、まあ、そもそもみりんの発祥の地でもありますので、尾張地方、三河地方、それぞれですね、みりんが今でも盛んに作られています。今も本当にみりん蔵の多い地域で、まあ、本当にまずみりんが身近にあったということ、そして砂糖も実は名古屋尾張藩というのはすごくゆかりがありまして、実は尾張藩は昔砂糖の一大生産地だったんです。
1: そうなんですね、
0: はい、特に日本で初めて白砂糖を作った、はい、まあ、昔の砂糖というのは、まあ、蜜が入った、茶色い砂糖だったんですけど、そこから白砂糖に精製する技術を日本で一番最初に見出してですね、それで作り始めたのが尾張藩、まあ、知多の地域ですね、尾張藩でも暖かい知多の地域、今の東海市あたりでそれが行われていたというふうに言われておりまして、みりんも砂糖もたくさん使えるだと、この地域では。そして濃い口のたまり醤油とこれ合わせてですね、そこで、濃い口の味わいを作っていたというところが名古屋のうなぎの文化の今のうなぎの文化につながっている。
2: じゃあもう本当うなぎだけじゃなくて、周りの調味料 もう名古屋の、そうですね、愛知県の魅力がギュッと、
1: ね、必然的にやっぱり増えていったというような感じがしますよね。
0: うん、そうですね。さらにこの濃い口の味わいだからこそ、ひつまぶしという食べ方、お茶漬けにしても負けないですね、薬味乗せてもお茶漬けにしても負けない食べ方が生まれたんじゃないかなというふうに言われております。
1: なるほど、確かにね、ひつまぶしお出汁入れても全然その味わいこう薄くならなくてね、はい、ちょうどいい塩梅でいただけますもんね。
0: そうなんですよね、
2: 全部が理にかなって
1: ね、はい、たまり醤油がやっぱりポイントなんですね。
0: いや、このたまり醤油は名古屋の調味料としては欠かせない味、特にうなぎのかば焼きですね、うなぎの料理には絶対に欠かせないものですので、これがもう美味しさの秘密のナンバーワンかなと思います。
1: 今 X で、はい、フルイドワニワニさんが、はい、愛知県の瀬戸や岐阜県の多治見にうなぎ屋が多いのは陶磁器を焼くのに徹夜で体力がいるから そして火入れの前後でスタミナをつけたからということを聞いたことがありますよという。
0: 間違いないと思います、うん、汗かいた時にもうガツッとエネルギーを取らなきゃいけない、ご飯もたくさん食べなきゃいけないですけど、塩分も取らなきゃいけないっていう時に、あとあのうなぎのですね、あのスタミナ源としての役割というところで、あと多治見とかやっぱりセットは昔たくさん多分うなぎが上がってきてたんでしょうね、うん、はい、それでも地元でも取れてたっていうところも大きいのかなと、まあ、水もきれいな地域です、どちらも、そういったところでですね、

0: なぎが好まれたんじゃないかなと思います。
1: ああ、こまこまさんもね、やっぱりあの岐阜県の多治見や土岐などでは陶器の制作者たちの間の食事として有名というポストをいただいておりますし、あと三河みどりさんが今 X で、あ、三河みどりさんの娘さん西尾市の一色町で養鰻業の家に嫁ぎましたということで、
0: 今からプロ中のプロですね。
1: そうですね。今から白焼きが届くの楽しみにしていますと。
0: あ、白焼きいいですね。
1: いいですね。うわー、もう
2: トーンが上がりましたね。
0: 白焼き大好きなんです。
1: そうなんです。白焼きもまたね、油がね、味わえていい食べ方ですよね。うらやましいですね。ということでね、名古屋に欠かせないスタミナグルメ、うなぎ、そしてひつまぶし。後半ではですね、ひつまぶしのちょっと進化系のものなんかを杉野さんに紹介していただきます。引き続き皆さんからメッセージをお待ちしています。メールは夕刊ゴジラジのホームページから、X はハッシュタグゴジラジ、ゴジはカタカナ、ラジはひらがなでポストをしてください。そして杉野さんへの質問、メッセージもどしどしお寄せください。
2: お待ちしています。
1: 時刻は間もなく5時27分になるところです。
2: ではここで音楽をお聴きいただきます。名戸山涼の演奏で星巡りの歌、ところにより交通情報です。

0: 時刻は5時30分を回っています。日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊5時ラジオをお送りしています。魅惑の名古屋飯のコーナー、ゲストは引き続き名古屋飯料理家で小説家のスインドさんです。引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さあ今日のテーマは名古屋の暑い夏を乗り切るスタミナグルメの代表格、うなぎ&ひつまぶしということでお届けしています。はい、先ほど三河みどりさんから、うん、娘さんが西尾市で羊満行の家に嫁がれて、そしてね白焼きが届くという

0: 羨ましい。
1: 羨ましいですね。
0: X のポストをご紹介しましたけれども、名古屋ではこの白焼きも実は親しまれているそうですね。
2: うん、そうですね。特にうなぎの名店と言われると、っていうところは必ず白焼きを提供を一緒にしてまして、最初にですね白焼きを食べてから後でひつまぶし食べるみたいな文化が結構あったりします。
1: 確かに白焼きの方がなんとなく素材の美味しさをより楽しめる。そうですね、
2: はい、でこの名古屋の白焼きの食べ方一つ特徴がありまして、はい、白醤油で食べさせる店が結構あるんですよ。
0: おというと食べ方、はい、それは焼くときにかけるんじゃなく
2: てではなくて、白焼きのものに 白醤油をちょんとつけて、お刺身のようなお刺身醤油みたいな感じで白醤油をちょっとつけて、あとわさびつけて、いただくという食べ方がちょこちょこありまして、これがまた美味しいんですよね。でこの白醤油も名古屋の、まあ、名古屋特有のですね、この地域特有の調味料ですので、今度軽やかなあっさりとした味わいで、また違ったうなぎの楽しみ方ができるという。
0: あ、白醤油って小麦主体の醤油ですよね。
2: たまり醤油の真逆のこの小麦ばっかり の、お醤油の方になります。
0: じゃあちょっとやっぱりあっさりとしたといいますか。
2: そうですね、あっさりしてると、あと香りがすごくいいんですね。白醤油は軽やかな香りがありますので、華やかで軽やかな香りがあります。これがまたうなぎのですね白焼きとまたマッチしてですね、本当に美味しい味わいになります。ちょっとも
0: う水野さんの話を聞いてるだけでも
1: 水野さん前のめりになってますからね。
0: お腹が空いてきた、食べたくなりましたけれども、さあそしてね、やっぱり名古屋の名物といったらひつまぶしですよね、はい、そのひつまぶしなんですけれども、皆さんね、ひつまぶしと言いますと、それこそたまり醤油につけた、焼いた、うなぎに、そして最後はお出しでいただくというスタイルを想像されるかと思うんですけれども、もちろんそのひつまぶしも今健在、ただ最近ちょっと名古屋のひつまぶしに変化が訪れているとか。
2: そうですね、一時期すごくうなぎの値段が上がったっていうこともあったのと、あとやっぱりひつまぶしという食べ方そのものがちょっと面白いということで、どんどんアレンジひつまぶしですね、うなぎ以外のひつまぶしがどんどんどんどん今増えてきています。例えば牛肉とかもう鶏肉のひつまぶしっていうのは結構定番で、もういろんなお店で出されるようになってますし、豚肉のひつまぶし、トントンまぶしみたいな名前でですね、豚肉のひつまぶしを出されてるお店もあったりですとか、あと私が結構好きなのはですね、エビ天を乗っけたエビのひつまぶし、車エビのひつまぶしを提供しているようなお店もあったりします。これもですねすごい好きで美味しくて、たまに食べに行くんですけれども、エビのですね香ばしい感じと、またご飯との相性がまた抜群で、もともとエビ天が美味しいんですけれども、それをひつまぶしスタイルでいただけるという形で非常に楽しいご飯になってます。
0: イメージとしては天丼を最後お出しでいただくような、そんなイメージですかね。
2: そんな感じですね。途中でまた薬味も乗っけてっていう、このそのまま薬味、あと最後お出しっていう、このパターンがあればひつまぶし、全てひつまぶしになります。
0: スタイルとしてはそういうことですね、はい、
2: そうですね、
0: 最初はそのまま薬味、そして最後お出し、
2: そうですね、
0: その3段階があればもうひつまぶしと言っていいと。
1: なるほど。
0: そして最近、はい、豊臣兄弟でも出てきましたけれども、はい、清洲城がある愛知県清洲市でもちょっと町おこしグルメとしてあるひつまぶしが出てきてるんですよね。
2: そうですね、今清洲唐揚げまぶしというものが開発されていまして、この唐揚げをですね乗せたひつまぶし風のスタイルの、まぶしのスタイルの、ご飯というのが町おこしグルメとして今すごく盛り上がってきていると聞いております。でこれは清洲さんの味噌を使ってですね、鶏の唐揚げをその味噌を使った唐揚げを乗っけるというのがルールということで、あとはひつまぶしのスタイルでいただくというところですね、うん、ともう一つ愛知県産の野菜を使うという、この3つのルールがあれば、この清洲唐揚げまぶしというふうになるということで、いろんなお店でこれ出されているということで、
1: いや私も食べたことがあるんですけど、最初唐揚げにお出汁って思うじゃないですか、思ったよりその鶏肉の旨味と、はい、油もいい感じに溶けて、お出汁すごく合うんですよ。そんなべっとりって感じでもなくて、
0: かえってさっぱりといただける感じで、
1: そうですそうです、最後はっていう、でね、本当お店ごとに全然違いますよね。
2: そうですね、
0: はい、そしてまだまだあるそうですね、
2: はい、もう最近何でもありになってきまして私の調べたところだと、ハンバーグまぶしを出すお店ですとか、とんかつまぶしを出すお店ですとか、もう果てはですね、ちょっと今お店はなくなっちゃったんですけど、以前行ったお店では、パスタを食べた後ですね、 追い飯をしてスープをかけるという、パスタひつまぶしみたいなスタイルでいただくお店まであったりですとか、もうひつまぶしって可能性がやっぱすごいなというふうに思います。
0: どんなにでもアレンジができるということですよ ね、はい。でもなんでこう名古屋県でそれだけひつまぶしの文化っていうのが広がったんですかね。
2: そうですね、あの元々まあうなぎのひつまぶしがベースですけども、うなぎのひつまぶし冷静に考えてみるとかなりボリューミーなんですよ。
0: そうです、ね、
2: ご飯大体1合着ぐらいは多分どこのお店でもあると思うんですけど、
0: ね、割合としてやっぱりご飯の割合が多いなって、うんうん、あのうな重などに比べると ね、多いですよね、
2: はい、ご飯たっぷりでうなぎもびっしり詰まっていて結構ボリュームがあるんで、そのまま食べていくとやっぱりお腹いっぱいになっちゃってちょっと全部食べれないみたいなとこもあるんですけども、薬味を乗せたりお出汁をかけてっていう3度4度味わっていくとペロッと食べられちゃう。この味変ができて楽いろいろ楽しめるというのがこの名古屋の人たちに刺さった部分じゃないかなというふうに思います。
0: 名古屋の皆さんね、味変味を変化させること大好きですし ね、 本当に普通にあの麺を食べた後麺 の、 あの残ったスープ、はい、お汁にご飯を入れたりとか、
2: ね、そうですね、追い飯も大好きですので追
0: い飯、ね、はい、ということはやっぱり必然的にひつまぶしも名古屋で広がったっていうのはこう名古屋の方の好みにこうちょうどフィットしていた
2: と。そうですね、ということだと思います。
1: はね、今 X の方でもあのギョンさん、うなぎ以外のひつまぶしもあるのかって、うん、本当ですよ ね、こんなにいろんな可能性が秘められている。
0: でも全国にもそのひつまぶしの文化っていうのは今ちょっと広がりつつあるそうですね、
2: うん、そうですね、あの本当にあのいろんな地域でご当地食材を使ったひつまぶし、結局食べ方なもんですからひつまぶし自体は、あのご当地食材を使ったひつまぶしっていうのは割と作りやすいということでいろんなところで出てまして、例えば博多ではですね、明太子と鯛を使った博多明太まぶしというものがあったりですとか、越前も鯛まぶし、長州はですね、あのいろいろ海鮮を乗せた海鮮まぶしですとか、あとニジマスを焼いたものをのっけた富士まぶしですとか、うん、あと東京だと深川飯をアレンジしたアサリのひつまぶしなんていうのも食べさせてもらえるお店があるそうです、だからこうやってもういろんなご当地のひつまぶしというのがですね、名古屋から広がってどんどんどんどん今輪をどんどん広げているという感じみたいですね。
0: でも確かに言われてみるとご当地グルメでもあの鯛飯、あの炊き込まない方のあのお刺身を乗せる方の鯛飯も、最後はこうお出汁でいただいたり、うんね、薬味をかけたりしますけれども、はい、本当似たようなやっぱり文化ですよ ね、
2: はい、あとまあ丼ご飯になるものだったら大体最後出汁かけると美味しくなりますのでそういう意味ではひつまぶしってすごくいろんなものにアレンジしやすいものなのかなというふうに思います。
0: ということでね、いろいろアレンジができるひつまぶし、今日はですね、スインドさんに家庭でも簡単にできるアレンジひつまぶし紹介していただきます、
1: はい、
0: さあスインドさん、どんなひつまぶしでしょうか。
2: はい、今日はですね、名古屋らしい食材で鶏手羽先のひつまぶし、こちらをご紹介したいというふうに思います。
0: 鶏手羽先のひつまぶし、はい、もう名古屋名物鶏手羽、
2: はい、
0: そしてひつまぶし、本当に名古屋名物と名古屋名物が合体した
2: スーパー名古屋飯みたいな感じになってますけど、
0: どんなメニューでしょうか。
2: はい、そうですね、まずあのご飯はいつも通り炊いたものを使っていただきまして、はい、あの鶏の手羽先のですね、これあの先っぽの部分は肉が少ないのでちょっと切り落としておいてから、もうレンチンでですね、はい、あのお肉の、まあ、いわゆるこのだって手羽中の部分ですね、をお肉の部分を、耐熱皿に並べてですね、はい、電子レンジで本当に7分から10分ぐらいまずチンしてもらう、でちょっと冷めてからすぐやるとやけどしちゃいますので、冷めてからほぐして、あとはこれをうなぎのタレと一緒に炒めてですね、この残ったですね汁もですね全部入れて一緒に炒めて、あの味付けをしたものですね、うなぎのタレで味付けをした、鶏の手羽先のお肉を最後ご飯の上に乗っけていただくという形になります、
0: はい、ということでね、今材料、はい、テーブルの上に乗ってますけれども、はい、こちら先ほどからちょっとじーっと音が鳴ってますけれども、
1: はい、うん、
0: ご飯を炊いている、
1: はい、
0: ふっくらとした白米がこう粒立っていますけれども、はい、美味しそう、もうそれだけでね、美味しそうな白米、これからアレンジを加えていくと、はい、うん、
2: でここに、まあ、あのこの歌はもうひつまぶしと同じようにうなぎのタレをですね、わーっとまんべんなく
0: 炊き上がったご飯に今ね、うなぎのタレ、
2: そうですね、
1: ご飯に直接、は
2: い、そうですね、もうご飯に直接かけていただいて大丈夫です、で、まあ、丁寧にやるなら混ぜていただいてもいいんですけど、はい、まあ、正直家だったらそのままでもいいかなという感じですね。
0: うなぎのタレはもう市販のもので十分
2: ですね、はい、十分です、はい、でここに 刻み海苔をかけます。あ、であの薬味の海苔とかをですね、あのうなぎの場合は添えることが多いんですけれども、はい、あの鶏手羽先の場合はやっぱりうなぎに近い風味を出したいということで、先にこの海苔でですね、あの海の風味をつけるということで、海苔はもう先にまぶしてしまいます。
0: そうなるとよりうなぎらしい風味
2: が。そうですね、
0: 今ねちょうど白米、はい、炊き上がったご飯の上にちらし寿司のような感じでこう、うん、海苔を刻み海苔をファーッと一面に散らしました。そして、はいはい、主役の登場、
2: はい、そして炒めておいた鶏の手羽先ですね、
1: はい、
2: これをご飯の上にもうドーンと乗っけてしまうという、
1: は
2: い、よいしょ、あちょっと固まっちゃったかな大丈夫かな。
0: コラーゲンがたっぷりですからね、はい、お今ねちょうど鶏手羽を炒めたものを、はい、
1: うん、
0: 炒めてで骨から外してほぐしたものをご飯の上に今ね一面にこう広げておりますけれども、
1: はい、美味しそう。かなりあのタレもしっかり染み込んでいるのがもう見た目から分かりますね。
2: はい、これ炒めるときにタレを3回ぐらい分けて、はい、炒めていただくと上手にですね味が入って美味しく仕上がるかなというふうに思います。
1: うなぎのタレ、
0: はい、うなぎのタレを本当にご飯にもかけるし鶏手羽の、
2: はい、
0: 調理にも使う
2: と。そうですね、
0: うなぎのタレって本当にね大活躍ですね、
2: はい、で本来だったらちょっと軽く蒸らした方がいいかな、 より温めて美味しくいただけるかなと思いますけど、まあ、今日はこのままでも普通に美味しくいただけますので、このまま召し上がっていただければと思います。
1: はい、
0: じゃあひつまぶしということはまずはそのまま、は
2: い、そうですね、はい、
0: 香りがね本当にもう香ばしいね、うん、本当にうなぎのそのもののような香りがしますけれども、ね、使っているのは鶏手羽ということで、
1: ちょっと想像、どんな感じなんでしょうね、うなぎのタレで炒めた鶏手羽ってことですね、
2: う
1: ん、
2: そうですね、結構びっくりするぐらいうなぎに近い味です。はい、じゃあこちらまずどうぞ一つ。
0: あ、今ね香りを嗅ぎましたけれども、はい、うなぎのタレの本当にうなぎの
1: 香り、
0: うん、かば焼きの香りがしますね。うん、ああ美味しそう、
1: うん、
0: なんか見た目もね本当にちゃんとしっかりこう味付けがされていて、こう色がね本当に濃い茶色なの
1: ですね、
0: うなぎ感がねありますよね、
1: うん、確かに遠目で見るともううなぎ
0: ほぐしたうなぎという感じ。でもやっぱり鶏手羽先を使っているということで、
1: うん、
0: 値段的にも、
2: あ、そうですね、うなぎよりはうんとお安く、
0: そういうことになりますよね。
1: はい、お財布にも優しい、
2: まあ、人前で1000円あれば作れるかなぐらいな感じですかね。
0: それはお財布に優しい、はい、いただきます。
1: 本当だ、うなぎの香り
0: でしょ。
1: いただきます。
0: うん、
1: あ、
0: うん、甘辛いねこのタレと鶏手羽先の、
1: うん、
0: この油がしっかりしてるから、
1: うんうん、
0: 本当にうなぎのあの油のような、
1: ね、
0: しっかりとしたね旨味がついてますよね。
1: またこの刻み海苔がすごくあれですね、あの鶏と合ってうなぎ感がより増してますね。やっぱり
2: そうですね、うん、やっぱりあの海苔が入ることによって海の風味が加わりますね、
0: うんうん、
2: よりあのうなぎのかあのひつまぶしに近いような味わいになるかなと思います。
0: あのやっぱりご飯にね本当によくタレが染みててご飯も美味しい、
1: 進みますね、
0: 進みますね、
1: うん、
0: はい、あ美味しい。
2: でこれがまずそのままの
0: そのまま
2: ですね、
0: はい、
2: でまあ、普通に薬味をかけていただいてもいいんですけども、これせっかく鶏なのでちょっとアレンジした食べ方もですね一つご紹介したいんですけども、
1: はいはい、
2: この2杯目もしくは3杯目に卵黄を乗っけていただいてみてください。卵黄をですね、よく混ぜて、これ
1: 混ぜてい
2: ただいて、
0: 卵黄
1: これ混ぜていいですか？
2: はい、どうぞ。
1: はい、
2: はい、
0: 卵黄ってあのまず普通のうなぎではあまり、
2: そうですね、
0: やらないアレンジですよね。
2: はい、でもうなぎとたまたあの卵も実は相性よくて、うまきとかもありますので、
0: 確かに、
2: はい、
1: そうですね。
2: そうですね、あのうなぎでも美味しいんですけど、まあ鶏だとより相性がいいものですから、でこれをそのままではなくて、
1: そのままではない。
2: 海苔でくるっと巻きながら食べていただくと、
0: ほう、
2: はい。のりいんのりみたいな感じ
0: になりますけど、ちょっとあの親子丼的な要素もあってね。
2: そうですね、はい、
0: のりにじゃあくるんで、
1: ではくるんで卵黄と混ぜて、鶏も混ぜたものを、ちょっと巻くのが下手ですみません、いただきます。うん、
0: いかがでしょう。
1: うん、あの先ほどよりもよりまろやか、やっぱり卵黄でまろやかになるけど、
2: はいはい、
1: この 海苔で巻いて、何ですかね、ちょっとまた別の食べ物かもしれないです、ひつまぶしを一回楽しんでそのまま、
0: うん、
1: でもう卵だと違うものになりました。
0: やっぱりコクも出るんじゃないですか。
1: コクもありますね、うん、
0: より、
1: うんうんうん、
2: よりちょっとご飯っぽくなるというか、
1: そうですね、食感もまたいいですね、海苔のパリッとした感じとこの鶏の柔らかさとお米の卵の旨味と、ふわーってなんかすごく調和してます、
2: う
1: ん、
2: そうですね、美味しい。うなぎのタレと卵が相性いいことに途中でこの気づいてこれをちょっと最近やるようにはしているんですけれども、特に鶏の手羽先ですと油も手羽先自体乗ってますので、卵入れるとよりまろやかに食べられるのかなと思います。
1: 美味しいです。
0: さあ、この卵黄アレンジありましたけれども、はい、そして
2: で最後、やっぱりお茶漬けで締めたいところだと思うんですけれども、
1: ね、
2: せっかくならさっき切り落とした手羽先の先っぽを使うといいのかなと、
0: うん、
2: 手羽先の先っぽの部分って本当に煮るだけでいいスープが取れるんですよ。鶏のいわゆる鶏ガラスープみたいな感じのいいお出汁が出るもんですから、今日ちょっとそのスープも用意してさせていただいてますので、ぜひそれを最後かけてお茶漬けにしていただいて召し上がっていただければと思います。でお好みでその時はネギとかわさびとかを入れていただいても大丈夫です。
0: 鶏手羽の、先の部分で煮込んだスープ、はい、色がねここちょっと白濁としていて、
2: はい、ほんのちょっとだけ塩でですね味付けしただけです、ほんのわずかに味付けしてるだけでほとんどお出汁の味です、
0: はい、本当にね鶏のいいこのお出汁の香りが今すごい漂ってますね、じゃあこれにちょっとネギも入れましょうかね。
1: 刻みネギ
0: がね、はい、アレンジしまして、
1: わさびも入れてもいいってこと
2: なんですね。そうですね、お好みでわさびもというところですね。
0: ではいただきます。さあどう変わるんでしょうか。ちょっとスープいただきますね。あ、スープにね本当だしが本当によく染みてますね、出てますね、うん、そして今鶏手羽の肉の部分一緒にいただきましたけれども、うん、ちょっとやっぱりさっぱりとしてなんかスイスイといただける感じがします ね、
2: もう最後でさらっといただけるような感じになってということで、
0: まあ、ちょうどねこの鶏手羽のお肉の部分、はい、結構ねコラーゲンがねたっぷりついてますけど、はい、それが今ね熱いお出汁を注いだことによって溶け出して本当にねよりこの味わいが深くなってますよ。
1: へ
0: ー、あー美味しい、染みますね。
2: ありがとうございます。
0: いろんなやっぱりこう、アレンジ食べ方ができる、ひつまぶしって万能ですね。
2: いや本当に万能ですね、もうどういう食材でも大体美味しく作れるもんですから、ぜひ皆さんもオリジナルひつまぶしチャレンジしていただければというふうに思います、
1: ね、これだったら本当にお手軽にパパッと作れそうですしね、
0: 本当に、お出汁も顆粒のものでも大丈夫、
2: ね、もちろん全然顆粒出汁でもいいですし、だからお吸い物の素とか使っていただいても全然大丈夫ですので、そういったものを活用していただければ簡単に作れるかなと思います。
0: で今手羽先のちょっと残った部分でこうスープしてましたけども、はい、他にもなんかアレンジがあるとか、
2: そうですね、この残った出汁を取った手羽先もまだまだ食べれるもんですから、先っぽの部分、はい、これ甘辛く煮つけるとすっごいいいおつまみになるんですよね、ぜひですねそうやって無駄なく最後の一口までしゃぶり尽くしてですね、召し上がっていただければいいんじゃないかなというふうに思います。
1: やっぱりさすがスインドさん、ね、名古屋なのでも最後まで余すことなく全て使う、
2: はい、
0: やっぱりひつまぶしっていうのは名古屋独特のやっぱりね、本当にもったいない精神の表れでもあるんだなという、いやもう最後まで美味しくいただけました。家庭でも本当に、調理時間もそんなにかからないですかね。
2: そうですね、はい、割と30分ぐらいあればご飯さえ炊いてあれば作れると思いますので、簡単にできるかと思います。
0: あとねやっぱりうなぎに比べて価格
2: お値打ちなのがいいですね、はい、
0: ということでねぜひ家庭でも作ってみてはいかがでしょうか、はい、ということでここで1曲おかけしましょうかね、岐阜県の大垣市カオルさんからのリクエスト、飯島マリで夢色のスプーン。

0: 送りしている曲は岐阜県大垣市カオルさんからのリクエスト、飯島マリで夢色のスプーンでした。さあ、今ですねメッセージも来ておりまして、神奈川県の方、横浜市の方ですね、少々お待ちくださいね。このちょっと私今見られなくなってしまったので、高木さん代わりにいいですか。
1: はい、神奈川県横浜市北子さんからですね、名古屋に住んでいた浜っ子です。家でひつまぶしを手軽に作るとき、うなぎ以外におすすめの具材はありますか。我が家ではきゅうりの塩もみと錦糸卵を入れていま す, としています。
2: 錦糸卵いいですね、はい、
1: どうでしょ う, そうです、ね、おすすめの具材。
2: おすすめの具材、私、まあそうですね、うなぎのひつまぶしだとやっぱりネギとか、あと私ごまが意外と好きで、香ばしくなるもんですから、薬味的ではあるんですけども、うん、ごまは結構使ったりしますね。あ、はい、あとそうですね、そうですね、どうしてもうなぎとご飯っていう形になるんで、やっぱりきゅうりの塩もみじゃないですけど、やっぱりさっぱりしたお漬物とかと一緒に合わせたいなというふうに思いますね。
0: そうですね、漬物がやっぱりそばにあると、それこそ味変、
2: そうですね、
0: 漬物をちょっとねかじりながら、その後また濃いうなぎを食べてとか、ね、
2: そうですね、
0: はい、いいですね。さあ、そして今週のメッセージテーマ、私の願望ですけれども、スインドさん、何か願望はありますか。
2: そうですね、やっぱりまあ名古屋飯大好き成人としては名古屋飯で全国を染め上げたいというのが願望というか野望みたいな形ではありますけれども、まあ全国でこのひつまぶしがまさに今全国にいろんな形でご当地食材で作られているように、名古屋飯のいろんなものをですね、全国の食材でどんどんどんどん広がって、全国のご当地料理かける名古屋飯みたいなものがどんどんどんどんいろいろ楽しまれるといいなというふうに、いつの間にか日本全国で名古屋飯が食べられているようになるといいなというのが願望、野望どっちですかね。
0: ねえ、でもだいぶね、一頃に比べると全国に名古屋飯広がってきていますからね。いや、
2: 本当そうですね、名古屋飯の認知がどんどん広まってですね、いろんなところで名古屋飯食べられるようになってきてますし、ご当地のものでですね、アレンジされ、特にひつまぶしなんかまさに典型で、そうやって食べていただけるところも増えてきたものですから、ますますこれが広がっていけばいいかなと思ってます。
1: いや、もうもはや名古屋飯のレシピ400以上開発しているので、もうこれからもどんどん発信していただいて、我々応援して、も
0: うきっと半年後には500ぐらいに増えてそう。
1: 本当ですね、
2: 頑張ります
0: そして X でアネモネの球根さん、鶏手羽先のスープ旨味がすごそうと来てましたけども、本当にね、出汁がもうガッと濃縮した出汁が出ておりました。作るのもそんなに
2: 簡単ですので、手羽先をほぐすところだけ、焼けてしないように気をつけていただければ簡単にできますので、
0: はいはい、ということでぜひね試してみてはいかがでしょうか。ということで、気象情報をお伝えしましょうかね。
1: はい、東海地方の気象情報ですが、明日は今日よりも晴れるところが多くなって、強い日差しが照りつけて暑くなりそうです。名古屋の予想最高気温は31度、こちら6日ぶりに真夏日になる見込みです。明日も熱中症にご注意ください。気象情報でした、
0: はい、日本列島夕方ラジオ、今日は名古屋放送局から夕刊ゴジラジをお送りしてきました。明日は仙台放送局からナンダリーをお送りします。愛知、岐阜、三重でお聞きの皆さんはいつものように夕刊ゴジラジです。では明日の放送内容です。前半はココ知り、法律についてです。共同親権の導入と離婚後のルールについて、愛知県弁護士会の解説です。
1: はい、後半は音楽ゲスト、ボーカルグループゴスペラーズの酒井裕二さんをお招きします。
0: はい、酒井さんはね、愛知県の刈谷市のご出身、ご実家梨農園をされているということで、これから梨もね美味しい季節迎えますよね。そして今週のメッセージテーマは私の願望でお待ちしておりますということで、スインドさん、今日はありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今日のお相手は
2: スインドと
1: 高木理香と
0: 吉田誠でした。それではまた夕刊ゴジラジ。
3: 5時55分になりました。関東の気象情報、交通情報をお伝えします。まず全国の天気概況です。本州付近は高気圧に覆われる見込みです。九州から東北南部にかけて日差しが届くでしょう。ただ大気の状態が不安定で、山沿いを中心ににわか雨や雷雨のところがありそうです。東北の北部は雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。北海道は昼頃から雨が降りそうです。沖縄は台風9号の影響で一時的に雨が降るでしょう。風も強まりそうです。最高気温は全国的に平年並みか高いでしょう。続いて首都圏の天気が

0: 外気温です。明日の関東は南部を中心に晴れる見込みです。北部も日が差しますが、内陸ほど雲が広がりやすいでしょう。気温が上がる午後は群馬県や栃木県で雨や雷雨になるところがありそうです。明日も天気の急変にご注意ください。最高気温は今日と同じくらいか高く、30度以上の真夏日になるところが多いでしょう。厳しい暑さが続きます。こまめな水分補給や熱中症対策を心がけてください。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島の北部と八丈島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県と栃木県に出ています。また明日熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の明日の予報をお伝えします。関東地方南部、南の風晴れ時々曇り、北部は南東の風晴れ時々曇りで、ところによって昼過ぎから夜の初め頃雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部、東のち南の風晴れ時々曇り、波2メートル50センチで、のち2メートル、うねりを伴うでしょう。新島では2メートル50センチで、うねりを伴うでしょう。伊豆諸島南部は東の風曇り時々晴れ、波3メートルでうねりを伴うでしょう。小笠原諸島南東の風曇り時々晴れ、ところによって雨で雷を伴うでしょう。波3メートルでうねりを伴うでしょう。静岡県の東部と伊豆は東の風曇り時々晴れの見込みです。続いて降水確率、明日の午前中一番高い確率で 30% 小笠原諸島、 10% が伊豆諸島、他 0%。 明日の正午から午後6時まで、午後の時間帯は 30% が小笠原諸島、 20% 栃木県北部と群馬県北部、 10% は東京、伊豆諸島、埼玉県、栃木県南部、群馬県南部、静岡県東部、他 0% 以下となっています。明日の予想気温です。最低気温は22度、最高気温31度、横浜22度と30度、銚子21度と27度、熊谷22度と33度、水戸21度、29度、宇都宮21度と30度、前橋21度と32度。明日は内陸で真夏日のところも出そうです。では道路交通情報です。どうぞ。
1: はい、首都高速道路は三郷線の上りが事故のため渋滞しています。三郷線の上りは嘉平で乗用車とオートバイの事故のため八潮まで4キロの渋滞です。中央環状線の江北ジャンクション方面に向かう内回りは千住新橋で7キロ、外回りは大木大橋を先頭に断続的に西新宿ジャンクションまで。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本、NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後6時からも日本語の放送をお送りします。午後6時からの日本語放送は、アジア大陸向けの 11.825MHz、東南アジア向けの 15.280MHz、以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 6時の NHK ニュースです。
1: アメリカのトランプ大統領は8日、訪問先のトルコでイラン情勢をめぐり、停戦は終わったのか、停戦に向けた覚書は破棄されたのかなどと記者団から問われたのに対し、非常に興味深い質問だ、私としては終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしました。アメリカ軍はイランがホルムズ海峡を航行していた商船を攻撃したことへの対応だとして、イランに対する攻撃を行ったと7日明らかにしていました。

カンボジアでの腎臓の移植手術を都内に住む男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、元理事らが男性を含む少なくとも4人に手術を斡旋し、合わせて4500万円以上を受け取っていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事で横浜市の菊池博道容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、都内に住む70代の男性にカンボジアでの移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして、臓器移植法違反の疑いで逮捕されています。警視庁は斡旋を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。東海道山陽新幹線に今年10月から導入される個室の座席が、きょう報道関係者に初めて公開されました。 JR 東海と JR 西日本は10月1日から東海道山陽新幹線の一部車両に1人から2人で利用できる個室タイプの座席を導入します。この個室がきょう報道関係者に公開されました。扉は交通系 IC カードなどで解錠できるオートロック式です。中にはリクライニングシートが設置され、大型の作業用テーブルや専用の Wi-Fi、 スマートフォンなどと接続できるスピーカーを備えています。また空調や照明を自ら調整できるほか、飛行機の機内に持ち込めるサイズのスーツケースを収納できる荷物置き場もあります。また2人で利用できる個室にはソファーも設置されています。料金は無料のネット予約の場合、東京名古屋間の片道で1人用の個室が大人1人当たり32,660円、2人まで利用できる個室は大人1人当たり47,060円で、2人目については乗車券と特急券があれば利用が可能です。個室を備えた列車は10月のサービス開始時点では、のぞみ、ひかり、こだまのうち1日あたり上下合わせて12本程度が運行され、来年3月末には30本に増える見通しです。では株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、AI や半導体関連の株価の過熱感が意識され、日経平均株価は大きく値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1,437円91銭安い66,819円5銭。東証株価指数トピックスは 55.83 下がって 406.43。 1日の出来高は23億6,115万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカとイランの緊張の高まりから有事に強いとされるドルを買う動きが進んで、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は、昨日と比べて25銭円安ドル高の1ドル162円21銭から22銭でした。またユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ185円33銭から37銭でした。株と為替の値動きでした。ここまで6時のニュース、原田がお伝えしました。時刻は6時5分になります。続いて N ラジです。

0: こんばんは。7月8日水曜日、ニュース情報番組 N ラジ、金木あさみです。
1: 西川隆一です。大リーグドジャースの大谷翔平選手がまた快挙ですね。ロッキーズ戦で2試合連続の今シーズン20号ホームランを打ちまして、大リーグ9年目で日本選手初の通算300号達成ということなんですね、はい、でですね、打たれたピッチャーなんですが、かつてのチームメイトで、打たれたのはわざとだと冗談を言って祝福

0: 祝福したそうです。でその上であんなに低い打球でセンター方面のスタンドに入れられるとはと、まあ、脱帽していたそうなんですが、まあ、大谷選手まだ32歳ですからどこまで記録を積み上げるのかも楽しみですよね。
1: はい、
0: はい、
1: 九州北部と中国地方、近畿は梅雨が明けました。台風9号が心配です。気象情報は吉井明子さんです。
2: はい、梅雨明け早々の暑さとなっていますが、明日も広い範囲30度以上、35度以上猛暑日のところもありそうです。熱中症にお気をつけください。一方で大型で非常に強い台風9号の影響で沖縄では変わりやすい天気になり、風が次第に強まって波はさらに高くなるでしょう。詳しくは6時23分頃からお伝えします。
1: それでは今日のメニューです。ニュース深掘りは南米ペルーの大統領選挙でフジモリ元大統領の長女ケイコ・フジモリさんが当選したことについて専門家に聞きます。
0: 特集はここ数年で各地にオープンしているおもちゃ美術館の魅力を探ります。
1: 番組では皆さんからのメッセージをお待ちしています。 N ラジのウェブサイトから投稿フォームでお送りください。 SNS の X はハッシュタグ N ラジをつけて投稿してください。聞き逃しやポッドキャストでは放送後1週間繰り返し番組の内容を聞くことができます。こちらもぜひご利用ください。

0: ニュース深掘り。今夜は南米ペルーの大統領選挙についてです。決選投票の結果、フジモリ元大統領の長女で右派のケイコ・フジモリさんが当選し、今月3日勝利宣言をしました。
1: ケイコさんの父親、元大統領のアルベルト・フジモリさんですけれども、両親が熊本県出身の日系2世で、日系人として初めてペルーの大統領に就任し、日本大使公邸人質事件で救出作戦を指揮したことでも知られています。
0: はい、今月28日に大統領に就任する予定のケイコ・フジモリさんはどのような人物で、就任後直面する内政外交の課題はどのようなものなのでしょうか。
1: 今日は中南米の政治状況に詳しい京都大学東南アジア地域研究研究所の村上雄介教授に話を聞きます。村上さん、よろしくお願いします。
2: はい、こんばんは。よろしくお願いいたします。
0: よろしくお願いします。
2: はい、どうぞよろしくお願いします。
1: ケイコ・フジモリさん、現在51歳です。フジモリ元大統領の娘としては知られていますが、村上さん、どのような人物なんでしょうか。
2: はい、まず、フジモリだったらご指摘の通りで、90年に、大統領に就任するわけですけども、当時ペルーはハイパーインフレ、3桁4桁ですね、何百パーセント何千パーセントというハイパーインフレ、これはラテンアメリカはどこでも当時はそういうような大変なハイパーインフレに見舞われたんですけど、ペルーはそれに加えまして、いわゆる反政府武装革命集団というものは活動を活発化させていたという二重苦の中でですね、非常に混迷を極めていました。はい、そういう時に父親が大統領になると、90年ですけども、ケイコさんは1985年の生まれですから、ちょうど15歳の時ですね。で、中等学校生、日本でいうとこの高校生に相当する学年なんですけども、ですからまだ学校に通われてた頃ですね。で、当時のケイコさんを知る方々は皆さん口を揃えて言うんですけども、非常にガリ勉で有名で、非常に勉強熱心だったということなんですけれども、でケイコさん自身はもちろんまだ学生さんといいますか、学業を続けている身分ですので、中等学校ですね、日本でいうと高校課程を終えてからアメリカ合衆国の方へ渡ります、勉強のために渡ります、企業経営のためですね。でところがそのペルーではお父さんが頑張ってですね、憲法停止措置というのはちょっと強硬な手段も取ることもあったんですけれども、新自由主義ですね、つまり市場経済を徹底させるようなネオリベラズム改革もやりまして、でそのハイパーインフレとそれから反政府武装集団の活動を抑えることに成功します。でそれがだんだんとこう実を結んできた1994年なんですけれども、突然なんですがご両親が離婚するという事態になりまして、でその時に、恵子さんが当時19歳まだアメリカ合衆国で勉強してた最中なんですけれども、ファーストレディになるということで、学業とですねファーストレディを両立させるような形で、お父さんを手伝うようになりまして、はい、で

0: とどまって守ったといいますか、擁護したのは恵子さんでございまして、
1: はい、
0: でまあ、お父さんはの方は2005年に、まあ、ペルーの方に戻るんですけれども、まあ、人権侵害事件等でですね捕まりまして、で判決を受けるんですが、まあ、かなり藤森派にとっては逆境の状況だったんですけど、その間ずっと彼女が小笠を支えると、で率いてくるというようなですね、中心として、活躍してきたんですね、
1: はい、
0: で、まあ、その後ですね2016年から20年まで、あるいは最近ですけども22年から大統領選挙には出ましたけども、うまく当選はしなかったんですが、国会で第一党になるというようなこともありまして、
1: はい、
0: 非常に一定の影響力を持つようなところまで行きます。ただですね、格差の問題、貧困の問題、これはまあラテンアメリカ共通の問題なんですけども、あとは2020年代から一般犯罪とか、まあ、職の問題っていろいろ出てきてるわけですが、まあ、そういった課題での実績というのはちょっとやはりそれほど目立った形ではなくてですね、で、まあ、有権者、一般の有権者から見てもまあそれほど満足できるのもなかったということもありまして、まあ、今回の選挙でも、残念ながら首位 の選挙戦スターという形ではなかったということになりますね。
2: それでも今回当選したというこの背景を伺いたいんですが、
0: はい、
2: 恵子さんはこれまで2011年、2016年、2021年の合わせて3回大統領選挙に立候補して、いずれも決選投票で対立候補に接戦で敗れています。で、今回は父親が、元大統領が亡くなってから初めての立候補でした。で、決選投票では左派で元通商観光省のロベルト・サンチェスさんをわずかな差で破って当選しました。今回の勝因は何だとお考えでしょうか。
0: はい、まあ、今回もかなり苦労したわけですけれども、
2: はい、
0: まあ、最大の一番の背景としてあるのはですね、前回までの選挙と比べまして違う点がありまして、1点はこれは3年前から実はそのペルーは他のラテンアメリカと同じように組織犯罪がかなり凶悪な形で拡大しておりまして、
1: はい、
0: 一般犯罪がかなり大変な状況になっているんですね。一般の人たち、街角の、小さな商店とかですね、もうこう脅しゆすりに遭うとかですね、さまざまな問題が起きてまして、日常生活にかなり支障をきたしております、
1: は
0: い、まあ、そういう状況もあって、まあ、恵子さんのような右派の、まあ、どちらかといいますとこう、取り締まりをですね強化するようなことを主張するような候補に陣営、まあ、右派ですよね、基本的には有利な状況が一般的にはあるということは言います。それからもう一つはですね、反対派、左派、前回は実はコロナの問題がありまして、ペルーは実は10万人あたりの死者数で言いますと、コロナによる死者数で言いますと実は世界一番なんですね、650人なんですけども、というような非常に大変な状況 で、そのコロナ禍の影響もあってですね、でしかもまだ貧困率が下がったんですけども、コロナ今の今日現時点でもまだコロナの前の水準まで回復してないような状況なんですね、
1: はい、
0: でその中で、21年の前回の選挙というのはどちらかと言いますと経済社会イシュー、まあ、特に格差とか貧困の問題ですね、経済面が主な関心になったものですから、左の、特に急進左派の、候補が勝った、まあ、恵子さんに競り勝ったんですけれども、
1: はい、
0: まあ、その政権自体がかなり実は政治運営に苦労したってこともありますが、自滅するようなですね大変な分裂とかですね、ことが起こりまして、有権者にはかなり幻滅になっているってこともあります。で左派も、まあ、ある意味では分裂している状況ですね、
1: はい、
0: で小党分裂という意味では右派も同じなんですが、で恵子さん自体も決して大きな政党ではないんですけれども、支持率で先行していた右派のライバル、まあ、これは首都のリマ の、 首長さん、市長さんですね、経験したラファエル・ロペス・アリアガさんという方なんですけれども、
1: はい、
0: で彼はペルーのトランプと言われるくらいですね、言動がというか、なんかむしろトランプ大統領を模範にしている政治家なんですね、
1: はい、
0: で言動がかなり衝動的、感情的になる場面がありまして、でそれで、まあ、最初はリマー の、 道路整備なんかの実績があって支持を集めてたんですけども、だんだんとそういったその衝動的な言動が目立つようになりましてですね、
1: はい、
0: でそれでちょっと支持を失っていくことがありまして、で結果的に3月決選投票、すいません、一次投票ですね、4月の初めの一次投票があったんですけども、その3週間ぐらい前になって、恵子さんが逆転するんですね、で首位に立つと、でその差も結構開いて、一次投票になるということになりまして、で

0: 決選投票でも、まあ、比較的有利に進めてたんですが、最後やはりいろんなもあの、サンチェスさんに迫られてですね、サンチェスさん自身はあのその2011年に当選した急進左派の行方継ぐ大統領候補だったんですけども、その急進左派っていうイメージを変えて中道左派的なですね、中道化していくっていうイメージチェンジを図りまして、
1: はい、
0: でそれがですね、決選投票のまあ2週間ぐらい前からだんだんとこう効果が上がってきまして、でもともと 5% ぐらい下がったんですが、それをかなり詰められる結果になってしまったんですね、
1: はい、
0: 最後ですから投票日の1週間前ぐらいになりますとほぼ互角というレベルになって、あの調査を見る限り、まあ、どっちが上となかなか言えないような結果のかなり接戦になってしまったということですね、ただまあ結果的に見ますと、あの慶吾さんが最後逃げ切ったという形になるわけですが、差はわずか 0.2% という、ね、有権あのいう非常に細かい小さな差 4万数千票の差なんですけれども、でただあの注意しなきゃいけないのはですね、国内票だけ見ますと実はサンチェスさんの3万票上回ってるんですね、
1: はい、
0: ですからあの上位にはあります。で海外在外にいる有権者の票ですね、これがですね恵子さんが実は8万票近く多く、支持を受けてます。でその差がさっき言った4万票ぐらいの差になってるということで、国内の、まあ、いわば逆あのちょっと負けてる部分もですね、海外投票分ですね、でこれでこう逆転する形になってるってことですね。で、まあ、海外に行かれてる方っていうのは、まあ、あの全てはないんですけど、多くの方はあのペルーの将来はないというふうに非常に不安定な状況だったかな、長く続きましたので、そういう形で海外に行ってる方が多くて、でそれはあのそのそういう方々は主に、まあ、お父さんの時代から続いてきている、まあ、非常にある意味で安定化してきている状況ですね。これをまあ肯定的に評価する人が多いので、まあ、それに助けられたっていう部分があるのは今回の結果ということになります。
2: それでは恵子さんが大統領に就任した後のことをお伺いしたいんですけれど、
0: はい、
2: まずその直面する課題ですね、
0: はい、
2: 内政から教えてください。その先ほどお話があったように、はい、非常に犯罪が凶悪化しているということを受けて、大統領選挙でも治安対策が争点となったということなんですが、
0: はい、
2: これからどのように対応していくんでしょうか。
0: そうですね、はい、まあ、あの治安対策自体はどの候補も実は似たり寄ったりの提案をしているんですが、恵子さんもかなりまあ、警察機能強化ですとかですね、特にあの最近の AI を含めたあのハイテクを使ったあのテコ入れですとか、あるいは軍までも投入してですね、場合によってはですけれども強硬策でいくと、まあ、こういう点ではあのかなり右派系 の候補者の人たちの提案と似たような感じになっています。でこれ自体はですね、 ある意味短期のうちにあのこう成果が出る可能性はあるわけですけれども、逆に言いますと、その先がですねちょっとあまり見えてないのかなというところがあります。でこれはあの、まあ、他の国でも言われていることなんですけれども、あのこのやっぱり組織犯罪が増えているということが背景にありますので、
1: はい、
0: あの汚職とかですね、これは汚職というのは警察とか軍の汚職だけじゃなくて司法権全体、まあ、裁く側ですね、これ の汚職の追放ですとか、あるいはあの刑務所を管轄する行政ですね、これの改革も必要とされています。
1: はい、
0: で恵子さんたち、これは恵子さんだけの問題ではないんですけれども、恵子さんを含む右派の人たちの提案というのは、これ実はあの、治安対策とですね、それからこの諸改革というのは実はバラバラになってるんですね、
1: はい、
0: 一体感としてこう捉えてない側面があります。な
1: ん
0: でこれはちょっとやはりあのここ一体として進めていけないんですけども、なかなかそういう形になってないので、そこら辺に課題があるかなと思うんですが、まあ、いずれにしましてもこれ中長期的な面も含めて進めていかなければいけませんし、まあ、実効的なあの政策をこういわばあの実際にそう作っていかなきゃいけない部分がありますの で、これはあの今日までですね、恵子さんが示している他の勢力と対応していくと、まあ、実際、恵子さん自体もあの少数与党上下両院、今回上院選挙もやったんですけども、30議席ということなので、まあ、あの少数与党ですね、全体から見ますと、まあ、2割から3割ぐらいの議席しか取れてませんの で、やはりこれは非常に不安定です。ですからそういったその政策を、実効的な政策を進めていく上でも、あの他の勢力と対話して、協力関係連携関係を進めていくことが必要になってきます。でしかもですね、この少数与党ということもありますので、恵子さん自身がですね、あの大統領罷免とかを避けて 5年間の、 あの任期があるわけですけども、これを全うするためにも必要になるわけですね。で、まあ、ペルーはこれまでその少数与党で釣ってくる場合が多くてですね、で結果的にその罷免されてしまうという、この、 あの最近2016年以降なんですけれども、2人大統領に選べて、いずれも、罷免されて、あるいは罷免に至る前に辞任してですね、任期を全うできず、でしかもそのあと、任期を埋める代行っていうのが国会から選ばれるんですけれども、その人たちもですね、今まで8人いるというですね、非常に混乱した、あの現地では政治危機と呼んでるんですけども、状況がありますので、まあ、そういったその恵子さんがその政治危機を脱することができるかということも含めまして、やはり、与党だけではなくて野党との連携と、まあ、特に右派を中心とする、あるいは中道との連携というのが必要になってくると。でこれはまあ1にも2にも恵子さんの政治的手腕が問われるということになるわけですね。
1: あの日経三政で日本との関係強化にも取り組む意向も示しているということなんですが、
0: はい、
1: 日本はどうでしょうか。
0: はい、実はあのペルーはあのチャン海溝というあの中国があの 一帯一路で作ってきたラテンアメリカで最初の港、大きなメガプロジェクトの大きな港があるんですが、これ完成しています。で、あのまあアメリカ諸国との関係はあるんですけども、ペルーとしましてはこのまさにメガ大きなプロジェクトですね、あの大きな港を使ってアジアとの関係、まあ、通商関係を中心で強化しようとしています。でその関連でですね、やっぱりインフラ整備をしなきゃいけないという部分がありまして、で日本では日本に対してやはり交通網の一環として、例えば新幹線の建設なんかをこう要求、あの希望しているという部分があります。で日本はですね、最近ですけどブラジルとかアルゼンチンが作る南米南部市場、メルコスルって言うんですけども、そことの経済連帯協定を結ぼうとしていますよね。ですから日本から見て南米の入り口、あるいはその南米からアジアの出口となるペルーとの関係を強めていくっていうことが重要であって、でそのまさにそのメルコスルとの経済連帯協定の締結後を見越してということもありますし、さらにはですね、ブラジルというと、まあ、地域大国なんですけども、ブラジルはですね、実は大西洋の側からインドとの関係を強化しようというような動きも見せています。ですからそういった南米とですね、日本があのインドあの関係を強化していくということは、日本 の、まあ、あの進めているインド太平洋政策の裾野を広げるという意味合いも持っています。まあ、そういった意味で南米との関係を捉えながら強化していくということが必要になっていくと思います。
1: はい、
2: はい、今日はペルーの新しい大統領に決まった恵子フジモリさんについて、京都大学東南アジア地域研究研究所の村上雄介教授にお話を伺いました。村上さん、ありがとうございました。
0: あ、どうもこちらこそありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ここからは気象情報です。気象予報士の吉井明子さんとお伝えします。
3: こんばんは。
2: 今日は青空があって、はい、洗濯物も気持ちよく乾いたでしょうね。
3: そうですね、東京の都心午後6時までの日照時間は 10.6 時間で、5時間以上になるのは先月19日以来の19日ぶり、うん、最高気温 30.4 度と真夏日になったのも19日ぶりでした。神奈川県の方からも、今日の横浜は朝から晴れて洗濯物もよく乾きましたといただいています。
2: はい、
3: 今日は九州北部と中国地方、近畿で梅雨明けの発表があって、全国のアメダスのうち10地点で最高気温35度以上の猛暑日になりました。で最も気温が上がった福岡県の糸島市では36.3度と、全国で今年一番の暑さになりました。
1: 体温ですよね。
3: はい、
1: 梅雨明け早々に猛烈な暑さで、ちょっとね、体調管理難しいですよね。うん、
3: はい、この毎年梅雨明け直後や梅雨の中休みに急にやってくる暑さの時期、熱中症にかかる人が増えます。今日午後、気象庁からは高温に関して注意を呼びかける情報が出ました。はい、西日本と沖縄奄美では7月の15日来週の水曜日頃にかけて気温の高い状態が続くとみられます。明日も広い範囲で高気圧に覆われて、明日の予想最高気温は佐賀と熊本、大分県の日田、福岡県の久留米で36度のほか、兵庫県の豊岡、京都府の舞鶴、また北陸の福井でも35度の予想、猛暑日となりそうです。で今夜は西日本中心に寝苦しいところも多くなりそうで、寝不足ですと一層熱中症になりやすいですので、夜間も含め

0: で、適切に冷房を使ってこまめな水分補給も心がけてください。一方で明日沖縄は台風9号の周辺からの暖かく湿った空気の影響で日差しが出たり雨が降ったりと変わりやすい天気になりそうです。
1: うん、この先沖縄では台風の影響がさらに大きくなりそうですね。
0: はい、フィリピンの東の海上を大型で非常に強い勢力で西寄りに進む台風9号、あさって10日金曜日から11日土曜日にかけて勢力を保ったまま沖縄県の先島諸島にかなり接近する見込みです。あさってからは先島諸島を中心に大荒れとなりそうで、一部の家屋が倒壊するような風が吹く恐れがあります。水や食料の備蓄、停電への備えなどは早めに、明日風が強まる前に済ませるようにお願いします。
1: はい、では全国の天気と気温です。
0: 沖縄と奄美は変わりやすい天気で一時的に雨や雷雨、沖縄では風も次第に強まるでしょう。九州から東北南部にかけては広く晴れますが、気温の上がる午後は山沿いを中心に雨や雷雨のところがありそうです。東北北部はところどころ雨、北海道は日本海側から雨の範囲が広がるでしょう。明日朝の予想最低気温、那覇27度、福岡26度、広島25度、高知23度、大阪24度、名古屋22度、金沢24度、新潟23度、東京22度、仙台20度、秋田23度、札幌20度でしょう。予想最高気温は那覇33度、福岡広島32度、高知29度、大阪名古屋31度、金沢32度、新潟東京31度、仙台27度、秋田30度、札幌26度となっています。気象情報でした。
1: 気象情報は吉井明子さんでした。ではここで音楽です。フランシス・レイの演奏で白い恋人たち。ところによっては交通情報です。

0: 特集です。7月に入ってそろそろ夏休みの計画を立てている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そこで今日は子育て世代に人気というおもちゃ美術館の魅力に迫ります。現在全国に15のおもちゃ美術館がありますが、そのうち10館以上が2020年以降に新しく誕生しているそうです。
1: その土台となっているのが東京新宿区にある東京おもちゃ美術館なんです。この東京おもちゃ美術館で30年以上にわたって館長を務められた NPO 法人芸術と遊び創造協会理事長の忠千尋さんに今日はお話を伺います。スタジオに来ていただいています。忠さん、よろしくお願いします。
2: どうもよろしくお願いします。いよいよ来年度ですね、40周年を迎えるおもちゃ美術館でございます。魅力を語りたいと思います。
1: はい。でね、早速ですね、リスナーから、投稿が来てまして、はい、紹介します。大学の授業の目的でおもちゃ美術館見学したことがあります。
2: あ、そうですか。
1: でですね、確かに子どもたちの笑顔があふれていました。子どもたちの笑顔を守ってくれるおもちゃ美術館の皆さんにいつも感謝してますと。
2: そんなに嬉しいメッセージがあるんですいや、確かに学生の方たちはとっても多いです、はい、皆さん保育士を目指されるような卵の形がたくさん来ます、
1: うん、あ、そうですか、はい、でそのおもちゃ美術館一体どんなところなんでしょうか。
2: あのおもちゃ美術館はですね、もう手で触れ、匂いを嗅ぎですね、目で楽しめるっていうで体験型ミュージアムなんですね。それで収蔵品自体はもう、もう おまけのおもちゃからですね、世界の民族玩具まで100カ国10万点ぐらいあるんですが、ただおもちゃ美術館の館内はなるべくですね、木のおもちゃ中心型で、あらゆる木のおもちゃで楽しめ遊べるですね、はい、そういうようなものを目指しており、ガラスケース越しにですね、珍しいおもちゃを見るというような、博物館全とした博物館には目指してないんですね。
0: 経営形態としてはどんな形でやってらっしゃるんですか。
2: 今全国15館ありますけども、そのうちの3館はですね、東京と福岡と沖縄だけは私たち の、うん、直営館なんですね、
1: はい。
2: なので、東京おもちゃ美術館は新宿区の廃校になった小学校の12の教室を使ってるんですけども、なので大家さんである新宿区に家賃を払って、それで入館料で収入を得てですね、それで、なんとか幸いなことに黒字経営をしております。
0: 直営じゃないところはどのようにしてらっしゃるんですか。
2: 直営じゃないところは公設民営なんですね、うん、なので調律であったりとか一律であったりとか、はたまた村立のおもちゃ美術館ですね。で最近はやっぱりそういうところは指定管理で、地元の NPO 法人かもしくは社会福祉法人が、その市町村に成り代わってですね、運営をしていくという形ですね。
0: 今日実はスタジオに木で作られたおもちゃをお持ちいただいているんですが、はい、いくつかご紹介いただけますか。
2: はい、これは私がもう本当大好きな木琴のおもちゃなんですが、とても不思議な木琴でして、まず奈良千段桜鳳土地ヒノキって鍵盤ごとに樹種が違うんですね。
0: 色が違いますね、
2: はい、それでこれこうやっていくらめちゃくちゃに叩いてもですね、琉球音階にしかならないというものなんですね。西川さんの大好きな
1: 琉球音階でできてるんですね。
2: そうなんですよ、レラルンキ木琴ですね、
1: はいはいはい、
2: なのでどんな

0: ですね。はい、これはものすごい喜ばれますね。
1: 他には？
0: はい、他にはですね、なんかこうやってなんかあの
2: なんか大きな、
0: 大きな
1: こけしのようで、こけしではない、はい、
0: 私も最初民族人形かと思って間違って買いそうになったんですが、これはですね、あのホイッスルの専門メーカーが作った、はい、あの音を楽しむおもちゃでしてね、ちょっと音鳴らしましょうか。はい、
1: はい、機関車。
2: 機関車やえもんです、
1: はい、
0: いやこれもね本当子供たちを虜にしますね、はい、
2: いやすごいですね。
0: 4つのホイッスルがあのついていて、同時に上から吹きつけてますので、はい、なんか重層感があるって言いますか、
2: そうですね、
0: なんかねちょっとホイッスルだけではなんか食べていけなくなったので、おもちゃに新規参入しましたなんてこと言ってましたけどもね。
1: だいたいこうした木のおもちゃが置かれてるんですか？
0: そうです、はい、もうほとんど、実は木で育てると書いて木育拠点施設も目指してまして、まあ、その日本は世界第3位の森林大国ですので、はい、その森林大国にふさわしいですね、このおもち美術館を作りたいと。なので木の香りがプンプンに酔うようなですね、ミュージアムであり、あらゆる木、特に国産材に触れることができるようなおもち美術館を目指しております。
2: これ国だとか自治体だとかも何かこう推進してるようなことがあるんですか？
0: はい、実は林野庁がですね、もう2004年にですね、木育というのを国の事業にしたんですね、
2: はい、
0: それで林野庁の方たちがある日ですね、おもち美術館にどんどん来られるようになりまして、なんでここは都会のど真ん中でありながらこんなに国産材を積極的に使ってるんですかってものすごく感動されたんですね、
2: はい、
0: 実は今国で木育やってますと、国の事業ですと、田田さん知ってますかって言ったら僕全然知らなかったんですよ、はい、食育は知っていても木育は知らないって言ったら、ぜひ一緒にね、木育をやってくださいと頼まれまして、それ以来私どもやっぱり木育推進ということも一つの柱になったんですね。
1: 木育ってどういうことを言うんですか？
0: ですね、生活の中に、暮らしの中に木を取り入れよう運動なんですよね、
2: うん、
0: でやっぱり今いろんな世間を見ていても木でない素材で建物は建ってますし、うん、おもちゃもプラスチックですし、それをせっかく世界第3位の森林大国ですから、もっと木を使いましょう運動をどうやら国をはじめですね、都道府県もしたいみたいなんですよ、
2: は
0: い、
1: それは林業対策とも関連されてるんですか？
0: 関連します。それとあと貴重な貴重な貴重な資源なんですよね、
1: はい、
0: なのでその資源を生かすことなく、なんで6割も海外から木を買ってるんだと、
2: うんうん、
0: もっと日本の木を使いましょうよと、まあ、いろんな課題があるんですけどね、使えない理由はあるんですけども、それを推進したがってる方たちが、世の中にいっぱいいらっしゃるわけで、
2: うん、
0: それを私どもは赤ちゃんから広めていこうっていうですね、うん、ことを推進してるわけなんです。
1: 多田さんはそもそもどうしてそれほど木にこだわってらっしゃるんですか？
0: ですね、まあ、おもちゃ美術館自体は私の父がですね作ったものでして、さっきの40年前に作ったものなんですよ、はい、で美術教育の専門家でした。全国の小学校の図工の先生とか幼稚園の先生などを指導育成する立場で、でヨーロッパに行きましたらね、なんと洗練されてるね素晴らしいデザインのおもちゃでね、このヨーロッパの子どもたちは遊んでるんだろうかと、
2: はい、
0: でずっと見てたら、もしかすると美術教育の初めの一歩はおもちゃなんではないかっていうに気づき始めたんですね。それで日本に戻ってきたらもう興奮気味でですね、やっぱり美術教育のためにもおもちゃの博物館を作んなきゃいけないと。でもおもちゃ博物館にはしっくりこないから、おもちゃ美術館だ、人間が初めて出会うアートはおもちゃだとかなんか言い出してですね、ものすごいなんか興奮気味な父だったんですけども、それで、まあ、いつか大きくしてやるぞって40年前に言ってたんですが、64歳で亡くなりましてね、大きくする前に亡くなってしまったんですね、はい、で私が引き継ぐことになって、それを運営するときに新宿区の四ツ谷の住民たちがオファーに来ましてね、ぜひ全面移転をしてくれないかと、
2: はい、
0: 廃校があるんだと、その廃校の校舎を守りに行きたいんだと、なのでおもちゃ美術館入ってきてくださいと言ってですね、それでまあいろんな紆余曲折だったんだけどやることになったんです。それでいざ自分たちでちゃんと経営をしなきゃいけなくなりましたので、はい、さあどうしようかと。で私ずっとふるさと新宿なもんですから、新宿に一番ないものの木ですね、
2: はい、
0: 木を活用しようと、木の香りで

0: 勝負をしてみようと思ってですねやったので、木が好きだからとかなんとかっていうことよりも切実感があってですね、木にちょっとあの助けていただこうということでですね、それでもう全面的に木を使うっていうところから入りました。はい、それが割合と支持を得たってことだったんです。
1: はい、でそうしたそうして始まった美術館がこれ今全国にそのニーズが高まってるということなんですが、はい、これはどうしてだというふうに思われますか？
0: まず木育推進の国の事業を私たちがやるようになったので、日本全国からいろいろと市町村もあといろんな市議会議員の方たちなんかもどんどんどんどん視察に来ることになったんですね。そしたら、はい、こんなに廃校が蘇るのかと、うん、おもちゃ美術館ってことをやれば蘇るのかってことで皆さん感動してですね、で廃校の問題だったら私たちの町の方が負けてないとか言ってですね、それで我が村我が町にもおもちゃ美術館というのは作れるんですかと、で木だったらたんまりとありますよということでですね、皆さん持ち帰られて、それでかなり本気になってですね、でその時にちょうどですね全天候型の子ども遊戯施設をなんとか作らなきゃいけないっていう住民たちからの声が役所にいっぱい上がってたんですね。もう夏場は暑くて遊べない、冬場も寒くて雪なんかもっと遊べない、一年中遊べるところが何もないと、なので全天候型っていうことが相当まず最初に来ました。それとあともう一つは移住定住政策がですねあんまりうまくいかない、移住定住政策がいかないのをなんとかその関係人口ですね、だから入館者でね、入館者で関係人口を作りたい、そのためにはおもちゃ美術館というのはとってもいいんではないかということで、いろんな村長とか町長が直談判に来られてですね、ぜひ作りたいということで、どんどんどんどんあれよあれよといううちに1年に1館ずつなんか15館増えてしまったっていうですね。
1: ほ
0: う、
2: でもおもちゃで遊ぶ子ども時代ってそんなに期間が長くはないから、
0: はい、
2: その移住定住してもらうためには弱くはないですか？
0: はい、ただですね、移住定住したいというふうに思う一番強い動機は、
2: はい、
0: 素晴らしい自然環境の中で子育てをしたいという方たちが最も多いんですね。でそれは市町村にとっても大歓迎なんですね。その世代の方たちに来てもらいたいということで、両者の思いが合致したと思いますね。はい、
2: 今ちょっと情報が入ったんですけど、
0: はい、
2: 林野庁が木育を提唱したのは2008年ではないでしょうか？先ほど2004年っておっしゃってた。
0: 2004年はね、北海道がそもそも、ね、ルーツなんですね。ごめんなさい。北海道が木育と言い出したのが2004年、それを国が事業として取り上げたのが2008年、すいません、はい、
2: ありがとうございます。話の腰を折ってしまいました。
1: でですね、そのおもちゃ美術館ですけども、
0: はい、
1: 15あるとね、
0: はい、
1: いろいろこう特徴がないとなかなか、
0: はい、
1: ね、行ってみようといういろんなところに行ってみようということにならないんじゃないかというふうな疑問も持つんですけども、
0: はい、
1: どうでしょう、そのあたりは。
0: やっぱり私たちの金太郎目みたいなおもちゃ美術館作りたくなかったので、全部変えてるんですね。で先ほど西川さんが高知県のご出身だって聞いて、高知県の佐川おもちゃ美術館は牧野富太郎の誕生の地で、朝ドラでもらんまんでやってましたけど、
1: はい、
0: なので牧野植物学のエッセンスを相当加えてですね、それで牧野先生がこよなく愛したバイカオレンとかですね、それの群生なんかもおもちゃ美術館の中に木で作りまして、
1: はい、
0: それでバイクオレンを積みますとね、積んで逆さにすると駒遊びができるってものを作ったりとか、はい、それとかあと今治にも四国の今治にも買っておもちゃ美術館を作りましたが、
1: はい、
0: あそこはやっぱり今治タオルですよね、
1: はい、
0: タオルで赤いエプロンをつけてスタッフの人たちはみんな今治タオルのタオルで、仕事をしていたりとか、
1: うん、
0: あと村上海賊
1: はい
0: で有名ですので、村上海賊の海賊船作ったりとか、基地いわゆる基地であるですね野島っていう島も木で作ったりとかですね、
1: はい、
0: あとなんといってもね柑橘類のみかんですよね、はい、なのでみかんも全部150個ぐらいみかんを木で作ってみかんを買って収穫できる遊びですね。それで大中小って大きさを分けるのに洗濯機っていうのがありましてね、ゴロゴロゴロゴロゴロなって大中小大中小って分かれるようなものもですね、あと他にはその何でしょう、今治っていうと造船の町ですので、
1: はい、
0: 進水式を私たまたま見たらですね、この進水式遊び化しないともったいないなと思って、それ

0: で船を作ったら坂道をザーッと滑り台のように転げ落ちるようなものを作ったりとか、とにかく半年から8ヶ月ぐらいはもう現地調査を徹底的にやるんですね。それをどうおもちゃ化するか遊び化するかっていうところが私たちの勝負なんですね。なので地域によって全然変わってくるっていうことになります。
1: はい、大人も楽しめそうですね。
0: あ、そうですね。おもちゃ美術館は0歳から99歳までってのが、はい、適用年齢ですので。
2: 99歳ですか。
0: はい、要するに何歳でも来れるっていう症状で、はい、100歳になったら来れませんよって意味じゃないんだ。
2: はい、あ、それはどんな工夫がされてる。
0: はい、やっぱり地域文化ですとか、郷土芸能ですとかあらゆるものを取り上げてるんですね。はい、例えば、徳島木のおもちゃ物館ですと人形浄瑠璃が有名なので、随分取り入れたりとか、はい、してます。そうするとですね、そういろんな文化ですね。やんばる森のおもちゃ物館ですと
2: 沖縄ですね。
0: 沖縄ですね。はい、そうすると、もう赤瓦のですね、小屋をいっぱい作ったりとか、あと沖縄そばのですねお店を作ったりとか、まあ、それも木で全部作るんですけど、そうするとお年寄りたちが入館するともう黙ってられなくなるんですね。ものすごくおしゃべりになるんですね。はい、まあ、そもそもお年寄りっていうのはもう話したがり屋の天才ですから、それを孫世代に息子世代にどんどんどんどん語ってですね、すごく多世代交流が豊かになる、そういうミュージアムを目指してます。
2: これどうですか、これからその夏休みを迎える今の子どもたち、
0: はい、
2: どんな遊びを体験してほしいとか、そういう、こうメッセージみたいなことってあります？
0: そうですね、やっぱり今世の中見ててもうなんか IT 社会と言われて久しいですし、もう AI がどうのこうのとかいう中でですね、私はせめて0歳から6歳、もっと言っちゃうと0歳から8歳まではですね、もうアナログ付けにしていただきたいなと。なんかもう時代遅れの遊びですね。で、手の運動を促すだとか、あと人と向き合うだとか、話をするとか、そういうようなアナログ遊びの栄養満点になってもらいたいんですね。でなるべくそういう面倒くさい遊び、手間暇かかる遊び、そういうものを、乳児幼児、学童の前半戦はですね、もうたっぷりとやってもらって、その下地を作ってからは、まあ、お好きなことやってくださいよと、いうことをぜひ皆さんには目指していただき、そのためにはおもちゃ美術館は最高の土俵になると思います。
2: うん、夏休みちょっとね、やっぱりこう行ってみて見ようかっていう風な気になってるリスナーの方も、
1: なんか木の香りを嗅ぎたくなりました。
0: はい、
1: で、来月8月8日土曜日には、静岡県御殿場市にまた新しいおもちゃ美術館が誕生するということで、こちらは富士山木のおもちゃ美術館というそうです。なんだか日本一、はい、日本一美しいおもちゃ美術館になるそうですね。
0: まあ、どこも日本一美しいって言いたくなるんですけども、ただ目の前に、こんなにも大きく富士山見る必要がないぐらいの大きなロケーションが用意されていて、だからもうそこに行くだけでももう記念になると思うんですよね。それが16巻目になりますね。17巻目が名古屋の隣の大府市、ところに、大府木のおもちゃ美術館というのも誕生し、
1: もう決まってるんです
0: か？決まってます。もう今日たまたま職員がですね、おもちゃ美術館にトレーニングに来て、3日間 のトレーニングを今日終了して多分名古屋方面に帰ってるはずです。
1: 今日は NPO 法人芸術と遊び創造協会理事長の多田千尋さんに伺いました。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。
2: 今
1: 日の N ラジはここで失礼いたします。

0: 俳優で親父の佐藤二郎です。私がラジオをやっているのをご存知ですか？佐藤二郎と親父の時間。芸能、俳優、スポーツ、文化人と毎回あらゆるジャンルの親父たちをゲストに迎えてお送りしています。親父の生態、親父の悲しみ、親父の喜び、親父の底力などなど、さまざまな親父たちと親父な話をしていくという非常にわかりやすい番組です。それから番組では皆さんからのメッセージもお待ちしております。ぜひ番組ホームページをご覧いただき、メッセージの投稿をお願いします。この番組放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。もう一度言います。放送は AM で日曜日の午後3時5分からの50分間です。というわけで、佐藤二郎と親父の時間、ぜひ聞いてください。俳優の佐藤二郎でした。ところで、このお知らせの中で私、親父って何回言いました？
1: 6時50分になりました。関東のニュース、気象情報、交通情報をお伝えします。捜査関係者によりますと、今日午前8時半過ぎ、サッカーの三笘薫選手29歳が東京板橋区の交差点で車を運転中に自転車と衝突しました。この事故で自転車に乗っていた女性が怪我をしたということです。警視庁が詳しい状況を調べています。今日の関東は高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。日中の最高気温はさいたま市で 30.8 度、東京の都心で 30.4 度などと各地で真夏日となりました。東京の都心では昨日よりも最高気温が6度近く高くなり、19日ぶりに真夏日になりました。明日も日中の最高気温がさいたま市や前橋市で32度、東京の都心で31度、横浜市や千葉市で30度などと予想されています。環境省と気象庁は、明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しています。急に気温が高くなった地域では、体がまだ暑さに慣れていないことから、より一層熱中症に注意が必要です。室温が28度以下になるようにエアコンを使うほか、喉が渇かなくてもこまめに水分を補給したり、屋外で活動する際には無理をせず休憩を取ったりするなど、対策を心がけてください。本格的な暑さを前に、千葉市動物公園では、夏には40度を超えることもあるゴリラの展示場に、自動でミストを噴射して気温や湿度を調節するシステムが導入され、暑さ対策が進められています。今日は日差しが強まり暑くなると、ゴリラはミストが勢いよく噴射される場所へ移動し、気持ちよさそうに過ごしていました。システムはインターネットでつなぐ IoT の技術を活用し、展示場の気温や湿度を常時測定してミストの噴射量を調整します。センサーが高温を感知すると、32本のノズルから大量のミストを噴射し、夏には40度を超えることもある展示場を、生育地と同じ気温28度、湿度 80% 程度に保つことができるということです。動物公園によりますと、他の動物の飼育スペースに設置されたミストとは異なり、人に近いゴリラの生態に配慮し、生育地の環境に合わせた管理ができるということです。実証実験では、展示場をサーモグラフィーで調べたところ、ミストが噴射されたゴリラの周辺の表面温度が 26.5 度まで下がるなど、効果が確認されたということです。システムを開発した IPU 環太平洋大学の栗本育三郎教授は、このミストを導入してから快適そうな様子を見せるだけでなく、ゴリラが活発になる効果も出ていると話していました。ドローンの飛行禁止区域の拡大などを定めた改正法が今月中旬から施行されるのを前に、警視庁が新たな禁止区域になる東京駅の周辺で観光客などに注意を呼びかけました。近年、ドローンの性能が急速に向上し、テロなどの脅威が高まっているとして、先月、改正小型無人機等飛行禁止法が成立し、飛行禁止区域の拡大などが定められました。これまで国が決めた皇居や総理大臣官邸、空港、 原子力事業所などの重要施設から半径およそ300メートルで原則飛行禁止でしたが、おおむね1000メートルに広がります。改正法が今月14日に施行されるのを前に、今後飛行禁止区域になる東京駅近くの丸の内エリアでは、今日警視庁の警察官が新たなルールが書かれたチラシを配りました。都内では外国人観光客などが法律を十分認識せずに飛行禁止区域でドローンを飛ばすケースも確認されていて、英語や中国語、それに韓国語に対応するチラシも用意されました。丸の内警察署の岩田俊幸署長は、観光で来日する方々も含めて

0: 行禁止エリアや手続きを確認するなど、ご理解とご協力をお願いしたいと話していました。では気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の北部と八丈島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県と栃木県に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の空模様です。東京地方は明日は曇りで昼前から時々晴れでしょう。伊豆諸島は北部南部ともに明日は曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島は明日は曇り時々雨、ところにより明け方から雷を伴うでしょう。神奈川県東部明日は晴れで明け方まで曇りでしょう。神奈川県の西部明日は晴れで朝晩は曇りでしょう。千葉県は全域で明日晴れ時々曇りの見込みです。埼玉県は南部と北部はともに明日晴れ時々曇り、埼玉県秩父地方の明日は曇り時々晴れでしょう。茨城県は北部南部ともに明日は晴れ時々曇りで、ところにより昼前まで霧でしょう。栃木県です。南部北部とも明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。群馬県です。南部明日は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。群馬県の北部明日は曇り時々晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部明日は曇りで朝から昼過ぎ晴れでしょう。伊豆は明日晴れ、朝晩は曇りの見込みです。それでは明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 40% の予報区は小笠原諸島、 10% の予報区は東京地方、伊豆諸島、埼玉県、その他は 0% です。明日午前6時から正午までの1ミリ以上の雨の確率、 30% の予報区は小笠原諸島、 10% の予報区は伊豆諸島、その他は 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は、 30% の予報区が小笠原諸島、 20% の予報区は栃木県北部、群馬県北部、その他は 10% から 0% です。では明日の予想気温です。東京明日の最低は22度、明日の最高31度、以下最低最高の順にお伝えします。横浜は22度、30度、銚子21度、27度、熊谷22度、33度、水戸21度、29度、宇都宮21度、30度、前橋21度、32度、熊谷は今日よりも4度、宇都宮と前橋は今日よりも3度高くなる見込みです。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、お伝えします。千葉県の圏央道が作業のため通行止めになっています。圏央道の木更津ジャンクション方面に向かう外回りは、茂原町南インターと市原鶴舞インターの間は事故に伴うレッカー作業のため午後6時30分から通行止めになっています。京葉道路の下りは船橋料金所付近で1キロの渋滞です。中央道の上りは八王子ジャンクションの手前に乗用車が故障して止まっているため3キロ、下りは東京都の府中バス停で3キロの渋滞です。東京外環道の大泉ジャンクション方面に向かう内回りは川口東インターで5キロ、外回りは三郷南インター出口で1キロの渋滞です。一般道路では神奈川県の国道246号線の上りが海老名市上今泉で乗用車とバイクの事故のため3キロ半の渋滞です。首都高速道路は三郷ジャンクションで工事が行われるため、三郷線の下りから東京外環道の内回りへはこの後午後7時から通行できなくなります。ご注意ください。日本道路

0: こんばんは。7時になりました。原田博一です。
1: 福永美晴です。
0: NHK 今日のニュースです。大型で非常に強い台風9号はあさって金曜日から沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みで、暴風に厳重な警戒が必要です。一方、今日梅雨明けが発表された西日本の各地では猛烈な暑さとなりました。
1: 気象庁によりますと、今日は西日本から北日本の広い範囲で高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。日中の最高気温は福岡県糸島市で 36.3 度、大分県日田市で 36.1 度、鳥取県米子市で 35.3 度などで35度以上の猛暑日になりました。
0: 峠工事などの熱中症の予防に役立ててもらおうと、奈良県橿原市では水に濡らすと冷たく感じる冷感タオルが小学生と中学生に配られました。うねび南小学校では6年生の子どもたちが教室で縦30センチ横80センチほどのタオルを担任から受け取りました。受け取った子どもたちです。
2: 冷たい、
3: 氷に包まれているように気持ちいいです。
4: 帽子だけなので、これからまた使ってみようかなと思います。
1: 熱中症に詳しい専門家は、比較的涼しい日が続いた後、急に気温が上がる梅雨明け後や梅雨の晴れ間の時期は、体が暑さに慣れておらず、熱中症のリスクが高くなると指摘しています。日本救急医学会の熱中症に関する委員会で委員を務める三宅康史医師によりますと、梅雨明け後や梅雨の晴れ間など比較的涼しい日が続いた後、急に気温が上がると熱中症のリスクが高くなり、例年熱中症による搬送者が増加するということです。適切に汗をかくなど体から熱を逃しやすい状態にする暑熱順化が進んでいないためで、湿度も高いことから体温をうまく下げられないことが主な要因だとしています。暑熱順化には数日から2週間程度かかるため、体が暑さに慣れるまでは屋外での作業の際には十分な休憩や水分補給など特に注意が必要だということです。三宅医師は、このあと暑い日が数日続いて夜間も気温が高い状態になると、室内で過ごすことの多い高齢者も熱中症のリスクが高くなる。特に今年は涼しい日が続き、体が暑さに慣れていない状態で本格的な夏を迎えるので、暑くなり始める時期をうまく乗り越えることが大切だと話しています。
0: 大型で非常に強い台風9号はあさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。沖縄県では明日から次第に風が強まり、先島諸島ではあさって以降一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めの対策を進めるよう呼びかけています。気象庁予報課の矢野義和予報官です。
5: 重火でも、倒壊する可能性があるというような、ものすごい強い風が吹くというふうな予想になっております。通常の警報よりは一ランクちょっと、高めの危機感が必要かというふうに考えています。
1: 沖縄県の石垣島では風が強まる前に備えが進められています。朝早くから漁船を陸に引き上げロープで固定したほか、エンジンの排気口に風や雨が入り込まないようにする対策を進めていました。
6: ちょっとでかそうなんで、ちょっとみんな不安ですね。もうちょっとそれてくれたらいいんだけどね。
0: 次は、今取れすぎて困るという声が各地で相次いでいるクロマグロ。その漁獲枠を話し合う国際会議が始まりました。
1: 今日は在庫の増加によって値下がりに転じている米に関わる改正食糧法も成立しました。私たちの食への影響は。

0: 日本近海を含む太平洋のクロマグロの資源量は乱獲などの影響で一時大きく減少したものの急速に回復してきています。これを受けて国際会議で徐々に漁獲枠の拡大も実現。去年からは大型魚をそれまでの 1.5 倍に増やしていますが、今年度日本沿岸各地で漁獲量が増え上限に迫っています。福井県では漁業者が仕掛けた定置網に入ったクロマグロは海へ逃がす対応を取っていて、作業が大きな負担になっているほか、網に入った他の魚を食べてしまうケースもあり、全体の水揚げにも影響しているということです。福井県定置漁業協会の浦谷俊治会長です。
1: 今となってはこうマグロが本当にね、邪魔者でしかない。いやもうとにかく日本に、クロマグロもう少しでも多く増枠を勝ち取ってきてほしい。
2: そして今日から太平洋クロマグロの漁獲枠を協議する国際会議が長崎市で始まりました。今月14日までの日程で開かれ、今回の会議で日本側は日本近海を含む中西部太平洋の海域で30キロ以上の大型魚は 25% 増える案で調整を図る方針です。会議で議長を務める農林水産省の宮原正則顧問は、
3: 各国、いろいろ意見はありますが、まとまる方向に進んでいくとは思っています。
2: 市場関係者は、仮に漁獲枠が拡大し、市場での流通量が増えた場合、1割から2割くらい安くなる可能性があると見ています。
0: そして、マグロの寿司にも欠かせない米。先週発表された平均価格は5キロ当たり3554円。米の在庫が過去最も多い水準となる中、高値のピークだった今年1月以降、値下がりの傾向が続いています。その米をめぐり、きょう参議院本会議で改正食糧法が可決・成立しました。改正法に明記された米の生産者が需要に応じた生産に主体的に努力するという文言が議論を呼んでいます。
2: 米は消費の落ち込みが続いている一方で、生産は堅調です。生産者や農協の間では、作りたいだけ自由に作ると、米が余って価格が暴落するのではないかという見方が根強くあります。米の価格を維持するために、かつての減反政策のように、生産を抑える政策に再び戻るのではないかと疑われているのです。宮城大学の大泉和貫名誉教授です。
4: これは生産調整そのものを指している、要するに減産を指していると考えていいんだろうと思っています。米価の高値がですね、維持される可能性があります。
2: 需要に応じた生産、生産者からは秋田県の農業法人の鈴木和一代表と埼玉県の農業法人の山崎義雄代表です。
5: 抵抗感はありません。去年のようなことにならないように高価に誰が挑戦してくれないと。
6: 生産量をあまり増やしちゃいけないと勘違いをして守りの農業になってしまうと、私たちどんどん体力なくなります。5年先、10年先の中長期のですね、政策もしっかりと整備していただきたいと思います。
0: 捜査関係者によりますと、きょう午前8時半過ぎ、東京板橋区の交差点でサッカーの三笘薫選手29歳が運転する乗用車が自転車と出会い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた40代の女性が軽いけがをしたということです。捜査関係者によりますと、現場の状況などから三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということです。次は政治の動きです。自民・維新両党が今の国会での成立を目指してきた衆議院議員の定数削減法案、昨夜の党首会談を踏まえ、自民党は今日今の国会での審議を見送る方針を中道改革連合に伝えました。
2: また自民党は衆議院予算委員会の集中審議を開催する方針を伝え、これを受けて衆議院

0: 院では皇室典範改正案などの法案審議が再開する見通しとなりました。
1: 国会は会期末が来週17日に迫る中、与党が皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせたいとしているのに対し、野党は衆議院議員の定数削減法案の成立断念などを求め、与野党の対立が続いていました。法案は与野党の協議会で1年以内に結論が得られなかった場合、比例代表のみで45議席を削減するとした内容になっていて、野党側は少数政党が不利になる可能性があるなどとして、与党の都合ありきだと反発していました。こうした中、きょう午前、自民党の梶山国会対策委員長と中道改革連合の重徳国会対策委員長が会談し、梶山氏は昨夜行われた高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表との会談を踏まえ、定数削減法案の今の国会での審議を見送る方針を伝えました。
2: 定数削減の法案、これは今国会では継続審議とするというお話をさせていただきました。
1: これについて中道改革連合の小川代表は、
3: 野党が共同戦線を

0: これに対し中道改革連合の重徳氏は審議を行う環境が整ったとして皇室典範改正案などの審議に応じる考えを示し、衆議院では法案審議が再開する見通しとなりました。中道の重徳国会対策委員長です。
1: 静止な環境の中で皇室典範の審議を行うという、この状況が整ってきたと、これをもって今後の国会の正常化に向けて進めていきたいと。
0: このあと夕方、衆議院議員運営委員会は理事会を開き、あさって委員会を開いて皇室典範改正案を審議入りさせることで与野党が合意しました。また与党側はその日のうちに採決を行いたいと提案し、引き続き協議することになりました。
2: 安倍元総理大臣が演説中に銃撃され死亡した事件から4年です。
0: 現場近くには今年も献花台が設けられました。
2: 事件の現場となった奈良市の大和西大寺駅前、献花台に多くの人が花を手向け手を合わせました。
3: ついこの間のように感じますけどね、本当にもうあの日のショックはもう忘れられなくて、
4: 一人の政治家が暴力によって殺されてしまった次の世代に受け継いでいかないといけないなって気持ちあります。
2: 安倍元総理大臣を銃撃し殺害した罪などに問われた山上徹也被告45歳、一審では母親の旧統一教会への多額の献金など被告の生い立ちをどの程度考慮するかが最大の争点となりました。判決で奈良地方裁判所は不遇な側面が大きいとした一方、生い立ちが大きく影響したとは認められないという判断を示しました。その上で犯行の危険性や一人が死亡したという重大性を十分に認識している態度は認められないとして求刑通り無期懲役を言い渡しました。判決の後、山上被告は NHK の取材に文書で応じました。このうち母親の入信や高額献金の影響については、発覚の前後で劇的に家庭環境が悪化とした上で、親への信頼の根本的喪失と答えました。また、母親がしきりに道端で寝るようなことになっても献金をしなければと話していたことも明かしました。
0: その旧統一教会については、解散を命じた司法判断が確定し、清算人による解散手続きが始まっています。清算人は、教団の預貯金少なくとも400億円を確保したとしているほか、不動産の売却を進めるなどして被害者の救済に充てる資金を確保していく方針を示しています。一方、奈良地方裁判所の一審判決について弁護団は本人の意向を確認した上で控訴しました。二審に向けて弁護士を新たに加え、改めて生い立ちが事件に与えた影響を分析しているということで、二審でも被告の境遇などを踏まえた刑の重さが争点になるとみられます。
2: 次はイラン情勢です。ホルムズ海峡を航行していた商船をイランが攻撃したことをきっかけに、アメリカとイランが再び攻撃し合う事態となり、先行きは一層不透明となっています。
0: トランプ大統領は8日、イランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書をめぐり、私としてはもう終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしました。この発言に対するイラン側の公式な反応は明らかになっていませんが、イランの体制寄りのメディアファルス通信は、トランプ大統領の発言について、イランに対して侮辱的で緊張を高めるものだと批判的に伝えています。
2: イランがホルムズ海峡を航行していた商船3隻を攻撃したことへの対応として、アメリカ中央軍は7日、イランの80を超える標的を攻撃したと明らかにしました。アメリカの財務省も一時的に認めていたイラン産の原油や石油製品の販売などについて認可を取り消すと発表しました。

0: これに対してイランの革命防衛隊は8日、アメリカ軍による侵略行為への対応だとして、バーレーンやクウェートにあるアメリカ軍の主要な軍事拠点85カ所に対してミサイルと無人機で攻撃し破壊したと主張しました。今回の事態について日本エネルギー経済研究所中東研究センターの遠藤健太郎主任研究員は、
1: イランがホルムズ海峡の主権、あるいはいわゆるこの通行量、非常に固執しているということの表れ、ホルムズ海峡を常に自分たちの手中に収めておくことによって交渉を有利に運んでいく、その意味ではホルムズ海峡をめぐる軍事衝突が断続的に続いていくという可能性はかなり高い、ギリギリの駆け引きと言っていいと思いますね。
0: 今後の協議の行方については、
1: 覚書自体が今後崩壊していく可能性もなくはない、11日の協議も開催が今危ぶまれている状況と言っていいと思います。
2: では今日ラジオセンターに入っているニュースをまとめてお伝えします。
0: 同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして49歳の女の容疑者が逮捕された事件についてです。茨城県古河市の自称アルバイト桜井正恵容疑者49歳は、先月同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。警察は認否を明らかにしていません。これまでの調べで被害者の女性は唇を縫い付けられたとみられる翌日、近くの店に助けてくれと書かれた紙を持って助けを求めたことが分かっています。さらにその後の調べで、女性は店に駆け込むまでおよそ24時間にわたって唇が縫い付けられた状態で会話ができず、食事や水も取れない状態だったことが警察への取材で分かりました。女性は、容疑者が怖くてすぐには逃げられなかった、家にいない隙を見て逃げ出したなどと話しているということです。2人は1年余り前から同居していたということです。
2: カンボジアでの臓器移植手術を斡旋しその対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件についてです。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事で横浜市の菊池博道容疑者66歳と、一般社団法人国際医療相談室の役員安藤孝樹容疑者66歳ら3人は、去年11月から今年1月にかけて、都内に住む70代の男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋し、その対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして、臓器移植法違反の疑いで逮捕されました。その後の調べで容疑者らは、この男性を含む少なくとも4人に手術を斡旋し、合わせて4500万円以上を受け取っていた疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。4人はいずれもその後カンボジアで腎臓の移植手術を受けたということです。警視庁は斡旋を繰り返していた疑いがあるとみて調べています。認否については明らかにしていません。
0: 違法な賭博店に関する捜査情報を店側に漏らしたとして、警視庁本所警察署の巡査部長北村歩容疑者47歳が逮捕されました。警視庁によりますと、去年5月捜査に関わる情報を違法賭博店を運営していた相手に漏らしたとして、地方公務員法の守秘義務違反の疑いが持たれています。他県の警察が警視庁に連絡した違法賭博店や関係先があった都内など合わせておよそ10カ所の情報を漏らしたとみられています。結局店がなくなったり関係者の出入りが途絶えたりして捜索できなくなったということで、警視庁は情報が漏れて捜査に影響が出たとみています。捜査に支障があるとして認否は明らかにしていません。警視庁は巡査部長が店側から

0: 船などの見返りを受け取っていなかったか調べています。
1: 福岡県議会の議長ポストをめぐり金銭の授受があったかどうか議会内で主張が対立している問題です。このポストをめぐっては吉松元明議員が6年前議長に就任する前に自民党県議団からの要求に応じて1800万円以上を支払ったと述べたのに対し、中尾正幸副議長ら当時の県議団の幹部は金銭の授受はなかったと否定しています。これを受けて今日県議会の主な会派の代表者による会合が開かれました。会合では金銭の授受があったかどうか明らかにするため現職の議員すべてを対象に外部の有識者による聞き取り調査を行うことが正式に決まりました。弁護士と警察 OB に依頼する方向で人選を進め早ければ来週にも調査を始めたいとしています。一方、中尾副議長は吉松議員の発言は事実ではないとして抗議を検討していることを明らかにしました。
0: スポーツ、まずはサッカーワールドカップです。ベスト8が出揃いました。準々決勝の組み合わせです。前回準優勝で世界ランキング3位のフランスと前回大会でアフリカ勢初のベスト4進出を果たした世界7位のモロッコが日本時間のあさって10日対戦します。今大会無失点と安定した守備力の世界2位のスペインと2大会ぶりに準々決勝に進んだ世界9位のベルギーは11日に対戦します。初めての準々決勝進出となった世界31位のノルウェーと2大会ぶりのベスト4を目指す世界4位のイングランドは12日の対戦です。大会連覇を狙う世界1位のアルゼンチンと1954年以来72年ぶりに準々決勝進出を決めた世界19位のスイスの試合も12日です。
1: 大リーグドジャースの大谷翔平選手が7日のロッキーズ戦で2試合連続となる今シーズン20号のホームランを打ち大リーグ9年目で通算300号に到達しました。日本選手の300号到達は大谷選手が初めてです。ピッチャーのみで出場した試合を除くと1102試合目での到達で大リーグ史上5番目に早いペースです。代わって株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 AI や半導体関連の株価の過熱感が意識され日経平均株価は大きく値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1437円91銭安い66,819円5銭。東証株価指数トピックスは 55.83 下がって 406.43。 1日の出来高は23億6115万株でした。一方、今日の東京外国為替市場、アメリカとイランの緊張の高まりから有事に強いとされるドルを買う動きが進んで円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて25銭円安ドル高の1ドル162円21銭から22銭。ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ185円33銭から37銭でした。海外市場では現在1ドルが162円42銭から46銭、1ユーロが185円36銭から37銭となっています。
0: では続いて全国の気象情報、気象予報士の吉井明子さんです。
2: こんばんは。
0: 今日は梅雨明けした地域もありましたし、東京も晴れて暑くなりましたよね。
2: そうですね。今日は九州北部と中国地方、近畿で梅雨明けの発表があって、東京の都心では19日ぶりに30度以上の真夏日に、長い時間晴れたのも19日ぶりでした。
0: はい。
2: 明日も広く最高気温は30度以上の予想で、九州北部、佐賀と熊本などで36度の予想、兵庫県の豊岡、京都府の舞鶴、北陸の福井でも35度の予想、猛暑日となりそうです。また今夜は西日本や北陸の広い範囲で20

0: 25度前後と寝苦しいところも多くなりそうです。今日の急な暑さで疲れが出ている中で寝不足になると一層熱中症になりやすいですので、夜間も含めて適切に冷房を使ってこまめな水分補給も心がけてください。
1: そして沖縄では台風への早めの備えが必要ですね。
0: はい、今回の大型で非常に強い台風9号、海面水温が高い海域を進み続けるため勢力を保ったまま沖縄の先島諸島に近づく見通しで、はい、暴風や高波に厳重な警戒が必要です。沖縄県では明日海は大しけ、次第に風も強まり、先島諸島ではあさってから予想される最大瞬間風速が60メートルと、これは電柱が倒れたり一部の家屋が倒壊したりするような風で、その風が吹く恐れがあります。台風本体の雨雲が近づくと大雨の恐れもあります。水や食料の備蓄、停電への備えなどは早めに、明日風が強まる前に済ませるようお願いします。
2: では各地の明日の天気です。
0: 西日本と南西諸島です。南西諸島晴れ間もありますが一時的に雨や雷雨でしょう。沖縄では海が大しけとなって風も次第に強まる見込みです。九州は概ね晴れ、中国地方と四国近畿は晴れたり曇ったりで、九州や四国では所々雨が降るでしょう。予想最低気温、那覇27度、鹿児島、福岡26度、広島25度、大阪24度、高知23度。予想最高気温は、那覇、鹿児島33度、福岡、広島32度、大阪31度、高知29度でしょう。東日本です。東海は晴れ時々曇り、関東甲信と北陸は晴れたり曇ったりですが、午後は山沿いで今日より発雷の確率が高くなっています。ところどころ雨や雷雨になるでしょう。予想最低気温、金沢24度、新潟23度、名古屋、東京22度。予想最高気温、金沢32度、名古屋、東京、新潟31度でしょう。北日本です。東北、雲は多めながら晴れ間はありますが、ところどころ雨や雷雨でしょう。北海道は日本海側から雨の範囲が広がって雷を伴うところや、夜は札幌周辺で激しく降るところがありそうです。予想最低気温は秋田23度、仙台札幌20度、釧路16度。予想最高気温、秋田30度、仙台27度、札幌26度、釧路20度でしょう。明日も熱中症にお気をつけください。沖縄の先島諸島では台風への備えをお願いします。
2: 全国の気象情報でした。
1: NHK 今日のニュース、原田博一と
2: 福永美晴、
0: 気象情報は吉井明子でした。
1: 時刻は7時半になります。
3: NHK 優しい言葉ニュースの時間です。こんばんは、キャスターの石井香織です。この時間は日本に住んでいる外国人の皆さんや子どもから大人まで誰にでも分かりやすいよう難しい言葉を優しい言葉にしてニュースを届けます。今日は九州から北海道まで多くの場所でよく晴れました。気象庁は九州の北の方と中国地方、近畿地方で梅雨が終わったようだと言いました。いつもの年より11日早いと言っています。そして今日はとても暑くなりました。福岡県などで気温が35度以上になったところがありました。東京も30度以上になりました。気象庁によると、この後も暑い日が続きそうです。熱中症にならないように、エアコンを使って部屋を28度以下にしてください。暑い日は、喉が渇いていなくても、少しずつ水を飲むようにしてください。ビールなどの飲み物の会社、アサヒグループホールディングスは去年サイバー攻撃を受けました。コンピューターのシステムが動かなくなって 工場で作った品物を店などに出すことができなくなりました。前のように品物を出すまでに4ヶ月以上かかりました。会社は去年品物を売って入ったお金などを5ヶ月遅れて今日発表しました。利益は前の年に比べて 36.7% 少なくなりました。会社はシステムを直すためなどにたくさんのお金がかかったと言っています。東京でも山などで熊の被害が続いています。昨日檜原村で熊に会った人が道から10メートル下に落ちて怪我をしました。今年5月には奥多摩町で山に登っていた人が熊に襲われて怪我をしました。東京都は20年ぐらい前からツキノワグマを捕まえることをルールで禁止しています。しかし熊の被害をなくすためにルールを変えることを考えています。銃を使って熊を捕まえることができるようにしたいと考えています。昨日7月7日は七夕でした。北海道の函館市でろうそくもらいという昔から続いている行事がありました。浴衣を着た子どもたちが家を回って昔はお祭りなどで使うろうそくをもらっていました。今はろうそくの代わりにお菓子をもらいます。この行事は100年以上続いています。子どもたちはろうそく1本ちょうだいなと元気よく歌ってお菓子をもらっていました。男の子は友達と一緒に回るので楽しいです、一番嬉しかったのはドーナツですと話していました。優しい言葉ニュース、今日お伝えしたニュースは NHK のインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルで1週間聞くことができます。 NHK 優しい言葉ニュース、石井かおるでした。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原雄一郎、テーマ音楽マシュー・ロウ。敵に囲まれている状況を打破するため、まずは三重長島の一向一揆を鎮めようとした信長でしたが、苦戦を強いられ一時退却。信長は包囲網の大元を叩くことを決意したのでした。一方、甲府でも打倒信長を掲げて出陣しようとする武田信玄がいました。
1: 第73回、つつじヶ崎の館の周りに一つの伽藍がある。毘沙門堂といって信玄入道の前室でもあり、祭り事をする場所でもあり、時には軍議の場所ともなった。信玄は今そこの回廊に立っていた。今年51歳、がっしりした体格に筋肉の締まった体をしている。背は波である。どこか異様には違いないが、彼に謁見したことのないものがよく、どんな恐ろしいお方かなどというが、そんな近づきがたい人ではない。むしろ温厚な方であろう。ただ見るからに重厚な風を備え、

0: 眉といい手足といい多毛で不屈な面構えではある。朝からの軍議だった。さすがに今日の暑さと長い軍議にはやや疲れたものと見え、今しがたそれが終わると一同から退室の会釈を受けてすぐ回廊の外に立ち出ていたのである。小畑、内藤、山形などの譜代をはじめ、昭陽軒、武田勝頼、武田幸助之助などという一族に至るまでおよそ京の軍議に参列した者は続々と帰っていった。それが皆言い合わせたように、どこか沈んだ眉と決意を持った唇と慌てて先を急ぐ足取りをしていった。人は去って人気ない毘沙門堂は風に光る金の壁と静かな蝉の声だけになった。信玄はこの国をめぐる山々の影を遠く見回すような目をした。16歳の雲の平の初陣から彼の思い出深い経歴はほとんど皆夏から秋にわたることが多かった。冬となれば引きこもって内に力を養っておくしかない山国である。自然生理的にも春が来、夏ともなれば、さあ出て戦えとおのずから満身の血は限られた区域から外へ向かって流行りやまないのであった。それも一人信玄ばかりでなく甲斐の武士には共通な心理であった。町や農家の人々まで漠然と時こそ来たるという太陽を夏には感じるのであった。ことに信玄自身は今年50を一つ超えて痛切にある後悔と生涯に期する焦りを抱いていた。
1: あまりにも戦のための戦ばかりやりすぎてきた
0: ということである。
1: 今にして越後の謙信もそう悟っておることだろうに
0: と、長年の公敵史を考えれば敵のためにも同様な苦笑を禁じ得ない。しかしこの苦笑は51にもなってみると深刻に胸が苦しくなる。これから何年を生きられるのか、当然人間の寿命というものをいつも考えるからである。一年のうち三分の一は雪に閉じられる国である。農業も生産もその間は遅れ、文化には遠く、新しい武器なども入手するに困難な領土にありながら、人間の最も精力的な中年期のほとんどを残念なことに越後の謙信と十幾年も戦い潰してしまった。
1: 今にして思えばこの信玄を人は老練というが、むしろ岐阜の信長や三河の家康などにまんまと欺かれていたに等しい。あの小国の弱敗どもに。
0: 日は強く、若葉の影は濃い。そのせいか彼の表にも掘ったような杭が現れていた。信玄は長年関東第一の兵法家をもって自ら任じてきた。精鋭ぞろいの家臣軍馬とその特有な国内の経済政策などは天下の人も認めているところである。にもかかわらず、いつの間にか甲斐は天下の体制から県外に置かれかかっている。信長が一度京都に出てその存在をにわかに大きくし始めた去年あたりから、信玄自身も
1: 甲州の位置は
0: と改めて自身を見直し、そして愕然と気づいたのであった。武田家は今も関東第一の兵法家には違いない。しかし天下の重鎮ではない。経済力も精鋭な武士と軍馬も翻ってみると中央の動きや天下の体制とははなはだ遠い感があった。あまりに小さく企画されすぎた武田家の経済施策、兵士兵馬の精鋭でありすぎた。そうは言っても彼ほどの度量の男が甲斐金国の奪い合いを 生涯の理想にしていたのでは決してない。彼にも天下を治めんとする志は早くからあったのである。信長や家康が鼻を垂らしていた頃からすでに次の時代に野心をかけ、この山国は仮住まいと京の使いの家臣にも漏らしたことがあるほどだし、越後との長期にわたる合戦も実にそれへ向かうための一戦として始めたものだった。ところが川中島その他あらかたは対謙信との戦いで国力の消費と貴重な年月を過ごしてしまった。年齢の50が信玄に大きな警告を与えたことは言うまでもない。がそう悟った時、すでに武田家の位置は信玄が常に尾張の小せがれとか岡崎のわっぱとか目の中にもなかった信長や家康よりも時代の体制からははるかに縁遠いところに置かれている自身を見出したのである。
1: あれも欺かれたようなもの、これも今思えば大失策。
0: 悔いは限りもない。戦にかけてだけは彼は悔いを知らなかったが、外交的に振り返るとき我ながら
1: まずかったと
0: 思うことがいくつかあった。今川家滅亡の時、なぜ東南へ出なかったか。また家康から人質を取っておいて、なぜ彼が領土を広げてくるのを目視していたか。それよりも大きな間違いは、信長から歓迎されて彼と政略結婚の姻戚を結んだことである。ために信長はやすやすと西隣南隣の国々と戦って一気に天下へ足をかけてしまった。家康の人質はまた気をうかがって逃げてしまい、信長と家康がその緊密な同盟のもとに図り合ってしたものという外交的効果が今ではあまりにも明らかにされていた。
1: がいつまでもその手は食わぬ。甲斐に武田信玄があることを思い知らせてやらねばならぬ。家康の人質は逃げ出した。これ家康から義に背いたと言える。もう何の呵責を要そう。
0: 今日の軍議で彼はそう宣言したのであった。ちょうど信長は長島へ出陣して苦戦の模様と聞こえたので、この機会を逃すまいと急な軍議となったものであることは、機を見るに敏感な兵法家のこと言うまでもないことである。武田家の密偵天勝三平は主君を訪ね、側近まで取り次ぎを申し出て控えで湯など飲んでいたが、いつまでも沙汰がないので、手前が帰り着いたことお耳へ届いたであろうか、もう一度ご催促願いたいが、と再度の取り次ぎを仰いだ。側近からの返事は、今しがた軍議が終わったので、ややお疲れのようにお見受けされるゆえ、もうしばらく待つように、とのことだった。三平は重ねて、その軍議になればこそ手前の用向きも余計下級を要しますわけで、恐れながら即刻と請求した。すると側近から信玄へ達したと見えて、すぐ通れとのことだった。毘沙門堂へ行くまで表の武士がついてくる。そこから奥の武士へ引き継がれて、彼は信玄の身近へ歩いていった。
1: 三平か。
0: 信玄は毘沙門堂の縁側に将棋を置かせて腰掛けていた。幹の大きな楓がその姿にさんさんと日光の符をそよがせていた。取り急ぎ急のご報告までを申し上げまする。
1: 何事か起こったか。
0: 先に早馬を持って伊勢からお知らせ申した情勢は全く一変いたしましたゆえ、万一の大動きもどうかと自分夜を日に継いで駆け参りました。
1: 何？長島の様子が一変したと。それはいかなるわけじゃ。
0: 一時はほとんど岐阜を空にして総がかりに長島へ攻めかかるやに見えましたところ、信長が長島の戦場に着いたかと思うと、即日 総引き上げを命じ、

0: 理な犠牲をも払いながら、牛尾のごとく引っ返してしまいました。え？引き上げた？織田の部下さえ意外であったらしく、味方と味方の間にすら信長の意中が下せぬと、少なからず狼狽のものもありましたが、食えぬやつかな。信玄は舌を鳴らしてしばし口を噛んでいたが、織田が長島から手を引いては、隙をついてこの信玄が三河遠州の平野に家康を呼び出して打ち殺そうとしたのも絵に描いた餅となった。危うし危うし。つぶやいて急に、信房、信房と慌てて道内の人前向かって呼び立てた。そして今日の軍議によって決定した出陣のことはにわかに取りやめるという旨をすぐ家中へ沙汰せよと言いつけた。老身の馬場信房さえその理由を問う間もなかった。ましてつい今しがたここを退出したばかりの武将たちは、
1: はて今をおいては徳川家を切り崩す好機はあるまいに
0: と思い惑った。だがその機会を逸したと知ると、信玄は釈然と切り替えて、もうそれにこだわってなどいなかった。早くも次の対策と次の機会を得るもののように、武具を解いてから改めて三平を前室の一間に召し入れ、人を払って詳細に岐阜、伊勢、岡崎、浜松あたりの情勢を聞き取っていた。その後で今度は三平の方から一つの不審なことを信玄に聞いた。
1: おびただしい漆の輸送を途中で見かけ申しましたが、織田徳川は一体の国、なんで織田家へ漆などをお送りになられますので。
2: 約束は約束、それにまた織田も油断しておろうし、あの二田が先に徳川領を通って行けば徳川家でも油断しておろうにと、さように奇策を試みたのじゃが、それも無駄となった。いや、無駄でもない。時は明日にもまた来ようもしれぬ。
0: 彼は自重を漏らしてどこか寂しげに心中を語った。
3: 今日のリフレイン、
2: あまりにも戦のための戦ばかりやりすぎてきた。

安心ラジオです。暮らしを守る情報や災害に備える基礎知識をお届けしています。福島県の磐越自動車道で部活動で遠征中の高校生などが死傷したバス事故を受け、国は安全対策を公表しました。部活動での遠征の実態についてお伝えします。今年5月、福島県郡山市の磐越自動車道で起きた事故では、新潟市にある北越高校のソフトテニス部の生徒たちを乗せたマイクロバスが事故を起こし、生徒1人が死亡し、合わせて20人が重軽傷を負いました。事故を受けて、文部科学省と国土交通省は学校側と交通事業者に向けた安全対策を取りまとめました。それによりますと、学校側に対しては、部活動でレンタカーや自家用車を使用する際は、学校の責任で運転する人を直接手配し、適切かつ有効な免許証を保持していることや、事故や違反歴といった懸念事項がないことを事前に確認することなどを求めています。さらに、校外活動の計画を書面などで事前に保護者に連絡することや、車に教職員などが同乗することを踏まえた適切な人員配置も求めています。部活動での遠征の実態はどうなっているのか。今回、現役で運動部の副顧問を務める男性が取材に応じました。男性が勤務する高校では、公共交通機関の使用

0: 用が原則となっていますが、目的地への移動手段が限られる場合、レンタカーを使用するケースがあるといいます。男性はグラウンドが遠くにあるとか荷物が多い場合だと何かしらを頼らざるを得ない、競技特性があるのでどうしても自分の学校にグラウンドがない部活動は外に出ないと試合ができないなどと説明しています。福島県の事故ではレンタカーが使用され、顧問は同乗していませんでした。先ほどの男性もレンタカーには同乗せず、運転は信頼できる人に任せていたといいます。しかし今回の事故を見てレンタカーの使用を一切やめることを決めたということです。一方、教員による運転での遠征が常態化しているという証言もあります。運動部の顧問を務めた経験のある教員は、運転に関しても純粋にアマチュアだし、大きな車両は普通の乗用車とは感覚が違う、慣れない車でしかも人をたくさん乗せて重くなってという非常に不利な状況で、僕が運転しているときにそういった事故を発生させていた可能性もあるわけで、あくまで運が良かったと話しています。こうした状況について部活動の問題に詳しい室蘭工業大学の関智明教授は、教員の善意に頼っている現状があると指摘します。
1: 自己犠牲的なものの上で成り立っているといったところがありますので、やっぱり子どもたちのためにとかっていうふうに思うと、本来やりたくない業務であっても自らハンドル手を取って移動して部活動というものを従事しているっていうのが先生方の実態なんではないでしょうかね。
2: 事故は一刻も早く減らしていかなきゃいけないという中で、はい、先生はどんなところが今後必要になってくると思いますか。
1: 車の使用量を下げるという、もうここしかないんではないでしょうかね。いろいろ各校地域事情はあると思いますけども、やっぱり自分たちで少し見直す、そういったことがすごく大事なんじゃないかなと思います。
0: 部活動に取り組む子どもたちの安全をどう守っていくか、国や学校、そして事業者などそれぞれが対策を検討し徹底していくことが求められます。安心ラジオ、原田博一でした。

7時55分になりました。関東甲信越の気象情報、交通情報をお伝えします。まず気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島の北部と八丈島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県と栃木県に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は晴れ時々曇りでしょう。関東地方の北部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島の南部は曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は曇り時々晴れ、山梨県と長野県の南部と中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。長野県の北部は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れで昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃か雨で雷を伴うでしょう。では明日午前0時から午前6時までの1ミリ以上の雨の確率です。 40% の予報区は小笠原諸島、 10% の予報区は東京地方、伊豆諸島、埼玉県、その他は 0% です。明日午前6時から正午までの1

0: ミリ以上の雨の確率は 30% の予報区が小笠原諸島、 10% の予報区は伊豆諸島と新潟県の下越、その他は 0% です。そして明日正午から午後6時までの1ミリ以上の雨の確率は 30% の予報区が小笠原諸島、 20% の予報区は栃木県北部、群馬県北部、山梨県中西部、長野県、新潟県の上中下越、その他は 10% から 0% となっています。それでは明日の予想気温です。東京、明日の最低気温は22度、最高気温は31度。以下最低最高の順にお伝えします。横浜22度、30度、銚子21度、27度、熊谷22度、33度、水戸21度、29度、宇都宮21度、30度、前橋21度、32度、甲府21度、33度、長野21度、33度、新潟23度、31度となっています。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい、千葉県の県道等が事故に伴うレッカー作業のため通行止めになっています。県道等の木更津ジャンクション方面の外回りは茂原町南インターと市原鶴舞インターの間が事故に伴うレッカー作業のため通行止めになっています。中央道の上りは八王子ジャンクション付近に乗用車が故障して止まっているため3キロの渋滞です。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午後8時からも日本語の放送をお送りします。午後8時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

8時の NHK ニュースです。2024年度令和6年度の国の決算が参議院本会議で承認されました。これに合わせて中部電力が浜岡原子力発電所の審査で不正なデータ処理を行っていた問題を受け、政府に再発防止を求める警告決議も可決されました。令和6年度の国の決算は今日の参議院本会議で採決が行われ、自民維新両党と公明党、日本保守党などの賛成多数で承認されました。これに合わせて政府に対する3項目の警告決議が賛成多数で可決されました。この中では中部電力が浜岡原発の審査で不正なデータ処理を行っていた問題で、原子力規制委員会の安全審査の信頼性を揺るがす行為が行われたことを重く受け止め、是正措置を確認し、同様の不正が行われないよう再発防止に万全を期すことを求めています。また広報業務などを行う JR 東日本の子会社が中央省庁から委託した事業で人件費を水増しして請求した問題で、委託費などの返還請求を行うことや適切な事業実施のための点検・調査を行うことなどを求めています。高市総理大臣は警告決議を受けて、指摘を受けたことはいずれも政府として重く受け止める、決議の趣旨を十分に踏まえ今後このような指摘を受けることのないよう改善・指導していくと述べました。国境に近い離島を無人島にしないよう、船や航空便の運賃を低く抑えるなどの

0: 援策を盛り込んだ法律について、対象となる島を新たに6つ追加し、有効期限を10年間延長する改正法が参議院本会議で成立しました。この法律は、国境に近い離島を無人島にしないことが日本の領海などの保全につながるとして、拠点となる島を特定有人国境離島とし、船や航空便の運賃を低く抑えるなどの支援策を講じることを盛り込んでいます。改正法では、現在71ある特定有人国境離島に、北海道の八木地離島、手売島、山形県の飛島、東京都の新島、式根島、新潟県の粟島の6つの島を追加した上で、今年度末までの有効期限を10年間延長しています。また、国の責務だけでなく、都道県にも必要な施策を実施する努力義務を新たに設けたほか、政府が策定する基本方針などの項目に滞在型観光の促進を追加するとしています。改正法は、今日の参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で可決・成立しました。台湾の台北で海洋の安全保障などをテーマにした国際フォーラムが開かれ、台湾はいわゆる第一列島線で中国による現状変更が進んでいるとして、国際社会に対し台湾と連携して中国に対応するよう呼びかけました。今回の国際フォーラムの中で、台湾の海洋政策や沿岸警備などを担う海洋委員会のトップで、閣僚の菅碧玲主任委員は、日本の南西諸島から台湾、そしてフィリピンに至るいわゆる第一列島線で、中国の軍や海警局による圧力が強まり、現状変更が進んでいると指摘しました。その上で、気がつけば、決定的な戦争が一日も起きていないにもかかわらず、従来の現状がすでに存在しなくなっているということになるかもしれないと強調しました。そして国際社会に対し、中国の動きを早期に警戒する体制を構築するなど、台湾と連携して対応するよう呼びかけました。中国は、日本とフィリピンが両国の間の海洋境界を確定するため、正式交渉の開始を決定したと発表したことについて、対象となる海域は台湾の東に位置し、中国が EEZ 排他的経済水域などを有するとして反発を強め、管轄権を主張する活動を繰り返しています。8時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。8時5分です。
1: 野村萬斎のラジオで福袋。皆様いかがお過ごしでしょうか。狂言師の野村萬斎です。今日7月8日はなんと黒船来航の日だそうです。ペリー率いる4隻の艦隊が浦賀沖に来航した日。長く続いた江戸幕府の対外政策を揺るがして日本を開国へ向かわせたというのは歴史の授業で習いましたよね。固まってしまった考え方、行き詰まりを解消してくれるのは時に外からの勢力だったりすることもある。歴史が教えてくれてますよね。人との出会いが新たな可能性を引き出してくれることもある。今までの自分では思いもつかなかったことに興味を持ったり、新しい喜びが生まれたりすることもたくさんあるはず。皆様にとってこのラジオとの出会いがその一つになっていたら嬉しいです。さて今回もゲストに俳優の若村麻由美さんをお迎えしています。彼女とはいろいろ仕事をさせていただきましてね、現代劇の俳優さんということで、ね、私もいろいろな気づきをそれこそ、授けていただいた恩人でもあります。前回に引き続きさまざまな角度から魅力を探っていきたいと思います。それではラジオで福袋スタートです。萬斎のああ言えばこういう録ということで、今回も若村麻由美さんにお越しいただきました。今回もよろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: 前回ね、古典芸能の人の、佇まい、居住まいみたいな話もあって、
2: はい、
1: そういうことに敏感な 若村真由美さんというお話を私はしておりましたけど、そう、それもそのはず、なぜかというとやっぱり日本舞踊坂東流を3歳からや、はい、習い始めて15歳で最年少名取り3歳から記憶にありますか？
2: 記憶にあります、うん、楽しかったのでもう本当にお三味線の音聞きながらなんか浴衣着ておセンス振り回してるのが楽しかったです。
1: 週に3回もいらした？
2: そうですね、あの頃お稽古事ってだいたい週3回が多かったんですよ。他にクラシックバレエも3歳の時にやってたので、
1: すごい、
2: あとお絵描きとあとオルガンととかすごい忙しかったです。
1: でもそれはなんかやっぱり役者人生なんかいろんな意味でやっぱり関わってらっしゃるじゃないの。
2: もしかして役者やってるとなんか全てのことがなんか無駄がないというか、うん、必要ですよね。あらゆることをこうスポーツでも音楽でも何でも。
1: いやなんかそうそう前ね、バレエのレッスン、
2: あ、はいはい、あの床で
1: やるやつね、
2: やるレッスンですね、
1: ね、はい、とかも紹介していただいたのバレエうまいじゃんって感じでしたけど。
2: うまくないですけど。
1: でもやっぱりバレエもその3歳でやってたっていうことですね。
2: もう本当に3歳から4歳までしかやってないのに、やってたと言ってもちょっとお遊戯ですねほぼ。
1: まあでも、まあ、
2: 確かに音楽に合わせて体を動かすっていうことは、うん、多分好きだったんだと思います、うん、でクラシックバレエって基本的にこうつま先を外に向けるんですけど、うん、日本舞踊はちっちゃい頃は女方の役の踊りなので内股にするんです。やっぱり3歳ぐらいだと週に3回内股で、あと週2回は外股っていうのがどうも分からなくなるらしくて、で4歳になった時にどちらかになさった方がいいんじゃないですかって言われたらしく、うん、でうちの母は本人に決めさせるということで本人に聞いたと。で私は日本舞踊がいいと、うん、自分で選んだんだと、うん、母は申しておりましたが。
1: そうですか。
2: 記憶はございません、
1: うん、でもそういう意味でもね、若村さんといえば着物をね、まあ着こなしかっこよくもあでやかにもというイメージがありますし、私の周りもそういう意味での着物を着た若村真由美ファンっていうのが大勢いるような気がするんですけど。
2: ありがたいです本当に、まあ、着物も好きですし、あと子供の頃から時代劇が好きだったので、うん、時代劇のお仕事をさせていただくのは本当に嬉しかったです、
1: ね、いろんな時代劇もいろんな役されてると思いますけれども、
2: 遡れば源氏物語の世界のあの時代から、うん、まあ、降りてきまして、それから平家物語はいろいろやらせていただいているので、うん、いろんな役をやらせていただいて、うん、それからまあ江戸期に入って、まあ、大奥とか、うん、あと遊女もやらせていただいたし、
1: そうですよね、まあ、そういう遊女つながりでいくと今度頭痛肩こり樋口千代井上久志さんの作品、
2: はい、やります。今お稽古中です。
1: お稽古中ですね。
2: 樋口一葉にしか見えない幽霊の役が私なんですけど、これがまあ遊女の花ボタルという女性の役、女性というか幽霊の役ですね。
1: 花ボタルさんの幽霊の役ということですね。
2: そうです、はい、
1: まあ2013年16年22年に続いて4回目ということで、
2: はい、あんまり再演することってその守護聖の祭りぐらいしかないんですけど、うん、今回のこの樋口一葉が一番多い感じですかね。この2作品しか再演したことないんですね、
1: うん、まあ井上久志さんの、まあ、一種大傑作ということでね、もう
2: これは本当に後世に残る本当に大傑作。そうですね、小松座の旗揚げ公演にお書きになられた作品なので、うん、もう42年再演され続けているという名作です。
1: あれ男の人って出てきます？あれ
2: 出てこないんですよ。6人の女でやるんです。
1: そうですよね、しかも衝撃的な始まり方をして、はい、確かみんななんか子供になって出てこなかった
2: そうです。毎年のお盆の話なので、うん、お盆になるとまあボンボンボンの16日にっていう歌があるんですけど、はいはい、それを歌いながら子供たちがこう回ってってなんかお菓子とかもらうんですね。
1: なんかみんななんか提灯じゃないか、
2: 提灯持って
1: えらい竹の短い浴衣かなんか着て、
2: その子供たちが出てくるのを出演者が女性 6人がみんな子供たちになっ

0: の歌って踊ってますのでご注目ください。
1: どちらかというと喜劇的な作品ですし、まあ、あの花ボタルさんはこの中で縦横無尽に劇中動き回っているというか、かき回しというか、ある種特殊な役どころですよね。
0: ですね。あの小松菜の旗揚げからずっとされてるんですけども、2013年にあの新生頭痛家所樋口一葉って言って、全員演出家も全てが新しくなって、うん、これがやはり栗山民也さんの演出にそこからなったんですね、うん、そしたらあの一言の誰かが発する間に、あの花ボタルさんはあのその上手からこっち次下手にいるみたいなことを言葉でさっとおっしゃるんですけど、うん、えどうやって行くんですかって、うん、それは幽霊だからスッと来れるんだよって言って、あそうで、私はどうやって何か盆に乗せてくれるとか、いやいやいやスッと来るんだよって言って、もうあ人力自分の力で行くのねっていうのが分かって、その後塀の上にいたと思ったら井戸から出てくるとかいうシーンがあるんですけど、そういうのはなんか仕掛けがあるのかなって思ってたら、自分ではしごを降りて下まで行くんだったんですね。あのもうそれをあのいかにも私は幽霊です的な感じで動いているのが本当に大変で、もう運動会ですね。汗みどろです。私普段あんまり汗かかないんですけど、うん、もうこんな大運動会の役はこの生涯でもこの役が一番激しいかもしれない。
1: 役作りのためにちょっとトレーニングしないといけないんじゃないですか。
0: そうですね、本当ですね。
1: もうねお互い
0: いい年
1: ですから、いい年ですからね。そのもうはしごやめて、なんかもうちょっとスライダーみたいなできないの、
0: なんか
1: シューとかって。
0: 本当ですよ、なんか滑り台とか作ってほしいんですけど ね。
1: でも大受けでこう笑いをかっさらっていくようなところもあるじゃないですか。
0: あの花ボタルさんはまあその役目を一心に担わなければいけないところではあるんです。難しいですね、でも喜劇っていうのは、
1: うん、なんかでも昔その無名塾時代に中台さんの奥様である宮崎さんが、若村さんが転覆トリオのコント師を喜んで読んでいると前見はまだかなっていう、なんか
0: あ そのつまり
1: 喜劇は早いって、そういう言われ方をされたっていうことですか。
0: そうです、あの18歳か19歳ぐらいの時に中台さんの蔵書が、まあ、どうぞご自由にみたいな感じで本棚にあって読めるようになってるんですね、うん、で難しい本ばっかりで、うん、あのどれも手に取りたくないなと思っていた時に、ひらがなで転覆って書いてあって、カタカナでトリオって書いてあったんで、まあ、思わず手に取ったんですね、うん、で中を見たらあのコント集だったんです、
1: うん、
0: でそしたらあの宮崎さんが来て、何読んでんの、あらまあこれ面白いのよ、でもあなたにはまだ無理ねっておっしゃって、その時私はシェイクスピアとギリシャ悲劇をやってました、
1: うん、
0: それで、あこれが一番難しいんだって思ったんです。
1: まあ普段稽古場からこう見てたりするとね、もういいこんなに喜劇的な人はいないんじゃないかっていう思うくらい
0: それはあの素の状態のことをおっしゃってるんですよね。
1: ねえ
0: あの普段の天然ボケぶりは皆様にはあの有名なんですけれど、お芝居では割としっかりした役が多いので、
1: うん、
0: ご存じない方が多いんですよ。
1: 転覆トリオのコント集っていうと、これ井上久さんの、
0: そうなんですよ、井上久さん、ね、コントもねずっと書いて、うん、まあ、放送作家的なこともなさってたんですね。
1: 転覆トリオ、子供の頃に私出ましたよ。
0: 出ました？
1: いや転覆トリオに出たわけじゃないですよ、南信介さんの、なんだっけ、似顔絵か、
0: 満天パパ、
1: あ、満天パパ
0: 出たんですか？
1: 出ました。
0: 万作先生の顔を描いたんですか？
1: 私と妹と出まして、ね、なんか特徴を言ってですね、デコッパチにしろとかね、メガネをかけているとか四角いメガネだとか言って出たのを思い出しましたけど、
0: それはちょっと見てみたいですね
1: でもどうですか、そういうふうにこうだんだんコミカルな役も振られてきてっていう。
0: いやもう本当にそれは私の中では本当にこう18歳の時にその宮崎さんに言われて、こういつか喜劇ができるようになりたいっていうふうに思ったので、まあ、このお話をいただいた時はすごくありがたかった。これ私舞台の中で初めての喜劇だったんです、
1: うん、
0: それまで本当に悲劇ばかりだったので、うん、で、まあ、4回目今回やらせていただくのはやっぱりもっと

0: なんかもっと良くなるんじゃないかっていう欲で再演をさせていただいているようなものなんですけれど、でもいよいよさすがに体力的に、まあ、今回が集大成としなければいけないなとは思ってるんですが、うん、喜劇はいいですね、まあ、あの日本の喜劇の王様である狂言の方に申し上げるのもなんですけれど、喜劇はいいですね。
1: まあ、喜劇の、ね、楽しいところは何だろう、こう笑いという直接的なですね、やっぱりお客さんの反応がね返ってくるのがね、やっぱりなんかこう嬉しくなるみたいですね。
0: なんか笑われたって思いましたし、うん、一番最初に
1: 笑われた、
0: うん、初めてやった時には笑われたと思いました。でも笑いを狙っていくのはまた違うんですよね、うんうん、そこら辺って難しいですね、喜劇の難しいところ。
1: でもなんかね、その勢いよくそう狙わずに大真面目にやるっていうところにものすごいこう面白みがあるような気がしますよね。
0: 皆さんおっしゃいますよね、喜劇は真面目に、うん、とにかく真面目にって、そ
1: うそう最初からこうすぐ笑わせようっていうよりも真面目に生きている人間がやっぱり人間って面白いなとかおかしいなっていうところでこうしないと、その人個人が面白いなっていうのとはちょっと違う気がしますけどね、
0: うん、そうなんですね、
1: はい、その若村さんのコメディエンヌぶりもですね、この7月29日から
0: 東京か7月29日から8月の30日まで東京の紀伊国屋サザンシアターで、
1: そんなに長い
0: 丸1ヶ月ちょっとですね。そして、9月からあの全国いろいろ回ります。
1: なるほど
0: です。能登にも参ります、
1: うん、
0: はい、
1: その作者である井上久志さんが書いた曲といえば、まあ昭和世代我々世代ならまず間違いなく知っている曲、
0: はい、
1: ひょっこりひょうたん島思わずハモってしまいましたが
0: もうこれはもう絶対子供の頃歌ってますからね、
1: う
0: ん、皆さん
1: そうですね、はい、お送りしたいと思います、ひょっこりひょうたん島。

0: ということで、ひょっこりひょうたん島お聞きいただきましたけれども、ね、この歌詞今更ちょっと改めて聞くとね、
1: はい、素晴らしい人間参加ですね。
0: なんかね、やっぱり井上さんの作品って何かこう転じる面白さっていうのがあるような気がして、
1: はい、
0: なんかこう書かれていることと逆のことを実は考えてらっしゃる。ですから、まあ花本春さんも恨みつらみと同時に何かそれがこう、
1: そうなんです、すごく難しいのが本当に恨めしやって、自分がなんでこう成仏できないのか分からなくて、うん、恨みをたどっていくっていうことをするんですね、何年もかけて、
0: うん、
1: なんですけど最後は、あ、そんなことしても何の役にも立たないっていうことがなんか分かって、なんか諦めと同時に許しの境地みたいなところにこの幽霊が行くんですね、
0: うん、
1: そこが、まあ、なかなか難しいところなんです。

0: ですけれども、でもその後にすぐ樋口一葉は、でも私はその諦めたりするんじゃなくて、でも私はこの筆の力で世の中に戦いを挑んでやるんだっていう、すぐ言わせるんですよ、うん、そういうところもすごく井上さんの素晴らしいところだなって思うんですよね。
1: 今僕は絵を思い浮かべたんですけど、先ほどみんなが恐ろしいぐらいに少女になって出てきて、はい、人々が最後全員幽霊に考えてみたらなってるっていうことは、
0: 確かに
1: その絵を比べて今ね、うん、思い浮かべましたらば、
0: すごい、
1: やっぱり少女もみんな死んで、みんなまあ亡霊になるというか、あの世に行くっていう人間の定めという悲しさを描きながらも、すごくみんな幽霊になって
0: 明るいんですよ、
1: 明るいでしょ、
0: みんな明るい幽霊で、うん、あの何年か前のキャッチコピーは死ぬのが怖くなくなる話っていうふうに言われてて、でも今言っていただいて今気がつきました、あのわらべたちが持っていた盆提灯ですね、
1: うんうん、
0: 幽霊になった時に幽霊として盆提灯持ってくるんですよ。
1: なるほどね、
0: 同じように、
1: うん、
0: いやすごいですね。
1: いやそこはね、今私もなんかその絵だけがパッパンとこう思い浮かべたんですけども、
0: そう本当にいい話なんです。あのぜひ本当に見ていただきたいですね、多くの方に、
1: はい、
0: ぜひお越しください。
1: さて若村真由美さんといえば劇世界というですねプロジェクトを自ら立ち上げて、
0: はい、
1: 私もですね千住という、まあ、平家物語の世界でね、はい、ご一緒させていただいたりとか、はい、っていうかお手伝いさせていただいたこともございますけれども、
0: 私一番あの劇世界は一番最初の第1回の時に萬斎さん、うん、中台さんと日替わりでトークゲストで出ていただいてるんです。
1: あ、思い出しました、青山の
0: 前
1: 回の音楽研修場でございますね、
0: はい、そうです、はい、あちらで、あの時中台さんはあの僕は初めての舞台に上がらせていただきますって言って、うん、旅履き替えながら、うん、おっしゃってました。そもそもですね、実はなぜこの2011年のから、うん、あの若村真由美の劇世界で平家物語を取り上げたかというと、遡りまして、あの萬斎さんと共演する前に2007年に、
1: はい、
0: お父様の野村萬作先生と共演させていただいてるんです。
1: あ、それ木曽義仲、義仲最後、
0: 木曽最後という習慣で、うん、国立能楽堂の舞台で、語り芝居として語る、うん、あの本を置いて語るということでさせていただいたんですけども、私はもう本当にこんなことが起こるのかと思いまして、能舞台で萬作先生の横のに座って、もうこんなに間近で萬作先生の語りが聞けるっていうんで、もうもう一言も逃すまいと思って、夢のようにその時聞いてました。なんか自分が語ったのをちゃんと覚えてないぐらい本当にあのいい経験をさせていただいたなと思ったら、その後に今度親子の役をさせていただいたんですよ。どちらかといったら萬斎さんよりも先に萬作先生と共演させていただいて、で萬斎さんと、そして、野村ゆうきさんのお母さんの役をね、ハムレットでさせていただいて、親子三代と共演させていただいて、ありがとうございます、
1: ね、本当に。まあでもその平家物語のね、その基礎最後の時の巴御前はその後劇世界で独立してやられてたでしょ。俺とかその時なぎなたの使い方を、
0: あ、そうなんです、完
1: 全鉄の城さんにも習ったけど、私もなんか教えた覚えがありますよ。
0: あの実はその時にやったことがきっかけで、これを一人でやるということを劇世界の方ではチャレンジさせていただいて、うん、本当の能装束みたいなものもつけて、うん、あ、着付けしていただいたんです、あの時ね、すみません、
1: うちの装束をお貸ししたのような気もしますけれども、
0: そうですね、それであの時は関瀬秀夫さんのあの薙刀をお借りしたんです。
1: その後マイナギナタ作ってたじゃないですか。
0: その後作りました、はい、何回かする
1: んで置き場がないっていうんでうちでお預かりしてますけど、
0: すいません、預けっぱなしで申し訳ありません
1: よ。ナギナタ使いでちゃんと能舞台で舞踊的にできる人、私は見たことがない。
0: いやそうですか。
1: いや、ちゃんと能舞台で成立する役者さんっていうのはね、僕は白石佳代子か若村真由美さんという、なんかそういう思いがございますけどね。
0: ありがとうございます。もう白石さん大好きなんです。あんな役者さんと一緒に並

0: 見ていただいたら、もう私はもう今日はもう眠れませんね。
1: まあ白石さんも素晴らしいですが、
0: 素晴らしいですよね。
1: まあまあでもやっぱり能舞台で平家物語とか、まあ、そういうものを語ったりっていう、なんかそういう言葉の力と身体のありようっていうのがやっぱりある種この劇世界を続けて培われたっていうところありますよ。それがメアリー・スチュアートにも生かされてるんじゃないですか。
0: それはまさに本当にそうですね。普通のお仕事の場合って一つの、まあ、女性の役を演じることが多くて、そんなに突然国王の役をすることはないですし、大体、うん、普通の女の人の役が多いので、そういう意味では劇世界の中で木曽義仲もやるし、目のところの兼平も自分でもやるし、武者どもも自分で全部やるわけなので、そういう意味ではこの男の役をやるっていうことが、こうすごくこう身体の力が必要になるっていうことを体験させてもらったっていう、そういう何でしょうね、自分の役者としてのインナーマッスルを鍛えないと太刀打ちできないとかいう、そういうことはこの劇世界もしくは能舞台の上で学ばせていただいていることかなと思います。
1: なるほどね。
0: そうです、萬斎さんに劇世界に出演していただいた時に、重衡を、牡丹の花のようなと言われた貴族の平の重衡をなさっていただいて、はいはいはい、私は千住というのものです。やっぱりお小さい頃から型から入って役の芯をつかむというやり方をなさってきていて、私たちは役を作っていって結果形がこうなりましたっていうやり方をしているのを、劇世界の中では同時に舞台の上に乗せるという意味で、こうお互いにちょっと歩み寄るみたいなことが必要だったと思うんですけれども、
1: はい、
0: あれを体験した時にふと思い出したのが、野村万作先生が守護仙の祭りに義経をなさってた、はい、あの時 の、 その山本康江さんたちとなさってた時のことを伺った時、やっぱりこうジャンルの違う人たちがやる時は歩み寄るっていうことが必要だっていうことをおっしゃってたんですね、うんうん、そのことをすごく感じました。
1: まあ、でも現代劇で例えば能舞台的な何もないシンプルな空間にいるっていうと、結構それは同じピッチに立つ感じがありますけど、で歩み寄るってことになりますけど、能舞台に立つってことは、まあ、それだけでもかなりのね、現代劇のそこそ中台さんは初めて立ちましたっていうぐらいなものですかね、勇気のいることだろうと思いますし、
0: 菅原雅彦さんはあれを見に来てくださった時に、うん、驚いたね君のクソ度胸にはって言われましたものすごく褒めてるよって言われましたけどだから本当に普通の役者からすれば本当にハードルの高いことだと思うんですけど、まあ、だからまあ、若村真由美の劇世界でやるにふさわしい冒険なんですよね、
1: うん、まあ、でも、もう何度もされてますからね、もう能舞台はお手の物
0: です。違います、全然毎回本当に震える思いでやらせていただいていて、はい、
1: そしてでもこの劇世界またこの秋にも公演される。
0: はい、今回は外で
1: 外能楽堂離れて、
0: はい、離れてですね、今回は熊野本宮大社の火祭り神事というのが10月の10日にございまして、その時に一緒にやってくださいというふうに言われまして、はい、音楽祝祭劇として神々の物語アマテラス古事記よりということで、うん、古事記のからあそこに祀られているのがアマテラス、スサノオ、イザナギ、イザナミの四神が祀られているんですね、うん、なのでそのあたりのお話を、熊野の太鼓とともにいつも一緒にやってくださっているお笛の方とかシンセサイザーの方とかと一緒に、熊野本宮大社のところに一番最初に神様が降り立たれた場所として大湯の原という場所があるんですけども、そこに熊野本宮大社から火がですね、こうおごそかに運ばれていくんです。でその大湯の原で神事があった後に、奉納させていただくという、うん、そんなことを今回はもう本当に神様の力を借りてやらせていただくという感じです。
1: まさにその秘境でパワースポットで神話の世界に触れてみるというね、まあ、これなかなか機会

0: 愛のないことだと思いますので、ぜひね、はい、皆さんに足を運んでいただきたいですよね、
1: はい、ぜひよろしくお願いします。
0: さて神話の話から、まあ、まさしく生ける神話とも言うべき無理やりつなぎ感もありますが、マイケル・ジャクソンの曲をなんと、まあ、若村さんがリクエストしてくださったということでございますが、
1: はい、なぜこれを選んだかというと、うん、実は1987年が私はこの NHK の朝ドラ八歳先生でデビューした年なんですけど、うんはい、この年に初来日コンサートがあったんです、うん、その時に10月5日に初回放送がされたんですね、うんうん、その週の日曜日は撮影が休みなんですよ、うん、で私はよく頑張ってるね、放送始まっておめでとうということで日曜日にマイケル・ジャクソンのコンサートに行かせていただきました。
0: お、それは大阪で、
1: 大阪球場、当時大阪球場のアリーナで前から5番目ぐらいで、
0: うお、すげえ、
1: もう大感動しました、うん、もうその時の1987年の新曲がお聴きいただきたいこの曲です、うん

0: 今お聞きいただきましたのは I just can't stop loving you マイケル・ジャクソンでした。いかがでした？
1: いやこんなにこうソフトタッチで本当に愛を語るマイケルっていうのが素敵だなとあの時に思ったことを思い出してリクエストしました。
0: まあでもね本当にマイケルは一種我々世代にとってのまあ青春の1ページを彩った、
1: うん、
0: まあ、我々世代って今アラカンということでございますかね。アラカン世代にとってやっぱマイコーでございましょうかね。
1: モンサイさんのあの能舞台の上で旅のムーンウォークを見せていただいたことがありますか？
0: あ、
1: 上手
0: 上手、そうですね。あれもネタですから、あのすり足を逆回転するとムーンウォークになるというね、
1: はい、面白いですね、あれ、
0: ネタなだけでございますけれども、はい、さて2回にわたって若村さんの話をお伺いしていきました。まだまだ喋り足りない聞き足りないという感じの、
1: なんかこういうふうに1対1でお話しする機会ってこう、うん、初めてかもしれないですね。
0: そうですね。
1: あのお芝居の後のアフタートークなんかありますけれど、
0: はい、
1: ああいう時ってこう皆さんご一緒なので、うん、こんな風にこう深くこういろんな作品を遡ってお話しさせていただいたのが初めてだなと思って楽しかったです、
0: うん、ドラマ天城越えの放送、小松座の頭痛肩こり樋口一葉、10月の10日若村真由美の劇世界と続きますか。これからどんな活動をされていきたいというか。
1: そうですね、まあ節目として逆に今何を考えていらっしゃるんですか。
0: 俺はゲストじゃないって
1: 言ったのちょっと今いろいろ考え中なんですけど、
0: まあでもそれこそね、もともとこの世界つまり役者の道に入った時にハロルドとモード、
1: あ、はい、お芝居です ね、
0: 中谷さんの奥様で宮崎さんがなさっていた、お芝居を見てっていう、
1: はい、
0: 宮崎さんのおばあちゃんの役を見て感動されてこの道入られたって聞いた。
1: そうです。
0: ですよね、
1: はい、
0: どうですかそのおばあちゃんの役と。
1: あ、そこに、はい、そうですね、ありがとうございますあのいつかやってみたい役、私あんまりこれがやりたい、ありがたいやりたいって普段あんまりないんですけれども、うんうん、やっぱりあの恩師宮崎さんのなさったハロルドとモードというモードおばあちゃんはいつの日かやりたいなと思いますし、そして実は中台さんのなさった、キモッタのおっかと子供たちというのも、うん、これは実は そこのパルコ劇場でですね、ずいぶん前に初演をされてるんですね、うん、中台さんが。
0: もう相当前ですね。
1: 相当前ですね。それを見た時に私はいつかこれをやりたいと思ったので、うん、その2作品だけはやってみたいなと思ってます、
0: うん、ということで、本当にご多忙な日々が続いていると思いますが、まあ、花ボタルさん怪我のないようにですね、
1: はい、本当にそれだけを気をつけなければいけません、
0: またぜひともご一緒させていただきたいと思います、
1: はい、
0: 今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 満載の音楽満載、私の思い出の曲やお気に入りの曲を紹介する音楽満載のコーナーです。いよいよ夏が訪れます。暑さを乗り切るための景気づけに今日はドン・ヘンリーのボーイズ・オブ・サマーを選びました。まあドン・ヘンリーといえばイーグルスのドラマー兼ボーカリストということでね、彼のまあソロの曲ですけどね、なんとなくこの少年時代の夏っていうのはなんとなく冒険心と切なさもなんかこう感じながら聴くのにはちょうどいいかなと、私としても何かこう夏というとこの曲を思い出すわけでございます。それではお聴きください、ドン・ヘンリーでボーイズ・オブ・サマー。

0: の思い出できるといいですねでそんな切ない感じもございますけど、はい、今日はドン・ヘンリーでボーイズ・オブ・サマーをお送りいたしました。
1: 満載の狂言歌を読む
0: 狂言の歌いとともにその狂言の魅力を紹介するコーナーです。今日は山崎が良いという歌いを紹介します。山崎というのはね、繁華街のことのようでございますけども、おそらくまあ遊女と遊んだのかな、まあそういう盛り場でですね、おそらく男性というこれねお坊さんなんじゃないかと思いますけども、なんか身ぐるみ剥がれちゃうという、どういう何の遊びをしたのかちょっとここでは分かりませんけれどもね、いろんな意味でこう身ぐるみを剥がされて、

0: 雨が降ってきたので、思わず池のハスの葉を取ろうとしたら、川爪が、つまりカエルがヒッて出てきて、まあ、背中の上におさったのか、頭の上なのか、肩なのか、おぶさったと、まあ、そういうような何か、ことを歌っている、まあ季節的にはちょっとカエルが出てくるということでね、夏っぽいかなということで選びました。では山崎がよい。面白い色の山崎がよいやは、ゆくも山崎、戻るも山崎、心の残るも山崎、山崎の宿で寝たよは、今朝も衣も剥いで取られる、もう座って一緒に取られる、からかあさは茶屋に忘るる、おおぎはろうしでおおといた、雨降らば身のとたのもよ、かさとたのもよ、なよさてこいけがはすのは、はすのおはを、とろとしたれば、川爪がひょいと出て、おぼさった。
1: 私の大叔父にあたる三宅藤九郎という人がですね、復活させたというふうに聞いておる狂言の歌いです。ということで今日は山崎がよいを紹介しました。
2: 野村萬斎のラジオで福袋。
1: ここからは放送をお聞きいただいたリスナーの方からのお便りを紹介したいと思います。こちらは福島県の星空さんからです。こんばんは萬斎さん。数年前に亡き母と国立の学堂の萬斎さんの舞台を拝見いたしました。私の祖父が能をたしなんでおりましたから、母もお能にとても興味があり、今となっては良き思い出となりました。これからもお体に気をつけて舞台を続けてください。応援していますということでございます。ありがとうございます。まあね、本当に昔は謡曲を皆さんがたしなむということは多かったわけです。ですからね、今も皆さんにたしなんでいただきたいと思いますし、まあおじいさん、そしてお母様ね、もう能に興味があったということなら、ぜひ、星空さんもですね、能狂言の舞台ね、機会があったら見ていただきたいと思います。福島県にも、いい劇場たくさんありますし、私ども福島県年に2度ぐらいは伺っておりますのでね、ぜひ解説付きのでも結構ですからね、ご覧いただきたいと思います。ということで今後も皆様からのお便りお待ち申し上げております。あっという間にお別れの時間が来てしまいました。お聞きいただいているのはサザンオールスターズ真夏の果実。

劇作家の井上久志さん、木下純二さんとかね、舞台芸術の歴史というかね、奥深さをなんとなく語れたかなと思います。まあでもね、本当にそういう日本の古典にも興味を持ってくださるアーティストがこうやっていてくださることはね、古典芸能の人間から見ると嬉しいことでしてね、若村さん本当に身を挺して能舞台で実際声を上げ、そして体を張って、演じてきた、まあ、そういうことが本当に彼女の中で生きているっていうことを今回ね、感じられて、やっぱり人間修行というか、こうやって貪欲に自分を高めている姿というのにはですね、本当に頭が下がる思いでございます。番組では皆様からのお便りお待ち申し上げております。宛先はこちら、インターネットの方は野村萬斎のラジオで福袋のホームページから、おはがきの方は郵便番号 150-8001 NHK 野村萬斎のラジオで福袋の係まで、どうぞお声をお寄せください。それでは本日はこれまで。さらばさらば。

0: 8時55分になりました。全国の気象情報、交通情報をお伝えします。本州付近は高気圧に覆われる見込みです。広く晴れますが、気温の上がる午後は山沿いを中心に急な雨や雷雨にご注意ください。沖縄は台風9号の影響で風が強まるでしょう。明日の各地の詳しい予報です。北海道は気圧の谷の影響で雲が広がるでしょう。昼頃から次第に雨が降る見込みです。札幌の最高気温は26度の予想です。東北は北部ほど雲が広がりやすいでしょう。晴れ間のある南部もにわか雨のところがありそうです。仙台の最高気温は27度の予想です。関東は南部を中心に晴れるでしょう。北部は雲の間から日が差しますが、昼過ぎから局地的に雨や雷雨になりそうです。東京の最高気温は31度の予想です。甲信越は日差しが届くでしょう。ただ大気の状態が不安定で、午後は急に雨雲や雷雲が湧く可能性があります。最高気温は甲府と長野は33度、新潟は31度の予想です。東海は晴れたり曇ったりするでしょう。風はそれほど強くは吹かず、比較的穏やかになりそうです。名古屋の最高気温は31度の予想です。北陸は青空が広がるでしょう。日差しとともに気温はぐんぐん上昇する見込みです。金沢の最高気温32度の予想です。近畿はおおむね晴れる見込みです。太平洋側の沿岸部では南寄りの風が強まるでしょう。大阪の最高気温は31度の予想です。中国地方は朝から日差しが届くでしょう。時々雲が広がることもありますが、天気の崩れはなさそうです。広島の最高気温32度の予想です。四国は明け方まで雨の降るところがあるでしょう。日中は各地で晴れ間が出そうです。高知の最高気温29度の予想です。九州は北部では夏空が広がるでしょう。南部は雲が多く、ところどころで雨が降りそうです。福岡の最高気温32度の予想です。沖縄は広く晴れ間が出ますが、一時的に雨や雷雨になるでしょう。次第に風が強まり、波はさらに高くなりそうです。続いて道路交通情報です。日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
1: はい、はじめに北海道地方の状況です。道央道や笹

村道をはじめ北海道地方の高速道路は順調です。道央道は豊浦インターと長万部インターの間が工事のため、この後10時から明日の朝5時まで上下線とも通行止めになります。道東道は音更帯広インターと池田インターの間が工事のため、この後10時から明日の朝5時まで上下線とも通行止めになります。東北地方の状況です。山形道は西川インターと合算インターの間が工事のため、上下線とも通行止めになっています。常磐道は南相馬インターと相馬インターの間が工事のため、上下線とも通行止めです。続いて関東甲信越地方の状況です。常磐道の上りが事故のため通行止めになっています。常磐道の上りは八原インターと柏インターの間が事故のため、先ほど8時40分から通行止めになっています。常磐道は上りの八原インターと柏インターの間が事故のため、先ほど8時40分から通行止めです。県央道の青梅方面へ向かう内回りは狭山パーキングエリアで工事のため3キロ渋滞しています。鶴ヶ島ジャンクションから入間インターまでは通常15分のところ25分かかっています。東名高速道路の上りは東京インターで工事のため1キロ渋滞しています。東海、北陸、近畿地方の状況です。第二京阪道路は鴨川東インターと城南宮南インターの間が工事のため、上下線とも通行止めになっています。中国、四国地方の状況です。松山道は大津南インターと西予宇和インターの間が工事のため、上下線とも通行止めになっています。九州、沖縄地方の状況です。九州道や沖縄道をはじめ九州・沖縄地方の高速

0: の青木でした。
1: 9時の NHK ニュースです。大型で非常に強い台風9号はあさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。沖縄県では明日から次第に風が強まり、先島諸島ではあさって以降一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めに対策を進めるよう呼びかけています。気象庁は今日午後台風9号の警戒点や今後の見通しについて説明しました。台風9号は大型で非常に強い勢力となっていますが、今後もしばらくは海面水温が30度程度の海域を進むことから勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島に接近してくる見込みだということです。暴風域が大きいため先島諸島では10日午後から11日の午後にかけてほぼ1日にわたって暴風が続く恐れがあるとしています。現時点での予想では11日の明け方前後に先島諸島に最も近づく可能性があるとしていて、台風が最も接近したタイミングでは多くの樹木が倒れたり一部の住宅が倒壊したりするような猛烈な風が吹くと予想されているということです。また接近時には雨も強まる見込みで、土砂災害にも厳重な警戒が必要だとしています。気象庁予報課の矢野義和予報官は、風が強くなる前に飛ばされそうなものを片付けておくなど備えを進めてほしいと呼びかけました。 NATO 北大西洋条約機構の首脳会議は2日目の協議が始まり、アメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らす中、他の加盟国がヨーロッパの防衛により一層の役割を担うことを確認する見通しです。トルコの首都アンカラで開かれている NATO の首脳会議は8日、2日目の協議が日本時間の午後6時半前から始まりました。 NATO をめぐってはアメリカがヨーロッパの防衛への関与を減らし、加盟国に対して国防費を増額させるよう求めています。ルッテ事務総長は会議に先立って行われたトランプ大統領との会談で、加盟各国の国防費が増えていることについて、他の大統領は誰も成功しなかったが、あなたは成功した、あなたの勝利だなどと述べ、トランプ大統領の後押しの成果だと強調しました。一方、アメリカ軍がホルムズ海峡を航行していた商船に対するイランによる攻撃の対応だとして、イランに対して攻撃を行ったことについて、あなたが行ったことは完全に必要だったと述べ、アメリカ軍の攻撃に理解を示しました。 NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するためトルコを訪問しているトランプ大統領は8日、2日目の協議が始まるのを前にスペインとのすべての貿易を停止するという考えを記者団に示しました。トランプ大統領は、スペインは NATO においてひどいパートナーだ、参加もせず金も払わない、彼らとは関わりたくないと批判しました。今日午前、サッカーの三笘薫選手が運転する車が東京板橋区の交差点で自転車と衝突し、相手の40代の女性が怪我をしました。三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということで、警視庁が事故の状況を詳しく調べています。捜査関係者によりますと、今日午前8時半過ぎ、東京板橋区清水町の交差点で、サッカーの三笘薫選手29歳が運転する乗用車が自転車と出会い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた40代の女性が軽い怪我をしたということです。三笘選手に怪我はありませんでした。捜査関係者によりますと、三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということです。当時は車の進行方向の信号機は赤でしたが、歩行者用の信号機が青だったとみられ、三笘選手は 歩行者用の信号が青に変わったことに気を取られたなどと話している。

0: ということです。9時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。
1: 大竹しのぶのスピーカー

週の真ん中水曜日の夜いかがお過ごしですか。こんばんは、大竹しのぶです。先週ねついに7月になってしまったと思ったらあっという間に七夕も過ぎてしまいました。早すぎます。1週間も早すぎるぞ。人生が終わってしまうぞ。あなたの街で天の川見られましたでしょうか。夏休みも近づくこの時期、お子さんをお持ちの親御さんの中には夏休みに入ったら毎日3食作んなきゃいけないのとか、怒っても怒ってもどうせ宿題やんないんだろうなとか、ちょっぴり憂鬱になっている方もいるかもしれませんが、そのお子さんの夏休みの宿題の自由研究におすすめなのがアゲハチョウの観察なんだそうです。アゲハチョウは年に何回か産卵期もあるそうなんですけれども、7月のこの時期はアゲハチョウの幼虫がたくさん見つけられるタイミングだそうです。今から幼虫を捕まえておいて上手に育てれば、夏休みが終わる頃には成虫になって優雅で華麗な姿を見せてくれますよということなんですけども、東京にアゲハチョウの幼虫を見つけるのはすごい難しいんじゃないかなと思うんですけど、どうなのかな。そんなアゲハチョウは実はかなりの苦労人で、天敵が多いので1匹のメスが100個くらいの卵を産むのに、卵から蝶になれる確率はたったの 0.6%。 かわいそう。そのためアゲハチョウは卵から孵化するとまずは天敵の一つである鳥に狙われないように、自分の体の色を黒地に白の模様を入れて鳥の糞のふりをするんだそうです。その後もアゲハチョウの幼虫は天敵に対して徹底的にディフェンスを固めて、大好きなみかんや山椒の葉っぱも食べかけの部分は自分で切り落として痕跡を残さない、居場所がバレないように自分の糞は遠くに飛ばして脱皮した抜け殻も食べる。すごくないですか。自分の糞を遠くに飛ばすって、幼虫が飛ばすって、あ、体は自由に曲がるからフィーンって飛ばすんですって。すごくないですか。葉っぱも食べて糞も遠くに飛ばして脱皮した抜け殻も食べて、そしてまるでスパイか逃亡者のように人目を忍ぶ生活を送ることおよそ1ヶ月、やっと成虫になるんですけども、野生のアゲハチョウの場合その寿命は1週間から2週間程度なんだそうです。はあ、悲しいね。みんなそうだね。セミもそうだよね。そんな儚い生涯を送るアゲハチョウを好んで家紋に使ったのが平清盛をはじめとする平家一門。おごる平家も久しからずという言葉もあるように、平家にあらずんは人にあらずと地位や権力を鼻にかけておごり高ぶった平家の支配は、結局アゲハチョウのように短命に終わってしまったというのは皮肉な話でございます。まあそうね、アゲハチョウってでも綺麗ですよね。やっぱり派手だし、あ、アゲハチョウだってなんか心がこう高ぶる感じがしますよね。そこに行くまでにそんな思いをして成虫になっていたっていうのを、今度アゲハチョウを見る目が変わって、あ、ちゃんと生きるんだよ一週間、幸せでありますようにって言いたくなってしまいます。そんな私大竹しのぶがロンドンをはじめ世界中の公演などにあるスピーカーズコーナーという、あらゆるテーマについて自分の主張や思いを伝えられる場所のように、日々の生活の中で私が感じた思いをあなたに伝え届けています。この番組、番組をお聞きの方からたくさんメッセージいただいてます。これはぬらりさん、50代後半の仙台市の方ですね。ありがとうございます。この前我が家のテレビが壊れてしまい、朝からラジオを聞いていたらこの番組にたどり着き、楽しく聞かせてもらいました。ラジオなんて学生時代、特に中高生の頃はそれこそ夜中まで聞いてて、今でもその時の面白かった内容など覚えています。もともとそれぐらいラジオが好きだったので、テレビが壊れてこの番組と出会えたのは怪我の巧妙だなと思い楽しませてもらっています。ぬらりさん、そうなんですか。この番組も6年やってるんだよ。よろしくお願いしますね、ぬらりさん。ありがとう、聞いてくれて。メイさん、40代の福岡県の方ですね。ありがとうございます。台所で我が家の10歳の子供が手作りしたラジオを聞いてたら、急にしのぶさんの声が聞こえてきて、遅ればせながら私の大好きなしのぶさんがラジオやってるんだと知り、この番組を聞くようになりました。まだまだリスナー歴は浅いですが、私はトラさんが大好きで、繰り返し繰り返し映画を見てるので、子供たちにもしのぶさんのことをワット君の彼女の幸子さん役の人だと認識しています。すごい、めいさん。
しかも10歳のお子さんが作ったラジオを聞いてるってなんてすごいんだ。しかもワット君のは彼女の幸子さんなんて、だってあれ私が20歳の時だよ。だからもう50年、まあ50年は言ってないけど45年以上前の作品なのに、それを見ていてくれるなんて、なんて素敵なんだ。幸子さんだよ、ワット君の彼女の幸子さんだよ。あの上野公園の蓮が見える忍ばずの池のところで、ワット君が、さっちゃん俺言いたいことがあるんだって言って、さっちゃんは好きって言われるのかなと思ってドキドキしてたら、電車賃なくなっちゃってお金貸してくれるっていうシーンがすごい忘れられません。あと秋田の女の子の役で、お父さんが病気で弟から電話がかかってきて、知ったらこと言ったって姉ちゃんはすぐにはいいからね、お父さんのことちゃんと見てねっていう秋田弁が大好きで、すごい覚えてます。合ってた、めいちゃんのお子さんたち、私のセリフ合ってた。これは40代のまどさん、群馬県の方、ありがとう。この番組は78歳になる母の影響で聞き始めたんですが、しのぶさんのパワーに圧倒されながらもとても楽しく聞かせてもらっています。毎週母がこの番組を楽しみにしている姿を見ると、なんだか私も親孝行できている気分になるので、これからも元気な放送を待っています。マドさんありがとうございます。78歳になるマドさんのお母様、こんばんは、大竹しのぶです。マドさんのお母さん、今日も聞いてくれていますか。明日もいい日でありますように。こういったメッセージ番組ホームページからお待ちしています。番組を聞いてて私に言いたいことや聞きたいこと、あるいはこの時間はこんなことしながらラジオ聞いてるよなどなど、ぜひ番組宛てのメッセージでお寄せください。メッセージにご住所本名を書いていただくと、ご紹介した場合に番組ステッカーをプレゼントします。ペンネームしか書いてないとステッカー送れないので、ぜひ住所とお名前を書いてください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからのメッセージお待ちしています。それでは今週もまずはこのコーナーから行ってみましょう。

楽しいなと思って、やっぱり歌えるのはすごく楽しくて、歌で表現するのはまたお芝居とはまた違った喜びがあって、あと私のライブの場合は持ち歌とかもないし、ヒット曲もないし、何歌うのかもう何が出てくるのかわからないみたいな状態で皆さん来るので、ちょっと楽しみにしていてください。あと割と暗い歌が多いんですけど、好きなんですけども、でもその分トークで笑わせて、まあトークショーみたいな感じでございますかね。まあそんな感じで、でも一流のミュージシャンと本当申し訳ございませんねって言いながら毎日楽しいライブのリハーサルをしております。そんな中ですね、やっと休みが取れたので、先々週かな、ちょっとお話ししましたんですけれども、軽井沢に行ってまいりました。先々週行ってきますよっていうお話をしたと思うんですけども、その別荘はですね、もうね20代の頃から持っていてですね、もうその土地でこう夏休みとか冬休みとか、最初は母と兄弟と行ったりして、そのうちに子供たちを連れて行ってテニスをしたり、冬はスキーをしたりバーベキューをしたりして、本当に楽しい思い出がある土地なんですね。で、子供たちが大きくなったらそれぞれの友達を連れて行ったりはしていまして、で、まあ途中リフォームしたりとかもしましたけれども、この何年間か全く行けてなかったんですね。それは私が忙しいっていうのもありましたし、あとやっと時間が取れたっていうのが、あのコロナの緊急事態宣言が出てしまって、舞台が中止になったりして、どこにも行っちゃいけないっていう時があったじゃないですか。その時は本当に今こそ別荘に行けるなと思ったんですけども、やっぱり当時は移動しちゃいけなかったし、その3年間もう全然時間があってもなんとなく行けなくて、と思ったらあっという間に7年が経ってしまって、たまにその管理会社の方にお掃除はお願いはしていたものの、7年ぶり6年ぶりぐらいの別荘訪問になったわけですよ。で、息子夫婦とそして子供と連れて行きました。で、一人で行くにはねちょっと勇気がいるので、まずちょっと行く前に管理会社の人にお掃除をさーっとお願いしていたせいもあって、家自体は古くはなっていたもののちゃんときれいに整っていまして、あ、でもところどころちょっとこう塀が傷んでたりとか、あ、やっぱりお家っていうのは人がいて人の空気でこう息をしてるんだなっていうのが分かって、やっぱりこの家も息づかせてあげないといけないなって本当心から思いましたし、あともう一つ思ったのは、その家を建てる大工さんをすごく私は感謝してたんですね。その大工さんが一生懸命作ってる姿を見ていたので、本当にコンセントの位置とか庭の敷石の模様とか戸棚とか、もう本当にこだわって、別に高いものっていうことじゃなく、そのアンティークの家具を使ってすごくこだわりのある建築士の方だったので、で、その方とその仲間の大工さんたちとかお顔も覚えてて、時々私が行くと、おー来ましたねって、ここまでできましたよって言って、で、その別荘が完成した時に、私は私が来られなくなっても私の子供たち、そしてそのまた子供たちが楽しめる場所であるように作ってくださってありがとうございますって感謝の言葉を述べたのがもう20年ぐらい前の話なんですけれども、だからその建ててくれた人たちのためにも、あ、もっともっと家を大事にしなくちゃいけないなって思いまして、こっからちゃんと休みを取って、まあ、ただ問題はこう一緒に行く人がいないっていうのも、なかなかこうスケジュールを合わせるのが難しいっていうのもあるんですけど、まあ息子家族にここからこの家をちゃんと楽しんで使ってちょうだいねっていう伝言もできたし、で、その中に物置みたいなのがありまして、日課って言うんですけど、私の息子は日課って言うんですけど、日課、その物置をちょっと最後にチェックしてくれないって言ったら、え、やだよやだよって言って、めっちゃ弱虫な40過ぎてるのに、やだよやだよお母さん開けて、やだ日課開けてよって言って、で、だって何が出てくるか分かんないよって、そうだよねって言って、でも開けるしかないじゃんって、もう7年

玄関も開けてないんだから真っ黒クロスキーがいるかもしれないねって私が言ったら、そんなんだったら可愛いよって言って、もっとダングムシとかコオロギの大群とか出てきたらもう嫌だよねって言いながら、じゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんじゃんってホラームービーのようにその物置を開けたんですね。そしたら全然肩透かして、全然虫も一匹もいないで、ただ暗い古くなったバーベキューセットと椅子があっただけでした。なんだ、じゃあここからまたここをきれいにしていこうねって言って、お家をちゃんと愛してってあげたいなって思いました。でその間3日くらいいたのかな、まあ私はずっとシーツやらタオルやら枕カバーやらずっと洗濯してましたね。そうだそうだ思い出したって、子供たちが高校生や大学生や、まあ、大人になってからも一緒に来た時も「ご飯ですよ！」みたいな、「洗濯物ここに！」とか言って、懐かしい日々を思い出した楽しいひとときでした。それでは今日の1曲目です。実はですね、これ先週かけようと思ったんですよ。なぜなら渡辺えりさんがゲストに来てくれて、2人ともライブをやるから、えりさんが作詞して私が歌ってる曲があって、その曲をかけたかったんですけど、話が盛り上がりすぎてしまってかけられませんでした。そんな大竹しのぶで「ザ・ローズ」。

お送りした曲は大竹しのぶでザ・ローズでした。さて、先ほど私の喜怒哀楽をお話しましたけれども、ここからはメッセージで寄せられた番組をお聞きの皆さんのここ最近の喜怒哀楽をご紹介したいと思います。これは夜猫さん、65歳、東京都の方、ありがとう。ここ最近の私の喜です。去る6月23日は私たち夫婦の33回目の結婚記念日でした。結婚記念日はいつもお気に入りのファミレスでお祝いをするのが定番でしたが、今年は渋めにお蕎麦屋さんで、これまでありがとう、明日からもよろしくねと和やかなひとときを過ごしました。なんて素敵なの、夜猫さん。これまで喧嘩や家出などうちの夫婦にもそれなりにいろいろありましたが、子供のいない私たちはお互いしかいないので、この頃は支え合ってとても仲良くいい感じの毎日が過ごせてて、それがありがたくて嬉しいんです。いやー、なんて素敵なの、こんな人がいたら軽井沢とかいつでも行けるじゃん。33回目ですごいですね。まあね、そこから40回50回って2人で仲良く支え合ってやってください。それが一番の幸せなことですよね。なんて素敵な話だろう、羨ましいでちゅう。これは貴重さん、60代、福島県の方、ありがとう。私のささやかな気です。うちの娘はこの4月から小学校の先生になり、1年生の担任になったんですが、この前その娘のためにお弁当を作りました。その日は子どもたちと校外学習に行くというので、最近流行りのおにぎらずを作ってちょっとしたおかずを入れる容器を探してたら出てきたんです。娘が幼稚園の時に使ってたステンレスのお弁当箱が、すごい。当時娘のお気に入りだったキャラクターのお弁当箱でした。そのお弁当箱に鶏のささみとミニトマトを詰めたらほぼいっぱい。お弁当箱を開ける時の娘の顔を想像してほくそ笑んでしまいました。その日のお昼は私もおにぎらずをパクリ、娘と子供たちとの会話を思い浮かべて嬉しいお昼の時間を過ごせました。おにぎらずってどういうの？おにぎりだけどおにぎりじゃないということ？ラップにくるんで具を挟んで押し寿司みたいにするんだ。へえ、知らなかった。そういうのもあるんだね。なんかいろんなおにぎりの変形のパターンができてるっていうのは見たことはあるんですけども、おにぎらず、あーこういうのか、今見せてもらったんですけども、なるほど、なんかご飯のサンドイッチみたいなものですね。おいしそう。でもさ、その幼稚園の時のステンレスのお弁当箱が出てきたなんて、なんて可愛いんでしょう。そして1年生の担任になったその娘さんは、自分が幼稚園の時のことを思い出して本当に素敵なプレゼントでしたね。貴重さん、素敵なお話ありがとうございます。まみちゃん、大阪市の60歳の方、ありがとう。最近の私の気です。今月7月に息子が入籍することになりました。下の娘が大学生になってから生活力は大事と思い、我が家では夫、息子、娘で夕飯担当を決め、家事は平等に教えてきたつもりです。ところが息子子が夕食担当の日はだいたいカレーかお弁当のテイクアウト。やっと豚の生姜焼きを覚えた頃、彼女との同棲が始まりました。同棲を始めてからはスマホのレシピを見ながら新しい料理を次々と作り、写真付きでどうと得意げに報告してきます。なんだよこれまでの苦労は。私はここ大阪で単身赴任をしながらスポーツジムやホットヨガに通う体育会系、娘も水泳を続けています。一方息子のお相手は青山表参道方面の化粧品店で働く女性。何を話せばいいか戸惑った食事会を終え、ある考えに至りました。24年も付き合ってきた母や妹と同じタイプを好きになる息子というのも気持ち悪いかも。そりゃ知らない感じのタイプの女の人の方がいいよと、これからお嫁さんと仲良くしていきます。なるほど、そうですね。確かに私の息子のお嫁さんも私とは全然違いますね。きちんとしてるし、ちゃんと計画も
持って生きてるし、息子もまあそうなんですけども、例えば何かお祝いをいただいたものとかに対してのお礼とかも、この方にはこういうの、この方にはこういうの、この方にはこういうカードをつけてお送りしましたって、私の知り合いの方からいただいたりしたことも、あの出産のお祝いであったりするので、その方によってその贈るものを変えてみたりとかして、でそれをちゃんときちんと私に報告してくれて、ごめんね、私の知り合いからあなたたちは全然知らない人なのに本当にごめんなさいねって、家たくさんの方にお祝いをいただいて、こんな幸せなことはありませんとか、すごい丁寧に言われて、私と全然違うっていうのはすごいわかります、まみちゃん。で同じですよね、本当うちなんか全くお米すら研げなかったのが、今はもう料理の達人に出られるのかっていうぐらいお料理が大好きになっています。頑張ろうね、まみちゃん。ひなちゃんのばあばさん、ありがとう。ひなちゃんのばあば、宮崎の65歳の方です。ありがとう。最近の私の木です。この前田植えをしました。次男夫婦が手伝いに来てくれ、次男が田植え機に乗って苗を植えてくれました。次男は3人兄弟の末っ子で甘えん坊でしたが、35歳になった今すごくたくましく頼りになる存在になりました。お嫁ちゃんも汗をかきながら手伝いをしてくれて、ほんと疲れたけど幸せも感じられる日でした。私たち夫婦は今年42回目の結婚記念日を迎えたんですが、5人の孫のためにこれからも頑張っていかないとなとも思いました。孫は頑張る糧になります。ひなちゃんのばあば、42回目の結婚記念日、さっきの方は33回目、いいな、みんな羨ましい。そしてね、本当でも私も思いました、さっきも最初の冒頭に話したけれども、自分たちの次の世代がこう受け継いでって、そして楽しい思い出をたくさん作ってほしいなっていう思いっていうのが、私もやっと理解できるようになりました。みんな幸せなお手紙を本当にありがとうございます。この番組ではあなたが日々の生活の中でハッピーなことや、カチンときたことや、悲しいこと、楽しいことの喜怒哀楽をメッセージでお待ちしています。メッセージには喜怒哀楽の係と書いてください。番組ホームページは NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。あなたからの喜怒哀楽をお待ちしています。それではキックザカンクルーで住所フィーチャリング岡村

言葉忘れちゃったら愛を溶かす。その度また初めからあの日以上にマジでかます。誰が何と言おうが永遠にラブ、ずっと恋人終わりなく君に入れた熱い感触は未だ変わらず満足。

送りした曲はキックザカンクルーで住所フィーチャリング岡村康之でした。お送りしています、大竹しのぶのスピーカーズコーナー。たくさんメッセージをお便りいただいています。これは新潟県のラジオネームカツ丼は卵とじさんからお手紙と、そして中にね、四つ葉のクローバーと五つ葉のクローバーが入ってて、すごいびっくりしました。ちゃんとそれが押し花ラミネートになってて、持ち運びできるようになってて、もちろん四つ葉のクローバーは幸せで、五つ葉は財運がアップするっていうので、ちょっと頑張って持ち運んで幸せになりたいなって思っております。ありがとう。活動は卵とじさん、そしてこれはバナナさん、58歳の名古屋市の方ですね。ありがとうございます。我が家は去年の9月に長女が出産し、今度は次女が7月7日昨日が予定日なので、2人の孫のおばあちゃんになります。本当に孫は可愛いですね。娘たちを育てる過程で嬉しいこともやりきれないこともたくさんあったんですが、孫を抱きながら今度はその娘たちが母となり、同じように子育てしていくんだなと感慨深くなります。私が子育てしていた時とは世の中がどんどん変わって、ばあちゃんはついていけませんが、娘たちを子育て頑張れ、母親業は本当に大変だぞと心からのエールを送りつつ見守りたいと思っています。本当ですね。私もお嫁さんの姿見ながら本当にずっと抱っこしててね、こう手が痛くなったり腰が痛くなったりして、でもマッサージにも行けず、ああそうだったそうだった、私もずっとそうやって腰でよく抱いて片っぽの手でなんかやってたなっていうのを思い出しますね。本当母親業は大変ですよね。でも頑張れ世の中のお母さん。にゃんこママさん、70歳の愛知県の方ですね。ありがとうございます。私はもうすぐ古希を迎えるバーバーです。この年になるまで毎日の日常生活、育児に子育て、そして会社の勤めにとバタバタ時を過ごし、気がつけば私はゆっくりテレビを見ることが少ない人生でした。そんな中、私は今これまでに放送された NHK の大河ドラマを初年度から見る時間を設けており、すごい、今は獅子の時代を見てます。すごい。物語が始まって早々に忍さんが出演されてて、他にも私が今も大ファンで私の心に残り続けている加藤剛さんと菅原文太さんが主役のようにドラマの中で頑張ってらっしゃいます。すごい。そうなんですよ、私21、22歳とか、大原玲子さんとか加藤剛さんと菅原文太さん、私は会津藩の娘の役をやりました、千代っていう名前で、初めてお兄ちゃんが長嶋敏行さんで牛鍋屋すき焼きですねに連れて行くシーンがあって、山田太一さんが脚本だったんですけども、お兄ちゃんがご馳走してくれて、ほら食べれ千代、なんで食べないんだって、食べれ食べれって言って、そしたら私が、あー食べられないって言って、おもつまうってよく覚えてるね私。それがすごい大好きなシーンだったんですよ。にゃんこママさん、もしよかったらチェックしてください。でもいいですね、そうやって必死になって働いて子育てして、そうやって自分の時間を作るってすっごい素敵なことだと思います。私もにゃんこママさんと同じ大体世代なので、少しずつはそうやってスイッチしていきたいなと今思っています。これはまさこさん、65歳の京都市の方、ありがとう。この番組でしのぶさんはお孫さんにバーバと呼ばれたくないと話してますけど、私たち世代はバーバじいじではなくおばあちゃんおじいちゃんと呼んでいたので、バーバじいじと呼ぶのはとても斬新で、そう呼ぶのが普及し始めた頃はなんておしゃれな呼び名なんだと思いました。そうか、確かにおじいちゃんおばあちゃんだったもんね。バーバなんてなんておしゃれって思ってたってことだね。なるほど。ちなみに我が家の具足もじいじバーバと呼んでました。あれから30年以上経ってる今はみんなじいじバーバの呼び名に飽きてるのか、私のお友達は名前で何々ちゃんと呼ばせてることが多いです。ちなみに私はないないと呼ばれています。
実は息子のお嫁さんは中国出身で、中国語で孫の父方の母親をナイナイと呼び、これは日本語でおばあちゃんという意味です。日本ではナイナイっていう響きが可愛いのでは、孫にはそう呼んでもらってます。ナイス、ナイナイ、ナイナイ可愛い。確かに中村勘三郎さんの奥さんのよしえちゃんは私と友達なんですけど、イタリア語でノンナっていう名前で、バーバって呼ばせたくないからノンナって呼ばれてるって言って、ナイナイ。じゃあ私もなんかちょっといろいろそれで調べて雅子さんに報告しますね。ナイナイはいいかもしれませんね。確かにおじいちゃんおばあちゃんがあって、バーバジージーになって、そういうことだったんですね。でこの間も息子夫婦となんて呼ばせればいいかなっていう話をした時に、勘九郎くんの子供たちが呼んでる竹葉っていう名前でいいんじゃないって言われたんだけど、どうもそれもね、みんなから竹葉って呼ばれるのもどうなんだと思ったので、このナイナイを筆頭にいろいろあらゆる国のおばあちゃんについてちょっと調べてみたいなと思います。この番組ではあなたからのメッセージやお便りお待ちしています。番組ホームページ NHK のトップページの上の方にある検索をクリック、大竹しのぶで検索してラジオをクリックすると出てきます。おはがきお手紙の方は郵便番号 150-8001 NHK ラジオ大竹しのぶのスピーカーズコーナーまで、あなたからのお便りお待ちしています。それでは次の曲、中島みゆきさんで浅い眠り。

送りした曲は中島みゆきさんの浅い眠りでした。それでは今週も最後にこのコーナーをお送りしましょう。ことのはぐさ。ことのはぐさの草は種という字が当てられています。古今和歌集の序文には、歌が心から生まれるものであること、植物の葉が種から生まれることになぞらえ、大和歌は人の心を種として、よろずのことの葉とぞなれりけると書かれています。この時間は古今和歌集の時代から1000年以上の時を経て、現代のアーティストたちが紡ぎ出す今私があなたの心に届けたい歌詞をご紹介していきます。今週あなたに届けたい歌詞はハンプバックの背景少年よです。夢はもう見ないのかい？明日が怖いのかい？諦めはついたかい？バカみたいに空が綺麗だぜ。今はもう見れないさ。あいつも変わったな。笑い合った日々をバカみたいに思い出している。ひび割れ青春、だだこね少年、忘れちまった浅い傷、神様なんていないぜ。花から信じちゃいないさ。僕たちよ、このままで。ああ、もう泣かないで。君が思うほどに弱くはない。ああ、まだ追いかけて。負けっぱなしくらいじゃ終われない。

この間終わったジプシーというミュージカルの中で諦めちゃダメって、本当この歌のそのままなんですけども、私たちはこのままじゃ負け犬なんだから、これをやるのよ、そうすれば絶対にスターになるから、やり遂げてスターになって帰ろうっていうマダムローズが自分の娘に言うシーンがあったんですけども、本当にこう歌でもありお芝居の中でもたくさんの言葉たちに、私自身この何十年もいろんな言葉を役を通して言うことによって、もしかしたら自分自身が励まされてるのかなって思う時が時々あります。例えばエディット・ピアフの私が歌う時は、私を出すんだ全部丸ごとっていうように、なんか忘れられないセリフっていうのがあって、それがこう自分の生き方にも反映するっていう、どこかにそういう部分があるのかなって思う時がありますね。本当に背景少年よという、これは2018年の歌なんですけども、ちょうどね4月からいろんな新しいスタートをした人もちょうど疲れが出る頃だと思うんですけども、人生は結局この年になってもやっぱりまだまだトライすることもたくさんあるし、辛いこともたくさんあるんですけども、ちょっともうここでもう一頑張りやらなくちゃって思いながら、結局最後まで、あ、じゃあもうちょっと頑張らなくちゃって思うのが人生かななんて思います。この最後の遠回りぐらいがちょうどいいっていうところがなかなか素敵だなって思います。お送りした曲はハンプバックで背景少年よでした。

私大竹しのぶが毎週水曜日のこの時間にお送りしていますスピーカーズコーナー、今週ももうエンディングです。この番組は放送後も NHK ラジオのインターネットを使った聞き逃しサービスラジルラジルで放送終了後から1週間何度でも聞き返せます。スマホやパソコンで番組ホームページにアクセスして聞き逃し配信はこちらをクリックするか、ラジルラジルのスマホアプリからぜひお聞きください。ではお別れまでメッセージ読みます。マキマキさん、ありがとう。マキマキ、この前の渡辺恵里さんとの生放送はすっごく楽しくて笑えて、ところどころ泣けて思い出に残る放送でした。もっともっとお二人の話を聞きたくて24時間やってほしいくらいでした。それは無理だわマキマキさん、疲れちゃうよ聞いてる方が。こういうね、これからも平和な家の中であることを願います。マキマキさん、その通りです。私と恵里さんは本当にその話をよくしています。あと9年さん、島根県の方、ありがとう。この前の渡辺恵里さんとの生放送がとても楽しくて、久しぶりに大笑いして元気が出ました。春夏秋冬、年に4回は恵里さんと忍さんの掛け合いが聞きたいです。いやもうそうですね、私もすごい楽しかったです。恵里ちゃんもすごい楽しかったみたいなので、ちょっと春夏秋冬よろしくお願いしますと言ってみますね。クレアマリスさん、66歳東京都の方、ありがとう。これが初めてのメッセージでした。ってメッセージの送り方が分からなかったんだもん。この番組は初めて聞いた時うるせえなと思ったんだけど、やだひどい。マリさん、ハマり始めてしまいました。どうしよう、だって忍さんって私と似てるんです。天然系なんです。少しだけ忍さんの方が年上ですけど、いつまでも元気でパワーアップし続けてくださいということでした。マリさん、そんなうるせえなと思ったんですか。今日は割と静かだったでしょ。確かに先週はうるせえなでした。本当に失礼いたしました。でも元気出してまた週の後半頑張っていきたいと思います。みんなも頑張ろうね。それでは今週はこの辺で、この時間のお相手は大竹しのぶでした。

0: 9時55分になりました。関東甲信越のニュース、海上気象情報、交通情報をお伝えします。茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして49歳の女の容疑者が逮捕された事件で、被害者の女性は上下の唇を針と糸で縫われ、翌日住宅から逃げ出すまで丸一日会話ができず、食事も取れない状態だったことが警察への取材で分かりました。古河市の自称アルバイト、桜井正恵容疑者49歳は先月、同居していた42歳の女性の唇の上下を針と糸で縫い付けて怪我をさせたとして傷害の疑いで逮捕されました。これまでの警察の調べで、被害者の女性は唇を縫い付けられたとみられる翌日、近くの店に助けてくれと書かれた紙を持って助けを求めたことが分かっています。その後の調べで、女性は店に駆け込むまでおよそ24時間にわたって唇が縫い付けられた状態で会話ができず、食事も水も取れない状態だったことが警察への取材で分かりました。女性は容疑者が怖くてすぐには逃げられなかった、家にいない隙を見て逃げ出したなどと話しているということです。2人は1年余り前から同居していたということで、警察は詳しい状況を調べています。今日午後、千葉県野田市のアパートの部屋で50代くらいの男性が血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。男性は腹に刺し傷があり、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査しています。今日午後3時過ぎ、野田市山崎のアパートから救急車をお願いしますと男性から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、アパートの1階の部屋で50代くらいの男性が血を流して倒れていて、腹に刺し傷があり、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。通報した男性は、弟が刃物で刺されたなどと話していたということです。警察は男性が事件に巻き込まれたとみて捜査しています。では海上気象です。関東海域は明日にかけて風は、北部は東の風8メートル、明日午後9時までに南の風5メートルに変わるでしょう。南部は東の風8メートル、明日午後3時までに5メートルに変わるでしょう。天気は北部は晴れ時々曇り、ところにより霧、南部は曇り、ところにより霧でしょう。見通しは北部南部ともに8キロ、ところにより500メートル以下、波は北部は2メートル50センチ、南部は3メートル、明日午後9時までに2メートル50センチとなるでしょう。佐渡沖です。明日にかけて風は南の風8メートル、天気は晴れ、ところにより雷を伴い、ところにより霧でしょう。見通しは2キロ、ところにより500メートル以下、波は1メートル50センチでしょう。では交通情報です。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
1: はい。高速道路は常磐道の上りの八原インターと柏インターの間が事故のため、午後8時40分から通行止めになっています。東名高速道路の上りは東京インターで工事のため1キロ渋滞しています。首都高速道路は三郷ジャンクションで工事のため、三郷線の下りから東京外環道の草加方面へ向かう内回りへは、明日の朝5時まで通行できなくなっています。
2: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後10時からも日本語の放送をお送りします。午後10時からの日本語放送はアジア大陸向けの 9.750MHz、 東南アジア向けの 11.815MHz 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: 7月8日水曜日夜10時になりました。こんばんは。NHK ジャーナル野村正夫です。大型で非常に強い台風9号はあさってから土曜日ごろにかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。トップニュースでお伝えします。
1: 堤千春です。アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書をめぐり、私としてはもう終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしました。2項目目です。
2: ニュースデスクの茂木大輔です。太平洋クロマグロの資源管理を話し合う国際会議が始まりました。解説で詳しくお伝えします。
1: 10時6分頃からです。
3: 気象予報士の福田博之です。九州北部と中国地方、近畿で梅雨明けの発表がありました。明日も晴れて暑くなるところが多いでしょう。気象コーナーでお伝えします。
2: 特集はジャーナル医療健康、テーマは薬の熱中症です。夏高温の状態で薬を保管すると本来の効果が得られなくなったり副作用を引き起こしたりするリスクがあるといいます。専門家に伺います。
1: 10時17分頃からです。
0: 今夜も皆さんからのご意見ご感想をお待ちしています。番組ホームページの投稿フォームか SNSX でお寄せください。 X はハッシュタグ NHK ジャーナルとつけてください。 NHK ジャーナルスタートです。気象庁は今日九州北部と中国地方、近畿が梅雨明けしたとみられると発表しました。気温も上がり、西日本では35度以上の猛烈な暑さになったところもありました。
1: 一方、大型で非常に強い台風9号は今後非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。暑さ、台風ともに早めの対策が必要です。
0: 今日は西日本から北日本の広い範囲で高気圧に覆われて各地で気温が上がりました。気象庁はこの先1週間も晴れる日が多い見込みだとして、今日午前、九州北部と中国地方、近畿が梅雨明けしたとみられると発表しました。
1: 一方、大型で非常に強い台風9号は、あさって金曜日から11日土曜日ごろにかけて、非常に強い勢力を維持したまま、沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。沖縄県では明日から次第に風が強まり、先島諸島ではあさって以降、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めに備えを進めるよう呼びかけています。気象庁予報課の矢野義和予報官です。
4: 住家でも、倒壊する可能性があるというような、ものすごい強い風が吹くというふうな予想になっております。通常の警報よりは一ランクちょっと、高めの危機感が必要かというふうに考えています。
0: 気象庁によりますと、広い範囲で気温が上がっている要因の一つとして、台風周辺の下降気流が高気圧の勢力を強めていることなどが考えられるということです。環境省と気象庁は、明日も熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島と福岡県、鹿児島県の奄美地方、それに沖縄県の沖縄本島地方と大東島地方の合わせて4つの都県に、熱中症警戒アラートを発表しています。気象庁は熱中症など体調の管理に十分注意するよう呼びかけています。続いて中東情勢です。アメリカのトランプ大統領は8日、イランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書をめぐり、私としてはもう終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしました。
1: ホルムズ海峡を航行していた商船をイランが攻撃したことをきっかけに、アメリカとイランが再び攻撃し合う事態となり、先行きは一層不透明となっています。
0: トランプ大統領は8日、訪問先のトルコでイラン情勢をめぐり、停戦は終わったのか、停戦に向けた覚書は破棄されたのかなどと記者団から問われたのに対し、

0: 非常に興味深い質問だ。私としては終わったと思う。もう彼らとは関わりたくないと述べ、イランに対する不満をあらわにしました。この発言に対するイラン側の公式な反応は明らかになっていませんが、イランの体制寄りのメディアファルス通信はトランプ大統領の発言について、イランに対して侮辱的で緊張を高めるものだと批判的に伝えています。
1: これに対してイランの革命防衛隊は8日、アメリカ軍による侵略行為への対応だとして、バーレーンやクウェートにあるアメリカ軍の主要な軍事拠点85カ所に対してミサイルと無人機で攻撃し破壊したと主張しました。仲介国のカタールは、イランの前の最高指導者ハメネイ氏の葬儀終了後、早期にアメリカとイランの次の協議が開催される予定だとしていましたが、両国が再び攻撃し合う事態となり、先行きは一層不透明となっています。
0: 次は今取れすぎて困るという声も上がっているクロマグロについてです。そのクロマグロの漁獲枠を話し合う国際会議が今日長崎市で始まりました。
1: 漁獲量の急増で上限に迫り、一部の地域で漁を停止するなどの事態も起きる中、水産庁は新たなルールで合意し、漁獲枠の拡大につなげたい考えです。
0: 今日始まったのは太平洋で漁獲されるクロマグロの資源管理を話し合う国際会議で、今月14日までの日程で開かれ、資源量が回復した場合どのくらい漁獲枠を増やせるかというルールが主なテーマとなります。今回の会議で日本側は、日本近海を含む中西部太平洋の海域で30キロ未満の小型魚の漁獲枠はこれまでより 6% 減るものの、30キロ以上の大型魚は 25% 増える案で調整を図る方針です。
1: ただより資源保護を重視するアメリカなどは、大型魚の増枠については一定の理解が示されている一方、小型魚の漁獲枠は一層の削減を主張しているとみられ、隔たりが残っています。クロマグロをめぐっては、今年度日本沿岸で漁獲量が増えて上限に迫り、一部の地域ではこれまでに漁の停止や自主的な制限が行われる異例の事態となっていて、水産庁は今回の会議で新たなルールで合意し増枠につなげたい考えです。会議で議長を務める農林水産省の宮原正則顧問は次のように話しています。
2: 各国、いろいろ意見はありますが、まとまる方向に進んでいくとは思っています。
1: ニュースデスクの茂木さん、はい、クロマグロは人気の食材ですよね。
3: そうですね。
1: ですのでこのニュース気になる人は多いでしょうね。
3: そうですね。本マグロという呼び方もあって、 寿司ネタでは高級品ですよね、はい、一方でどうしても価格が高いという印象を持っている人も多いのではないでしょうか。そのクロマグロですが、かつては乱獲などの影響で資源量が大きく減少しまして、水産庁などのデータによりますと2010年には歴史的な水準まで少なくなりました。このため危機感が高まって国際会議が規制を強化し、その後資源量は大幅に回復してきました。遅くとも2034年までにおよそ12万4千トン以上に回復させるという目標が設定されたんですが、13年早い2021年に達成しました。資源量が増えて国内の沿岸ではクロマグロが豊漁のところもあるそうですが、漁獲枠の規制が足かせになっているそうです。漁獲枠は都道府県ごとに定められていまして、このうち福井県ではすでに今年度上半期のほぼ上限に達していて、網に入ったクロマグロを海へ逃がすという対応を取る漁業者もいるそうで、大きな負担になっているということです。福井県定置漁業協会の浦谷俊治会長は次のように話しています。
4: 全部逃がします。イカは食べられるし、サワラサゴシは食べられるし、水揚げが激減しているので、もう今となってはこうマグロが本当にね、邪魔者でしかない。
0: マグロが増えることによって他の魚にも影響しているのではないかという声まで現場では上がっているんですね。
3: はい。 でこうしたことから、水産庁は今回の国際会議で新たなルールで合意して、漁獲枠の拡大につなげたい考えです。豊洲市場の水産卸売会社の担当者は、仮にクロマグロの漁獲枠が拡大した場合、その時の需要にもよるが、市場での流通量が増えれば1割から2割くらい安くなる可能性はあると話しています。ただ国際会議では漁業資源の保護を重視する意見も根強くあるようでして、今日から始まった会議での議論が注目されます。
0: 次は政治の動きです。自民・維新両党が今の国会での成立を目指してきた衆議院議員の定数削減法案、昨日の党首会談では与野党が対立する中、事態の打開に向けて今の国会での法案審議は見送ることを確認しました。
1: そして自民党は今日、野党側の要求に応じて衆議院予算委員会の集中審議を開催する方針を伝え、衆議院での法案審議が再開する見通しとなりました。
0: 国会は会期末が来週17日に迫る中、与党が皇族数の確保に向けた皇室典範改正案を早期に審議入りさせたいとしているのに対し、野党は衆議院議員の定数削減法案の成立断念などを求め、与野党の対立が続いていました。こうした中、今日午前、自民党の梶山国会対策委員長と中道改革連合の重徳国会対策委員長が会談し、梶山氏は昨夜行われた高市総理大臣と日本維新の会の吉村代表との会談を踏まえ、定数削減法案の今の国会での審議を見送る方針を伝えました。自民党の梶山国会対策委員長です。
5: 定数削減の法案、これは今国会では継続審議とするというお話をさせていただきました。
0: これについて中道改革連合の小川代表は、
6: 野党が共同戦線を張り、自民維新が自らを振り返るという契機になったとすれば、これは非常に一つの成果だと思う。
1: さらに自民党は野党側の要求に応じて衆議院予算委員会の集中審議を今の国会の会期中に開催する方針を伝えました。これを受けて中道は皇室典範改正案の審議入りなどに応じる考えを示し、衆議院での法案審議が再開する見通しとなりました。そして衆議院議員運営委員会は理事会を開き、皇室典範改正案をあさって審議入りさせることで与野党が合意しました。また与党側はその日のうちに採決したいと提案し、引き続き協議することになりました。一方、立憲民主党は今日夕方、皇室典範改正案への対応を協議した結果、旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることは憲法上の観点などから慎重な検討が必要で、立法府の総意とは言えず容認できないなどとして政府案に反対する方針を決めました。
0: 安倍元総理大臣が奈良市内で演説中に銃撃された事件から今日で4年です。
1: 現場近くには今年も献花台が設けられ、多くの人が花を手向けました。
0: 4年前の7月8日、奈良市の大和祭

0: 行われました。訪れた人は
1: ついこの間のように感じますけどね、本当にもうあの日のショックはもう忘れられなくて、
2: 一人の政治家が暴力によって殺されてしまった次の世代に受け継いでいかないといけないなって気持ちあります。
3: 茂木さん、まあ、社会に非常に大きな影響を与えた事件でしたね、
4: はい、そうでしたね、事件が起きた時私は NHK のニュースセンターにいたんですけれども、入ってくる映像を見ても信じられないというのが率直な感想でした。海外の主な放送局も特設ニュースをすぐに立ち上げて伝えていまして、衝撃の大きさを象徴していたと思います。この事件をきっかけに改めて社会の関心を集めたのが旧統一教会でした。高額な献金や霊感商法の被害を訴える声が相次いでいて、文部科学省が東京地方裁判所に解散命令を請求しました。去年3月に東京地裁が、今年3月には東京高等裁判所がいずれも教団に解散を命じる決定を出しました。で、高裁の決定によって宗教法人としての教団は解散して、裁判所に選任された清算人による解散手続きが始まっています。清算人によりますと、教団の預貯金少なくとも400億円を確保したとしているほか、不動産の売却を進めるなどして被害者の救済に充てる資金を確保していく方針を示しています。
0: これは影響が大きいものがありましたよね。
4: そうですね、でこれらのこととは別ですが、教団をめぐっては旧統一教会の本部がある韓国でも動きがありました。教団と政界の癒着について政府から独立した特別検察官が捜査を進め、教団のトップハン・ハクチャ総裁が去年逮捕起訴されました。ハン総裁はユン・ソニョル前大統領のキム・ゴニ夫人に対して、教団関連の資金を使って知人を通じて高級ブランドのバッグなどを渡したとして業務上横領など複数の罪に問われていまして、今も裁判が続いています。
3: そして安倍元総理が銃撃された事件の裁判ですけども、こちらはどうなっていますか。
4: はい、この事件では山上徹也被告が殺人などの罪に問われまして、今年1月一審の奈良地方裁判所が無期懲役の判決を言い渡しました。弁護側が不服として控訴しています。二審では一審に続いて被告の母親の旧統一教会への多額の献金で経済的に追い詰められたことなど被告の境遇などを踏まえた刑の重さが争点になると見られています。

0: 水曜日はジャーナル医療健康。今日は福島県糸島市で福岡県糸島市で36度3分、鳥取県米子市で35度1分を記録するなど、今日は気象庁から九州北部、中国、近畿で梅雨明けしたとみられると発表されました。これらの時期に注意したいのが熱中症ですが、今回は人ではなく薬の熱中症です。詳しく専門家に聞きます。
1: 医師で日本在宅薬学会の理事長、波佐間健二さんと電話がつながっています。波佐間さん、こんばんは。
2: こんばんは。
1: よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
0: 波佐間さん、薬の熱中症とはどのようなものでしょうか？
2: はい、正式な言い方ではないんですけども、多くの薬がですね、30度以下で、室温で保存すると、これが基本なんですけども、今気温が上がってます。それをこう30度を超えるような高い気温の場所に薬を置いておくと、薬の成分が変わってしまう、変性してしまうことを言います。そうすると本来の効果が得られずに、病状が悪化したり、例えば血圧が下がりきらなかったり、思わぬ副作用が引き起こされるリスクがあります。例えば夏の車の中とかは、あっという間に50度を超えてしまいますので、まさに今のお話だと薬が熱中症を起こしやすい、そういう典型的な場所じゃないかなと思います。
1: 薬には飲むもの、それから塗るものなど、いろいろなタイプがありますよね。
2: はい、
1: 種類を問わず、どれもやっぱり熱に注意が必要なんでしょうか？
2: そうですね、基本的にはもう室温保存というのが原則になります。冷暗所と言いますけども、火が当たらないところ

0: ですね。でただ大まかな目安としてですね、いろんな薬があると思うんですけども、まあ、触って柔らかいとかもしくは水分があるってそういうものは熱に弱いと覚えると分かりやすいと思います。例えば飲み薬でいくと、まあ、錠剤とか粉とかは硬くて乾燥してますよね。これ比較的熱には強いです。まあ、その一方で例えば塗り薬だとクリームとか飲み薬の子供さんのシロップとかそういったものはやっぱり弱いですし、まあ、特に注意が必要なのは座薬とかですね、柔らかいこうカプセルでもしくは注射薬ですね、もしくは目薬、まあ、こういったこの水気があるそれから柔らかいこういったものはやっぱり熱のによる変性が起こりやすいので注意がいると思います。
1: で中でも特に注意が必要な薬っていうのはありますか？
0: そうですね、まあやっぱりこう、携帯する持っていくことが多くてかつ、まあどの薬も大事ですけども特に効かなければちょっとこう重大な影響を及ぼしてしまうようなリスクのある薬、まあ、今日はちょっと2つご紹介をしたいと思います。一つはインスリンです。まあご存知の方多いと思います。もう今や国民病といわれる糖尿病ですね。その患者さんが使用する、まあ、血糖値を下げる働きを持つホルモン注射薬です。で糖尿病の数自体はもう1600万人と患者さん言われるんですけど、そのうち実際に治療を受けておられる方は約579万人。そのうちインスリン注射6人に1人というふうに言われてますので、まあ主に100万人とですね、非常に多くの方が使用されています。でインスリン自体は注射薬なんですけども自分でこう自己注射をする薬ですが、まあ、温度に非常に繊細で、まあ、高温でもダメですし、まあ、逆に冷やしすぎても、まあ、NG というふうにされています。で変性すると、まあ、血糖を下げる効果があるわけですけどもこれが減弱して、まあ、それをこう分からずに打ってるとですね結局しっかり打ってるんだけども、まあ、糖尿病が血糖が下がらずに糖尿病の合併症がですね長期にわたればやっぱり出てきてしまう悪くなってしまう恐れがあります。もう一つですね狭心症とか心筋梗塞の発作の時に使う、まあ、ニトログリセリンの舌下錠と呼ばれるものですね下側ですねに入れてこうキュッと舐める薬なんですけどもこれは心臓の冠状動脈動脈を広げますので、まあ、発作を抑えてくれるんですけれども、まあ、これは温度が高いと中の成分がこう飛んでしまうことがあって、まあ、結果的にこの胸が苦しいとか痛いとかその、いわゆるこの狭心症心筋梗塞の発作の症状がなかなかうまくこう効かないと弱まりませんので、非常にこれはやっぱり重篤なリスクにつながる可能性がありますよね。
1: はい、今インスリンとニトロペンのことをお伺いしましたけれども、はいはい、この性質が変わった薬は服用すると何か支障が出たりするんでしょうか？
0: もちろんその効果が出ないということは患者さんにとってはさっきの血圧とか血糖が下がらないということになるんですけども、まあ、僕はやっぱり診察してて一番問題だなと思うのは医師はこう診察して処方すると、まあ、患者さんその通り飲んではると思って次の回に見るわけですけども、まあ、でも飲まないっていうところがやっぱあってそれでこう治療間違ってしまうケースこれがまあ、あるなと思ってきたんですが、まあ、例えば正しく飲んでたとしても薬の中身が変性していると、まあ、思ったようにこう数値が改善しなかったり効果が出ないなってこう医師が判断してしまうこれが怖いなと思うんですよね。でそうすると、まあ、本来はそうじゃないんだけども例えば血圧高血圧の症状がひどくなったのかなとか病状が進んでしまったのかなと思って、まあ、いろいろこうただ治療の方向がこう誤った方向に行ってしまうと、まあ、強い薬に変えましょうとか別の薬を追加しましょうとか、まあ、そういったことにつながると、まあ、これはやっぱ体にもまた経済的にもですね影響がありますし悪循環がこう回ってしまうのでそれはなんとか避けたいなというふうに思っています。
2: はい、先ほど薬の種類を伺ったときに錠剤はまあ比較的熱に強いとおっしゃっていましたけれども、そうなると錠剤でも何か気をつけることっていうのはありますか？
0: そうですね、お薬ってこう固いアルミのシートとかに入っていることが多いと思うんですけども、はい、中に入っているとこれはもう厚生労働省のでかなり厳しくチェックをして、まあ、過酷試験って呼ばれるんですけども例えば非常に高温で多湿のところに置いていても品質に変化がないっていうことを確認しないと認可を下ろしてないんですけれども、まあ、昨今ですねいわゆるこう一包化って言って、まあ、朝の分昼の分夜の分ってまとめて

0: やるこう作業があるんですけども、そうするとそのアルミ の, あのシートから出してるわけですよね。でそうしてしまうと薄いフィルムにこう囲まれてるだけですので、本当に温度にはとか日光には気をつけないといけないと、いうふうに思います。やっぱりこうたくさん薬を飲まれている方で飲み間違いがないようにと思って一方化をしているんですけども、薬の保存という観点からは少し注意がいるかなというふうに思います。
1: 一回に服用する薬をこうまとめてもらっている場合にはこれは注意が必要ということですね。
0: はいはい。
1: では薬をこう安全に保管したり持ち歩いたりするにはどういうことに気をつければいいんでしょうか。
0: はい、ありがとうございます。まずですね、薬局でお薬をいただく方がもう多いと思うんですけども、薬剤師さんにこれどういうふうに保存したらいいかなということを聞かれる、これが一番その個別具体的に聞くことができますので、いいかなというふうに思います。
1: 薬剤師さんにきちんと聞くということですね。
0: そうですね。でその上で、基本的な考え方として、先ほどちょっとお話した車の中は本当に信じられないようなものになるので、やっぱりこれはもう危険ですから、もう車の中特にダッシュボードの上とかに取っておいて5分10分と思っていてもその間バッと温度が上がってしまう、これやめましょうと、はい、それからもう一つはお家に置いていてもですね、特に夏場の室内って家の中でも熱中になるくらい温度が上がってしまいますよね。
1: そうですね。で
0: かつ日が当たるところ、日当たりの縁側とかですね、窓際とか、そういったところでもやっぱり日光の影響を受ける薬も多いので、だから日の当たらない、比較的涼しい場所、部屋の中だったら基本は問題ないと思う、そこに置いておくと。でそれから3つ目はですね、特にインスリンとかもそういう冷やしすぎっていうのはちょっとこう注意が必要ですので、よくある保冷剤をちょっとこうハンカチとかにくるんで、カバンの少し内側に入れておくとか、ポーチの中に入れておく、そういうふうに携帯しておくと、めったなことは起こらないんじゃないかなというふうに思います。
1: 取り扱いに迷った場合時にはやっぱり相談が必要ですかね。
0: そうですね。特に薬をこう作って説明してもらった薬局の薬剤師さんに例えば色が変わってるけどこれ飲んでいいだろうかとか、例えば形がちょっと崩れちゃってるんだけどどうしたらいいかっていうことを聞いていただくと、それは飲まないでくださいとか使わないでくださいとか、こうしたらいいですよということを言っていただけると思うので、ぜひ薬局の薬剤師さんに相談してほしいなと思います。
1: はい、ますますこれから暑さが厳しくなっていきますが、薬の熱中症も頭に入れておきたいですね。
0: そうですね。ぜひ気をつけていただきたいと思いました。
1: はい、今日は医師で日本在宅薬学会理事長の波佐間健二さんにお話を伺いました。波佐間さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: スポーツ、まずは冬のオリンピックです。IOC 国際オリンピック委員会は7日理事会を開き、2030年にフランスアルプス地域で開催される冬のオリンピックの実施競技と種目を最終決定。スキーノルディック複合が外れることになりました。ノルディック複合で日本は1992年のアルベールビル大会から2大会連続で団体の金メダルを獲得するなど、これまで団体と個人合わせて7つのメダルを獲得してきました。IOC の決定を受けて、エースとして活躍を続け、今年3月の大会を最後に引退した渡部暁斗さんです。
3: 悲しさと悔しさと、あとその、行き場のない怒りみたいなものを、なんで自分たちの競技なんだろうっていうのは正直思いましたね。
2: IOC は除外の理由について、競技の人気が低いことや、過去のオリンピック4大会でメダルを獲得したのが5カ国にとどまっていることなどを挙げています。また今回の理事会ではロシアオリンピック委員会の資格停止処分を暫定的に解除しました。ロシアのウクライナへの軍事侵攻が続く中、 IOC は今後もロシアオリンピック委員会の活動を注視し、必要と判断した場合は措置を講じるとしています。
1: 次はサッカーワールドカップ北中米大会決勝トーナメント2回戦の残り2試合が行われ、ベスト8が出揃いました。アルゼンチン対エジプト、世界ランキング1位のアルゼンチンは前半15分にエジプトに先制を許し、後半22分にもカウンター攻撃から2点目を奪われてリードを広げられる苦しい展開となりました。それでも34分、 右サイドからのクロスボールをディフェンダーのロメロ選手が頭で合わせて1点差に迫ると、38分にはエースのメッシ選手が左足でシュートを決めて追いつきました。さらに後半アディショナルタイム、カウンター攻撃からミッドフィルダーのフェルナンデス選手がゴール右隅にヘディングシュートを決めて逆転に成功しました。アルゼンチンが3対2で逆転勝ちし、準々決勝進出を決めました。代わってスイス対コロンビアです。試合は両チームともに今大会安定しているディフェンス陣が組織的な堅い守備を続け、互いに主導権を譲らないまま0対0で延長戦に入りました。延長戦でも決着がつかず、勝負はペナルティーキック戦に。コロンビアの2人目と4人目の選手が失敗した一方、スイスは3人目が失敗しましたが、他の4人が成功し4対3で勝ちました。スイスは1954年以来72年ぶりの準々決勝進出です。
2: 次はプロ野球です。6試合が行われました。セリーグです。巨人対阪神は阪神が4対1で勝ちました。 DeNA 対中日は DeNA が4対3で勝ちました。 DeNA は5連勝です。広島対ヤクルトは広島が4対3で勝ちました。パリーグです。西武対楽天は楽天が5対2で勝っています。ロッテ対日本ハムは日本ハムが7対2で勝ちました。オリックス対ソフトバンクはオリックスが3対2で勝ちました。
1: 今日午前、サッカーの三笘薫選手が運転する車が東京板橋区の交差点で自転車と衝突し、相手の40代の女性が怪我をしました。三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということで、警視庁が事故の状況を詳しく調べています。捜査関係者によりますと、今日午前8時半過ぎ、東京板橋区清水町の交差点でサッカーの三笘薫選手29歳が運転する乗用車が自転車と出会い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた40代の女性が軽い怪我をしたということです。三笘選手に怪我はありませんでした。捜査関係者によりますと、三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということです。当時は車の進行方向の信号機は赤でしたが、歩行者用の信号機が青だったとみられ、三笘選手は歩行者用の信号が青に変わったことに気を取られたなどと話しているということです。
2: 次は、一定の違反歴がある高齢ドライバーが免許更新の際に義務付けられている運転技能検査についてです。
1: 運転技能検査は、過去3年間に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある75歳以上のドライバーを対象に、免許更新時の実技試験を義務付けたもので、4年前に開始されました。自分の運転技能を自覚してもらい、安全運転につなげる狙いがありますが、何度でも繰り返し受けることが可能で、去年は15万人余りが受験し、受験者の 93% が合格しています。
2: 警察庁が過去に検査に合格して免許を更新した5000人余りについて2年間追跡調査したところ、違反歴がない同年代の人と比べて事故を起こした件数が人数当たり 2.8 倍に上り、事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。これを受けて警察庁は、今日から有識者を交えた見直しの検討を始めました。会議には自動車教習所の関係者や交通心理学の専門家などが参加していて、来月をめどに検査見直しの方向性について報告書をまとめることにしています。
4: 現在の運転技能検査が事故の抑制に十分つながっていないことについて、高齢ドライバーをめぐる問題に詳しい九州大学大学院の指導寺和則教授に聞きました。指導寺さん、よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: 運転技能検査があるのに、なぜ事故の抑制につながっていないのでしょうか。
5: 検査っていうのは限られた場所、限られた時間で行いますので、どうしてもそこでチェックできるっていうものは限られてしまうんですよね。
4: 先生は、これまで高齢ドライバーの問題等をよく研究して、 来られたと思うんですけれども、高齢ドライバーの課題としては

0: はどうでしょうか。どんなことが見えてきているんでしょうか。
1: まあ、私が研究をこれまでやってる中で感じているのは、高齢ドライバーってものすごく個人差が大きいなっていう、そこなんですね。はい、同じ年齢であってもですね、本当に若い時とあんまり変わってないんじゃないかっていうぐらい、こう、問題のない方もたくさんいらっしゃるし、で、同じ年齢であってもですね、ちょっとこの方危ないなというような方もいらっしゃるんですよね。あとは、同じ個人の中でも、日によって、まあ、調子がいい悪いみたいな、今はチェックして問題がないんだけれども、半年もすると、なんか急にガタッと体調悪くなり、運転もなんか問題が出てきてっていうふうに、すごいそういう差っていうのが大きくあるなっていうのが実感で、それが非常に問題かなと思ってます。確認する、見るっていう、まあ、認知、あるいは判断、そういったものがですね、やっぱ若い時よりはちょっと衰えが生まれてくるっていうのは、まあ、一般的な傾向として出てきますね。
0: こうした変化、察知するというか、気づくといいますか、それのためにはどういったことが必要なんでしょうね。
1: そうですね。察知はなかなか難しい、事前にちょっと知るっていうのは難しいとは思うんですけれども、ただまあ、私が考えているところだと、やっぱり自分の運転がどんな運転をしているかっていう、これをしっかり見る、そういう観察をする癖をつけておくっていうのは有効なんじゃないかなというふうに思います。特に高齢ドライバーというのは、まあ、基本的にもうベテランドライバーさんなので、まあ、割と気楽に、あんまりその運転そのものは考えずに運転されてると思うんですよね。同乗者と会話をしたり、なんかラジオを聞いたり、なんかいろんなことをしながら、まあ、自分のあるいは能力のごく一部だけで運転っていうことをやっていらっしゃるんじゃないかなと思うんですね。そうすると、自分の体調変化であるとか、そういう加齢による変化っていう、そういった小さな微妙な変化っていうのになかなか気づかない可能性が大きいかなと思ってるんです。ですので、私はちょっと高齢ドライバーさんであればあるほど、もうちょっと自分の運転ぶりっていうか、運転がどんなものかっていうところに注意をしながら運転をすると。そうすると、あ、今日は調子悪いな、今日はどうだなとか、あるいは、まあ、最近ちょっと前のようにはちゃんと運転できてないかもみたいな、そういうような気づきとかいうのが得られて、で、そうすると、いつまで運転しようかなとか、そういったようなことも考えが出てくるんじゃないかなと思ってます。
0: 今後の検査ではどのような見直しが求められるとお考えですか？
1: まあ、しっかり検討されるんだと思うんですけれども、個人的にはですね、やはりもうちょっとこの運転の基本的なところを確認するっていうことよりも、より複雑な状況でどういう運転を対応するかっていうところを見るような、そんな検査が必要なんじゃないかなというふうに思ってますね。実際は難しいとは分かってるんですけれども、一番いいのは、今教習所とか警察の施設の中で、やってますよね。それをやめて、実際に路上ですね、実際の他の車も走っているような中で検査を行っていくというのは、一つ方法としてはあり得るんじゃないかなと思います。そうすると、やはりそういうコースのようなところ、非常にまあ人工的っていうか、まあ単純なところではできなかった、他の車との安全確認のこうタイミングであるとかですね、危険予測とか、そういったようなものをチェックできるというふうに思いますね。ただ、まあ、どうしても路上というふうになると、他の車とかいろんなものが検査によって違ってくるという問題は出てくるんですけれども、それでも免許取得時なんかはちゃんと路上で卒業検定という形でやってますんで、ある程度の公平性はうまくすれば保てるかなと思いますね。
0: 先ほどお伺いした今回の検査以外に、高齢のドライバーの方々の事故を防ぐためには何かあるんでしょうか？
1: えばより安全な車に乗るっていうのはできるんじゃないかなと思うんですね。まあ、今すごく安全技術が進んでますので、ちょっと危ない運転状況になると警告を出したりとかいうそういう運転支援のシステムっていうのが今非常に進んできてます。やっぱりあの高齢のドライバーさんの方は割とやっぱりちょっと古い車、自分の乗り慣れた車っていうのを、よく乗られてるんですけれども、まあ、やっぱ古い車はそういう整備が基本的にあまりついてないということで、個人的には年齢がいかれた方ほどそういう安全性装備のしっかりついた、まあ、残念ながらちょっとやっぱどうしてもあの高くなってしまうんですけれども、お金をしっかり出してですね、そういう車に乗るというようなことも大事だし、で行政の方としては例えばあの補助金を出してい、くとか、そういうようなことはできるかなというふうに思いますね。
0: ありがとうございます。ここまで九州大学大学院の指導寺和則教授に聞きました。
2: 次は昨日この時間でもお伝えした福岡県議会の議長ポストをめぐり金銭の授受があったかどうか議会内で主張が対立している問題です。
3: 県議会は実態を明らかにするため現職の議員すべてを対象に外部の有識者による聞き取り調査を行うことを決めました。
2: 福岡県議会の議長ポストをめぐっては吉松元明議員が6年前に議長に就任する前に自民党県議団からの要求に応じて1800万円以上を支払ったと述べたのに対し、中尾正幸副議長ら当時の県議団の幹部は金銭の授受はなかったと否定しています。
3: これを受けて今日午後県議会の主な4つの会派の代表者による会合が開かれ、金銭授受があったかどうか明らかにするため現職の議員すべてを対象に外部の有識者による聞き取り調査を行いたいとする倉内功議長の意向を出張中の議長に代わって中尾副議長が伝えました。そして出席した全員が了承したことから聞き取り調査を行うことが正式に決まりました。弁護士と警察 OB に依頼する方向で人選を進め、早ければ来週にも調査を始めたいとしています。
2: 会合の後、中尾副議長は記者団に対し、火消しをするためのものではなく、しっかり調査をしたい。お手盛りにならないように、設問を決めるところから外部の弁護士にお願いしたいと述べました。一方、中尾副議長は、吉松議員の発言は事実ではないとして、抗議を検討していることを明らかにしました。この他のニュースを AI の音声でお伝えします。
4: 8日の参議院本会議で改正食料法が可決・成立しました。政府の備蓄米がなかなか出回らなかったという課題を受けて、普段から米を取り扱う大規模な集荷業者や卸売業者に備蓄米の保有を義務付けます。また米の生産調整に関する規定を廃止し、政府が新たな需要を開拓するために必要な政策を講じることを定めています。一方で生産者が需要に応じた生産に主体的に努力することも明記。改正された法律の下で長期的に食料の安定供給という目的を果たせるのかが焦点です。財務省が発表した今年5月の国際収支によりますと、日本が海外との貿易や投資でどれだけ稼いだかを示す経常収支は3兆9683億円の黒字でした。黒字となるのは16ヶ月連続で、海外で保有する株式などの配当金が増えたほか、半導体関連や自動車の輸出額が増えたことなどが要因です。国連は2030年までの持続可能な開発目標 SDGs について達成状況をまとめた今年の報告書を発表。去年より1ポイント多い 36% について進展があったと評価しました。一方、世界の難民の数が 10年前の水準の2倍以上になったことなど、立場の弱い人たちにより深刻な影響が及んでいると指摘。国連のモハメッド副事務総長は、SDGs の目標は依然として達成可能だと述べ、各国に行動を呼びかけました。東京都では今年度、熊の被害や目撃情報が相次ぎ、八王子市では12件の目撃情報が寄せられています。これを受けて、石原環境大臣は8日、熊が出没した現場を視察しました。石原大臣は、八王子市の塩焼市長らから、近くの小中学校でも熊鈴を配るなどの対策が進められていると説明を受けました。
5: 産地とですね、市街地の、境界にあたる地域での出没抑制策やですね、出没地の体制整備をですね、と進めていくことが大変重要である。
2: 株と為替の値動きです。今日の東京株式市場、 AI や半導体関連の株価の過熱感が意識され、日経平均株価は大きく値下がりしました。今日の終値は昨日と比べて1437円91銭安い66,819円5銭。東証株価指数トピックスは 55.83 下がって 406.43。 1日の出来高は23億6115万株でした。またニューヨークのダウ平均株価は現在前日と比べて448ドル95セント安い52,476ドル20セント。ナスダックの株価指数は 50.071 下がって 25,768.619 となっています。一方、東京外国為替市場、アメリカとイランの緊張の高まりから有事に強いとされるドルを買う動きが進んで、円相場はドルに対して値下がりしました。午後5時時点の円相場は昨日と比べて25銭円安ドル高の1ドル162円21銭から22銭、ユーロに対しては28銭円安ユーロ高の1ユーロ185円33銭から37銭でした。海外の外国為替市場は現在1ドルが162円50銭から55銭、1ユーロは185円46銭から47銭となっています。株と為替でした。全国の気象情報です。今日は気象予報士の福田博之さんです。今日は九州北部と中国近畿で梅雨明けの発表がありました、はい、そして東京も暑かったですね。
6: 暑かったですね。東京都心先月19日以来の真夏日でした。今日の最高気温は 30.4 度まで上がりました。明日も西日本や東日本を中心に晴れて気温が上がるでしょう。九州や近畿北陸では35度以上猛暑日が予想されています。この厳しい暑さは西日本では来週にかけて続く見込みです。東日本も来週は35度くらいまで上がる日もあるでしょう。例年急に暑さが厳しくなった時が熱中症の患者は急増します。これは体が暑さに慣れていないことに加えて心構えもまだできてないからです。梅雨明けの発表というのは本格的に暑くなるため熱中症に気をつけましょうというシグナルとして受け取ってください。
2: もう一つ心配なのが大型で非常に強い台風9号ですね、はい、沖縄に近づいていますね。
6: あさって金曜日から11日土曜日頃にかけて非常に強い勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく予想です。先島諸島ではあさって以降最大瞬間風速60メートルの猛烈な風が吹き、海は波の高さが13メートルと猛烈にしけるでしょう。暴風と高波に厳重に警戒が必要です。また台風本体の雨雲がかかる金曜日からは警報級の大雨となる恐れもあります。風や雨が強まる前に早めの備えを進めてください。
2: では全国の明日の天気です。はじめに沖縄奄美です。
6: 沖縄は明日はまだ日差しもありますが次第に風が強まり海は波が高いでしょう。奄美は曇り、朝晩晴れでしょう。明日の那覇の最低気温は27度、最高気温33度でしょう。
2: 九州、四国、中国地方です。
6: 晴れるところが多いでしょう。 九州の太平洋側は湿った東風の影響で雲が広がりやすく、時々雨が降るでしょう。四国の太平洋側も明け方まで雨のところがありそうです。最低気温は25度前後でしょう。福岡26度、広島25度と熱帯夜になりそうです。最高気温は今日と同じか低く、29度から33度くらいでしょう。佐賀と熊本は36度まで上がるでしょう。
2: 近畿、東海、北陸です。
6: 梅雨明けした近畿は夏空が広がりそうです。今日は雲が目立った東海も明日は晴れるでしょう。北陸は晴れたり曇ったりでしょう。夕方以降、山沿いでは通り雨や雷雨があるでしょう。最低気温は22度から24度くらいでしょう。大阪24度の予想です。最高気温は各地30度を超えそうです。名古屋は今日より3度高い31度、福井は35度でしょう。
2: 関東甲信越です。
6: 関東甲信は晴れるでしょう。気温が上がる午後は山沿いや内陸で雷を伴って雨の降るところがあるでしょう。新潟県は晴れ、昼過ぎから時々曇りでしょう。最低気温は20度前後、朝はこの時期らしい気温でしょう。最高気温、関東甲信は30度くらいでしょう。今日より高く、熊谷と長野は33度の予想です。
2: 東北、北海道です。
6: 東北は曇りで、南部を中心に晴れ間が出るでしょう。朝から通り雨もありそうです。北海道は日本海から流れ込む暖かく湿った空気の影響で雨が降ったり止んだりでしょう。札幌は明日の夜、雷を伴って激しく降りそうです。最低気温は20度くらいのところが多いでしょう。札幌は20度、北海道は真夏並みの気温でしょう。最高気温は25度から30度前後でしょう。秋田は30度の予想です。明日は九州から東北にかけて30度を超える厳しい暑さになりそうです。沖縄は台風9号の影響で風が強まってきます。早めの備えを進めてください。
2: 気象情報でした。
3: では番組に寄せられたメッセージを紹介します。まずは、中東情勢についてですね。群馬県60代の女性からです。停戦中は攻撃しない、覚書は守る、なぜこんな簡単なことができないのでしょうか。そしてやられたらやり返さなければいられない両国、これでは協議の進展は望めず、終わるものも終わらないのは当然のことだと思います、ということです。そして次は、昨日始まったクロマグロの漁獲枠を話し合う国際会議についてです。
0: はい、東京都50代の女性、取りすぎて困るクロマグロ、嬉しい反面他の魚への影響も心配ですね。漁獲量を増やすなど、バランスの取れた新しいルールになってほしいものです、とのことでした。
3: そしてこちらは SNS です。頑張ったご褒美だったクロマグロが今や取れすぎという時代、科学的データがあるならば漁獲枠を増やしてもいいのでは。そうしたらちょっとしたご褒美にはクロマグロを食べたいです、ということです。そして今日のジャーナル医療健康は薬の熱中症についてでした。東京都50代の女性から、ついつい車の中に置きっぱなしで買い物に行ってしまうことがあります。薬の熱中症気をつけたいと思います、ということですが、ほんの少しの時間でも気をつけてくださいということでしたね。
0: そうですね、続いて同じく薬の熱中症について、東京都70代男性、薬局の方だそうです。薬のことは何でも薬剤師に聞いてください。身近に気軽に聞ける薬剤師を作りましょう。そしてそうだ、薬剤師に聞いてみようです、とのことです。
3: はい、薬剤師に何でも聞いてくださいということですね。そして高齢ドライバーの運転技能検査見直しへというニュースですね。
2: 高知県の70代の女性です。私も高齢者ですが、最近信号無視で突っ込んでくるドライバーに3人ほど会いました。昨年機能付きの車に乗り換えました、といただいています。はい、お互いに気をつけたいですね。
3: そうですね。そしてスキーノルディック複合が冬のオリンピック競技から除外へというニュースです。こちら SNS です。ノルディック複合がオリンピック競技から除外とは、 スキーの王様と言われていたのにということです。

0: さあ台風9号も来ていますが、福田さんやはり警戒したいですね。
1: そうですね、今回非常に強い勢力で近づくというところが心配ですね、はい、猛烈な風が吹きますので、はい、台風には比較的慣れている沖縄ですが、皆さん警戒をしてください。
0: はい、もう明日からということですね。
1: 明日もう早いうちに準備をしてしまって、はい、暗くなるとやはり危険ですし、はい、夜になるともっと風強くなってきますので警戒が必要です。また海が波が高いですからね、海岸時間付近には近づかないようにしてください。
0: はい、そして今日もたくさんのメッセージありがとうございました。明日の特集は来月結成から70年を迎える日本被団協日本原水爆被害者団体協議会についてです。現状や今後の課題などをお伝えします。
2: ここまで NHK ジャン

0: 10時55分になりました。関東甲信越のニュース、気象情報をお伝えします。今日午後、千葉県野田市のアパートの部屋で50代くらいの男性が血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。男性は腹に刺し傷があり、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査しています。今日午後3時過ぎ、野田市山崎のアパートから救急車をお願いしますと男性から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、アパートの1階の部屋で50代くらいの男性が血を流して倒れていて、腹に刺し傷があり、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。通報した男性は、弟が刃物で刺されたなどと話していたということです。警察は男性が事件に巻き込まれたとみて捜査しています。警視庁の47歳の巡査部長が違法な賭博店に関する捜査情報を店側に漏らしたとして逮捕されました。逮捕されたのは、警視庁の本庄警察署の巡査部長、北村歩容疑者47歳です。警視庁によりますと、去年5月中旬、捜査に関わる情報を違法賭博店を運営していた相手に漏らしたとして、地方公務員法の守秘義務違反の疑いが持たれています。他県の警察が警視庁に連絡した違法賭博店や関係先があった都内など、合わせておよそ10カ所の情報を漏らしたとみられています。しかし、店がなくなったり、関係者の出入りが途絶えたりして捜索できなかったということで捜索できなくなったということで警視庁は情報が漏れて捜査に影響が出たとみています。一方、捜査情報を受け取ったとされ、違法賭博店を運営していた赤澤隆之容疑者66歳も、情報漏洩をそそのかした疑いで逮捕されました。警視庁は、巡査部長が店側から金銭などの見返りを受け取っていなかったか調べています。今年3月、神奈川県三浦市の上空を取材のために飛行していたヘリコプターに向けて、およそ12分間で複数回ライトの光線を照射し、運航を妨害したとして69歳の容疑者が逮捕されました。逮捕されたのは、三浦市の無職、天野光一容疑者69歳です。警察によりますと、ヘリは民間の運航会社が東京の民放から委託を受け、当時火災の様子を撮影するため飛行していたということです。操縦士は警察に対し、墜落の恐れもあるため飛行は危険だと判断し、取材を中断したと話していたということです。使用したとみられるライトは容疑者の自宅から押収されていて、警察の調べに対し、持っていたライトは災害用として買ったもので使っていないと供述し、容疑を否認しているということです。気象情報です。波浪注意報が伊豆諸島と小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県と栃木県に出ています。また明日、熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の明日の予報です。関東地方の南部は晴れ時々曇りでしょう。関東地方の北部は晴れ時々曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃雨で、雷を伴うでしょう。伊豆諸島の北部は晴れ時
1: 々。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後、日本時間の午後11時からも日本語の放送をお送りします。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。繰り返します。午後11時からの日本語放送は、東南アジア向けの 11.815MHz です。こちらは NHK ワールド、ラジオ日本、NHK の国際放送です。AI のアナウンスでお伝えしました。

11時の NHK ニュースです。エボラ出血熱など危険性が最も高い一類感染症の患者が国内で発生した場合の対応を強化するため、厚生労働省は重症患者の受け入れを必要な体制が整った医療機関に集約し、都道府県の範囲を超えて患者を移送するなど新たな対応方針を検討することになりました。危険性が最も高い一類感染症に対応する医療機関は、国と都道府県によって高度な隔離機能を備えるなどの基準を満たした58の機関が指定されています。ただ、その指定基準は1999年の感染症法の制定以降、大きな見直しがされず、指定後も設備が基準を満たしているか確認する仕組みがないことなどが課題となっています。国内ではこれまで一類感染症の患者の発生は確認されていないものの、近年アフリカ中部などの国でエボラ出血熱が流行していることなどから、厚生労働省はきょう開かれた専門家部会で診療体制の強化に向けた新たな対応方針の案を示しました。具体的には、都道府県が指定するすべての医療機関で一類感染症の発生を想定した訓練を都道府県と実施することなどを指定基準に設けることや、重症患者の治療は必要な体制が整った一部の医療機関に集約し、都道府県の範囲を超えて患者を移送する仕組みを構築するなどとしています。厚生労働省は今後検討を進めた上で、年度内に新たな方針を示すことにしています。先月までの半年間に全国で倒産した企業の件数は5300件余りで、上半期としては2年連続で5000件を超えました。調査した会社では、物価高を背景とした倒産件数が増えていると分析しています。民間の調査会社帝国データバンクによりますと、先月までの半年間に1000万円以上の負債を抱えて法的整理の手続きを取った企業などの件数は、前の年の同じ時期から332件増えて5335件でした。上半期の倒産件数が5000件を超えるのは2年連続です。業種別では、サービス業が1418件と最も多く、次いで小売業が1108件、建設業が1043件などとなりました。調査会社では、燃料費や原材料費の上昇分を価格転嫁できないことなど、物価高を背景とした倒産が増えていると分析しています。一方、先月1ヶ月の倒産件数は前の年の同じ月より159件増えて1028件となりました。1ヶ月間の倒産件数が1000件を超えるのはおととし5月以来です。調査会社は、企業は金利上昇による借り入れの負担のほか、さまざまなコスト上昇に直面している、下半期も倒産は増加傾向で推移する可能性があるとしています。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えた日本代表の森保一監督や選手が文部科学省を訪れ、今大会の結果を報告しました。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れて大会を終えました。今日は森保監督のほか、キャプテンの板倉滉選手などが文部科学省を訪れ、松本大臣と面会しました。松本大臣は、オランダやブラジルといった強豪に堂々と戦いを挑んでいる姿に多くの国民は感動したと思うなどとねぎらっていました。森保監督は、悔しさもあるが、選手たちの頑張りが日本の皆さんの夢や希望、日常の活力になってくれたらありがたいと思うなどと話していました。その上で、世界一は取れなかったが、絶対に取れる日が来ると思う。険しい道のりになるが、共闘してほしいと呼びかけました。11時の NHK ニュース、谷口がお伝えしました。11時5分です。

こんばんは。7月8日水曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。じわじわと酷暑の夏が迫ってきていますね。すでに日陰を探して歩く毎日です。もともと私は水をよく飲むタイプなんですが、このところの暑さでその量が急激に増えています。人間でもそうなんですから、植物は大変ですよね。とにかくそこから動けないわけですから。一度しなっとさせてしまうとなかなか元に戻りにくくなってしまいますよね。今は朝顔、ミニトマト、ゴーヤの成長を楽しみに、朝の水やりに精を出しているんですけれども、今年は朝顔は早朝に本当にこうみずみずしい柔らかい赤い色や青色の花をつけてくれています。ミニトマトは今年は豊作でした。ゴーヤがどうも今一つなんですね。やはりこの暑さなんでしょうかね。いずれにしても毎朝の水やりを楽しみにしている私であります。では明日の朝5時までお伝えする今日のメニューご紹介しましょう。23時台0時台はキネマへのいざないです。お話は映画評論家の渡辺俊夫さんです。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール放送。今夜は高倉健を語る。お話は俳優の石倉三郎さんです。2時台は思い出のスクリーンミュージック。今夜はルイ・アームストロング映画音楽集です。ハロー通り、グレン・ミラー物語、映画上流社会、その他の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は作家で綴る流行歌。今月は2回にわたって作曲家の古賀政男作品集をお届けいたします。1回目の今夜はサーカスの歌、人生の並木道、誰か故郷を思わざる、その他の曲をお送りいたします。そして4時台はインタビューです。テンプレートを超えて、定型を超えて関係を深めると題して、人類学者の磯野真帆さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: ではキネマへのいざないです。毎月第2水曜日にお伝えするこのコーナーでは、名作から B 級映画までの俳優や監督、それを支えるスタッフたちの知られざるエピソードはもちろん、音楽や時代背景などについてお届けしています。で、今夜は映画評論家の渡辺俊夫さんです。こんばんは。
1: よろしくお願いします。
0: どうぞよろしくお願いいたします。渡辺さん、まずね、お便りをいただいているのでご紹介しますね。ラジオネーム日高のもてやんさんからいただきました。埼玉県60歳の方。キャサリン・ヘプバーンは長い経歴がありますが、私が好きなのは初期の愛の調べです。クララ・シューマンを熱演、シューマンやブラームスとの友情物語を美しく描いています。有名な旅情なども好きですが、若きキャサリンもなかなかですというお便りですね。
1: まあ、愛の調べはリストも出てくるんで、音楽家総出演という感じですよね。でもね、これ1947の映画ですから、もうこの時40歳だったんですよね。でキャサリンは60歳から3回アカデミー賞取ってますから、そうですね、晩年のイメージが強いんだけど、確かにスラッとして、まあ、
0: ね、
1: なんとスタイルのいい人かと思いましたね。
0: なんて言うんでしょう、まあちょっと比べちゃあれかもしれませんけど、宝塚のこう男役スターみたいな。
1: そうですね、もう、まあ、あれだけ、まあ、いわゆる今ズボンって言いますけど、スラックスが似合ったんですよね。なかなかいないですよね。
0: 今ズボンって言います？パンツとかいろんな言い方

0: あんまりズボンっていう人いなくなって
1: なかなか良かったと思いますけど、はい、はい、まあ、前回ねキャサリン・ヘップバーンについて、はい、特集いたしましたけど、そのメールをいただきましたが、さあ今晩はですね、零時台、マリリン・モンローについてね、はい、お伝えしようと思っております。その前にこの11時台は渡辺さんが気になる新作映画をご紹介いただこうと思います、はい、まず前回少しだけ、ね、触れていただきました、そうですね、カンヌ国際映画祭に出品された映画からですね、
0: はいはい、まあ、ほら映画祭ってこうニュースになりますけど、うん、で見たいと思ってすぐ来る映画となかなか来ない映画があるんですけど、うん、今回は、ね、比較的タイムリーに日本が今ちょうど上映中なんで、うんうん、これからご紹介していこうかなと思いますね、
1: はい、まずは、
0: はい、まずは是枝裕和監督の箱の中の羊、うん、これは賞は取れなかったんだけれども、向こうでやっぱり話題にはなってましたね、
1: う
0: ん、から主演の綾瀬はるかさんの美しさがかなり際立っていて、うん、レッドカーペットを歩くときには相当評判を呼んだようですね、まあ、これは近未来の話、まあ、これが監督っていうとこれまで家族映画の名手ですから、誰も知らないとか、うん、万引き家族とか、うん、海町ダイアリーとか、
1: はい、
0: まあ、丹念にこの家族の物語を編んできたんですけども、うん、これは近未来の家族の姿を SF タッチで描いた非常に示唆に富む一作だと言っていいでしょうね。
1: どんなお話なんですか？
0: 事故で7歳の息子を失った夫婦がいるんですね、うん、
1: はい、
0: そこに息子とそっくりなヒューマノイド、まあ、ロボットですね、これを迎え入れることになって、
1: はい、
0: で最新のテクノロジーでこう蘇った息子に、まあ、奥さんはその非常に心奪われる、
1: うん、
0: ちょっと夫は違和感を覚える、
1: うん、
0: で訪ねてきた奥さんのお母さんは嫌悪感さえ覚えると、
1: ね、
0: そうすると非常にこのヒューマノイド、
1: うん、
0: 賢いですから察知するんですね、うん、どうもなんか自分は歓迎されてないようだと、
1: うん、
0: それで近隣にもそういう同じヒューマノイドがいて、
1: はい、
0: そのヒューマノイドがこうみんなこう協力してちょっと違う世界を作ろうかなというようなことになっていくという、
1: じゃあ僕たちで作ろうじゃないかと、
0: そう、うん、だからそこまでいくかと思いましたね、
1: うん、
0: まあ、要するに姿が形がそっくりなヒューマノイドロボットが、
1: はい、
0: 果たして人間の癒しになるのではないか、なるのか、さあどうかっていうのがテーマですね、う
1: ん、渡辺さん、手塚治虫がね、
0: はいはい、
1: 1952年に発表した、はい、昭和27年ですね、鉄腕アトムも天才科学者の天馬博士が、交通事故で亡くなった幼い息子をロボットとして、まあ、蘇らせるという、はい、そんな物語でしたね、
0: は
1: い、
0: まあ、あれはそっくりじゃないんだけど、
1: うん、
0: しかも100万馬力ですからね、で大活躍して、
1: うん、
0: あれは延々続いてない、だけど原点はやっぱりその失った息子を蘇らせたいという親の思いがあるんですね、ただ時代からこの我々ロボットとの共生を読み見てきたわけですけども、うん、今 AI がものすごく発達してきて、
1: 急速ですよね、
0: そう、だからもう逆に言うと、うん、知能がそれだけあると彼らも考えようとして、
1: うん、
0: この状況でいいのかどうか、うん、でも我々はよく犬とか猫とかを愛して飼ってるって亡くなると代わりが欲しくなりますよね、でそれと同じようにそのなっていくかどうかっていうところを、まあ、是枝監督は描いたんでしょうね、
1: うん、
0: でこの箱の中の羊っ

0: 人がいていて、是枝さんがこういうのを作るのは非常にへえと思いましたね。
1: その子役さんがね、映画のチラシを見ると、いかにもそれらしい表情を見せてますもんね。
0: 本当人間なんだけど、かなっていうところね。でそここの子がまたうまいんですよ ね、
1: なるほどね。
0: でよくこういう子を連れてきたなと思って、
1: スピルバーグがね、昔作ったあの AI、ロボットは愛を知ることができるのかというのがこれテーマでしたけども、そんな時代がやがて来るのかと思わせましたけれども、まさに今はそういう時代なんです
0: ね。そう、もう本当にね、あってもおかしくないと思いましたもんね。でもし、で自分に置き換えたらどうなるかなというふうにみんなもね、見た人思うと思いますよね。
1: スピルバーグの AI の時には最後はとてもなんかこう胸がね、締め付けられるような悲しい寂しい気がしたんですけども、
0: まだあの頃 AI ってものを我々よく理解してませんでしたもんね。
1: そうですよね、
0: でこんなに身近なものになってくると思いませんでしたからね、
1: 逆に言うとこのスピルバーグの先見性みたいなものを感じてしまうんだけども、なるほどね。
0: やっぱ優れた作家はねみんな先見性があると。
1: なるほど、
0: 確かに言いますよね。
1: それが箱の中の羊という、作品、続いてはこれも話題になりましたけれども、主演の岡本太郎さんとビルジニ・エフラ、この二人がカンヌで女優賞を受賞した、急に具合が悪くなるという、このタイトルもなんか不思議なタイトルで、
0: そういえば今日の4時台であるんですよね、人類学者の
1: 磯
0: 野真帆さんが、この方が原作者、
1: そうなんですよね、
0: これもまたいい感じですね、ぜひ4時台も見て、で要するに人類学者の人と、それから女性の日本哲学者の、宮野真紀子さんという方の、その書簡集だから手紙のやり取りが本になって、これ私ちょっと本屋で立ち読みしたことありますけど、これを映画化するっていうのはすごいなと思いましたね。手紙のやり取りを映画化にするってのは映像がなかなか浮かばないところがあって、しかも哲学者と文化人類学者の、これはさぞかし難しい映画になると思ったんですけど、
1: そんな映画を誰が作ったのかと。
0: そうで、これがまあ今一番乗りに乗ってる監督ですわね、浜口竜介監督、最近あれですよ、とにかく日本というと昔黒沢今浜口っていうくらいで、かなり席巻してる感じがしますよね。
1: あのドライブマイカーご覧になった方も多いんじゃないでしょうかね、
0: あれがアカデミー賞を取りましたでしょ、からカンヌとかベネチアとか、ベルリンでも賞を取ってる、乗りに乗ってる監督で、よくぞこれをやってくれたのかって言うと、それから見てて見事だと思いましたね。だこういうなんか主に会話劇で進んでいく、しかもフランス人の女性と日本人の女性がほぼ半分ずつ日本語とフランス語で会話していくんですね。でこれ最初どうなるのかなと思ったけど、非常にね分かりやすい、言ってることが論旨が鮮明で通ってきて、で今の世の中で起こってくれることをうまく説明してくれてる。で見ててね、なんか、いつもなんかうなずきながら見てた映画ってのは久しぶりですねそうだそういうことだ、
1: 納得しながら見ちゃう、
0: 要するに舞台のほとんどはポリ郊外の介護施設なんですね、でここで理想的な介護のあり方を探求しているフランス人の女性施設長と、でパリで独創的な演劇を上演している舞台演出家、でこの2人が主人公で、でこの2人がフランス語と日本語を交えた会話を延々夜を徹して交わすんですね。
1: 舞台演出家が日本人の女性ですね。
0: そうです、そういえばドライブ・マイ・カーの西島さんがやった役も舞台演出家でしたね。
1: そうですよね、
0: だからでここでどういうふうなことが語られるかというと、介護現場の現状ですね、人手がいないのよ、資金なんだし、認知症が今かなり問題になっていて、これに対してどう対処したらいいのかとかっていうことを、その女性施設長は悩んでいるんですね。で一方のその、日本人のその
1: 演出家
0: は、末期がんにかかってきて、ステージ4の、でこの題名はその急に具合が悪くなるもそこから来てるんですけど、で先生から言われてるんですね、だから今度あなた急に具合が悪くなったらその時はもう最後かもしれませんよっていう宣告を受けてるんですね。
1: 余命宣告が言ってみれば映画のタイトルになってると。
0: そうなんですよ。だからで確かにそのだから我々見てて、いつ急に具合が悪くなるかなと思いながら、という緊張感があるんですね。でまああれはよく簡単相手らしい中になる、でこれだけフランス人女性と日本人女性が、この二人がだんだんこの

0: 気が合ってくる過程を描くのがこの、まあ、浜口竜介さんのうまいところでね、
1: うん、
0: で会った瞬間から気が合う感じがするんだけど、話せば話すほど気が合ってくる、うん、で日本の現状からフランスの現状で少子高齢化の問題とか、
1: はい、
0: こういくわけです、うん、でこれに我々はそのただ本当にうなずきながら、そうだそうだと思いながら、
1: うん、
0: 今日4時台でもその磯野さんの話も聞いてほしいけど、うんうん、多分納得すると思いますね。
1: なるほどね、
0: でこの中で、うん、この二人がやっぱりあの主演女優賞ってかな、
1: そうですね、
0: 彼女は主演と言わないで、うん、ただ女優賞という形で、
1: そうなんですか、
0: ですね、うん、はい、で日本人の女性が取るのは初めてで、
1: うん、
0: まあ、あの男性はね、あの同じ是枝君の、是枝監督の、誰も知らないで柳楽優弥さん、
1: はい、
0: これまたビン・ベンダースのこの間あれですよね、役所広司さんが
1: 2
0: 人撮ってるんですけど、
1: ね、
0: はい、女性がこれ初めてで、そうか撮ってなかったかなとね、思いましたね。
1: だからあのカンヌの賞って、柳楽優弥さんはだってまだ本当子供の頃でしょ。
0: そうです、
1: ね、お小さい頃で、
0: 今やもうい
1: やもう大したもんですもんね、もう
0: 大俳優になりましたからね、はい、
1: で役所さん、
0: 役所さん
1: もうノリに乗ってる役所さんですし、いろいろこう、幅があるというか、
0: はい、
1: ね、
0: あのだからキャスティングが非常に、
1: うん、
0: 是枝さんもうまいけれど、この浜口さんもよくぞこの2人を見つけてきたからかと思いますね、うん、
1: でこのお二人とも、モデル出身ということ
0: ですね。そうですね、うん、だからやたらスタイルがいいんですよ。それでまずその、あの外見から見ていくんだけど、でも話す内容が、はい、
1: うん、
0: あの最初フランス語かなと思った途中でこのまたフランス語から日本語に変わる感じがね、
1: うん、
0: すごく自然 で、
1: そうですか、
0: このフランス人の女優さんも日本語なかなか、
1: う
0: ん、本当イントネーションもなかなか正しくですね、
1: あのフランス人の女優さんも日本語喋るんですか。
0: かなり喋る。要するに日本で勉強してたっていう、
1: なるほど、
0: ね、そういうのがあって、だからそのなんていうか割合もなかなかあって、
1: うん、
0: で言ってることが非常にあのまとえているので、
1: うん、
0: なぜ日本とフランスでその少子高齢化が進んでいるかとかですね、
1: なるほど、
0: いうところをね、
1: うん、
0: だから非常にある意味勉強になりましたね、
1: ですからあの登場人物の表情だとか語り、こういったものを非常にこう丁寧にね、あの監督が映し出しているというふうに聞きましたけれども、
0: そうでこの要するにカンヌが終わってからまだそんなに経ってない、
1: はい、
0: 中でこうやって同時ほぼ同時に公開されているのは、なかなかこの機会なので、これも自分がカンヌの映画祭に行って、それで審査員になったつもりでもう2つ続けてみたらね、あの審査員の気分を味わいますよ。
1: で
0: 僕だったらこっちに評価を与えるかなとかね、うんうんうん、それからこの2つがいいのは、
1: うん、
0: あの見終わってからなんか語りたくなる、うん、同じ映画見た人と捕まえて、
1: あ、そうですか、
0: そう、うん、石田さんあれどう思いますっていう感じ で、
1: うん、
0: で喫茶店なんかで永遠ちょっと話をしたい、
1: うん、昔そういうことやりましたね。
0: そう最近だからみんなの、うん、本当に人間が孤立してるので、
1: そうだね、
0: だからそのたまにこの映画館出かけて、うん、あんまり知らない人に声かけると変な人だと思われるかもしれないけど、
1: 実は
0: あの
1: 気をつけた方がいい
0: です。あのもし友達とかなんか で、
1: そうですね、
0: 同じのを見たら、うん、ぜひ語り合ってほしい映画だと思いましたね。
1: ただ渡辺さん、
0: いえ、
1: ちょいとこの映画長くないですか。
0: 長いです。基本的に浜口さんはね、
1: うん、
0: 丁寧に丁寧に人の心の動きを描くので、
1: うん、
0: ドライブマイカーもまあ長かったですね。179、ほぼ3時間あったんですね。国宝が長いと言いますけどね。国宝175分ですからね。
1: うんうん、
0: それより長かった。だけど今度は196分。で、これ僕ね、
1: うん、
0: ちょっとドライブマイカーはやや長く感じたんだけど、今回はね、長く感じませんでした。
1: 感じなかった。
0: おう。でも、ちゃんと暴行も持ちました。
1: ん？
0: 暴行も持ちました。あのね、
1: 何
0: これ結構大事なことですね。
1: まあ、そう確かにそう、昔はほらあのここで休憩なんてあったじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ね、これないんでしょ。
0: ないです、うん、あのないけどあのずっとそのいつ急にぐらいが悪くなるかっていう心配と、うん、それから二人の会話の見事さに、うん、あっという間の196分だったですね。
1: そうですか。そうするとこう何でしょう、うかうかと、ね、飲み物とポップコーン抱えて、やってると、ちょっと気をつけないといけませんね。
0: そう、あんまりそのなんか食べながらというよりは、うん、ちょっと集中、
1: なるほど、
0: ね、しかも集中できる映画ですね。
1: なるほど、しかもその2つを 続けてみると、はい、なかなかいい効果が出てきますよと、ま
0: あ、この映画評論家みたいなことやってると、うん、これはまあ要するに必修科目みたいな、うん、映画なんですね、うん、要するにカンヌ国際映画祭で、はい、ある程度評価された映画、うん、見ないわけにはいかないと、うん、で確実に今年のベスト10に入ってきそうな感じがしますね、だからこれは見ないわけにはいかない、はい、それからあのやっぱり見なきゃいけないのは今何が流行ってるかと、うん、いうことですね、でこれは毎週その、うん、興行成績って出ますから、
1: はい、
0: で先週の時点で一番見られていたのが、うん、マイケル・ジャクソンの、まあ、これはまあある意味、うん、人生を追ったマイケル、うん、これも素晴らしかったですね、
1: じゃあそこで一曲いきましょうか、 そうですね、そのマイケル絡みで、
0: はい、お話を中断いたしまして、
1: うん、何にしましょう、
0: まあ、マイケルの人生はずっと語るんですけど、うん、やっぱりほら代名詞と言われているムーンウォークがこの中で披露されて、はい、我々見てる方もいつ出るかここかっていうところで歌われるのはその時ビリー・ジーンが歌うんですね、
1: は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、
1: では聞いていただきましょう、マイケル・ジャクソンビリー・ジーン、

0: マイケル・ジャクソン、ビリー・ジーンを聴いていただきました、
1: は
0: い。
1: まあ、とにかくスリラーが誕生する瞬間と、うん、からムーンウォークを披露する瞬間は素晴らしいですね。でほら実の甥っ子がこの演じてるから再現度がすごくて、音楽演

0: ーとしても素晴らしいですね、うん、名曲の数々が、ええ、それとなぜあの彼がネバーランドを作って、うんうん、あのピーターパンと同じように永遠の少年でいなきゃいけなかったかっていうところは、よく描かれてます ね、
1: なるほどね、
0: まあ、あれだけあのお父さんの拘束とあれが強かったの、うん、それに悩んでいた、うん、ちょっとかわいそうなところもあの見えてきて、
1: だ
0: からドラマとして、
1: う
0: ん、まあ、これはだから実話ですからね、あのそういう意味では非常に興味深かったですね。
1: もう観客の中にはあの比較的、年齢層高い女性が多いと聞きましたが、
0: これはだから早めにちょっと映画館で見に行ったんですよね、試写会じゃなくてね。
1: あ、そうですか、う
0: ん、いつもあのどんな人が来てるかなと、うん、若い人かなと思ったら意外にね高齢の女性が多くて、うん、しかもかなりその体を少し揺らしながら、さすがに座ってるんでムーンウォークはできませんでしたけど、うん、ちょっと感動しました。
1: そうですか、うん、昔からのファンがやっぱりね、
0: まあ、よく考えたら結構長く付き合ってるなと思う。
1: そうですね、うん、そうですか。あのですから観客動員もなかなか快調だそうですね、
0: はい、ただね1週間に出るでしょ、もうすでにね強敵が現れてる。
1: お、
0: それがトイストーリー5で、
1: あれがね
0: もう3日間でねすごい稼いで、うん、まあ、確実にこれを抜くと言われてるんですよ、うん、で日本映画では国老女っていうのが、あの一番だったんだけど、これもまもなく抜かれるのは間違いないと、うん、国老女は、まあ、あの大河ドラマでもちょうど、まあ、あれですね、
1: 豊臣兄弟
0: で、ね、豊臣兄弟で、うん、もうこの間描いたばっかりですね、
1: うん、そうですね、
0: で若干キャスティングが被っているのところがあって
1: 須田将暉さんが、
0: そう、今度はだから荒木村重を、うん、元木さんがやってきて、で黒田官兵衛に半兵衛だった、うん、あの須田将暉さん、
1: はい、
0: この二人の、まあ、ある種対決の見頃なんだけど、荒木村重っていう人がなぜこの、うん、その結構魅力的に描かれているところがありますね、
1: はい、
0: だからあの時代にそのおっかないあの信長に逆らって、で城にこもって、
1: はい、
0: なおかつその信長から来た、うんうん、その黒田官兵衛を幽閉して、うん、でなおかつ彼を利用しようともするんですね、
1: はい、
0: で彼の知恵は欲しい、
1: うん、
0: でどう折り合いをつけるか、うん、で生き延びるわけでしょ、
1: うん、
0: だその辺の人間的魅力はよく描けてると思いましたね。またまた黒沢清というこれもあの現代の日本を代表する監督が初めて時代劇やって、
1: うんうん、
0: 彼は現代劇しか見たことないから、どんな時代劇作ろうと、これはっきり言ってね、
1: うん、
0: 新時代劇だと思います。
1: ああ最近よく言われる新、
0: そう、
1: カタカナの新ですね。
0: そう、これまでの時代劇と思って見に行くと、うん、なんかちょっと違う感じがするんですよ。
1: そうですか。
0: 最初からね。
1: ええ、
0: で衣装も何も全てあの京都で撮ってるからプロので、
1: うんうん、
0: もう完全に映像は時代劇、うん、
1: はい、
0: だけど語ってることは新だと思いましたね。その辺がこの映画の見どころかなと思います、ね、
1: 見たくなる、うん、特にあの、ね、私はやっぱりあの目力の強い本木さんの演技と、あの須田将暉さんの変幻自在の、ね、
0: そう
1: で演技注目したいんですよ、ね、
0: これはねひげ面でね、うん、なかなか男っぽくていいんですよね。
1: そうですか、ちょっと早く見に行きたいな、はい、そんな気になりますけれどもね、うん、さあそして来週に公開が迫っている作品がありますね、は
0: い、これもヒット確実というかもう、あのもうあの出る前に当選確実打ってもいいような
1: お
0: あのそれがキングダム魂のキング
1: ダム、ね、
0: うん、またこれ、興行成績はもう毎回すごくてね、第1作からこの間4作目この間 の、 あの大将軍の帰還が、
1: はい、
0: あれ1本だけで80億だったんですけど、
1: うん、
0: で通算をすると全て合わせると245億円
1: これまで4作作られてたんですね、
0: でただ国宝が1本で208億稼いでるから何だと思うかもしれないけど、うんうん、これね大変な数字なんですよ、
1: うん、
0: で観客動員数が1734万人、
1: はい、
0: だから日本人がでしょうね、あの10人に1人がより以上見てるわけだから、
1: うんうん、
0: でまた今度のね、
1: うん、
0: 戦いもすごい、これはほら中国を舞台にした大スペクタクル映画で、
1: はい、
0: まあ、紀元前245年春秋戦国時代、
1: はい、
0: こっちもあれですよ中国の戦国時代ですよ、
1: うん、
0: で前回の大将軍の王旗を失ったから3年経った秦国が舞台で、
1: うん、
0: ここに秦国以外の6カ国が連合軍を組んで攻めてくる、
1: はい、
0: その数50

0: とんでもない数字が、ところが映像でほらわーっとくるわけですよ、うんうん、で迎え撃つこのシーンは20万対50万とか、どうするかというと、ここにすごい石書があるわけですよ、
1: はい、
0: それが韓国歌、聞いたことありますね、箱根の山は天下の剣、
1: もうその歌知ってる人ってやっぱり、ね、年齢限られちゃうんじゃないですかね。
0: でもほら初めて、でも年取ってからも韓国館ってこういうもんだったのかっていうのは、
1: そうです、ね、う
0: ん、韓国館もものならず、ら巨大のダムのような関所に攻めてくるのはそこで、まあ、止めなきゃいけないの で、はい、で主人公の、まあ、山崎賢人さんが演じる主人公のシン、
1: はい、
0: 大体ね名前がみんなね、うん、元で言うと漢字がみんな違うんだけど、
1: うん、
0: 秦国のシンでね、で、あのみんな漢字で出てくるから意外にややこしいんだけど、
1: うん、
0: これも間違いなく天に汗に生きる大展開で、とにかく戦闘シーンがものすごい、
1: うんうん、
0: が出てくるそのスターたちもみんなほら、まあすごいメイクで、
1: そう甲冑もすごいし、ね、
0: 甲冑なんで、うん、後からその出てくる名前、あれあの人だったんだとかいうそこも面白さもありますね、
1: そもそもが漫画が原作なんですよね。
0: そうですね、はい、まあ、この漫画はちょうど20周年なのかな、だからそれを記念してもらって、うん、でその原作者の方も脚本に参加してる、うんうん、
1: なるほどね、あの世界史がお好きな方はねっていうか、私も実は好きなんですけども、あの古代の戦国の七雄ですよ、遠征祖神官議長というか、覚えさせられた気がしましたよ ね、
0: だからあの改めて勉強すると、
1: うん、
0: これで当時 その勢力図ね、
1: はい、
0: で結構そこをほら漫画原作だからうまく教えてくれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: どこの国が一番でかくて、でどういうそのどことどこが仲良くてどこが仲悪くて、
1: うんうん、
0: でなぜ秦を攻めていくのかっていうところも、あの非常にあの歴史の勉強にもなるし、でとにかく、まあ、合戦士の凄さと、
1: うん、
0: からまあみんな要するに強い人同士が戦うとこうなるのかというね、あのでみんながほら俺が一番強いと思ってるのがぶつかり合うわけですからね、からやっぱり今乗ってる俳優ってのはすごくて、やっぱこの中島健人っていう俳優と、それからまああの早い話が、あの吉沢亮さんもね、秦国の皇帝として出てくるわけ で、まあ、この二人が組むとやっぱりどう考えてもヒットしますわね。
1: なるほどね、もう本当に今の、まあ、日本の映画界、で活躍する若手、中堅がね、
0: もう、まあ、なんか本当に
1: ずっと揃ってますもんね。
0: そう、で、うん、その後から誰が出てるのかを見るのも面白い、それから結構その、女性が意外にね、橋本環奈さんとかね、これが結構な活躍を見せる、そういうところもあって、その辺があのある意味ではあのこのヒットにつながってるところありますね、
1: まあ、日本のこう映画界、大きく引っ張っていく力になっていく作品
0: です、ね、はい、でこれ大体あの毎回7月公開が多くて、
1: はい、
0: で第1作は4月だったけど、第2作は7月、2022年7月で、でその次は23年の7月公開で、で24年7月に大将軍の期があって、ちょっと2年置いて、でまた7月に公開される、もう来週ですよ、
1: そうですね、
0: だからで、また次回来る時にちょっとまた調べてきますけど、あのさっき言ったように、キングダム5と、それからトイストーリー5と、この2つの争いになることがかなり見えてくるですね、
1: まあ、今のこのキングダム魂の決戦、主人公山崎賢人さん、その活躍がね、わって多くの、まあ、若い女性ファンが殺到するんでしょうね、やっぱり。
0: そうですね、だけどほら戦闘シーンだから、でアニメから来てる人もいるから、
1: アニメファンが多いか、
0: でこの間僕も劇場でちょっと見てきたけど、あの意外にこれも高齢者が多くて、逆にほっとしましたね。
1: やっぱりこれのことも多いですか、
0: 歴史劇が好きな人っていうのは結構あって、
1: で、
0: で結構あれですよ、もう同年代の人が何人かいて、心強かったでしょう
1: で、では一曲参りましょう、
0: はい、
1: キングダム2作目遥かなる大地の主題歌をここで聴いていただこうと思います、ミスター・チルドレンで生きろ。

0: キングダム2作目の遥かなる大地の主題歌、ミスターチルドレンの生きろをお聴きいただきました。
1: まあ、キングダムシリーズはあの主題歌もすごい人が歌ってて、まあ、1作目がワンオクロックで、2作目がミスターチルドレン、3作目が宇多田ヒカルさん、4作目またワンオクロックになって、で今回5作目は米津玄師さんが歌ってですね、だからやっぱり巨大な資本をかけてますから、歌もすごい人がやってると思いますね。
0: さあ、そして11時台、最後のおすすめの映画になります、
1: はい、何でしょう。これは逆に見逃す人が多いかもしれないんで、あの力を込めて言いたいんですけども、
0: はい、
1: あのフランスのドキュメンタリー映画で We have a dream、私たちは夢を持っているというですね、今からもう13年前なんですけど、2013年に日本でも公開されたあの世界の果ての通学路っていうのがあって、
0: これ世界の果ての通学路、
1: これも大好きで、世界中の4カ所から選んだすごい危険なところをこう、学校を通う子どもたちなんです、一番驚いたのはあの、ケニアのね、そのサバンナに要するに猛獣が結構いっぱいいるんですよ、
0: はい、
1: まあ、あのキリンもいればゾウもいるけど、それ以外もいろんな、そこをね、まあ15キロを幼い妹を連れて小学生の男の子が2人でこう行くんですよ、
0: 学校に行くわけですよ、
1: ね、学校に行く、でそんなにもしてでもやっぱり学校に行きたい、でこのような、世界4カ所みんな危険なところなんだけど、非常に感動したん で今度はどうしたかっていうと、
0: はい、
1: あの前そのインドで、足が不自由な少年がいて、でこれがあの学校へやっぱり通いたくてしょうがない、でどうするかっていうと、その自分でその、人力のそのまあ、なんていうんですか、あの歩行器を作って、それを自分の弟たちとに一緒に押してもらって、これもすごい苦労して、もう凸凹道を行って、から小川を行って、で見てて そんなにまでしても学校に行きたいっていう子どもたちっていうのは何なのかなと思ったら、やっぱりね、教育ってものが素晴らしいっていうことをこの、フランスの監督は言うんですよね、でどんな苦難を乗り越えて学校に通う、で今度はそのインドの話をヒントにして、世界中でいわゆるハンディキャップを持った子どもたちが、あの学校に行く姿を描くんですよね、で
0: ちょっと全部はね、ご紹介できないんですけど、いくつか、例えばということで言うとどうでしょうか。
1: で、まあ、フランスの14歳の女の子がいて、で生まれた時に重い病気で片足を切断してたくなった、だからさらに重い聴覚障害を抱えたんだけども、あの家族や双子にお姉さんがいて支えながら、で音楽やバレエに情熱を注いで、今ではこう義足をつけて、あのバレリーナとして注目されてるんですね、
0: チラシのタイトルになってますね、
1: それからあとアルミノって言って、あの生まれながらにちょっと、皮膚や目や髪の色が白くなってきて、これはこれ差別されたり、それから狙われたりするんですよ、でそれをあの危険のもあるんだけども、で理解ある中学校の校長先生が引き受けて、でこの子また勉強をしたくて、で彼はね、だって医者になって自分のように困ってる子を助けたいと思うんですね、そういうようなあの、子がいて、
0: パスカル監督というのはなぜ今回こうして子どもたちにカメラを向けたんでしょう。
1: あの、彼はやっぱりそのハンディキャップをその背負う子どもたちがいかにしてその力強く生きていくかっていうのを映像として残したいですね、で前回も4カ所やったんだけど、今回5カ所でこう選んでいって、で素晴らしいのはそのやっぱりこういう映画を描くときって、ほらいじめられたり差別を受けたり結構ひどいシーンが出てくるのが多いんですけど、彼はねこれはそうは描かないで、その子どもたちを支える声を、あったら声をかけてくれる、困っていたらその手を差し伸べる、そういう姿をね、積極的に映すんですね、だから見ててね、なんか非常に気持ちがいい、であの自分もこうしたいなと見てる人が思うような形ですね、それが素晴らしい。でだからこの映画の同情を買うためにやってるんじゃないってんですね、で要するに彼らはその学びたいから、でそのでまたその学校の先生もその 学ぶことに対してものすごくこう、うん、あの情熱を傾けていて、
0: うんうん、
1: でかなりその通うのも非常に難しいけれど、そこを誰が手助けをするか、
0: うん、
1: で誰が手を差し伸べるかで放っとかないっていう、うん、今ほらちょっと世界中がやや争いに満ちてる中でね、やっぱこの助け合いの精神とかね、
0: うん、
1: それから自力でこう立ち上がっていくのを描く姿っていうのはね、うん、本当にねちょっとまあで前のその、映画は驚きがすごかったんですけど、うん、今度ちょっと感動の方がすごく勝ってましたね。
0: 今渡辺さんのお話になったことで言うとね、
1: ええ、
0: その差別やいじめを受ける場面を撮るんじゃなくて、
1: ええ、
0: むしろ彼らに寄り添う人たち、励ます人たちに、そのカメラを向けるという、
1: 多分ねあえてそうしたんだと思いますね、うん、
0: 希望をね、抱かせるという、なるほど、ね、
1: でこの監督の素晴らしいのは、我々もよく放送でそれを取り上げた時に、ね、あの放送したと放送してるばっかりじゃないかってよくやることになっちゃ
0: う、うん、
1: でこの監督はちゃんとその後もフォローして連絡を取り合って、それからどうやったら支援できるかっていうのを世界中に呼びかけてやってるんですね、うん、だからこの13年後にこれが生まれた、で前作も

0: 継いでるものがあったという意味で、うんうんうん、ちゃんと継続させているという意味ではなかなかの監督だと思いましたね。
1: この後副題がね、私たちは同情を必要としないと書かれている、
0: はい、うん、これフランス語の副題でそうなっていて、うんうん、だからその同情を集めるためにやってる、うん、こういう映画を作ったわけだね、うん、それから彼らもそうじゃない、むしろその彼らの姿を見て、うん、見てる側も勇気をもらって、うん、で何とかしてあげたいと、うん、でそういうことをするによって世の中は良くなって、でしかも基本的にやっぱ教育がどれだけ大事かっていうことを訴えているので、うん、できれば教育関係者の方にもぜひ見てもらいたいと思いましたね、
1: はい、映画 We Have a Dream、 8月7日からまず東京で公開されて、はい、その後全国で順次公開されていくと、
0: はい、大きな映画じゃないけれど小さな映画館であるから、うん、探してぜひ見に行っ てください、はい
1: はい、さあそれでは11時台もう一曲おかけしましょう。この後0時台、マリリン・モンローについて特集するんですが、そのマリリンにちなんだ曲ですね、
0: はい、う
1: ん、
0: レイジーという曲で、うん、気だるい感じをこれほどうまく歌う人がいるからと思いますね、
1: そうですか。これは映画ショーほど素敵な商売をないの中で歌われた曲、は
0: い、
1: う
0: ん、レイジー怠け者みたいな感じの意味ですね。
1: めんどくさいというような意味もあるかな、
0: はいはい、
1: ではマリリン・モンローでレイジーを聴いていただきます。渡辺さんにはこの後0時台に、モンローのお話たっぷりお願いいたします。

映画「ショーほど素敵な商売はないから」マリリン・モンローで「レイジー」を聴いていただきました。このあと0時台では6月1日に生誕100年を迎えたまさに伝説の女優といわれるマリリン・モンローについてお伝えします。ではここで全国の天気概況です。明日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国、近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。風が強まるため強風に注意し、海上は高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。日中は夏の強い日差しが照りつけそうです。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲に覆われ、昼前後から次第に雨が降り出しそうです。日本海側を中心に夜は局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島33度、福岡32度、高知29度、松山31度、広島32度、松江33度、大阪と名古屋31度、金沢32度、新潟と東京31度、仙台27度、秋田30度の予想です。九州を中心に35度以上の猛暑日となるところがあるでしょう。熱中症警戒アラートの出ているところもあります。熱中症に厳重に警戒してください。札幌は26度、釧路は20度の予想です。では続いて各地の明日の日の出の時刻です。7月9日木曜日の各地の日の出の時刻です。札幌4時4分、札幌は4時4分、仙台4時21分、仙台は4時21分、東京の日の出の時刻は4時33分、東京4時33分、名古屋は4時45分、名古屋の日の出4時45分です。金沢の日の出は4時43分、金沢4時43分です。大阪は4時52分、大阪4時52分、広島5時5分、広島は5時5分、松江の日の出の時刻は5時です。松江5時、松山は5時5分、松山の日の出の時刻5時5分です。福岡は5時15分、福岡の日の出の時刻5時15分です。そして那覇は5時43分、那覇の日の出5時43分です。7月9日木曜日の各地の日の出の時刻をお伝えしました。時刻はまもなく午前0時になるところです。時報に続いてニュースをお伝えします。

日付が変わって7月9日木曜日午前0時の NHK ニュースです。アメリカのトランプ大統領はイランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書について、私としては終わったと思うと述べました。双方は先月覚書に署名しましたが、その後も攻撃の応酬となっていることに不満を募らせているとみられます。 NATO 北大西洋条約機構の首脳会議に出席するためトルコを訪問しているトランプ大統領は、2日目の協議が始まるのを前に8日イラン情勢をめぐり、停戦は終わったのか、覚書は破棄されたのかなどと記者団から問われたのに対し、非常に興味深い質問だ、私としては終わったと思う、もう彼らとは関わりたくないと述べました。そして彼らはクズで病気だ、もし核兵器を持っていたら使うだろうなどと主張し、イランを批判しました。その上で、率直に言って彼らと関わって自分の時間を無駄にしたくない、我々の素晴らしい交渉担当者が望むなら話し合いを続けてもいいが、あまり期待できないと述べ、いとこフトク氏と娘の夫のクシュナー氏がイランとの協議を続ける余地を残しつつも、進展には否定的な考えを示しました。またトランプ大統領は8日、イラン国内の発電所や海水淡水化施設などについて、したくはないが必要なら破壊すると述べ、民間のインフラ施設への攻撃も辞さない姿勢を示しました。またイラン最大の原油の積み出し拠点カーグ島も7日の攻撃の標的だったとした上で、原油には触れるなと命令した、掌握するかもしれないからだ、彼らはどうすることもできない、今夜また攻撃するかもしれないと述べ、今後カーグ島を掌握する可能性を示唆しました。トランプ大統領の発言などを受けて、8日のニューヨーク原油市場では国際的な取引の指標となる WTI の先物価格が一時1バレル75ドル台をつけ、先月下旬以来およそ2週間ぶりの水準まで上昇しました。アメリカのトランプ大統領はウクライナのゼレンスキー大統領との首脳会談で、ウクライナが求めているアメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルをめぐり、ウクライナによる生産を容認する考えを示しました。アメリカのトランプ大統領とウクライナのゼレンスキー大統領との会談は、NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が開かれたトルコの首都アンカラで、日本時間の昨夜10時前から始まりました。冒頭、トランプ大統領は、ゼレンスキー大統領は解決を望んでいる、ロシアのプーチン大統領も解決を望んでいると思うと述べ、戦闘終結に向けた進展に改めて期待を示しました。その上で、ウクライナが求めているアメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルをめぐり、トランプ大統領は生産する権利を与えることになる、生産の方法を教えていくと述べ、ウクライナによる生産を容認する考えを示しました。大型で非常に強い台風9号は、明日金曜日からあさって土曜日ごろにかけて、非常に強い勢力を維持したまま、沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。沖縄県では、今日から次第に風が強まる見込みで、先島諸島では明日金曜日から最大風速が40メートル、最大瞬間風速が60メートルと、一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。沖縄県では波も高くなり、うねりを伴った猛烈なしけが予想されているほか、鹿児島県の奄美地方でも大しけとなる見込みです。沖縄県では警報級の大雨や高潮の恐れもあります。気象庁は暴風や高波への厳重な警戒が必要だとして早めに対策を進め、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するよう呼びかけています。自民党と中道改革連合の国会対策委員長が昨日断続的に会談し、自民党は野党側の要求に応じて衆議院予算委員会の集中審議を
今の国会の会期中に開催する方針を伝えました。これを受けて中道は皇室典範改正案の審議入りなどに応じる考えを示し、衆議院での法案審議が再開する見通しとなりました。安倍元総理大臣が奈良市の大和西大寺駅前で演説中に銃撃され死亡した事件から昨日で4年となりました。現場近くには今年も献花台が設けられ、朝から多くの人が花を手向け手を合わせていました。事件が発生した時刻の午前11時31分には黙祷が行われました。木原官房長官は記者会見で、安倍元総理大臣に改めて敬意を表するとともに哀悼の誠を捧げる、選挙での卑劣な暴力行為は断じて許されず、事件の反省を踏まえ警護対象者と聴衆の安全を確保するための取り組みを進めており、引き続き選挙の活動との両立に努めていくと述べました。また高市総理大臣は SNS に投稿し、私にとっては生涯忘れることのできない日で、今でも思い出すだけで胸が苦しくなる。憲政史上最長の3188日間にわたり日本国のリーダーとして働き続けてきた安倍氏、国内外の多くの皆様と共にその功績を偲びたいと綴っています。この事件では山上徹也被告45歳が殺人などの罪に問われ、今年1月一審の奈良地方裁判所が無期懲役の判決を言い渡し、弁護側が不服として控訴しています。捜査関係者によりますと、昨日午前8時半過ぎ、東京板橋区の交差点でサッカーの三笘薫選手29歳が運転する乗用車が自転車と出会い頭に衝突しました。この事故で自転車に乗っていた40代の女性が軽い怪我をしたということです。三笘選手に怪我はありませんでした。捜査関係者によりますと、三笘選手の車が赤信号の交差点に進入したとみられるということです。当時は車の進行方向の信号機は赤でしたが、歩行者用の信号機が青だったとみられ、三笘選手は歩行者用の信号が青に変わったことに気を取られたなどと話しているということです。三笘選手の所属事務所はコメントを発表し、事故により怪我をされた相手の方をはじめ関係者の皆様には多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを心より深くお詫び申し上げます。三笘選手本人も今回の事故を重く受け止め、被害に遭われた方へのお見舞いとお詫びの気持ちを持って対応しておりますとしています。続いてスポーツです。プロ野球は6試合が行われました。セリーグです。巨人対阪神は阪神が4対1で勝ちました。 DeNA 対中日は DeNA が4対3で勝ちました。広島対ヤクルトは広島が4対3でサヨナラ勝ちしました。パリーグです。西武対楽天は楽天が延長10回5対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが7対2で勝ちました。オリックス対ソフトバンクはオリックスが延長10回3対2で勝ちました。ここまでスポーツでした。為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円60銭から62銭となっています。1ユーロは185円53銭から54銭となっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より

797ドル34セント安い5万2127ドル81セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日より 175.53 に下がって 25,643.159 となっています。為替と株の値動きでした。この時間のニュース、谷口がお伝えしました。

時刻は午前0時11分を過ぎたところです。7月9日木曜日のラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後の内容をご紹介します。この0時台はキネマへのいざないの後半です。お話は映画評論家の渡辺俊夫さんです。1時台は深夜便アーカイブス、師匠を語るアンコール放送。今夜は高倉健を語る。お話は俳優の石倉三郎さんです。2時台は思い出のスクリーンミュージック、ルイ・アームストロング映画音楽集です。映画ハロー通り、グレン・ミラー物語、上流社会、その他の作品からお送りします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌。今月は2回にわたって作曲家の古賀政男作品集をお届けします。1回目の今夜はサーカスの歌、人生の並木道、誰か故郷を思わざる、その他の曲です。そして4時台はインタビューです。テンプレートを超えて、定型を超えて関係を深めると題して、人類学者の磯野真帆さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。

0: さあキネマへのいざない、今日は映画評論家の渡辺俊夫さんとともにお伝えしています。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。0時台は6月1日に生誕100年を迎えた伝説の女優マリリン・モンローについてお伝えするわけですが、お便りをいただいてます。まずご紹介しましょう、はい。よくくださる熊本市のスタンドバイミーさん74歳の方、キネマへのいざないは今回生誕100年のマリリン・モンローですね、没後も根強いファンが多くいらっしゃることでしょう。どんな話が聞けるのでしょうか。楽しみです。私は映画テレビの世界のモンローしか知りませんが、もろもろいろいろ語られているようですね。不遇の幼少期、女優としてのデビューと活躍、ディマジオとの結婚離婚、 JFK 兄弟との出来事をはじめ、恋多き女性のスキャンダラスな話題、そして最後は自殺か薬による死なのか、あるいは他殺説も出るなど、謎多き死はあまりにも早い若さでしたね。私の中では自由奔放でいて孤独というイメージが強いのですが、というお便りなんですね。
1: なるほど、
0: うん。
1: まあほらもう今から64年前に亡くなってますからね。
0: なるほどね。
1: だから、前の東京オリンピックの2年前ですよ、亡くなった、うんうん。だからさ、今若い人にとってはちょっと、うん、モンローウォークよりはムーンウォークですもん ね。
0: そうですよ ね。そうそう、そのまああの先ほどちょっと外でね話をしてましてね、南吉高さんのモンローク知ってるって話をしたら、

0: の孤児院を預けられていました、うんうん、でまあ、モンローがこのように、ね、幼少期に悲惨な記憶にいたことは伝記などでも明らかにされてるんです ね、
1: そ、
0: うですよね。
1: そして結婚も早かったんですよね。
0: まあ早熟だったってことですね、うんうん、で戦時中の1942年に16歳で最初の結婚します、でこれお母さんの勧めで近所に住んでいるロッキード社の飛行機整備工と結婚するんですが、
1: はい、
0: もう4年後にもう離婚して、
1: うん、
0: ただそれでこの間第二次大戦末期の1945年19歳で写真のモデルを始めてですね、
1: お
0: そうするとこれの写真が陸軍の機関紙に掲載されて、
1: うん、
0: 特にあの髪をこう脱色して金髪にしてからは評判を呼んで男性向けの雑誌のカバーを飾るようになります、
1: うん、
0: そして戦後の1946年8月20歳で20世紀フォックスのスクリーンテストに合格して、で女優マリリン・モンローとして契約します、
1: この時名前はもうすでにマリリン・モンローでした。
0: ここでマリリン・モンロー、もうノーマ人ではないと思う、ね、うん、で週給125ドルだったんですかね。
1: これはどうなんですか、高いんですか安いんですか。
0: 安いです、
1: うん、
0: だから、まあ、逆に言うと女優としては最低賃金に近いかもしれないけど、うん、まあこれで、とにかくだけど女優にはなった、
1: うん、
0: ね、で実質的な映画デビューは1947年のデンジャラス・イヤーズって言って、うん、まあ、それほどの、まあ、とにかく B 級の映画でしょうね。
1: あ、なるほど。
0: で以降4年間は、まあ、平凡な金髪のグラマーという役が、うん、続きました、
1: はい、
0: で25歳1951年にジョン・ヒューストン監督のギャング映画、うん、アスファルト・ジャングルっていうのに出て、
1: うん、
0: それからアカデミー作品賞にも輝いた名作のイブのすべてに脇役ながら出演して注目されます。
1: あ、でもあの名監督そして大作に出てはいるんですね。
0: そうです、うん、あのイブのすべてをもう一回見直すと大女優ベティ・デイビスが出ていて、でそこに野心的な若手女優がこれは、まあ、アンバクスターが、
1: はい、
0: でこの舞台女優の座をめぐって、新旧火花を散らすという作品ですが、
1: はい、
0: モンローはハリウッドから売り込みにやってきたちょっと軽い感じの駆け出しの女優という役なんだけど、
1: うん、
0: 妙にね、
1: うん、
0: やっぱり印象に残るんですよ。
1: すぐ気がつきました。
0: すぐ気がつきます。
1: はい、
0: で白黒映画だから、黒い衣装なんだけど、うん、やっぱりセクシーなんだ ね、
1: うん、なるほど
0: ね。でやっぱりハリウッドからニューヨークへちょっと売り込みに来てるっていうのがあって、
1: うんうん、
0: でアンパクスターとかでベティ・デビスからはすごく軽く見られちゃうっていうところがなかなか、映画としては面白いですね。
1: でもやっぱり光るもの持ってたわけですね。
0: やっぱりなんだろう、なんかキラッときます、うん、
1: さらに注目され始めた作品が
0: 翌1952年にリチャード・ウィドマーク主演のノックは無用で、これは準主役を務めて注目されまして、その直後にですね、かつてその全裸でポスターを撮ったって、これ有名な話ですね、
1: はい、
0: でこれがカレンダーになってて出回って、
1: うんうん、
0: これが評判になっちゃったんで、セクシーシンボルとして、まあすごく地位を確立するわけです。
1: このポスターは本当に今でもね、
0: はい、
1: 出てますね。出てますよ、出回ってますよね、
0: 多分すごいあれだったらプレミアがついてるものがあると思いますね。
1: なるほどね、はい、
0: ただこの頃からね、撮影所へ遅刻はするわ、無断欠勤を繰り返しになって、だからもうセリフを全く覚えずに現場に来て、で自分の演技に満足がいかないと何度も撮影のやり直しを求めたりする。これ一番困るんです
1: よ、
0: でどうも気難しい女優と言われるようになるんです。
1: せっかく注目され始めたのに、なんかどうしてそんなことするのって気がしますけど、
0: もともと内向的な性格なんですよね、多分。だから演技に対する劣等、これは終生つきまとうんだけど、私は演技が下手だと思い込んじゃう、その自己肯定感のない人だったんだと思うんですね。
1: なるほどね。
0: でその割には完璧主義なんで、何度も自分の今の一番いいところを出そうとする、
1: はい、
0: あとだから、まあ舞台恐怖症だったと言われてるんで、まあ、その裏返しだったと。だからどうなんでしょうね、こういう女優さんを扱うのはなかなか大変だったと思いますね、
1: 監督もね、
0: 。
1: そしてどうなんですか、もうモンローというと腰をくねらせながら歩く、冒頭で出てきたモンローウォークですけど、
0: よく考えてみると、結構毎年ちゃんと映画には出てるわけですね。

0: これナイアガラの観光地も出てくるので、うん、結構売れた映画なんですけど、
1: はい、
0: ここで夫の殺害を企む悪女を演じて、
1: うん、
0: まあ、ここで代名詞となるモンローか、
1: うん、
0: これは彼女は結構工夫もするんですね。
1: あ、かなり意識してたんですか。
0: そうで、うん、どうしたら自分はセクシーに映るかということは考えたみたい。でどうしたかというと、うん、その、ハイヒールの片方を低くする、切って
1: わざわざ、
0: そう、そうするとガクッとなりますよね、
1: うん、
0: そうするとどうなりますか。これお尻が揺れますよね。でこれが、うん、あの効果があったと言って、これがモンローウォークとして評判になっていくんですね。
1: いろいろと苦心するんですね。そ
0: うでモンローは結構あの、結構映画の中で歌を歌うのでも有名なんでね、この、ナイアガラでも歌を歌ってます。
1: では聞いていただきましょうか、
0: まあ、セクシーです、はい、
1: そうですか。では映画ナイアガラで、披露した歌ですね、はい、マリリン・モンロー

0: 映画ナイアガラからマリリン・モンローでキスを聞いていただきました。モンローの人気ってこの辺りから
1: そうですね。ナイアガラはあの観光映画としても結構有名で、うん、私もこの映画見て初めてと、うん、あナイアガラの滝っていうのは船であんなとこまで行けてみんなびしょびしょになりながら楽しめるんだろうと、はい、初めてこれで見ましたもんね、でこの同じ年にハワード・ホークス監督のミュージカルコメディ紳士は金髪と書いてブロンドがお好きに出演しました、うん、でこれダイヤが一番って歌を歌ってまあ大ヒットしますね、うん、でさらに同じ年にシネマスコープの第2弾100万長者と結婚する方法で人気は決定的になります、
0: はい、
1: シネマスコープですよ、うん、これ第一作は正義という歴史劇だったんですね、うんはい、で2作目はこれはモンローを映す、うん、シネマスコープで映す歌詞があるというふうに映画が

0: 者は考えたと思うよね、うん、
1: 大画面で映す価値があるということですね。
0: それだけの肉体美を持ってたということですね、うん、でこうしてモンローはマネーキッメイキングスターのトップ10入りを果たすんですけども、はい、で20世紀フォックスが抱える最大のスターというふうに言われるんですが、うん、モンローはねどうしてもごたごたがねつきものなんですよ、うん、で今度は出演作品の選択をめぐって会社側と対立して活動停止処分を受ける。
1: 活動停止ですか？
0: 野球では出場停止みたいな。
1: どれくらいの期間ですか？だって売れっ子ですもう今上り調子の頃でしょ。
0: もうこの年にもうポンポンポンとヒット作3本出てますからね、会社側は使いたいところだけども、ね、
1: でしょう。
0: であえてレッドカードを出したわけですね、うん、
1: それくらいひどかったってことですか、
0: うん、でもねよく考えるとねこれ半年ぐらいだですね、うん、もう次の映画が控えてますからね、うんうんうん、だからでもまあある意味ちょっとなんか罰を与えなきゃしょうがなかったんでしょうね、
1: しかしあの変な言い方ですけどそんな風に厳しくしたらモンローがじゃあ、うん、フォックスやめるわみたいななんないんですかね。
0: この人は不思議なところでね、結構それはしないんですね、やっぱ続ける、それからすごいのはこの多分この活動停止処分期間に、アメリカ大リーグの大スタージョー・ディマジオと結婚するわけですよ。
1: その間だったんですか、
0: うん、だからある意味忙しかったんじゃないかと思うんですけどね、
1: はい、
0: でこれ1954年の1月14日に結婚してから半月後の2月1日に新婚旅行を兼ねて日本を訪れます、うん、はい、これは私まだすごい幼かったんで、あれですけどなんか親父が騒いでたような気がするなと思います
1: 。あ、そうですか。
0: つまりそのクラスのおじさんたちが、うん、モンローが来ると、うん、ディマジオの話はしてなかったような感じがしますね。
1: もうだからモンローは日本でも人気があったわけですね、
0: 特に男性はね、うん、モンローが来るから見たいというのが分かりますよね、うん、はい、でジョー・ディマジオが、まあ、大リーガーですから、で広島に行って、うん、広島カープの選手たちに打撃指導を行うってきたんですけど、はい、うん、でここにはお前来るなって言ってたのにモンローが来ちゃう
1: 、はい、
0: 来たらねモンローが来たらね、うん、えらい騒ぎになるのはもう
1: それはもう火を見るより明らかですよ
0: だからディマジオをさておいて、うん、モンローがすごいファンが殺到してまずカチンとディマジオが来るわけですよね、
1: それは自分そっちのけでモンローにね、人気持ってからでも分かってますよね。
0: そうそう、大リーグでも最高のスターだったわけですからね。
1: でも持ってかれるというね、
0: 持ってかれる、うん、でさらにですね、ディマジオに内緒で朝鮮半島に駐留していたアメリカ軍の海兵隊員の慰問に出かけちゃう、
1: はい、
0: だから旦那に、まあ、新婚旅行中ですよ、急にちょっと行ってくるでもなくて
1: 旅行中に
0: でこれはね2月16日から3日間2月のあなた極寒の朝鮮半島に行って、で6万人以上のアメリカ兵士がわーっとこれはもうモンローが来るって言ったら集まりますよね、はい、でそこでかなり薄着になって歌を歌うわけですよ、
1: はい、
0: でこれはこの間の NHK のドキュメンタリーでやったんですけどね、この3日間だけで30分の番組が成立してて、うん、で彼女がどうしてそのディマジオに黙って行ったのか、うん、やっぱりその政府からの要請もあったんだけど、うん、自分に自信がなかったんだ、ね、要するに映画で出てる人って
1: ああそういうことですか、う
0: ん、舞台なんかでしょって感想受けることないでしょ、うん、で
1: 実際現場でね、
0: この6万人のアメリカ兵の前で歌ったら、うん、とんでもない大反響があって、でこれですごい感動して彼女はねここで自信を持ったって言うんですよね。
1: なるほど、
0: それをねそのドキュメンタリーで見て、へえすごい、うん、この話だけでドキュメンタリーになるんだと思いましたね、
1: う
0: ん、
1: でも本人は自信は持ったけども、夫婦関係は悪くなったでしょうね、これ
0: もうここである程度ダメになってくるんですね、うんうん、でただそのいわゆる、まあ、出場停止が解けて、うん、今ちょうど結婚してから2ヶ月後に、うん、1954年4月には名作の帰らざる川に公開して、うん、これはね、これまで出たモンローの中で一番やっぱりよくできた作品だったと思いますね、
1: はい、
0: でこの時28歳で、うん、ロバート・ミッチャムと共演して、うん、でこれはカナディアン・ロッキーを舞台にして、まあ、バスへの酒場の歌手をモンローが演じていて、はい、開拓者のミッチャムとともに、うん、この帰らざる川と呼ばれる激流をいかだで下るシーンが話題となって、これ興行的にも成功を収めた。
1: なるほど。
0: で同じ年にミュージカル「ショーほど素敵な商売はない」に出演して見事な歌声も披露して、うん、ただこっちは興行的には失敗してる。だから

0: 要するに映画っていうのは興行的に失敗するとダメになるし、大したことない映画だけど大ヒットしたら絶対評価上がるんですね、うんうん、でこうしてる間に1955年にビリー・ワイルダー監督の7年目の浮気、7年目の浮気は結構あれですね、
1: う
0: ん、話題になりましたよ ね、
1: そうですね。
0: でモンローの主役監督の、ね、地下鉄の夫婦
1: 告白で、うん、
0: 枕
1: 上が
0: る、うん、でこのシーンをその、うん、夫のディマジオが見て怒って、でここで完全に2人の仲が終わったと。だから結局いろいろ段階がありますわね、広島、
1: うん、
0: 朝鮮半島、
1: うん、
0: そして、スカート、この3つで完全に2人は別れてしまった。
1: もう堪忍ならんと、ね、なるほど。
0: でただ撮影が終わるとモンローはこのハリウッドを離れて、ニューヨークのマンハッタンに移り住んで、
1: うん、
0: マーロン・ブランド、ジェームズ・ディーン、ポル・ニマンなどを生んだ演劇学校、まあ、今でも世界最高の演劇学校と言われたアクターズ・スタジオに入って、ね、本格的に演技を学び、ます。
1: ここすごいですよね。もうそれまでも、ね、いくつか評価される映画立て続けにこう来ているのに、で実際に現場に行って自分の人気を確かめているのに、もう一回勉強し直そうってことでしょ。
0: この人だから自己肯定
1: そこなんだ
0: するあれがない人なんでね、
1: うんうん、
0: でどうしても自分はそのどっかから出てきた、うん、その流れ物のような女優で演技力がない、
1: うん
0: うん、だからいろいろ多分言われもしたんでしょうね、うん、だけどよく考えてください。モンローの代わりはいるかと。よくほら日本でも高倉健さんであるとか、うん、三船敏郎さんとかっていうのは大スターだけど、
1: はい、
0: うまいとはなかなか言われなかった。だけど代わりはいますかと。いないのが大スターなんですよね、
1: うん、
0: でただアクターズスタジオの主催者のリー・ストラスバーグはこういうふうに教えます。俳優っていうのはね、自らのトラウマに立ち向かって、うん、それを演技に生かさなきゃいけないんだよと。
1: 難しいな、
0: ね、うん、でこれからほらリー・ストラスバーグ流のね、
1: うん、
0: 内からこう込み上げるものっていうやつでしょ。
1: そうです、
0: で
1: それがそう容易に出せる人が名優になっていくんだってことなんですよね、
0: だから彼女は幼少期からいろいろ悲惨な目に遭ってきていろいろ苦労してる、
1: うん、
0: そこを出せと。
1: そうそうそう。
0: でこれが出たのが次にモンローが演技開眼したと言われてるのがマス停留所で、私子供の時にテレビで初めてこれ見て、その時はモンローと初対面だったような気がしたけど、まだすごいいい女優だなと思いましたの、子供心にね、でこの人うまくないって言われてるのと思ったぐらい素晴らしかったですね、
1: うん、
0: でこれスターダムを夢ながら酒場で歌っている触れない歌詞、これも結構彼女の持ち役の一つだったんですね、
1: うんうん、
0: で純朴のカウボーイと恋に落ちる物語は多くの観客の共感を呼んで、初めてゴールデングローブ賞のミュージカルコメディ部門で主演女優賞にノミネートされた。取れなかったんですけどね、
1: うん、
0: でこれが彼女の代表作になります。
1: でもですよ、ゴールデングローブ賞にノミネート、主演女優賞にノミネート、大変なことですよね。
0: これまでその演技で評価されたことなかったのが、初めてその表立って評価されたわけですよね、
1: なるほどね、そして私生活の方でも3度目の結婚ですか、
0: はい、
1: これは。
0: まあ大体ハリウッドの人はどうでしょう、うん、3回は大体結婚してる方ですね、まあ、多い人は7回くらいしてるんですよね。で同じ1956年6月に30歳になったモンローは、
1: はい、
0: かねてからちょっと噂があったアメリカの劇作家アーサー・ミラー、
1: はい、
0: セールスマンの氏ですよ、
1: はい、
0: で当時41歳だから11歳違いかな、
1: うん、
0: でニューヨークで結婚します、
1: うん、
0: もうこれも多分自分に欠けている知性を感じさせる大人の男性の憧れが引き金になったっていうふうに言われています、
1: うん、
0: で8月にね、今度イギリスに招かれて、まあイギリスきっての名優ローレンス・オリビエが監督主演した王子と踊り子に出演しますけども、予想通りオリビエと対立してで成功を収めることができます。ただねこれ見るとね、明らかにねマリリン・モンローの方が魅力的に映ってる。
1: ああそうですか。
0: オリビエが逆に拗ねたっていう話もあるけどね、やっぱ魅力満載なんですよね。
1: だってね、名優しかもシェイクスピア俳優ですよ。
0: そうですよ、ロイヤルシェイクスピア劇団かなで多分ねモリビエもね、
1: うん、
0: 負けたと思ったんじゃないかと思いますよね。あれ何回か見たけどね、明らかにモンローの方が光ってて、
1: あそうですか。王子と踊り子、
0: ええ
1: うん、ちょっと見てみようかな、
0: はい
1: はい、で一方でね いろんな本にもよく出てますけれども、私生活では流産を経験するんですよね。モンローって本当にこう子供が欲しかったというようなことがあちこちに書いてありますね。
0: 彼女の場合はやっぱり健康問題がだんだんこれくらいから問題になってきて、
1: うん、
0: でお酒も飲むし、
1: うん、
0: 薬物もどうしても取ってこ の,、うん、この時期のハリウッドどうもそういうのが傾向があったみたいですね。
1: ああそうですか、
0: でちょっと置くんですけども、ただ1958年7月にハリウッドに戻りまして、
1: はい、
0: 名将ビリー・ワイルダー監督のコメディ映画の金字塔とも言われているお熱いのがお好きに出演します。
1: はい、
0: 共演側の芸達者なジャック・レモンとトニー・カーチス、
1: う
0: ん、まあ、この二人が見事な女装を
1: 見せ
0: て、ね、
1: はい、
0: 話題になりました。ただこの映画でもモンローの問題ジブリは収まりません。自分のセリフを覚えてこない
1: 困ったわそれ
0: 監督の指示通りに演技をしない、
1: うん、
0: で問題行動を繰り返して、でモンローとのキスシーンをもう何テイクもやったのがトニー・カーチスで、これ時々それところを見返すんですけど、うん、でトニー・カーチスってね、ですね、ハンガリーから来たユダヤ系の人だね、
1: はい、
0: で彼はこう言ってるんですよ。でもあんたね、モンローとキスシーンって羨ましいと思うだろ、
1: うん、羨ましい、
0: ね、だけどねまるでヒトラーとキスしてる気分だったんだよ。
1: どういうことなんですかね。
0: だからやっぱり相当嫌だったんだよ ね、うん、でただコメディの達人であるビリー・ワイルダーはこう言ってます。結果的にはモンローの演技に満足して、セリフを覚えて演技するだけなら誰でもできる彼女はセリフを覚えずに現場に来て素晴らしい演技をできるんだから本物の女優だ。これ褒めてるのか皮肉なのか分かんないけど、ビリー・ワイルダーが言ってるんですからね、だから、ある意味では大した人だったんですよ。
1: でもそういったね、扱いにくい俳優だと散々言われても、舞台裏のそういった騒ぎをよそに、この今紹介していただいたお熱いのがお好きは、なんとアメリカ映画協会が選んだコメディ映画ベスト100で第1位なんです。
0: 100年間のコメディ映画全部集めて第1位がこのお熱い。これはね、何回見てもやっぱ面白いですもんね。でこの映画でゴールデングローブミュージカルコメディ部門で主演女優賞に輝いて、ついに
1: 今度は実際に
0: 取りました、
1: 手にしたわけですね。
0: トロフィーを取りにしました。
1: はあ、すごいもんですね。だからまあビリー・ワイルダーも、ね、そうやって言うんですね、セリフを覚えて演技するだけなら誰でもできる。なるほどね。
0: こいつはすごいぞ、覚えてこない時すごい演技をするんだってこれは褒めてるのか、あるいはすごい皮肉なのか分かりませんけどもね、
1: ではその映画お熱いのがお好きでモンローが歌っていた愛されたいのに、これを聞いていただきましょう。
0: 有名な曲ですね。

0: 映画お熱いのがお好きから愛されたいのにを聞いていただきました。ねえ、やっぱり可愛いって思っちゃいますね。
1: なかなかデデデデってあれ言えませんよ。あんな風に歌えないですよ。
0: 言わなくていいですよ。ね、で続いてモンローが出演した作品が恋をしましょうでしたね、
1: はい、これは1959年のミュージカルコメディですけども、フランスから大スターイブ・モンタンが来て、
0: うん、
1: ただねイブ・モンタンも色男ですからね、モンローと会ってこれで恋をしてしまって不倫になってしまう、う
0: ん、なるほど。
1: でこの時奥さんのシモリシノリも来てたっていうんですからね、
0: 大変なことだったんですよね。
1: ただこの時期ね、同じ時期にトルマン・カポーティ原作のティファニーで朝食が映画化されますよね、
0: はい、
1: で最初はカポーティはモンローに出てほしいと思ってた。
0: そうなんですか。
1: だけど制作側がね、
0: うん、
1: モンローだと絶対揉めるなと思うのね。それでオードリー・ヘッパンを主演に起用して、まあ、成功するんですけど、
0: うん、
1: モンローが出てたら全く違う感じになったかもしれないですね。
0: いや、こういうところでもこう作品と俳優の出会いのね、妙ですよね。
1: そのうち一遍やりたいですね、うん、この人が断って、
0: うん、
1: 断った映画特集とかっていうの
0: も、ね、それやりましょう。ね、もう言っちゃいましたからやりましょうね。
1: マックイーンとかもみんな結構いいの断ってるんですよ。
0: そうですか。ちょっとそれも見たいって気がしますけども、はい、そうこうして最後の出演となってしまうのが荒馬と女という、はい、
1: これ1960年7月から11月にかけて撮影が行われるんですけども、監督がまたジョン・ヒューストン で、
0: はい、
1: で脚本がモンローの夫だった劇作家のアーサー・ミラー、
0: うん、
1: で彼女の魅力を最大限引き出すように書いたんですけれども、モンローは気に入らなかった。で2人の結婚生活も暗礁に乗り上げます、うん、でこの荒馬と女の撮影中に、まあ、薬物の影響で健康状態が悪化してきて、撮影は大幅に遅れます、
0: うん、
1: それからね、撮影終了後の1961年の1月にモンローとミアは正式で、うん、メキシコで正式に離婚することになります。
0: これもまあ不幸っちゃ不幸だなかもしれませんけれども、この荒馬と女という作品、不幸な映画とも言われてるんですね。
1: そうですね、シェーンなんかもそうなんですけども、映画終わった後にこれ相手役のクラーク・ゲーブルは撮影直後に心臓発作で59歳で亡くなってしまう、でモンローもこれが遺作になっちゃうんですね、
0: はい、
1: でさらにもう一人の共演者モンゴメリー・クリフト、
0: うん、
1: これもちょっと後ですけど1966年7月23日に45歳の若さで亡くなってしまう。
0: そういったことが、まあ、続いてしまったんですね。
1: 結構な名誉を集めたんですけど、
0: うんうん、
1: これはなかなか評価されなかった映画なんだけど、今見るとね、なかなか眼畜に富んだ映画ですね。でなんかモンローのちょっと苦しみとか悲しみが出てる感じがするので、もし機会があったら、
0: うん、
1: 荒馬と女をご覧になるといいかもしれない。
0: モンローのこれまでの人生をちょっと頭に入れておきながら見るとということですね。
1: そうですね、
0: うん、
1: でこの撮影後うつ病などで4週間入院します、
0: はい、
1: で1960年春には新作映画の女房は生きていたへの出演が決まったんですが、うん、再び病気のため撮影に参加できませんでした。そうした中5月19日ジョン・ F ・ケネディ大統領の45歳の誕生日を祝うステージに登場して、有名なハッピーバースデーミスタープレジデントを歌いますね、
0: はい、ではその時の様子、ちょっと短いんですけれども、有名な、ね、録音部分聞いていただきたいと思います。ハッピーバースデーミスタープレジデント。
2: ミスタープレジデント、マリリン・モンロー。

0: Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
1: という、まあ、これはあの映像の席なんかでもよく流れたりするんですね、はい、あの有名なシーンなんですけども、うん、でこの2ヶ月後ですよ、うん、1962年の8月5日にマリリン・モンローが自宅のベッドの上で亡くなっているのを家政婦が見つけてしまいます、うん、これ36歳の若さでしたね。
2: でこの亡くなった原因についてもいまだにいろいろと取り沙汰されているんですよ ね。
1: 一応死因については、うん、あの薬物の過剰摂取によるものと発表されて自殺の可能性が高いと判断されたんですけども、うん、この件についてはアメリカ国内でもいまだに疑問視する声が上がっています、うんはい、でモンローの死も多くの伝記が出されて、はい、本当にねモンローって伝記がいっぱいあるんですよ、うん、でそこでも CIA による謀殺説を含む怪情報が飛び交って今日でも死因は論議の的となっているわけですね、う
2: ん、まあこのみんながみんなこう疑問に思う子がいろんなそれぞれの立場で出てくるんでしょうね。
1: まあ大変な人気のある女優さんでしたからね、うん、
2: そして、まあ、あのモンローの葬儀も、はい、あの歴史の映像など見てみると、はい、大変な人がね。
1: そうです、う
2: ん、あの3日後の8
1: 月8日にハリウッドにあるウェストウッド教会で元夫であるジョー・ディマジオが取り仕切って行われました、うんで不幸な晩年を過ごしたモンローだったんで、うん、そんな彼女を献身的に支えたのは実はこのジョー・ディマジオだったんですね、うん、ディマジオはあの葬儀で映画界からの参列者を全て断った、で息を引き取ったモンローを前に愛しているよと声をかけて涙を流したんですね、うん、でその後もあの20年間にわたって週3回彼女の墓に赤いバラを送り続けたってんですね、でディマジオは長生きして1999年の3月に肺がんのために84歳で亡くなったんですけども、うんはい、その数日前に友人に語った最後の言葉が残っていて、うん、死んだらマリーニのところへ行けるなっていうのがこれが最後の言葉だったんです、まあ、あのジョー・ディマジオもね、うん、ものすごい記録を残した、今でも時々ね、大谷翔平さんが出てくるとディマジオの話も出てきたりするぐらいの大リーガーでしたからね、はい
2: なんかこういろんな形で、あの証言やなんやかんや出てきてもうマリリン・モンローの肖像を作り上げていくような、ねあの話が出てくるんですけれども、それだけやっぱり多くの人たちにとっては忘れられない映画スターなんでしょうかね、
1: はい、やっぱり伝説のスターっていうのは、そう何人もいるわけじゃなくてね、だからあのアメリカってのはそういうのランキングにするの大好きだから、うんまあ、前も言いましたけどアメリカ映画協会が選んだ伝説のスター、うん、ベスト10では、1位キャサリン・ヘプバーン、2位ベティ・デイビス、はい、3位オドリー・ヘプバーン、4位イングリッド・バーグマン、5位グレタ・ガルポ、6位にマリリン・モンロー、以下エリザベス・テイラー、ジュディ・ガーランド、うん、マレーネ・ディートリヒ、ジョン・クロフォード、これが女優のベスト10ですよ。だからこの中で36歳で、実働多分15、6年で、ここに入ってるのはやっぱりマリリン・モンローはやっぱり偉大なる伝説のスターだったということは言えると思いますね。
2: では最後に映画紳士はブロンドがお好き、これはあの金髪がお好きと書くんですけど、紳士はブロンドがお好きから、マリリン・モンローでダイヤが一番聞いていただきましょう。

0: 映画紳士はブロンドがお好きからダイヤが一番聞いていただきました。今夜は生誕100年を迎えた伝説の女優マリリン・モンローについてお伝えしました。まあ、今日は渡辺さんのお話も聞いてて思ったんですけども、映画界でのね、起用方変、結婚離婚と、まあ、その人生本当にどうでしょうね、こう弱さと強さが混在したね、生き方のように見えたんですけどね。
1: で、なんかに逃げたんでしょうね。それがその薬物であったりして、ちょっと不幸だったとね。
0: でもアンディ・ウォーホルがね、彼女の顔を反復した作品作ったり、現代アートの象徴にもなるし、没後かなりの年月が経っても映画や新しいドキュメンタリー、それから写真集でしょ、そして今まさに生誕100年企画の展覧会などが次々と、出ていてね、まさにどうでしょう渡辺さん、この人昔の人じゃなくてね、今も語り続けられるスターなんだなというふうに思いますけど、
1: つまり本当の時代を知ってる人は少なくなってきたけど、作品は残ってるわけですから、もう一回見直したらね、絶対みんなファンになりますよね。唯一無二の存在だったかもしれないですね。
0: 最後力がこもりました。さて渡辺さん、次回は9月9日になりますけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: 今年また9月の2日から12日まで、イタリアで開かれる世界三大映画祭の一つ、ベネチア国際映画祭があるので、まあ、前回カヌの話しましたが、イタリアのこの映画祭、初めて日本映画を海外に紹介してくれた映画祭でもあるので、ベネチア国際映画祭の話をしようかなと思っております。
0: はい、では楽しみにしております。キネマへのいざない、来月は映画史時代劇研究家の春日太一さんと、夏ですからね、怪談時代劇の魅力についてお伝えしようと思っております。また深夜便をお聞きの皆さんからこのコーナーへのご意見やご感想、渡辺俊夫さん、春日太一さんへの質問やメッセージなども、お寄せいただければと思います。番組ホームページの投稿フォーム、アンカーや番組企画へのお便り

0: 安倍敏夫さんでした。ありがとうございました。
1: こちらこそどうも。
0: というわけで、キネマへのいざないお伝えしました。それではここで、明日はですね、明日の0時台、ライフスタイル令和つれづれ草を お届けいたします。お話はフリーランサー稲垣恵美子さんです。ではここで、全国の天気概況をお伝えします。今日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国、近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方、沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。風が強まるため強風に注意し、海上は高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。日中は夏の強い日差しが照りつけそうです。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲に覆われ、昼前後から次第に雨が降り出しそうです。日本海側を中心に夜は局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島33度、福岡32度、高知29度、松山31度、広島32度、松江33度、大阪と名古屋31度、金沢32度、新潟と東京31度、仙台27度、秋田30度の予想です。九州を中心に35度以上の猛暑日となるところがあるでしょう。熱中症警戒アラートの出ているところもあります。熱中症に厳重に警戒してください。札幌は26度、釧路は20度の予想です。それでは続いて、世界の主な都市の今日の天気と予想気温です。

0: ソウルは雨、予想最低気温24度、予想最高気温26度。北京も雨、22度、28度。香港、晴れ、一時雨、27度、32度。シドニー、曇り時々雨、8度、15度。シンガポール、雨、26度。
1: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: 1時の NHK ニュースです。
1: 太平洋戦争中に空襲などの被害を受けた人たちを救済しようと、野党7党は1人当たり50万円を支給するとした法案を共同で国会に提出しました。法案は超党派の議員連盟がまとめたもので、国民民主党や立憲民主党など野党7党が昨日参議院に共同で提出しました。法案では、空襲などによる被害は戦後国によって救済されていないと指摘した上で、心身に障害や傷跡が残り長年苦痛を受けている人たちを対象に1人当たり50万円を支給するなどとしています。議員連盟には自民党も参加していますが、党内の意見がまとまらなかったとして法案の提出には加わりませんでした。議員連盟の副会長を務める国民民主党の船山参議院議員会長は記者団に対し、戦後処理にけじめをつけるためにも一刻も早く成立が必要だ。自民党が提出に加わらなかったのは残念だが、提出をてこに賛同を働きかけたいと述べました。全日空は羽田空港にある航空機の運航管理施設が大規模災害で使えなくなった場合に備え、北海道内に代替機能を持つ施設を新たに設けて、昨日報道関係者に公開しました。公開されたのは、全日空が災害時の BCP 事業継続計画に基づいて今月新たに北海道内に設けた航空機の運航管理施設です。全日空は現在、羽田空港にある施設で国内線と国際線すべての運航管理を行っています。ただ羽田空港では首都直下地震が発生した場合に大きな被害が想定されるほか、富士山の大規模噴火が起きた場合に火山灰の影響で鉄道が不通となり、関係する社員が出勤できない恐れがあるということです。このため羽田空港で行っている運航管理の代替機能を持つ施設を北海道内に新たに設け、今月1日から小型機などを使用する一部の便で運用を始めています。施設には航空機の状態を監視したり、乗員や機体を手配したりするシステムのほか、羽田空港にある施設との間をオンラインで結ぶモニターなどが設けられています。全日空は新たな施設を北海道内のどこに設けたのか安全管理上明らかにしないとしていて、施設には運航管理部門のおよそ3割にあたる60人ほどの社員を普段から常駐させるということです。全日空の平沢十一社長は、一極集中の体制を見直し、今後は平時から2拠点で運航を支えていくと話しました。日本サッカー協会の宮本恒康会長が日本代表の監督の人選について報道陣の取材に応じ、決定の時期について今月23日の理事会が一つのタイミングになると見通しを示しました。サッカー日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦でブラジルに敗れて、森保一監督の2期目の体制が区切りを迎えました。焦点となっている今後の監督の人選について、日本サッカー協会の宮本会長は、昨日文部科学省で松本大臣と面会した後、報道陣の取材に応じ、しっかりと手順を踏んで進めていく。いろいろ整えないといけないことも多いし、スムーズにいっているかというと、そうではないこともあるという認識だと述べました。その上で、決定の時期について、今月23日に開かれる協会の理事会が一つのタイミングになると見通しを示しました。森保監督は今月2日の帰国会見で、自身の去就について問われた際、少し休んでまずは大会の振り返りをしないといけない、今決まっているのはそこまでだと述べていました。

0: 7月9日木曜日、時刻は午前1時6分を過ぎたところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。この後の内容をご紹介します。この1時台は深夜便アーカイブスです。師匠を語るアンコール放送、高倉健を語る。お話は俳優の石倉三郎さんです。2時台思い出のスクリーンミュージックは、ルイ・アームストロング映画音楽集です。映画ハロー通り、グレン・ミラー物語、上流社会、その他の作品からお送りします。3時台日本の歌心の歌は、作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男作品集を今月は2回にわたってお届けいたします。今夜はサーカスの歌、人生の並木道、誰か故郷を思わざる、その他の曲をお送りします。そして4時台はインタビューです。テンプレートを超えて、定型を超えて、関係を深めると題して、人類学者の磯野真帆さんのお話をお聞きいただきます。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では1時台は深夜便アーカイブスです。今週は山下新アンカーのインタビューコーナー、師匠を語るのアンコール放送をお聞きいただいています。第一線で活躍中の方にも新人時代や下積み時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺います。今夜は俳優の石倉三郎さんのお話です。石倉さんの言葉を借りれば、まさに国宝級のスターという俳優の高倉健さんについて語っていただいています。聞き手は山下新アンカーです。2023年10月に放送したインタビューです。
1: 石倉三郎さんにお越しいただきました。はい、石倉さん、どうぞよろしくお願いします。
2: よろしくどうぞお願いいたします。
1: 高倉健さんが亡くなられた2014年11月10日から間もなく9年です。
2: はい、
1: 石倉さんはどんな時に高倉健さんを思い出しますか？
2: そうですね、この頃やたらと思い出しますし、1週間に1年で思ってるんじゃないですかね。会いたくなるんですよね。そうすると映画をね、自宅にいっぱいありますんでね、映画見て会ってますけどね。
1: その時に必ず出てくる感情っていうのはあるんですか？
2: いろんな状況の中 の映画を見ててもやっぱりその裏といいますか、その向こう側の健さんのね、私に対するその言葉とか、あんなことが言われたらとか、ああいう会社あんなこと怒られたらとかね、そういうの思い出しますよ。
1: そうですか。
2: 必ず。
1: そうですか。
2: 石
1: 倉さんにとって高倉健さんはどういう存在の方なんですか？
2: 恩人っていう一言に言えばそういうことなんですが、私にとっては神ですね。
1: そうですか。たくさんのドラマがこれからお話を伺う中で出てくると思います。
2: はい、
1: はい、ではその前に高倉健さんの経歴をこちらからご紹介させていただきます。
2: はい、
1: 高倉健さん、本名

0: 小田武一さんは1931年昭和6年福岡県の中間市に生まれます。1949年昭和24年明治大学商学部に入学、卒業後スカウトされて東映ニューフェイス第2期生として東映に入社します。デビュー作は1956年の映画電光空手打ち。入社からわずか1ヶ月半で主役の座を射止めました。人気に火がつくきっかけとなったのは1963年公開の映画人生劇場飛車閣。その後日本橋脚伝シリーズ、網走番外地シリーズ、昭和残響伝シリーズなどの任侠映画を中心に絶大な人気を得ます。1976年に東映を退社してフリーになった後は、さまざまなジャンルの映画へ意欲的に取り組んでいった高倉健さん。1977年には八甲田山、幸せの黄色いハンカチで主演し、第1回日本アカデミー賞の最優秀主演男優賞を受賞します。また国内だけでなくハリウッド映画や中国の映画にも出演、国際的にも日本を代表する映画スターとして知られました。映画の他にもテレビドラマやテレビ CM で唯一無二の存在でしたが、2012年81歳で主演した205本目の映画あなたへが残念ながら最後の映画出演となりました。なお映画あなたへが公開された翌年2013年11月に文化勲章を受賞。その時の会見で、作品選び、賞に恥じないものをやらなければいけないと思っていると次回作に向けた意欲を述べていました。その叙勲からちょうど1年、2014年11月10日高倉健さんは悪性リンパ腫で83年の生涯を閉じました。では石倉さんに出会いから伺ってまいります。
1: はい。
0: スクリーンではなく本物の高倉健さんと会ったのはいつのことですか？
1: 私がですね、大阪から東京へ出てまいりまして、はい、生活のためにアルバイトを始めまして、二十歳の終わり頃でしたかね、青山の喫茶店でですね、偶然お会いしたんですよね。はい、はい。
0: その時の印象はどうでしたか？
1: いやもうそれは、いやかっこいいなっていう一言でしたね。もうとにかくかっこよかったですね。
0: もうその時はもう高倉健さんはスーパースターですもんね。
1: そうですね。
0: で石倉さんはどういう立場でその喫茶店に行かれたんですか？
1: 私はですね、はい、近所にその深夜のスーパーマーケットがありましてね、
0: はい、
1: そこでまあ夕方から深夜までバイトしてたんですよ。それでその時に食事時間が1時間ありますんでね、
0: はい、
1: その1時間の中でまあ飯食って、でその帰りにその喫茶店に寄るというパターンだったんですよ。それでだからその期間に行くたんびに健さんがいらっしゃるんですよ。だから大スターなのに随分暇な人なんだなと思いましたね。だって毎晩いますからね。こんな暇でこの人あんだけ映画やっててと思ったんですけどね。それが不思議だったですね。
0: そうですか、そうですか。その喫茶店での出会いからどういう形でお付き合いが始まるんですか？
1: それでですね、
0: はい、
1: 3ヶ月ぐらい経ったんですがね、うん、ある時昼間の3時頃行ったんですよ、はい、僕二日酔いでしてね。でまあその仕事前にちょっと冷たいものを飲んでちょっと愛しようかと思って行ったら健さんがいらっしゃったんですよ。いつも 4,5 人でいらっしゃるのに、その日はたまたま一人だったんですね、
0: はい、
1: 健さんが。で私もどうもなんてこと言ってて、カウンターの方に座ろうとしたら、サブちゃんちょっとこっちおいでよって言うんですよ。
0: ほう、
1: えサブちゃんってなんで私の名前知ってんだろうと思いましてね、
0: はい、
1: それでまあ座りましてね、サブちゃんは毎日顔合わすけどいつも元気だな、お客さんで元気ですとかいう話になっててね。サブちゃん喧嘩好きなのかって言うんですよね。はいや喧嘩なんか嫌いですよ。何ですか？いや見るたんびに赤たんおたん吹いてるから、なんだよこの子は喧嘩好きなのかなと思って、違うのかって、喧嘩なんか健さん好きでやる人いないでしょ
0: う、うん、
1: でどうしたんだって。いや僕はまあこれ店が終わる頃になると、入れろ入れろってまあ近所のね、うん、まあ遊び人風の人たちが来るんですよと。でもうレジも閉めたし無理だと言ってるのにもう毎晩来るんですよって。である時もうダメだからって言ってもうちょっと大きな声出したんですよ、
0: うん、
1: そしたらその帰りに待ち伏せされましてね、立派だけなんか したんですよね。で悔しいもんだからこっちも、まあ、向かっていきますがね、
0: うん、
1: と余計やられるというね。でそんなことなんでね、うん、まあ顔に擦過傷が絶えなかったんですね。
0: あそうですか。
1: それをまあ健さんが見て、

0: いやなんかしようとは思ってますけどもって言ったら、そこのママがですね、喫茶店の、いや実は健さんこの子俳優志望なのよってことを言ってくれましてね、あそうなのかなんて言われましてね、どうしてんだって、いやもう私はその劇団にまあ通ってたんですけども、月謝払う時になると払えないもんだから、辞めたりなんかうろうろしてんですよ、2つか3つ分をそういうパーなってんですよ言ったんですよ、したら大変だなって、お袋に仕送りするのが約束で東京出てきましたんでね、毎月仕送りしてやんないと僕もやっぱり嫌なもんですから、あのバイトはやっぱりやめられないですからみたいなことやってたんですよ、そしたらおそう偉いななんて言われましてね、でそうかじゃあ東映に来るかってこうなったんですよ、
1: ほう
0: えいや東映ってあのいや私あのまだ何もできませんし素人ですよって言ったら、健さんも俺だって最初は素人だよだからそこで勉強すればいいじゃないか、いやそうですけど入れるんですか、いや僕入れてあげるよ、分かりました、だからその最初はね、まあ仕出しっていうんだけどエキストラみたいなことで通過にいろいろ苦労あるだろうけども、勉強すればいいじゃないか、第一ギャラが出るんだから、ギャラもらえるんですか、それはだって出演するんだから出るよ、もうありがとうございます、よろしくお願いしますっていうことでね、もう入れてもらいました。
1: そうですか、それはどういう役柄でお出になるような、
0: いやもう通行人ですよ、
1: あ
0: もう通行人とかキャバレーの客とか、
1: あ
0: そんなんですよ、
1: いわばその他大勢、
0: その他大勢です、
1: あ、は
0: い、
1: なるほど、
0: はい、それでまあとにかく健さんの紹介で入れてもらいましたからね、いわゆるまあネタ見それにと言いますかね、すごい世界なんですよ。
1: あ
0: それである時、私は必ず健さん健さんって言ってたんですよ、そうすると先輩がお前この野郎健さん健さんってお前不安じゃねえんだとバカ野郎、俺たちはみんなお前旦那って呼んでんだろ健さんのこと、てめえもお前この業界だったら旦那ぐらいのこと言えバカ野郎って言われて、どうもすいません言いましたね、でも旦那って呼びにくいなと思ってね、まあしょうがないから旦那って呼んだんですよ、ある時意を決しましたね、
1: はい、
0: そしたら健さんがサブちゃんやめろよもうそんな言い方気持ち悪い、いいんだ今まで通りで、いやだけど先輩がいやそんなほっとけいいんだよ気にすんなすいませんっていうことでしたね、
1: そう
0: だから僕はずっとケンさんで、
1: そうですか、他の皆さんはそれこそスターブも大部屋の皆さんも旦那と
0: 旦那さんですね、旦那ですね、
1: 石倉さんだけがケンさん、
0: ケンさんだからまあそういう意味では私も鼻につきますわね、先輩から言いますと、
1: 大きなトラブルってなかったんですか。
0: それで結局まあある安倍晋三会社のロケの時にですね、北海道行ったんですよ、で北海道行ってそのまあロケしてる時に演技事務というのがありましてね、でその人たちがまあ私らのその役どころ決めるんですよ、囚人で、囚人の A だ B だ C だみたいなことを決める人なんですけど、この人がですねもうね酔うともうダメなんですよ、手段でねやられたもんでやり返したんですよ、それがまあ大問題になりましてね、で結局東京の本社からまあたまたま偉い人がいっぱい来てらっしゃったんですよ、でまあお前のことはもういろいろ噂になってると、お前酒癖悪いらしいな、なんでこんな罪もないお前下っ端の役者いい面だぐらいのことでね、まあ私の方にはあんまり非はなかったんですけども、そういうふうにまあ言ってもらったんですよ、それで結局まあそれが携帯電話も何もない頃なのに噂がもう東映の撮影まで響いてんですよね、東京の、
1: はあ、
0: で僕は一躍英雄になりましてね、よくやってくれたみたいなね、もうみんなやっぱりそれは一物持ってましたからね、で僕もなんかいい気持ちになりましてね、やっぱり良かったんだなぐらいのこと思ってたんですよ、ところが干すんですよ私のことね、
1: あ
0: いや干されたところでね通行人はそこらでしょ、まあ、そういう場合失礼な言い方だけど、まあ、そういう仕事しかないですから、だからまあしょうがねえやめりゃいいんだろうと思ってね、それでもう辞める覚悟でいたんですよ、仕事ないんですから、何日で何回電話してもね、それで健さんにまあここ声を上げて辞めますって言った時に、まあ健さんが東映は辞めるんだけども役者も辞めんのか、いえ私は役者は続けたいですと、そうか、じゃあいわゆるヤクザの世界でね、すねまで泥水に使ってどうのこうの親子してどうのこうのっていうセリフがあるじゃないか、はい、サブちゃん首まで泥水に浸かる覚悟があるかって言われたんだよね、ありますよ、おそうか、よし頑張れってんで、まあ置いてもらう最初もらったんですよね、
1: その首まで泥水に浸かるというのは、そのどんな仕事でも頑張ってするという意味合いなんですか。
0: そうですね、

0: この世界でいる以上はね、
1: うん、
0: 覚悟を決めて、
1: うん、
0: どの水うまい飲み飲みやっていけるかっていうことなんですよね、
1: うん、
0: 僕はまあこの世界でのドレミだと思ってますけどね、うん、まあ、苦労するってことですよね、うん、早話が、
1: そうですね、大部屋時代に見ていた高倉健さんの意外な一面っていうのは何かありますか？
0: 僕は最初に喫茶店で出会ってますからね、人となりはもうあこういう方なんだなという、うん、つまりよく喋りますしね、
1: そうですね、
0: で年賀年中冗談言ってますしね、
1: あそうなんですか、
0: そうです、いわゆる、まあ、まあ普通の普通の人ですよね、
1: 私たちはその寡黙な人だというふうにね、うん、役柄から思っていましたけど、
0: 寡黙でも何でもないです本当に極めて普通の方ですよ、
1: そうですか、冗談も言われるんですか？
0: 冗談ばっかりですよもうとにかく、冗談ばっかりですね、あの方、
1: そうですか、うん、じゃあ付き合いやすかったと言いましょうか、フランクに、
0: いやもう全然フランクでしたね、私はね、あんまり気づかなかったですね、
1: まあそうですね、喫茶店の時代からサブちゃんですもんね、
0: そうですね、
1: 本当に
0: そうなんですよ、
1: そうですか、
0: はい、
1: さあ資料によりますと、石倉三郎さんが東映を辞めたのは1972年でした、
0: はあ、
1: でコントレオナルドとして活躍が始まったのは1980年代に入ってからです、
0: はあ、
1: でこの、まあ、何年かあります、8年以上ありますけれども、この間は石倉さんどんなことをしておられたんですか？
0: この間はですね、
1: はい、
0: 日劇ミュージックホールに出てコメディアンとして出てみたり、坂本九さんの司会をやらせてもらったりですね、
1: あコンサートの司会、坂本九さん好きの、ああそうですか、
0: 結局いわゆる商業劇場ですか、新宿コマ劇場とか、そういうところに、まあ、ずっと出てたんですよ、はい、
1: その間にその高倉健さんとお会いになったりする、あるいは連絡があったりする機会ってあったんでしょうか？
0: これがですね、ちょうど九さんの司会なんですよね、でたまたま札幌でですねレギュラー番組持ってたんですよ、うん、札幌テレビっていうところで、はい、それでまあ、その時はま、私がマネージャー兼付き人兼で行くんですよ、である時、まあ、冬行って、帰り千歳空港に着きましてね、
1: はい、
0: したらもしかしたら飛行機飛ばないか分かんないと雪が多くてね、キヨさんがおいサブあれおい分かりましたで、まああれっていうことはもう生ビールなんですよね、
1: あ
0: でこう1階まで降りて生ビールを2つ持ってですね両手に、
1: うん、
0: で階段ちょっと上がっていって上がって戻ろうとしたんですよ、
1: うん、
0: そしたら前に人が立ってんでふっと避けようとしたらケンさんなんですよ、
1: お
0: で「おどうした、どうも相変わらずビールかなんかで、ね、いやちょっとすいませんちょっと来てくださいちょっと来てください」って言うんで
1: 「
0: どうしたんだ、いやちょっとお願いします」って、今思うと何であんなこと言ったか分かんないんですけどね、でケンさんをまあ連れてですね、キヨさん前まで行ったんですよ。これキヨさんもなんか週刊誌から読んでて顔上げてうっとびっくりして立ち上がってですね。でキヨさん、ケンさんです。ケンさん、キヨさんですって紹介させてもしたんですよ。そしたらまあケンさんが石倉がお世話になります。よろしくどうぞって言ってくれたんですよね。キヨさんがいやこちらこそ。恐れますとか言うので実施しますってケンさんがもうすっと帰られたんですよ、それでキヨさんがお前いい加減にしろバカやろお前俺泡食っちゃったよなんて話でね
1: そうですか、
0: だけどサブお前すごいな、お前を出るし頼むってお前なかなか言えないよお前なんてキヨさんがね言ってくれまして、それで結局はまあまあその時飛行機は飛ばなかったんですけどね、そんな思い出がありますね。
1: 高倉健さんを思い起こされることってありました？
0: もちろんですよ、
1: うん、
0: もうしょっちゅう手紙の一本書こうかなとかね、
1: うん、
0: もうちょっとなんか連絡電話失礼だし手紙書くったってなんで何書きゃいいんだろうみたいなことでね、
1: うん、
0: そんなことばっかり覚えながら何年か過ごしましたね。
1: そうですか、映画はやっぱり見たりされました？
0: もう全部見てますね、やっぱり。
1: あ全部、
0: はい、
1: 特に印象に残ってる映画、その間に見た映画で印象に残ってるのってありますか？
0: やっぱ名古屋でですね、
1: うん、
0: コントを組んだばっかりの頃に、
1: はい、
0: なけなしの金1400円でしたかね、当時ね、ロードショーが1200円でしたかね、それをないんですよその金がね、でこれ見たら飯食えねえなみたいな世界でね、いやでもこれで見ないかと思って、それで見たのが冬の花という映画なんですよ、
1: は
0: あ、これ

0: ぱりいいななんていうね、いまだにその一本忘れられない映画ですね、
1: それはやっぱり健さんに会いたい、
0: そうですね、会いたかったですね、
1: で見て冬の花は良かった、
0: 良かったですね、もうたまんなかったですね、いわゆる派手なね、人気映画じゃないですからね、だからグッときたのかも分かんないですけどね、
1: 冬の花は1978年公開の映画でしたね、
0: この頃だから私はコントネタを作って必死でやってた頃ですね、
1: そうですね、そのコントです、コントレオナルドは1983年ゴールデンアロー賞芸能賞を受賞するなど、まさに一世を風靡しました、で高倉健さんは石倉三郎さんの活躍をご存知だったんでしょうか、
0: 電話かかってきましたね、私の家に健さんから、
1: それは突然ですね、
0: 突然ですよ、でまずモノマネでね、そういうスターのモノマネするのが流行ってたんで、電話で脅かすのがね、でまた上手いのがいるんですよねでまさかかかってくるわけないですよ、健さん私の電話を知るわけないんだから、で高倉だねえ逃げててくれ誰だよお前この野郎って、何言ってんだよサブちゃんだろ、えいやそうですけど、いやえケンさんですか、だから高浦だって言ってんじゃないか、どうしたんだよって、あうわどうもすいませんみたいなことでね、思わず正座しましたよ、
1: そう
0: で、で何でしょうかって言ったら、いやサブちゃんテレビ見たよと、なんだか頑張ってんじゃないか、いいぞ、いいな、おい、いいぞと言われて、まあな、そんだけ、これからも頑張れって切られましたけどね。
1: ああ、そう
0: だ。もう舞い上がっちゃいましたよ。嬉しいのと、もう、なんで俺の電話番号分かったんだろうっていう、不思議、こんな俺みたいなね、もう端っこの人間のこと、だからそれが逆にまた嬉しくてですね、俺のことまだ覚えてくださってたんだみたいなね。
1: あの声でサブちゃん俺だよって、
0: ね、そうですそうです、はい、
1: そうですか、大人気だったコントレオナルドが解散したのが1985年でした。その頃に石倉さんは結婚されたんですね。
0: そうですね、
1: そうですよね、
0: はい、
1: 高倉健さんからのお祝いのメッセージとかそういうものはあったんですか。
0: いやこの時にですね、なんか生意気に不遜にもですね健さんに手紙書きましてね、実はこう声を上げて私も一人前って思い俳優ですけども、とりあえず結婚することになりましたと、つきましては誠にご無礼なお願いなんですが、石倉三郎の結婚準備委員会というのがございまして、それちょっと名前だけでもお貸し願えませんかと、ああいいよいいよ何も使ってくれなんてことでね、あいにく悪いけどちょうどその時俺海外にいるから行けないんだ、いやもうとんでもありませんみたいなことで、でまあ式挙げまして、
1: あそうです、
0: それで式終わって2日目ぐらいに雨がすごく降ってましたね、で健さんが電話かかってきまして、今からちょっと行くからって言うんですよね、私うちに、分かりましたって言うんで健さんいらっしゃいましてね、サブちゃんおめでとうって言うんで時計頂戴したんですよ。で一応まあ会えないと思ったから手紙も書いたけど、まあこれいいや、いやこれくださいよ、いいのかと、はいもう手紙ください、でまあもらったんですよ、でじゃあなって言うんでまあ、お帰りになったんですよね。
1: 手紙にはどんなことが書かれていましたか。
0: よくまあ風雪というものに耐え、ここまでよく頑張ったなって、この、バンという草田で出会ったことがもう懐かしくてしょうがない、だけどなあれから本当になあよくなあみたいなことでね、出会ってから16年目でしたかね、だからまあまあこれからもいるあれだろうけど頑張ってやれよなんていうことで、で中国の古い漢文っていうんですかね、なんかあれで戒めの言葉を頂戴しましてね、礼に耐え、苦に耐え、寒に耐え、寒っていうのは暇ですね、暇に耐え、それから競わず、それから争わず、持って大事をなすべしなんていう言葉をね頂戴しまして、だからまあまた身がもうねカチンコチンになりましたよ本当にもう
1: 嬉しいですね、
0: ですね、本当にもうたまりませんね。
1: それはどうなんでしょうか、高倉健さんからの、プレゼントは一生に一度のものだったんでしょうかね。
0: いえいえ、また後年ですね、映画でそれこそ、23年ぶりですよね、健さんと その同じスクリーンの中にこういられるというのがですね、それでそれも市川崑監督 の東宝映画でね、
1: うん、
0: 支持心の資格という中心蔵の話なんですが、はい、うんうん、瀬尾孫左衛門というね検査の用人の役なんですよ、
1: はい、
0: まさしくそのね実生活と同じような感じでねそれでまあすごい役いただいたんですよ、それで崑監督に監督俺でいいんですかこんなすごい役、何やお前自信持ってやらんか、もちろんそれは一生懸命頑張ります、
1: うん、
0: で監督なんで俺のことこんなこと抜擢してくれたんですか、いやお前NHK の朝でお前キャベツバリバリ食っとったやろあれでお前おもろやっちゃう、それで使おうと思ったんや、おめでとうございますみたいなね、それはねひらりってやってましてね、
1: はい、
0: でまあキャベツばっかり食っちゃ酒飲んでるような男をやってましたもんね、
1: うん、
0: でやっぱりなと思いましてね、でそんなんでまあ決まった時に今度は健さんが逆に崑監督にね、監督この石倉三郎っていうのは昔東映にいた男で人ですかね、
1: うん、
0: いや東映かなんか知らないけどこれで NHK でキャベツ食っとったやつやねんみたいなこと言ったらしいんですよ
1: 、はい、
0: あじゃあそうですっていうことでね、
1: はい、
0: もちろん健さんもそのドラマ見てくれましたから、そうですかって言うんでね、で崑監督がお前何健さん知ってんのか、はい実はここ、
1: うん、
0: あそうか健さん喜んでたぞお前なんて言われてね、
1: そう
0: もう感動の極致でしたね
1: 感動が続きますね、
0: もうとにかく
1: 今そのキャベツのお話が出ましたので、ちょっと整理しますと、
0: はい、
1: 石倉三郎さん本当にコント「レオナルド」の後に俳優として存在感をどんどん増していかれるんですよね、はい、でNHK で言いますと今のひらりが出ます、ひらりは1992年の連続テレビ小説です、
0: はい、
1: そこでキャベツですね、
0: はいはい、
1: その後スズラン、はい、それからダンダンにもご出演になってます、
0: はいはい、
1: で大河ドラマにもご出演です、
0: はい、
1: 青い徳川さんの光明月次、
0: はい
1: はい、BS 時代劇もあります
0: 、はいはい、
1: 小吉の女房、
0: はい、
1: ものすごい勢いで NHK にもご貢献いただきました
0: 、もう
1: で数多くの映画にもご出演になっていますが、
0: はい、
1: 市川崑監督の後期の作品には石倉三郎さんは欠かせない存在で、
0: ありがたいことですね。
1: で石川崑監督の作品に石倉さんが初めて出演したのはさっきお話しいただいた1994年公開の四十七人の刺客ですよね、
0: はいはい、
1: でこれが高倉健さん主役主演でしたね、
0: はいはい、
1: これ忠臣蔵がベースですよね、
0: はいはい、ただその時にですね撮影の初日でしたよね、マネージャーと健さんが来たらもう試写してくれよみたいなことで、
1: うんうん、
0: でまあ張ってましてねで健さんが入りましたでもすぐ部屋まで行って、よーサブちゃんそれは23年ぶりですよ、まあ、そうですね、どうも大変ご無沙汰しました、いやいやサブちゃんなんかさ台本見てさ瀬尾孫左衛門で石倉三郎と見たろ、サブちゃん潮が満ちてきたなって言われたんですよ、いやもうそりゃたまらないかったですね、潮が満ちてきたなんて言われた時にね、もう恥ずかしくてですね、いやもうとんでもありませんみたいなことでね、それでまあ考えてみるともう無礼千万なんですけども、撮影の間中ですねものすごく気遣っていただくんですよね、じゃあ飯食いに行こうで、あはい、でまあケンタと私とこう食事するわけですよ、食堂で東宝ので、2日目の時に「あっ飯行こう」って「あ自分ちょっとさっき食っちゃったんですいません、あそうか OK」なんていうことだったんですよ、
1: うん、
0: で実は食ってないんですけどね、ケンさんの飯食ってうまくないんですよは、まあ、はっきり言いますとねやっぱりあんまりうまくないですよね、
1: それは緊張して
0: 緊張しててだからもう勘弁しなさいよぐらいのことがあるんですけど、それ言えませんからね、ちょっと腹いっぱいなんですよ今っていうので、随分お断りしましたよ、
1: そう、
0: ね、バチ当たりなことですけど、いやとてもじゃないけどね、どこにあったか分かんないんですよ、
1: それが石倉さんの健さんへの、まあ、敬い気持ちなんですよ ね、
0: 失礼だと思うんですけども、でもとてもじゃないけど
1: 健さん分かってたかもしれません、
0: いやーねー、だからまあ方はつまり普通の方でしょ、科目でも何でもないわけですよ、だからそれこそ網走番外地でですねロケに行った時なんかだってご自分はもうちゃんと個室でもちろんお風呂も全部あるんですよ、で僕らも大風呂に行きますわね、 観光客の方、まあ、冬だからあんまり言いませんけど観光客は。でまあ入ってるとね、健さんが来るんですよ。お疲れ、あどうもお疲れでした、ほうほうほう、もう何

0: ええ、入れ入れ。って入ってて、で、健さんがスッと上がってですね、腕立て伏せ始めるんですよ。
1: ほう。
0: で、健さんの腕立て伏せ始めたら、私らもっと調べらないから、みんな上がって、やっぱり屋根がしょうやるんですよ。それで、それがもう、ちょっと勘弁してほしいよな。じゃあ、旦那が来るときみんな見張れって、あの、元一番後輩が、旦那さん来ましたと、みんな風呂が上がって、お酒ですってみんな、お酒ですなんだよ、早いなえ、もう、すいませんあの、バレましたけどね。お前らこの野郎、俺が来たら出るらしいじゃねえか、この野郎。いや、あの、ね、別に、しろと言って、俺勝手に自分でやってんだから、お前、その、何、そんなことすんなよ、お前らっていうことでね。かといってね、ケンさんがやっと、やーってやってんのに、湯船に使ってられませんよ、ね、そういう人なんですよ。
1: なるほどね。まあ、ケンさんはみんなと一緒にっていうのが大好きだったんですよね。
0: そうなんですよ。
1: そうですか。さあ、そんなね、そんなケンさんが、事実上最後の作品となったのが、2012年公開の映画、あなたへでしたよね。
0: はいはいはい、
1: で、これにも石倉さんご登場になっています。長崎の漁協の役員役でご出演されました。
0: はいはい、
1: どういう経緯でこの
0: 出演これはですね、まずそういうのがあるよという、制作発表があるよって、うん、その時にもほぼもう決まってるんですよね。
1: うん、
0: で、もう僕はもうその何もなかったもんですから、いや、とにかく役なんかもう役なんとか出してくれと。ね。もう文句言わないから、あの、ギャラもいいし、出るだけ出してほしいと。
1: はあ、
0: それちょっとマネージャー頼んでくれよ。そしたら、あの、まあ、その役を頂戴しましてね。
1: で、あ、そうです
0: か。決まったかなんていうことで、で、勢いよと、まあ、あの、長崎向かったんですね。
1: そうです。これあの古畑康夫監督ですよね。
0: そうですそうです。はい。
1: 直談判されたみたいなもんですよね。
0: はい。そうですそうです。
1: ああそうですか。
0: それでそしたら私の出番がもうなんかすぐ終わりましてね。うん、でも僕はもうその日に帰らなきゃいけないんですよ。健さんがそれ今日帰りますんで。なんだよお前。来てお前二三日ですぐ帰るのか。
1: うん、
0: もうちょっといるよサブちゃん。ね、うん。痛いんですけど。うん、なかなかそういうわけにもいかない。え、冷たいな、変わったね君は、とか言われましてね。いや、もうということでもう後ろ髪目いっぱい引っ張られながら帰ってきましたね。
1: そうです、その映画が、はい、高倉健さんの最後の作品になりましたよ ね、
0: ね。
1: 何かこう例えば高倉健さんの体調の変化みたいなものは
0: 全然わかりませんね。全然気づかなかったですね。もう普通でしたよ。ただやっぱしちょっと健さんちょっと小さくなったなっていうのは感じましたね。なんか全体にこうほっそりしたなっていう、ものすごい印象を通ったんですよね。でもまあそれはお年ですからね。
1: そうですよね。80超えたらしゃい
0: ます
1: よね。
0: そうそうそう。でもまあそれはもうと思ってたんですよ。
1: そうですか。
0: 全然分かんなかったですね。
1: そして高倉健さんが亡くなったのは2014年の11月10日、
0: はい、
1: 訃報が発表されたのが11月18日でした、
0: はい、
1: これ石倉さんは早くからご存知だったん
0: ですか？いやいや全然何にも知らなかったですね。はい、あのちょうど九州で芝居やってましてね僕。
1: ああそうです。で
0: そこでなんか知らせが来ましてね。はい、そんな感じでした。
1: その知らせを気になった時には石倉さんどうでしたか？
0: いやもうね、えそんなことはないわなってずっと、まあ、今でも思ってるんですけどね、実を言いますと。今でもなんかいらっしゃいますよね、あの人は。私にはね。
1: なるほど。辛かったですね。
0: でそうですね。もうそういう感情がですね、ポンと抜けちゃいましたよね。
1: ああ、そうですか。
0: 意味がわからないんですよ。
1: うん、
0: この話の自分の中でその整理の仕方の組み立て方がね、できないんですよね。全然。だからもう、いや、それでも俺は生きていかなきゃしょうがないだろうしな。だけどさ、生きてこれどうするんだろうとかね。なんかわけのわかんなくなりましたよね。
1: そうですか。
0: はい。
1: 改めて伺いますとね、お二人の出会いは、青山の喫茶店でしょ、
0: はい、
1: で常連同士、
0: はい、
1: 一方は大スターで一方は普通の青年でした、
0: はい、
1: で高倉健さんはなぜ石倉三郎さんの面倒をここまで見てくれたんでしょうね。
0: わからないですね。さっぱりわからないですね。よっぽど健さん暇だったのかな。だからまあなんていうんですか、やんちゃくれの私を、 強制

0: にしてやろうぐらいかと思ったんですかね、人の道を、そう思えたんじゃないですかね。でもそのぐらいしか思い浮かばないんですよね、どうも。才能があるわけじゃないですしね、そんなことだからそれをねお見せしたこともありませんし、見せるものなんてありませんし、ただまあポツポツ自分の惨めな貧乏暮らしを喋ったに過ぎないんですからね、
1: 不思議なもんですね。
0: そうなんで分からないんですよ本当に。もうちょっと私がねタッパでもねあれば、別に中肉中背ですしね、私は別に顔だってあんまり自分で見たくない顔ですしね、女何を風船に上がんないの何なんだろうというのが未だにそう思ってますけどね、
1: それが長いお付き合いに通じましたね。
0: そうです ね
1: ここまで続いてきて、
0: はい、
1: それともう一つ、今もその高倉健さんがいなくなったということは受け入れてない、
0: そうですね、
1: と、いう話もありましたよね、
0: はい、まあ怖いんでしょう、やっぱりね、あのそんなにその頻繁に会える人じゃなかったですからね、ずっと長いもないもう何十年もね、ですからその延長ですよね、はい、
1: なるほどね、
0: ええ、
1: じゃあまたいつか会えるかもしれないという ね、お気持ちがあるかもしれませんね、
0: 全くそう思ってますね。
1: じゃあいつか会えるかもしれない高倉健さんに宛てた手紙をご披露いただいてよろしいでしょうか。
0: そうですか。
1: まあ石川さんだいぶ書いてくださいましたよ。
0: とことことことこ出てくるんですよね
1: あの実質で言いましょうか、そのワープロ変換ではなくて、
0: いや僕はそれできないん
1: ですよ、ペンで書いていただいて、
0: ええ、
1: ありがとうございます。
0: いいえとんでもない。健さんご無沙汰いたしました。あの本当にこれはよいしょでも何でもなく、最近やたらに健さんにお会いしたくて、健さんの映画ばかり拝見いたしております。小生相変わらず変わり映えのしない日々ですが、なんとか元気に生息しております。健さんのおかげをもって俳優の世界に入れていただきまして、なんだか瞬きしてる間に50何年過ぎてしまいました。全くじくじたる思いです。よくおっしゃってましたね、この世界でやる気があるのか、どこまで辛抱できるか、これだよと。とにかくサブちゃん、要はやる気と辛抱だよとおっしゃってました。お笑いの世界にいた昔、ひどい裏切りに遭いまして、もうなんだか全てが嫌になりまして、やめるしかないかと思いました。それでも健さんとの約束、首までどっぷりとこの世界の泥水に浸かる覚悟はあるか、はいもちろんありますよと偉そうに言った手前、どうしよう、一体どうしたらいいなんて必死でした。それで出した答えは、まあちょっとだけ休もう、休むだけだからやめるわけじゃない、何度と勝手に都合のいいように言い訳を作り、いや本当に己が恥ずかしくて地獄の思いでした。そして3ヶ月ほど経ちまして、また戻ってきました。うろうろガツガツもがいてまして、1年ほど経った後に奇跡が起こりました。ようやくなんとか浮かび上がりまして、なんとかやっていけそうだそう思ってた折、健さんからお電話をいただきました。サブちゃんテレビ見たよ、辛抱したな、いいいいぞ頑張るよと励ましていただき、身に余る光栄でした。そして東映を退職して23年目に市川崑監督の東宝映画四十七人の刺客でご一緒できる夢のようなことになりました。控え室にご挨拶に伺った時、サブちゃん潮が満ちてきたなとおっしゃってくださいました。もうなんだか感極まりまして

0: いや、でもしかしです。また大きな宿題を頂戴しました。潮が満ちてきたなんて、とてもじゃありません。お恥ずかしい限りであります。けれどもしかし、なんとか潮が満ちるように頑張っていくしかないと、尖閣被災の我が身を嘆き、叱咤して、日々不安に思いながら、なんとか過ごしております。すみません。またぐだぐだ書いてしまいました。いつも、取り留めのない話ばかりで、誠に相すみませんです。何卒ご放念くださいますよう、伏して、お願い申し上げます。不逸。高倉健様、石倉三郎、はい。
1: ありがとうございます。
0: 一人も。
1: 高倉健さんは何ておっしゃいますかね。
0: いやそんなにお前改まるなよっておっしゃいますかね。多分何改まってんだみたいなこと言われそうですね。
1: あの健さんとサブちゃんと言い合うような関係は、ええ、他に健さんはなかったと思いますね。
0: ですよね多分、
1: はい、この関係を高倉健さんはずっと大切にしていた、そんな感じもしましたね。
0: まあだとしたらありがたいんですよね、うん、本当にありがたすぎてですね、
1: 石倉さんは初めに恩人神とおっしゃいました、何かこう今日お話伺ってきて石倉三郎さんとい う, こう人生の向こうに高倉健さんを見たときに二人の関係の羨ましさ羨望っていうのを感じましたね。
0: そうですか、ありがとうございます。
1: 石倉三郎さん、
0: はい、
1: これからももっともっと活躍してくださいね。
0: 恐れ入ります。ありがとうございます、
1: はい
0: はい、
1: 今日はどうもありがとうございました。
0: 本当にありがとうございました。どうも。
2: 深夜便アーカイブス師匠を語るのアンコール放送、俳優の高倉健さんについて俳優の石倉三郎さんに伺いました。聞き手は山下誠アンカーでした。明日のこの時間は井伏鱒二について作家の江上豪さんのお話をお聞きいただきます。深夜便アーカイブスでした。では続いて6月と7月の深夜便の歌です。作詞作曲ともに矢井田瞳、歌も矢井田瞳さんで I'm OK。

0: 深夜便の歌、矢井田ひとみさんで I'm OK でした。ではここで NHK からのお知らせです。
1: この夏海外旅行を計画されている皆さんに NHK 国際放送局からお知らせです。海外にいてもスマホやパソコンなどで NHK のニュース情報番組の同時配信と見逃し配信がご視聴できます。ご存知でしたか？このサービスの名前は NHK ワールドプレミアムです。例えばニュースセブンなどのニュース番組からのど自慢までインターネットにアクセスすればご覧いただけます。また NHK ワールドラジオ日本もインターネットなら海外で24時間聞くことができます。 NHK AM の最新ニュースを同時にお届けしています。 NHK ワールドプレミアムと NHK ワールドラジオ日本、詳しくは NHK 国際放送局の日本語ホームページでご確認ください。
0: ではここでラジオ深夜便からのお知らせです。今月24日金曜日の午後11時台、翌土曜日の午前0時台にかけては、作家の落合恵子さんが言葉をテーマにお送りする夜のしおりをお届けします。このコーナーでは今お便りを募集しています。テーマは辛い時に支えになったことです。3年前、落合恵子さんはがんを患いました。治療中はごく親しい人にしか告げず、迷いながらもがんを自分の一部として生きてきたといいます。その落合さんの支えになったのは、自分を作ってきた本の中の言葉や音楽でした。人生は山あり谷あり、いい時ばかりではありませんよね。病気、家族の介護、ふと感じる不安や孤独感、みんなの前では元気な姿でいたいけれども、それも無理。そんな辛い思いをしたり、落ち込んだりした時、どんなことが支えになった

でしょうか。自分を支えてくれた人、気持ちを奮い立たせた言葉や本、音楽などがありましたら、どうぞ教えてください。あなたのお便りが今、誰かの支えになるかもしれません。ラジオからあなたの言葉、届けてみませんか。お便りの宛先です。メールの場合は、ラジオ深夜便のホームページから、アンカーや番組企画へのお便りはこちらからをクリックして、メールフォームでその他を選んでお送りください。郵便の場合は、郵便番号 150-8001、150-8001、NHK ラジオ深夜便、夜のしおり宛てにお送りください。お便りは今月14日までにお送りください。お待ちしております。では、ミロシのギターの演奏です。ブック・オブ・ラブ。

0: ではここで全国の天気概況です。今日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国、近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方、沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。風が強まるため強風に注意し、海上は高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。日中は夏の強い日差しが照りつけそうです。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲に覆われ、昼前後から次第に雨が降り出しそうです。日本海側を中心に夜は局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島33度、福岡32度、高知29度、松山31度、広島32度、松江33度、大阪と名古屋31度、金沢32度、新潟と東京31度、仙台27度、秋田30度の予想です。九州を中心に35度以上の猛暑日となるところがあるでしょう。熱中症警戒アラートの出ているところもあります。熱中症に厳重に警戒してください。札幌は26度、釧路は20度の予想です。全国の天気概況でした。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 2時の NHK ニュースです。働く人に景気の実感を聞く先月の景気ウォッチャー調査は、景気の現状を示す指数が2ヶ月連続で前の月を上回りました。内閣府は地域の景気動向を把握できる業種で働く人たち2000人余りを対象に、3ヶ月前と比べた景気の実感を聞き、指数として毎月公表しています。それによりますと、先月の景気の現状を示す指数は 44.0 と、前の月を 0.4 ポイント上回って2ヶ月連続の上昇となりました。中東情勢について、東北地方の人材派遣会社から、採用を一旦ストップしていたところが多かったが、先行きが見通せるようになり採用を再開する企業が増えているといった声が聞かれたほか、中国地方の金融業から、現在は想定していたほどの影響は感じないといった声が聞かれたということです。こうした結果を踏まえて内閣府は、景気の現状判断について、これまでの持ち直しの動きに弱さが見られるから、持ち直しの兆しが見られるに上方修正しました。一方、各地の商店街やスーパーからは、物価高を背景に客数の減少や買い控えに直面しているといった声も出ていて、内閣府は中東情勢の影響はマインド面の下押しを中心に残っているとしています。中国が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことを受けて、自民党の外交部会などの合同会議が開かれ、 日本やアジア地域の安全保障上の大きな脅威になっているなど、懸念の声が相次いで出されました。中国の戦略原子力潜水艦が模擬弾頭を搭載したミサイルを発射したことを受けて、自民党は昨日、外交部会などの合同会議を開きました。この中で高木敬外交部会長は、不透明な軍事拡張を行っているのがどの国なのかを象徴する出来事だ。我が国やアジア大洋州の安全保障の極めて大きな脅威になっていると指摘しました。また、本田太郎国防部会長は、核戦力となりうるミサイルの発射が行われ、国際社会に大きな影響を与えている。しかるべき対応を考えていくことが重要で、我が国の防衛力強化を進めていく方向に変わりはないと述べました。この後政府側が各国の反応などを説明したのに対し、出席者からは活発化する中国の軍事活動への懸念を国際社会に広げていくべきだといった意見が出されました。8日のニューヨーク株式市場では、イラン情勢の先行きに対する不透明感から売り注文が広がり、ダウ平均株価は前日の終値と比べて一時800ドルを超える値下がりとなりました。アメリカのトランプ大統領がイランとの停戦や戦闘終結に向けた覚書について、私としては終わったと思うと述べたことをきっかけに、投資家の間ではリスクを回避しようという姿勢が強まっています。さらに原油の先物価格が大きく上昇していることで、アメリカでインフレが再び加速することへの警戒感が広がっています。ニューヨーク株式市場のダウ平均株価、現在前日の終値よりも625ドル86セント安い52,299ドル29セントとなっています。ナスダックの株価指数は前日よりも 51.397 下がって 25,767.293 となっています。外国為替市場の円相場、現在1ドルは162円50銭から52銭となっています。また1ユーロは現在185円53銭

時刻は午前2時5分、まもなく40秒になろうとするところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容です。この2時台はルイ・アームストロングの特集をお届けします。3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男作品集を今月は2回にわたってお届けしてまいります。1回目の今夜はサーカスの歌、人生の並木道、誰か故郷を思わざる、こうした名曲をお届けします。そして4時台はインタビューです。テンプレートを超えて、定型を超えて関係を深めると題して、人類学者の磯野真帆さんのお話をお届けいたします。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。では思い出のスクリーンミュージック始めることにいたしますが、まずはお詫びからです。前回のラロシフリンの特集の中で、ラロシフリンの作品にパットン大戦車軍団も入れてしまいましたが、誤りですね、失礼いたしました。ちなみにパットン大戦車軍団は、音楽を担当していたのはジェリー・ゴールドスミスです。失礼いたしました。さあ、今夜はキング・オブ・ジャズと言われるルイ・アームストロングの作品集です。1901年の8月4日、アメリカ・ニューオリンズに生まれています。10歳の頃からボーカル、14歳からトランペットを始め、23年に師と仰ぐキング・オリバーのバンドで初録音をし、翌年にニューヨークへ進出。1935年以降は自分のビッグバンドを率いて活動、魅力的なジャズボーカルも人気を博しました。ルイ・アームストロングはミュージシャンとしてだけではなく、役者としても5つの同化、上流社会、ハロードリーなどの作品に出演しています。特徴的なダミ声と明るいキャラクターで、サッチモという愛称で親しまれました。その人気はジャズという音楽ジャンルを超えて幅広いファンに愛されています。まずは大ヒットブロードウェイミュージカルをバーブラ・ストライサンド、ウォルター・マッソー主演で映画化したハロー・ドーリーから始めましょう。歌あり踊りありの物語を、あの雨に歌えばのジーン・ケリーが監督をして、中年男女の恋を面白おかしく綴っています。では映画ハロー・ドーリーからルイ・アームストロングのボーカルとトランペットでハロー・ドーリー。

まずはハロードーリーから聞いていただきました。さあ続いてはスイングジャズの創始者でバンドリーダーとして、またトロンボーン奏者として活躍したグレン・ミラーの伝記的映画グレン・ミラー物語です。妻のヘレンとのラブロマンスを交え、グレン・ミラーが作曲家として名声を博しながらも突然の飛行機事故で亡くなるまでを描いています。監督はアンソニーマン、ジューン・アリスンが明るく純朴な妻を好演していました。ルイ・アームストロング、ジーン・クルーパ、ベン・ポラックといったジャズ面が特別出演しています。では映画グレン・ミラー物語から、ルイ・アームストロングとオールスターズでベイズン・ストリート・ブルース。

グレン・ミラー物語からベイズン・ストリート・ブルースでした。続いては映画上流社会です。ビング・クロスビー、フランク・シナトラ、グレース・ケリーが繰り広げるロマンチックコメディ映画です。フィラデルフィア物語のミュージカル版で数々のナンバーが楽しい作品になっています。この主人公トレイシーをグレース・ケリーが演じていますが、モナコ大公との結婚で女優を引退する彼女の最後の出演作となったわけですね。そしてこの映画にもルイ・アームストロングが本人役で登場しています。では映画上流社会からルイ・アームストロングとヒズバンドでハイ・ソサエティ・カリプソ、そしてビング・クロスビーとルイ

That's jazz. 映画上流社会からハイソサイエティカリプソ、そしてこれがジャズです。2曲をお聴きいただきました。今夜はルイ・アームストロング映画音楽中ということでお届けしています。さあ、続いては愛する娘の病気を看病するために一度はジャズの世界から身を引くものの、やがてカムバックする実在のコルネット奏者レッド・ニコルズの半生を描いた電気ドラマ5つの動画です。ルイ・アームストロングなどが出演する、まあ音楽ファンにはたまらない作品ですよね。と同時に家族愛を描いた感動作に仕上がりました。出演はダニー・ケイ、バーバラ・ベルゲデス、ルイ・アームストロング、ボブ・クロスビー、シェリーマン、レイ・アンソニーです。では映画5つの動画からルイ・アームストロング、そしてレッド・ニコルズとヒズ・ファイブ・ペニーズでリパブリック参加、そしてルイ・アームストロングとダニー・ケイでファイブ・ペニーズ・セインツ。

映画5つの銅貨からリパブリック賛歌、そしてファイブペニーズセインツでした。静かにお休みになっていた方が起き上がっちゃったかもしれませんね。それにしてもこうワクワクドキドキとっても、ウキウキしてくる、そんな調べでした。さあ続いてはショーン・コネリーに代わって2代目ジェームズ・ボンドとなったジョージ・レーゼンビーが登場したシリーズ第6作になる女王陛下の007です。まあ、最近戦争を企むスペクターを相手にボンドが大活躍するわけですけれども、この音楽のジョン・バリーがルイ・アームストロングを訪ねて We have all the time in the world、 愛は全てを超えて、これを歌ってほしいと頼んだという話が、漏れ伝わっていますね。ルイ・アームストロング当時67歳だったんですけれども、感動的かつ感傷的にこの曲を歌っています。では女王陛下の007からルイ・アームストロングのボーカルで愛は全てを超えて。

映画007、女王陛下の007から愛はすべてを超えてを聞いていただきました。5つの動画であんな風に盛り上がったかと思うと、こういう風に、ある種こう感傷的にたっぷりと聞かせてくれる、その歌声、その力を感じますね。今夜はキングオブジャズと言われるルイ・アームストロングの作新集をお届けしています。続いてはディズニーが制作した1940年度の色彩長編動画ピノキオです。ピノキオから星に願いを、ルイ・アームストロングのトランペットとボーカルで聴いていただきましょう。

like a boat out of the blue. Fate steps in and sees you through.

ルイ・アームストロングのボーカルとトランペットで、映画ピノキオから星に願いをでした。今度はティファニーで朝食をです。あのオードリー・ヘプバーンの代表作の一本ですよね。そして名曲ムーン・リバーも忘れられない一曲です。銀幕の妖精とも言われたヘプバーンが際立った美しさを見せた名作ティファニーで朝食を、大都会のニューヨークで同じアパートの別の部屋に住む男女が大都会の厳しい現実の中交流を深めていく様子をしっとりと描いています。この作品の中でヘプバーンが歌ったムーンリバー、アカデミー賞歌曲賞を受賞していますが、今日の午前0時台のキネマへのいざないで、話の中でですね、マリリン・モンローの特集をしましたけれども、マリリン・モンローがやるかもしれない、そんな話もあったという、ことが出ていました。モンローがやっていたらティファニーで朝食をまたガラッと違う世界になっていたかもしれませんね。それはともかく、今夜はルイ・アームストロングのボーカルとトランペットで聴いていただきましょう。ムーン・リバー。

drifters off to see the world. There's such

ルイ・アムストロングのボーカルとトランペットで、ティファニーで朝食をからムーンリバーでした。今夜はルイ・アームストロングの特集をお届けしています。続いては映画キャバレーです。ナチス台頭前夜の大敗した時代の匂いの濃いベルリンを舞台に、多彩な人間模様が展開した映画キャバレー。アカデミー賞では監督賞、主演女優賞など8部門を受賞したミュージカル映画の秀作です。監督は天才振付師として映画や舞台で活躍したボブ・フォッシー、そして主演はライザ・ミネリ。ライザ・ミネリのお父さんは映画イソシギなどの監督ヴィンセント・ミネリ、お母さんはオズの魔法使いのジュディ・ガーランドという、エンターテイナーとしての才能をしっかりと受け継いでいるんですね。この作品でライザ・ミネリはアカデミー賞の主演女優賞に輝きました。では映画キャバレーからルイ・アームストロングのトランペットとボーカルでキャバレー。What good is sitting

映画キャバレーからルイ・アームストロングのボーカルとトランペットでキャバレーを聴いていただきました。まあ、ルイ・アームストロングは数々の名曲を生み出していますが、中でも、まあ、知られた有名な曲が What's a Wonderful World、まあ、曲名を知らなくても誰もが一度は聴いたことがあるのではないでしょうか。イギリスで全英チャート1位を記録、その後20年ほど経った1987年、アメリカ映画グッドモーニングベトナムの劇中歌に起用され、リバイバルヒットとなりました。映画は戦時下のベトナムで実在した型破りなラジオ DJ が熱いトークで軍の上層部を笑い飛ばす作品です。笑いとヒューマニズムの中にも一貫した戦争批判を展開している作品ですね。監督はレインマンのアカデミー賞監督バリー・レビンソン、主演はロビン・ウィリアムズ。前編を60年代のヒット曲が彩っています。では映画グッドモーニングベトナムからルイ・アームストロングのボーカルで、この素晴らしき世界、

0: 映画グッドモーニングベトナムからルイ・アームストロングのボーカルでこの素晴らしき世界でした。ジャズの父とも呼ばれ20世紀を代表するジャズミュージシャン、サッチモの愛称で広く親しまれたルイ・アームストロング、1971年の7月6日にニューヨークでその生涯を閉じています。今夜の思い出のスクリーンミュージックはルイ・アームストロングの特集をお届けいたしました。明日のこの時間はロマンチックコンサート、ポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージック作品集をお届けいたします。お便りをいただいています。神奈川県のハツラツバーバさん、初めて見た映画はサウンドミュージックで、お弁当を持って1回ごとの入れ替え制でないので2回見てたっぷりその世界に浸って帰った覚えがあります。そうですよね、昔はそうでしたよね。途中から入ってもう一度最初から全部見直してという、そういう見方をね、楽しみましたね。ハツラツバーバさん、ありがとうございます。それから大分のガレリアさん、ヨーロッパ映画作品で私が思い出す映画はローマの休日、第三の男、旅情などです。それぞれの映画で今でも記憶に残るセリフ、メロディー、シーン、ローマの休日での最後の記者会見でのオードリー・ヘプバーンのセリフ、なんといってもローマです。それから、旅情の最後のシーン、ロッサノ・ブラッツィが口なしの花を持って発車する列車を追いかけていくシーン、そしてチターの演奏での第三の男のテーマ、そのテーマ音楽というふうにね、思い出に残るそのシーンや作品を書いていただきました。ガレリアさん、ありがとうございました。どうぞ皆さんも、この映画に関する思い出などございましたらこちらの方にお寄せいただければと思います。明日のこの時間は今お伝えしましたようにロマンチックコンサートレゲエの特集をお届けいたします。ではここで全国の天気概況です。今日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国、近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。風が強まるため強風に注意し、海上は高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。日中は夏の強い日差しが照りつけそうです。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北北部は雲が多く、雨の降るところがあるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲に覆われ、昼前後から次第に雨が降り出しそうです。日本海側を中心に夜は局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島33度、福岡32度、高知29度、松山31度、広島32度、松江33度、大阪と名古屋31度、金沢32度、新潟と東京31度、仙台27度、秋田30度の予想です。九州を中心に30。
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と、隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
2: 3時の NHK ニュースです。コンビニチェーンのミニストップは、今年5月までの3ヶ月間の最終的な損益が、 23億円余りの赤字になったと発表しました。会社は昨日、今年5月までの3ヶ月間の決算について、本業の儲けを示す営業損益が20億1500万円の赤字に、最終的な損益も23億800万円の赤字になったと発表しました。会社は去年8月、一部の店舗で店内で調理した商品の消費期限を不正に表示していたと明らかにしました。再発防止の対策を導入し、去年10月から順次一時停止していた店内調理した商品の販売を再開していましたが、客数が既存店同士の比較で去年の同じ時期を下回るなど十分に回復しなかったということです。また直営店が増えたことによる人件費の増加なども赤字の要因になったとしています。会社は採算が見込めない店舗の閉店を進めていて、来年の2月末までの1年間で合わせて80店を閉店するとしています。520人が犠牲になった日航ジャンボ機墜落事故から来月で41年となるのを前に、事故で夫を亡くした遺族の女性が墜落現場となった群馬県上野村の小学校で事故後の家族の歩みを記し、事故後の家族の歩みを記した絵本を子どもたちに朗読しました。1985年8月、お盆の帰省客などを乗せた日本航空のジャンボ機が上野村の山中に墜落し、単独の航空機事故としては最も多い520人が犠牲になり、大阪府の谷口真知子さんはこの事故で当時40歳だった夫の正勝さんを亡くしました。谷口さんは昨日上野村の上野小学校を訪れ、全校児童およそ50人を前に、谷口さんが当時中学生と小学生だった2人の息子と事故のあとどう生きたかを綴ったパパの柿の木という絵本を朗読しました。絵本では父親を突然失った家族が悲しみに暮れる中、父親が生前植えた柿の木に初めて実がなっているのを見つけ、前を向き一歩ずつ歩む姿が描かれています。谷口さんは子どもたちにありきたりな日々の大切さを感じて、苦難にあってもまた笑顔になる日が来ると思ってもらえたらと語りかけました。朗読を聞いた小学6年生の女の子は、大切な人がいつまでもいるとは限らないことを知り、今という時間や一緒にいる人に感謝を持って過ごしたいと思ったと話していました。谷内さんは、命を大切にするという思いを広げていきたいので、その思いを子どもたちが引き継いでくれたら嬉しいと話していました。京都市の世界遺産仁和寺では、今年から熱中症対策として休憩所にエアコンが設置され、真夏日となった昨日も参拝者が暑さをしのいでいました。仁和寺の境内にある休憩所には先月エアコンが2台設置されました。寺によりますと、休憩所にはこれまで内と外を仕切る壁や扉がなく、広い境内を歩いて回る参拝者は日差しを避けることはできても十分に涼を取るのは難しく、毎年体調不良を訴える人がいたということです。このため今回エアコンに加えて外気が入ってこないようガラスの扉も設置されました。昨日の京都市は日中の最高気温が30度を超えて真夏日となり、参拝者は冷房が効いた休憩所で暑さをしのいでいました。大阪から訪れた60代の男性は、休憩所は涼しくて気持ちいいです。汗をかいたらこういう場所で休むのが一番だと思いますと話していました。仁和寺事業推進室の磯谷常雄さんは、京都の夏はここ数年暑くなっている感じがします。ここでしっかりと休憩し、こまめに水分補給もして楽しい参拝になるように心がけてほしいと話しています。以上、3時のニュース、徳田がお伝えしました。時刻は3時5分になります。

7月9日木曜日、時刻は午前3時5分40秒に今なったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤則夫です。この後5時までの内容をご紹介します。この3時台は日本の歌、心の歌、作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男作品集、その1回目です。そして4時台はインタビュー、テンプレートを超えて、定型を超えて関係を深めると題して、人類学者の磯野真帆さんのお話をお届けいたします。では古賀政男作品集、その1回目、始めることにいたしましょう。日本の歌謡史に偉大な足跡を残した古賀政男さん、古賀さんの作品を見れば聞けば、戦前から戦後にかけての昭和の歌謡史の軌跡をたどることができるといいます。ちょっと考えただけでも、悲しい酒、やわら、人生劇場、その他永遠の名曲名唱、数多くのヒット曲を残した日本歌謡界の巨人というふうに言っていいのでしょうね。明治37年の生まれ、明治大学在学中に明治大学マンドリンクラブの創設に参画し、在学中に音楽家を志します。昭和4年、明治大学マンドリンクラブの定期演奏会で処女作影をしたい手を発表、以降半世紀近くにわたっていわゆる古賀メロディーを発表して、数々のヒット曲を生み出しました。さあ、2回にわたって不滅の古賀メロディーの世界をお楽しみいただきましょう。まずは2曲です。島田芳文作詞、藤山一郎さんで丘を越えて。藤山一郎さんは学生時代から酒は涙かため息か、丘を越えてなど古賀メロディーをヒットさせていました。そして作詞の西条八十さんから送られてきた詩を読んだ古賀政男さんが、背中がゾクゾクするような感動を覚えて、夕暮れの代々木を散策しながら曲想を練ったという、松平明さんが歌うサーカスの歌、この2曲からどうぞ。

古賀政男さんの特集1回目、まず2曲、藤山一郎さん丘を越えて、そして松平明さんサーカスの歌でした。続いては映画の主題歌から、まず日活映画緑の地平

郎宗之助作詞、楠木重雄さんが歌う緑の地平線です。そしてこれも日活映画賢治とその妹の主題歌、こちらも佐藤宗之助作詞、ディック・ミネさんが歌う人生の並木道です。ではこの2曲をどうぞ。

楠木茂雄さん、緑の地平線、そしてディック・ミネさん、人生の並木道でした。日本の歌、心の歌、今夜は作家で綴る流行歌、作曲家の古賀政男さんの特集の1回目です。続いては桐島昇さんが歌う誰か故郷を思わざる。当初は大陸の前線で戦う将兵の間で歌われ始め、やがて国内でもヒットするようになったのがこの曲だそうです。歌手の渡辺浜子さんが前線の慰問で歌ったところ、聴く方も歌う方も涙が止まらずに歌が途切れてしまったことがあったと言われています。では西條八十作詞、桐島昇さん、誰か故郷を思わざる。

霧島昇さん、誰か故郷を思わざるでした。続いては作詞家野村俊夫さんと古賀政男さんの作品から2曲お届けします。戦後の古賀メロディーの大ヒット曲となったのが近江俊郎さんの歌う湯の町エレジーです。これは映画化もされて、主演の近江俊郎さんはスターの階段を駆け上がります。そして異国の丘とともに留守家族の心に染みた曲がシベリアエレジーです。伊藤久夫さんの熱唱が胸に迫ります。では2曲をどうぞ。

大見敏郎さん湯の町エレジー、そして伊藤久夫さんシベリアエレジーでした。続いて昭和32年に発表された歌です。折からのサイクリングブームに乗って若い人たちの間で愛称された歌が田中菊子作

小坂和也さん、青春サイクリングでした。昭和32年ですから、日本が高度経済成長に向けてそろそろこう助走を強めていった頃でしょうかね。そういった時代の空気も感じます。続いては、共に浪曲出身で昭和の国民的スター、まあ、もっと言うと戦後の日本を元気づける歌で支えてきた村田秀夫さんと南春夫さんの歌声をお届けします。まず吉野富士郎作詞、村田秀夫さん、無法松の一生、度胸千両入り。そして宮田隆作詞、南春夫さん、東京五輪音頭、2曲をどうぞ。

村田秀夫さん、無法松の一生、度胸千両入り、そして南春夫さん、東京五輪音頭でした。古賀政男さんといえば、以前音楽配信サービスで無法松の一生、度胸千両入り、村田秀夫さんのものをダウンロードしましたという、鹿児島市の堀正人さん、速達でお手紙いただきました。ありがとうございます。それから東大阪市の 池永英作さん、無法松の一生、悲しい酒、丘を越えて、3曲とも大好きな曲で、今でもカラオケ喫茶に行ったらいつも歌っています。私は目が不自由でヘルパーさんに連れて行ってもらって楽しんでいます、ということですね。それから高知市の川崎美香さんからもいただきました。次々と3時台に流れてくるんでしょうか、どんな名曲かと思うとワクワクいたします、いうふうに期待をしてくれています。ありがとうございます。では続いてまいりましょう。今度は五木ひろしさんが歌う浜昼顔、作詞は寺山修司さんです。五木ひろしさん、浜昼顔、どうぞ。

五木ひろしさん、浜昼顔でした。日本の歌謡史に偉大な足跡を残した古賀政男さんの特集の1回目、お別れは影をしたいでです。ギターの詩人とも評されることの多かった古賀政男さんを代表する曲ですね。古賀政男作詞作曲、今夜は歌も古賀政男さんで、影をしたいで。

0: 古賀政男さん、影をしたいででした。次回は古賀政男作品集の2回目をお届けします。どうぞお楽しみに。そして明日の日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション中森明菜作品集をお届けします。ではここで全国の天気概要です。今日も本州付近は高気圧に覆われるでしょう。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国、近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨や雷雨がありそうです。風が強まるため強風に注意し、海上は高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。日中は夏の強い日差しが照りつけそうです。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北海道は気圧の谷の影響で雲に覆われ、昼前後から次第に雨が降り出しそうです。日本海側を中心に夜は局地的に雷を伴った激しい雨が降るでしょう。最高気温は那覇と鹿児島33度、福岡32度、高知29度、松山31度、広島32度、松江33度、大阪と名古屋31度、金沢32度、新潟と東京31度、仙台27度、秋田30度の予想です。九州を中心に35度以上の猛暑日となるところがあるでしょう。熱中症警戒アラートの出ているところもあります。熱中症に厳重に警戒してください。札幌は26度、釧路は20度の予想です。では各地の今日の天気と予想最低気温、そして予想最高気温です。那覇は晴れ時々曇り、予想最低気温27度、予想最高気温33度。鹿児島晴れのち曇り26度、33度。福岡晴れ26度、32度。高知晴れ時々曇り23度、29度。松山も晴れ時々曇り23度、31度。広島も晴れ時々曇り25度、32度。松江も晴れ時々曇り24度、33度。大阪も晴れ時々曇り24度、31度。名古屋晴れ時々曇り22度、31度。金沢晴れ24度、32度。新潟晴れ。
1: この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は渡航中止勧告を解除した地域でも

0: 保護が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 4時の NHK ニュースです。一定の違反歴がある高齢ドライバーが免許更新の際に義務付けられている運転技能検査について事故の抑制に十分つながっていない現状があることから警察庁は昨日から有識者を交えた見直しの検討を始めました。運転技能検査は過去3年間に信号無視や速度超過など一定の違反歴がある75歳以上のドライバーを対象に免許更新時の実技試験を義務付けたもので4年前に開始され去年は15万人余りが受験しています。自分の運転技能を自覚してもらい安全運転につなげる狙いがありますが何度でも繰り返し受けることが可能で去年は受験者の 93% が合格しています。一方警察庁が過去に検査に合格して免許を更新した5000人余りについて2年間追跡調査したところ違反歴がない同年代の人と比べて事故を起こした件数が人数あたり 2.8 倍に上っていて事故の抑制に十分つながっていないことが分かりました。昨日開かれた有識者会議の初会合で警察庁の日下慎一交通局長は検査を受けた人が起こす事故では前方左右の安全不確認が多いなどの特徴が見られこれらの特徴を踏まえて検査内容の充実を図る必要があると述べました。有識者会議には自動車教習所の関係者や交通心理学の専門家などが参加していて来月をめどに検査見直しの方向性について報告書をまとめることにしています。先月までの半年間に全国で倒産した企業の件数は5300件余りで上半期としては2年連続で5000件を超えました。調査した会社では物価高を背景とした倒産件数が増えていると分析しています。民間の調査会社帝国データバンクによりますと先月までの半年間に1000万円以上の負債を抱えて法的整理の手続きを取った企業などの件数は前の年の同じ時期から332件増えて5335件でした。上半期の倒産件数が5000件を超えるのは2年連続です。業種別ではサービス業が1418件と最も多く次いで小売業が1108件建設業が1043件などとなりました。調査会社では燃料費や原材料費の上昇分を価格転嫁できないことなど物価高を背景とした倒産が増えていると分析しています。一方先月1ヶ月の倒産件数は前の年の同じ月より159件増えて1028件となりました。1ヶ月間の倒産件数が1000件を超えるのはおととし5月以来です。調査会社は企業は金利上昇による借り入れの負担のほかさまざまなコスト上昇に直面している。下半期も倒産は増加傾向で推移する可能性があるとしています。大分市の水族館で生まれたばかりのトドの赤ちゃんが一般公開されています。大分市の大分マリンパレス水族館海たまごで公開されているのは今月3日に生まれたばかりのメスのトドの赤ちゃんです。オスの源太郎とメスのポロの間に生まれ今月5日の時点で体長はおよそ90センチ体重は 18.4 キロあります。生まれた翌日の今月4日から一般公開が始まりましたが母親にストレスを与えないよう飼育室のガラスには目張りのシートが設置されていて訪れた人は隙間から姿を見ることができます。トドの赤ちゃんは母親のそばを離れようとせずおっぱいを飲んだり寝転がったりするなど愛らしい姿を見せていました。飼育員の首藤優子さんは赤ちゃんもお母さんに一生懸命くっついて元気いっぱいなのでぜひ見に来てほしいと話しています。

0: 7月9日木曜日、時刻は午前4時5分今40秒になったところです。ラジオ深夜便、今夜のご案内は石澤範夫です。4時台はインタビューです。人類学者の磯野真帆さんに伺います。今年のカンヌ映画祭では濱口竜介監督の急に具合が悪くなるに出演した岡本太郎さんが日本人で初の最優秀女優賞に輝き話題になりました。その映画の原作者のお一人が磯野真帆さんです。原作は人類学者の磯野さんと、がんを患って7年前に亡くなった哲学者宮野真紀子さんが交わした20通にも上る書簡が書籍化されたものです。生きることや死ぬこと、病について語り合うことでお互いを知り関係を深めていく姿が描かれています。皆さんは大切な家族や友人が病になった時、どんな言葉をかけるでしょうか。書簡で交わした言葉に込められた思いについて、原作者のお一人磯野真帆さんに伺いました。聞き手は毎朝を担当している福島ゆりキャスターです。
1: では磯野真帆さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: まずご自身の著書を原作とした映画急に具合が悪くなるがカンヌ映画祭にノミネートされ、日本人初の最優秀女優賞受賞となりました。この結果どう受け止めていらっしゃいますか。
2: そうですね、原作の急に具合が悪くなる事態がもう初刊として終わるかどうかわからないという状況の中で始まり、本になるかもわからないという状況だったので、それがやはりこうカンヌ映画祭というところにまで届いた、そしてさらに賞も取ってくださったということに本当に信じられない思いですね。
1: で、磯野さんも現地に同行されたんですよね。
2: そうですね、
1: はい、はい、レッドカーペットからの景色どうでしたか。
2: ちょっとふわふわしてて、普通の人行かないじゃないですか。
1: はい、行ったことないです。
2: ですよね。大体行かないじゃないですか。だからあんまりはっきりと覚えてないんですけれども、レッドカーペットのこう階段を上がって空を見上げた時の青空をよく覚えてますね。
1: ああ、はい、青空。
2: はい。
1: で、カンヌではその上映後、拍手と歓声が沸き起こって、スタンディングオベーションが長く続いたと聞きました。出来上がった映画とその映画を見た人たちの反応を目の当たりにしてどう感じましたか。
2: そうですね、エンドロールが始まったところで、もう人が立ち始めて拍手をしているような状態で、でもエンドロール中ずっと拍手と、まあ、歓声で、そしてこうエンドロールが終わってライトがついた瞬間に上から下から拍手がわーってこう湧き起こったんですよね。でやはり監督主演の女優さんとあと俳優さんたちに向けてこう拍手が送られて、どう感じたというよりちょっとあまりに感極まってしまい、結構分かりやすく泣いてしまったというのがやってしまった
1: やってしまったって思ったんですか。
2: いやなんか後からなんかその私が泣いてる姿がなんか映ったりしてて、やってしまったっていう、なんかそのぐらいこうライトがついて、濱口監督と主演のヴェルジニー・エフィラさんと岡本太郎さんの目に涙が溜まってるのを見た時に、こう何か私と宮野さんが書いた書簡の魂というのをちゃんと受け取ってくださったんだなっていう感覚がちょっとして、感極まってしまって、あんまり普段人前で号泣とかって絶対しないんですけど、
1: はい、
2: やってしまいました。
1: 映画はもちろんその事前に見てはいたんですよね。
2: 1回見てたのにもかかわらず2回見ると なんか違うところに気づいたりして、
1: あ
2: でこう両隣に制作スタッフの方もいらっしゃったので、なんかその状況でまたなんか泣いちゃったりして、ずっと泣いてたみたいなと恥ずかしい状況でしたね、はい、
1: みんなでもそうなると思います。
2: そうでしょうか、はい、福島さんもねぜひ見ていただいて、
1: はいはいはい、すごく見たいなと思っております。あの現地の声とかで印象に残っているものはありますか。
2: あのフランス側の俳優さんとお話しさせていただいたんですけれども、うん、原作を訳したものを皆さん読んでくださっていて、それから演じてくださってるんですよね。でやはり皆さん口々にもうこの本は原作も絶対訳してプラス映画で見るべきだってことを、うん、あれフランスの皆さんも言ってくださっていたのがとても嬉しかったですね、はい、でやっぱりこれは浜口監督が原作を大事にしてくださった、それに尽きるとは思います。はい、
1: では改めて磯野さんについてご紹介させていただきます。磯野真帆さんは長野県安曇野市ご出身で、人類学者として活動しています。現在は東京科学大学教授を務めていらっしゃいます。実は学生時代は運動生理学を専攻し、アスレチックトレーナーを志して留学した先で文化人類学に出会ったということなんですね。で趣味はボクシングという、静かに闘志あふれる人類学者でいらっしゃいます。そして実は私の大学のゼミの先生でもありまして、卒論を見ていただいたという。
2: そうなんですね。あの実はこの話私の方からしてほしいって言ったんですけど、なんでそういうふうに言ったかっていうと、やっぱりその急に具合が悪くなるっていうのが出会いの話で、あの福島さんが、まあ、私がまあ、入ったゼミにゼミ生としていた時に、まあ、福島さんがこうちょっとなんかつまんなそうにずっとしていてでやっぱり私としてはこう嫌なのかなってずっと思ってたんですよね。でそしたら実はこうどういうふうに振る舞ったらいいか、ちょっと所在がなかったみたいなことが後で分かった時に、うん、あ出会いって言葉を使うと、その福島さんに私は多分うまく出会えていなかったんだなっていうふうに思って、うんたんですよね。でやっぱりその同級生が出会い直しを私とさせてくれたような形で、あのその意味で今日あの福島さんとまたこれも、まあ、3回目の出会いという感じも私はしてるんですね。つまんなそうだった福島さん、馴染んだ福島さん、そしてこう、ね、プロフェッショナルなあの声を持った福島さんという形でこう3回目で同じ人なんだけれども、こう何回も人と出会えるっていう形で、やはりこの急に具合が悪くなるという本に関しては、まあ、ちょっとその出会い方がすごく特殊、うんまあ、ある意味非常にユニークな出会いだったっていうことでこのお話をさせてもらいました、
1: はいまあ、その頃はあの大学3年生とか4年生頃だったので、ちょっといろいろ葛藤を抱えていた、はい、時期でもありましたので、
2: ね、やっぱり教員としてもこうどういうふうに関わったらいいか分からなくて止まっちゃう時があるんですよね、
1: うん、
2: でその時にこうやっぱり私としても未だにどうしたらいいのかなっていうのは悩むことがあって、今日福島さんとお会いするってなってたので、そのことをこうちょっと考えながらここに来ました。
1: 私も今日はあの不思議な気持ちでふわふわと、ね、はい、しております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
2: はい、
1: でこの急に具合が悪くなるのもう一人の著者が哲学者宮野真紀子さんです。生前は福岡大学准教授でいらっしゃいました。でまずお二人はどのようにして出会って、もともとはどんな関係だったんでしょうか。
2: そうですね、先ほど福島さんとの出会い方のお話をさせてもらったんですけど、
1: はい、
2: 宮野さんとは2018年の9月16日だと思うんですけど、その日に文芸共和国の会という、うんまあ、シンポジウムみたいなもので、私がスピーカー、そして宮野さんは、はいまあ、聞きに来ているオーディエンスという形で出会ったんですね、うん、でもう完全に初対面で、でもその後こうもうイベントが終わったらすぐにまあ、こう飲み会に懇親会に行く前のこうみんながざわざわこう集まっているようなところで、なんかいきなり宮野さんが一緒に研究会をしませんか、初対面の人にこんな風に誘うかなってちょっとびっくりしたんですよね、
1: うん、
2: でその後あの懇親会の場でちょっと私が一人になった時に宮野さんがさささっとやってきて、あの実は私はあの乳がんであの転移も抱えててっていうようなお話をしてくださって、やはり あの時のこう宮野さんのちょっとこう切実な感じというのは、あのこの映画急に具合が悪くなるの宣伝動画でも主演のお二人が出会うシーンが出てくるんですけど、はい、そこをちょっとこう思い起こさせるようなシーンになってましたね。はい、
1: 最初その乳がんのことを言われた時は、うんうん、磯野さんはどう思いましたか？
2: そうですね、私はもうなんかがんってそんなにこうなんかがんと言われてすぐ死んじゃうとかそういう病気ではなくて、まあ、あの転移とかがあっても、まあ、治療がうまくいってれば付き合っていく病気になっているのかなぐらいにしか思わなかったんですよね、
1: うん、
2: そしたらもう2ヶ月後にもう治療法がないっていうふうに言われたんだって話をまあしてもらったという流れになります。うんうん、
1: でこの書簡が始まっていくというわけなんですよね。
2: そうですね、うん、この、まあ、宮野さんと一番初めに会ってから東京とあと福岡で2人でこうジョイントのイベントを開いたんですよね、はい、でそのイベントがとても面白かったんですよ、うん、だからこんなに面白いんだったら本が書けるかもねっていう話になって、で宮野さんが書簡はどう、
1: うん、
2: って話したんですよ、うんあいいかもねって言って、じゃあ私から書くねってなんとなく言って始まったのが2019年4月

0: さない。出会いっていうのは自分で掴みに行かないと過ぎ去ってしまうものだ。で、私はその出会いを逃さない。で、まあさすがに偶然を研究していた研究者だけのことはあるんですけど、なんかそういう直感が働いたみたいですね、そこは。
1: で、私あの本の中で、はい、あの宮野さんがの綴っている部分で印象に残ったところが、あの宮野さんがテレビを見ている時、がんの最新治療をめぐるニュースの中で、インタビュアーががんが治ったら一番に何がしたいですかっていう質問に苛立ちを覚えた、で今すりゃええやんかと宮野さんがつぶやいたっていうところにちょっとハッとしたんですよね。
0: そういう質問をしてたんですか？
1: いや、それしないようにするときはすごく細心の注意を払っているんですけど、すごくなんていうんですかね、このあたりはこうどう感じましたか？
0: やっぱりあの、まあ、この本の中では私が医療人類学者であるっていうことが、まあ、生かされている部分がいくつかあるんですけど、やはりその中の一つとして、まあ、特に福島さんお仕事でやられてるからね、特に気をつけてると思うんですけど、こういうことを聞いてはいけない、こういう言葉を使ってはいけないっていうようなテンプレートが山のようにあるんですよね、
1: はい、
0: でそれを踏み越えたら傷つけてしまうから絶対にやってはダメなんだ。でも結果的にそのテンプレートの中に会話が収まってしまうことが、病気を抱えた方の語り口であるとか会話の方向性とか未来の考え方っていうのをやっぱ決めてしまうところがある。でまさにこのがんが治ったら一番に何したいですかっていうのはやっぱり宮野さんからするとまさにテンプレートな質問、いや今だってできるよねっていう、そういう可能性を潰してしまっているというところで、やはりあの、まあ、医療人類学の観点からも、まあ、いわゆるこうテンプレートな語りが、語りが持つ優しさもあるんですよ、そこで、優しさもあるんだけれども、はい、ある種未来の見え方を限定してしまっているっていう弱点だなとも思いましたね。
1: でまたあの2人のその書簡を読んでいますと、その学術的なやり取りが多いんですが、時にユーモアあふれる言葉があったり、で時に相手を鼓舞したり、でお互いがその相手を思い合う優しい言葉にあふれているなと私は思ったんですね、で磯野さんはでも宮野さんに伝えるその言葉の表現に悩んだりとか難しいと感じたり、テンプレートに収まっちゃってるなって思ったりすることはなかったですか？
0: まあ、私はそこまでテンプレートに自分が収まってるとは思わなかったんですけど、やはりこう書簡の中盤に差し掛かると宮野さんの場合がこうどんどんどんどん悪くなっていっている。でもうどう考えても状況的に好転する完全に治ることはないだろうっていう状況の中で、お大事にとかしっかり休んでねとか、良くなるといいねっていう、やっぱりこう普通に風邪をひいてるような人にかける言葉っていうのがやっぱ使えなくなっていくんですよね。そうするとやっぱりこう会話の幅がどんどんどんどん狭まっていく。だからこそまあちょっと私はあの書簡の終盤の方でこう死っていうものについての語りっていうのを解放してほしいっていうふうに宮野さんに語りかける、でそれはやはり私としても結構怖
1: い
0: ことで、やっぱり本当はやっちゃいけないって一般的には言われていることだから、あの書簡の7便ってところなんですけど、あそこを送った日は私ちょっと寝れなかったです
1: ね。
0: 大丈夫、この人大丈夫だろうと思ったんですけど、これを言ったら宮野さんどう反応するかわからない、っていう状況で、もう私はめちゃくちゃドキドキしながら送ってなかなか寝れないぐらいだったのに、翌朝私もそう思ってたみたいな軽いラインが返ってきておいおいみたいな覚えてますね、はい。
1: でもそれもまた2人の関係性のその信頼の中で成り立つ部分ですよね。
0: そうですね、なんかやっぱりそのそんなにこう出会った後みんながうまくいくなんてありえないじゃないですか、でも宮野さんとの関係性においては多分問題意識とか歩んできた道のりとか、こう研究者として苦労した部分がちょっと似てた部分もあったので、やはりそれがこううまくあの重なり合って共鳴し合った部分はあるのかなと思いますね、
1: 私もそこは、あ、磯野先生一歩踏み込んで、これはでもちょっと怖いだろうなって、いつ書くのに時間が結構かかるんじゃないかなって思ったんですけど、
0: この書簡に関してはちょっと時間をかけてられなかったんですよね、ゆっくりかけて 時間があるときに書こうっていうことができなくて、なぜなら宮野さんの場合はもうものすごい勢いで悪くなっていったので、

0: 時間をかけてないんですよね。
1: あ、
0: 結構勢いでもう
1: 書いて
0: 出す、書いて出す、書いて出すって感じでした。
1: で書いた後にもう眠れない。
0: そうですね、やっぱり7便のあたりは本当にもうこれ終わっちゃうかもしれないなっていう覚悟では書きましたね、はい。
1: でその今テンプレートっていう話もあったんですが、はい、病を患う方が例えば身近にいた場合、その接し方の心得なども調べたらいろいろ出てくると思うんですが、で磯野さんはどう接するのがいいと考えますか？
0: これはすごく難しくて、例えばその私はあえてそのテンプレートを外すような言葉がけをした。でやっぱり宮野さんもそういうテンプレートにはまっていくものっていうのに対して抵抗感があったのでうまくいったんですよね。だけれどもそれがあったからうまくいった言葉であって、そうじゃないと単純に暴力的になったりする可能性もあるし、まあひどい場合はね本当に SNS で晒されちゃうとかそういう危険性もあるわけじゃないですか、
1: はい。
0: だけれどもやっぱり目の前にいる人が、まあ、例えば福島さんが病人だったらそのなんか丸々病の患者さんっていうことよりもその前にいや福島さんっていう人生を生きてきた人なんだっていうところで言葉をやっぱりこう紡いでいくということができればいいんだろうなと思うんですけど、まあ難しいですよね。
1: 書籍の中で磯野さんが宮野さんと一緒にいるときに、カバンが重くないだろうかとか、そのカバン持とうかと何度もオファーしたっていう様子が書かれてるんですよね。
0: はい、
1: でいろいろと磯野さんがこうもどかしさを抱えていたんだなというのが伺えるんですが、でそれに対して宮野さんがその病を抱える人とそれ以外の人との関係というのはその都度今どうしようと問いかけるのがちょうどいいんじゃないかと話しているんですよね。その場その場でこう何がしたいか、何が必要か互いにすり合わせていく、その時に残る2人が今向き合ったっていう感覚が自信につながるっていう風に書いているんですよね。
0: そうですね、ここはね、難しいところで、確かにもうこの人は丸々病だからこうしなきゃいけないっていう形で動いてしまうことっていうことで、逆に病を抱えている方がこう不自由さを感じてしまう。本当はもっとこういうことができるのに先にやられてしまったみたいなところってあると思うんですよ。でやっぱ宮野さんそういうことを嫌う方だったので、何ができるかを試してみたいっていうような中でそういうことを言ってるんですよね。でもやっぱりその病状がどの程度かによってやっぱりやっといた方がいいことっていうのもやっぱりあると思うんですよ。だからそのこれって病気だけじゃなくて例えば介護とか障害を抱えてる方とかそういう方とのいろんな関係の中でも常にこう戸惑うことってやっぱりあるし、それは例えばその福島さんと磯野の間でもあったわけで、私もやっぱり福島さんがなんかこう居心地悪そうなの見てどう話しかけるべきなのか、いや見ていればいいのかで悩んだらやっぱ時間が過ぎちゃってんですよね。でその結果、まあ、同級生がうまくこうアプローチしてくれて福島さんも一歩踏み出したことによって私は関係なく福島さん馴染んでいったわけなんだけれども、なんかでもどうなんだろうね、こう私が福島さんを見ながらどうしたらいいのかなって悩んでいて、だからといってじゃあ私があそこで一歩踏み出したからといって福島さんがなんかいい方向に行ったかというとそうでもないような気もしていてなんかどうなんでしょうね。宮野さん言ってることは分かるんですよ、分かるんですけど、ここは本当塩梅の問題ですよね。
1: あ、
0: 完全に手放して何の準備もなくていいですっていうのはちょっと違う気がしていて、全部準備をしといた上で一回手放すぐらいがいいのかなっていう感じがしますね。
1: でも当時の福島は、先生のその目線をちゃんと感じていて
0: あ、そうだったんですか？
1: ちゃんと感じていて、で、あ、心配されてるな、でも、口 出そうかな、どうしようかなっていうのを先生がこう考えてくださってる。
0: 本当ですか？あら、いや、またなんか福島さんと今出会い直した感じがしてるんですけど
1: それがちょうど本当に心地よくて、静観してくださっていて、でも欲しい時に欲しい言葉をちゃんとくださった。
0: そうだったんですか？
1: そうです。迷った時にはちゃんとハッとする言葉をくださったから、だから確かにゼミにはちょっと居心地の悪さは少し感じていたんですけれど、ちょっと人見知りっていうのもあったので、だけど先生が教えてくださったから、先生がそういうある種あれも私寄り添うだったんじゃないかなと思ってるんですけど、先生が目線で見てくださってたから、ちゃんとゼミに通えたなって思ってます。
0: そうだったんですね。なんか、はい、なんか私一番教員やっててよかったなって思う時って、やっぱりその学生さんから学んだなって思う時なんですよ。一番やっててよかったなって。だから今もなんかこう福島さんから学ばせてもらったなっていう感じがあってでもなんかこれってその今所感の話と結びついていて、まあ一見私が元気な人じゃないですか、だけどこのやっぱり私宮野さんから学んでることすごく多くて、うん、宮野さんが亡くなった後も学んでるんですよね。宮野さんの言葉から私がもう一回人類学をやり直したりとか、もう一回展開したりっていうことが何度も何度もあるので、なんかその意味で先ほど福島さんが言ってくださったのカバンのところっていうのは、うん、ある種お互いの学び合いみたいのが起こる局面としては大事なのかもしれないですね。うん、何ができるかをお互いにこう探り合ってみる、
1: うん、
0: その状況で出会って新しい自分に出会っていくっていうことが起こるっていう意味では大事なのかもしれないなっていうのを福島さんのお話から今考えました。
1: じゃあ今10年を超えて今少し学び合ったっていうことでしょうか？
0: そういうことです。我々は今学び合ったっていうことですね、はい、
1: 嬉しいです、はい、あと寄り添うっていう言葉をよく聞くんですが、
0: うん、
1: 私も寄り添うっていうことなんだろうってよく考えるんですね。リスナーに寄り添うってどういうことだろうってまだ悩んでいる途中なんですけど、寄り添う、相手に寄り添うってどういうことなんだと思いますか？
0: 私は2パターンあると思っていて、
1: はい、
0: で例えばその一つのパターンっていうのは多分みんながおそらく思い描く形、もう頑張ったね、いいんだよそのままで、無理しないでゆっくり休めばいいんだよっていう、なんか全部を共感して受け止めてあげるっていうような一つのやり方、うん、もう一つは私は背中を押すっていうのも寄り添うだと思うんですよ、うんうん、いや大丈夫だよもう一歩いけるよっていう寄り添い方っていうのも実は私はあると思っていて、でやっぱりこう人ってで自分の力がどこまであるかって分かんない時あるじゃないですか。でももう一歩なんか新しいことしてみたいんだっていう時には、大丈夫だよ一緒に行こうよって背中を押してもらったらちょっと力が出る時ありますよね。で私はそういうのも寄り添うだと思っていて、でその逆にいいんだよそのままでってなんか若干無責任な気もするんですよ。だってそういう風に言っとけば絶対自分の責任にならないから、だって何も言わないしそのままでいいんだよって言ってれば、うん、なんか起こった時に絶対自分は悪くないじゃないですか。
1: そうですね、
0: でも一緒に行こうよ大丈夫でもう一歩行けるよってやった瞬間に責任が生じるので、
1: うん、
0: 私はそっちの方が実は寄り添ってる場合もあるんじゃないかなとは思いますね。
1: じゃあその相手に責任を持つ、
0: だからこうやっぱり一緒に進もうって言った以上その一言に自分も責任があるから共に進むっていう状況になるじゃないですか、だからある意味その方が怖いと思うんですよ。なんかその意味ではその後者の寄り添うっていうことも大事なのかなとは思ってますし、まあ、この急に具合が悪くなるにおいてはどちらかというと私はもう一歩一緒に行こうよっていう方の、まあ、寄り添うって言葉も好きじゃないですけど、まあ、寄り添うだったかなとは思いますね。
1: 先生の言葉すごくこう励まされるなっていうものも多かったなと思いました。
0: 本当ですか？
1: はい、すごく元気出ました、はい、でもお二人の間では、イギリスの文化人類学者ティム・インゴルドが提唱した LINE っていう言葉が出てくるんですよね、
0: はい、
1: この LINE について教えていただけますか？
0: これはですね、
1: はい、
0: 書いた後にやたらここだけ人が取り出す場所なんです、
1: はい、そうなんですか？
0: なんか妙に引用される場所なんですけど、
1: はい、
0: まあティム・インゴルドが言っているこうラインを描くっていうのはどういうことかというと、いわゆるスマホを見ながら、まあ、目的地に行こう とすると、もうその目的地向かって一直線に歩けますよね、うん、だけれどもティム・インゴールドが言うラインを描くっていうのは散歩なんですよ、
1: はい、
0: 目的地を決めない散歩のような形で、

0: でこう散歩をしていくとなんかいろんなものに出会うじゃないですか、うん、でちょっとふらっといろんな道に歩いてみたりでそういうところでこう新しい出会いが生まれたりしてその出会いに導かれてまた次のところに行くっていうような、まあ、そういう状況のこう移動の仕方をラインを描くっていう形で呼んでいて私はそれを人間関係にちょっと応用したんですよね、
1: はい、
0: そのテンプレートを使いながら、まあ、テンプレートを踏み出ないように関係性を保っていくやり方と、うん、あえてちょっと違う方にゆらゆらゆら揺れながら関係性を作っていくっていう状態をラインを描くっていうふうに書いて、まあ、宮野さんと私の関係性っていうのはいわゆるテンプレートの中ではなくてラインを描く関係性だったので、うん、まあ、ラインを描くっていう言葉を使ってでそれを浜口さんも使ってくださってそしてそれを岡本太郎さんもベルジニエフィラさんも使ってくださったということでこのラインを描くっていう言葉は本当映画でも俳優監督の皆さんがみんな使ってくださってたんですよね。が印象深い言葉ではあります。はい、
1: だからテンプレートがその点であり、
0: うん、
1: ラインを描くってことがこうどういう関係であるかをお互い考え続ける、
0: 考え続けるというか、うん、まあ、どこに行くかがちょっとわからない余白を残した関係性っていうようなことですね、
1: うん、
0: だからまあ例えば今目の前にちょっと若干台本的なものが置いてあるんですけど、まあ、あえてそういうものを一回外してみようみたいな、そういう時にこう生まれてくる会話みたいな方がラインに近いかもしれないです、うん、
1: なるほど、
0: はい、
1: じゃあ LINE を目指したいと思うんですが、
0: はい、LINE を目指して
1: ちょっとテンプレートにとらわれがちなところもあるんですけど、
0: で
1: も
0: ね、ここ大事で、はい、テンプレートがだって例えば映画とかってセリフがあるわけじゃないですか、
1: はい、
0: セリフってテンプレートですよね、だってセリフなんだから、
1: ね、うん、
0: だけど浜口さんがやられてて面白いのはそのセリフを言ってるのにその人しか出せない何かが生まれる時がある、
1: うん、
0: そのセリフから、
1: うん、
0: それもやっぱりラインを描くですよね。誰も思ってもいなかったような表情とか声とか演技っていうのがそのテンプレートから生まれる時もあるので、テンプレートが悪いってわけじゃないんですよね、
1: うん、なるほど、うん、あ、映画がますます楽しみになってきました。そうなんですよ、
0: はい、
1: このラインをあの宮野さん個人にも当てはめてあの綴っていますよね、はい、で急に具合が悪くなる状況に立たされる中、それでもなおその未来に向けて他者と共に何かを生成しようという動きをその人が手放さなければ、人間はこんなにも美しいラインを描き続けることができる、
0: うん、
1: その個人のライン、そしてお二人のラインで、うん、その二人を取り巻くたくさんの方のラインが、まあ、今回のこのカンヌで見られた景色につながったんじゃないかなと思うんですが、
0: そうですね、まさに今福島さんが言ってくださった通りで、あの私はまあ私と宮野さんが描いたラインっていうのを浜口さんが引き受けてくださって、そこにやっぱり多くのスタッフの皆さん、俳優の皆さんが関わってくださったことで、ラインとより一枚の織物になった感覚があるんですよね、
1: うん、
0: で多分これからは観客の皆さんがそれを引き継いでくださって、多分まだ終わらないライン織物をどんどんどんどん広げていってくれるんだろうなというふうに思っているので、あのその意味ではこれからこの私たちが引き始めたラインがどこにつながっていって、どういう広大な模様を持つ織物になるのかっていうのをすごい楽しみにしてますね。
1: うん、あの最初にあのレッドカーペットの話をしたんですけど、はい、その時にあの青空がすごく印象に残ってたと話していましたよね、はいはい、で磯野さんが写る写真を見ると、その一人だけ空を見てるんですよ ね、 ね、あれは空を見てたってことですよね。
0: いや、そう、空を見ててなんか友人から、はい、なんでよそ見をしているんだみたいな、あ、よそ見をしちゃダメだよみたいな、あのなんかメッセージが来たりしたんですけど、うん、あのあそこに実は宮野さんにのものをいろいろ私は持って行ってて、あの今日もつけてるんですけど、胸に宮野さんの指輪をつけてたんですよ、あのネックレスみたいにして、でこうそれを宮野さんここまで来たよってこう空に掲げていたんですよね、でもまあ遠目で撮ると単によそ見をしてなんか変なとこ見てる人みたいになってしまったということになります、はい、
1: 変な人とは思ってないですけど、どこ見てるのかなとは思った、は
0: い、なんか一人だけ変なとこ見て面白かったとかいろんなこと言われました、はい、
1: であの宮野さんが最後の書簡でそのラインを引く覚悟、
0: うん、
1: そして出会う人と誠実に向き合って共に踏み跡を刻んで生きることを覚悟する勇気が必要だと綴っています、うん、そうすることで他者と生きる始まりに満ちた世界になる、そんな世界はなんて素晴らしいのだと、
0: うん、
1: そんなことをそのギリギリの状況で言える宮野さんに対してどう

0: 思いますか？
1: やっぱりこの原作の急に具合が悪くなるの中で、宮野さんが一番最後の最後に書いた文章というのが初めになんですよね。初めには一番最後に書いてるんですよ。そこでやはり始まりに見てた世界っていうことを書いていて、やはり彼女がすごいなと思うのは、自分がやってきた哲学を最後彼女は自分の学問を生きたんですよね。学問をするのではなくて学問を生きた。だからこそやっぱり言葉に力が宿って、それがその力が多分浜口さんに届いてるんですよ。だからこう何か、まあ、福島さんがそのアナウンサーっていう仕事でも何でもいいんですけど、なんか自分が何かやってること、なんか仕事をするんじゃなくて仕事を生きるみたいな状況になった時に、何かこう生まれ出てきてしまうその人にしか出せないこう力というものが本当に遠くの遠くの遠くにまで響いていくことがあるという、その可能性を宮野さんから教えてもらいましたね。
0: もう本当言った通り始まりになったというか。
1: 本当信じられないんですよね。だって私なんてその仕事がなくなってもうどうなるのみたいな状況だったのに、それがなんか映画になってるので本当不思議ですよね。
0: でもう一つ、
1: はい。
0: カンヌから
1: はい。
0: 戻られ
1: う
0: て、
1: ん。
0: 日本に来て、改めて何か新しく感じていることありますか？
1: いや、なんかやっぱり本の反響と映画の反響があまりにも違っていて、まあ、先は私は原作者なので、まあなんか映画とは関係ないじゃないですか。でもその原作にもスポットライトが当たったことで、なんか地元の新聞とかに出たら、うちのお母さんにまで電話がかかってくるみたいな、すごい状況が起こっていて、ただ一個すごい嬉しかったことがあって、私、長野県の安曇野市っていうところ出身なんですけど、私の地域では、この急に具合が悪くなるの映画の上映がなかったんですね、当初。で、私がこう残念だとかいろいろ言っていたら、やっぱり地元の高校の同級生も上映がないっていうことを残念がってくれて、みんな動いてくれたんですよ。そしたら、ある地元の映画館が上映を決めてくれて、上映されることになったんですよ。これも LINE ですよね。
0: そうですね。
1: 同級生が動いて、同級生のお母さんとかが働きかけてくれて、映画館担当のマネージャーさんが決めてくれたっていう。本当にこういうことってあるんだなっていう、人の力を感じて嬉しいっていうところですね。
0: いろんなラインの長さと細さと太さと。
1: そう。あとはやっぱり映画を見てから、今度原作を読む人、原作を読んでから映画を見る人で、2つのこうベクト違うベクトルが交差するはずなので、それがどうなるかっていうのも嬉しいですし、やっぱりこういろんなジャンルの人、今例えばそのメディアであっても、まあ学問の場であっても映画であっても、やっぱりみんな同じこと言うんですよ。本当に分かりやすくて短いこう刺激的な言葉ばかりが受け入れられるようになってしまって、時間をかけた深みのある言葉っていうのがなかなか届きにくいっていう、皆さん同じように悩んでるんですよね。だけどこの映画って3時間超えてる映画なんですよ。しかもこの急に具合が悪くなるっていう本も決してそんなに読みやすい本ではない。でそれを5年間もかけて映画にしてくれていて、それがやっぱり映画になって、カンヌ映画祭に行って賞を取って日本に戻ってきて、この3時間を超える映画っていうのを皆さんが見てくれるんですよね。これってなんか今のその多くの人がなんかモヤモヤと思っている、こんなに分かりやすいメッセージばかりでいいんじゃないかっていうところに対する、いやいやそうじゃないものも残っているっていう新しいメッセージになってるんじゃないかと思って、そこではちょっと希望を感じてますね。はい。
0: では最後に、お二人のその書籍を原作とした映画がカンヌ映画祭にノミネートされて、でこの映画も著書「急に具合が悪くなる」もこれからたくさんの方の目に留まると思います。でもっともっとそのたくさんのラインがこれから広がって、どんどんその織物も大きくなっていくんじゃないかなって思うんですが、磯野さんはこの書籍を読んだ人にどんなことを感じてほしいですか？
1: そうですね。まあ映画化されたからといって原作を読む必要は、まあ、ないといえばないんですけれども、もし読んでくださるのであれば、浜口さんが原作から何をどう受け取って、どういうふうに映画にしてるのかっていうのをぜひ見ていただきたいんですね。そうすると、あ、話を聞くってこういうやり方もあるんだ、 ていうことに多分

0: さん気づくと思うんですよ。その面白さっていうのを感じていただけるとすごく嬉しいなと思いますね、はい、
1: では磯野さんありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 急に具合が悪くなる原作者のお一人、磯野真帆さんへのインタビューでした。聞き手はラジオセンターの福島ゆりキャスターでした。明日のこの時間は人生の道しるべアンコール放送、心を励ます声、昔話と我が人生の後編をお届けします。校長文芸学者小沢俊夫さんのお話です。ではここで北海道発ラジオ深夜便お便り募集のお知らせです。今月31日金曜日のラジオ深夜便は旭川放送局の制作でお送りします。1926年5月十勝岳の噴火で発生した泥流によって死者行方不明者144人という大きな被害がありました。100年目となる節目の今年、 NHK 旭川放送局では火山と生きると題して最新の科学的知見や防災の取り組みについてさまざまな番組でお届けしています。ラジオ深夜便では北海道大学大学院理学研究院附属地震火山研究観測センターの青山博史教授をお迎えして研究内容や最新の知見、日頃からの備えについてのお話を伺います。また100年前の泥流災害を題材にした旭川出身の作家三浦絢子の小説泥流地帯を俳優とアナウンサーによる朗読と作品解説でお楽しみいただきます。番組では山歩きや温泉巡りなどのエピソードのほか三浦絢子作品についてもお便りでお寄せください。お待ちしております。郵便番号は070-8680、郵便番号070-8680、旭川市六条通り六丁目 NHK 旭川放送局ラジオ深夜便の係までお送りください。ではクリコーダーカルテットの演奏です。カントリーマーチ。

お便りをここでご紹介します。福岡県の異邦人さんからいただきました。ありがとうございます。私は日曜美術館の大ファンです。そしてラジオ深夜便の大ファンでもあります。5月末から6月中旬まで上京して美術館巡りをしました。おお、それは良かったですね。ちなみに私は、

館と町田市の版画美術館に行きました。やはりスポーツ観戦や美術鑑賞、音楽鑑賞は心が和みますねと書いてありますね。そうですね、次回放送がとても楽しみです。8月には大阪中之島美術館に行く予定です。活動的ですね。いい作品に出会ってください。福岡県の異邦人さん、ありがとうございます。それから滋賀県のつっくんさん、68歳の方からいただきました。番組終了時のリスナーへのメッセージ、毎回心に届くメッセージでありがたく受け取っています。私は現在病気治療中ですが、今日も、頑張ろうという気持ちが湧いてきます。ありがとうございます。番組内でもおっしゃっていますが、梅雨時の不安定な天候、石澤さんもどうかご自愛ください。次回の放送も楽しみにしています、というお便りです。つっくんさん、ありがとうございます。まだまだあるのですが、また次回ということにいたしましょう。ここで誕生日の花と花言葉に参りましょう。今日7月9日がお誕生日の皆さん、おめでとうございます。で、今日の誕生日の花はギボウシですね。あの薄い紫色を帯びた花、ノーブルで清楚な感じを与えます。広い草原の中で、静かに咲き佇む姿から、花言葉は静かな人というのがありますね。そしてもう一つ、鎮静、鎮静化したの鎮静ですかね。静かに佇むということなんですね。花言葉は静かな人、鎮静というものです。今日の誕生日の花はギボウシでした。では溝口はじめさんのチェロの演奏を聞いていただきましょう。優しき伴侶。

0: さて今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。23時台と0時台はライフスタイル、令和つれづれ草。お話はフリーランサーの稲垣恵美子さんです。1時台深夜便アーカイブスは師匠を語るアンコール放送、井伏鱒二を語る。お話は作家の江上豪さんです。2時台ロマンチックコンサートはポピュラー名曲アルバム、レゲエミュージック作品集です。3時台日本の歌心の歌は昭和歌謡スターセレクション、中森明菜作品集をお届けします。そして4時台は人生の道しるべアンコール放送、心を励ます声、昔話と我が人生の後編です。高尚文芸学者小沢敏夫さんのお話です。ラジオ深夜便、今夜の担当は村上里和アンカーです。ラジオ深夜便は終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができますので、どうぞご利用ください。さあ、時刻は間もなく5時になろうとするところです。今日もまた新しい朝がやってきました。予報では週後半猛烈な暑さになるといいます。水分補給はもちろんのこと、うがい、手洗い、そして歯磨きをまめにして爽やかな一日をお過ごしください。そして二度と来ない今日という一日をどうぞ大事に大切にお過ごしください。
1: イラン情勢を受けて在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、 12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、 日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。 ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。7月9日木曜日の毎朝、上野隼人と
1: 福島由里です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 17分頃からは毎朝だより、石川から結婚する時の北陸独特の慣習、花嫁のれんについてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけよう子どもの感染症というテーマでお送りしています。4回目の今朝は予防接種で子どものうちに免疫をです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は徳島からです。視覚に障害のあるランナーも一緒に楽しむランニングクラブについてお伝えします。
0: さて、昨日九州北部や中国地方、近畿では梅雨明けの発表がありました。
1: はい、京都府のアスハルさん、50代男性の方からお便りをいただいています。梅雨明けしましたが、ここ京都は久しぶりに梅雨らしい梅雨でした。さて、夏本番、私は来週末に迫った祇園祭り山鉾巡行に出るので、暑くなりすぎないように祈っています。去年の先祭りはジャージャーぶりでした。巡行順も最後に近く、びちょびちょでやる気がうせてしまいました。祇園祭りは1150年余り続いてきました。疫病退散を願う神事です。そんな目もくらむような歴史をかみしめ、次世代につなぎ、疫病だけでなく世界が平和であることを願って山鉾巡行に臨みたいと思いますといただいています。
0: はい、梅雨が明けて一気に暑さが来ますというか、もう来ているところもあります。この時期、熱中症になりやすいと言われます。いつも以上にお気をつけください。
1: 今朝も皆さんからのお便り、メール、SNS、ファックス、はがきなどでお寄せください。お待ちしています。
0: お待ちしています。ではニュース、原口正臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: 国会では与党が野党の求めに応じて衆議院予算委員会の集中審議を開催する考えを伝えたことなどから、衆議院でも法案審議が再開されることになりました。これを受けて皇室典範改正案は明日審議入りし、皇族数の確保などをめぐる論戦が行われます。国会の会期末まで1週間余りとなる中、昨日自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、法案審議の再開をめぐって協議しました。この中で自民党は、野党側が反発していた衆議院議員の定数削減法案の今の国会での審議を見送るとともに、衆議院予算委員会の集中審議を与党の責任で実施する考えを伝えました。これに対し中道は、審議を行う環境が整ったとして法案審議の再開に応じる意向を示しました。自民党の梶山国会対策委員長は、国会の残り日数が少ないこともあるが、会期内に法案が成立できるような形で努力していくと述べました。また中道の重徳国会対策委員長は、与党が乱暴な審議の仕方をする中、野党は一貫して真摯に臨んできた自負があり、会期最終盤の審議に責任を持って臨みたいと述べました。参議院に続いて衆議院でも審議が再開されることになり、これを受けて皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は、明日の議院運営委員会で趣旨説明と質疑が行われます。与党はその日のうちに委員会と本会議で採決を行い、衆議院を通過させて参議院に送りたい考えです。こうした中、野党側は改正案への対応を検討していて、中道は、養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定の是非を

0: 速やかに検討するとした付帯決議案の修正を前提に賛成する方針です。一方、立憲民主党は旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることは憲法上の観点などから慎重な検討が必要で容認できないなどとして改正案に反対する方針を決めました。
1: 東京地検特捜部に去年まで在籍していた48歳の男性検事が事件の捜査で取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いがあることが関係者への取材で分かりました。最高検察庁は男性検事の処分を検討しているということです。取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いが持たれているのは去年まで東京地検特捜部に在籍していた48歳の男性検事です。関係者によりますと男性検事は特捜部の捜査で取り調べをした女性とその後不適切な関係を持った疑いがあり捜査のために公費で確保した宿泊施設で女性と会うこともあったということです。最高検察庁はこうした経緯を把握して調査していて男性検事の処分を検討しているということです。男性検事は現場の検事を取りまとめるキャップと呼ばれる立場を務めこの事件のほかに自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件を担当するなどしていました。検事と取り調べの対象者との関係をめぐっては去年10月千葉地検の男性検事が過去に取り調べを担当した事件の関係者から飲食接待などを受けていたことが明らかになり懲戒処分を受けて辞職しています。
2: カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋しその対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で男性が現地で移植を受ける前日病院で手術について口外しないよう制約させられていたことが警視庁への取材で分かりました。 NPO 法人難病患者支援の会の元理事菊池博道容疑者66歳と一般社団法人国際医療相談室の役員安藤孝樹容疑者66歳ら3人は去年11月から今年1月にかけて都内に住む70代の男性にカンボジアでの腎臓の移植手術を斡旋しその対価として合わせて1200万円余りを受け取ったとして臓器移植法違反の疑いで逮捕されました。警視庁によりますと男性はカンボジアに渡航した後中国人のコーディネーターに現地の医療費などとしてさらに15万7千ドル余り日本円にしておよそ2500万円相当を手渡し現地の病院で移植手術を受けたということです。その前日病院では男性も出席して倫理委員会が開かれたということですがこの中で男性が手術について口外しないよう制約させられていたことが警視庁への取材で分かりました。また倫理委員会にはドナーの女性も出席し男性と対面していて男性はカンボジア人とみられる20代の女性だったと話しているということです。容疑者らは男性を含む少なくとも4人に移植手術を斡旋した疑いがあり4人はいずれもカンボジアで手術を受けたということで警視庁が詳しいいきさつを調べています。容疑者らの認否については明らかにしていません。タバコの受動喫煙対策の検討を進めてきた厚生労働省は加熱式タバコについて現時点で規制の強化を見送る方針を固めました。一方でバーやスナックなど喫煙や飲食が認められている喫煙目的施設については自治体に営業を届け出る制度を新たに設けることになりました。受動喫煙対策は2020年に規制が強化され飲食店などでは原則屋内禁煙となった一方加熱式タバコについては専用の喫煙室に限って飲食などをしながらタバコを吸うことが認められています。厚生労働省の専門委員会がさらなる受動喫煙対策を検討していますが加熱式タバコについては現時点で規制の強化を見送る方針を固めたことが関係者への取材で分かりました。加熱式タバコをめぐっては国の研究班の評価報告で副流煙から発がん物質の一部が検出されています。

0: 因数されている一方で、受動喫煙による健康影響については関連性が強いと認められるデータはなかったとされていて、引き続き研究を進めていくということです。一方でバーやスナックなど一定の要件を満たすことを条件に喫煙と飲食が認められている喫煙目的施設については、届け出の必要がない中、居酒屋などが喫煙目的施設を標榜して営業しているケースもあることから、現行の制度を見直し、自治体に営業を届け出る制度を新たに設けることになりました。厚生労働省は今日開く専門家部会などでの議論を踏まえ、こうした方針を取りまとめることにしています。続いてはスポーツです。この時間はプロ野球の6月の月間 MVP です。阪神の高橋遥人投手がセリーグの投手部門で初めてとなる3ヶ月連続受賞を果たしました。高橋投手は先月28日の広島戦で開幕10連勝を達成するなど好投を続け、4試合に先発して4勝負けなし、防御率 2.25 の成績で首位争いを続けるチームを引っ張りました。高橋投手は初受賞となった3月4月と5月に続いての選出で、セリーグの投手部門で初めて3ヶ月連続受賞を果たしました。セリーグの打者部門では阪神の森下翔太選手が18試合すべてに3番バッターとして先発出場し、いずれもリーグトップの打率3割5分9厘、ホームラン5本をマークし、プロ4年目で初めての受賞を果たしました。セリーグの打者部門は前回まで同じく阪神の佐藤輝明選手が2ヶ月連続で受賞していて、同一球団による3ヶ月連続での投打同時受賞は両リーグを通じて初めての快挙となりました。一方、パリーグは投手部門で日本ハムの北山昂輝投手が5年目で初受賞を果たしました。北山投手は4試合に先発し、完投2つを含む4勝負けなし、防御率 0.91 の成績をマークし、上位争いに食い込むチームを支えました。打者部門では日本ハムのレイエス選手がいずれもリーグトップの打率4割、ホームラン10本、18打点の圧倒的な成績を残し、去年7月以来3回目の受賞となりました。スポーツをお伝えしました。
1: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円47銭から52銭、1ユーロは185円66銭から67銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より576ドル76セント安い5万2348ドル39セント。ナスダックの株価指数は前日より 51.96 に上がって2万 5870.652 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は5時13分を過ぎています。続いては気象情報です。気象予報士の淵岡由美さんです。
2: はい、おはようございます。今日も九州から東北南部にかけて広い範囲で晴れて、西日本を中心に厳しい暑さとなりそうです。本州付近には梅雨前線はなく、日中も高気圧に覆われる見込みです。真夏のような勢力を持った高気圧で各地で強い日差しが照りつけそうです。日傘や帽子があると良さそうです。気温の上がる午後は山沿いを中心に夕立や雷雨がありそうです。この晴天で昨日は九州北部、中国、そして近畿地方で平年より11日早い梅雨明けとなりました。西日本では多くの地域で来週半ばにかけて晴れて厳しい暑さが続きそうです。一方で北海道や東北の北部は天気が下り坂、日本海側からまとまった雨雲が近づいていて、昼ごろから雨の範囲が広がりそうです。夕方以降は雷雨や激しい雨の降るところもありそうです。北海道は梅雨はありませんが、この先土曜日ごろにかけて大雨に注意が必要です。そして日中の気温、雨の降る北日本も含めて平年よりも高くなりそうです。関東から九州、沖縄では30度以上、九州を中心に35度以上の猛暑日となりそうです。 佐賀、熊本、大分県の日田、福岡県の久留米では36度予想、体温と同じくらいになりそうです。喉が渇く前に水分補給をし、室内でも適切に冷房をするように、使用するようにしてください。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。今後進路を北寄りに変えて、明日からあさって土曜日にかけて非常に強い勢力を保って、明日午前中には沖縄先島諸島に最も近づく見込みです。予報円が小さく、昨日の予想と大きく変わらず、石垣島や西表島を直撃する可能性が高いです。接近時には大型ではなくなりそうですが、勢力はそれほど衰えず、瞬間的には70メートルを超える風が吹きそうです。明日、あさってと先島諸島は暴風、高波、大雨など大荒れの天気に警戒が必要です。沖縄本島や奄美でも暴風が吹く恐れがあります。今日のうちに台風への備え、停電対策などもするようにしてください。では今日の全国の予報です。沖縄や奄美、今日はまだ晴れますが、湿った空気が入ってにわか雨はありそうです。風が次第に強まり、海上は大しけとなるでしょう。九州南部と四国、雲が多く、午後を中心ににわか雨がありそうです。九州北部、中国、近畿、東海、安定した夏空で日差しが強いでしょう。関東甲信と北陸、日中晴れますが、午後は内陸部を中心に夕立や雷雨がありそうです。東北は晴れても不安定な天気です。北海道、お昼ごろから次第に雨が降るでしょう。予想最高気温です。那覇、松江34度、鹿児島、長野33度、福岡、広島、大阪、金沢32度、高知30度、松山、名古屋、東京、新潟31度、仙台27度、札幌26度です。ここまで全国の気象情報でした。
1: ニュースや気象情報はラジルラジルでも聞くことができます。時刻5時17分です。毎朝だよりです。この時間は石川県金沢市の小川美希子さんと電話がつながっています。小川さん、おはようございます。
3: おはようございます。よろしくお願いいたします。
1: はい、お願いします。今朝の金沢はどんな朝でしょうか。
3: はい、金沢市は一昨日あたりから大変蒸し暑さを感じるようになりました。現在の気温は25度で最高気温が32度。今日は晴れ時々曇りの予報です。
1: はい、ではかなり暑くなりそうですね。
3: はい、

0: になることを意味しています。花嫁のれんの起源は江戸時代末期から明治時代頃と言われ、加賀藩の武家文化や町人文化の影響を受けながら嫁入り道具の一つとして広まりました。
1: 嫁入り道具ってことは花嫁が持っていくものなんですね。
0: そうなんですね、うん、
1: 一連の流れは、
0: はい、
1: 流れはどんな感じですか。
0: 婚礼の当日、婚礼衣装を身にまとった女性は生家の仏壇を参り、両親に別れの挨拶を行います。
1: はい、
0: そして玄関ではなく縁側から旅立ちますね。縁側から出るのはこの家との縁を切り、再び生家に戻らないという意味が込められています。
1: うん、
0: 結婚相手の家に到着すると、敷居をまたぐ前に生家の水と婚家、つまり結婚した相手の家の水を合わせる水杯の儀が行われます。お社という親代わりの人が素焼きの杯に水を注ぎ、花嫁に飲ませた後、その杯を土間へ投げつけて割ります。これには生家には戻らないという意味が込められていました。今では想像も難しいほど厳かな風習ですが、かつては縁側から旅立ち、杯を割る、結婚するということはそれほど大きな覚悟を伴うものだったのでしょうね。
2: うん、そして家に入った後も作法があるんでしょうか。
0: はい、合わせ水の儀が済むと、女性は茶の間に上がり、相手の親族代表に挨拶をします。その後、手引き役の子供に手を引かれ、生家で用意した花嫁のれんをくぐって仏間に入り、仏壇に手を合わせました。
2: ここでのれんをくぐるんですね。
0: うん、はい、そうなんですね。
2: この花嫁のれん、どのようなものなんでしょうか。
0: はい、花嫁のれんには生家の家紋が配され、今家の家風にも馴染みますようにという願いが込められています。
1: うん、
0: 結婚式が終わると、多くの家ではタンスの奥へ大切にしまわれ、二度とかけられることがありませんでした。一生に一度だけ使われる婚礼道具、それが花嫁のれんなのです。花嫁のれんには加賀友禅や能登上布など北陸の伝統工芸の技が生かされ、鶴亀、蝶竹梅、御所車、四季の花々など縁起のいい模様が描かれることが多くあります。華やかな色彩が特徴で、特に赤や朱色は魔除けの幸福を意味します。のれんは女性の実家が娘の幸せを願ってあつらえるものであり、一枚一枚に家紋の深い思いが込められています。
1: その一日にしか使われない花嫁のれんに娘さんへの思いがぎゅっと込められてるんですね。
0: はい、
1: 時代は流れましたが、今でも花嫁のれん見る機会ってあるんですか。
0: はい、現在でも能登地方を中心に大切に受け継がれ、地域文化を象徴する存在となっています。うん、七尾市には花嫁のれん館があります。ここでは石川県内から集められた多くの花嫁のれんを見ることができるんですよ。色や柄には時代ごとの流行りがあり、麻や綿のものも見られますが、多くは絹地に加賀友禅の技法が施されています。
1: うん、
0: 館内では明治から平成までの花嫁のれんを鑑賞することができ、少し珍しいものとして婿入りの際に用いられた 花婿のれんも展示されています。このほか金沢駅と七尾駅、和倉温泉を結ぶ観光列車花嫁のれんが運行しています。能登半島地震の影響により長らく運休していたものの、今年3月から土日を中心として運行が再開されました。外観は深いえんじ色を基調とし、金沢金箔を思わせる金色の装飾や水引きをイメージした模様が描かれています。沿線には日本海の景色や能登の里山風景が広がり、七尾湾周辺では穏やかな海を眺めることができます。冬の雪景色、春の桜、秋の紅葉など四季折々に異なる北陸の

0: 美しさも大きな魅力です。
1: 今回伺った花嫁のれんのいわれも知って観光列車に乗るとまた味わいも違いますね。
0: はい、そうですよね。
1: 小川さんは花嫁のれんどう感じてますか？
0: はい、花嫁のれんに込められた幸せになってほしいという願いは、能登を訪れる人々に対する温かなおもてなしにも通じていると感じています。令和6年1月1日に発生した能登半島地震から2年半が経ちました。復興はまだ道半ばではあるとはいえ、能登には能登は優しいや土までもという有名な言葉があります。能登の豊かな自然と暮らす人々の純朴で温かな気質、誰に対しても親切で思いやりにあふれていることを表した言葉です。ぜひ一度能登の地に足を運び、風土と人々の温かさに触れていただければと思います。
1: はい、小川さん
2: ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、この時間は北陸独特の花嫁のれんについて小川美希子さんに伺いました。
2: 音楽をお送りします。森の木児童合唱団で真っ白い心。

0: 森の木児童合唱団で真っ白い心をお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、長野県のアナログさん50代男性の方からです。昨日は非常に暑くなり、夕方今シーズン初めて部屋のエアコンのスイッチをオン、そのまま寝たのですが、先ほど起きたら窓を開けても全然暑くない、うんうん、エアコンはタイマーで切れるようにして眠ればよかったかなと少し反省。これからエアコンの適切な使い方に苦労する日々が今年も始まったなと感じた朝ですといただいています、う
1: ん、いやアナログさん偶然ですが、私も昨日夕方初めて今シーズンつけました、うん、本当にね、夜はでも寝るときちょっと涼しいなと思ったんで、皆さんの気候とか体調に合わせてお使いください。そして高齢者の方はね、暑さを感じにくいという方もいらっしゃると思いますので、周りの方が気を使ってあげてください。
0: 続いて千葉県のおいねえよさん50代男性の方です。
1: はい、
0: 今日は暑くなりそうですね、うん、皆さんにお聞きしたいことがあります、
1: はい、
0: かき氷何味が好きですか？私の一番のお気に入りは、子どもの頃に近所の駄菓子屋さんで食べていたヨーグルトスペシャルです。ヨーグルトとみぞれを混ぜたオリジナルメニューで、みぞれの優しい甘さとヨーグルトの爽やかな酸味のコラボが絶妙で本当に大好きでした、うん、久しぶりにあの味が恋しくなったので、週末にかき氷機を買って再現してみようと思っています。 おすすめのシロップや一押しのオリジナルメニューがあればぜひ教えてくださいということです。何味が好きですか？
1: 私はシロップだといちごで、
0: いちご
1: オリジナルだと黒蜜きなこかな。
0: あ、これいいですね、
1: はい、福島さんどうですか？
0: 私は練乳とかが好きですね。
1: あ、練乳ね、美味しいですよね、
0: はい、皆さんのおすすめも教えてください。
1: はい、そしておいねえよさんもね、ヨーグルトスペシャルうまくできるといいですよね。皆さんありがとうございます。時刻は5時28分を過ぎたところです。7月9日今日は何の日です？大正11年1922年7月9日、島根県出身の文豪森鴎外が亡くなりました。60歳でした。鴎外は東京大学を卒業した後、陸軍の軍医となり、医学を学ぶためドイツに留学しました。歴史小説の創作だけでなく、西洋の学問と文化を日本に伝える役割も果たしました。森鴎外死去、大正11年1922年です。
0: 昭和30年1955年7月9日、ラッセル・アインシュタイン宣言が発表されました。イギリスの哲学者バートランド・ラッセルと物理学者アルバート・アインシュタインが核兵器の廃絶と科学技術の平和利用を訴えたもので、当時の第一線の科学者9人が署名しています。湯川秀樹博士は被爆国の日本から平和を訴えることの必要性を強く感じていました。ラッセル・アインシュタイン宣言、昭和30年1955年です。
1: 平成16年2004年7月9日、北朝鮮による拉致被害者曽我ひとみさんが北朝鮮に残していた家族とインドネシアで再会を果たしました。

0: 曽我ひとみさん家族と再会、平成16年2004年です。
1: 平成25年2013年7月9日、東京電力福島第一原子力発電所の事故で現場で指揮を執った吉田昌郎元所長が食道がんのため亡くなりました。58歳でした。吉田昌郎、東京電力福島第一原子力発電所元所長死去、平成25年2013年です。7月9日、今日は何の日でした。
0: 時刻5時半を過ぎています。再び気象情報、淵岡由美さんです。
2: はい、お願いします。私はかき氷の味は乳酸菌飲料、あの白いあれが好きです。
3: 売ってるやつをつけるかける、
2: そうです、そのままかけて食べるのが好きです。あの昨日はかき氷日和となりました、東京も暑くて真夏日になりましたね。東京気温が昨日30度を超えたんですが、先月19日ぶりのことだったんですね。で、今月に入って初めての真夏日、しのぎやすい気温が続いていたところにこの暑さが来たということで、お二人はどうですか、真夏日。渋い顔。
0: 私はね、この時期ちょっと寒がりなんで、多少暑い方がいいっていう、なんかでも暑い暑いって言わないとなんかみんなから責められるみたいな、最近ちょっとなんかそんな気配も感じますけど。
2: 西日本の各地ではもう梅雨明けしましたけれども、これは夏の到来というだけではなくて猛暑への注意喚起という意味合いもあるんですね。で、西日本は来週にかけて35度前後という日が続きそうですから、ちょっと体調を崩しやすいので本当にお気をつけください。で、関東や東海の梅雨明けも気になると思うんですが、日曜日と月曜日雨の降るところがありそうなので、これを過ぎて来週半ば以降になるかと思います。今日も、天気、九州から東北南部にかけて広い範囲で晴れて厳しい暑さとなりそうです。日中真夏のような勢力を持った高気圧に覆われて各地で強い日差しが照りつけそうです。気温の上がる午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。一方で北海道や東北の北部は天気が下り坂、日本海側からまとまった雨雲が近づいていて昼頃から雨の範囲が広がりそうです。夕方以降は北海道で雷雨や激しい雨の降るところもありそうです。東北も不安定な天気です。北海道ではこの先土曜日頃にかけて大雨に注意が必要です。そして日中の気温は雨の降る北日本も含めて平年よりも気温が高くなりそうです。関東から九州沖縄では30度以上、九州を中心に35度以上の猛暑日となるところも多くなりそうです。雲の多い北日本でも25度以上、湿度が高くかなり蒸し暑く感じられそうです。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。今後進路を北寄りに変えて非常に強い勢力を保って沖縄先島諸島に最も近づく見込みです。先ほど5時台で明日最も近づくとお伝えしてしまったかもしれませんが、最も近づくのはあさって土曜日の午前中です。接近時には大型ではなくなりそうですが、勢力はそれほど衰えません。中心付近の気圧は935ヘクトパスカル、瞬間的には70メートルを超える風が予想され、一部の家屋やブロック塀が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れもあります。先島諸島は明日あさってと暴風、高波、大雨など大荒れの天気に警戒してください。沖縄本島や奄美も風、雨の強まりに要警戒です。風に飛ばされそうなものは固定するか室内に移動させるなどしてください。また停電対策なども今日のうちに済ませておきましょう。週末にかけて太平洋側の本州付近の太平洋側でもうねりを伴う高波には注意が必要です。では今日の、予想最高気温です。那覇と松江は34度、鹿児島長野33度、福岡広島大阪金沢32度、高知30度、松山名古屋東京新潟31度、秋田30度、仙台27度、札幌26度、釧路は20度です。全国の気象情報でした。
0: 時刻は5時34分を過ぎました。続いては健康ライフです。
1: 健康ライフ、テーマは気をつけよう子どもの感染症。神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺います。 田江さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いします。
1: 今回のテーマは予防接種で子どものうちに免疫をです。子どものうちに受けられる予防接種はどのくらいあるんでしょうか。
3: はい、定期接種と任意接種を合わせると20種類以上あります。ワクチンとは病原体や細菌が出す毒素を弱めたりなくしたりしたものです。これを接種しておけば実際にその病気にかからずに済んだり、かかっても軽く済みます。実際に病気にかかってしまうと体の負担も大きく、合併症や後遺症の恐れもあります。大切なことは、有効で安全な予防手段があるならそれを心がけるのが感染症予防の基本ということですね。
1: お子さんの将来の健康を守るために予防接種は大事ということですね。定期接種と任意接種とはどう違うんでしょうか。
3: はい、法律で接種することを定めているかどうか、国の費用負担があるかどうかなどの違いがあります。予防接種法という法律で定期接種で予防する感染症が定められています。また関連法令で接種する年齢や回数も決まっています。小児の定期接種は原則費用負担はありません。一方、任意の予防接種、これは費用負担が発生します。法律でこの年齢の時にという決まりはありませんが、できれば受けておくことが勧められます。ただ新型コロナウイルス感染症が流行した頃から接種率が全体的に低下しているのも心配ですね。
1: 以前と比べて接種率はどのくらい低下しているんでしょうか。
3: はい、例えばはしかと風疹を予防する MR ワクチンは1歳と就学前のお子さんが定期接種の対象です。新型コロナウイルス感染症流行以前の2018年度には1歳の 98.5% のお子さんが接種していましたが、2024年度は 92.7% まで低下しています。地域によっても偏りがあり、 90% を切っている県もあります。似た動きは他でも起きています。
1: 2025年に流行った百日咳もワクチンの接種率低下のせいで流行ったんでしょうか。
3: それも一因ですが、抗菌薬に耐性の百日咳菌が海外から持ち込まれて広がったということも大規模な流行につながったと考えられています。百日咳は定期接種対象疾患です。五種混合というワクチンの中に入っています。これは百日咳のほか、ジフテリア、破傷風、ポリオ、ヒブの予防ができる、そういうワクチンです。生後2ヶ月から開始して1月ごとに3回、1歳になったらすぐに4回目を接種します。しっかり免疫をつけるために必要な回数ですが、後半になるに従って接種率が低くなるので要注意です。百日咳は新生児がかかると重症になりやすく、生後2ヶ月になったらすぐに五種混合ワクチン接種を開始することが大切です。
1: 他にはどんな予防接種がありますか。
3: そうですね、小児用の肺炎球菌、 B 型肝炎、ロタウイルスなどは同じく生後2ヶ月から始めます。生後半年頃には結核の予防接種である BCG、 1歳頃には先ほどのマシン空心混合ワクチンのほか、水疱瘡のワクチンも接種します。幼児期には日本脳炎ワクチンも定期接種です。これらは決まった時期には全ての子どもが無料で受けることができます。免疫を強くするための追加接種も忘れずに受けていただきたいですね。
1: きちんと全て受けるのは大変そうですね。接種率が低下している理由はあるんでしょうか。
3: 確かに乳児のうちに接種しておくべきものがたくさんあります。0歳のうちから保育園に通うお子さんが増えて、タイミングを逃してしまう例はあるかもしれませんね。接種前に気になることがあれば、遠慮なくかかりつけの小児科の先生や保健所で相談してください。小児科で予防接種のスケジュールを立ててくれるところもあります。スケジュールを管理するアプリなどもあるので、うまく活用して接種を完了させてくださいね。
1: どの季節に接種してもいいんでしょうか。
3: どの季節でも大丈夫ですよ。 対象の月齢になったら早めに受けま

0: ちょ。
1: その他には何かありますか？
2: はい、乳児の RS ウイルスによる下気道感染症、肺炎とか細気管支炎とかですが、これを予防するワクチンが妊婦さんの定期接種になりました。これはお子さんが受けるものではありません。妊娠28週から36週の妊婦さんにワクチンを接種することで、お母さんからお子さんへの移行抗体で生まれてきた赤ちゃんの RS ウイルス感染症を予防しようという方法です。
1: お母さんが抗体を持つことで赤ちゃんを守るっていう方法もあるんですね。まだワクチンがない感染症もありますよね。免疫を得るにはどうしたらいいんでしょうか？
2: そうなんです。これまでにたくさんのワクチンが開発されてきましたが、まだできていない感染症もたくさんあります。普段の生活の中で自然にかかって免疫を獲得していくということも必要です。大人になるに従って自分の持っている免疫が増えて、感染症にかかりにくくなっていきます。
1: では最後に今日のポイントをお願いします。
2: 予防接種、忘れずに受けて免疫を獲得。
1: 今日は神奈川県衛生研究所所長の田谷恵子さんに伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 次回は感染症の拡大を防ぐです。
3: 今回講師の田谷恵子さんには、明日の8時台にリスナーの皆さんから寄せられた疑問や質問に直接お答えいただきます。
1: 番組ウェブサイトの投稿フォームからお寄せください。お待ちしています。
3: 健康ライフでした。時刻は5時42分になるところです。毎朝だより後半です。
1: この時間は四国地方徳島市にお住まいの泉美穂さんと電話がつながっています。泉さん、おはようございます。
4: おはようございます。
1: 今の徳島市、様子いかがですか？
4: 青空に白い雲が広がっています。窓を開けるとね、風がカーテンを揺らして気持ちいいんですけれども、うん、新聞取りに行ったらもうすでに蚊に食われてしまう。蚊に食われるっていうのはアワベンですかね。油断してました。気温もね、昨日も31度ぐらいあったのかな。暑いなと思うんですけど、蒸し暑いのがね、ちょっとこの時期本当に、体力奪われるなと思っています。
1: そうですね、はい、さらに暑く感じますよね。
4: はい、
1: では徳島市から今回はどんなお話でしょうか？
4: はい、視覚障害者を持つランナーも在籍する徳島市のマラソンクラブについてお話したいと思います。
1: はい、
4: アワーを共に走る会というんですが、屋外で運動する機会が少ない視覚障害者に安心して体を動かしてもらおうと、平成28年2016年に発足しました。今年で設立から10年になります。当初は視覚障害者1人、伴走者5名という小さなクラブでした。現在は視覚障害者50人、伴走者150人というメンバーが参加しています。30代から80代まで幅広い年代のメンバーがいるそうです。
1: どんな活動をしているんでしょうか？
4: はい、普段は毎週日曜日の午前中、徳島中央公園で練習しています。練習は自由参加です。各地のウォーキングの催しやマラソン大会にも参加しているそうです。してあげる、してもらうという関係ではなく、みんなが仲間として共に楽しむことを目的にしています。走ることだけではなくて、春はお花見、夏は焼肉、年末には忘年会、ここも大事な行事として年間を通して一緒に楽しむことを大事にしているようです。クラブ設立のきっかけを笠井義典理事長62歳に伺いました。今から遡ること20年ちょっと前なんですが、笠井さんが主治医に健康づくりのためにランニングはどうですかと勧められて、仲間と一緒に練習を始めた時に、ある声が聞こえてきたそうです。
5: ほう、どんな声でしょう？
4: はい、あと5メートルで右に90度曲がりますとか、2メートル先に上り坂になりますとか、なんだろうっていう声だったそうです。
5: ほう、はい、伴走者が誘導する声ですよね。
4: そうみたいですね。私も気が全然わからなかったんですけど、初めはね、あまり気にしてなかったそうなんですが、何回も練習に行くうちに聞こえてくると、その後笠井さんが一緒に練習していたグループの中に視覚障害者の伴走をしている方がいて、誘導している

0: 前だなと分かったそうです。みんなで一緒に走ることができたらという思いから、仲間と一緒にスロージョギングの会を立ち上げました。初めはね、なかなかこう仲間が増えなくて、どこに行ってったらいいんだろうということで悩んだそうなんですが、徳島県立障害者交流プラザ視聴覚障害者支援センターに協力を依頼して、ジョギングやマラソンをしてみたいっていう人を募ったところ、外で運動したいと思っている人が意外に多くいて、徐々に会員が増えていきました。
1: 笠井さん自身も伴走者として一緒に走ってるんですか？
0: はい、そうみたいです。で、初めの頃はやっぱり失敗もあったということで、始めた最初頃にこう誘導しようとしてね、ちょっと右とかちょっとなんとかとかって言ったら、ちょっとでは分かりませんっていうふうにねご指摘を受けたということで、ああなるほどなと私も思いました。で、視覚障害者の方といっても全く見えない人もいれば、メガネなどを使用してぼんやり見える人とか、左右上下の視野が欠けていて見える範囲がこう限られている人など、状況は様々なんですね。それぞれの不安な気持ちを取り除いていくのが伴走者の役目だと教わったということです。で、最近私もね、練習に参加させてもらいました。ちょっと体験してきました。
1: どうでした？
0: 1メートルの紐を輪に結んだロープをこう持ってね、一緒に走るそうなんですが、でそれでいきなり走れませんので歩きました。で、次に同じコースをアイマスクをして歩いたんですが、全然全く気がつかなかったような、こう同じコースを歩いてるのに足元の凹凸、それから後ろから近づいてくる足音とか風向きとか、周囲の音がものすごく鮮明に感じられました。初めの一歩こう踏み出すのがちょっと怖かったですね、アイマスクしてたと。手の振り方や距離感、声のかけ方などの方法などご説明してもらいながら歩きました。時間の感覚も変わってるっていうのがね、私とっても不思議な体験でした。だから不安な気持ちを取り除くのが役目っていう話を少しこうね感じたように思います。
1: ね、泉さんも実際アイマスクして不安な気持ちっていうのが少し分かったんですね。
0: そうなんですよ、出ないんですね、足がね。
1: で、練習の時、他のメンバーの皆さんはいかがでしたか？
0: 当日あいにくの重ね模様だったんですが、視覚障害者の方4名、それから伴走者の方は7名が参加して、徳島中央公園2キロほどのこう遊歩道を何周も何周もこう走っていました。その中の一人、蓮木義弘さん49歳にお話を伺うことができました。蓮木さん、30歳の時に中途失明してしまって、この会にはおよそ4年前から参加しているということです。それまではね、ジムで、屋内のジムで体を動かすことをしていたものの、この会があることを知って参加し始めて、安心して外で動けることが嬉しいと話してくれました。また伴走者の津島里さん61歳は、ご自身が介護職をしているので、運動にも興味があったからということで10年前から参加しています。ご主人も一緒に、伴走者としてマラソンを楽しんでいるということです。
2: 設立から10年を迎えて、今後の活動についてはいかがでしょうか？
0: はい、笠井さんは視覚障害者のマラソン参加と伴走への理解を広げて、サポーターを一人でも多く増やしたいと話していました。個人練習のパートナーとして日頃から気軽に走ってもらえる支援体制作りが必要だということです。そして今月19日には設立から10周年を記念して催しが徳島市内で開催されます。タイトルがパリパラ伴走者&徳島のヒーローが教える元気の秘訣という、なんか聞くだけで元気になりそうなんですが、パリパラリンピックマラソンの銅メダリストである道下美里選手の伴走者にあった山下勝隆さんが講座をしてくれます。そして阿波徳島観光大使を務めるプロレスラーの新崎仁生さんの体操講座があります。参加は無料です。申し込み方法など詳しいことは、あわとも、ひらがなであわともと検索してください。会は現在は県外にも縁が広がって、四国4県のメンバーとも交流をして、各地のマラソン大会にも参加しているということで、当日もなんかあちこちのマラソン大会のお土産をいただきました、私も。地元の小中学校や高校などにも出前授業にも出かけています。活動の楽しさを伝えているということで、これからの活動も私もどこから応援していきたいと思っています。
1: はい、泉さん、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 毎朝だより、徳島市の泉美穂さんでした。
2: 音楽をお送りします。中山美穂さんで、ただ泣きたくなるの。

0: 中山美穂さんでただ泣きたくなるのをお送りしました。ではお便りをご紹介します、はい、先ほどのかき氷何味が好きという話ですが、うん、たくさん反応をいただいています。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: まず X ではなっくん233、かき氷はいちご一択。風蓮子さん、ヨーグルト美味しそう、私もいちご&練乳です。かぐやさん、初めて聞きましたヨーグルトスペシャル、うん、私はレインボーが好きかも。 ありましたね、うん、ハーフムーンさん、一番美味しかったのは横浜スタジアムで食べたみかんの氷。吉坊さん、パイナップルかな。三河みどりさん、最近は宇治金時が好きです。そして、お便りもいただいています。東京都ピヨピヨさん、60代女性の方、かき氷は世田谷にある轟渓谷のベンチでみぞれをセミシグレといただくのが大好きですといただいています。
1: そんなシチュエーションまで、
0: うん、皆さんいろいろありますね。
1: ですね、本当に好みも様々ですね。
0: ではその他のお便りもご紹介します、はい、岐阜県の藤原和子さん、80代の方です。2つの目覚まし時計を止めて枕元のラジオをつけて1日の始まりです、うん、日にちと曜日がぼーっと抜けていきます。83歳、今日も目が覚めたよ。みんなありがとう。腰を痛めてステッキをついて今日も元気に頑張ろっと、といただいています。
1: はい、今日は7月9日木曜日、頑張っていきましょう。
0: はい、東京都杉並区のメガさん、60代男性の方からです。先週北海道のルスツに帰省した時のこと。朝ホトトギスやヒバリがピーチク鳴き始める頃、カッコウの鳴き声も聞こえました。それが朝4時頃5時頃はちょうど鳴き始めるのですが、うん、6時頃にも鳴き始めました。格好時計は定時に鳴きますが、果たして自然の格好も時間がわかるのでしょうか、といただいています。
1: うん、なんかね、お便りを聞くと定時に鳴く鳥もいるっていうお便りもありましたからね。どうなんでしょうかね。さて今日は木曜日です。 NHK AM お昼0時半からのまんまる中継があります。盛岡市にある道の駅盛岡渋民からです。正午前からリスナーの皆さんお待ちしています。その盛岡、最高気温32度の予想です。そして全国的にも気温が高くなります。梅雨明けの時期、梅雨の晴れ間の時は熱中症になりやすいと言われます。いつも以上にお気をつけください。喉が渇いていなくても意識して水分を取るようにしましょう。まだエアコンをつけていないという方もいらっしゃるかもしれませんが、想像以上に室温上がっているかもしれませんので、エアコンも使って熱中症にならないように気をつけて過ごしていきましょう。毎朝

0: まだまだ続きます。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
1: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越地方は雲が少なく晴れているところが多くなっています。この時間雨の降っている地点はありません。日中も高気圧に覆われて夏のような日差しが照りつけそうです。屋外では帽子や日傘を使って日陰を選んで歩くなど強い日差しを避けるようにしてください。日中は洗濯日和で厚手の洗濯物も短い時間でよく乾くでしょう。今日は安定して晴れるところが多いですが、午後は山沿いを中心に夕立はありそうです。また新潟県や長野県では午後は雷雨にご注意ください。昨日は東京で先月19日以来の真夏日となりました。今月初めて気温が30度を超えました。今日日中も日差しが強く、南から暖かな空気が流れ込んで、気温は30度以上、真夏日の続くところが多くなりそうです。各地で32度前後、このところしのぎやすかったところに急に厳しい暑さが来ています。喉が渇く前に水分補給をし、室内でも適切に冷房を使用するなど、熱中症には十分に注意をしてください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。今日の各地の予報です。東京地方と伊豆諸島北部、晴れ時々曇りでしょう。伊豆諸島南部、曇り時々晴れでしょう。小笠原諸島、曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。神奈川県、東部、西部ともに晴れでしょう。千葉県全域、晴れ時々曇りでしょう。埼玉県全域、晴れ時々曇りでしょう。茨城県、北部、南部ともに晴れ時々曇り、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県南部、曇り時々晴れ、ところにより昼前まで霧が出るでしょう。栃木県北部、曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。群馬県南部、晴れ時々曇りでしょう。北部は曇り時々晴れ、ところにより夕方から夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。静岡県の東部、晴れで、夕方から曇りでしょう。伊豆は晴れで夜曇りでしょう。山梨県全域晴れ時々曇りでしょう。長野県北部晴れで夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。中部と南部は曇りで朝から昼過ぎ晴れ、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。新潟県の下越、晴れで、昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。中越と上越は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初めごろ雨で雷を伴うでしょう。佐渡は晴れで、昼過ぎまで時々曇りでしょう。今日日中の予想最高気温をお伝えします。水戸、横浜、千葉、30度。
2: この時間は、中東情勢の悪化を受けて、海外に滞在している日本人の皆様に、海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省は、イラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、 渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 6時になりました。
1: おはようございます。
0: 7月9日木曜日の毎朝、上野隼人です。
1: 福島ゆりです。
0: 6時台の毎朝、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。14分頃からはワールドリポート。ホルムズ海峡の状況に影響を受ける中東の産油国の現状についてお伝えします。
1: 44分頃からはマイビズ。定年後または早期に退職して起業する人が増えています。そのメリットや注意点など、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授の野田稔さんに伺います。
0: まずはこの時間のニュース、原口雅臣アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: イラン情勢をめぐり、アメリカのトランプ大統領は8日、我々はおそらく今夜もまた彼らを激しく攻撃すると述べ、2日連続で攻撃を行う可能性を示唆しました。イランのメディアは、新たに攻撃を受ければホルムズ海峡を封鎖し報復攻撃を行うとの情報筋の話を伝えていて、両国による協議は先行きが見通せない状況です。アメリカ中央軍は7日、イランがホルムズ海峡を航行していた商船3隻を攻撃したことへの対応だとして、イランの80を超える標的を攻撃したと明らかにしました。これについてアメリカのトランプ大統領は8日、訪問先のトルコで、イランは非常に悪い振る舞いをしている。昨夜彼らが無人機やミサイルなどで攻撃した後、我々は彼らを激しく攻撃したと述べました。その上で、我々はおそらく今夜もまた彼らを激しく攻撃する、少し警告しておくと述べ、7日に続き8日も攻撃を行う可能性を示唆しました。そして中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日午後、日本時間の今朝 SNS への投稿で、イランに対して追加の攻撃を開始したと明らかにしました。この中では、イランのホルムズ海峡における航行の自由を脅かす能力をさらに弱めるためだとしています。またイランの複数のメディアは8日夜、イラン南部のバンダルアッパースやシリクなどで複数の爆発音が聞こえたと報じました。このうちメフル通信は、バンダルアッパース付近では防空システムが対応しているなどと伝えていますが、詳細については明らかになっていません。これを前に、イラン国営の英語放送プレス TV は8日、情報筋の話として、イランは新たに攻撃を受ければホルムズ海峡を封鎖し報復攻撃を行うと伝えました。この情報筋は、ホルムズ海峡の管理を維持するために戦う用意があるとしたほか、いかなる脅威に対しても強力な対応が取られるだろう、イランはアメリカとそのパートナーを区別しないと述べたとして、アメリカ軍の基地のある中東地域の国への攻撃も示唆しています。イラン外務省のバガイ報道官は8日 SNS に、アメリカは一方的な行動とイランへの攻撃により合意の構造を侵害した、イランは国益の保護と主権の行使を断固として追及していくと投稿しました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、仲介国カタールは、前の最高指導者ハメネイ師の葬儀が終了した後、可能な限り早期に開催される予定だとしていましたが、両国による協議は先行きが見通せない状況です。ではここからは今朝にかけてのニュース、分野ごとにまとめてお伝えします。
2: まずは政治です。国会では与党が野党の求めに応じて衆議院予算委員会の集中審議を開催する考えを伝えたことなどから、衆議院でも法案審議が再開されることになりました。これを受けて皇室典範改正案は明日審議入りし、皇族数の確保などをめぐる論戦が行われます。
1: 衆議院で法案審議が再開される見通しとなったことを受けて、衆議院憲法審査会の幹事懇談会は今日審査会を開き、参議院の選挙区で導入されている合区などをテーマにした2回目の討議を行うことで与野党が合意しました。
2: 次は経済です。米について生産者が需要に応じた生産に主体的に努力することを明記した改正食糧法が昨日の参議院本会議で可決され成立しました。
1: 東海道山陽新幹線に今年10月から導入される個室の座席が昨日報道関係者に初めて公開されました。
2: 先月までの半年間に全国で倒産した企業の件数は5300件余りで、上半期としては2年連続で5000件を超えました。調査した会社では物価高を背景とした倒産件数が増えていると分析しています。
1: アサヒグループホールディングスは去年発生したサイバー攻撃によるシステム障害の影響などで去年1年間の最終的な利益が 36% 余り減ったことを明らかにしました。
2: 次は国際です。トルコで開かれていた NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が8日閉幕し、アメリカ以外の加盟国がヨーロッパの防衛により大きな役割を担うことを確認しました。アメリカのトランプ大統領は他の加盟国に対して国防費などを増額させる計画を加速するよう求めました。
1: ウクライナでは8日もロシア軍による攻撃があり死傷者が出ています。このうち首都キーウではクリチコ市長によりますと3人が死亡し9人が怪我をしました。一方ゼレンスキー大統領は SNS に動画を投稿し、ロシアの石油精製施設などを攻撃したと主張しました。
2: 次は社会と各地のニュースです。大型で非常に強い台風9号は明日からあさって頃にかけて勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。明日以降一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めに対策を進めるよう呼びかけています。
1: 東京地検特捜部に去年まで在籍していた48歳の男性検事が事件の捜査で取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いがあることが関係者への取材で分かりました。最高検察庁は男性検事の処分を検討しているということです。
2: カンボジアでの臓器移植手術を都内に住む男性に斡旋し、その対価を受け取ったとして NPO 法人の元理事ら3人が逮捕された事件で、男性が現地で移植を受ける前日、病院で手術について口外しないよう制約させられていたことが警視庁への取材で分かりました。
1: 茨城県古河市の住宅で同居していた女性の唇を縫い付けて怪我をさせたとして49歳の女の容疑者が逮捕された事件で、被害者の女性がトラブルで容疑者が怒り出し唇を縫われたと説明していることが捜査関係者への取材で分かりました。警察は詳しい経緯や同居生活の実態について調べを進めています。
2: 最後はスポーツです。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えた日本代表の森保一監督や選手が文部科学省を訪れ大会の結果を報告しました。また日本サッカー協会の宮本恒康会長は日本代表の監督の人選について決定の時期は今月23日の理事会が一つのタイミングになると見通しを示しました。
1: プロ野球の6月の月間 MVP が発表され、阪神の高橋遥人投手がセリーグの投手部門で初めてとなる3ヶ月連続受賞を果たしました。
2: 以上ここまで NHK ラジオセンターに今朝入っているニュースを短くまとめてお伝えしました。主なニュースについてはこの後7時台のニュースでも詳しくお伝えすることにしています。
0: では為替と株の値動きです。外国為替市場の円相場は現在1ドルが162円51銭から57銭、1ユーロは180

0: 円61銭から65銭となっています。またニューヨーク株式市場のダウ平均株価は前日の終値より576ドル76セント安い5万2348ドル39セント。ナスダックの株価指数は前日より 51.96 に上がって2万 5870.652 となっています。為替と株の値動きでした。時刻は6時10分30秒になるところです。続いては気象情報をお伝えします。気象予報士の淵岡由美さんです。
1: はい、おはようございます。今日も本州付近は厳しい暑さ、そして沖縄では台風9号の影響に警戒が必要です。今朝の本州付近、目立った雲はほとんどなく、各地晴れのエリアに入っています。日中も九州から東北南部にかけて広い範囲で晴れて、西日本を中心に厳しい暑さになりそうです。天気図を見てみましても、梅雨前線は見られず、日中も高気圧に覆われる見込みです。この高気圧、真夏のような勢力を持っていて、各地で強い日差しが照りつけそうです。外では日傘や帽子があると良いでしょう。気温の上がる午後は、山沿いを中心に夕立や雷雨にはご注意ください。昨日は九州北部、中国、近畿地方で梅雨明けとなりましたが、梅雨明け直後は熱中症にかかりやすいタイミングの一つです。喉が渇く前に水分補給をして、室内でも適切に冷房を使用するなど、熱中症に十分注意してください。西日本では多くの地域で来週半ばにかけて厳しい暑さが続く見込みです。一方で北海道や東北の北部は雨雲が近づいています。昼ごろから雨の範囲が広がるでしょう。夕方以降は雷雨や激しい雨の降るところもありそうです。北海道は土曜日にかけてこの先大雨にお気をつけください。日中の気温は各地で平年よりも気温が高くなりそうです。関東から九州、沖縄では30度以上、九州を中心に35度以上の猛暑日となりそうです。体温と同じくらいの暑さというところもありそうです。雲の多い北日本でも25度以上、湿度が高く蒸し暑いでしょう。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。今後進路を北寄りに変えて非常に強い勢力を保ってあさって土曜日の午前中に沖縄先島諸島に最も近づく見込みです。接近時には大型ではなくなりそうですが勢力はそれほど衰えません。瞬間的には70メートルを超える風が予想され一部の家屋やブロック塀が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあります。先島諸島は明日、あさってと暴風、高波、大雨など大荒れの天気となりそうです。沖縄本島や奄美も暴風が吹く恐れがあります。風に飛ばされそうなものは固定するか室内に移動、また停電対策、そして非常用品の確認も今日のうちに済ませるようにしてください。週末にかけて本州付近の太平洋側でもうねりを伴う高波にお気をつけください。では今日の予想最高気温をお伝えします。那覇や松江は34度で真夏並み、鹿児島、長野33度、福岡、広島、大阪、金沢32度、高知30度、松山、名古屋、東京、新潟31度、秋田30度、仙台27度、札幌26度、釧路20度です。明日以降も北海道では雨が続く見込みです。東北も土日は雨が降るでしょう。関東から九州では晴れる日が多いですが、東日本は日曜日と月曜日に雨が降りそうです。全国の気象情報でした。
0: ニュースや気象情報は、ラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。時刻は6時14分になりました。続いてはワールドリポート。今朝は中東の産油国についての話題です。イラン情勢によってホルムズ海峡をめぐる状況を先ほどのニュースでもお伝えしましたが、日本を含む世界のエネルギー市場はもちろん、原油を輸出する中東の産油国にも影響を与えています。各国が対策を迫られています。今朝はその実態について国際部のスレイマン・アーデル記者に聞きます。スレイマンさん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: ホルムズ海峡の状況、日々伝えてはいますが、まだ戦闘前の状態に戻ったとは言えないようですね。
2: そうですね、まだ完全に自由に航行できるとは言えない状況です。アメリカとイランは

0: 先月中旬、戦闘終結に向けた覚書で合意しましたが、ホルムズ海峡の管理権を主張するイランがその後、イランの指定ルートを通らない船舶を攻撃し、アメリカが反撃する事態となっています。まあ、このため多くの船がいまだにホルムズ海峡を安全に航行することができず、原油を中東に依存する日本などは今も大きな影響を受けています。まあ、ただその影響は原油を輸出する産油国にも及んでいます。
1: はい、具体的にはどんな影響が出てますか？
0: はい、最大の課題は原油を輸出するルートの確保です。
1: はい、
0: 産油国は財源の多くを石油収入に依存しているため、安定的な輸出ルートがなければ死活問題となります。このうち石油収入が財源のおよそ9割を占めるイラクでは、ホルムズ海峡を通じた輸出がストップしたため、生産した原油の行き場がなくなり、国内にあるタンクに貯めるなどしてきました。しかしそれもすぐに限界を迎え、イラクは原油の減産を宣言しました。このためイラク政府にとってホルムズ海峡に代わる輸出ルートの開拓というのは重要な国家ミッションとなっています。
1: で、新たなルートは見つかったんでしょうか？
0: はい、今イラク政府が力を入れているのが、西の隣国で地中海に面するシリアを経由する輸出ルートです。タンクローリーなどで陸路でシリアに原油を運び、西部の港町バニアスにある港から地中海を通じてヨーロッパなどに輸出し始めました。まあ、このバニアスの町を取材すると、港に通ずる幹線道路にはですね、イラクの原油を積んだタンクローリーが列をなしていて、毎日およそ1000台がシリア入りしているということです。
1: はい、
0: ロイター通信などによりますと、イラクはこのルートで1日あたりおよそ5万バレルの原油を輸出する計画だということです。まあ、さらに街では長距離運転手らが利用するカフェやレストランができたり、港で荷卸しなどの仕事が新たに募集されたりと、街の活性化にもつながっているということです。
1: これでイラクにとってはホルムズ海峡で減った分を十分に補えるんでしょうか？
0: シリアのルートだけで完全に代わりになるかといえば、これは難しいのが現状です。
1: はい、
0: これまでイラクは1日あたりにおよそ400万バレルの原油を生産して、そのほとんどをホルムズ海峡を通じて輸出してきました。うん、この量の原油を陸路で運びシリアから輸出するというのは現時点では現実的ではないんです。イラク政府はですね、度重なる紛争によって実用化されてこなかったイラクとシリアをつなぐパイプラインの修復などを進めているんですが、仮に順調にいっても1日あたりに輸出可能になる原油量というのはおよそ30万バレルにとどまるということです。うん、このためイラク政府は陸路による代替ルートの多角化を積極的に進めていて、シリア以外には北の隣国であるトルコとの間でパイプラインをつなぐ計画も出ています。ただいずれのルートも現時点ではホルムズ海峡を通じた輸出量には及びません。イラク経済だけでなく世界のエネルギー市場の安定のためにも、ホルムズ海峡が一刻も早く自由で安全に航行できる状態になることが求められています。
1: はい、ホルムズ海峡をめぐって影響を受ける中東の産油国の一つイラクの現状について

0: 大正11年1922年7月9日、島根県出身の文豪森鴎外が亡くなりました。60歳でした。鴎外は東京大学を卒業した後、陸軍の軍医となり、医学を学ぶためドイツに留学しました。歴史小説の創作だけでなく、西洋の学問と文化を日本に伝える役割も果たしました。森鴎外死去、大正11年1922年です。
1: 昭和30年1955年7月9日、ラッセル・アインシュタイン宣言が発表されました。イギリスの哲学者バートランド・ラッセルと物理学者アルバート・アインシュタインが核兵器の廃絶と科学技術の平和利用を訴えたもので、当時の第一線の科学者9人が署名しています。湯川秀樹博士は被爆国の日本から平和を訴えることの必要性を強く感じていました。ラッセル・アインシュタイン宣言、昭和30年1955年です。
0: 平成16年2004年7月9日、北朝鮮による拉致被害者曽我ひとみさんが北朝鮮に残していた家族とインドネシアで再会を果たしました。曽我ひとみさん家族と再会、平成16年2004年です。
1: 平成25年2013年7月9日、東京電力福島第一原子力発電所の事故で現場で指揮を執った吉田昌夫元所長が食道がんのため亡くなりました。58歳でした。吉田昌夫、東京電力福島第一原子力発電所元所長死去、平成25年2013年です。7月9日、今日は何の日でした。
2: では音楽をお送りします。ニックウッドでパッション。

ニックウッドでファッションをお送りしました。5時台の毎朝だより北陸の花嫁のれんの話題に関してお便りをいただいています、はい、富山市のモナリサさんからです。私は富山市内で初めて花嫁として行った時、酒の入った杯を渡され、それを飲んでから地面に叩きつけるようにしました。2つに割れると縁起がいいということでした。そして同じく富山県のプーちゃんママさんからも、富山県砺波市から高岡市に嫁いだ66歳です、ラジオで話したのと同じ作法で結婚式当日婿の家に行きました。そして静岡県のみーこさん、60代女性の方、お話を聞きながら晴れの日の光景を想像して心が温かくなりましたといただいています。続い

0: 大分県の鳥天さんからです。毎日支度をしながら、また眠くて起きられない時に、目が覚めたらスマホではなく真っ先にラジオをつけて聞いています。
1: ありがとうございます。
0: 老若男女いろいろな立場のリスナーさんがいるんだなと思い、私も励まされたり、季節の移り変わりを感じたりしています。昨日の6時台、ラジオネーム猫タコさんのお便りで、お一人になったけど周りに恵まれている様子に、九州からエールを送りたくなりました。仕事がシフト制で聞けない日もあります。早晩は辛いですが、雨や雪、暑い日寒い日でもラジオを聞いて朝がスタートしたんだなと、皆さんの声、各地のお便りに、よし今日も頑張って仕事に行こうという気持ちになります。目が覚めて思わず口ずさむ音楽も好きです。これからも楽しみにしていますといただいています。
1: ありがとうございます。さあ、この後6時25分からは各地のニュースです。皆さんに今日も何かいいことがありますように。
2: おはようございます。6時25分です。関東甲信越のニュース、気象情報、道路交通情報です。関東甲信越は今日各地で晴れて気温が上がり、30度以上の真夏日が予想されています。急に気温が上がっていることから、熱中症の対策をより一層心がけてください。日中の最高気温は甲府市や長野市、前橋市で33度、さいたま市で32度、東京の都心と新潟市、宇都宮市で31度、横浜市や千葉市、水戸市で30度などと予想されています。急に気温が高くなった地域では、体がまだ暑さに慣れていないことから、より一層熱中症に注意が必要です。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しています。昨日午後、千葉県野田市のアパートの部屋で50代くらいの男性が血を流して倒れているのが見つかり、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。男性は腹に刺し傷があり、警察は事件に巻き込まれたとみて捜査しています。昨日午後3時過ぎ、野田市山崎のアパートから、救急車をお願いしますと男性から消防に通報がありました。警察と消防によりますと、アパートの1階の部屋で50代くらいの男性が血を流して倒れていて、腹に刺し傷があり、病院に運ばれましたが、その後死亡しました。通報した男性は、弟が刃物で刺されたなどと話していたということです。警察は男性が事件に巻き込まれたとみて捜査しています。気象情報です。現在、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が栃木県、茨城県、山梨県の富士五湖、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、関東地方北部は晴れ時々曇り、ところにより夕方から夜の初め頃は雨で雷、伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇り時々晴れ、ところにより雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部と伊豆は晴れで夕方から曇り、山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷、長野県北部は雨で夕方から曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷、新潟県は晴れで昼過ぎまで時々曇り、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨で雷を伴うでしょう。では続いて道路交通情報をお伝えします。おはようございます。
3: おはようございます。関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは、神奈川県の港北パーキングエリアで4キロ、 首都高速道路3号線の用賀を先頭に玉川橋付近まで4キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ、三鷹付近では2キロの渋滞です。一般道路の状況です。神奈川県の環状2号線屏風ヶ浦バイパスの外回りは横浜市磯子区新森町高架橋と森5丁目の間が事故のため通行止めです。同じく神奈川県の南部沿線道路は川崎市高津区溝の口1丁目で乗用車と自転車の事故のため両方向とも通行止めです。首都高速道路では5号線の上りは日田橋ジャンクションを先頭に高島平までの渋滞です。日本道路交通情報センターの桑原でした。
2: ありがとうございました。6時半です。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい。ゆっくりと足を曲げて、伸ばして。ゆっくりと曲げて、伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい。1、2、3、4。気持ちよく伸びをして腕と足の運動です。1、2、3、4。力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。ぐるっと回して大きく足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って、はい。呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に。息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り。息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせて、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく

をして腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6。もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で寝そらし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて、体を大きく回しましょう。ぐるっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6。腕と足の運動。1、2、3、4。力を抜いて、息をふーっと吐きながら、大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って、吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま、足を開いて両手を腰の横に、首の運動です。前後に、はい、前に曲げて、後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて、

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第二。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして、曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動、左右正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。

て両足跳び。はい。開いて閉じてトン。1、2、3。1、2、3。腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸。大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂み、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日を元気で。

0: 6時40分になりました。
1: おはようございます。
0: 野村正彦です。
2: 福島由里です。気象予報士淵岡由美です。
0: 7月9日木曜日の毎朝です。淵岡さん、急に暑くなって、はい、昨日私今シーズン初めてニーニーゼミの声を聞きました。
2: そうですか、はい、夏がね来たような天気ですが、昨日は西日本の各地で梅雨明けとなりました。今日も夏のような勢力を持つ高気圧に覆われて各地で強い日差しが照りつけそうです。関東から九州沖縄では30度以上の真夏日、そして九州では35度以上猛暑日になるところもありそうです。熱中症に厳重警戒です。一方北海道は天気下り坂、次第に雨が降るでしょう。そして台風9号が接近する沖縄では今日から海上は大しけとなりそうです。明日からあさってにかけて暴風、高波、大雨など大荒れの天気となりそうです。雨や風が強まる前、今日のうちに備えを急ぐようにしてください。
0: はい、では今朝これまでに入っている主なニュースです。イラン情勢をめぐり、アメリカ中央軍は日本時間の今朝、イランに対する追加の攻撃を開始したと明らかにしました。これを前にイランのメディアは、新たに攻撃を受ければホルムズ海峡を封鎖し報復攻撃を行うとの情報筋の話を伝えていて、両国による協議は一層先行きが見通せなくなっています。
2: 大型で非常に強い台風9号は明日からあさって頃にかけて勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。明日以降、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めに対策を進めるよう呼びかけています。
0: 東京地検特捜部に去年まで在籍していた48歳の男性検事が、事件の捜査で取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いがあることが関係者への取材で分かりました。最高検察庁は男性検事の処分を検討しているということです。
2: 国会では与党が野党の求めに応じて衆議院予算委員会の集中審議を開催する考えを伝えたことなどから、衆議院でも法案審議が再開されることになりました。これを受けて皇室典範改正案は明日審議入りし、皇族数の確保などをめぐる論戦が行われます。
0: トルコで開かれていた NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が8日閉幕し、アメリカ以外の加盟国がヨーロッパの防衛により大きな役割を担うことを確認しました。アメリカのトランプ大統領は他の加盟国に対して国防費などを増額させる計画を加速するよう求めました。またトランプ大統領はアメリカ製の防空システムパトリオットで使う迎撃ミサイルについてウクライナによる生産を容認する考えを示し、ゼレンスキー大統領は謝意を示しました。
2: サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えた日本代表の森保一監督や選手が文部科学省を訪れ大会の結果を報告しました。また日本サッカー協会の宮本恒康会長は日本代表の監督の人選について、決定の時期は今月23日の理事会が一つのタイミングになると見通しを示しました。
0: 今朝これまでに入っている主なニュースをお伝えしました。時刻は6時44分になるところです。続いてビジネス経済。

0: マイビズ上野隼人キャスターです。
1: 今朝は定年後のセカンドキャリアについてです。今定年後または早期の退職で起業する人が増えています。民間の調査会社帝国データバンクによりますと、去年60歳以上の起業は前の年を上回り、初めて 20% 台に達しました。関心を持つ人も増えています。一方でシニア世代の起業は必ずしもうまくいくとも限りません。さあ、どう考えればいいんでしょうか。明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授の野田実さんに伺います。野田さんは20年近く起業も含めたミドルシニアの活躍を支援しています。野田さん、よろしくお願いします。
2: よろしくお願いいたします。
1: 今60歳以上で起業する人が増えているということですが、その背景には何があるんでしょう。
2: はい、まず私の体感的な話からしたいんですが、定年後お金を稼がないと食べていけないから起業するとかしたい人って意外と少ない感じなんですよね。むしろね、今まで培ってきた能力を埋もれさせたくないという人が多い。すなわち、なんか自分の力で社会に貢献したいという人が増加傾向にあるように感じてます。社会が成熟してゆとりのある時代を過ごしてきたというのも背景にあるのかなというふうに思いますし、あとはまた違った側面から言うと、シニア企業を後押しする行政とか民間団体の支援も増えていて、これも影響してるのかなと思いますけどね。
1: つまり必要に迫られてというよりは、能力を生かして社会貢献したいっていう動機なんですね。
2: はい、そういうふうに感じます。
1: ただこれ自分に置き換えて考えてみますと、60歳を過ぎて起業して大丈夫なのかなって不安になると思うんです
2: そうですね。
1: これメリットとしてはどんなことがありますか。
2: シニア世代というのはそれなりにですね、特有の強みを持ってるというふうにまず自覚した方がいいと思うんですよ。まずですね、なんといっても社内外への人脈ですよね。もう多分ね、ゼロから飛び込み営業なんかしなくても、一番最初のお客様とか協力者ってなんとなく見つかると思うんですね。いざという時頼りになる友人なんていうのがいるものだと思います。から何と言いましても、長い時間やってきてますから、圧倒的な業務経験があって、長年培った専門知識がある。さらに言うと、業界への深い理解があるので、その例えば B2B でやる場合には、その業界が抱える本当の課題をですね、もう肌身に染みて分かってるというのも強みだと思うんですよね。からあと、これはね、強みというよりも弱みがなくなるという感じでもあるんですけども、昨今の AI、これもね、結構シニア企業助けになると思うんですよ。実際にシニア世代で AI に興味を持つ人って思った以上に多いし、多分ね、シニア世代って集中力、私もそうですけど、あんまり集中力持続しないんで、また記憶力も減退してますんでね、その辺のところはね、結構 AI が助けてくれるので、デメリットが減ってるというところも事実かなと思います。
1: 確かにそう聞いていくとメリットはありますね。
2: はい、
1: ではさあ起業しようとなった時にどう考えていけばいいですか。
2: はい、通常起業というとですね、遠大な目標を立てて逆算して計画を立てる、これはコーゼーションという考え方なんですけれども、これはね、あんまりやんない方がいいと思っていましてですね、昨今起業するときに流行ってる考え方がエフェクチュエーションって言うんですけどね、ちょっと舌噛みそうですけれどもこれはね、手持ちの中でできることから始めてだんだん大きくするって考え方なんです。で、さらに言うとですね、儲かるから始めるというよりも、ためになることを始めて、結果として儲ける仕組みを考えるって方がいいと思うんですよね。あんまりね、儲けってやるとうまくいかない感じがするので、手持ちの技術や知識を役に立てるということをまず第一にするというのが重要だと思います。ですから、その3年後に黒字、5年後に累戦一掃、10年後に公開とかね、あんまりやんない方がいいと思うんですよね。言ってみると、自宅の1階を喫茶店にするといったような、いわゆるなんちゃって企業で十分かなと。さらに私みたいなそのコンサルティングなんていうんだったら、名刺だけで済んじゃいますから、始めちゃうことが大事かなと。 でさらに言うと、先ほど言ったその公開だのなんだのって遠大なところまで行かなきゃ失敗だなんて考えないで、幸せの合格基準とでも言いましょうかね、ここまでできたら幸せだということの基準はちょっと下げといた方がいいかなと思います。
1: はい、なるほど。まずはじゃあできることから始めるですね。
2: はい、
1: じゃあ実際成功した例も教えてください。
2: はい、ちょっと面白いんですけれどもね、ある総合電機メーカーの中央研究所の幹部だった方がですね、定年後このまま朽ち果てるのは悔しいぞと、技術者生活40年の技術を生かして、技術を持って世の中に恩返しっていうコンセプトでですね、元の会社の技術者と起業したっていう例があるんですね。でこれ現役世代の方で特に若手が苦しんでいるいろいろな面倒くさい業務を引き受けちゃうと、例えば膨大な量の論文の省訳作りって、その必要箇所とか要点を翻訳するやつですけれども、これ大体若手がねやらされてるんですよ。でもこれね、勉強になるとはいえすごい負担になってたんですね。で自分たち暇だし論文今まで読んできたし、じゃあこれやってやろうよなんてところから始めた例もありましてですね、これはやはり現役世代からですね本来の業務に集中できるってめちゃめちゃ喜ばれたんですよね。
1: それはウィンウィンな関係で貢献ですよね。
2: はい、
1: ただそううまくいけばいいんですけど、失敗することも当然あると思うんです。
2: はい、
1: これをやると良くないよっていう例も教えてください。
2: はい、あんまり言いたくないですけど、若手に比べるとですね、その残された時間は短いので、リスクをなんか失敗してからのリカバーって結構大変になっちゃいますから、リスクは避けた方がいいんですね。で一番のリスクは何かっていうと、初期費用にお金かけすぎなんです。ですから資金面でお金は借りないで始めるってことをまずね肝に銘じた方がいい。まさに自分の手持ちのお金でやる。それからですね、退職金にはですね、私はよく言うんですけど1円たりとも手をつけるなって言ってます。はい、で実際その昔と違いましてですね、多額の出資金って、あまりいらないですからね、インターネット使ったりすればですね、あとね、だからね、お金を生まないオフィスは借りないです。もうね、起業するとねすぐオフィス借りたくなっちゃうんですよ。前大きい会社の立派なオフィスにいたもんですからね。 でもこれダメです。オフィスは借りない。でもですから、でスタッフもねいきなり雇わない。もうスタッフはね AI で結構です。
1: なるほど。
2: もう そんなところから、あとですね、自分の体力に限界があるということはよく認識した方がよくて、もうとにかくやっぱり企業の立ち上げって馬力がありますから、もうね、ほんのねプチ企業だとしてもね何番も徹夜になったりするんですね。なのでどうでしょうね、85歳になってからの起業ってのはちょっとやめた方がいいかなって感じなんですよね。であと無理せずにやるプランを立てとかないとどっかで大変なことになると思います。
1: あと心構えとしてはどうでしょうか。
2: はい、まずですね、過去の栄光が忘れられない人は失敗する傾向が高いと思ってます。もう過去の肩書きはもうない、昔の会社で管理職だったなんてプライドはもう捨てた方がいいと思います。2番目はですね、新しいものに拒絶反応は示さないということだと思います。例えば先ほどのプチ企業でカフェ始めてもですね、なんかよくわかんないからバーコード決済はやめとこうとかねこれだとねお客さん遠のいちゃうんですよ。なので、そこはもう取り入れるということが重要。あとね3番目はね、事業のしまい方も考えとけってところでしょうかね。残された方が大変にならないようにですね、権利関係とかは最初から決めといた方がいいし、自分の体力の限界というのをよく考えた上でいつまでにやめるということを決めるのも大切だと思います。
1: すると具体的にはどんなところにチャンスがあると見てますか。
2: やっぱりその75歳以上が激増してきますから、この後期高齢者がですね、やっぱりビジネスの対象としてはすごく注目されていると思います。まずそこのターゲットというのは重要だなというふうに思いますね。はい、私もですから高齢者向けのラジオ放送ビジネスなんてやってみようかなって考えてます。
1: はい、それもいいですね。
2: はい、もうぜひね気軽に挑戦していただくのがいいかなと思いますが。
1: はい、野田さんありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: 今朝のマイビズはシニア企業の現状と注意点について、明治大学専門職大学院グローバルビジネス研究科教授の野田実さんでした。マイビズは NHK ポッドキャストでも聞くことができます。
0: では7時台にお伝えする主な内容です。今朝の聞きたいテーマは今のアフリカの捉え方です。東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんに伺います。7時25分からお伝えします。
3: NHK から受信料のお手続きについてのお知らせです。日頃から受信料制度へのご理解をいただき誠にありがとうございます。テレビなど放送を受信できる設備をお持ちの場合は受信契約が必要となります。またインターネットサービス NHK1 のご利用を開始された場合、一部のサービスを除いて受信契約が必要となります。まだ受信契約がお済みでない場合は新規契約のお手続きをお願いします。すでにご契約がお済みでお引越しをされる場合は住所変更などのお手続きもお忘れなくお願いします。各種お手続きはホームページ受信料の窓口で受付しております。スマホやパソコンで簡単にお手続きいただけますのでぜひご利用ください。 NHK からのお知らせでした。
4: 6時55分になりました。関東甲信越の気象情報と交通情報です。担当は気象予報士の淵岡由美です。今朝の関東甲信越は雲が少なく晴れているところが多くなっています。この時間雨の降っている地点はありません。日中も高気圧に覆われて真夏のような日差しが照りつけそうです。屋外では帽子や日傘を使って日陰を選んで歩くなど強い日差しを避けるようにしてください。安定して晴れるところが多く洗濯日和になりそうです。厚手の洗濯物も短い時間でよく乾くでしょう。ただ午後は山沿いを中心に夕立がありそうです。新潟県や長野県では雷雨にお気をつけください。今朝の気温は各地ですでに25度くらいとなっています。昨日の日中東京では30度以上、先月19日以来今月初めての真夏日となりました。今日も日差しが強く南から暖かな空気が流れ込み真夏日が各地で続く見込みです。32度前後まで上がるところが多く急に厳しい暑さとなりそうです。喉が渇く前に水分補給をし、室内でも適切に冷房を使うなど体調を崩さないようにご注意ください。では現在出ている注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県、栃木県、山梨県の富士五湖、長野県の佐久地域に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。では今日日中の予想最高気温です。水戸、横浜、千葉30度、銚子27度、宇都宮、東京、新潟31度、前橋、熊谷、長野、甲府33度、静岡県の三島31度です。この先の予報です。明日あさってと晴れますが、日曜日と月曜日は広い範囲で雨が降るでしょう。ただ曇りや雨でも気温は30度以上の日が多くなりそうです。台風9号の影響で台風から離れている太平洋側の沿岸部でもうねりを伴う高波には十分ご注意ください。続いて交通情報です。JR 東日本と日本道路交通情報センターからお伝えします。お願いします。
5: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。運転再開は明日の昼過ぎ以降を見込んでいます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
6: 続いて道路交通情報をお伝えします。関東甲信越の高速道路の状況です。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは草加インターで3キロと市川北インターで9キロの渋滞、さらに京葉ジャンクションで3キロの渋滞です。内回りは草加インターで4キロと和光北インターで4キロ渋滞しています。関越道の上りは練馬インター出口で1キロの渋滞です。 中央道の上りは稲城インターで3キロと三鷹付近で3キロ渋滞しています。東名高速道路の上りは神奈川の港北パーキングエリア付近で6キロの渋滞です。京葉道路の下りは松ヶ丘インターで

0: 8キロ渋滞しています。東京湾アクアラインの
1: この時間は、中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて、日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて、 UAE、 アラブ首長国連邦やカタールなどイラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。

0: 7月9日木曜日、7時になりました。おはようございます。野村雅彦です。
1: 福島ゆりです。
2: 原口正臣です。
0: 今朝はイラン情勢最新の動き、台風9号と暑さ、検察の不祥事、国会の動きの順にお伝えしていきます。イラン情勢をめぐり、アメリカ中央軍は8日日本時間の今朝、イランに対する追加の攻撃を開始したと明らかにしました。これを前にイランのメディアは、新たに攻撃を受ければホルムズ海峡を封鎖し報復攻撃を行うとの情報筋の話を伝えていて、両国による協議は一層先行きが見通せなくなっています。中東地域を管轄するアメリカ中央軍は8日日本時間の今朝、 SNS への投稿で、イランに対して追加の攻撃を開始したと明らかにしました。この中では、イランのホルムズ海峡における航行の自由を脅かす能力をさらに弱めるためだとしています。アメリカ中央軍は前日の7日、イランがホルムズ海峡を航行していた商船3隻を攻撃したことへの対応だとして、80を超える標的を攻撃したと明らかにし、これについてアメリカのトランプ大統領は8日訪問先のトルコで、我々はおそらく今夜もまた彼らを激しく攻撃する、少し警告しておくと述べていました。さらに、イラン最大の原油の積み出し拠点となっているカーグ島を掌握する可能性も示唆したほか、イランの港に出入りする船舶への封鎖措置を再開する可能性にも言及しました。一方、その後開かれた記者会見の場では、本格的な戦闘が再開されるのかどうか問われ、再開するとは思わない、何かが起きるにしても非常に早く終わるだろうと述べて、攻撃を行っても短期的なものになるという考えを示しました。イラン側は強く反発しています。イラン国営の英語放送プレス TV は8日、情報筋の話として、イランは新たに攻撃を受ければホルムズ海峡を封鎖し報復攻撃を行うと伝えました。この情報筋は、ホルムズ海峡の管理を維持するために戦う用意があるとしたほか、いかなる脅威に対しても強力な対応が取られるだろう、イランはアメリカとそのパートナーを区別しないと述べたとして、アメリカ軍の基地のある中東地域の国への攻撃も示唆しています。イラン外務省のバガイ報道官は8日 SNS に、アメリカは一方的な行動とイランへの攻撃により合意の構造を侵害した、イランは国益の保護と主権の行使を断固として追及していくと投稿しました。イランでは9日、アメリカとイスラエルの攻撃で殺害された前の最高指導者ハメネイ師の遺体が埋葬されることになっています。アメリカとイランの戦闘終結に向けた協議について、仲介国のカタールは、ハメネイ師の葬儀が終了した後、可能な限り早期に開催される予定だとしていましたが、両国による協議は一層先行きが見通せなくなっています。市場も反応しています。8日のニューヨーク株式市場では、イラン情勢の先行きに対する懸念を背景に、ダウ平均株価が

0: 570ドル余り値下がりしました。
1: 大型で非常に強い台風9号は、明日からあさって頃にかけて勢力を維持したまま、沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。明日以降、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めに対策を進めるよう呼びかけています。気象庁の観測によりますと、大型で非常に強い台風9号は、今日午前6時にはフィリピンの東の海上にあって、1時間に20キロの速さで西北西へ進んでいます。中心気圧は925ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル、最大瞬間風速は70メートルで、中心から半径280キロ以内では風速25メートル以上の暴風が吹いています。台風は非常に強い勢力を維持して、明日からあさってにかけて沖縄県の宮古島や石垣島などの先島諸島にかなり近づく見込みです。沖縄県では次第に風が強まり、先島諸島では明日は最大瞬間風速が50メートル、あさっては70メートルと、一部の住宅が倒壊する恐れがあるほどの猛烈な風が吹くと予想されています。沖縄県では波も高く、うねりを伴った猛烈なしけが予想されているほか、鹿児島県の奄美地方でも大しけとなる見込みです。沖縄県では警報級の大雨や高潮の恐れもあります。気象庁は暴風や高波への厳重な警戒が必要だとして早めに対策を進め、風が強まる前に頑丈な建物の中に移動するよう呼びかけています。西日本と東日本の太平洋側でも台風からのうねりが入るため高波に注意が必要です。一方、西日本と東日本を中心に今日も晴れて気温が上がる見込みで、日中の最高気温は大分県日田市で37度、熊本市や佐賀市で36度、福井市や鳥取市、京都市で35度と35度以上の猛暑日が予想されているほか、松江市や奈良市で34度、東京の都心や名古屋市で31度などと予想されています。環境省と気象庁は熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島と島根県、福岡県、長崎県、熊本県、鹿児島県の奄美地方、それに沖縄県の沖縄本島地方と大東島地方、八重山地方の合わせて7つの都県に熱中症警戒アラートを発表しています。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。
2: 東京地検特捜部に去年まで在籍していた48歳の男性検事が、事件の捜査で取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いがあることが関係者への取材で分かりました。最高検察庁は男性検事の処分を検討しているということです。取り調べをした女性と不適切な関係を持った疑いが持たれているのは、去年まで東京地検特捜部に在籍していた48歳の男性検事です。関係者によりますと、男性検事は特捜部の捜査で取り調べをした女性とその後不適切な関係を持った疑いがあり、捜査のために公費で確保した宿泊施設で女性と会うこともあったということです。最高検察庁はこうした経緯を把握して調査していて、男性検事の処分を検討しているということです。男性検事は現場の検事を取りまとめるキャップと呼ばれる立場を務め、この事件のほかに自民党の派閥の政治資金パーティーをめぐる政治資金規正法違反事件を担当するなどしていました。検事と取り調べの対象者との関係をめぐっては、去年10月千葉地検の男性検事が過去に取り調べを担当した事件の関係者から飲食接待などを受けていたことが明らかになり、懲戒処分を受けて辞職しています。
0: 国会では与党が野党の求めに応じて衆議院予算委員会の集中審議を開催する考えを伝えたことなどから、衆議院でも法案審議が再開されることになりました。これを受けて 皇室典範改正案は明日審議入りし、皇族数の確保などをめぐる論戦が行われます。国会の会期末まで1週間余りとなる中、昨日自民党と中道改革連合の国会対策委員長が会談し、法案審議の再開をめぐって協議しました。この中で自民党は、野党側が反発していた衆議院議員の定数削減法案の今の国会での審議を見送るとともに、衆議院予算委員会の集中審議を与党の責任で実施する考えを伝えました。これに対し中道は、審議を行う環境が整ったとして法案審議の再開に応じる意向を示しました。自民党の梶山国会対策委員長は、

0: 成立できるような形で努力をしていく。
1: また中道の重徳国会対策委員長は、
2: 与党の乱暴な審議の仕方っていうのはたくさんありましたけれども、我々野党としましては一貫して真摯に臨んできたという、そういう自負があります。我々としても責任を持って審議に臨む。
1: 参議院に続いて衆議院でも審議が再開されることになり、これを受けて皇族数の確保に向けた皇室典範改正案は明日の議員運営委員会で趣旨説明と質疑が行われます。与党はその日のうちに委員会と本会議で採決を行い、衆議院を通過させて参議院に送りたい考えです。こうした中、野党側は改正案への対応を検討していて、中道は養子に迎えた旧皇族の男系男子に男の子が生まれた場合、皇位継承資格を有するとした規定の是非を速やかに検討するとした付帯決議案の修正を前提に賛成する方針です。一方、立憲民主党は旧皇族の男系男子を養子に迎えられるようにすることは憲法上の観点などから慎重な検討が必要で容認できないなどとして改正案に反対する方針を決めました。
3: トルコで開かれていた NATO 北大西洋条約機構の首脳会議が8日閉幕し、アメリカ以外の加盟国がヨーロッパの防衛により大きな役割を担うことを確認しました。アメリカのトランプ大統領は他の加盟国に対して国防費などを増額させる計画を加速するよう求めました。トルコの首都アンカラで2日間にわたって開かれた NATO の首脳会議は8日閉幕し、首脳宣言が発表されました。宣言ではより強い NATO の中のより強いヨーロッパとした上で、ヨーロッパの加盟国とカナダは同盟の防衛においてより大きな責任を担うとして、トランプ大統領の求めに応じる形でアメリカ以外の加盟国がヨーロッパの防衛により大きな役割を担うことを確認しました。またウクライナについては、ヨーロッパの加盟国とカナダが EU ヨーロッパ連合とともに今年700億ユーロ、日本円で12兆円余りを、また来年も少なくとも同等の支援を行うことを確認しました。イラン情勢をめぐっては、イランの核兵器の保有は認められないことや、イランに対してホルムス海峡での航行の自由を尊重するよう求めています。ルッテ事務総長は会議の後の記者会見で、同盟がかつてないほど強いということをこの首脳会議は証明したと成果を強調しました。そしてアメリカ側は長年他の加盟国が相応の負担をしてこなかったことに苛立ちを抱いてきたとした上で、今のアメリカ大統領はその問題を解決したと述べ、トランプ大統領への配慮を示しました。またトランプ大統領も記者会見で、首脳会議は成功裏に終わったとした上で、会議の場には非常に大きな結束があったと述べました。そして NATO 加盟国が国防費などの割合を合わせて GDP 国内総生産の 5% に引き上げる目標について大きく進展していると評価した上で、すべての国に対しできるだけ早い基準の達成に向けて計画を加速するよう求めると述べ、さらなる対応を要求しました。
4: 次はスポーツです。まずはプロ野球です。昨日は6試合が行われました。セリーグです。巨人対阪神は阪神が4対1で勝ちました。阪神は1回森下選手のソロホームランで先制し、4回に大山選手のタイムリーツーベースなどでリードを広げました。阪神は巨人と首位に並びました。 DeNA 対中日は DeNA が4対3で勝ちました。 DeNA は5連勝、中日は3連敗です。広島対ヤクルトは広島が4対3でサヨナラ勝ちしました。広島は2試合連続のサヨナラ勝ち、ヤクルトは6連敗です。パリーグです。西武対楽天は楽天が延長10回5対2で勝ちました。ロッテ対日本ハムは日本ハムが7対2で勝ちました。日本ハムの先発加藤貴之投手が リーグ単独トップの9勝目を

0: マークしました。オリックス対ソフトバンクはオリックスが延長10回3対2でサヨナラ勝ちしました。オリックスは今シーズン5回目のサヨナラ勝ちです。ここまでプロ野球の結果でした。続いてはサッカーです。サッカーワールドカップ北中米大会の戦いを終えた日本代表の森保一監督や選手が文部科学省を訪れ、今大会の結果を報告するとともに今後の決意を語りました。日本代表はワールドカップ北中米大会の決勝トーナメント1回戦で強豪のブラジルに敗れて大会を終えました。昨日は森保監督のほかキャプテンの板倉滉選手、今大会1得点をマークした前田大然選手、それに菅原幸成選手などが文部科学省を訪れ松本大臣と面会しました。この中で松本大臣はオランダやブラジルといった強豪に堂々と戦いを挑んでいる姿に多くの国民は感動したと思うなどとねぎらっていました。これに対し森保監督は、
1: 我々はこんな早く帰ってきたくない絶対、未来は、世界一を取れる日が来ると思っていますね。
0: そしてキャプテンの板倉選手は、
2: この負けをこう無駄にせず、ここからさらにこう日本サッカー強くなれるように、頑張っていかないといけないかなと思います。
0: 以上スポーツでした。
3: 株と為替の値動きです。8日のニューヨーク株式市場ではイラン情勢の先行きに対する不透明感から売り注文が広がり、ダウ平均株価は前日の終値と比べて一時800ドルを超える値下がりとなりました。さらに原油の先物価格が大きく上昇していることで、アメリカでインフレが再び加速することへの警戒感が広がっています。ダウ平均株価の終値は前日よりも576ドル76セント安い5万2348ドル39セントでした。一方、ハイテク株の比率が高いナスダックの株価指数は前日よりも 51.96 に上がって25,870.652 でした。外国為替市場の円相場、現在1ドルが162円57銭から62銭となっています。また1ユーロは185円63銭から65銭となっています。では全国の気象情報、気象予報士の淵岡由美さんです。お願いします。
4: はい、お伝えします。今日も本州付近では晴れて厳しい暑さ、沖縄では台風9号の影響に厳重警戒です。沖縄は明日からあさってにかけて大荒れの天気となりそうです。台風の多い沖縄でも今回は勢力が強く危険な台風といえます。記録的な暴風が吹く恐れもありますので、今日のうちに備えを急ぐようにしてください。今朝の本州付近は目立った雲はほとんどなく晴れのエリアに入っています。日中も九州から東北南部にかけて広く晴れて、西日本を中心に厳しい暑さとなりそうです。真夏のような勢力を持った高気圧に覆われて、各地で強い日差しが照りつけそうです。日傘や帽子をお使いください。気温の上がる午後は山沿いを中心に夕立や雷雨がありそうです。一方で北

0: 吹く恐れがあります。明日あさってと沖縄では暴風、高波、大雨など厳重に警戒してください。今回の台風は動きが遅く長い時間影響が続く恐れがあります。風に飛ばされそうなものは固定したり室内に移動するようにしてください。停電や断水への対策、非常用品の確認も今日のうちにするようにしてください。太平洋側でもうねりを伴う高波には注意が必要です。全国の気象情報でした。
1: 7時20分です。
2: 続いて関東地方のニュースと気象情報です。去年インターネットカフェの快活クラブなどを運営する会社に720万回以上のサイバー攻撃を行い個人情報を漏洩させたとして当時16歳の高校2年だった元男子生徒が逮捕されたことが捜査関係者への取材で分かりました。警視庁はサイバー攻撃を SNS で集まった当時12歳から18歳の4人で仕掛けたとみて調べています。調べに対して容疑を否認しているということです。逮捕されたのは東京葛飾区に住む当時16歳で高校2年だった元男子生徒です。捜査関係者によりますと去年1月快活クラブなどを運営する会社が管理する公式アプリのサーバーに724万回余りにわたって会員情報を送るように指示する不正な指令情報を送り会社の業務を妨害したなどとして不正アクセス禁止法違反と偽計業務妨害の疑いが持たれています。サイバー攻撃は元生徒のほか同じ SNS のグループに参加していた当時の年齢で12歳の元小学生と別の16歳それに18歳の合わせて4人で行い一部は攻撃の様子を実況中継していたということです。逮捕された元生徒は別の16歳が生成 AI を悪用するなどして作った不正アクセスのプログラムを共有してもらい使っていたとみられています。このサイバー攻撃によって利用客の名前や住所などの個人情報724万件余りが漏洩しましたが4人のうち18歳はこうした情報をデータベース化していたということで警視庁が目的などを調べています。調べに対し元生徒は関わっていないなどと供述し偽計業務妨害の疑いについて容疑を否認しているということです。今年3月神奈川県三浦市の上空を取材のために飛行していたヘリコプターに向けてライトの光線を照射し運航を妨害したとして69歳の容疑者が逮捕されました。警察の調べに対し容疑を否認しているということです。逮捕されたのは三浦市の無職天野光一容疑者69歳です。警察によりますと今年3月三浦市の上空を取材のために飛行していたヘリコプターに向けておよそ12分間で複数回ライトの光線を照射し飛行を中断させるなどの運航業務を妨害した疑いが持たれています。ヘリは民間の運航会社が東京の民放から委託を受け当時火災の様子を撮影するため飛行していたということです。操縦士は警察に対し墜落の恐れもあるため飛行は危険だと判断し取材を中断したと話していたということです。使用したとみられるライトは容疑者の自宅から押収されていて警察の調べに対し持っていたライトは災害用として買ったもので使っていないと供述し容疑を否認しているということです。では気象情報です。今日の関東地方は各地とも晴れるでしょう。日中は強い日差しが照りつけそうです。お出かけは紫外線対策を万全にしてください。最高気温は31度から33度くらいで厳しい暑さが続きます。喉が渇く前の水分補給など熱中症対策を万全にしてください。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島に、濃霧注意報が茨城県に出ています。また、熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。今日の各地の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、関東地方北部晴れ時々曇り、

0: りで、ところによって夕方から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、小笠原諸島曇り時々晴れで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れで夕方から曇りの予報です。関東地方のニュースと気象情報、谷口がお伝えしました。時刻は7時25分です。
1: 7時25分、今朝の聞きたいは今のアフリカの捉え方です。開催中のサッカーワールドカップでベスト8に勝ち残っているモロッコや、話題になったカボベルデ、日本と対戦したチュニジア、いずれもアフリカの国々です。レアアースなど豊富な鉱物資源や人口増、人口が増えていることから、最後のフロンティアとしても世界各国からの関与や関心が高まっています。中国を筆頭にヨーロッパの旧宗主国などの利害が絡み合う中、内戦、食糧難、環境問題を抱えつつも、エチオピア、ケニア、ナイジェリア、南アフリカといった国々は経済成長を続けています。現代アフリカ政治が専門の東京大学大学院総合文化研究科教授、遠藤貢嗣さんに伺います。遠藤さん、おはようございます。
2: おはようございます。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: まず今回のサッカーワールドカップでは、アフリカから過去最も多い10カ国が出場しました。世界的にその存在感が高まる中で、サッカーもまたその一環と考えればいいでしょうか。
2: はい、そうですね。サッカーはアフリカで最も人気のあるスポーツです。で、週末などになりますとですね、各国でイギリスのプレミアリーグの試合が放送されて、多くの人たちがテレビの前で釘付けになっている姿を随分見て、私も見てきました。
1: はい。
2: で、今回アフリカの出場枠は9カ国でしたけれども、今後民主共和国がプレーオフで出場権を勝ち取って10カ国の出場ということになっております。で、今回出場しているアフリカのプレーヤーも多くヨーロッパのリーグ等で活躍していることもあって、サッカーにおいてもアフリカの存在は世界規模で認識されるようになっていると感じています。
1: よくグローバルサウスという言葉で表現されたりしますが、今世界におけるアフリカの位置づけというのはどう見ればいいですか。
2: はい、そうですね、アフリカをグローバルサウスの中のまとまった一つのグループとして捉える見方は必ずしも正しいとは言えないと思います。で、さまざまな思惑を有した国々の集まりという面が非常に強いです。で、アフリカ大陸のにはですね、世界の4分の1に相当する54カ国があることから、特に国連総会などの投票行動で非常に目立っています。2022年の3月2日、ウクライナに対するロシアの侵略に対する非難決議の際には、半数近くが棄権、欠席したことで非常に特に注目されたことがありました。はい。で、ただ、半数近くが棄権、あるいは欠席したといっても、アフリカの国々が思惑として一枚岩であるということではなく、それぞれの国々の間で対応が分かれているというふうに見るべきだと思います。
1: はい。
2: こうした各国の違いが生まれたのは、やはり2000年代以降、アフリカの国々が経済成長したところが多く、そのアフリカに対するさまざまな外部勢力が関与を強めていって、開発援助を提供してきた西側諸国に追従するというだけの存在ではなくなっているということです。で、先進国にとってアフリカはやはり無視できない地域という位置づけになっていると思います。原油などのエネルギー資源の供給地である以上にですね、今日においては世界を席巻している AI を駆動させるための半導体製造に欠かせないレアアースを非常に豊富に埋蔵している地域という意味合いがあります。
1: はい。
2: で、元より先進国としては人口増が見込めるアフリカは市場として看過できない存在ですけれども、先進国からすればアフリカ諸国と今後連携を強めていくということが非常に重要な地域というふうに認識が強まっていると思います。
1: はい。今その人口が増えている、人口増というお話がありましたが、アフリカの人口増についてはどう捉えればいいですか。
2: はい、アフリカの人口は国連の人口予測によりますと、現在2026年6月段階では15億8000万人、で、それが2050年になりますとおよそ25億人、はい、そして2100年におよそ38億人に達する見通しになっています。現在建設が進められているアフリカ大陸自由貿易圏という、広大な貿易圏があるので

0: ですけれども、これが仮に実現しますと、GDP が3.4兆億ドルの単一市場となって、巨大な市場が生まれる可能性もあります。で、ここに海外から投資が入ってくれば、人口増というものを介して、アフリカが経済成長のエンジンになる可能性があるという面もあると思います。ただ、そうした、楽観的な観測の一方で、人口増はリスクをはらんでいる側面もあります。で、現状においてアフリカというのは食料を自給できていない国が多くですね、気候変動要因とも相まって、今後国際的な需給バランスが崩れる恐れもありますし、大量の移民が発生する懸念も持たれています。で、アフリカは農業は盛んなんですけれども、食料が自給できないというのは、アフリカ諸国の農業政策の失敗に起因している面があります。で、特に独立以降、政治の中心である都市部を優遇するという政策が取られてしまって、農業が政府の政策において軽視されてきた経緯があります。で、こうした中で、農村から都市部への人口移動が起こってしまい、農業生産に今、下押しの圧力がかかってしまったということでもあります。で、近年の経済成長の裏側で、こうしたさまざまな課題が生まれているという点も見逃してはならないと思います。
1: 次に政治の面ですが、アフリカの国々を歴史的に見ると独裁政権が多かったなという印象があります。民主主義が根付きにくい要因があるんでしょうか。
0: はい、アフリカにも自由民主主義に近いというふうに評価されている国があって、南アフリカ、ボツワナ、ガーナといったような国がありますけれども、極めて限定的だと思います。で、選挙は実施されていますけれども、不正も横行していて、40年間大統領が変わらないウガンダのような国もありますし、近年、西アフリカのサヘルと呼ばれている地域では軍事クーデターが多く発生し、民主主義を実現する制度が壊されたり、あるいは構築が進まず、民主化が進みにくい環境があるというふうに言えると思います。で、独裁が続くと、国民の不満が高まって、政権に対する批判が強まるのではないかというふうに思われるかもしれませんけれども、アフリカの国々の多くの独裁政権は極めて強権的な対応を取るという点に特徴があり、不満が出てきてしまうとですね、それを強く弾圧するという対応を示してきました。で、こうした弾圧を見た国民にとってはですね、直接政府批判を行うということをせずに、結果的に独裁政権が続いてしまうという悪循環になっているというふうに見るべきだと思います。また、政権は選挙の際に、さまざまなネットの情報を制限したりするという対応をすることによって、十分な選挙に関する情報が国民に伝わらないというような問題もあり、先ほど、自由民主主義に近い国があるというふうに申し上げましたけども、こうした国々の中でもさまざまな課題があるというふうに考えるべきだと思います。
1: 軍事クーデターという指摘もありましたが、アフリカでは内戦の印象というのも強くありますが、これ戦闘はどうして止まないんでしょうか。
0: はい、そうですね。現在、アフリカにおいてはスーダン、あるいはコンゴ民主共和国東部など、紛争の、終結が見通しの立たない、紛争が続いています。1990年代にルワンダで、普通による土に対する大量虐殺という事件を覚えておられる方も多くいられると思い
1: ア
0: ます
1: フリ
0: けれ
1: カ
0: ど
1: の
0: も、
1: 中部ですね。
0: そうですね。で、ここは旧宗主国であったベルギーがこの土と仏という2つの民族を分断したするような植民地政策を取ってきたということが背景にあります。で、加えて、アフリカには民族が3000以上あるとされていて、独裁政権の中には政権基盤を固めるために、こうした自らを支持する民族を、政権基盤とするという政策を取る場合も多く見られます。で、結果的にそうした民族の人たち以外はですね、排除されてしまうということも起こっていて、ここに民族間の対立の、原型が作られてしまうという面があります。ただ、日常的に人々はですね、自分は何人だとか何族だといったような認識を持っているわけではないんですけれども、政府がさまざまな形で旗振りをすることによって、突然ある時に自分は何人だと、あるいは何族だというような形で分断を強いられてしまい、結果的に見ると民族の違いというものが政治的に利用されて、それが民族の対立につながり、それが 紛争にエスカレートしてしまうという問題があります。で、加えてアフリカにおける紛争が複雑な状況を呈しているのは、まあ、こうした対立する民族が、まあ、周辺国ともつながっている上に、鉱物資源を狙うさまざまな先進国を含む外部勢力が関与することによって、いろいろな利害が絡み合ってしまい、紛争の構図が極めて複雑になって、事態を収束させるための交渉自体が極めて困難になって長期化につながっているという、そういう状況にあるということだと思います。
1: はい、そうした中でアフリカで遠藤さん、今ですね、最も注目されるのはどの国でしょうか。
0: そうですね、まあ、いろんな国があるんですけれども、まあ、私がもともと研究を始めたきっかけになる南アフリカに注目をしています。
1: はい、
0: で、南アフリカは日本企業155社以上進出するなど、まあ、日本企業のアフリカ進出の中心地でもあり、自動車産業や商社を中心に多様な業種で事業展開が行われています。で、戦略的な拠点としての価値が高くですね、現地市場の規模、あるいはインフラ整備の状況を生かして、アフリカ全域への事業展開を支える重要な国として位置づけられています。他方ですね、まあ、現在、若い人たち、特に15歳から24歳の若年層の失業率が 60% と非常に高い水準を示していて、はい、ここに来てアフリカの他の国からの、まあ、移民たちを排斥するという動きが非常に顕著に見られる状況があります。で、今年の5月末にはガーナ政府が飛行機をチャーターして、300人の自国民を、まあ、ガーナに帰還させるといったような対応に迫られるというふうなことも起きております。で、南アフリカにおける現在の移民の数というのが約400万、まあ、人口の約6%というふうにも言われていて、はい、合法に滞在する人もいるんですけれども、非合法に滞在する移民たちがこの南アフリカの若者たちの職を奪っているという考え方が広く流通してしまっていて、こうした排斥運動が起きているということがあります。で、こうした排斥に対してはアフリカ諸国からも南アフリカに対して強い批判が行われるなど、非常に不安定な要素が あるというふうにも言えると思います。
1: 日本との関係について伺います。日本はアフリカに対して長くですね、国として JICA 国際協力機構や TICAD アフリカ開発会議といった形で関わってきました。こうした関わり方をどのようにご覧になりますか。
0: はい、まあ、TICADは1993年以来、まあ、開催の方式は変更がありましたけれども、それぞれの歴史時点におけるアフリカの課題や日本とアフリカの関係構築の見取り図を示す上で非常に重要な役割を担ってきたと思います。で、この過程で、まあ、アフリカ開発というふうに、まあ、銘打っておりますけれども、単にアフリカの開発だけではない日本のアフリカの関与を検討する多国間の会合として重要な役割を担ってきてます、
1: はい、
0: おります。で、また JICA は、まあ、こうした形で示された見取り図を実施する政府機関としての役割を担ってきたと思います。で、JICA は、まあ、長期にわたる日本とアフリカの関係構築の上では極めて重要な組織だというふうに思います。まあ、生活インフラの整備、あるいは食料支援といったような活動にとどまらず、まあ、例えば紛争を経験した地域でスポーツ大会を開いて、民族間の分断を解こうとするといったような活動が行われており、まあ、人々を勇気づけているという側面もあります。で、また、まあ、日本が、アフリカに関与する重要性の背景に、まあ、いわゆる中国の関与というものがあるというふうに見るべきだと思います。まあ、中国は今世紀に入ってからアフリカに多額の融資あるいは投資を行っていて、まあ、中国とアフリカの間の一帯一路の共同建設発展報告の2024年版を見ますと、はい、52カ国のアフリカの諸国がとアフリカ連合が中国と一帯一路の共同建設の協力覚書に調印しています。で、まあ、こうした融資を受けて、実はまあ債務不履行になったザンビアのような国もあるんですけれども、まあ、近年におきましては、コンゴ民主共和国のコバルト採掘などに非常に多額の投資が行われています。で、中国のアフリカへの関与は、まあ、主に今世紀に入ってからということで、日本に比べると後発ではあるんですけども、日本は完全に、まあ、置き去られてしまっているという状況もあります。で、したがって、今後は、まあ、日本としては経済安全保障の観点からアフリカを投資先として、まあ、重視していく必要があるという、そういう地域だというふうに認識すべきだと思います。
1: はい、 時間があと1分ほどになりましたが、民間としてはアフリカにどんな視点を持てばいいでしょうか。

0: しょうか。
1: そうですね。人々は、まあ、ホームタウンの事業が待ったんですけれども、まあ、なかなかその、あの事業の失敗ということが、まあ、アフリカのことをなかなかよく知らないというふうなことが、まあ、背景にあると思います。ただ、2002年の FIFA ワールドカップの日韓大会の際に、まあ、今回は出場を逃していますけれども、はい、カメルーン代表チームが、大分県の旧中津江村にキャンプを置いて、はい、そこで築かれた交流は非常に長く続いています。で、したがって、まあ、アフリカを、まあ、多様性を持った地域として、まあ、広い視点から捉えるということを通じて、まあ、アフリカとの関係を今後強化していくという姿勢が求められるのではないかというふうに思います。
0: 遠藤さん、個人的にアフリカにどういう思いを持ってらっしゃいますか？
1: そうですね。まあ、アフリカは非常に魅力的な地域で、まあ、特に若い頃にはまあ、ストレスを感じる日本を抜け出してアフリカに戻りたいということがよくありました。で、まあ、アフリカに行くとエネルギーをもらって、まあ、日本に帰ってきてまた再び仕事に戻るということがあったりもしました。ですので、まあ、アフリカというのはまあ人類の起源でもありますけれども、まあ、人間を解き放ってくれるというエネルギーを提供してくれる地域という面を持っているのではないかというふうに個人的には思っています。
0: 遠藤さん、どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 今朝の聞きたい、東京大学大学院総合文化研究科教授遠藤貢さんに今のアフリカの捉え方について伺いました。
2: 時刻は7時41分を回っています。毎朝ここに注目です。ロシアの軍事侵攻を受けるウクライナと、これまでウクライナを厚く支援してきた NATO 加盟国の隣国ポーランドが、歴史認識の問題で関係悪化の危機に直面しています。安間秀夫解説委員とともにお伝えします。安間さん、
3: はい、
2: ウクライナとポーランドの間で何が起きているんでしょうか？
3: はい、ウクライナのゼレンスキー大統領には2023年にポーランドから最高位の勲章が授与されていました。ところが先月、ポーランドのナブロツキー大統領がその勲章を剥奪すると表明し、両国の対立が深まっているのです。そうなったきっかけなんですが、ゼレンスキー大統領がロシア軍と戦うウクライナ軍の特殊部隊の呼び名にかつて存在したウクライナ蜂起軍という組織の名称を取り入れたことです。このウクライナ蜂起軍というのは、第二次世界大戦中からウクライナ西部を中心に活動した民族主義組織のことです。その目的はウクライナの独立を目指すことで、ナチスドイツやソビエト軍、ポーランド勢力との間で対立や協力を繰り返した複雑な歴史を持っています。
2: ポーランドが問題視するのはなぜなんでしょうか？
3: はい、ポーランド政府はこの組織が当時最大10万人のポーランド人を虐殺したとして、ゼレンスキー大統領の決定を厳しく批判しました。これに対しゼレンスキー大統領は、この組織が独立を目指して当時ソビエトに抵抗して戦った勢力であり、ウクライナで国の英雄とされる存在だとして、否定すべきではないと反発しています。ウクライナではロシアの侵攻によってかつての民族主義組織を評価する機運が高まっています。こうした中でゼレンスキー大統領は、軍の兵士たちの要望に応え、軍の部隊の呼び名にこのウクライナ蜂起軍の名称を取り入れたとしています。
2: ウクライナはロシアの軍事侵攻を受けていますが、両国の対立をロシアはどう見ているんでしょうか？
3: はい、ポーランドはウクライナを支えてきたわけですので、ロシアにとって両国の関係悪化は好都合という受け止めです。ロシアはこの組織がナチスドイツに協力したとして、ゼレンスキー政権がナチス協力者を英雄扱いしていると主張してきました。で、ポーランドはもちろんロシアの侵攻には反対しています。ただポーランドとロシアは理由や主張は異なりながらも、ウクライナ蜂起軍を問題視する点では一致します。ロシアはこのことを踏まえ、改めてウクライナへの軍事侵攻を正当化しようとしています。
2: ウクライナとポーランドの関係の修復はできるんでしょうか？
3: はい、両国に共通する最大の脅威はロシアであって、対立の先鋭化はロシアを利するだけだという認識は共有しています。ポーランドでは先月下旬、ウクライナ復興会議が開かれ、各国が復興支援や投資で 新たな枠組みを確認しました。今回の対立がこの会議の結果に影を落とすことはひとまず避けられた形です。ただ歴史認識をめぐる両国の対立は根深く、ウクライナが目指す EU 加盟の交渉や NATO との関係に影響する恐れも指摘されます。歴史認識の問題はウクライナとポーランドの対立の火種としてくすぶることになりそうです。
2: 安間秀夫解説委員でした。
0: はい、時刻は今ちょうど7時45分を過ぎました。全国の気象情報、淵岡由美さんとお伝えします。
4: はい、お願いします。
2: お便りをいただいています。神奈川県のガーコさんからです。やっと青空が見えました、うん、梅の土用干しそろそろできるかな、
0: うん、
2: そして三重県の方からもいただいています。渡辺隆さん70代の方です。梅雨明けした地方の皆さん、明けましておめでとうございます
3: なるほど、
2: こちらは明日以降晴れて気温上がる予報となっているので、うん、個人的にはこっそり梅雨が明けたのではないかと思っています。そして同じく三重県のたこ焼きマンさん、東海地方梅雨明けしてほしいですといただいています。
4: はい、ありがとうございます。私も梅干し作りが好きなので、はい、3日ぐらい天日に干すんですよ ね、
3: そうですね、
4: はい、なのでこう晴天が続くのを待っていたので、はい、嬉しい限りです。
3: ザルの上に並べたり
4: ですね。そうなんですよ。で、東海や関東ももう梅雨明けしたような空になっているんですけれども、ね、この日曜日と月曜日、関東とあと東海も静岡県を中心に雨が予想されているので、そのため今回は梅雨明けが見送られたと言えます。
3: まだ中休み段階。
4: そうですね。で、来週半ば以降また晴れが長く続くタイミングで梅雨明けの発表があるかなと思います。ただ梅雨明けしたしないにかかわらず厳しい暑さではありますので、うん、梅雨明けしていない地域の皆さんも熱中症対策万全に行ってください。今朝の本州付近、目立った雲はほとんどなく、朝から晴れているところが多くなっています。日中も九州から東北南部、広い範囲で晴れて、西日本を中心に厳しい暑さとなりそうです。真夏のような勢力を持った高気圧で、各地で強い日差しが照りつけそうです。日傘や帽子などお使いください。気温の上がる午後は山沿いを中心に夕立や雷雨のところがあるでしょう。一方、北海道や東北の北部は天気下り坂。北海道では西から雨が降り出していますが、昼ごろから雨の範囲が広がって夜は激しく降るところもありそうです。そして日中の気温、関東から九州、沖縄では30度以上、九州を中心に35度以上の猛暑日が予想されています。佐賀、熊本、福岡県の久留米では36度、大分県の日田は37度予想ということで、体温と同じくらいの気温になりそうです。特に暑い時間帯は外での活動は控えた方が良さそうです。雲の多い北日本も25度以上、湿度が高く蒸し暑いでしょう。そして台風の情報です。大型で非常に強い台風9号はフィリピンの東の海上を西に進んでいます。今後非常に強い勢力を保って、明日には沖縄の南海上に達し、あさって土曜日の午前中に沖縄先島諸島に最も近づく見込みです。石垣島や西表島を直撃の可能性があります。接近時も勢力がそれほど衰えず、中心付近の気圧は935ヘクトパスカル、瞬間的には70メートルを超える風が予想され、猛烈な風やしけとなりそうです。台風の多い沖縄でも危険なレベルの台風といえます。先島諸島は明日あさってと暴風、高波、大雨、高潮に厳重に警戒してください。今回の台風は動きが遅いというのも特徴で、大荒れの天気が長い時間続く恐れがあります。沖縄本島や奄美も風や雨の強まりに警戒です。停電や断水への対策、非常用品の確認も今日のうちにしてください。交通情報にも注意が必要です。週末にかけて太平洋側でもうねりを伴う高波にお気をつけください。全国の気象情報でした。
2: ではお便りをご紹介します。今朝はかき氷の話があったんですけれども、
3: 盛り上がって
2: ましたね、はい、お便りをいただいています。岐阜県のセーラームーンになりたいおばさんさんです。かき氷の美味しい季節ですよね、うん、私はお祭りの屋台で食べたかき氷が今までで最高に美味しかったです。やはり外の夏の気温の中でのかき氷、 高校生の時の部活の帰り道にみんなで喫茶店でかき氷食べたんですが、いいですね、喫茶店の室内の気温が冷え冷えで、かき氷食べるのつらかった、昔々の思い出ですといただいています。
0: あれ食べた後にみんなで舌出して舌が赤くなってるとか青くなってるとかっていうのはまた楽しかった記憶がありますね。
2: まあ、確かに暑い中で食べるから美味しいっていうのはありますよね。そして埼玉県の、越谷のネギ棒

0: おじさんからもいただいています。山形県山野辺町に酢だまり酢醤油かき氷があります。最初は抵抗感があるんですが、
1: 酢醤油、
0: はい、このミスマッチ癖になります。私のおすすめはいちごシロップに酢だまり酢醤油です。一度体験してくださいということです。
1: 確かに、まあ、ところてんなんかも黒蜜で食べる関西と関東では酢醤油だったりしますけどね、うん、私はブルーハワイ一択です。あの色が好きです。
2: 7時50分になりました。関東甲信越のニュース気象情報道路交通情報をお伝えします。関東甲信越は今日も各地で晴れて気温が上がり、30度以上の真夏日が予想されています。急に気温が上がっていることから、熱中症の対策をより一層心がけてください。日中の最高気温は甲府市や長野市、前橋市で33度、さいたま市で32度、東京の都心と新潟市、宇都宮市で31度、横浜市や千葉市、水戸市で30度などと予想されています。急に気温が高くなった地域では、体がまだ暑さに慣れていないことから、より一層熱中症に注意が必要です。室内ではエアコンを使用し、こまめに水分や塩分を補給するなど、熱中症への対策を徹底してください。環境省と気象庁は、熱中症の危険性が極めて高くなるとして、東京の小笠原諸島に熱中症警戒アラートを発表しています。企業や個人の車両などを一般の利用者に貸し出す新たなカーシェアリングの実証実験が今年新潟市で始まることになり、昨日デモンストレーションが報道陣に公開されました。実証実験は国と長野市のスタートアップ企業が今年11月から新潟市で行う予定で、昨日は観光客も多く訪れる新潟市中央区のピアバンダイでデモンストレーションが行われました。実証実験では企業や個人の車両などを使用していない時間帯に有料で一般の利用者に貸し出します。利用する際はスマートフォンの専用のアプリから予約し、車の窓の部分には鍵の入った箱が備え付けられていて、アプリに表示された暗証番号を入力すると箱が開き、鍵を取り出すことができます。実証実験は新潟市中央区と新潟市西区の新潟大学五十嵐キャンパス周辺で行う予定で、少なくとも30台の車両の確保を目指しています。料金は利用時間に応じて貸主が設定するということです。新潟市は新潟駅前や万代地区、古町地区を結ぶ大通りなどを新潟2キロと名付けていて、今回の実証実験が市中心部の活性化につながるか注目されます。国産のブドウを原料に国内のワイナリーで醸造された日本ワインの品質を競うコンクールが甲府市で始まりました。日本ワインコンクールは日本ワインの普及と品質の向上を目的に県や日本ワイナリー協会などが開いているもので、今回で22回目です。今年は過去最多となる35の都道府県から158のワイナリーが参加し、合わせて886本のワインが出品されました。ブドウの品種やワインの種類ごとに12の部門に分かれていて、今年は近年人気の高いオレンジワインの部門が新たに設けられました。甲府市の会場では昨日から2日間の日程で審査が行われ、国内外のワイン研究者やソムリエなど30人が色合いや香り、味わいなどワインの出来栄えを100点満点で評価していました。審査委員長を務める酒類総合研究所の小山和也副部門長は、今年も良いワインが揃っていて、コンクールを通じて各ワイナリーの創意工夫や多様化を発信していきたいと話していました。審査結果は今月24日に発表され、来月には表彰式のほか、ワイナリー同士が交流するイベントも開かれるということです。 象情報です。注意報です。波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県と茨城県の太平洋沿岸に、雷注意報が小笠原諸島と新潟県の広い範囲に、濃霧注意報が茨城県に出ています。また熱中症警戒アラートが小笠原諸島に発表されています。各地の今日の予報です。関東地方南部は晴れ時々曇り、関東地方北部は晴れ時々曇りで、ところによって夕方から夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。伊豆諸島北部は晴れ時々曇り、伊豆諸島南部は曇り時々晴れ、小笠原諸島は曇り時々晴れで、ところによって雨で雷を伴うでしょう。静岡県東部伊豆は晴れで夕方から曇り、山梨県と長野県南部中部は晴れ時々曇りで、ところによって昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。長野県北部は晴れで夕方から曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。新潟県は晴れで昼過ぎまで時々曇り、ところによって昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨で雷を伴うでしょう。続いては交通情報です。まず空の便です。羽田のインフォメーションセンターからお伝えします。お願いします。
3: おはようございます。羽田空港から出発する7時40分現在の運航状況をお伝えします。国際線はドーハ行き22時50分発が欠航です。なお今後の詳しい国内線国際線の運航状況につきましては、フライトインフォメーションまたは各航空会社へお問い合わせください。以上、羽田インフォメーションセンターから松原がお伝えしました。
2: ありがとうございました。続いて鉄道の情報です。 JR 東日本からお伝えします。お願いします。
4: おはようございます。久留里線は6月に発生した台風の影響で、久留里上総亀山間の上下線で終日運転を見合わせます。運転再開は明日の昼過ぎ以降を見込んでいます。詳しくは JR 東日本ホームページをご確認ください。その他の首都圏を発着する各線各新幹線は平常通りの運転です。 JR 東日本から山本がお伝えしました。
2: ありがとうございました。東海道新幹線やこの他の首都圏の鉄道各線では運転見合わせなどの情報はありません。 NHK のニュース、気象情報、交通情報はお手持ちのスマートフォンからインターネットラジオ NHK1 ラジルラジルでも聞くことができます。ラジルラジルはお住まいの地域をあらかじめ設定することで、それぞれの地域ごとのニュースも聞くことができます。またニュースの内容をもっと詳しく知りたい方は NHK1 のニュース防災アプリをご覧ください。それぞれの地域ごとのニュースが詳しく掲載されています。続いて音楽です。ところによって交通情報です。

この時間は中東情勢の悪化を受けて海外に滞在している日本人の皆様に海外安全情報をお伝えします。イラン情勢が緊迫化したことを受けて日本の外務省はイラン全土と隣国イラクやレバノンの全土などに退避勧告を継続しています。一方、アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことなどを受けて

0: UAE、アラブ首長国連邦やカタールなど、イラン周辺の7カ国に出していた危険情報について、サウジアラビアの一部の地域を除き、渡航中止勧告を解除し、不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。日本の外務省は、渡航中止勧告を解除した地域でも、渡航が必要な場合は十分な安全対策を講じるよう求めています。
1: 時刻は8時になりました。これまでに NHK ラジオセンターに入っている主なニュース、原口雅臣アナウンサーがお伝えします。
2: おはようございます。お伝えします。イラン情勢をめぐり、アメリカ中央軍は8日、日本時間の今朝、イランに対する追加の攻撃を開始したと明らかにしました。またイランの複数のメディアは、イラン南部のバンダルアッパースやシリクなどで複数の爆発音が聞こえたと報じています。これを前にイランのメディアは、新たに攻撃を受ければホルムズ海峡を封鎖し報復攻撃を行うとの情報筋の話を伝えていて、両国による協議は一層先行きが見通せなくなっています。大型で非常に強い台風9号は、明日からあさって頃にかけて勢力を維持したまま沖縄県の先島諸島にかなり近づく見込みです。明日以降、一部の住宅が倒壊するような猛烈な風が吹く恐れがあり、気象庁は早めに対策を進めるよう呼びかけています。一方、西日本と東日本を中心に今日も晴れて気温が上がる見込みで、各地で35度以上の猛暑日が予想されています。去年、インターネットカフェの快活クラブなどを運営する会社に720万回以上のサイバー攻撃を行い、個人情報を漏洩させたとして、当時16歳の高校2年だった元男子生徒が逮捕されたことが、捜査関係者への取材で分かりました。警視庁はサイバー攻撃を SNS で集まった当時12歳から18歳の4人で仕掛けたとみて調べています。調べに対して容疑を否認しているということです。アメリカの FRB 連邦準備制度理事会は、欧州審議長の下で開かれた先月の会合の議事録を公表し、金融政策の見通しをめぐって、年内に金利の据え置きか利下げが適切になるという参加者と、利上げが適切になるという参加者で判断が割れていることが分かりました。地震で甚大な被害を受けた南米ベネズエラに現地入りした国連の人道部門のトップは、地震により130万人の人道支援が新たに必要になっているとして、各国に支援の継続を呼びかけました。バレーボールの国際大会ネーションズリーグで、日本の女子は大阪市で行われた予選ラウンドでブラジルにセットカウント1対3で敗れ、通算成績を6勝3敗としました。以上、ここまで NHK ラジオセンターに入っている主なニュースをお伝えしました。
1: 7月9日木曜日の毎朝、野村雅彦と
3: 福島由里がお伝えしています。
1: これから8時15分までお伝えします。さあ、続いては NHK 高速鉄道史をお伝えします。
3: 次世代の交通の大動脈とされるリニア中央新幹線や、暮らしや都市間の移動に欠かせない新幹線の新たな動きを節目ごとにお伝えしています。
1: はい、その節目ということで、今週はリニア中央新幹線について大きな動きがありました。リニア中央新幹線について静岡県の鈴木知事が県内での着工を容認する考えを示したことを受けて、JR 東海は今月18日に自然環境保全協定を締結した上で工事に着手する方針です。年内着工の可能性も出ているんですが、静岡県での工事は最難関とされているほか、総工事費も膨らむ見通しになるなど、開業に向けてはなお課題が残されています。ニュース報道番組の編集責任者で高速鉄道史を継続的に伝えている三上渉アナウンサーです。三上さん、よろしくお願いします。
4: よろしくお願いします。
1: 膠着していたリニア中央新幹線の静岡県内の工事が動き出すということになりました。

0: 今回の判断に至った理由についてですね、まず静岡県の鈴木知事の発言、改めてどのようなものだったでしょうか。
1: はい、判断の理由について、環境影響評価手続きでの説明状況などを

0: 流域の党10の市町などの理解は着実に進み、協定を締結できる段階に来たと判断したと述べました、
1: はい、
0: その上でまさにこれからが本番だ、 JR 東海に対しては将来にわたりリニア中央新幹線整備と大井川の水資源や南アルプスの自然環境の保全の両立を遺漏なく実施し、県や流域自治体などへの正確な情報提供、住民への丁寧な説明を行うよう引き続きしっかりと求めていくと述べました。
2: これまで高速鉄道市ではリニア中央新幹線について静岡県内の着工がなかなか見通せない状況をお伝えしてきました、
0: はいはい、
2: 簡単に振り返りましょう。
0: リニア中央新幹線は品川と名古屋を結ぶ区間の開業を目指して各地で工事が進められています。静岡県は前の知事が環境に対する影響が懸念されるなどとして県内での着工を認めず、 JR 東海は令和9年2027年の開業を断念しました。静岡県内の工区は厳しい山岳地帯にトンネルを通すため最難関とされていまして、 JR 東海の丹羽俊介社長はおととい記者団に対し10年以上かかる可能性があるという認識を示しました。
1: まあ、聞くところではその南アルプスの山岳地帯で最大で地下1400メートルでしたかね、
0: はい、
1: 本当に深いところをトンネルを通すという過去に例がない工事ということで大変だということですが、三上さん、このリニア中央新幹線ですが東京と大阪を結ぶ次世代の交通の大動脈として JR 東海が建設を進めていますよね、
0: はい、
1: 改めて特徴をまとめてください。
0: リニア中央新幹線といいますのは超電導磁石などを使って車両を浮き上がらせることで営業運転の最高速度は時速500キロとなる予定となっているんです。
1: 500キロですよね、
0: で東京品川と名古屋を最短で40分、品川と大阪を1時間7分でつなぐ計画です。 JR 東海としては東海道新幹線が昭和39年1964年の開業から時間が経って南海トラフ巨大地震などの大規模な災害に対する備えも必要になる中で、東京、名古屋、大阪の三大都市圏をつなぐ次世代の交通の大動脈として整備し、東海道新幹線と一元的に運営することを目指しています。さらに開業しますと三大都市圏が短時間で結ばれ巨大な経済圏が誕生するとして、ビジネスや観光などの面で大きな経済効果を生むことも期待されています。
2: そして工事や駅の進み具合はどうなっているんでしょうか、うん、
0: 長年の研究や調査を経て JR 東海が平成23年2011年に国土交通省の建設指示を受けた上で平成27年2015年から本格的な工事を始めました。まず品川名古屋間の建設工事を先行して進め、この区間を開業させた後で名古屋より西側の工事を進めることになっています。品川と名古屋の区間は全長およそ286キロで、車両の速度を生かせるよう直線に近いルートが取られた結果、全体の9割近くがトンネルとなる計画です。神奈川県、山梨県、長野県、それに岐阜県にそれぞれ1箇所ずつ中間駅が設置されます、
1: はい、
0: 現在は品川駅と名古屋駅の地下にリニア用の駅を作る工事が行われているほか、各地でトンネルの掘削工事や中間駅の設置工事などが進められています。
1: そのリニア中央新幹線の開業に向けてはですね、今後も課題が指摘されています。まずお金なんですが、総工事費が膨らむ見通しだと、工事費の高騰についてはどうですか。
0: JR 東海は品川名古屋間の総工事費について平成26年2014年の時点で5兆5000億円余りになるという見通しを示していました。しかしその後2回にわたって工事費の見直しを行って、去年の10月には資材価格や労務費の高騰のほか難しい工事への対応などを理由に11兆円まで増えるという見通しを示しました。総工事費は当初の計画と比べますと およそ2倍に膨らむことになります。

0: なります。
1: ね、
0: JR 東海は工事費で不足する分は借り入れや社債の発行などにより自社で賄う方針です。仮に経営の健全性が損なわれると想定される場合には工事のペースを調整するとしています。会社にとっては財務の健全性を維持しながら長期間の工事を進めることに加えまして、開業後に巨額の費用に見合う収益を上げられるかが課題となります。
2: 高速鉄道市ではこれまで工事による周辺の環境に対する影響も伝えてきました。そもそも静岡県内の工区では水資源などへの影響が懸念されたことで長年にわたって着工が認められませんでした。この他にはどんな影響があって今後はどんなことが大切なんでしょうか。
0: 去年10月には東京品川区で道路の一部が隆起して歩道との間に高さ10センチ余りの段差ができているのが見つかりました。当時現場周辺のおよそ80メートル地下ではリニア中央新幹線のトンネルの掘削工事が行われていて、 JR 東海が工事を中断して原因を調べた結果、掘削機内部の空気が漏れ出て地表付近に到達し道路を押し上げたと見られることが分かりました。
2: そして岐阜県内では令和5年2023年にリニア中央新幹線のトンネル工事現場で地下水が湧き出したこともありましたよね。
0: はい、岐阜県瑞浪市大久手町では令和5年にトンネル工事現場で地下水が湧き出し、周辺の住民に水を供給していた井戸は枯渇した状態になっているほか、一部で地盤沈下も起きています。 JR 東海は水資源の確保に対応していくとして新たな井戸の整備などを行っているものの、この地区では工事が中断したままになっています。今後別の場所の工事でも環境に対する影響が出るなどした場合には工事の中断につながる恐れもありまして、沿線の自治体などに対し環境対策などについて丁寧に説明していくことも重要になります。
1: はい、NHK 高速鉄道市、大きな節目を迎えたリニア中央新幹線について三上渉アナウンサーとお伝えしました。
2: ではおはがきをご紹介します。宮城県のラジオネームもしもしかめこさんからです。
1: はい、
2: ケアハウスの玄関先にみんなで七夕飾りを作りました。
1: いいですね。
2: 思い思いの願い事を短冊に書いて笹に吊るしました。みんな童心に帰ってお星様にどうぞ元気で暮らせますようにとお願いしましたといただいています。そして神奈川県の臼田常治さんからは野鳥だよりをいただいています。
1: 写真がついてますね。
2: はい、そうです。私が観察している大鷹の幼鳥2羽は、巣を離れ巣の周りを飛び回って親が餌を持ってくるのを待つようになっています。また母親が餌を渡した後リラックスしているところを撮影することができましたということで、あの小さかったヒナがこんなに大きくなってます。
1: 立派にもうちゃんと姿になってますね。
2: はい、いつもありがとうございます。
1: 定期的な通信ありがとうございます。時刻は8時13分を過ぎました。この後8時15分からは毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期、そして8時半からはふんわり木曜日です。今日はですね、六角精児さん舞台出演のためお休みということで、ピンチヒッターイラストレーターでアートディレクターの安西はじめさんが来てくださいます。そしてアナウンサーは千葉みのりアナウンサーの担当です。テーマはアーティストプリンスを特集してお送りするということです。ではお天気ワンポイントです。淵岡さんお願いします。
3: はい、台風が暑さを運ぶ真夏波、台風が暑さを運ぶ真夏波ということで、今日北海道では次第に雨が降るんですが、東北南部から九州は広く夏空、そして一段と暑くなりそうです。昨日は西日本の各地で梅雨明けとなりましたが、今日も真夏のような勢力を持つ高気圧に覆われて強い日差しの照りつけるところが多くなりそうです。関東から九州沖縄では日中の気温が30度以上の真夏日、九州では35度以上猛暑日になるところもありそうです。炎天下での活動は避け、万全の熱中症対策をなさってください。そして非常に強い台風9号、あさって土曜日の朝には先島諸島に最も近づく見込みです。明日からあさってにかけ沖縄では暴風、高波、大雨、高潮に厳重警戒です。雨や風が強まる前、今日のうちに備えを急ぐようにしてください。
1: 熱中症対策の一つとしてかき氷ありでしょうか。
3: 終わりですね。
1: 彩奈さんから私はレモンですと今届きました。
3: いいですね、
1: かき氷食べて喉を治します。

0: 毎日朗読ラジオも秀吉新書対抗期連続255回、原作吉川英治、朗読梅原裕一郎、テーマ音楽マシュー・ロー。信長が自分を包囲する敵の火元と睨んだのは、浅井朝倉家をかくまい各地で対信長を先導していた比叡山延暦寺でした。比叡山の焼き討ちに意気込む信長ですが、暴挙による民からの信頼の失墜を恐れる家臣と言い争いになりました。
1: 第74回。藤吉郎はちょうどその日の昼ごろ湖を渡ってここに着いたが、到着の挨拶のため陣幕に来てみると、このありさまなのでさっきから外に佇んでいたが、その帳の割れ目から顔を出して、
2: よろしゅうござるか、木下藤吉郎ですが、入ってもよろしいでござろうか、
1: と中へ尋ねた。そこに藤吉郎の顔を見出すと、さながら炎そのものの形相だった信長も、氷のごとく張り詰めて死を決していた家臣も、
2: おお
1: 救われたようにほっと眉を和ませた。
2: ただいま船が着きました。琵琶湖の秋はまた格別、竹生島など早はもみじが色づいておりました。何やら戦場へ向かうような心地もせず、戦中で下手な歌などを作ってまいりましたが、いずれ戦の終わった後でご披露にお呼びましょう。
1: そこへ入ってくると、藤吉郎は一人で好きなことをしゃべり出した。彼の顔にはどこを探してもここにいる主君と家臣のような険しさもないし、また屈託らしいものさえなかった。
2: どうなされたのです？
1: なおじっと動かないまま、物も言わない主君と家臣を見比べながら、彼のみは一人春風のように、
2: はあはあ、ただいま陣幕の外で聞いていましたが、そのことでご沈黙でござるか。
1: 家臣は君主を思うのあまり決死の覚悟でいさめようとし、
2: ご主君には家臣の本心を知るも切り捨てても思うことをなさろうとするほどな暴君でもあられませんので。
1: なるほど、困ったものですな。
2: これはいずれをぜ、いずれを人も言えぬし。
1: 信長はきっと向きを変えて、藤吉郎、
2: はっ、
1: 良いところに見えた。議論のあらましを聞いていたとあらば、世の思いも三名の申すところも分かっておろう。
2: 分かっております。
1: そちは信長の命令を受けるかどうか、信長の命令を間違いと思うか。
2: 思いませぬ、慎んでお受けいたしまする。
1: いや、お待ちください。そのご命令の大元は、もともとこの藤吉郎が書状を持って殿へ策を申し出たことで、殿のご決断はそれがしのおすすめによるものでござりましょう。
3: 何を、いつそちがさような策を。
1: いや、そうです、お忘れかも存じませんが、すでにもうこの春頃でしたかな、明智殿、武井佐久間お二方にも先ほどからのご還元

0: いかなる悪名も呪詛も藤吉郎が負うべきで、また自身そう決意いたしておりますので。先月でおざろう。なんで木下ごときを世の人が咎めよう。織田軍として行ったことは全て殿の女に帰してくる。もちろんですが、おのおのもなぜ藤吉郎にご加勢くださらぬか。あなた方三将と藤吉郎とが殿のご命令以上徹底的についやりすぎたのだと世間に触れ回ったらよいわけではござらぬか。忠義の大げさなものは死をもって諌めるとかよく言いますが、藤吉郎に言わせれば、忠義をもって還元して死んでもなお誠の中心には忠義がしたりないであろうと思われる。むしろ生きて悪名罵詈雑言迫害失脚何でも殿に代わって身に引き受けんと藤吉郎は所存いたすが、おのおのにはまたお考えが違いましょうか。うなずきもせず否定もせず、信長は黙って聞いていた。するとやがて武井石庵がまず言った。木下、そなたの言葉に同意いたす。わしは同意いたすが。彼が帰り見ると明智佐久間の二人も依存のない胸を共に誓った。信長の命令を命令以上勝手に超えて行動した者として徹底的に叡山焼き討ちに出ようというものである。それなら信長の決心も貫けるし、死をもって諌めようとした三名の家臣としての道理も届こうという藤吉郎の提案である。
1: 名策である。
0: 石庵は感嘆しながらこう彼の吉を褒めたたえたが、信長は少しも喜ばない顔をしていた。むしろ余計な斟酌などいらぬことであると言わぬばかりだった。それに似た色がちらと光秀の表にも見えた。光秀も心の内では正直に藤吉郎の説に感心していたが、何か自分たちの誠をもってした還元まで彼の一言にその手柄を奪われてしまったようなそれみが胸のどこかでにじみ出していたのだった。けれど聡明な彼はすぐこの際のそんな私心を自ら恥じた。三名はそれで納得したが、信長は次々と口をついで諸部隊の将校を将棋の前に呼び、
1: 夕方本陣の会の音を合図に一斉に山へ攻めかかれ
0: と先に三名に下した元明と同じ命令を自身から伝えた。その晩から9月の13日の暁にかけての大修羅であった。山の中腹山上にかけて十数箇所の断崖に砦を構えていた僧侶の兵の守りを突破して叡山を駆け回った織田軍の兵は火を放って歓声を枯らした。黒い煙は谷をうずめ、炎は山に狂い、麓から仰ぐと大きな火の柱が叡山の各所から上がっていた。湖まで赤かった。その巨大な火の柱の位置から察すると根本中堂も焼けている。山王七社も焼けている。また山上の大講堂から峰々や谷谷の末院に至るまで残された伽藍というものは一つもなかった。
1: 心に桓武天皇の勅命を奉し、胸に開山伝教大師の許しを受けて我は焼くのだ。
0: 空恐ろしいばかりな炎を仰ぐたびに武将たちは信長の言った言葉を胸に呼び起こして自分を励ました。大将の信念は兵に乗り移る。炎をくぐり煙の中をかけて兵は信長の信念をそのまま遂行した。夜が明けた。叡山は煙と灰と黒い枯れ木と峰や谷谷までさまざまな断末の姿をしたむくろで渦まっていた。この中には時代を代表する博学者も未来ある若い層もいたろうに。夕べ殺戮の先鋒となった明智光秀も今朝は煙の中に

0: って表を覆い胸の痛みを覚えた。その光秀はその日、志賀一軍は措置に預ける、以後麓の坂本城に進むという信長の恩恵を受けた。信長は一日置くとすぐ山を下って京都へ入った。その日もまだ叡山は黒い煙を上げていた。おとといから燃え残っている炎である。彼の大虐殺の手を逃れて京都へ隠れ込んだ僧と俗人もかなりあるらしい。その者たちの口から信長の名は生きる魔王だとか地獄の使者だとか、また人としての道に外れた破壊者だのと、極端な恐怖の象徴に例えられて伝わっていた。目に比叡の大紅蓮を見、耳に東野の惨状を聞かされていた都の人々は、信長が兵を引いて下山してくると聞くと、今度は京都かと震え上がって、室町将軍の館は焼き討ちを免れまいぞなどと、昼ながら戸を閉めたり荷をまとめて逃げ支度をする者も多かった。しかし信長の兵は鴨川べりにたむろして市街に入るのを禁じられた。禁じた者はそれを統率しているおとといの魔王である。彼は少数な武将だけを連れて寺院に入った。そこで甲冑を脱ぎ湯漬けを食べ終わると、これはまた雅な装いにすっかり着替えて出てきた。馬も派手な鞍を置いたものに乗り換え、わずかな武将だけは甲冑のままであったが、それらの十四五名を従えて緩やかに王子を通っていった。魔王の姿はあまりにも平和であった。彼の表や眼差しはその日分けても市民たちをにこやかに見回している風だった。何事もないらしいが。市民たちは町筋にあふれ出て信長を拝見した。ほっとした安心が盛り上がる歓喜の叫びとなって、わーっというどよめきの波になった。するとその辻から不意に一発の鉄砲が鳴りとどろいた。弾は信長の身をかすめたが、信長はケロリとしたのみで音のした方を振り向いただけだった。当然周りにいた武将たちは馬を飛び降りてくせ者を捕らえにどっとかけたが、彼らよりは市民たちの方が一致して、
1: バカ者を捕らえろ
0: と怒った。市民は自分たちの味方だと考えていたくせ者は予想に反して逃げ場を失い、たちまち抑えられてしまった。三門第一の勇ましい僧と言われていた奉仕で捕まってもまだ、
1: 仏の敵め、魔王め
0: と信長を罵っていた。信長は目の中に塵が入ったような顔もしていない。予定通り彼は道を進んで、やがて皇居に近づくと馬を降りた。泉で手を清め、静かに御所の門へ歩み寄ってそこに座った。
2: 一昨夜からの燃え広がる炎、さぞかし内裏におかれましても驚きのことと拝しまする。天皇のお心を悩まし立てまつりました罪、お許しおかれますように。
0: 胸の内でそう詫び入っているかのように、彼は長くひざまずいて拝んでいたが、やがて御所の新しい門や垣根を眺め上げて、
2: 皇居のご不審もあらまし完成したなと満足そうに信長は岐阜へ引き上げた。
0: 一頃は生きた心地もなく堀を深め、鉄砲を持ち込み焼き討ちを覚悟していた将軍義明にはとうとう会わずに帰ってしまった。ほっとはしたが、室町御所では不気味に彼を見送っていた。
3: 今日のリフレイン、
1: むしろ生きて、悪名、罵詈雑言、迫害、失脚、何でも殿に代わって身に引き受けんと藤吉郎は所存いたす。

0: おはようございます。千葉みのりです。7月9日木曜日、時刻は午前8時30分になりました。六角精児さんは今日舞台出演のためお休みということで、今日のふんわりはピンチヒッターに来ていただいております、この方です。
1: おはようございます。もう逆に大ピンチじゃん。なんか
0: ピンチヒッターです。
1: ピンチじゃん。
0: はい、
1: ピンチがピンチに呼んでどうすんの。
0: そうです、あのイラストレーターでアートディレクターの安西はじめさんが今日来てくださいました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。六角亭安西はじめです。はい、
0: 懐かしの、ね、前回あの代打で出ていただいた
1: の。そうだよね、あの時は山本圭介くんっていう俳優の彼と、ね、はいはい、六角亭を名乗って、
0: はい、守りましたけど、はい、昨日の夜は無事にゆっくり
1: 出会いました。昨日の夜はそうです、昨日の夜はね、あの古田隆さんってドラムの、はいはい、うんうん、彼の誕生日会があったんで、そうです、結構、うん、あのしっかり飲みました。
0: しっかり
1: でもう社長が心配して、うちの社長が、はい、で事務所に泊まれということで、うん、はい、ソファに寝ろと
0: ご自分のベッドではないんですね昨日は、
1: はい、はい、渋谷の事務所のソファで、はいはい、あの毛布もなしに
0: 、もう本当に大学生みたいじゃないですか、友達の家に
1: 本当本当本当にそのぐらいの感じで追い出されてきましたね。
0: は
1: い、
0: あ、そうですか、
1: はい、見事今日は
0: まさにリスナーさんも X で、あの安西さん寝坊してないとか遅刻せずに来られるだろうかとこう放送前からつぶやいてくださって
1: 本当にそうか、そんな心配させんのって大人げないね、もう本当ダメだよね。
0: もうでもそうだよな、楽しみに、それも含めて。
1: そうか、昨日の誕生日会に1時間遅刻してるのね、
0: うん、遅刻は取らないですね。どこで遅刻するか問題
1: だから今日ほら来てるとさ、はい、あの古田くんなんかは僕の庭遅れてきたのにって六角さんのもちゃんと行くんだみたいな。
0: 確かにどこかで遅刻はするかもしれないです。どこかで場所はね、場所違いでしたけど、とりあえず今日は来ていただいて安心しました。
1: ありがとうございます。本当ね、でも緊張するんですよこれって。
0: 緊張してます？
1: そりゃそうですよ。だってこんな朝早くからだよ。はい、まあ僕ほらもともと深夜帯がメインだから、まあ朝って言えば、はい、まあ続きみたいなもんなんだけど、ここがね、なんかね。大変ですよ、その分本当に。
0: じゃあ今夜からの続きで、
1: もうだからそうです、あのまあ六角さんもあれかもしれないですけどね、あの僕もムンムン深夜の香りを、はい、朝から
0: ちょっとどんな香りがするのか楽しみですけれどもね。
1: やめて、
0: はい、今日はですね、この後今日の1曲、安西さんに今聴きたい曲を選んでもらっています。そしてラジオ体操で運動をしてから、今週の安西さんをお聞きしたいと思います。で9時台と10時台は安西はじめが語るプリンスの不思議、
1: 出た、
0: はい、どんな企画でしょうか。
1: いやー、これはね本当にあの、まあ没後10周年ということで、はい、うん、まあもう10年経ったかって感じなんですけども、それをなんかまあ4月に亡くなられて、6月に誕生日だったんで、はい、全く関係のない4月にやるということで
0: 話題は多い方がいいですからね
1: 本当、うん、そうだよね、
0: はい、ということで、あの今日はですね、聞き手として木曜ふんわりの準レギュラーのミュージシャンの谷口優さんもこの後
1: 嬉しい、ね、
0: 登場していただきます。
1: よかった。
0: そして11時台の前半は毎日リクエスト、皆さんからのメッセージや私たちのおしゃべりなどでふんわりとお届けします。また30分過ぎには午後の番組まんまるより高山哲也アナウンサーの電話中継もありますので、皆さん楽しみにしていてください。ということで今日の

0: ってる曲なんですけども、
1: 安西さんアーティスト曲も出してるんですね。
0: そうです。みんなの歌の時はだから、はいはい、アニメーションもやって、それで歌もやって、
1: はい、
0: それで詩も書いて、それでもうすごい曲もやったっていうんで、あの今はの清志郎さん以来というすごい、はい、あの、はい、
1: もう全部やったんですね。
0: すごかない？すごかない？
1: では曲紹介をお願いします。
0: はい、安西はじめとフーレンズでほやほやらとほやほやほやほやん。

0: イヤホイヤホイヤホイヤホイヤホイヤホイヤホイヤヤ。
1: ほやほやらとほやほやほやんでした。あのびっくりした。あの矢が全部ちっちゃい矢なんですけど。
2: そうだよ。だから
1: 使い方は合ってました今。ほやほやらとほやほやほやんって初めてあの発する発声だったのでちょっとドキドキしましたけれども。
2: そうか、はい、これは研修には出てこないの。
1: なかなか出てこない使い方。

皆さん、おはようございます。木曜日朝の体操の時間です。呼吸を意識しながらのびのびと体を動かしていきましょう。今朝の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でお伝えします。まずはラジオ体操の歌からです。

体操の準備はよろしいでしょうか。足を肩幅ぐらいに開いて、両手をももに軽く当てましょう。ゆっくりと屈伸の運動です。はい、ゆっくりと足を曲げて伸ばして、ゆっくりと曲げて伸ばします。繰り返しましょう。膝を痛めている方は無理をしないように。もう一度。足を戻しましょう。背筋を伸ばした良い姿勢に。ラジオ体操第一。腕を前から上に上げて大きく背伸びの運動。はい、1、2、3、4、気持ちよく伸びをして、腕と足の運動です。1、2、3、4、力を抜いて腕は軽く横に振ります。首筋から肩にかけての筋肉を気持ちよくほぐしましょう。腕を回します。体の外側から内側、内側から外側、大きい円を描くように回しましょう。くるっと回して大きく、足を開いて胸の運動。横振りを軽く、斜め上に大きく、息をいっぱいに吸って吐いて、呼吸を上手に使いながら気持ちよく胸を反らせます。横曲げの運動です。左横に曲げて、もう一度、今度は右横に、息をふっと吐きながら体を曲げていきましょう。前後に曲げる運動。弾みをつけながら前下に3回曲げて、後ろ反り、息を吐いて吐いて吐いて、起こして反らせて、ねじりましょう。左右、腕を巻きつけて斜め後ろに大きく、よいしょ。反対、右左、大きく足を戻して、腕と足の運動。1、2、3、4、5、6、7、8、1、2、3、4、5、6、もう一度足を横に、左斜め下に2回曲げて、正面で胸反らし、反対側にも柔らかく曲げましょう。力を抜いて体を大きく回しましょう。くるーっと体を回して、反対回しです。腰を痛めている方は無理をしないように。足を戻して両足跳び、4回軽く跳んで、足を開いて閉じて、はいはい、1、2、3、4、5、6、腕と足の運動。1、2、3、4、力を抜いて、息をふーっと

きながら大きく深呼吸です。大きく息を吸い込んで吐きます。もう一度吸って吐いて繰り返しましょう。その良い姿勢のまま足を開いて両手を腰の横に。首の運動です。前後に、はい、前に曲げて後ろに、前後に繰り返しましょう。横曲げ、左横と右横へ。左右にねじりましょう。左横を向いて右横。

回しましょう。ぐるっと回して。反対回しです。足を戻してもう一度良い姿勢に。ラジオ体操第2。両足跳びで全身をゆする運動から、はい、1、2、3、4、5、6、腕と足の曲げ伸ばし、振り上げて曲げ伸ばして曲げ伸ばして下ろす。腕と足を元気よく曲げて伸ばしましょう。振り上げてキュッキュッと曲げて、腕を前から横に大きく開いて回します。肘をしっかりと伸ばして大きく、胸や肩の筋肉をほぐしていきましょう。足を開いて胸の運動、大きく胸反らし、前で緩めます。息をいっぱいに吸って吐いて、さあ指先までしっかりと伸ばしましょう。横曲げの運動、左から腕を振って二度曲げて、ももたたき、反対側へ、ポンポン、1、2、5、6、前後に曲げる運動です。腕を前から下に大きく反って、前曲げ前曲げ、後ろ反り、前に曲げて後ろに、体をねじる運動。左、右、正面で腕を巻きつけて、腕を水平に振って体に巻きつけます。1、2、5、6、足を戻して片足跳び、ももをポーンと高く引き上げて、はいはいはいはい、もも上げ、高く上げて、もう一度足を横に、体をねじりながら反らせて斜め下に2回曲げます。反対側へ、流れるような動きで滑らかに、体を前に倒して背の運動です。腕を強くに振って小さく前振り、強く振り上げて一度体を起こしてすぐ倒します。1、2、5、6、足を戻して両足跳び、はい、開いて閉じてトン、1、2、3、1、2、3、腕と足の運動です。腕は前から横、力を抜いて振ります。弾んだ呼吸を徐々に整えていきましょう。息をふーっと吐いて、さあ最後は大きく深呼吸、大きく息を吸って腕を前で交差、斜め後ろに引いて繰り返します。木曜日の体操はピアノ幅茂美、体操鈴木大輔でした。それでは今日も一日

0: 再びふんわりです。今日は安西はじめさんとお送りしています。
1: すごいね本気でやると、はい、結構効くね。
0: そうなんですよね。
1: なんか逆に、はい、首痛めてなかったとかさ
0: あの途中 の、ね、あの第一と第二の間の首動かすのでちょっと回すところでイラッとなったのでちょっと私そこでリタイアしましたけれども見られてましたか。
1: いやさすがにいやだんだんだんだんこうみんなリタイアしていくのがおかしかった。
0: はい、
1: なんかこのラジオのやつもさ、はい、あのほら見てないから
0: 動きを、ね、
1: 先生が、
0: はあ、そうですね。
1: だから適当に休めるねなんかいいねこの方が。
0: あ、そうですね、
1: この方が ね、はい、なんかね無理してねやるよりね、
0: はい、多分リスナーさんもこう無理せずやってくださってるかなと思いますけども。あ、さあ、あのいつもねこの時間今週のお礼って言って、はい、六角さんの近況を聞いてるんですけども最近はどうですか。
1: 最近はどうですかってなんかおじさんに来たみたいで健康診断に最近は割とまあそれなりに、
0: はい、
1: あれですよ、ここのとこほら、うん、ワールドカップがあるじゃないですか。
0: はい、
1: だから
0: サッカーお好きですもんね。
1: そうなんですよね、うん、だから変な時間に起きてるんですよ、
0: 結構ね真夜中に試合が、ね、
1: そう1時ぐらいからとか、はい、あの辺から始まってそれでまあ、 あのお昼ぐらいまでやってるじゃないですか。だから結構ねすっごいねもうなんかね良くないよ体調は
0: やっぱねそこにね中継に合わせて起きようって思うと ね、こればっかりはあれじゃないか、結果見た後になんか例えば録画とかで見る気にはあんまりならないですよね。
1: そうなんだ。しかも今ほらちょうどさあのトーナメントになったから、はい、もう本当にこれで最後って、
0: う
1: ん、このチーム最後だってなっちゃってるから、
0: ね、
1: あの大の男が泣いたりするじゃん、はい、なんか負けると。
0: そうですね、
1: うん、なんかさそうだよ放送なかったんだけどさ、はい、アルゼンチンとさエジプトのやつすごかったんだよ。すげえ試合でさ俺言っちゃってもいいんだよね別にもう終わったことだもんね。俺でそれとかは勝った方のメッシが泣いてたからね。
0: あ、
1: もうなんかそのぐらいさある最近泣いてる
0: いやないですね。なんか止まっちゃいますよね。なんか泣いてもなとか。
1: そうだよね、
0: はい、
1: 泣いたって仕方ないよなって感じだよね。
0: 状況変わらないしなとかって思って
1: 嫌な大人になっちゃったこと
0: 泣きたくなるぐらいのことはありますけれども
1: 泣きたくなることは
0: あでもあった。
1: あった。あ、本当？
0: あのトイストーリー5を見て泣きました
1: あ、まあそれはしょうがない。
0: それはね感動の。
1: それは感動だから。
0: はい、
1: そういうんで言うと、僕はあのテレビとか見ててあのちっちゃい子供が泣いてるドラマとかあるじゃん。あれがもうダメだね。もうなんか人が泣いてると泣いちゃう。もうなんだろう。もうあのほらなんか優しい気持ちとかそういうんじゃなくって、
0: うんうんうん、
1: 反射的に人の涙を見たら、はい、涙が出てくる。
0: それは何どういう感じにその子供になりきるとかそういうわけではないですか。
1: 全然違う、ね、ただ涙を見て、はい、涙が出るっていう涙の確認だ。
0: あ、連鎖があるわけですね
1: 本当よく泣くよね。もう本当にもう、
0: え、ズバリそのサッカーはどこが優勝すると安西さんは予想してますか。
1: あのさ素人のただ見てるだけの俺がズバリ言ったってさ
0: 、まあ、あくまでねあの楽しむ予想なので
1: 一番面白いのはノルウェーが優勝したらみんなでバイキングローっていうあのドンドンウってやつ、はい、ドンドンウってあれをやれるからあれが見れるから面白い。あれちょっといいんだよね。ハーランドがさ、はい、太鼓叩いてやったんだけど、あいつリズム感ないね
0: そんなところ
1: 相手のこと考えてないからさどんどんはっていうのはどんどんどんどんどんってもうやってもうはっはっは
0: っは
1: ってもうサポーターが
0: リズム隊はちょっと安定してほしいですけどね
1: なっててすごい。だからノルウェーが優勝したら面白いなと思うけど最後まであれ見たいよ、ね、やっぱり。
0: じゃああともう10日ぐらいちょっと忙しいですね。
1: そうだね。なんだかね今日はだから楽なんだよ試合ないからさもう本当によ
0: かったです。試合あってからのこれだったらちょっと大変でしたけど。
1: そうだそう。

0: ね、気が気じゃないもんね。
1: そうですね、この後はプリンス特集をお届けします。
2: 8時55分になりました。全国の気象情報と道路交通情報をお伝えします。はじめに天気概況です。今日も本州付近は高気圧に覆われそうです。このため日中は梅雨明けした九州北部や中国近畿などを中心に広い範囲で晴れる見込みです。一方沖縄は台風9号の影響で風が次第に強まります。海上では大しけになりそうです。今後の台風の動きには警戒してください。予報です。沖縄は晴れ間がありますが、ところどころでにわか雨がありそうです。次第に風が強まって海上は大しけです。台風からはまだ離れていますが、高波に厳重に警戒してください。九州から中国、四国、近畿、東海にかけては広く晴れるでしょう。北陸や関東甲信、東北南部も晴れますが、午後は山沿いを中心ににわか雨や雷雨がありそうです。東北の北部は雲が多く雨の降るところがあるでしょう。北海道は昼ごろから次第に雨で、夜は日本海側で雷を伴って激しく降るところがありそうです。予想最高気温です。今日は全国的に暑くなりそうです。那覇は34度、鹿児島33度、福岡32度、高知30度、広島32度、松江34度。予想最高気温、大阪は32度、名古屋と東京は31度、金沢32度、新潟は予想最高気温31度、仙台27度、秋田30度、札幌も26度の予想です。西日本を中心に35度以上の猛暑日になるところがあるでしょう。また熱中症警戒アラートが出ている地域もあります。室内でも冷房を使うなど、熱中症には厳重に警戒してください。今日も本州付近は高気圧に覆われて広い範囲で晴れる見込みです。一方沖縄は台風の影響で海上は大しけとなりそうです。そして明日ですが、沖縄は台風9号の影響で大荒れとなりそうです。特に先島諸島では災害レベルの暴風になる恐れがあります。厳重に警戒してください。気象情報でした。続いて全国の道路交通情報をお伝えします。日本道路交通情報センターからです。お願いします。
3: はい、東北地方の高速道路の状況です。東北地方の高速道路の車の流れは順調です。続いて関東甲信越地方の高速道路の状況です。東名高速道路の上りは横浜青葉インターで6キロ、首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川は。
4: イラン情勢を受けて、在外邦人向けのラジオ国際放送 NHK ワールドラジオ日本の中東向け短波放送では3月1日から臨時送信を行っています。臨時送信は海外で大規模な紛争や災害が起きた場合に、当該地域にお住まいの日本人や旅行中の日本人の安全安心のために通常の放送枠を拡大して実施するものですが、短波放送の周波数は時間帯によって変わります。ここで中東向けの臨時送信の周波数を時間帯ごとにお伝えします。周波数はそれぞれ2度お伝えします。日本時間の午前0時から2時までは 13.650MHz、 13.650MHz、 日本時間の午前2時から4時までは 12.060MHz、12.060MHz、 日本時間の午前4時から7時までは 11.625MHz、 11.625MHz、 日本時間の午前7時から9時までは 17.8MHz、 17.8MHz、 日本時間の午前9時から10時までは 15.640MHz、 15.640MHz、日本時間の午前10時から正午までは 9.440MHz、 9.440MHz、 日本時間の正午から午後1時までは 11.960MHz、 11.960MHz、 日本時間の午後1時から2時までは 13.750MHz、 13.750MHz。ここまで中東向けのラジオ日本の臨時送信の周波数を時間